0: Từ việc làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa,
1: công ty NBI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước bốt vậy anh hai, xấu số, bốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, bốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
6: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Dạ vâng, Hữu Quang xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo Về Đời Sống của ngày hôm nay cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và trước hết, Hùng Anh xin kính mời Thầy gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý thính giả của vùng Atlanta đang lắng nghe chương trình và xin kính chào Hùng Anh. Anh khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn Thầy. Hùng Anh rất khỏe nhưng mà thời tiết hình như không khỏe lắm. Thời tiết thì nóng mà rồi mới vừa có mưa rồi có gió mạnh rồi bây giờ thì ngưng rồi. Hơi bất thường, nhưng mà bên thầy thì ra sao rồi?
1: Bên ở như là Houston thì trời hôm nay nắng ráo, cũng có một tí mưa là lai rai, nhưng có gọi là nhiều lắm, chỉ khoảng chừng 40% mưa thôi. Thì ngày hôm nay cao điểm cũng khoảng chừng 98 và thấp nhất vẫn là 65-66 độ. Cho nên Houston thì đã bước vào cái mùa gọi là nóng, thật là nóng rồi đó thưa anh.
0: Dạ vâng, dạ, rồi. Tức là bước vào hè rồi ha. Rồi, cảm ơn thầy rất nhiều.
1: Hôm qua mấy ngày lễ vừa qua thì có

0: trong cái vấn đề mà gọi là soccer game cũng chưa có heavily, gọi là chưa có mạnh tay đầu tư vào cái vấn đề mà đá banh cho lắm, cho nên là nhân tài cũng chưa có sẵn sàng. Còn Âu Châu hay là những cái nước mà Brazil rồi thì họ đã giống như là đá banh từ cái hồi còn bé tí teo rồi cho nên là họ sẽ có nhiều cái nhiều nhân tài hơn chúng ta thế thôi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có cái điểm ngược lại là người Mỹ thì họ có khả năng trong cái vấn đề tài chính, cho nên tôi nghĩ rằng họ cũng tổ chức lại cũng quy mô cũng sớm thôi. Thì hy vọng là những cái năm tháng sắp tới số cờ sẽ khá hơn. Nhưng mà kỳ này thì tôi thấy là bà con cũng có vẻ là cái phong trào đó, cái chiều hướng của cái người Mỹ họ cũng bắt đầu để ý đến cái soccer game đó thưa anh.
1: Dạ đúng rồi, dạ, cũng lần đầu tiên mà họ được vào sâu như vậy đó, thành ra là cái đó là cũng điểm mừng rồi. có như là có cơ hội, có hy vọng.
0: Có cơ hội thì nếu mà đội Houston, đội gọi là soccer game của Mỹ mà giỏi như mấy cái đội football hay là bóng rổ đồ hay là basketball đồ thì còn gì để nói nữa. Chẳng hạn như là những cái điểm mạnh của football hay là những cái điểm mạnh của baseball hay là những cái điểm mạnh của bóng rổ đó thì thường thường là người Mỹ họ khó mà tranh với họ lắm. Tuy nhiên tự nhiên họ đầu tư vô đó rất là nhiều. Còn bên soccer thì chưa, nhưng mà cái chiều hướng sắp tới chắc là có lẽ là đẩy mạnh hơn.
1: Dạ đúng rồi, ăn thua là mấy nhà đầu tư thôi.
0: Dạ vâng. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái số dược thảo trong cái đông y mình đó thì nhất thì coi như là than, cái là thuốc than, nhì là tể, ba đó thì tán, coi như là thuốc mà là ngày hôm nay thuốc ra bột đó. Thì quý vị, thuốc ra bột thì mình thấy xuất hiện nhiều ở ở người người Tàu, ở người Đài Loan, bắt đầu cái chiều hướng và ở Mỹ thì những cái văn phòng mà họ về đông y đó họ cũng sẽ thay vì thuốc nấu thì họ sẽ dùng thuốc thuốc bổ, họ pha chế lại từ ví dụ như là một gram coi như là hoàng kỳ, 3 gram thuộc địa rồi đó, nhưng mà họ làm ra dạng thành bột rồi họ pha lại với nhau. Mà tôi thấy người Đài Loan ở bên Mỹ họ cũng sử dụng rất là nhiều, nó thuận tiện hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì thuốc tán đó thì mình sẽ thấy nó ở dưới cái dạng là thành viên, là capsule đó thưa quý vị, để cho mọi người dễ uống. Cuối cùng là cũng thứ tư đó là rượu, được thuốc ngâm, ngâm rượu. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ nói về một cái phương hướng mà dược thảo của đông y thấy xuất hiện rất là nhiều. Ngày hôm nay mình sẽ nói về cái tể, những cái dược thảo mà tể là làm quyện chung với từ thuốc đông y, những phương thuốc, những bài thuốc đông y tán ra thành bột, rồi quyện chung với mật ong, rồi mình gói lại thành viên nhỏ nhỏ, nó thuận tiện, có nghĩa là nó rất là lâu, nó rất là khó hư thưa quý vị, nó rất là lâu hư lắm, và để tiện cho mình để dành để mà mình dùng mỗi ngày ở nhà. Thay vì mình phải sợ là những cái loại thuốc chai thì nhiều khi nó hết hạn rồi đó, thì thuốc tể thường thường mình để rất là lâu. Ngày hôm nay mình nói về một cái tể mà thường dùng nhất của nhà thuốc Hoa Đại chúng ta, mà cái bệnh cũng phải thường gặp phải, đó là cái tể phong thấp. Tể phong thấp là mình thấy sự xuất hiện của chức năng của cái bài tể phong thấp này, đó là nó chuyên môn trị cho những cái chứng bệnh mà đau nhất mấy cái khớp xương, phong tê bại rồi đó, rồi nó có tê, rồi nó có làm cho mình viêm những cái khớp, rồi sưng những cái khớp, cái những cái khớp mình khớp tê, khớp chân rồi nó sưng lên, cứng khớp rồi co giữ khó khăn. Những cái khớp đó nếu mà mình không có chữa trị kịp thời hay là mình không có biết những cái phương hướng để chữa trị thì những cái khớp đó nó sẽ lâu thì nó sẽ bị thoái hóa đi. Và mình thấy cái bàn tay của mình hay là cái bàn chân của mình có rất là nhiều người, nếu mình để ý tay chân của họ nó cong queo, thưa quý vị, nó cong ở bên này, nó quẹo ở bên kia. Tôi cũng thấy có nhiều người Việt Nam cũng bị những cái trường hợp như vậy.

Mình khi có bệnh thì đau nhất mình phải chữa, còn không thôi thì nó sẽ biến dạng dị dạng, nếu mà nó sưng nó viêm lâu ngày quá mà mình không chữa đó thì nó sẽ bị thoái hóa đi, tại vì cái cơ thể của mình nó sẽ chuyển đổi. Ngày hôm nay tôi có châm cứu cho một cái người Mỹ, người Quốc thưa quý vị, mà bà ta là bị cái chứng phong thấp nó khá lâu, mà mình thấy cái bàn tay của bà ta thì nó cong queo, nó quẹo đi một bên, rất là tội nghiệp. Bên cạnh đó thì cả bằng chinh cũng vậy. Đó là do những cái triệu chứng phong thấp mà lâu ngày mình bị viêm, bị sưng, mình không có chữa trị thì nó sẽ làm cho những cái khớp tay, khớp chân của mình nó bắt đầu nó thay đổi thưa quý vị. Bởi vì nếu mà máu huyết lưu thông thì nó đâu có bị đâu, nhưng mà nó bị bế tắc thì nó cứ đẩy đẩy ra đi, nó sẽ làm thay đổi cái lệch lạc cái hướng đi của những cái khớp của mình đi thưa quý vị. Thì mình không có thể nào mà để như vậy được. Thì trong cái thể phong thấp mình thấy có khả năng chữa trị những cái đó, và khi mà mình đã bệnh tới đó rồi đó thì dĩ nhiên là mình phải chữa trị lâu hơn. Mình Tây y thì chắc có lẽ là họ sẽ mổ ra, rồi họ thay những cái khớp đó, rồi họ kẹp lại, họ làm cho nó ngay ngắn lại. Nhưng mà cái gốc nó là từ đâu, phải không? Cái gốc người ta bị viêm, bị sưng, mình tiền miên và từ đâu nó bị viêm sưng thì không giải quyết được. Mà nếu không giải quyết được thì nó cũng chẳng có hữu ích gì. Đó là một cả một cái sự tốn kém mà thôi. Cơ thể nó cũng thẳng được thời gian nào đó, nhưng mà rất là đau khổ cho cái người bệnh nhân. Bảo thưa quý vị, chữa được thời gian xong rồi nó cũng trở lại như cũ. Thì tể phong thấp hoàng là một cái dược thảo mà chúng ta thấy cái sự xuất hiện của đương quy, của phòng phong, của hương hờ hoặc, của độc hoặc, uy linh tiên, thành giao, xích thược, thì đó là những cái vị thuốc mà nó vừa giúp cho bộ máu, mà nó vừa giúp cho lưu thông trong cái cơ thể của chúng ta. Thì không nói gì thì nói, bệnh gì thì bệnh, ung thư này, ung thư kia, đau nhức này, đau nhức kia, nhưng mà khó chết lắm thưa quý vị. Nhưng mà một cái mà làm cho mình rất là nguy hiểm đến tính mạng và dễ chết đó là nó không còn lưu thông nữa thì mình tiêu thôi. Cho nên đương quy là một cái vị thuốc mà giúp cho lưu thông. Khi mà cơ thể chúng ta khi biết nó lưu thông thì nó không còn đau nhức nữa. Mình thấy sự xuất hiện của phòng phong, những cái vị thuốc mà chuyên trị về phong thấp, hay là mình thấy sự xuất hiện của độc hoạt. Độc hoạt là một cái dược thảo mà trong đông y nó hỗ trợ cho, nó làm cho hoạt huyết, nó làm cho tán những cái ứ trệ, nó giảm sưng, giảm đau rất là hay. Chẳng hạn như mình nói về độc hoạt đi, hoặc là chuyên trị cho những cái vết thương mà nó đau cái khớp đồ đó thì hay vô cùng. Thường thường độc hoạt thì hay đi chung một với mộc dược, rồi khương hoạt, rồi xuyên khung, rồi đương quy, là toàn là những cái vị thuốc mà nó giúp cho giảm đau nhất. Mà muốn giảm đau nhất thì nó phải lưu thông thưa quý vị, và khi nó lưu thông thì nó giải đi những cái ứ bế tắc đó. Thì mình thấy thường thường khương hoàng là một cái vị mà chuyên môn dùng để chữa trị cho những cái chứng bệnh ở trên. Chẳng hạn như mình bị đau nhức vai, khớp cổ, tay, ngay cả cùi chỏ mình, khớp vai của mình, rồi cùi chỏ mình, rồi nó đi ra tới cái bàn tay, khớp chỗ cổ tay của mình hay là bàn tay của mình. Trong tất cả những cái bài mà thuốc đó thì cái bài kiên tí hoàng mà lát nữa mình sẽ nói nó đến, nó là một cái bài thuốc mà chuyên trị cho cái phần trên. Và chúng ta thấy có sự xuất hiện của khương hoạt. Khương hoạt thì cái vị nó hơi cây cây đắng đắng, nó có mùi thơm thơm thưa quý vị. Tánh của khương hoạt thì nó ôn ấm, nó sẽ đi vào cái hệ thống thận và bàng quang của chúng ta để mà hỗ trợ cho hai cái hệ thống này nó mạnh lên thưa quý vị. Chức năng của nó là nó giúp cho trừ đi những cái hàn thấp trệ, nó tán ứ là nó giúp cho những cái bế tắc ở bên trong đều được lưu thông. Hành khí là giúp cho lưu thông, rồi nó giải phong, phong hàn, phong nhiệt, phong thấp gì nó cũng trừ được hết. Cho nên khương hoạt là một cái vị thuốc mà thường thường hay dùng chung với quế chi, khương hoạt phòng phong để trị cho những cái chất mà đau vai, đau khớp, đau cổ đồ đó thì rất là hay.
lát nữa mình sẽ nói về cái phần đó, và cái phần đó nó cũng xuất hiện trong cái bài, trong cái bài tể phong thấp. Cái bài tể phong thấp này yên trị cho những cái người mà đau nhức rồi đó, mình chịu khó mình sử dụng nó cũng dễ. Mà ngồi cái vấn đề mấy cái khớp ra thì ngay cả những cái khớp xương sống bên trong của mình, như giờ khớp hiếp, khớp háng đồ, khớp lưng đồ đó, nó cũng đau nhức nữa thưa quý vị. Cho nên nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tự nhiên mình thấy cái sự xuất hiện của độc hoạt, khương hoạt là ở trên, đi lên cái phần trên, mà độc hoạt thì thường thường đi xuống về phần dưới. Mà chuyên trị đau nhức, một cái điển hình dễ mà dễ thấy nhất á, thường thường trong những cái bài thuốc mà giải cảm rồi đó, mà cái bài nào mà người nào mà có cái phần đau nhức thì thế nào cũng có sự xuất hiện của độc hoạt, từ viêm khớp đau nhức rồi đó. Và cái điều mà tôi kinh nghiệm từ xưa tới giờ đó, khi mà có độc hoạt vô thì tự nhiên cái đau nhức nó sẽ giảm đi rất là nhanh, rất là rõ ràng. Cho nên chức năng của độc hoạt không có thể nào mà gọi là chối cãi được, giúp cho cái người bệnh nhân giảm đau và giúp cho lưu thông rất là hay. Độc hoạt trong cái đông y của chúng ta thì sử dụng kháng viêm, những cái khớp của mình nó bị viêm cũng hỗ trợ rất là tốt. Và những cái người nào mà bị áp huyết cao rồi đó, hỗ trợ rất là hay, tại vì nó giúp lưu thông thì cái áp huyết nó sẽ nhẹ nhàng đi thưa quý vị, và nó trừ khử đi cái phong thấp. Khi mà người ta nói chung phong thấp á, cái vị thuốc này giúp cho phong thấp thì có nghĩa là phong thấp nhiệt, phong thấp hàn, phong thấp ứ trệ điều gì đó, nó đều giải quyết được hết thưa quý vị. Bên cạnh đó thì tới cái phần mà gọi là lưng gối mà đau đồ đó thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta sự xuất hiện của độc hoạt cũng giúp cho những cái người mà bệnh mà gọi là ngoại cảm đó, thì khi mà thấy trời lạnh đó là nó rung lên cầm cập, hay là thấy nước là nó cứ rung lên, thấy lạnh là nó sợ đó, nó gọi là sợ gió, sợ đồ đó, thì độc hoạt hỗ trợ cũng rất là hay trong những cái chứng bệnh đó. Mình nói ủa tại sao mà mình bị cảm, mà tại sao khi mà thấy nước là sợ là sao, nhưng mà có những cái triệu chứng như vậy nó làm mình thấy cái gì lạnh đó mình sẽ dễ sợ lắm. Tiếp theo một cái tể thứ hai nữa đó là cái tể phong thấp, cho nên nó trị từ trên xuống dưới. Những cái chỗ nào đau nhất tự vì phong thấp thì thường thường muốn nhận diện phong thấp thì rất là dễ. Mình thấy ba hồi thì bữa nay thì nó đau ở vai cổ, ngày mai thì nó đau ở bàn tay của mình, thì ngày mốt thì tự nhiên nó lại đau phần lưng, rồi ngày bữa hôm nọ thì mình thấy nó xuống tới gối chân rồi. Đó là triệu chứng của phong thấp. Và tại sao nó có cái sự di chuyển như vậy? Tại vì theo cái đường khí huyết mình đã đi, cái cơ thể mình đã có một cái sự vận hành. Mà nếu mà khí huyết mình đã đi mà nơi nào nó bế tắc á, thì nơi đó nó sẽ đứng lại ở đó, và nó sẽ làm cho mình đau nhất, để báo động cho mình biết là trong cái cơ thể của chúng ta có cái bệnh phong thấp. Và khi mà phong thấp rồi đó thì đó là lý do tại sao mà cái người nội quốc ngày hôm nay, khi chúng tôi châm cứu rồi cho nó lưu thông rồi, thì chúng tôi còn phải dùng cái phong thấp, để cái thuốc y dược thảo phong thấp để mà hỗ trợ cho họ trong cái vấn đề mà điều chỉnh lại bên trong nữa thưa quý vị. Thì đó cũng là một cái quá trình mà chữa trị của bên đông y của chúng ta. Có nhiều người họ công quen như vậy mà họ chịu khó kiên trì dưỡng thuốc về châm cứu và đủ thứ. Một thời gian sau thật là kỳ lạ, tôi thấy những cái bàn tay tự nhiên nó thẳng lại thưa quý vị. Đó cũng là một cái điều mà trong khi họ, nếu mà họ không có đến với mình thì họ có thể là họ sẽ bị như vậy suốt đời. Để đâu có cái phương pháp nào chữa trị đâu. Ngoài cái vấn đề đông y ra, nên thường thường mình đi thì các ngài có thể mổ xẻ ra rồi xếp lại mấy cái khớp, rồi kẹp lại hai bên bằng hai cái kẽm đó, rồi để giữ cho cái bàn tay mình nó thẳng. Nhưng mà cái đó là để làm cho nó giai đoạn thôi, trong cái giai đoạn để mình nhìn thấy nó lúc gớt vậy. Thưa quý vị, mổ xẻ rất là tốn kém mà nó đau đớn như người bệnh nhân, nhưng mà lại không có trừ được cái gốc nó, là mình phải giải cái phong đó. Làm sao giải quyết cái những cái chứng viêm ở bên trong đó, làm sao mà giúp cho máu huyết nó lưu thông đó, đó là cái gốc chứ đâu phải là mình chữa cái bệnh không thôi. Cái bệnh thì mình chữa đó rồi 5-3 tháng sau, 6-7 tháng sau thì nó cũng trở lại viêm sưng như người ta, thì nó lại cũng trở lại như cũ. Tuy nhiên khi mà chữa trị bệnh đông y thì mình thấy cái thời gian nó hơi lâu một chút xíu, và có người nhiều rất là nhiều người bị nản lòng, họ quen được cái tính nết của bên Tây Y rồi,
Nhưng mà khi mình dùng mà mình thấy có kết quả thì xin quý vị đừng có bỏ cuộc mà hãy cố gắng lên. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói đến một cái phần thứ hai nữa. Nói đến đây thì cái phần thứ hai là cái phần về lưng đau nhất. Mình nói về một cái bài thuốc mà gọi là căn cốt đại bổ hoàng thể đó thưa quý vị, nó chuyên về gân xương để mà nó hỗ trợ. Thì chúng ta thấy thường thường trong cái bài thuốc này nó hay xuất phát từ một cái bài thuốc mà gọi là kinh điển của Đông y đó, một cái bài thuốc mà đau nhất mà tôi thấy trên internet hay nhiều khi báo chí rồi họ cũng thường đăng đó, hay kêu là độc hoạt ký sinh thang. Độc hoạt ký sinh thang thì mỗi nhà thuốc họ sẽ từ cái bài độc hoạt ký sinh thang đó rồi họ liên kết với những cái bài thuốc khác theo mỗi cái sự mà mỗi vị thầy họ có cái kinh nghiệm riêng để mà họ làm ra một cái bài thuốc mà giúp cho chuyên trị cho đau thắt lưng, đau thần kinh tọa hay là đau mông hay là tê chân rồi đau hai bên bắp đùi rồi đó, thì cái bài đó chữa trị rất là hay. Chính vì vậy cho nên nó là tiền thân của cái bài căn cốt đại bổ hoàn mà làm bằng tể này, nó từng cái viên mà đen á thưa quý vị, chúng ta hay ở Việt Nam thì chúng ta hay làm ra rồi chúng ta hay bỏ miệng nhai đó, nhưng mà có người thì nhai được, có người thì không. Nhưng mà uống bằng tể thì cái gọi là cái dược lực của nó thường thường nó sẽ nhanh hơn cái thuốc viên là thuốc tán rất là nhiều, thưa quý vị nhé. Thì trong thành phần của cái bài thuốc này đó, chức năng của cái bài thuốc này đó thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho những cái người mà cái thận nó suy yếu rồi nó làm cho cái đau cái xương lưng của mình ở đâu, lưng của mình ở đâu. Thì sau hai cái bên thắt lưng của mình đó, thì hai cái thận ở hai bên trái và bên phải, thì khi mà cái thận mình nó bị viêm, nó đau, xương nó viêm mà khí huyết nó không có lưu thông được thì mình sẽ thấy là nó có những cái dấu hiệu nơi đó, nó sẽ phát ra những cái tín hiệu đau đớn. Cho nên thường thường đại đa số là mình cũng luôn thấy đau ở cái phần thắt lưng, nhất là những người mà họ làm lâu rồi họ hay đứng dậy bất thường cái rồi họ đứng họ lấy cái tay họ vỗ ở cái phần lưng của mình để mà giúp cho, đó là cái phản ứng tự nhiên của con người để giúp cho nó lưu thông. Thì những cái người bị đau thắt lưng, thần kinh tọa rồi đó, do thoái hóa đốt sống lưng rồi đó, thì nó làm cho từ cái đốt sống đó mà nó dẫn xuống cái mông, rồi từ cái mông nó dẫn xuống cái chân. Cho nên là mình sẽ thấy hai bên mông của mình nó rất là đau đớn khi mà mình ngồi, và cái lưng của mình nhiều khi mình đứng nó cũng đau nữa, và bắt đầu mình thấy nó đau qua hai bên đùi, mặt ngồi với bên đùi bắt đầu nó đi xuống dưới chân, rồi mắt cá, rồi nó đi xuống ở dưới bàn chân của mình, nó làm cho mình tê buốt, hay là có người thì nóng rần ở dưới chân. Thì do là khi mà mình thấy tê buốt nóng rần, nghĩa là hiện tượng của cái máu huyết nó không có tới được, những cái kinh lạc nó bị bế tắc đó, thưa quý vị. Thường thường ngày hôm nay thì mình sẽ hay dùng những cái phương pháp mổ xẻ để mà mình giải quyết cái vấn đề đó. Tuy nhiên mổ xẻ cũng chỉ là một cái phương pháp mà tôi thấy là giải quyết cái giai đoạn ngắn gọn thôi, nhưng mà về dài lâu thì nó họ vẫn bị trở lại. Có người thì sớm hơn hoặc là có người trễ hơn. Thì đau gót chân rồi tê chân rồi thì đi đứng nó khó khăn rồi đó, thì cái tể căn cốt đại bổ hoàn là một cái dược thảo mà nó mang cái công năng mà chữa trị rất là cao, hỗ trợ rất là tốt cho những cái chứng bệnh như vậy, để mình nuôi lại những cái cơ khớp đó, nuôi lại những cái dệt, những cái đệm, những cái tissue mà nằm ở giữa hai cái khớp xương của mình. Tại vì cái chân mình lý do tại sao nó đau là tại vì mấy cái đệm đó bây giờ nó không còn dày nữa, bắt đầu nó bào mòn tới nó, những cái khớp nó đụng nhau rồi, hay là mình thấy cái xương gót mình nó đụng nhau, bắt đầu mình nghe nó kêu lắc ca lắc cắt rồi. Rồi chưa thì kể là mình cái gân của mình đó, bắt đầu nó cũng yếu đi thưa quý vị, tại vì khí huyết nó không có đủ để nuôi cái gân cơ. Nếu mà thường thường người đau về lưng á, thì phải nói về thận, mà thận là mẹ của gan, mà gan á, thì mình nói về gân cơ thưa quý vị. Cho nên là thường thường hai anh đó bị cặp nhau, đó là lý do tại sao mà những cái người bị thần kinh tọa họ cứ hay
đau nhức lưng rồi hay mỏi chân rồi hay mỏi gối rồi rồi ba hồi thì nhiều khi họ cũng cố gắng họ đi nhưng mà vừa đi cho nhờ họ không có để ý thì tự nhiên nó sụm xuống là nó làm cho họ té. Đó cũng là những cái dấu hiệu mà nó bất thường như vậy, cho nên chúng ta cần phải hiểu được cái chứng bệnh đó và chữa trị cho nó đúng. Thì chức năng của cái bài cân cốt tể sẽ giúp cho nó bổ lại cái phần máu huyết, giúp cho nó lưu thông về những cái nơi đó và tái tạo lại. Tại sao mà nó khô, nó không có đủ cái những cái dưỡng chất để nuôi, tại vì máu huyết đâu có tới được đâu mà nuôi nó. Vậy thì chúng ta phải cần có những cái dược thảo để mà thúc đẩy cái máu huyết nó tới. Chẳng hạn như mình thấy có đăng sâm là một cái vị thuốc mà bổ máu, bổ huyết rất là hay. Và đăng sâm cũng có cái chức năng là hoạt huyết, có nghĩa là giúp cho cái máu huyết nó lưu thông rất là tốt. Cũng như chúng ta thấy trong kinh năm ngày xuất hiện có thuộc địa là một cái vị thuốc mà hầu như từ cổ chí kim rồi. Phụ nữ ở Việt Nam mình thường hay khi mà sanh nở rồi thì mất máu được nhiều đó, bệnh tật rồi suy yếu là thường hay hầm thuộc địa với gà, hầm gà đó với thuộc địa đó để mà làm canh uống đó, thưa quý vị. Có nghĩa là đối với người xưa cái chuyện đó nó rất là bình thường. Những cái dược liệu mình sử dụng đó, nó rất là bình thường, thưa quý vị. Chứ nó không phải là một cái gì mà nó xa lạ gì, nó trở thành là mình làm những cái món ăn uống bình thường để mà giúp cho tái tạo lại cái máu huyết. Mà khi mà máu huyết không có đủ thì nó sẽ dễ làm cho mình bị choáng váng lắm, thưa quý vị. Nó làm cho mình sanh ra hàng ngàn cái bệnh mà mình không có biết. Tại vì cơ thể của mình cuối cùng ai nuôi nó cũng là khí huyết đến nuôi nó thôi. Mà nếu mà mình không có khí huyết để đi đến nuôi nó thì coi như là sớm muộn gì những cái hệ thống mà yếu nhất sẽ bị tổn thương trước nhất. Thì chẳng hạn mình nói về thận thì mình sẽ thấy là những cái khớp lưng, khớp xương của mình từ số 4, số 5 bắt đầu trở đi, đó là bắt đầu nó thoái hóa rồi đó. Có nhiều người khi mà tôi châm cứu mà tôi rời vô mấy cái chỗ đó, tôi thấy cái bọc đệm nó bị đẩy lòi ra ngoài luôn, thưa quý vị. Mình nhìn vô mình thấy có một cục nằm ở đó. Đó là tôi biết những người này họ bị đau lâu năm rồi. Cho nên là và cứ mình cứ uống thuốc giảm đau, mình cứ uống thuốc giảm đau, mình cứ uống thuốc giảm đau. Ngày hôm nay thì xã hội tân tiến, cho nên là có những phương pháp bổ sẻ cũng rất là hay, và cũng có những cái thuốc làm cho mình giảm đau rất là hay. Nhưng mà tôi đã từng nói rồi, thưa quý vị, mình sẽ giải quyết vấn đề. Mình không có thể nào mà uống thuốc giảm đau hoài được. Tại vì khi mà đã vô cái gọi là cái mê hùng trận đó rồi đó thì đã đau rồi đó, thì cứ uống thuốc hoài đâu có ai muốn mình bị đau đâu, thưa quý vị. Thì khi mà đau thì mình uống thuốc, mà uống thuốc thì trong cái thuốc đau của Tây Y đó thì nó cũng có những cái chất lưu thông vậy không, và nó tính cách là nó làm tổn thương đến cái bao tử của mình, cuối cùng là cái bao tử của mình cũng hư. Mà tôi đã từng nói nhiều lần rồi đó, đã bị đau khớp lưng rồi, thế đau nhức rồi, đã chữa chưa xong rồi mà chữa làm sao xong, vì cái thuốc mình uống là cái thuốc giảm đau chứ đâu phải là cái thuốc chữa đâu. Chúng ta phải hiểu được như vậy, thưa quý vị. Còn không thôi thì cứ như là mình cứ nghĩ rằng đó là cái thuốc để mà chữa đau. Không, thuốc chữa đau là cái thuốc mà giảm đau để giúp cho mình qua cơn đau chứ không có chữa. Chữa là làm sao để cho nó hết, thưa quý vị. Đó, chữa là làm sao người ta tìm hiểu được cái nguyên nhân tại sao mà nó bị thoái hóa như vậy. Và khoa học ngày nay càng tân tiến thì lại là đi theo cái con đường làm tiền cho nhanh. Có nghĩa là mình làm kiếm những cái miếng đệm gì đó, silicon, những cái gì mà chắc ở ngoài rồi đưa vô mấy cái khớp đó để làm cái đệm cho làm cái đệm đỡ cho người ta. Không, cái đó là cái sự khuyết khích, nó không phải cái cơ thể của mình, thưa quý vị. Cái chữa trị ở đây là mình làm sao để mà mình nuôi lại cái sụn của đó, cái đệm ở đó, và muốn nuôi lại cái sụn cái đệm đó thì nó cũng là một cái điều mà đối với đông y đã nhìn thấy là phải đưa máu huyết tới để nuôi nó, thưa quý vị. Thì trong đây chúng ta thấy có thuộc địa, chúng ta thấy có đổ trọng, chúng ta thấy có cốt tối bổ, chúng ta thấy có tục đoạn là những cái vị thuốc mà giúp cho lưu thông, giảm đau nhức,
hổ trọng là một cái vị thuốc mà thường thường quý vị thấy cái hình dạng của nó, cái vỏ cây nó dày rồi mình cắt nó mỏng mỏng mỏng mà mình cắt nó ngang ngang ngang, cho nên mình thấy cái hình đồ nó giống như cái da rắn, nó không phải là cái da rắn, đó là cái vỏ cây thôi quý vị. Nhiều người cứ lầm tưởng là đông y mình ở cái làm gì cũng bỏ rắn rồi vô, không có, nó là cái vỏ cây mà được gọt sạch rồi sạch sẽ rồi rồi bắt đầu cắt ngang ngang để cho khi mình nấu cái thuốc nó mau ra hơn thưa quý vị. Đổ trọng là một cái vị thuốc mà hầu như phải nói là thần dược, từ cổ chí kim bao giờ cũng xài đổ trọng hết thưa quý vị. Cái tánh của đổ trọng rất là hữu ích cho con người, nó giúp cho cái thận mạnh lên, nó giúp cho gan mạnh lên, nó giúp cho những cái gân cơ mình nó hoạt động tốt hơn, nó giúp cho máu huyết nó lưu thông hơn, rất là hay thưa quý vị. Cho nên đổ trọng cũng có cái tính cách nó sẽ giúp máu huyết lưu thông, thì nó cũng làm cả áp huyết, áp huyết của mình nó sẽ hạ xuống. Khi chữa trị như vậy thì mình là sửa chữa thì nó cần phải có thời gian. Nhiều người hay đòi hỏi là mình phải chữa thật là nhanh. Rồi tôi cũng nhiều cái chuyện của tất cười, có nhiều người hỏi tôi thầy nói về cái bảo đảm không? Tôi nói trời đất ơi, nói như vậy có nghĩa là mình hiểu được cái người bệnh nhân của mình nó không có hiểu được gì về cái cơ thể của người hết á. Có cái thuốc nào mà gọi là bảo đảm thì quý vị, ngay cả bên Tây Y họ nghiên cứu, họ nói là nghiên cứu thế này, nghiên cứu thế kia dễ sợ lắm, nhưng mà đâu, họ đâu có dám nói bảo đảm đâu. Quý vị mà đưa vô nhà thương rồi họ bắt quý vị ký cái đóng giấy để gì? Để là khi mà quý vị mang mình đến đây chữa trị là do tự nguyện, và những cái sơ sót mà nó xảy ra thì không có kiện tụng bằng nhà thương được hết. Quý vị ngày nào nhà thương, người ta cũng ra vô nhà thương mệt mệt như vậy, có ai dám kiện nhà thương không quý vị? Quý vị thấy cái kiện nào kiện nhà thương cũng có, nhưng mà rất ít không? Là có nghĩa là không có gì bảo đảm hết thưa quý vị. Nói chi là bên đông y, tuy nhiên rằng bên đông y có một cái chiều dày lịch sử rất là tốt để mình có thể an tâm mà sử dụng nó. Không có tự nhiên mà ngày hôm nay tự nhiên mình sáng chế ra cái bài mà gọi là căn cốt đại bổ hoàng này đâu. Căn cốt, căn là gân mà thưa quý vị, cốt là xương cốt đó thưa quý vị, để mà giới thiệu bên quý vị đâu. Nó xuất phát từ những cái bài thuốc cổ truyền từ xưa rồi, được hun đúc qua nhiều năm nhiều tháng của những cái người thầy của nhà thuốc Hồ Đà, để ngày hôm nay với quý vị nó hoàn chỉnh hơn. Nội cái mà Hoa Đà ở tại Mỹ không là mình đã thấy trên dưới 30 năm rồi thưa quý vị. Đó, thì mà cái dược thảo đó là cứ mình cứ hàng năm mình luôn luôn thay đổi hay là lưu ý đến nó để mang lại cho mình một cái sự mà gọi là tối ưu chữa trị cho bệnh nhân. Thì tôi hy vọng rằng những cái người nào mà bị đau lưng, những cái người nào mà bị đau mông, thần kinh gọi là mông thì gọi là tọa đó, cho nên người ta nói hay là thần kinh tọa đó. Rồi những cái người mà đau những cái đốt sống cùng, những người nào mà đau hai bên cơ bắp, những cái người nào mà đau đầu gối, những cái người nào mà đau bằng chân, tê chân, nóng rần bằng chân, có những người thì chân yếu, tay chân rồi thì nó bắt đầu nó tê, nó buốt, thì hãy sử dụng căn cốt đại bổ hoàng.

gân mà can gan nó yếu thì nó không không có nuôi được gân cơ thôi. Cho nên mình đứng lên ngồi xuống rất là khó khăn. Và tại sao đông y mình á, bổ cái vị thuốc à, nói cái vị này là đi vào thận này, đi vào bàng quang này, đi vào gan này, để làm cái gì? Tôi muốn chữa ở cái lưng mà, tôi đâu có muốn nghe mấy cái chuyện mà hảo huyền kia. Nhưng mà quý vị đâu có biết là đó là cái gốc. À, cái bệnh mà mình đau ở đó đó là nguyên do nó từ cái thận. Mà thận là mẹ của gan á, thì thường thường thận yếu thì gan có khỏe hay không thưa quý vị? Người mẹ mà họ nghèo thì làm sao mà con nó có ăn sung mặc sướng được, phải không? Thì cái cơ thể mình nó cũng vậy. Nếu mà thận khỏe thì chắc chắn á, là gan nó sẽ nó khỏe, mà gan khỏe thì xương cốt nó mạnh mẽ và chân cẳng rồi nó thông dong. Cái trường hợp này đó là một cái chuyện mà bệnh là cũng bình thường thôi. Ngày hôm nay mình làm, mình việc, mình ngồi nhiều quá thưa quý vị, mình ngồi ở trên cái bàn làm việc ở nhà, xong rồi cái mình đi nằm, đi ngủ, hay mình ra ngồi salon, mình cũng coi tivi, mình cũng ngồi, rồi xong rồi mình lên xe, mình cũng ngồi, rồi mình tới văn phòng mình làm việc, mình cũng ngồi. Cứ như là ít khi mà mình hoạt động đi tới đi lui như là hồi còn ở bên Việt Nam, cho nên là những cái chứng bệnh mà ngày hôm nay thời đại mà mình bị nhiều nhất đó là chứng bệnh mà đau lưng, hay là đau thần kinh tọa, hay là đau gối, đau cái như là bằng chân rồi đó, đi đứng khó khăn rồi đó, hay là người ta gọi là chung chung nó gọi là phong thấp đó thưa quý vị. Nhưng mà phong thấp thì nó đau ở đâu? Chẳng hạn như cái phong thấp mà nó cong tay cong chân rồi duỗi ra duỗi vô khó thì mình dạy mình xài phong thấp hoàng. Còn những cái chứng mà nó đau lưng á, thì mình sẽ hay là đau thần kinh tọa thì mình sẽ dùng cái cân cốt đại bổ hoàn thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà cái cân cốt đại bổ hoàn ngày hôm nay là một trong những dược thảo mà gọi là best seller của nhà thuốc Hoa Đà Number One. Những trong những cái dược thảo mà top nhất, bán chạy nhất, là tự vì cái xã hội Mỹ hiện giờ đau nhất rất là nhiều thưa quý vị. Tại vì người Mỹ chơi thể thao cũng nhiều, từ cái injury, từ cái xe cổ xảy ra, rồi ăn uống thiếu, rồi đủ thứ chuyện hết. Thường thường khi mà mình có những cái chứng bệnh mà phong thấp đau nhất thì quý vị hãy lưu ý đến cái tôi hay nhắc nhở đó là quý vị hãy lưu ý đến cái thức ăn, uống rất là nhiều. Mình tránh uống những cái đồ lạnh đi, mình tránh ăn những cái đồ ăn mà nó có thể làm cho mình đau nhức thêm. Đau nhức là gì? Một cái hiện tượng của viêm đó thưa quý vị. Nó viêm sưng, mình nó viêm sưng lâu ngày đó thì mình thấy cái khớp đó nó sẽ từ từ nó dị dạng thôi, nó biến thái đi. Hàm nhất là những cái khớp ở cổ tay mình nhiều, thấy nhiều cụ lớn tuổi đi đó. Nhiều cụ thì sống ở bên Việt Nam thì nó cũng nghèo khổ, mà bên này thì mình cũng chữa trị theo kiểu Tây y mà làm sao mà chữa trị được. Thì lâu ngày các cụ cũng không có muốn phiền con cái chở đi chở lui gì tới lui, thì ôm cái đau đó mà chịu mà rên rỉ thôi. Nhưng mà thời gian sau thì cái tay của cái chân của các cụ tự nhiên nó quẹo, nó méo đi, đúng không? Mình nói cụ thì nó cũng là thường thường nhiều xảy ra cho những người lớn, nhưng mà những người trẻ cũng bị như thường. Tôi có nhiều lần hay nói về một cái người bệnh nhân của tôi mà bà ta là người Ngụy Quốc. Bà ta cũng đến chữa trị, nhưng mà tôi thấy bà ta không chữa trị cũng qua bao nhiêu lâu, còn khoảng chừng một tháng, hai tháng rồi cũng tôi không thấy bà xuất hiện nữa, thưa quý vị. Thì bà ta đến là nhờ mình chữa trị về cái chứng bệnh đau nhức. Thì tôi cũng nghĩ rằng đau nhức vai, nhức cổ bình thường. Nhưng mà tôi để ý lạ cái điều là bà này bà có cái bọc tay, thấy không? Thì bà bọc cái tay bà bằng những cái bọc nhung á. Cho nên là tôi kiểu mà rồi đậu nón nữa, cho nên tôi nghĩ chắc bà này theo kiểu như là tây là anh lê đó, phải không? Là người Anh đồ đó, quý phái gì đây, chắc là hàng quý phái gì đây mà sao mà tay chân đồ bọc lại. Thì khi mà tôi hỏi bà là tôi có thể giúp được gì cho bà, thì bà nói là bà đến đây để mà nhờ tôi giải quyết một cái chứng bệnh mà arthritis là những cái chứng bệnh mà phong thấp đó, đau nhức lâu năm đó, là nó làm cho tôi đau nhức quá, cổ vai tay đau nhức, bây giờ không có cầm nắm cái gì được hết á. Cho nên là tôi nghe người ta giới thiệu thì tôi đến đây. Tại vì bà ta là được một cái người mà làm bên nail thưa quý vị. Nail thì bà đi làm nail rồi thì mấy cái
chị Neo đó mới giới thiệu nhà thuốc Hoa Đà đó, bây giờ bà dùng tây y nhiều nó không hiệu quả thì bà thử dùng đông y đi.

0: thì ở ở Houston chúng tôi có cái nhà thuốc Khoda đó, thấy họ cũng là một cái chỗ uy tín đó, bà đến thử thì bà đến. Và khi mà tôi hỏi bà là vậy thì bà cho tôi coi cái tay của bà đi, thì bà mới cởi cái găng ra và chúng ta phải dùng cái chữ tiếng Việt hay gọi là hỡi ơi đó, gọi là nó có cho mình, cho tôi một cái sự bất ngờ shock. Nhiều người thì dĩ nhiên là mình thấy là trong ngón cái thường xuyên người ta thấy đại khi ngang trong ngón cái hay là trong ngón út phải không, nhưng mà tôi thấy bà này là 10 ngón tay của bà nó đều căng căng, ngón thì đi bên đông, ngón thì đi bên tây, ngón thì đưa lên trời, ngón thì đưa xuống đất, rất là khổ sở và nó sưng lên phù lên, thưa quý vị. Chứng tỏ là bà đã bị rất là lâu năm, mà đã bị rất là lâu năm thì tôi cũng nói thẳng, tôi nói là chữa trị nó phải đi kèm với châm cứu thêm, hỗ trợ thêm, rồi bà uống thuốc thêm, rồi bà phải kiên trì, chứ bà không có thể nào mà gọi là uống cái liền nó hết đau rồi nó trở lại bình thường được đó. Có thể là bên tây y có những cái triệu chứng đó, nhưng mà bên đông y thì không. Chúng tôi muốn chữa để trở lại bình thường ngay ngắn thì bà phải cần cái thời gian nha. Bà ok, bà đồng ý, nhưng mà sau đó thì tôi không có thấy bà đến nữa. Nhưng mà cái bàn tay của bà đó là người đầu tiên tôi thấy là rất là hãi hùng. Quý vị cứ tưởng tượng những cái ngón tay của mình đó, nó xinh đẹp tới cỡ nào phải không? Ngày xưa mình thấy những cái bàn tay của những cái người mà thanh nam rồi thiếu nữ rồi đó, nó dài, nó thon, nó gọn, nó cỡ nào. Mà bây giờ cái bàn tay của bà nó ra nâu nổi như vậy, nó xinh lên từng khớp, từng khớp, từng khớp. Thì chúng ta khi mà có bệnh thì chúng ta hãy chữa sớm. Và tôi luôn luôn khuyên mọi người đó là hãy, mình bị cái chứng bệnh đau nhức á, mình hãy để ý đến những cái thức ăn thức uống rất là nhiều. Để ý có nghĩa là sao, là khi mà thức ăn nó hợp á thì nó sẽ không có làm cho mình bị viêm, thưa quý vị. Nó không có bị viêm thì nó có nghĩa là nó làm cho mình đau nhức á. Còn cái thức ăn mà nó không hợp á, thường thường nó sẽ sưng lên, chẳng hạn như là đồ ngọt nhiều cũng được, tự nhiên ngọt đó, nó tạo ra nhiệt nhiều thì nó sẽ dễ tạo ra inflammation lắm, thưa quý vị, gọi là viêm sưng á. Hay là thịt bò, đặc biệt nhất là thịt bò, lòng bò rồi bề gan rồi đó, thưa quý vị, thì cái nó rất là lạ. Khi nào mà những người đau nhức mà còn ăn thêm những cái đó nữa thì thôi, là bảo đảm tôi có thể ký giấy warranty luôn, là suốt đời không có bao giờ hết đau nhức đâu. Được, có nghĩa là cứ bị hoài, tự vì họ nghĩ là ngon mà rồi họ ăn. Và thuốc thì phải làm việc của nó chứ, nhưng đâu dính dáng gì, nhưng mà chúng ta đâu có biết nè. Thức ăn cũng là thuốc, cho nên đông y gọi là thức ăn là dược thiện đó, thưa quý vị. Mà mình xài đúng thì nó sẽ hỗ trợ mình, mà mình xài không đúng thì nó sẽ tổn thương. Ai đời thường thường người ta nó bệnh thì người ta đi uống thuốc cho ai đời để ý đến cái ăn uống. Nhưng mà cái ăn uống là cái mà mình đụng chạm mỗi ngày, nhất là thịt bò, nhất là những cái, tôi để ý những cái gì mà những cái mà nó dễ làm tổn thương nhất là rượu, bia, những cái gì nữa lên men nó cũng chịu, thưa quý vị. Rất là nhiều cái đồ ăn khác, như là nhiều người bị đau nhất cái bình thường họ đụng phải tới cà tím, họ đụng phải tới dưa leo, nó cũng dễ. Cho nên phải lưu ý trong tất cả món ăn của mình, có những người bị và những người không, thì người nào mà bị đó thì đằng sau cái đồ ăn đó mình hãy để ra một bên, đừng có bao giờ đụng tới nữa, thưa quý vị. Tại vì mình biết mình đụng tới cái đó là nó sưng, nó viêm lên, mà một ngày sưng, hai ngày sưng thì nhiều ngày nó sẽ làm cho cái ngón tay của mình nó quẹo đi qua một cái hướng mà mình có, đâu có ai đâu nghĩ rằng cái ngón tay của mình tự động nó quẹo ra một hướng khác đó, thưa quý vị. Không ai hiểu nghĩ được cái chuyện đó ha. Vậy đó, mà nếu mà khí huyết không lưu thông làm cho bế tắc nó đẩy ra, mà nó không có thông được thì nó sẽ đẩy cái khớp nó quẹo ra một cái chỗ khác, thật là khổ, là đau khổ. Cho nên trong cái cân cốt đại bổ quan là một cái dược thảo mà chuyên trị cho những cái chứng mà đau khớp, đau thoái hóa, đốt sống lưng rồi. Hello.
1: Dạ vâng, xin mời thầy tiếp.
0: Ok. Rồi thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho những cái chứng bệnh như vậy. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ nói đến một cái tể nữa mà nó hỗ trợ rất là nhiều cho đời sống hàng ngày của mình, đó là tể kiên tí hoàng. Mình đã nói tới cái lưng rồi, cái chân rồi, khớp gối rồi ha. mình nói tới một cái tể nữa, nó gọi là tể kiên là vai, thì quý vị tí là đau nhất á. Thì kiên tí hoàng á, thì nó là một cái tể mà chuyên trị cho những cái người nào mà bị cái cổ, cái vai, cái khớp vai, từ cái bả vai ở sau lưng đó, nó đi xuống hai cái bả vai của mình, nó đau từ trong đó, rồi nó đau ra hai cái khớp gấp của bả vai của mình, rồi nó đau tới cái khớp cùi chỏ của mình. Thưa quý vị, nếu mà mình cái dịp mình ấn vô ở trong cái khớp cùi chỏ đó, thấp xuống chút xíu đó, thì thể những cái người nào mà bị đau cổ đau vai họ sẽ nhảy để tung lên liền à, là nó kêu là cái huyệt đó nó kêu là thủ tâm lý, có nghĩa là cái huyệt là nằm ở dưới cái chỗ cái cùi chỏ mình mà nó đi xuống khoảng chừng 1 inch đó ha, nó kêu là thủ tâm lý đó. Rồi mình sẽ ấn vào cái chỗ đó, là nếu mà đúng là bị vai cổ thì họ cái chỗ đó họ sẽ đau, họ sẽ nhảy dựng lên. Đó là những cái test mà trong cái đông y coi thì cái người bệnh họ đau như thế nào. Thì kiên tí hoàng mình cũng thấy là một cái bài thuốc mà chuyên trị viêm cái hệ thần kinh cổ. Viêm là cái gì? Là nó bị viêm, nó bị sưng lên đó, thì bây giờ nó bị inflammation. Ngày hôm nay mình gọi tiếng Anh nó gọi là inflammation đó. Nó sưng lên, mà tại sao nó sưng lên? Là tại vì cái khí huyết nó không có đi được, thưa quý vị. Nó cứ nằm ở đó, nó không có cái dịp để mà nó trôi đi, nó lâu luôn lưu qua. Thì mình dùng, trong đông y chúng ta hay dùng khương hòa quế chi, khương hòa xích thược rồi đó, những cái vị mà tăng chi, lộ thông, đương quy rồi đó, để mà trị cho những cái chứng đau nhất phần trên. Thì những cái đau nhức phần trên đó nó sẽ giải quyết được cái cánh tay của mình nó không còn đau, bả vai của mình nó không còn đau. Thì nhiều khi mình để nó đau lâu ngày quá rồi đó, một buổi sáng đẹp trời mình ngủ thức dậy xong cái mình quay qua bên trái không được, thưa quý vị, hay là mình xoay qua bên phải không được, nó cứng mấy cái khớp đó đi. Trong cái đông y mình là cái cổ mà nó càng lưu thông chừng nào á thì cái thân thể của mình nó xoay trở nó dễ dàng chừng đó. Mà nếu mà cái cổ của mình á, mà nó cứng ngắc như vậy á, thì cái thân mình nó cũng sẽ cứng lắm, thưa quý vị. Cho nên nhiều khi cái cổ nó điều động ở cái thân rất là hay, nó linh hoạt. Cho nên nếu mà mình thấy những cái người mà đánh võ boxing rồi cái cổ của họ nó đi qua đi lại, đưa qua đưa lại để họ tránh né đó, nó nhanh nhẹn như vậy. Tại sao lại không tránh né cái thân mà họ lại dùng họ tránh né cái cổ, thưa quý vị? Tại vì cái nơi đó là người ta hay quýnh vô, mà muốn quýnh vô như vậy mình tránh né thì mình chỉ cần lắc cái cổ qua bên này trái, mình lắc cái cổ qua bên kia trái, bên kia cái thì nó sẽ dễ dàng tránh cái đòn đánh của người ta. Rồi muốn được như vậy thì cái cổ của họ nó phải nhanh nhẹn, thưa quý vị. Cho nên cái cổ mà nó không lưu thông á, là mình thấy mệt rồi đó nha. Cái người đó chắc chắn là sẽ đau cái những cái đốt sống cổ của họ, đau cái vai cổ của họ. Mà khi mà đau tới vai cổ đó thì chắc chắn một điều á, là những cái người đó là mình không phải là nói để mà gọi là làm cho họ cho mọi người sợ, nhưng mà từ cái cổ của mình hai cái bên đường cổ của mình đó, hai bên trái và phải đó nó đi thẳng lên cái đầu, và nếu cái máu đó, từ ở dưới cái tim nó bơm lên, thưa quý vị, mà nếu mà cái cổ mình nó cứng ngắc á, cái vai mình nó cứng ngắc á, thì dĩ nhiên máu nó sẽ không bơm lên được. Cho nên mình bắt đầu trí nhớ mình bắt đầu nó yếu đi á, mình nói dạo này hay quên rồi, máu không lên được thì làm cho cái đầu nhiều khi nó nhức rồi. Ủa sao dạo này sao tự nhiên nhức đầu, máu không lên được thì rất là nhiều chuyện xảy ra, và nó cũng có những cái triệu chứng nữa là có thể sẽ xảy ra những cái chứng bệnh dễ, những người này dễ bị những cái chứng bệnh tai biến hơn bất cứ người nào hết. Cho nên thường thường tai biến nó đến nó cũng có nhiều lý do lắm, thưa quý vị, nhưng chắc chắn là nó sẽ khó đến cho mình, cho cái người nào mà họ chịu khó uống thuốc hay là luyện tập cho nó lưu thông đồ đó. Người nó không có đau nhức, không có bệnh tật gì hết á, thì máu huyết nó lưu thông, người nó trơn nhuận đó, thì chắc chắn là mấy cái người trường hợp đó thì khó mà xảy ra cho những cái người như vậy. Nhưng mà mình để cho cái cổ mình trở ngại khó khăn thì hãy cẩn thận coi chừng, không phải là cổ không thôi đâu, mà nó sẽ dính dáng tới rất là nhiều người khác. Những cái người mà bị thoái hóa đốt sống cổ hay là đau đầu cứng cổ đồ, đau sưng vai rồi đó, hay cứng vai khó cử động đồ, tê cánh tay rồi bàn tay thì nhiều khi nó mất cảm giác, bàn tay mất cảm giác thì thường thường mấy cái bàn tay mà mất cảm giác mình cứ bấm ngay cái việc mà gọi là túc thủ tâm lý đó, thiệt là đâu cho cái người đó vậy đó. Mình bấm vô đến nỗi mà người ta phải giật thoát lên đó, thì tự nhiên máu nó sẽ tuôn xuống và tự nhiên cái tay của người ta có cảm giác liền. Thưa quý vị, hay là mình bấm vô những cái việc lau cung rồi đó, thật là đau vậy đó, thì nó sẽ giúp cái máu nó đẩy tới. Nhưng mà đó là những cái trick, những cái kỹ thuật thôi, những cái chính yếu, và là mình phải dẫn cái máu tới nơi đó. Mà nếu mà dẫn làm sao được, khi hai cổ mình nó vai, cái hai cổ vai mình nó cứng ngắc, máu nó dồn vậy đó rồi nó không có đi được, thì nó mới cứng như thưa quý vị, sao nó tự động làm sao, tự nhiên làm sao nó cứng được, thì nó sẽ dễ ra sinh ra cho chúng ta nhiều cái bệnh mất ngủ, không có sức lực, mệt mỏi đủ thứ hết, rồi tay, nhất là cái tay cầm nắm nhiều khi rớt đồ nó rớt, thưa quý vị, trời ơi, cái tay mà cầm đồ nó rớt thì làm sao được. Ví dụ như người đó làm cái nghề hớt tóc đi, tự nhiên cầm cái tông đơ nó bị cái nó rớt xuống là làm sao mà hớt tóc được, thưa quý vị. Nó cũng là một cái trở ngại mà chúng ta đừng có coi thường về cái chứng bệnh mà đau cổ. Mà ngày hôm nay thì cái chứng bệnh này xảy ra rất là nhiều, bởi vì ngày hôm nay là cái ngày thời đại của người computer, mình lúc nào cũng ngồi đó chăm chú, rồi những người làm programmer thì họ đang viết những cái bài program thì họ phải chú tâm vô lâu ngày quá, rồi cái làm vai cổ họ nó bị cứng, thưa quý vị. Hay là những người làm accounting nhiều năm, ngón tay cứ gõ tính này tính kia rất là nhiều, thì cái bàn tay nó sẽ cái cổ họ sẽ ngó gì nhiều, rồi họ sử dụng bàn tay nhiều, lâu ngày họ sẽ thấy cái bàn tay của mình bắt đầu nó cứng đi, nó tê đi, mà họ không hiểu tại sao, là tại vì cái khớp vai cổ của họ bắt đầu nó không có thông rồi đó. Thường thường người mình ngồi lâu rồi, mình làm gì đó quý vị, mình đứng dậy cái mình ưỡn qua bên này, mình ưỡn qua bên kia, mình xây cổ bên này, mình xây cổ bên kia, phải không? Đó là cái phản ứng tự nhiên trời cho để mà mình tháo gỡ những cái bế tắc. Nhưng mà cái phần mà xoay trở như vậy thì ít, mà cái phần mình ngồi mình làm, mình cắm cúi thì nhiều, cho nên nó từ từ nó bế tắc. Thì cái kiên tí hoàng làm thành bằng cái tể này đó ha, cái chức năng của nó giải quyết cái vấn đề đó, thưa quý vị. Giống như tôi nói hồi nãy đó, giải quyết là gì? Giải quyết là mình sẽ tạo lại cái máu mới, giải quyết là mình giúp cái máu nó lưu thông, nó đi về chỗ đó. Giải quyết là gì? Mình giúp cho nó có những cái vị thuốc trong cái đông y, như chúng ta thấy có tục đoạn, những cái dược thảo mà mục dược tục đoạn rồi mộc hương đồ lên, những cái vị thuốc mà nó chủ lực về giúp cho làm cho giảm cái cơn đau, phải không? Mà giảm cơn đau một cách tự nhiên, chứ không phải là đại đa số mà tại sao mình uống thuốc tây mà và ngày hôm nay nhất là những cái loại thuốc tây mà có tính cách mà mạnh chút xíu á, là nhất định phải là gặp bác sĩ, chứ không có thể nào mà ra mà cái over counter mà mua được. Tại vì sao? Tại vì trong đó hầu như là họ đều sử dụng morphine, là những cái chất mà giúp cho mình có cảm giác, thấy không? Lâng lâng thoải mái để mình quên đi cái cơn đau, thưa quý vị. Chứ nó không phải là một cái vị thuốc mà chữa. Ngày hôm nay thì bên Tây sử dụng cái đó rất là nhiều. Cho nên tôi có nói bài đó, tôi có nói với mọi người, tôi nói là ở cái xứ Mỹ này, nói là tiêu trừ đi cái bạch phiến ma túy đồ đó thì rất là cam go, là tự nhiên khoa học cần dùng nó mà để những cái vị thuốc đau, để già làm những cái vị thuốc đau nhất á, thưa quý vị. Mình mỗi sẽ họ cũng phải dùng những cái đó đúng cho đúng cái liều lượng, để mà mình không có mê quá mình đi luôn. Thì làm sao mà không, mà làm sao mà gọi là giải quyết được cái tệ nạn mà cần sa ma túy được, thưa quý vị. Tự nhiên họ lấy từ cái đó mà ra thôi. Cho nên những cái cơ sở mà làm về cái đó thì nó cứ sống hoài, tại vì nó có nhu cầu, chỉ có được. Thì ngày hôm nay thì mình thấy California rồi bắt đầu họ kiểu mà hô hào là đâu, cần sa nó không có nguy hiểm như vậy đâu, cho nên họ phát ra cái đầu lực là cho dùng cần sa nhiều tiểu bang lắm, Mỹ những cái người mà gọi là governor đó họ thấy cái lợi nhuận họ nhào vô, nhưng mà họ quên đi cái tổn hại về sau cho cái người dân. Người dân chúng ta là thấp cổ bé miệng, phải không? Mình đâu có biết đâu. Đó. Thường thường nơi nào mà cần xa ma túy nhiều thì nơi đó có bình an không thưa quý vị? Chắc chắn là không. À, mình đưa người ta vào cõi mộng mà, người ta đâu có khỏe mạnh, có lực lượng đâu mà đi làm việc. À, chính vì vậy cho nên là tôi không biết ai governor nào mà gọi là cho hút cần sa, đồ trồng cần sa, đồ thoải mái. Chắc chắn là nếu tôi là ông thầy, chứ nếu tôi làm trong cái hệ thống đó, tôi là người đầu tiên là chống rồi đó. Bởi vì tôi hiểu được cái không nhất thiết mà phải dùng đến những cái loại mà trá hình đó để mà làm giảm cái cơn đau một cách gọi là tạm thời cho người ta được. Đó cũng là mình nói mình bạc xa hơn chút xíu vậy thôi. Cho nên là quý vị đừng có, vì tôi có rất là nhiều bệnh nhân, vì bệnh nhân ở Oklahoma, nhiều cái bệnh nhân ở những cái tiểu bang khác là để rẻ tiền thì thay vì là uống thuốc, mà bây giờ uống thuốc cũng phải đóng tiền copay, nó cũng hơi khó nữa, mà những người đó là những người nghèo thì họ phải trồng cần sa thưa quý vị, hút riết rồi nó ghiền luôn thưa quý vị. Đó cũng là một cái đau khổ cho cái cô đó. Mà ông chồng thì ghiền thì rồi phê quá thì chạy thì bị tai nạn, bây giờ nằm đóng, bà vợ nuôi, mà bây giờ thì cũng hút theo rồi cũng ghiền rồi, thì bây giờ là có 2-3 đứa con gieo nhóc đó, không biết làm sao nuôi, mà toàn là cái như là hút cần sa không. Mà bây giờ xuống để mà chữa trị, có người bạn thân ở Houston này thấy cô đã khổ quá, mà cổ xinh đẹp đó thưa quý vị, bắt đầu cổ khổ quá thì nó cổ về đây đi cai đi uống thuốc đông y đi, có một cái hướng khác chứ không có thể mà đau mà mỗi lần đau như vậy là phải dùng cần sa đâu.
1: Vậy
0: rồi quá cầu rồi.
1: Mình hết giờ
0: biết gió bay như thế nào. Cái may mắn của tôi là ông thầy, tôi thấy những bệnh nhân của tôi dùng cần sa hay là dùng những cái dược thảo mà đau nhất á, mà là hạn mạnh á, đó như vai cô đinh rồi đó ha, bắt đầu lên tới đó là phải có cho bác sĩ rồi thưa quý vị, tự nhiên họ kiểm soát gắt gao.
1: Dạ vâng, thưa thầy ơi
0: đó.
1: Thầy ơi đó. Mình hết giờ
0: dạ,
1: rồi
0: hết giờ rồi phải không?
1: Dạ vâng.
0: Ok rồi, nói tới đây thì hăng hái quá, hết giờ rồi thì dạ. Mời quý vị lắng nghe vào kỳ tới, vào tuần sau. Xin chúc mọi người có một cuối tuần thật vui vẻ và xin chào anh Hồng Anh.
1: Dạ vâng, Hùng Anh sẽ gặp lại thầy trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào thầy.
0: Vâng,
1: Hùng Anh cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và tiếp theo sau đây, xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buffalo Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buffalo Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
4: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
4: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước pin ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng, còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thuở Ấy Có Em, một sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Anh qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Vũ là Nam Phong. Xin gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Quý vị chào anh.
1: Vâng, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút sắp tới thật là vui vào dịp cuối tuần thứ sáu ngày hôm nay. Gửi lời chào đến Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, tên của ông nhạc sĩ Huỳnh Anh nó rất dễ bị lộn kêu thành Quỳnh Anh.
0: Quỳnh hả? Tí xíu nữa
1: là Huỳnh. Nó tên à. Tên của ông là Huỳnh, Huỳnh là màu vàng đó. Còn cái kia là đó qua Quỳnh. Cho nên cái tên của ông rất dễ bị lộn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Thế thì quý khán giả đây,
0: dạ, cô Út xin
2: chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả trên đài thân thương.
1: Dạ, chào cô.
0: Cô khỏe không cô?
2: Hello.
0: Cô nghe không?
2: Hello.
0: Dạ, cô nghe không cô?
1: Cái điện thoại của cô có bị gì không mà Nam Phong nói cô có nghe không vậy? Hello.
2: Hello.
1: Dạ, cô có nghe không vậy? À, không biết là...
0: Cô đi đụng vô cái
2: hello.
1: Không, cái nút mute đó thì cô không nói mình sẽ không nghe. Còn mình nói là cô phải nghe.
2: Hello.
1: Hello, dạ cô có nghe không cô?
2: Rồi, bây giờ nghe chưa? Hello.
0: Ơi, cô nghe không?
2: Rồi, nghe rồi, Phương Thi ơi.
0: Dạ, rồi.
1: Chắc là cô đụng vô cái nút mà không có âm thanh á. Hay là sao đó.
2: Hay là cô để gần lỗ tai cô với cái điện thoại nó không.
1: Dạ vâng, nhưng mà hiện giờ là cô nghe rõ phải không cô?
2: Bây giờ cô nghe được rồi Nam Phong.
1: Dạ, rồi,
2: hôm nay là chương trình Sóng Nhạc cuối tuần. Cô xin đóng góp một ca khúc Bảo Rừng 1 của Bảo Rừng 2 của nhạc sĩ Hồng Dân và Trần Quý. Mong rằng giai điệu và lời ca sẽ đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp ha, nơi có núi rừng, mẹ có tình người và những nỗi nhớ còn mãi trong thời gian.
0: Cảm ơn cô.
2: Bây giờ để cô hát cái Nam Phong lấy tông ha.
1: Dạ.
2: Hello.
1: Dạ, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Cơn gió nào đưa anh đến chiều nay mà em không được cùng.

Dạ chị miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 5, chị 6, chị Mỹ Hà, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Diệu Kim, anh chị Nhóc Hương, chú Sơn, chú Hai, chị Diệu Truyền, anh chị Minh Hoa cùng tất cả quý khán giả đang nghe.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong, cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả một cuối tuần nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, được dồi dào, an lành và hạnh phúc.
0: Dạ, cảm ơn dạ, cô.
2: Cảm ơn cô.
0: Xin chúc sức khỏe cô chú.
1: Cảm ơn Phương Thi. Cảm ơn
0: dạ, con chào cô nha.
1: Dạ, xin chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị ở Việt Nam, ở Úc, ở Âu Châu hoặc là ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet, quý vị có thể gọi bằng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Hoặc là nếu quý vị có iPhone, quý vị có thể gọi FaceTime cũng được. Tất cả đều miễn phí, không có tốn một phí tổn nào hết. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời một vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello. Dạ. Xin gửi lời thăm Phương Thí rồi Nam Phong nha.
0: Dạ, chào anh.
2: Dạ, xin
3: nhớ
2: chào
3: nhớ
2: anh.
3: Tôi không?
0: Dạ, nhớ chứ. Anh Andy.
3: Ken, anh Ken. Cái gọi là Ken ha.
0: Dạ.
3: Tại vì giờ cũng buồn buồn, cũng muốn đóng góp hát. Tại vì người ta thì đi đủ thứ chỗ để mà vui thôi. Còn bây giờ mình chỉ vui ở trên cái giới hạn trên một cái mạng hay là một cái gì đó.
0: Sao nghe anh nói chuyện
3: tức là nói là vui vui tại chỗ. Ok.
2: Anh nói gần gần cái điện thoại chút nha, cái tiếng của anh nó hơi nhỏ. Dạ.
3: Ôi trời ơi, vậy hả?
2: Dạ.
3: Để tôi bật lớn một chút nha.
2: Dạ, dạ.
0: Bật lớn tí xíu.
3: Có được chưa?
2: Dạ, bây giờ thì đỡ rồi đó anh. Rồi, hôm nay anh hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Thì tôi thấy Nam Phong có vẻ đàn cái điệu bolero nó dễ chứ không? Không? Rồi. Không phải dễ mà nó thuận, nó giống như nó thuận cái lỗ tai á.
0: Dạ, với lại anh hát bolero nghe cũng mùi lắm á, cho nên...
3: Hát trời. Không, nghĩa là nhạc Việt Nam á, nó đủ loại nhạc đó.
2: Dạ.
3: Bây giờ mình hát á, thì không biết hát bản gì.
2: Dạ.
3: Bây giờ mình cứ chọn cái bản gì mà nó có dính líu tới cái quá khứ của Việt Nam mình hay là...
2: Dạ.
3: Thì rồi. Tôi sẽ hát cái bản gọi là... Cái bản này ít người hát lắm, nhưng mà tôi hát nha.
2: Anh hát bản gì anh? Anh hát câu đầu nó không lấy tông cho nó đúng.
3: Người nữ đồng đội á, tức là... Người nữ đồng đội mở này cô bổ ích người hát nha.
0: Anh hát nha.
3: Tôi kể anh nghe câu chuyện tâm tình của đời chính nhân.
2: À. Dạ, rồi bây giờ anh mình hát anh nha. Cái bài này hình như là của Nguyễn Văn Đông hay là của ông anh Bằng anh?
3: Ở cái mạng đó là Sông Ngọc chứ.
2: Ồ, Sông Ngọc
3: Nguyễn, dạ. Nguyễn Hà gì
2: dạ.
3: Đó.
2: Dạ đúng rồi, giờ chắc là Sông Ngọc. Dạ.
0: Sông Ngọc
3: bắt chưa? Tôi phải bắt chưa rồi, nào còn nói chuyện. Nói chuyện luôn đấy.

chừng vô tình cướp người cha yêu. Đợt mẹ ngậm ngùi đau thương sâu xé tối qua niềm cần khô, nấu nung hờn riêng xót xa chung tình.

0: Anh Hoàng, anh có nghe tiếng đàn rõ không?
1: Nghe nhưng mà chưa hết hết tiếng đàn.
0: Dạ anh biết rồi, nhưng mà tại vì nghe tiếng của anh nhỏ quá.
1: Ồ, vậy là được hết rồi, chút nha.
0: Dạ, dạ, anh sửa cái phone lại tí xíu nha.

0: Dạ,
1: đó,
0: cảm ơn anh. Hay quá.
1: Xa, xin cảm ơn những người đã tham gia buổi khá hôm nay ở khắp mọi nơi nha. Chúc là công ty với lại Nam Phong cuối tuần weekend vui vẻ nha.
2: Dạ,
1: okay.
2: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Chúc anh cuối tuần vui.
0: Cảm ơn anh đã tham gia chương trình.
2: Dạ.
0: Chúc anh nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, ok, thank you.
0: Dạ, chào anh. Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này đang vẫn được mở ra để mời quý vị gọi vào. Và quý vị nào mà ở xa thì phải sử dụng cái số điện thoại của Phương Thi. Còn ngoài ra, nếu mà quý vị ở trong nước Mỹ thì quý vị có thể sử dụng số điện thoại của đài.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
3: Anh Du Sơn ạ.
0: Dạ, con chào chú Sơn.
2: Dạ, xin chào chú.
3: Mũi nghe. Bên này chú Sơn. Chú Sơn hát bài Kỷ Niệm Hai Đứa. Của anh Bằng.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu rồi Nam Phong lấy tông.

0: Ủa dạ, cái tên quên chữ đầu.
1: Ờ, Trắng Liêu không ngủ có phải bên tách cà phê đen không chú?
0: Hoàng Bình. Suốt đêm trắng đêm không ngủ tiếp lại gì kỷ niệm cái chữ đầu.
2: Dạ chú đã chờ tí.
0: Thôi không chú hát bài cũng thâu đấu à, cho nên không nhớ được bài.
1: Dạ bài nào chú
0: đi.
1: Nhớ đó, chú đổi bài đó đi. Dạ.
0: Quay nghe không? Thương nhớ hoài của ngương của anh Việt Thu.
1: Dạ rồi bây giờ chú hát câu đầu đi.

0: Em ở nơi nào?
1: Chú
2: xuống tông đi chú.
0: Mùa xuống không em.
1: Chú hát lại tông cũ rồi, chú hát xuống tí xíu đi.
0: Hả?
1: Vậy để Nam Phong xuống tông cho

0: Con cao quá hả chú hả?
1: Đồng cụ đá.
0: Con cao quá, chú ngưng lại đi, mình xuống tông chút xíu nghe, để hát mệt lắm.
2: Chú có nghe tiếng đàn của Nam Phong không?
3: Không nghe gì hết, tổ tai chú vừa nó cũng không nghe cái gì, già quá.
0: Dạ bây giờ chú chờ tí xíu, thang âm thông xuống tông cái chú nghe.

0: cảm ơn.
1: Cảm ơn cô Minh Thi với cô anh Nam Phong.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui nha chú. Dạ.
1: Dạ.
2: Dạ, kính chào chú. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Minh Thi có điện thoại hả?
0: Có thính giả rồi đây.
2: Dạ vâng, chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
0: Dạ, chị Nam chờ con tí xíu nha.
2: Speaker.
0: Đang chờ vậy không mở speaker được.
2: Ủa vậy hả?
0: Dạ, đang có một người vị thính giả gọi vô nữa. Chị Nam chờ con tí xíu nha.
2: Ủa chứ, sao kỳ vậy?
0: Dạ, vậy đó.
2: Vậy hả? Cái phone của anh tối tần quá vậy?
0: Bây giờ không có mất.
2: Okay. Không, em bắt.
0: Dạ. Rồi, dạ. Rồi, mất chị Nam luôn rồi. Chị Nam ơi, chị Nam đợi con tí nha.
2: Vâng,
0: thưa. Dạ, con bắt vị thính giả này trước đi kìa. Dạ, xin vâng. Mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chính giả đây.
2: Dạ. Đẩy lên chút xíu không nghe.
3: Chào Nam Phong.
2: Dạ, xin chào chị.
0: Chào chị Cẩm Lai.
3: Dạ, quý khán giả các bạn ơi.
0: Dạ.
3: Dạ, để tắt cái máy nha. Rồi, được chưa?
2: Dạ, rồi. Hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì? Chị ơi, chị nghe không?
3: Nghe rồi. Bây giờ hôm nay tỉnh lại sẽ hát nhạc phẩm Nhật ký đời tôi, một sáng tác của Thanh Sơn.
0: Dạ, rồi.
2: Dạ, rồi. Chị hát thử câu đầu nên không lấy tông cho.
3: Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chần lắng.
2: Rồi, bây giờ mình hát chị ha. Dạ, chị đợi xíu.

0: Rồi, cảm ơn anh Lâm Phong với tiếng đờn. Tiếng đờn ngọt ngào.
1: Tiếng hát cũng ngọt ngào luôn.
0: Nghe có đặng không?
1: Dạ, hay chị, cảm ơn chị.
0: Hát hay quá, thành ra cảm lại trở lại hai lần đó. Đừng buồn nghe anh Lâm Phong nha.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần thật là vui chị nha. Dạ.
0: Chị rồi, tại Phương Thị Lâm Phong,
2: dạ,
0: anh Hồng.
2: Dạ, kính chào chị. Dạ.
1: Bây giờ thì xin mời dì Năm. Cảm ơn dì Năm ạ.
2: Phương Ti phá dì Năm hoài.
1: Sorry. Dạ đây.
2: Mở volume lên.
1: Dạ rồi. Dì Năm.
3: Chào Năm Phong, chào Phương Ti.
2: Dạ, chào dì Năm.
3: Dạ. Các chú khỏe không?
1: Dạ, thưa khỏe. Cảm ơn dì Năm.
3: Dì Năm ơi, vẫn bình thường, bây giờ cho dì Năm xin có vui, vẫn buồn nhớ quê hương của Quan Trọng. Bản nhạc này tôi nghe xin kính tặng tất cả quý khán giả nhà đài, tặng chú Nam Phong với Phương Thi, tặng quý khán giả thương mến của dì Năm.
1: Dạ, rồi.
2: Dạ, rồi bây giờ dì Năm ha, dì Năm hát đi, Nam Phong đờn theo.

0: จะหน่อย
1: dạ cảm ơn dì Năm, chúc dì Năm cuối tuần vui dì Năm nha. Dạ
2: con chúc sức khỏe dì Năm, dì Năm nha.
1: Dạ
0: dì Năm cũng chúc chú Năm phòng với phần thi một cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ dạ cảm ơn dì Năm,
2: cảm ơn dì Năm, con chào dì Năm.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy quý vị nào đang gọi vào, mời quý vị gọi lại.
2: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello.
1: Hello.
2: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
1: Dạ, anh Sơn.
3: Rồi, nhé. Nghe được không?
1: Dạ, nghe rõ. Nghe rõ, dạ.
3: Ok, rồi. Hôm nay cho anh hát bản ngày sau sẽ ra sao nha.
1: Ngày sau sẽ ra sao? Anh hát...
3: Nhà Tông Mary Thứ.
1: Cái bài này, cái câu mở đầu sao anh?
3: Ngày xưa tôi có quen...

0: hay quá, chú ơi, cảm ơn chú.
1: Dạ, rồi hôm nào mà ít khách đó, thì hát tông rê, mà hễ mà nhiều khách quá hát tông đô thôi nha anh.
2: Ờ, dạ, rồi.
1: Tông rê là không nổi.
2: À, rồi, ok anh.
1: Rồi, ok, rồi. Cảm ơn anh Sơn, chúc anh cuối tuần vui anh nha. Dạ.
0: Xin chúc chú rồi, sức khỏe chú nha.
1: Dạ, dạ.
2: Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn. Xin chào.
0: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Dạ. Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Dạ, cô nói gần cái phone chút xíu, cái tiếng dạ, cô hơi cô. Nhỏ cô. Dạ, xin chào cô.
3: Rồi.
1: Dạ, bây giờ thì lớn rồi đó cô, dạ. Dạ, rồi, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Bây giờ tháng mấy của Từ Công Phụng, bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình, Nam Phương Tôn Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trương, bà nhà quê, chị Miền Trung, chị Hoàng Anh, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Nai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Bây giờ tháng mấy rồi hỡi anh,
1: dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ, cô đợi xíu.

0: cảm ơn cô.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Dạ. Nghe chương trình xong, ngủ đêm nay thật ngon.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Chúc cô
2: cuối
0: cô
2: tuần
0: nha.
2: Vui. Dạ.
0: Chào
1: cô. Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hay ạ.
0: Kính thưa quý vị, xin mời quý vị ở đường dây 6410 xin gọi lại dừng Phương Thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn độ khoảng 15 phút nữa, chúng tôi có thể mời hai hoặc là ba vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra và số đường dây nó đang trống, quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại này. Ngoài ra như chúng tôi có nhắc là nếu quý vị ở xa, quý vị có thể sử dụng số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, thưa kính chào anh chị.
0: Chào Lê
3: Quân. Ca sĩ Sùi Sâu.
2: Dạ. Chị khỏe không chị?
0: Ca sĩ
3: Sùi Sâu. Dạ, em khỏe. Phần anh chị. Trời ơi, nãy giờ em xếp hàng, em vô, em gọi 3 lần, 4 lần rồi đó nha.
0: Dạ, nãy giờ thấy thấy đèn chết mà không bắt lên được. Hôm nay
3: đắp show ghê vậy nè.
2: Rồi hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ thưa, hôm nay cho em gửi tới chương trình bài Mời Em Về, một sáng tác của cô ca nhạc sĩ

0: quá, cảm ơn Lê Quân.
1: Dạ, cảm ơn anh chị.
0: Và để nhớ
1: Việt em Nam mời quá. Người ta về mà em về không được.
0: Đang định nói. Lê Quân vô trong live chat coi có ai nhắn gửi gì Lê Quân kìa.
2: Có người đòi thanh toán.
1: Mua vé hàng top mà đòi lên hàng đầu.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ.
1: Dạ,
0: chúc sức khỏe Lê Quân nha. Dạ, hy vọng một ngày nào đó Lê Quân sẽ về.
1: Dạ, dạ.
0: Rồi.
1: Cảm ơn anh chị. Dạ, chào anh chị.
0: Rồi.
2: Vâng, thưa quý vị.
0: Có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Alo, Phương Chi ơi.
0: Dạ.
3: Ai mà sắp hàng trước tôi á thì cho người đó hát đi.
2: Dạ.
0: Dạ anh.
3: Hả?
0: Dạ đây, vậy để mời một vị thính giả đang ở trên đường dây nha anh Khanh nha.
3: Vậy sao? Nghe, hồi nãy Phương Chi nói phone tôi nghe không rõ. Bây giờ có nghe rõ được không?
0: Dạ bây giờ thì nghe rõ đó, tí xíu anh gọi lại giùm Phương Chi nha.
3: Nhưng mà tôi nói Phương Chi nói với Nam Phong á.
0: Dạ.
3: Là bây giờ nhiều khi mình phải kéo dài thời gian chút đi, tại vì là mình kéo một tiếng mình có thể kéo dài đi, tại vì là cuối tuần để cho mọi người vui vẻ.
0: Dạ,
3: okay.
0: Một tiếng rưỡi lần đó anh, chứ không có một tiếng rưỡi lần, từ 6 giờ đến 7:30.
3: Ok, vậy đó tôi gọi lại nha.
0: Dạ, tôi xin gọi lại, cảm ơn anh. Dạ đây, xin mời vị thính giả, xin mời Huệ, Huệ lên tiếng.
4: Dạ em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ.
2: Dạ, xin chào chị.
4: Dạ vâng, hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời. Em xin hát bài Kìa Bàn Đàn Đến Tiến Lên để em gửi tặng anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả những ai đang theo dõi chương trình hôm nay, và đặc biệt là chị Phương Thi cũng mang tước hiệu Đức Maria là Maria, và em xin gửi tặng chị bài này để chúc mừng bổn mạng của chị cũng như là tất cả các chị mang tước hiệu Maria.
0: Cảm ơn Huệ nha, làm chị cảm động quá.

0: Hay quá, cảm ơn Huệ. Mình hát bài này tâm tình sốt sắng quá. Cảm ơn Huệ nhiều lắm nha.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị Phương Phi và anh Nam Phong rất nhiều. Chị dẫn chương trình rất là hay và anh Trương Nam Phong đánh đàn rất là hay. Em cảm ơn anh Nam Phong nhiều lắm và cảm ơn chị. Và em cảm ơn tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ rồi, chúc chị cuối tuần vui chị nha.
0: Chúc
2: dạ.
0: Sức khỏe Huệ nha.
2: Vâng, chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay ạ. Hello. Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị có thể gọi lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa. Tuy rằng là đã hết giờ rồi nhưng mà mời quý vị có thể gọi lại. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại là 408-766-6410.

0: 09 và 408-766 6410. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của đài. Vâng, chúng tôi số điện thoại hiện giờ nó vẫn đang trống, quý vị có thể gọi vào và chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
2: Dạ, xin chào ạ.
1: Dạ, chào chị Mai Hồng.
0: Dạ, xin chào chị.
1: Chị khỏe không?
2: Dạ. Mà không, nhưng tôi cũng khỏe hả?
1: Dạ khỏe. Sao không nghe tiếng chị ở đâu vọng xa xa vậy?
2: Rõ chưa?
1: Dạ, giờ chị nghe không?
0: Dạ, nghe rõ rồi chị. Rồi, hôm nay chị Hồng hát tặng khán thính giả bài gì?
2: Hát nhạc Diệu Hương nha.
1: Dạ, bài gì chị?
2: Hát nỗi buồn còn lại.
1: Nỗi buồn còn lại.
0: Rồi,
2: không,
0: bài
2: không
0: này
2: buồn lại.
0: Bài này chị hát tông gì chị có biết không? Thôi chị hát câu đầu đi, Phong lấy tông cho. Tại vì là bài này Phong cũng không biết.
2: Không, đừng có hỏi chị, là chị trả lời là tông đơ đó.
0: Rồi chị hát câu đầu đi. Là Phong chưa biết bài này nữa.
1: Chị hát tông đơ đi chị.
2: Rồi tông đơ nha.
0: Hát rồi là cô đơ luôn đó cô. Rồi chị hát câu đầu đi.
2: Trôi theo dòng sông trôi xa, tình này đã trôi về phố làng.
0: Cái này chị hát tông si nha, si thứ.
2: Dạ. Yêu quá, cái đàn hay á.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Nam Phương Thi. Chị tặng Nam Phong Phương Thi. Dạ. Tặng cho Cẩm Lan nha, chị nghe tặng. Bây giờ đắt số lại nha. Rồi dạ. Chị cảm ơn.
2: Rồi chúc chị cuối tuần vui. Dạ. Dạ,
0: chúc chị sức khỏe nha chị nha.
1: Lúc nào cũng vui đó Nam Phong ơi.
2: Dạ.
1: Nghe tiếng đàn là vui.
2: Dạ, rồi chúc chị ngủ ngon luôn.
0: Rồi.
2: Rồi, chào chị ha.
0: Chị dạ. Chào chị nha. Dạ. Chị cuối tuần vui.
1: Rồi,
0: dạ.
1: Em
0: chào.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi đã chấm dứt tiết mục Sống Nhạc ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi và đã tham dự thật là đông. Những quý vị nào mà gọi vào không được thì chúng tôi xin cáo lỗi là sẽ hẹn quý vị vào lần sau quý vị nhé. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi lời chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui. Và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh. Cảm ơn những lời chúc của anh. Và cũng chúc anh thật là nhiều sức khỏe, thật là vui cuối tuần. Phương Thi cũng kính gửi lời chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Anh Bình Võ và một người tên là... Tên gì mà Phương Thi không có thấy rõ. Tất cả những quý vị trên livestream và cũng cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị đã góp vào chương trình. Và hôm nay Giáo hội Công giáo mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xá lên trời, thì Sống Nhạc sẽ gửi đến quý vị một bài thánh ca, lời kinh thánh tình. Đây là một sáng tác của cố linh mục Nguyễn Viên, và tháng 8 này là đúng 2 năm cha đã được Chúa gọi về. Cho nên ngoài cái chuyện gửi bài hát này để quý vị cầu nguyện với Đức Mẹ và cũng kỷ niệm 2 năm ngày cha được Chúa gọi về, thì xin Đức Mẹ đưa hồn xác, đưa hồn của cha đi về với Chúa, và cũng xin Đức Mẹ ban ơn xuống cho tất cả nhân loại được bình an. Và xin quý vị cùng với Sóng Nhạc chúng ta cùng cầu nguyện qua bài lời kinh thánh tình, và quý vị cũng xin cầu nguyện cho linh hồn linh mục Phêrô Nguyễn Viên quý vị nha. Xin quý vị cùng lắng nghe. Không nghe gì hết vậy?
2: Ngại gì nó chưa tới. Tại cái đoạn đầu người ta làm hơi đó.

0: Get ready for Lego Festival at Legoland this summer.
1: To the broken, the misunderstood, the imperfect, you are seen. You are.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục quê hương một thuở, chúng ta nhìn lại Việt Nam. Lịch sử Việt Nam đã có những góc rất khuất. Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết của sử gia Trần Gia Phụng, 70 năm bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên.

0: vào thế kỷ thứ 20, trên thế giới, Đức xâm lăng Ba Lan ngày 1 tháng 9 năm 1939. Anh và Pháp quyết định tuyên chiến với Đức ngày 3 tháng 9 năm 1939, khởi đầu Thế chiến thứ hai. Thế chiến thứ hai diễn ra từ năm 1939 đến năm 1945. Đức tấn công Pháp, chiếm thủ đô Paris ngày 14 tháng 6 năm 1940. Yếu thế, Pháp ký hiệp ước đình chiến với Đức ngày 22 tháng 6 năm 1940. Theo đó, Đức chiếm đóng miền Tây Bắc, khoảng 3/5 nước Pháp. Chính phủ Pháp do thống chế Pétain lãnh đạo, chỉ còn khoảng 2/5 nước Pháp về phía Nam.
1: Cũng trong năm này, các nước Đức, Nhật, Ý ký kết Hiệp ước Liên minh Tây Ba tại Berlin, thủ đô của Đức, vào ngày 27 tháng 9 năm 1940, thường được gọi là Khối trục Berlin La Mã Đông Kinh, Berlin-Roma-Tokyo Axis. Trong khi Đức và Ý tung hoành tại Âu Châu, thì Nhật bành trướng ở Á Châu, tấn công Trung Hoa và gây ra cuộc thảm sát kinh hoàng khi đánh chiếm Nam Kinh vào năm 1937. Sau khi Đức xâm lăng Pháp vào năm 1939, quân đội Nhật đến Hà Nội năm 1940, áp lực Pháp để cho Nhật đóng quân ở Đông Dương, ký kết nhiều hiệp định kinh tế có lợi cho Nhật. Từ đó, trên danh nghĩa, Nhật vẫn để Pháp cai trị Đông Dương cho đến năm 1945 để khỏi lo việc hành chính và an ninh Đông Dương. Nhưng Nhật hoàn toàn thao túng công việc ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam.
0: Nói về sự việc Nhật đảo chánh Pháp tại Đông Dương ngày 9 tháng 3 năm 1945. Vào năm 1941, hai biến cố quan trọng làm thay đổi cục diện thế giới và sẽ ảnh hưởng đến Đông Dương. Biến cố thứ nhất, tuy đã ký hiệp ước bất tương xâm với Liên Xô ngày 23 tháng 8 năm 1939 có hiệu lực trong vòng 10 năm, Đức lại bất ngờ tấn công Liên Xô ngày 22 tháng 6 năm 1941. Liên Xô vốn thân thiện với Đức, chống lại Anh và Hoa Kỳ. Nay bị Đức tấn công, Liên Xô ở thế phải chống Đức, quay qua thân thiện với các nước Tây Phương. Vì vậy, ở Á Châu, Cộng sản Việt Nam cộng tác với quân Hoa Kỳ. Biến cố thứ hai, ngày 6 tháng 12 năm 1941, Tổng thống Hoa Kỳ là Franklin Roosevelt viết thư đề nghị với Nhật Hoàng Hirohito, trị vì từ năm 1926 đến 1989, ký hiệp ước bất tương xâm giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, và đề nghị Nhật Bản rút ra khỏi Đông Dương. Đáp lại, quân đội Nhật Bản bất ngờ tấn công Pearl Harbor, tức là Trân Châu Cảng, ở Hawaii, ngày 7 tháng 12 năm 1941, tàn phá hạm đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương và giết hơn 2.400 người Hoa Kỳ. Ngày 8 tháng 12 năm 1941, Hoa Kỳ và Anh tuyên chiến với Nhật Bản. Ngày 11 tháng 12 năm 1941, Hoa Kỳ tuyên chiến với Đức và Ý.
1: Quân đội Nhật ào ạt đổ bộ lên miền Nam Thái Lan vào ngày 8 tháng 12 năm 1941, Bắc Mã Lai ngày 8 tháng 12, tấn công Manila ngày 8 tháng 12, đến quần đảo Luzon ngày 10 tháng 12 năm 1941, chiếm đảo Bataan vào ngày 9 tháng 4 năm 1942, và toàn bộ Philippines vào tháng 5 năm 1942. Tuy nhiên, tình hình thay đổi từ năm 1944. Tướng Jacques de Gaulle của Pháp trở về Paris ngày 25 tháng 8 năm 1944, lập chính phủ Pháp lâm thời vào ngày 10 tháng 9 năm 1944. Chính phủ này chống Đức, tức cũng chống đồng minh của Đức là Nhật. Về hành chính, sau khi chính phủ Pétain thân Đức sụp đổ, nhà cầm quyền Pháp tại Đông Dương nằm dưới quyền của chính phủ mới ở Paris do de Gaulle, người chống Đức, lãnh đạo.
0: Cũng từ năm 1944, tại Đông Nam Á, Nhật Bản bắt đầu thất thế trước sự phản công của quân đội đồng minh. Ngày 20 tháng 10 năm 1944, quân đội Hoa Kỳ đổ bộ tại Leyte ở Philippines. Nhật dự trù rút quân về Nhật. Có thể vì Nhật lo ngại nhà cầm quyền Pháp tại Đông Dương sẽ theo lệnh tân chính phủ Pháp ở Paris mở cửa ở Đông Dương cho quân đội đồng minh đổ bộ vào Đông Dương, hoặc mật báo cho phi cơ đồng minh tấn công vào những vị trí quân sự của Nhật, nên Nhật ra tay trước, tổ chức cuộc hành quân gọi là Meigo, xóa bỏ nhà cầm quyền Pháp tại Đông Dương.
1: Ngày 9 tháng 3 năm 1945, đại sứ Nhật tại Đông Dương là Matsumoto Shunichi đã gặp toàn quyền Jean de Gaulle tại Sài Gòn lúc 8 giờ tối, đưa tối hậu thư buộc cho cầm quyền Pháp phải đặt lực lượng quân sự Pháp trên toàn cõi Đông Dương dưới sự điều khiển của người Nhật ngay tức khắc. De Ku kiếm cách trì hoãn, nhưng bị quân Nhật bắt và đưa đi giam ở Lộc Ninh. Cuộc đảo chính diễn ra không mấy khó khăn trên toàn cõi Đông Dương. Trong vòng 2 ngày, quân Nhật đã làm chủ toàn cõi Đông Dương.

0: Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam. Đại sứ Nhật Bản tại thủ đô Huế là Masayuki Yokoyama yết kiến vua Bảo Đại tại Điện Thái Hòa trong Hoàng Thành Huế sáng ngày 11 tháng 3 năm 1945, giải thích những hành động mới nhất của Nhật Bản tại Việt Nam và tuyên bố muốn đem châu Á trả về cho người châu Á. Ông còn nói rằng ông có nhiệm vụ dâng nền độc lập lên vua Bảo Đại, đồng thời kêu gọi Việt Nam cùng các nước Đông Dương gia nhập khối Đại Đông Á do Nhật đứng đầu. Khối này đã được chính phủ Nhật công bố thành lập ngày 1 tháng 8 năm 1940, cách đó 5 năm.
1: Chiều ngày 11 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại triệu tập cơ mật viện, các thượng thư và các hoàng thân hội họp, và đưa đến kết quả là nhà vua cùng với các thượng thư Phạm Quỳnh, Bộ Lại, Hồ Đắc Khải, Bộ Hộ, Ưng Hy, Bộ Lễ, Bùi Bằng Đoàn, Bộ Hình, Trần Thành Đạt, Bộ Học và Trương Như Đính, Bộ Công đồng ký bản tuyên ngôn độc lập do Phạm Quỳnh soạn như sau.
0: Chiếu tình hình thế giới nói chung và tình hình Á Châu nói riêng, chính phủ Việt Nam long trọng công khai tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, Hiệp ước Bảo hộ ký với Pháp năm 1884 được bãi bỏ và đất nước thu hồi chủ quyền độc lập quốc gia. Nước Việt Nam cố gắng tự lực, tự cường để xứng đáng là một quốc gia độc lập và sẽ theo đường hướng của bản tuyên ngôn chung của khối Đại Đông Á, hầu giúp đỡ nhau tài nguyên cho nền thịnh vượng chung. Vì vậy, chính phủ nước Việt Nam đã đặt tin tưởng vào sự thành tín của nước Nhật và đã có quyết định cộng tác với nước này, hầu đạt mục đích nói trên. Khâm thử, Huế ngày 27 tháng Giêng, năm thứ 20, triều Bảo Đại.
1: Do tình hình thế giới biến chuyển và do sự can thiệp của Nhật Bản, vua Bảo Đại đã lợi dụng thời cơ tuyên bố, từ nay nước Việt Nam chính thức độc lập. Đây là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, chấm dứt nền bảo hộ của Pháp đã được thiết lập hơn 60 năm. Khi đảo chánh lật đổ Pháp, mục đích chính của người Nhật nhắm chống lại đồng minh và bảo toàn lực lượng Nhật trên đường lui quân về nước. Lúc này, Nhật không còn tham vọng bành trướng. Vì vậy, khác với người Pháp trước đây ở Đông Dương, người Nhật chỉ kiểm soát về quân sự để cho vua Bảo Đại tự trị, không can thiệp sâu vào công việc nội bộ của Việt Nam. Tuy nhiên, nền độc lập Việt Nam lúc đó khá bấp bênh, vì Nhật Bản sắp thua trận, trong khi Pháp vẫn không từ bỏ tham vọng đế quốc, sẽ kiếm cách trở lui Đông Dương.
0: Về phản ứng của Pháp, tháng 9 năm 1943, từ Angers, Ủy ban Giải phóng Dân tộc Pháp quyết định cử tướng Jacques A. H. Blaiseau phụ trách đạo quân viễn chinh Viễn Đông nhắm đến Đông Dương. Ngày 8 tháng 12, 1943, cũng từ Angers, Ủy ban Giải phóng Dân tộc Pháp ra thông báo về chính sách đối với Đông Dương, có đoạn như sau. Với các dân tộc đã biết xác định cùng một lúc tình cảm yêu nước và ý thức trách nhiệm chính trị của mình, nước Pháp đồng ý ban hành trong lòng cộng đồng Pháp một quy chế chính trị mới, mà trong khuôn khổ của tổ chức liên bang, những quyền tự do của các nước khác nhau trong liên hiệp sẽ được nới rộng và xác lập. Tính chất tự do rộng rãi của các chế độ sẽ được nhấn mạnh mà không mất dấu hiệu của nền văn minh và truyền thống Đông Dương. Những người Đông Dương cuối cùng có thể nhận làm bất cứ công việc gì và chức vụ nào của nhà nước. Cùng với sự cải cách quy chế chính trị này, sẽ có một cuộc cải cách quy chế kinh tế của cả Liên Hiệp, mà trên căn bản tự trị về quan thuế và thuế khóa sẽ bảo đảm sự phồn thịnh của Liên Hiệp và góp phần vào sự phồn thịnh các lân bang.
1: Tuy hứa hẹn như trên, nhưng sau đó khi Đức bắt đầu thua trận và đồng minh càng ngày càng thắng thế, thì Ủy ban Giải phóng Dân tộc của Pháp đã thay đổi chế độ. Ngày 1 tháng 2 năm 1944, để chuẩn bị tái chiếm Đông Dương, tướng Jacques de Gaulle đã ra lệnh cho tướng Jacques-André Henri Blaiseau thành lập lực lượng viễn chinh Pháp tại Viễn Đông, gọi tắt là FEFEO, gồm hai lữ đoàn thuộc địa là Madagascar và Cameroon, và một đơn vị khinh binh ứng chiến. Đảo quân FEFEO của Pháp được đặt dưới Bộ Chỉ huy Đông Nam Á, gọi tắt là SEAC, do đô đốc người Anh là bá tước Louis Mountbatten điều khiển.
0: Trong cuộc họp của Ủy ban Giải phóng Dân tộc Pháp do de Gaulle chủ trì tại Brazzaville ở Congo, được xem là thủ phủ của Pháp tại Phi Châu, từ ngày 30 tháng Giêng đến ngày 8 tháng 2 năm 1944, để thảo luận về các vấn đề thuộc địa sau Thế chiến thứ hai, bản tuyên bố vào cuối hội nghị có đoạn viết như sau. các mục đích của sự nghiệp thực dân mà nước Pháp thực hiện tại các thuộc địa đã loại bỏ ý định tự trị, mọi khả năng tiến hóa ngoài khuôn khổ đế quốc Pháp. Cơ cấu một chính phủ tự trị có thể có tại các thuộc địa, dù cho còn lâu mới được thực hiện, phải bị loại trừ.
1: Tiếp đó, khi Nhật lật đổ Pháp ở Đông Dương ngày 9 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại đưa ra bản tuyên ngôn độc lập ngày 11 tháng 3, làm cho De Gaulle rất tức giận. Gần nửa tháng sau, De Gaulle đưa ra bản tuyên bố ngày 24 tháng 3 năm 1945 về vấn đề Đông Dương như sau.
0: Liên bang Đông Dương sẽ hợp cùng với nước Pháp và các thành phần khác trong cộng đồng thành Liên Hiệp Pháp, mà nước Pháp sẽ đại diện để đảm trách những quyền lợi ở bên ngoài. Đông Dương sẽ được hưởng nền tự do riêng trong Liên Hiệp này. Những người thuộc quốc tịch Liên bang Đông Dương sẽ là công dân Đông Dương và công dân Liên Hiệp Pháp. Với tư cách này, họ sẽ được giữ một cách công bằng theo khả năng mọi chức vụ và công việc liên bang ở Đông Dương cũng như trong Liên Hiệp Pháp, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, nguồn gốc. Những điều kiện theo đó, Liên bang Đông Dương sẽ tham gia vào các cơ chế Liên Hiệp Pháp cũng như quy chế công dân Liên Hiệp Pháp sẽ được ấn định bởi Hội đồng Lập Hiến.
1: Tuyên bố của Hội nghị Brazzaville năm 1944 cùng tuyên bố của De Gaulle ngày 24 tháng 3 năm 1945 cho thấy tham vọng của Pháp là muốn tái lập nền thống trị tại Đông Dương. Về sau, sẽ giải thích thái độ im lặng của chính phủ lâm thời Pháp do De Gaulle lãnh đạo trước thông điệp kêu gọi giúp đỡ của vua Bảo Đại gửi các cường quốc sau khi Nhật Bản đầu hàng ngày 14 tháng 8 năm 1945 và trước khi Việt Minh Cộng sản cướp chính quyền.
0: Tuyên ngôn độc lập ngày 11 tháng 3 năm 1945 của vua Bảo Đại chẳng những bị chính quyền Pháp bất bình mà còn bị báo chí Pháp chỉ trích là ông đã phản bội nước Pháp khi tuyên bố độc lập. Về sau, trong một cuộc họp báo tại khách sạn Ri ở Paris vào đầu năm 1948, Bảo Đại lúc đó là cựu hoàng giải thích rằng:
1: Ngày 6 tháng 6 năm 1884, khi ông Bác Kiến Phúc của tôi còn là ấu quân, quan phủ chánh Vương quốc An Nam đã ký với nước Pháp một hiệp ước bảo hộ. Theo điều 16 của hiệp ước này, để đổi lại những ưu quyền dành cho nước Pháp long trọng cam kết che chở cho Vương quốc An Nam, bảo đảm an ninh cho quân vương hoàng đế An Nam, chống lại bất cứ nội loạn hay là ngoại xâm nào. Thế mà năm 1945, trước sự xâm lăng của Nhật Bản và trước cuộc nổi dậy của cách mạng Việt Minh, thì đâu là những lời cam kết của Pháp? Vậy thì ai là người đầu tiên đã không làm tròn bổn phận đối với lời cam kết? Ai làm cho đó lỗi thời, mất hết hiệu lực? Ai đã vi phạm hiệp ước?
0: Như thế, trong khi Pháp gặp nhiều khó khăn ở Âu Châu, bị Đức xâm lăng và chiếm đóng một nửa phía bắc nước Pháp, thì Nhật Bản xuất hiện ở Đông Dương, đảo chánh lật đổ Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945.
1: Chính trong hoàn cảnh này, dựa vào sự ủng hộ của người Nhật, ngày 11 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại tuyên bố hủy bỏ hiệp ước bảo hộ Pháp tại Việt Nam, ký kết ngày 6 tháng 6 năm 1884 dưới thời vua Kiến Phúc. Vua Kiến Phúc trị vì từ năm 1883 đến năm 1884 và thu hồi chủ quyền quốc gia Việt Nam.
0: Đây là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, rất hợp với lòng dân, do chính quyền hợp pháp chính thống của người Việt Nam lúc đó công bố, chứ không phải do một đảng phái nào đơn phương quyết định. Bản tuyên ngôn này hoàn toàn do người Việt soạn thảo, mà không nhờ người ngoại quốc soạn dùng và cũng không vay mượn ý tưởng ngoại lai.

quý vị khán giả vừa theo dõi bài 70 năm bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của sử gia Trần Gia Phụng viết năm 2014. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5572 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
0: Hơn 1 tấn ngà voi bị chuyển lậu vào Việt Nam.
2: Hoa Kỳ tố cáo Trung Cộng gian lận việc xuất cảnh hàng hóa.
0: Putin ghé thăm đảo tranh chấp với Nhật Bản.
2: Cựu tổng thống Syria bị tuyên án tử hình kiếm diệt.
1: Chi tiết của bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Bá Cơ gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục chuyện nước non mình, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kỳ với phần kết ở đoạn cuối. Xin trích người bị xét xử nói rằng mình biết ngày ra tòa nhờ đọc báo. Giữa chương trình qua chương mục bàn ngang tán dọc tuần này với vở kịch vui bí mật giữa ban ngày. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Ủy ban yểm trợ đài phát thanh đáp lời sông núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời được vinh danh anh Nguyễn Quang Thanh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Bá Cơ trình bày sau đây.
0: Giới chức Việt Nam vừa phát giác hơn 1 tấn ngà voi được giấu kín tinh vi trong các kiện hàng nhập cảng từ Phi Châu. Số ngà voi nói trên được tìm thấy tại một cảng miền Bắc Việt Nam sau khi nhân viên kiểm soát nghi ngờ bất thường trong giấy tờ khai báo hàng hóa. Theo cơ quan hữu trách, giới buôn lậu đã dùng nhiều lớp bao bọc và hóa đơn giả để che giấu nguồn gốc thật sự của lô hàng. Phát hiện này cho thấy đường dây vận chuyển ngà voi xuyên lục địa vẫn còn hoạt động mạnh, bất chấp các biện pháp chế tài của quốc tế đối với việc buôn bán sản phẩm từ động vật hoang dã. Nhà chức trách cho biết đang mở rộng cuộc điều tra để truy ra những kẻ chủ mưu và các đầu mối liên hệ. Toàn bộ số tang vật đã bị tịch thu và các cơ quan bảo tồn thiên nhiên cảnh cáo rằng nạn săn bắt voi tại Phi Châu đang ở mức báo động, đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn vong của loài vật này.
2: Giới chức Hoa Kỳ lên tiếng tố cáo một số nhà xuất cảng Trung Cộng đã đứng sau mưu đồ lớn mà phía Mỹ gọi là đại gian lận chuyển tài, nhằm né tránh thuế nhập cảng và các biện pháp kiểm soát thương mại của Hoa Kỳ. Theo Bộ Thương mại, các công ty Trung Cộng bị nghi đã vận chuyển hàng hóa qua những quốc gia thứ ba để đổi xuất xứ, rồi đưa vào thị trường Mỹ như sản phẩm của nước khác. Giới hữu trách cho rằng các thủ đoạn này không những gây thiệt hại cho kỹ nghệ Hoa Kỳ, mà còn làm suy yếu các chính sách bảo vệ thương mại công bằng. Washington tuyên bố sẽ mở rộng cuộc điều tra, đồng thời cảnh báo rằng mọi doanh nghiệp can dự vào việc tái hình xuất xứ đều có thể đối diện với các biện pháp trừng phạt nặng nề. Phía Trung Cộng cho đến nay chưa đưa ra lời bình luận chính thức về cáo buộc nói trên.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ đến thăm đảo Yturofu thuộc quần đảo Kuril, vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát, nhưng Nhật Bản vẫn một mực xác nhận chủ quyền. Cuộc thị sát của ông Putin gồm việc thăm một xưởng chế biến hải sản, một viện xá và một trường học địa phương đã gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía Tokyo. Chính phủ Nhật lập tức phản đối mạnh mẽ, gọi chuyến viếng thăm ấy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đồng thời, chính phủ Nhật Bản triệu tập đại sứ Nga để trao công hàm phản kháng. Theo lời Thủ tướng Sanae Takaichi, hành động của ông Putin làm tổn thương tình cảm của người dân Nhật Bản và đi ngược lại lập trường lâu nay của Tokyo rằng các đảo ở nam phần đảo Kuril là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản về mặt lịch sử và công pháp quốc tế. Quần đảo Kuril đã bị Liên Xô chiếm giữ vào cuối đệ nhị thế chiến. Từ đó đến nay, tranh chấp chủ quyền giữa hai nước vẫn kéo dài hơn 7 thập niên qua, khiến hai nước chưa thể ký kết hòa ước chính thức sau chiến tranh. Trong lúc mối tương quan Nga-Nhật ngày càng căng thẳng do cuộc chiến Ukraine và sự gia tăng hoạt động quân sự của Nga tại vùng Biển Đông, chuyến công du của ông Putin được xem như là một thái độ mang tính thách thức.
2: Tòa án đặc trách tội ác chiến tranh tại Syria vừa tuyên án tử hình khiếm diện đối với ông Bashar al-Assad, cựu tổng thống Syria, vì những tội danh liên quan đến việc tàn sát thường dân. Ngoài ra, người em trai của ông Bashar al-Assad và 6 cựu viên chức khác cũng bị tuyên án tử hình khiếm diện. Trong số các bị cáo, người duy nhất bị tuyên án tử hình và hiện đang bị giam giữ là ông Atef Nejif, em họ của ông Assad. Bản án được ban hành sau nhiều tháng điều tra, trong đó công tố viện trừng dẫn những bằng chứng về việc quân đội Syria đã sử dụng pháo binh không lực và nhiều biện pháp đàn áp khắc nghiệt tại nhiều địa phương. Tòa cho rằng các hành động ấy cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ông Bashar al-Assad cùng người em trai hiện đang sống lưu vong tại Nga. Bản án được xem như một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực quốc tế nhằm buộc phải chịu trách nhiệm đối với những nhân vật bị cáo buộc đã gây thương vong cho hàng trăm ngàn dân thường Syria trong cuộc chiến. Các tổ chức nhân quyền hoan nghênh phán quyết này cho rằng đây là bước tiến trong công cuộc đòi hỏi công lý cho các nạn nhân Syria, dù con đường phía trước còn nhiều trở ngại.
1: Thưa quý khán giả, một phiên tòa thường được xem là nơi pháp luật gặp con người, nơi lý lẽ gặp chứng cớ và nơi công lý được thực thi bằng những thủ tục chặt chẽ. Thế nhưng, khi một người đang ở nước ngoài không nhận được giấy triệu tập, lại chỉ biết ngày mình bị đưa ra xét xử qua báo chí, thì người ta không khỏi đặt câu hỏi, phiên tòa ấy nhằm tìm kiếm công lý hay chỉ nhằm hoàn tất một thủ tục đã được định sẵn? Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề xét xử một người vắng mặt, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Người xưa có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Còn bây giờ, có lẽ phải thêm một câu mới, sự người chưa đến, báo chí biết trước. Đọc tin tức những ngày qua, nhiều người ngỡ mình đang đọc phần giới thiệu một vở kịch hơn là thông báo về một phiên tòa. Viện Kiểm sát vừa ban hành cáo trạng, thì gần như ngay lập tức, lịch xét xử đã được ấn định.

được cho là đã tin tị nạn, lại được kêu gọi quay về để hưởng sự khoan hồng. Điều đó chẳng khác nào bảo một người đang đứng ngoài cơn mưa, hãy bước vào cho ướt, rồi sẽ được phát khăn lau. Nếu đã xác định người ấy không có mặt trong nước, chuyện tham dự phiên tòa gần như bằng không, thì lời kêu gọi ấy dành cho ai? Cho chính đương sự hay cho khán giả đang theo dõi? Ở nhiều nền tư pháp, phiên tòa là nơi để nghe bị cáo trình bày, để luật sư phản biện, để chứng cứ được kiểm tra công khai. Điều quan trọng không chỉ là bản án cuối cùng, mà còn là việc mọi người đều nhìn thấy quá trình đi đến bản án ấy. Còn khi cả xã hội đều biết người đang bị xét xử ở một quốc gia khác, thì câu hỏi tự nhiên xuất hiện là phiên tòa sẽ đối thoại với ai? Có người bảo pháp luật vẫn phải làm đúng quy trình, dù bị cáo có mặt hay không. Điều đó không sai, nhưng quy trình không chỉ để hoàn thành hồ sơ, quy trình còn nhằm bảo đảm quyền được biết, quyền được tham gia và quyền được bảo vệ của người bị buộc tội. Nếu ngay từ đầu đã phát sinh tranh cãi về việc người bị xét xử có được thông báo đầy đủ hay không, thì điều dư luận quan tâm không còn là tốc độ xét xử, mà là mức độ bảo đảm các quyền tố tụng. Có một chi tiết khiến nhiều người bật cười rồi lại thấy ngẫm nghĩ. Ông Đoàn Bảo Châu đăng trên mạng xã hội một bản nhận tội mang tính giễu cợt, nói rằng nếu có tội, thì đó là tội lên tiếng từ lương tâm và trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh đất nước. Người đọc có thể đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm ấy, nhưng điều đáng chú ý là bài viết ấy tiếp tục được lan truyền, được bàn luận, được chia sẻ. Điều đó cho thấy trong thời đại Internet, một phiên tòa không còn chỉ diễn ra trong bốn bức tường phòng xử án, nó còn diễn ra trên không gian công cộng, nơi mọi quyết định đều được dư luận soi xét. Ngày xưa, muốn một câu chuyện lan đi, phải cần người kể. Ngày nay, đôi khi chính cách ứng xử của nhà cầm quyền lại trở thành người kể chuyện hiệu quả nhất. Có người ví von rằng, ở nhiều quốc gia, muốn bị đưa ra tòa thì trước hết phải tìm được bị cáo. Còn ở đây, bị cáo ở tận bên kia địa cầu vẫn có thể tham dự phiên tòa bằng sự vắng mặt. Từ Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, cho đến nay là Đoàn Bảo Châu, khoảng cách hàng chục nghìn cây số dường như không phải là trở ngại. Công nghệ họp trực tuyến chưa chắc đã phát triển bằng khả năng xét xử từ xa. Chỉ tiếc rằng, điều dư luận mong nhìn thấy không phải là một phiên tòa diễn ra đúng lịch, mà là một phiên tòa có đầy đủ sự đối đáp, tranh tụng và quyền bào chữa của tất cả các bên. Khi một trong những nhân vật chính hoàn toàn không hiện diện, người ta khó tránh khỏi cảm giác rằng phiên tòa đang nói với công chúng nhiều hơn là đang đối thoại với chính người bị đưa ra xét xử. Pháp luật vốn cần sự nghiêm minh, nhưng sự nghiêm minh chỉ thực sự có sức thuyết phục khi đi cùng tính minh bạch và khả năng tạo dựng niềm tin. Một bản án có thể khép lại một vụ án trên giấy tờ, nhưng chưa chắc đã khép lại những câu hỏi trong lòng công chúng. Bởi lẽ, người dân ngày nay không chỉ quan tâm ai thắng, ai thua trước tòa, điều họ muốn biết là công lý có được nhìn thấy hay không. Và biết đâu, điều khiến dư luận nhớ lâu nhất về phiên tòa này lại không phải là bản án được tuyên, mà là một chi tiết rất đời thường. Người bị xét xử nói rằng mình biết ngày ra tòa nhờ đọc báo. Chỉ riêng chi tiết ấy cũng đủ để nhiều người lắc đầu tự hỏi, đây là một phiên tòa hay là một câu chuyện rất đặc trưng của chuyện nước non mình hạ trời?

Kính thưa quý thính giả, từ xưa đến nay, người đi đường vẫn thường nhắc nhau phía trước có ổ gà, khúc cua nguy hiểm, hoặc là đoạn đường

0: này đang kẹt xe, chỉ đơn giản là giúp nhau cẩn thận hơn khi lưu thông. Thế nhưng mới đây, tại tỉnh Hưng Yên, một người dân bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng trên Facebook vị trí có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Sự việc nhanh chóng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Mời quý vị cùng ghé quán cà phê Sáu Luật, nghe ông ba, anh bảy và cô sáu bàn ngang tán dọc về chuyện này như sau.
1: Chốt kia trụ giữa đường làng, người qua kẻ lại rộn ràng thấy ngay. Bảo rằng chớ có tài lai, thiệt tình thiên hạ biết xoay hướng nào.
0: Đường kia rộng thẳng mênh mang, chốt thì ai cũng rõ ràng trước sau. Điều dân mong mỏi từ lâu, công minh xử phạt bền lâu lòng người.
2: Vậy bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Bí Mật Giữa Ban Ngày, xin được phép bắt đầu.

0: Nhà cô Sáu với thằng Bảy có nghe tin mới chưa? Bây giờ đã đăng lên trên Facebook chỗ có cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, cũng có thể bị xử phạt tiền đó nghe. Nghe mà cứ tưởng như chuyện đùa ấy mà.
1: Thì ha ông ba, nếu đúng như vậy thì mai mốt chắc bản đồ Google cũng phải làm đơn xin phép trước mới dám chỉ đường cho người ta hay sao chứ.
2: Google còn đỡ nha anh Bảy, chứ như con chim sẻ đậu trên cột điện, thấy cảnh sát đứng dưới đường rồi hót líu lo báo nhau, chắc cũng phải bị mời về phường làm việc quá đi.
0: Hồi trước người ta nói đến bí mật quốc gia là nói chuyện quân sự, ngoại giao hay hồ sơ tuyệt mật. Còn bây giờ cái chốt dựng bên đường cũng có thể trở thành bí mật là sao chứ?
1: Tôi nghĩ hoài mà vẫn chưa hiểu được. Cái chốt dựng giữa ban ngày, xe cộ chạy qua thấy rõ mồn một. Vậy mà ai nói lại cho người khác biết thì bị xem là tiết lộ thông tin. Sao kỳ vậy trời?
2: Dạ, tôi cũng thấy kỳ á. Cứ tưởng bí mật là thứ phải cất trong két sắt hoặc niêm phong cẩn thận, chứ đứng lù lù giữa quốc lộ thì giấu bằng cách nào đây chứ?
0: Có khi nào họ bày ra cái trò phạt vạ này để kiếm thêm ổ bánh mì không á?
1: Đừng giỡn chứ ông ba, nếu phạt chỉ để kiếm thêm ổ bánh mì thôi á, thì chắc bánh mì này phải dắt vàng quá đi. 7,5 triệu chứ đâu phải ít. Tôi đang suy nghĩ một chuyện rất nghiêm túc. Nếu tôi gọi điện báo cho bà xã, em chạy chậm thôi, phía trước có cảnh sát giao thông, vậy có bị coi là tiết lộ thông tin không à?
2: Với cái đà này á, muốn báo cho chồng hay cho con chắc cũng phải viết đơn, xin xác nhận rồi chờ đóng dấu xong mới dám mở miệng nói quá.
0: Rồi biết đâu còn phải công chứng thêm một bản nữa cho chắc ăn. Lỡ nói thiếu một chữ thì lại bị bảo là sử dụng thông tin sai mục đích đây.
1: Theo tôi thấy tội nhất vẫn là Facebook, biết sao không?
2: Ủa, Facebook có làm gì đâu mà anh Sáu thương nó dữ vậy?
1: Thì đó, ngày nào cũng thấy toàn hình mèo, hình chó, hình bữa cơm gia đình. Này có người đăng phía trước có chốt, thế là bỗng nhiên thành nhân vật nổi tiếng cả nước à.
0: Người đăng bài nói rằng, chỉ muốn người thân, bạn bè cẩn thận hơn khi lưu thông, chứ đâu thấy nói có mục đích gì khác đâu nào.
2: Nghe cũng giống như mình thấy ổ gà giữa đường, thì gọi điện báo nhau né tránh để khỏi té xe, chứ có gì lạ đâu nè.
1: Hoặc thấy đoạn đường đang ngập nước thì nhắn bạn bè đi đường khác. Tình làng nghĩa xóm từ xưa vốn vẫn vậy mà.
2: Với cái đà này thì mai mốt chắc cũng không được nói phía trước có ổ gà nữa cho mà coi.
0: Đúng rồi đó. Biết đâu ổ gà cũng có quyền riêng tư, nên mình bảo vị trí rồi nội giận kiện ngược lại thì sao chứ.
1: Tôi còn tưởng tượng đến ngày cái biển báo giao thông cũng phải xin che mặt, vì sợ người ta biết mình đứng ở đâu mới chết chứ chứ.
2: Chốt dựng ven đường nắng vẫn soi, người qua kẻ lại thấy như chơi, phải đâu giấu giữa mây cùng gió mà bảo người ta lộ tin rồi.
0: Ây xà, cô Sáu này dạo này ngâm thơ hay quá, hay nhất rồi đó nghe. Nói thiệt nha, tôi già rồi mà càng ngày càng học thêm nhiều điều mới. Có những điều trước đây nằm mơ cũng không nghĩ tới nữa.
1: Chẳng hạn như điều gì hả ông ba? Ông nói ra cho tôi mở mang đầu óc với. Cô Sáu ngâm vậy mà ông cũng mơ được học ngâm với cổ sao ông ba?
0: Không phải, tôi nói chuyện khác cơ. Ví dụ như có những thứ đứng ngay trước mắt mọi người, ai cũng nhìn thấy, nhưng mình nhắc lại thì bỗng nhiên thành chuyện nhạy cảm. Ý tôi là vậy đó.
2: Kiểu này chắc mai mốt mà người ta hỏi địa chỉ nhà mình á, mình cũng phải cân nhắc xem có nên trả lời hay không đó.
0: Theo tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để người dân thật sự ý thức được và tin tưởng vào việc thực thi pháp luật và tự giác chấp hành luật giao thông.
1: Đúng vậy ạ, khi ai cũng chấp hành luật thì người ta sẽ chẳng còn bận tâm hôm nay chốt đặt ở đâu hay ngày mai đứng ở chỗ nào nữa.
2: Còn nếu nhiều người cứ nơm nớp lo gặp chốt thì có lẽ điều đáng suy nghĩ không chỉ là cái chốt mà còn là niềm tin của người dân.
0: Thì luật pháp sinh ra là để bảo đảm trật tự xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà.
1: Mà niềm tin thì không thể xây bằng những khẩu hiệu hay những tờ biên bản. Nó chỉ lớn lên từ sự công bằng và minh bạch.
2: Dạ đúng rồi, cho nên điều người dân mong nhất có lẽ không phải là biết chốt ở đâu, mà là đi đến đâu cũng cảm thấy mình được đối xử công bằng. Đường thông nhờ phép công bằng, dân yên nhờ luật rõ ràng trước sau. Điều gì chính nghĩa bền lâu, công khai minh bạch, dân cầu nghe theo.
0: Đúng, chuẩn luôn.
2: Công khai minh bạch, dân cầu nghe theo.

0: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8, 2026, Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố nghị quyết 23 nhằm khai thác tiềm năng của cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc đứng trên lập trường những nạn nhân của chế độ với tựa đề Nghị quyết 23 thêm một lần lừa đảo sẽ được Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát hành tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, nghị quyết 23 nhìn từ những người đã phải bỏ nước ra đi. Trong chúng tôi, có người đã từng ở tù 10 năm, 15 năm trong các trại tù mà không hề có xét xử và bản án. Có người đã bị lùa lên xe tải lúc nửa đêm để đưa đi vùng kinh tế mới, nơi rừng thiêng nước độc với những lều tranh không đủ che mưa nắng. Có người đã từng chứng kiến nhà cửa, ruộng vườn, cửa tiệm của cha mẹ mình bị niêm phong với chữ đánh tư sản, rồi bị đẩy ra đường với hai bàn tay trắng. Chúng tôi không đọc nghị quyết 23 qua lăng kính của một văn kiện hành chính. Chúng tôi đọc nó bằng ký ức máu và nước mắt của cả một đời người. Hơn 20 năm trước, họ ra nghị quyết 36. Họ gọi chúng tôi là bộ phận không tách rời, là khúc ruột ngàn dặm. Bây giờ họ ra nghị quyết 23, nâng chúng tôi lên thành nguồn lực chiến lược quan trọng. Nghe thì hay lắm, nhưng chúng tôi xin hỏi, chiến lược cho ai? Quan trọng cho ai? Cho đất nước hay cho đảng? Thứ nhất, họ cần tiền và tài năng của chúng tôi, chứ không cần chúng tôi. 6,5 triệu người Việt ở nước ngoài gửi về hơn 20 tỷ đô mỗi năm, số đó lớn hơn nhiều ngành xuất khẩu chủ yếu. Trong số chúng tôi có hàng ngàn giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân đang làm việc ở những nơi văn minh nhất thế giới. Đảng thấy rõ, họ thấy đất nước sau gần một thế kỷ đi theo xã hội chủ nghĩa vẫn tụt hậu, khoa học công nghệ vẫn phải đi mua, những công trình nghìn tỷ vẫn đắp chiếu vì tham nhũng, nên họ cần chúng tôi. Họ cần chúng tôi như cái máy ATM, như một kho chất xám miễn phí. Họ muốn chúng tôi về nước đầu tư, về nước dạy học, về chuyển giao công nghệ. Họ trải thảm đỏ ở sân bay, nhưng họ không trải thảm đỏ cho tự do. Họ mời chúng tôi về đóng góp, nhưng có bao giờ họ nghe chúng tôi đóng góp ý kiến về hiến pháp không? Về việc tại sao đất nước chỉ có một đảng lãnh đạo không? Tại sao dân oan mất đất khắp ba miền vẫn phải quỳ gối kêu oan từ năm này sang năm khác không? Không, họ muốn bàn tay và khối óc của chúng tôi, nhưng họ lại bịt miệng chúng tôi. Thứ hai, nghị quyết 23 là công cụ để phân hóa và kiểm soát cộng đồng. Chúng tôi đã sống quá lâu với Cộng sản để hiểu ngôn ngữ của họ. Khi họ nói đại đoàn kết, có nghĩa là ai theo họ thì đoàn kết, ai không theo là phản động, là thế lực thù địch. Khi họ nói bảo vệ an ninh, an toàn cho người Việt ở nước ngoài, chúng tôi hiểu rằng an ninh của ai? Họ đã từng đưa mật vụ sang Đức để bắt cóc người. Họ đã từng gây sức ép lên chính phủ các nước để bịt miệng những tiếng nói bất đồng ở hải ngoại. Nghị quyết 23 giao cho Ban Cán sự Đảng và các cấp ủy đảng ủy ở nước ngoài thực hiện kế hoạch thâm độc của họ. Họ lập ra nhiều hội đoàn ma yêu nước ở hải ngoại, chi tiền để tổ chức những buổi lễ hội, những cuộc thi hoa hậu, những chuyến về nguồn. Họ dùng những hội đoàn đó để quấy phá, để cô lập những người Việt quốc gia chân chính, những người đã phải bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ độc tài. Họ muốn biến cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản ở Little Saigon, ở Paris, ở Sydney thành một cộng đồng nhỏ chỉ biết vỗ tay và gửi tiền về. Chúng tôi không thể quên được rằng chính đảng đã đẩy chúng tôi ra biển, khiến hàng trăm ngàn người đã chết trên biển, bị hải tặc hãm hiếp, chết khát, chết đói. Xương cốt của họ vẫn còn nằm dưới đáy biển. Bây giờ họ gọi chúng tôi là nguồn lực chiến lược. Vậy những người đã chết dưới biển kia là nguồn lực gì? Thứ ba, không có hòa giải nếu không có sự thật và công lý. Muốn chúng tôi quay về đóng góp, muốn đại đoàn kết, họ phải làm một việc mà 50 năm qua họ chưa bao giờ dám làm, đó là xin lỗi và trả lại công lý. Hãy trả lại sự thật lịch sử cho ngày 30 tháng 4. Đó không phải là ngày giải phóng miền Nam, đó là ngày bắt đầu của một cuộc quốc nạn, ngày mà hàng triệu người phải rời bỏ quê hương. Hãy trả lại danh dự cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ cũng là người Việt Nam đã chiến đấu cho lý tưởng tự do của họ, chứ không phải là ngụy quân, ngụy quyền như sách giáo khoa dạy cho con cháu chúng tôi ở trong nước. Hãy trả lại nhà cửa, ruộng vườn, tài sản đã bị cướp đoạt một cách bất công qua cái gọi là cải tạo tư sản, kinh tế mới. Cho đến nay, hàng triệu người dân oan vẫn còn đi khiếu kiện. Đảng đã cướp của dân nghèo để chia cho cán bộ, rồi bây giờ cán bộ biến đất của dân thành dự án sân golf, thành khu đô thị. Và hãy trả lại quyền làm người cho chúng tôi, quyền được nói rằng tôi không thích chủ nghĩa cộng sản mà không bị bắt, quyền được lập một đảng phái khác mà không bị gọi là phản loạn. Nếu họ không dám cho người dân trong nước những quyền đó, thì lời kêu gọi kiều bào ở hải ngoại của họ chỉ là lừa dối. Chúng tôi yêu nước Việt Nam, nhưng chúng tôi không yêu đảng Cộng sản. Hai khái niệm đó chưa bao giờ là một. Nước Việt Nam đã có 4.000 năm lịch sử, đảng Cộng sản mới có chưa đầy 100 năm. Họ đã đồng nhất đảng với Tổ quốc để bắt chúng tôi phải yêu đảng nếu muốn yêu nước. Chúng tôi không chấp nhận sự đánh cháo đó. Vì vậy, đối với chúng tôi, nghị quyết 23 cũng chỉ đi vào sọt rác như nghị quyết 36 trước đây. Nếu nó vẫn chỉ là một tờ giấy kêu gọi chúng tôi gửi tiền về, trong khi ở trong nước, công an vẫn đánh đập dân, tòa án vẫn xử những người bất đồng chính kiến 10 đến 15 năm tù, và đất đai của dân vẫn bị cưỡng chế mỗi ngày. Khi nào ở Việt Nam không còn phải đi khiếu kiện đất đai? Khi nào người dân có thể tự do ra báo, lập hội? Khi nào người tù chính trị cuối cùng được thả ra? Lúc đó chúng tôi sẽ tự động trở về, không cần ai kêu gọi. Còn bây giờ, xin đừng gọi chúng tôi là khúc ruột. Khúc ruột đó đã bị các người cắt đứt từ lâu rồi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng để đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Quang Thanh, sinh năm 1983, bị bắt từ tháng 2 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh đáp lại sông nước hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong cũng từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ Sáu 14 tháng 8 xin được ấn cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia góp ý bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những góp ý, những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Mỹ cảnh báo là sẽ gia tăng áp suất kinh tế mạnh tối đa vào Iran và sẽ duy trì phong tỏa ở biển Hormuz vĩnh viễn. Ngày hôm qua, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã tấn công hai tàu của tiểu quốc UAE khi hai tàu này chuyển vận trong vùng kinh hẹp. Theo biển Hormuz dường như dừng lại vào ngày thứ Sáu 14 hôm nay, và hòa đàm cũng thế, chẳng thấy có một ngõ sáng nào cả. Khi đang tuyên bố làm gì có chuyện Mỹ hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz, ông Bộ trưởng Bộ Chính tranh Pete Hexet lên tiếng sẽ phong tỏa Iran lâu dài hơn và nếu cần vĩnh viễn. Và ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent sẽ ứng dụng kế sách phong tỏa kinh tế Iran nếu cần cho đến hết cuối năm qua bầu cử. Mỹ thành lập lực lượng liên quốc để tấn công các phi cơ không người lái của địch tại Trung Đông. Bộ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông loan báo như vậy, rằng họ đã liên lạc được một số quốc gia trong vùng và thành lập một liên minh liên quốc chống lại hệ thống phi cơ không người lái của Iran và phiến quân. Lực lượng này có tên là lực lượng đặc nhiệm Falcon Strike, tức là tương chiến, phối hợp với một lực lượng tương tự như vậy, gọi là hổ cáp chiến, tức là Scorpion Strike. Và lãnh vực hoạt động của họ là tiêu diệt phi cơ không người lái của địch quân ở trên không, ở trên mặt thoáng biển và ở dưới mặt biển, tức là tiền thuyền đỉnh. Vũ khí mà lực lượng này dùng đó là loại Luka, tức là hỏa tiễn một chiều, phi cơ không người lái một chiều, chung với loại cọc xe đã được dùng ở eo biển Hormuz trước đây để chống lại tất cả các loại phi cơ không người lái của Iran và phiến quân. Như thế, theo đô đốc tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông là Brian Cooper, thì sẽ có hai loại lực lượng này song hành hoạt động ở Trung Đông, tương chiến và hổ cáp chiến. Tổng số vũ khí mà dùng trong công tác tác chiến một chiều này lên tới gấp 3 lần tổng số những gì đã được lưu dụng cho năm 2026 đến nay. Trang rể của Tổng thống Donald John Trump là ông Jared Kushner lên đường đi Do Thái thì gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu bàn về kế sách hòa bình cho giải Gaza để giải quyết xung đột giữa Mỹ và Do Thái về việc Do Thái rút quân liên quan đến 20 điểm lộ đồ hòa bình do Hội đồng Hòa bình đưa ra vào đầu năm. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhắc lại và lên tiếng một cách nghiêm chỉnh rằng quân đội Do Thái không rút quân đi đâu cả, cho đến khi lực lượng Hamas phải giải giới toàn diện. Và Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng ngày nào mà tôi còn là Thủ tướng của xứ Do Thái, ngày đó quốc gia Palestine sẽ không bao giờ được thành lập trên ba vùng thánh địa Gaza, Judea và Samaria, tức là vùng bao quanh West Bank, và rằng lực lượng Hamas không thể nào hiện diện với vũ khí trên tay được. Từ hồi dừng bắn giai đoạn 1 vào năm ngoái tới nay, quân đội Do Thái chưa hề rút quân ra khỏi khu vực có lằn ranh vàng mà họ đã cam kết. Và Do Thái không nhìn thấy một tiến trình nào ở phía Hamas về việc họ phải tự giải giới. Ông Kushner sẽ đến Do Thái cùng với vị chủ tịch của Hội đồng Hòa bình là Nikolai Mladenov. Tổng thống Trump áp lực thuế quan và hàng hóa liên quan đến phi cơ không người lái đủ loại. 21 ngày sau ngày hôm nay, 100% thuế quan sẽ được đánh lên cái loại sản phẩm đặc biệt này. Đối với tất cả phi cơ không người lái nào nặng hơn 55 pound và là cơ phận dùng hệ thống nhiệt từ, 25% thuế quan cho những loại dưới 55 pound. Liên Âu, Nhật Bản, Nam Hàn, Thụy Điển, Liechtenstein, Đài Loan và Vương quốc Anh sẽ phải chịu 15% thuế quan. Chính sách thuế quan này, như chúng tôi vừa nói, chính thức áp dụng 21 ngày sau ngày hôm nay. Chính sách này hỗ trợ cho nước Mỹ về ba mặt. Thứ nhất là yểm trợ hệ thống kiểm soát phi cơ không người lái nội hóa tại nước Mỹ. Thứ hai là làm giảm đi mức nhập cảng ồ ạt loại phi cơ không người lái này của Mỹ. Và thứ ba là tiết kiệm tài chính nói chung, cũng như yểm trợ cho Liên minh Liên Quốc đặc nhiệm về kế sách bao vây và triệt hạ phi cơ không người lái của Iran và của địch ở trên không phận Trung Đông. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump ra lệnh tất cả hàng không mẫu hạm nguyên tử từ nay chuyển đi hãy trở lại sử dụng hệ thống phóng phi cơ từ trên boong tàu bằng hơi nước thay vì là dùng sức mạnh bằng điện từ, quá tốn kém và không mấy hiệu lực. Như vậy, hàng không mẫu hạm nguyên tử USS George Washington sẽ là chiếc cuối cùng được sử dụng hệ thống điện từ phóng phi cơ trên mặt boong tàu. Và tất cả hàng không mẫu hạm khác sẽ trở về với hệ thống dùng hơi nước như họ đã từng dùng như vậy 50 năm qua. Tổng thống Trump cũng cho phép luôn một số các quốc gia đồng minh của mình đóng tàu cho hải quân Mỹ như Đài Loan, Phần Lan, Nam Hàn, Úc Đại Lợi. Quyết định này là để thứ nhất gia tăng khả năng sản xuất nhanh hơn chiến hạm cho Hoa Kỳ và đương nhiên là tiết giảm chi phí cho Bộ Quốc phòng và Bộ Hải quân. Mỹ sẽ rút quân ra khỏi Iraq vào cuối tháng 9 năm nay, đóng lại một trang sử chiến tranh từ cuộc xâm lăng xứ này vào năm 2003, để triệt tiêu nhà độc tài Saddam Hussein. Liên quân Mỹ và Iraq lên tiếng như vậy vào ngày hôm qua. Thủ tướng Iraq là ông Ali Fali Anzaret và đô đốc tư lệnh lực lượng trung ương Mỹ tại Trung Đông là Brian Cooper đã đồng ý thông báo như vậy, rằng lần này sẽ là lần rút quân toàn diện và sau cùng của quân đội Mỹ. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 10 sắp tới, ngày này sẽ là một ngày mới đối với đất nước Iraq. Sau một thời gian quá dài, gần 25 năm quân đội Mỹ đã hiện diện liên tục tại đất nước này. Chính phủ Mỹ chưa loan báo là quân đội khổng lồ như vậy sẽ rời Iraq và được điều động đi đến đâu. Tuy nhiên, hệ thống kỹ thuật tối tân của Mỹ do các đại công ty như là General Electric, như là Chevron, như là HKN Energy và như là Halliburton sẽ vẫn được duy trì liên tục ở Iraq để yểm trợ cho đất nước này, bảo đảm sức mạnh và kỹ thuật của họ. Hệ thống quân đội Iraq và lực lượng an ninh quốc phòng của xứ này sẽ phải lo bảo vệ an ninh chống lại lực lượng khủng bố ISIS. Trong vòng gần 25 năm qua, Mỹ và Iraq đã giúp đỡ nhau, liên đới giúp đỡ nhau về nhiều mặt. Qua những kinh phí khổng lồ, Iraq đã cung ứng 5.5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và sẽ tăng con số này lên 7 triệu từ năm 2030. Tổng số quân đội Mỹ hiện diện tại Iraq cao nhất là năm 2007, lên tới 170.000 quân nhân. Trách nhiệm của họ là tác chiến và chống khủng bố. Vâng, đó là 8 phần cập nhật trong chương trình cuối tuần thứ 6, 14 tháng 8 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật quân dân. Chúng tôi có nhận một vài cái ý kiến đóng góp và những cái một vài câu hỏi cho cái tiết mục này ngày hôm nay. Vấn đề thứ nhất đó là một vị thính giả có đặt cái câu hỏi về vấn đề mà chúng ta đã trình bày trong những ngày vừa qua. Một cái chuyện đó, nó là cái mối lo trong tương lai, nó không hiển hiện bây giờ, nhưng mà quả thật nó là một cái mối lo. Vị thính giả này đặt câu hỏi nói rằng bên phía Đảng Dân Chủ nói rằng hiện giờ một số đảng viên của họ có khuynh hướng tự do, tiến bộ, bị chụp mũ là cộng sản hay là thiên tả. Việc này họ hoàn toàn phản đối và nói rằng đây là chiêu thức chụp mũ trong vấn đề chính trị của đảng Cộng Hòa. Như vậy, sự khác nhau giữa tiến bộ, tự do tiến bộ và cộng sản nó khác nhau như thế nào? Dạ vâng, câu hỏi này của vị thính giả từ San Diego. Nó phóng mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái sự nhận định mà nhiều người cũng đã có lần nêu ra về cái khuynh hướng mà gọi là tạp phía dân chủ, tạp mạnh mẽ về phía bên trái. Rồi mỗi chuyện điều mà chúng ta dễ hiểu đó là hứa hẹn, mọi chuyện đều được gọi là phát miễn phí và được ủng hộ hoàn toàn mà không phải lo lắng gì hết. Đây là cái hình thức mà cho rằng việc làm này đó là khuyến khích cho cái vấn đề như là cái chủ thuyết của phía cộng sản, đó là không cần làm gì hết để chính phủ lo rồi mọi chuyện. Đó là cái vấn đề. Vấn đề thứ hai, vấn đề này đó thì người ta mới đặt lợi là cái vấn đề chính phủ tiền đâu ra, chứ không phải do tiền thuế của người dân không, hay là đây là cái hình thức gọi là vụ của người ta, hay là một khúc gọi là để cho họ cảm thấy gọi là thoải mái, không cần phải lo gì hết, tất cả một các đều có người khác lo hết được rồi. Đây là cái điều kiện mà làm cho phía của người theo phái dân chủ bắt đầu họ mới lo. Thế thì nhà cửa của chúng tôi chúng tôi làm, chúng tôi không phải đóng thuế. Và nếu trường hợp mà để cho người khác lo, tất nhiên là chính phủ dùng cái nhà tôi để cho người khác ở, hoặc là chia sẻ cho người khác ở, làm điều kiện đó, nó có tốt không? Rồi thêm nữa, cả các cái cơ sở nhỏ về cái vấn đề làm ăn, mà nói rằng sẽ không bị gọi là đàn áp, hay là bị tịch thu, này kia. Thế thì chúng tôi lấy chân công đâu mà làm, đó là những người khác làm, mà nói rằng không cần làm, nhưng mà cũng vẫn phải để được cái quyền lợi giống như những người khác. Thế thì những cái chuyện làm ăn nhỏ thì làm sao? Đó là những cái vấn đề mà tiêu biểu được nêu ra, nó chỉ là một số những cái vấn đề nhỏ đó mà thôi. Cái thứ hai là về cái vấn đề gọi là về sức khỏe, sức dụ, tức là cái vấn đề mà gọi là không cần đi làm mà được chăm sóc sức khỏe, cũng như là những thức ăn, thực phẩm được cung cấp mà hoàn toàn, mà không cần phải lo lắng gì hết. Cái điểm nữa là giáo dục về các trẻ em, là tiểu học có thể quyền được áp dụng về vấn đề phá thai, cũng như là dưỡng giống mà cha mẹ không có khả năng để kiểm soát, hoặc là không có thể đồng ý, mà chỉ do là trường, thầy cô giáo quyết định. Đó là một số những cái việc rất nhỏ để tiêu biểu. Rồi vấn đề về vấn đề trà cửa, về cái vấn đề mà gọi là tiền hưu, hoặc là những số tiền khác, nó còn đụng chạm rất là nhiều chuyện. Mà ngay bây giờ thì nếu có những người tỉnh táo và những người so sánh nói rằng thế thì tất cả mọi chuyện đều miễn phí, tất cả mọi chuyện được có người khác lo và được mọi chuyện lo hết được, thì chúng ta lại làm cái gì? Ai để làm chuyện này? Chúng ta không cần đi học gì được hưởng gì hết được. Đó là một cái sự mà cho rằng là sự công bằng, mà lấy công bằng đó là mọi chuyện là phải làm sao cho nó không cần biết có khả năng về chuyên môn hay là có những thế nào hết, mà cần phải có sự hiện diện của họ để cân bằng một cái trật tự là trong cái xã hội mà không có sự phân biệt. Đó là những cái lỗ hổng mà hiện nay chính phủ đang giá cái lợi, là người ta thấy được rằng khi mà đưa ra những câu chuyện mà chúng tôi xin tạm nêu ra là một chỉ số, một việc tiêu biểu đó mà thôi, còn rất là nhiều vấn đề từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, rồi tới học vấn, rồi thêm đi làm, hoặc là trong vấn đề về ngay cả trong cái lĩnh vực về những vấn đề mà chuyên môn, về cái vấn đề mà về quân sự nữa. Đó là cái vấn đề mà khiến cho nhiều người tin vào đảng Dân Chủ, cho rằng cái mức độ thái quá và sự hứa hẹn một cách gọi là không có kiểm soát này thì để làm cho cái vấn đề xáo trộn, làm cho cái trật tự trong xã hội bị hoàn toàn trái ngược và tiêu kiểu là tiểu bang New York hoặc là một số tiểu bang là màu xanh trước đây đã có những cái khuynh hướng mà cho rằng nó không có thuận lợi cho những và cho những cái điều kiện mà chính phủ hứa, và hiện nay cảm thấy vô cùng lúng túng và tội ác gia tăng, và những cái chuyện này là một vấn đề nan đề. Do đó thì nhiều người trong phía của đảng Dân Chủ có bắt đầu thức tỉnh ra, họ nhận thấy rằng những lời hứa hẹn đó chỉ là những cái lời hứa hẹn suông, họ thực hiện là vô cùng khó khăn và từng cách để lấp liếm từ đó, tại vì đây là lợi phe phái, lợi của đảng phái chính trị đó mà thôi. Đó là một số những chuyện mà chúng tôi cũng cảm thấy rất là lo, và khi mà được tiếp xúc với một số các cái chị quan tâm và cũng để trao đổi, họ cho rằng đây là điều kiện thực tế, mà nếu trường hợp mà cái mức độ thức tỉnh đạt phía bên trái quá lớn, nó sẽ làm cho cái vấn đề Mỹ này không biết đi về đâu, và tương lai chính trị đặc biệt của đảng Dân Chủ sẽ là một trong những khía cạnh mà người ta khai thác, và điều kiện đó để cho thấy được rằng trong bầu cử vào giữa nhiệm kỳ vào 3/11 và cái khuynh hướng này đó sẽ trả lời cho cái người dân Mỹ cũng như là cho những người quan tâm sẽ thấy được nó như thế nào. Điều kiện quan trọng nữa đó là các cái thế hệ trẻ hiện nay thì thiếu cái sự kiểm soát từ phía của gia đình, mà thường thường đi theo khuynh hướng mới ngày bây giờ, đạt theo những cái kỹ thuật mới bây giờ, là họ cảm thấy là cái vấn đề nó có khuynh hướng mà đạt về phía bên trái về xã hội chủ nghĩa, nó gần như nó hiện diện bây giờ, hay là đây là một phong trào của những người trẻ thì đúng hơn, hay là những cái người cố gắng làm trong cái trong lĩnh vực chính trị mà họ hướng tới được cái này để mà đạt được những cái điều cần thiết cho họ, được hậu thuẫn của họ để họ có thể gọi là giữ vững về cái lập trường chính trị cũng như là khuynh hướng của họ là vậy. Nói tóm lại, cái khuynh hướng của chủ nghĩa đảng Dân Chủ hiện bây giờ nó có những cái bế tắc và có rung rinh, và có những cái cuộc mà tấn công hoặc là có những cái cuộc chỉ trích mà làm cho có nhiều người là cảm thấy là nó có một cái điều gì nó bất ổn, và nó có cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa, là hay là nói trắng ra là có khuynh hướng để làm cho như là cái câu chuyện thời trang, tạo ra một cái đợt sóng nào đó để rồi cái thử thách này nó sẽ là những cái giá trị làm cho gọi là không có được gọi là vững bền, và nó có nó thiếu đi cái vẻ công bằng, và từ đó nó đưa cho nước Mỹ thụt lùi và làm cho cái phân tán vào xã hội, cũng như là tạo ra một số cái khác, những vườn khác về phía mặt đạo đức. Cho nên đối với những người dân chủ và ngay Đảng Cộng Hòa cũng đã nhìn thấy ra được cái điều này, và cái điều kiện này đó cũng đã làm cho người ta thấy rằng nước Mỹ đặt trong một cái vai trò thử thách, mà đặc biệt đó là Đảng Dân Chủ hiện đang là bế tắc về phía lãnh đạo, cũng như là đưa ra những cái khuynh hướng để làm sao thực hiện cho cái sự công bằng và thực hiện được một điều tốt hứa hẹn, chứ không phải là chỉ là hứa hẹn thôi. Đây là một điều kiện thực tế mà sẵn câu hỏi này chúng tôi cũng thêm gọi là đưa ra một số ý kiến cá nhân. Nếu chúng ta mọi chuyện mà chúng ta không có làm, không có trách nhiệm và không có đóng góp vào thì để cho nó tốt hơn, mà chúng ta chỉ nghe những lời hứa hẹn đó được phanh tay chờ, thì chắc là bảo đảm đó là một cái sự suy sụp của khuynh hướng của xã hội chủ nghĩa, nó sẽ tiến lên. Đây là cái chuyện mà người dân Mỹ cần phải được chú ý. Đó là ý kiến của tôi để trả lời câu hỏi này như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, ở đây cái sự phản đối của những người mà họ lên tiếng đó, nhất là một số các dân biểu, họ nói rằng là cái khuynh hướng tự do và tiến bộ của chúng tôi nó không có dính dáng gì tới cái chủ nghĩa cộng sản, giống như là ông Trump nói hay là bên phía Đảng Cộng Hòa chụp mũ chúng tôi. Chúng tôi là tự do chứ không phải là cộng sản. Xem ra cái lằn ranh này nó không có rõ ràng và nó muốn bị xóa bỏ. Thì không biết là anh Dân có ý kiến gì không. Ngoài ra chúng tôi có thêm một câu hỏi cho anh Dân: ai là người có quyền đòi hỏi bên phía chính quyền phải công khai những tài liệu mật và nhạy cảm? Quốc hội hay là đảng đối lập hay là truyền thông, vân vân? Có những tài liệu mà người dân thường không nên được biết, tại sao cũng đòi hỏi phải công bố? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, đòi hỏi những cái tin tức nó nhạy cảm, dù là nhạy cảm theo sách vở khuôn thước tối mật, mật kín, là quyền của mọi người, và cơ quan cung cấp nó đó là nhà tình báo quốc gia, gồm có 17-18 cơ quan.

tin tin tức mà được dò dỉ một cách công khai hóa như vậy sẽ buộc phải bảo đảm vấn đề an ninh và tin tức danh tánh về cá nhân, cho nên chắc chắn là sẽ bị bôi đen. Vâng, đó là cái khuôn thước chung để làm thế nào người dân muốn biết được mà không cần phải là tai to mặt lớn hoặc là chức quyền chính phủ gì đó để biết những tin tức thuộc loại nhạy cảm, thuộc loại mật, thuộc loại mà công quyền cứ giữ kín bưng. Họ chỉ có một cách duy nhất đó thôi, còn cách khác không có. Trong cái đó về mặt công quyền thì tùy theo quan điểm chính trị và chính trị hóa đấu tranh giữa lưỡng đảng, họ thù ghét nhau ra làm sao. Ngày hôm qua, hôm kia thì chúng tôi có lên tiếng rằng ông tân giám đốc Sở Tình báo Quốc gia gồm có 17 cơ quan điệp viên đó, ông là một người rất thân với ông Trump. Ông có thể tiết lộ hồ sơ mà 17, 18 cơ quan điệp báo và tình báo quốc gia đủ mọi ngành đang gìn giữ một cách tự tiện để truy lùng những cái bất công, những cái thái quá, những cái vụ chính trị hóa để vùi dập đối phương dưới thời của Đảng Dân Chủ, đặc biệt là dưới thời của Tổng thống Joe Biden đó. Ông này có thể giải mật để hỗ trợ cho các khuynh hướng khởi tố hoặc là phanh phui sự thật mà Đảng Cộng Hòa muốn. Một ví dụ như là tại sao Tổng thống Joe Biden ân xá, đại xá quá nhiều người như vậy và quá bộp chộp đến như vậy. Bây giờ đó, nếu Tổng thống Trump muốn trả đũa 10 năm mà ông bị trù dập, ông có một bộ trưởng tư pháp là luật sư riêng, rất thân với ông. Ông có một giám đốc Tổng nhà tình báo quốc gia rất thân với ông là ông Jim Clayton. Không ai cấm ông Trump làm chuyện này được, và ông sẽ làm bất chấp cuộc bầu cử kết quả như thế nào vào cuối năm mùng 3 tháng 11 năm 2026. Vâng, còn chuyện mà liên quan đến cái hệ thống chụp mũ đóng ngoặc mở ngoặc nói rằng là cộng sản đó, nó đâu có mới gì. Ngày xưa cái chiêu bài mà xã hội chủ nghĩa, tức là socialism đó, đã được đưa ra để cảnh tỉnh dân chúng Mỹ, đối ngược lại với cái khuynh hướng là tư bản chủ nghĩa đó. Tư bản chủ nghĩa là nó đến từ của cách mạng bản thân, giá trị và trách nhiệm của từng công dân đóng góp cho xã hội, gia đình và tổ quốc của đất nước này. Khác hẳn với xã hội chủ nghĩa là từ trên dân chúng được bao cấp che chở bởi chính quyền, thì tư bản chủ nghĩa là công dân đó chu cấp, đóng thuế và bồi dưỡng cho sức mạnh của công quyền. Cái socialism, tức là xã hội chủ nghĩa, nó bắt đầu từ Tổng thống Truman, rồi nó qua Tổng thống Roosevelt, và nó đã làm một việc cảnh tỉnh cái thời gian chiến tranh lạnh giữa khối tư bản và khối cộng sản quốc tế đó một cách rất là rõ ràng, rằng nước Mỹ mà nó mạnh là vì sức mạnh của người dân. Sức mạnh của người dân đóng góp từ dưới đóng góp lên, chứ không có phải từ trên ban phát xuống. Và trong vòng 27 năm qua đó, thì cái chính sách mà dùng tiền của nhà nước để bao cấp cho những người dân, nó tỏ ra quá thoải mái, quá công khai, và cái cường độ của nó bành trướng quá lớn, bành trướng đến nỗi mà nó đi ra ngoài cái tầm tay, tức là bảo vệ luôn cho những người không phải là công dân Mỹ, che chở cho những người đó là người nước ngoài, và những người này được mở cửa biên giới cho vào một cách thẳng thắn, tự do, bất chấp an ninh quốc phòng, bất chấp xã hội, bất chấp bệnh dịch và các tệ nạn khác. Đến

0: 9 tháng vừa qua thì các cuộc bầu cử của Đảng Dân Chủ đó, nó tiết lộ là cái khuynh hướng socialism, tức là xã hội chủ nghĩa, mà ít nhiều nó gắn liền với cộng sản chủ nghĩa, rằng người dân bây giờ không cần có trách nhiệm, nhà nước lo hết. 33 ông bà mà đi theo cái hệ thống xã hội chủ nghĩa tàn hết qua bên trái, họ đã công khai đưa ra những chính sách mà miễn phí toàn diện, nhà cửa, bảo hiểm, học hành. Thế thì hệ thống tư bản chủ nghĩa lấy tiền đâu ra để cung cấp cho họ? Cái sự đòi hỏi ta sẽ có bên trái, cộng sản và xã hội chủ nghĩa này, nó chưa chuẩn bị đất nước này làm cái việc đó. Và cái sự chuẩn bị đó nó ngấm ngầm từ thời Tổng thống Obama đến nay. Và ngạc nhiên là trong những cuộc bầu cử đó, những ứng viên Đảng Dân Chủ theo cái sắc thái DSA, sắc thái mà ta xét qua bên trái, cực đoan xã hội chủ nghĩa cộng sản cái này đó, họ chiến thắng nhiều quá. Họ chiến thắng ngay cả những tay gạo cội truyền thống của Đảng Dân Chủ, và họ đặt một cái dấu hỏi rất lớn và một cái lời đe dọa khá lớn vô cuộc bầu cử cuối năm giữa nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 năm nay. Tổng thống Trump không ngần ngại: đừng có bàn cãi với tôi cả, cái đó là khuynh hướng của cộng sản. Và ông nói không có sai một tí nào cả. Cộng sản chủ nghĩa hay là xã hội chủ nghĩa, nó là một. Nó chỉ khác là khi nó hiện thân hoàn toàn thì nó ác cỡ nào. Còn bây giờ nó chưa hiện thân hoàn toàn, nó là một cái khuynh hướng, nó là một cái cao trào. Và cái khuynh hướng trao đạo cao trào này, nó đang có cái cơ hội bành trướng và gây ảnh hưởng rất nhiều đến năm 2028. Thành thử ra nếu nói rằng bị ăn đòn, bị xỉ vả hoặc là bị chụp mũ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng ở đất nước sinh hoạt dân chủ và tự do như Mỹ đó, cái chuyện đó nó không có thể nào chấp nhận. Đảng Dân Chủ đã bôi xóa cái ngôi vị hàng đầu 69 năm về trước về tự do, nhân phẩm, tinh thần ái quốc và bảo vệ truyền thống nhân dân quan của người Mỹ. Cho tới bây giờ đó, họ không còn thiết tha gì tới chuyện đó cả, kể cả lòng ái quốc, kể cả bảo vệ bản hiến pháp. Cho nên thưa vị thính giả đặt câu hỏi đó, đó có phải là chụp mũ, đó có phải là hàm oan cho thiên hạ không? Sẽ có ngày chúng ta biết rằng là cái chuyện đó nó đến thì đã quá trễ rồi. Vâng, cảm ơn vị khán giả đặt câu hỏi, và cảm ơn anh Nam Phong đã chuyển câu hỏi thứ hai cho chúng tôi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Mới đây thì trong các thông báo của các cơ quan truyền thông cho biết đó là bên phía lực lượng cảnh sát di trú trong tương lai họ sẽ sử dụng một cái công cụ để mà khống chế những cái người mà họ cần khống chế. Đó là một cái loại bao tai có điện, và đây nó là một cái phát minh mới. Và sử dụng bao tai này nó sẽ tránh bớt đi cái trường hợp đáng tiếc như ở Minnesota, tức là sử dụng súng và gây ra thiệt mạng. Và khi mà công bố cái điều này ra và nói rằng là sẽ có thể sẽ tiêu tốn khoảng 10 cho tới 20 triệu để mà mua đó, thì thật sự cái con số này được trang bị cho lực lượng này nó cũng hợp lý. Ở đây cái phe chống đối họ vẫn lên tiếng, họ nói rằng là sử dụng cái loại điện giật kiểu này đó, đối với những người lớn tuổi, đối với những người có bệnh tim, đối với những người mà có bệnh này bệnh kia, hoặc là thậm chí đối với những cái người quá nhỏ nó sẽ gây cái tác hại rất là nguy hiểm đến tính mạng của họ, chứ không phải là không có. Thì làm sao để biết được người này là cái người có bệnh nền? Làm sao để biết người này có bệnh tim? Đây nó là một câu hỏi mà bên phía chống đối họ đưa ra, và họ phản đối cái việc mà lực lượng cảnh sát di trú sẽ sử dụng cái loại bao tay này trong tương lai. Quả thật đó là bây giờ cái gì họ cũng có thể chống đối được. Cái chuyện mà sử dụng bạo lực quá mạnh rồi đôi khi tự bảo vệ mình mà phải nổ súng cũng bị chống đối. Bây giờ chuyển qua một cái hình thức để mà khống chế những người cần khống chế một cách nó nhẹ hơn cũng bị lên tiếng chống đối. Thì trên trọng nghĩa, anh nghĩ rằng rốt cuộc thì cái công cụ này, tức là cái bao tai điện này, có sẽ được thông qua để cảnh sát di trú sử dụng hay không? Hay là bởi vì bị chống đối nhiều quá rồi nó sẽ là bị khựng lại, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Có thể là nó sẽ khựng lại, nhưng mà nó là một cái phương tiện để tránh đi cái vấn đề gọi là nguy hiểm cho những người thi hành công vụ. Hoặc là nó cũng sẽ không có sử dụng tới cái dừng cần thiết đến cái vũ khí để mà có thể bắt giữ, hoặc là để mà giải tán, hay là để tránh những kẻ mà khiêu khích. Đây là những cái vấn đề mà bàn qua thắng lợi, đó là phải những cái phương tiện như là bao tay mà anh Nam Phong đưa ra thì nó lại ít nguy hiểm hơn, thay vì dùng súng thì nó có thể gây ra chết người, nhưng mà cũng có thể là dùng bao tay này cũng có thể gọi là ảnh hưởng đến một số người là khi và có bị điện giật là có một cái điều kiện nào đó cũng sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Cái điều việc nào nó cũng có điểm tốt và nó cũng có cái điểm trở ngại, như là anh Nam Phong phân tích ra. Thì đối với nhìn của tôi đó là và phương tiện mà để cho những người thi hành công vụ là cũng nhằm để bảo vệ cái sự an toàn của họ luôn, và để tránh bớt đi cái những cái chuyện mà đáng tiếc nó có thể gây nguy hại cho đến cái tính mạng của những người mà gọi là đang theo dõi hay là bị gọi là bị bắt mà họ chạy trốn, hoặc là họ dùng súng để bắn trả lại. Thì đằng nào nó cũng có cái điểm lợi và nó cũng có cái điểm hại, nhưng mà cái sự bao tay đó thì nó có vẻ là nó gần gũi và nó gọi là nó trực tiếp cho những cái người gọi là chống lại các cái cơ quan gọi là thi hành về vấn đề công vụ, đặc biệt đó là cơ quan cảnh sát hoặc là cơ quan gọi là về vấn đề di trú DEI. Thì thưa Nam Phong, qua cái phần này thí nghiệm rồi sau đó là có những cuộc gọi là thưa gửi hay là có những cái chứng minh để từ đó nó có thể làm cho cái tác dụng của cái bao tay mà có điện này nó được an toàn hơn và nó có cái điều thực tế hơn và nó tránh mất đi những cái vấn đề gọi là mạnh bạo mà có thể súng nó có thể gây ra sự chết người. Đó là cái vấn đề nào đó, nhưng mà cái điểm lợi nó là có thể sẽ là giảm bớt đi cái sự nguy cơ cho cái người gọi là thi hành công vụ. Thứ hai là nó không phải tốn kém tiền nhiều. Thứ ba nữa nó là cái vấn đề có thể sẽ cung cấp nhanh chóng để mà giúp cho vấn đề gọi là kiểm soát hoặc là thi hành công vụ của những cơ quan an ninh nó càng dễ dàng hơn. Đó là vấn đề. Còn cái sự chống đối đó, hoặc là phân tích như thế nào đó để mà làm cho người ta chú ý thì bao giờ nó cũng có hết, không có cái vấn đề mà nói là họ chấp nhận để mà gọi là để cho nhân viên này làm đâu. Đây là cái phép chống đối về phía cái chính phủ cũng như là cái cơ quan thi hành về công vụ bao giờ cũng có, nhưng mà cái sự áp dụng này thì dĩ nhiên là khi mà sáng chế ra rồi sẽ thực tập rồi sẽ được ứng dụng để rồi sau đó thì có thể gọi là điều chỉnh trở lại, hoặc là để làm sao để cho nó hoàn hảo hơn và nó ít tốn kém hơn cũng như là sự an toàn hơn. Đó là một trong những cái lý do hàng đầu mà mọi người vẫn cần quan tâm. Đó là ý kiến tôi như vậy. Thưa Nam Phong, còn có vấn đề mày có được thi hành hay không thì tôi nghĩ chắc cần thế nào cũng phải làm, giờ cũng phải thi hành, là tại vì đây là có cái phần trắc nghiệm và phần thí hành và được áp dụng thì nó để rồi sau đó thì mới có biết được rằng cái điều chỉnh như thế nào, hoặc là tiến thêm, hoặc là những cải tổ hay là như thế nào đó là cần thiết, bao giờ cũng có. Còn cái gì chống đối thì bao giờ nó cũng có hết, thưa nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thân dân anh nghĩ rằng cái bao tai điện này có sẽ được thông qua để sử dụng trong tương lai, mà không những riêng cho cảnh sát di trú mà chúng tôi nghĩ những cảnh sát viên thường cũng có thể sử dụng, thay vì phải xài những cái loại súng điện hay là vân vân, thì có thể cái bao tai này nó sẽ được sử dụng rộng rãi trong thời gian sắp tới hay không, thưa anh dân?
0: Cảm ơn anh Nam Phong. Bao tai này là nó đã từng được sử dụng từ lâu rồi, sử dụng trong nhà tù, sử dụng cho cảnh sát bình thường từ nhiều thập niên rồi. Cái chữ GLOVE đó nó viết tắt của Generated Low Output Voltage Emitter, tức là một cái món dụng cụ đó nó ban ra một cái cường độ nhỏ thôi về điện năng để vô hiệu hóa đối phương. Cái chữ GLOW nó viết tắt như vậy, và nó được ứng dụng rồi, nó được ra đời bởi một công ty từ Kentucky, và sử dụng nó đó phải được huấn luyện và tái huấn luyện để điều chỉnh mỗi 2 năm. Và cái tác dụng của cái GLOW này đó là để vô hiệu hóa đối phương, để làm một phương tiện phòng thủ cho người cảnh sát, chứ không phải là một phương tiện tấn công đối phương. Cho nên với cái lực lượng điện năng mà nó có cái công suất nhỏ bé như vậy, nó sẽ không làm hại ai cả, nó chỉ có làm vô hiệu hóa người đó, nếu người đó đeo vũ khí hoặc là có hành động chống lại nhân viên chấp pháp mà thôi. Cho nên nó không có mới gì cả, và cơ quan ICE sẽ sử dụng một ngân quỹ trên 20 triệu để tăng cường cái dụng cụ này. Chúng tôi sẽ nhắc lại 3 điểm. Dụng cụ này đó, người sử dụng phải được huấn luyện và mỗi 2 năm phải tái huấn luyện để nắm rõ kỹ thuật và chủ trương. Thứ hai, dụng cụ này đó là một dụng cụ để có tính cách là đề phòng chứ không phải là tấn công. Và thứ ba là cái sứ mạng duy nhất của nó đó là nó tạo một cái nguồn điện năng, điện giật để vô hiệu hóa đối phương trong một thời gian ngắn. Và nó đã được sử dụng trong nhà tù, đã được sử dụng ở ngoài đường phố nhiều nơi trong quá khứ. Và nhà sản xuất cho biết rằng nó không có tác dụng gây ra sự chết người. Dù cái sự chết người trong trường hợp này đó là những người bệnh nan y, bệnh tim hoặc là này nọ. Anh thực ra đây là một quyết định có tính cách chiến lược, có tính cách chiến thuật và vô cùng khôn ngoan. Làm như vậy đó, nó tránh được hai trường hợp bạo động bằng súng chống lại người biểu tình ở Minnesota mà như anh Nam Phong vừa trình bày. Chúng tôi tin rằng với cái dụng cụ này đó, cái mức độ hiệu năng chống lại bạo động một ngày một dâng cao, một ngày một quá đà, và một ngày một thách thức của những người chống lại lực lượng ICE đó, nó sẽ được thuyên giảm một cái đáng kể. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào vâng, xin cảm ơn anh Dân. Bởi vì chúng ta thấy những cái trường hợp mà bên truyền thông họ đưa ra những cái hình ảnh mà bắt bớ đó, là chúng ta thấy rõ ràng là những người bị bắt đó, không biết là không thấy họ quay phim những cái trường hợp chúng tôi thí dụ một người bị cảnh sát di trú đến nói anh được mời về để điều tra về cái chuyện mà anh không có giấy tờ ABCD, rồi người đó ngoan ngoãn hợp tác, thì không biết là có cái trường hợp là cũng bị đè xuống hay không. Chắc chắn là chúng tôi nghĩ là sẽ không có nếu mà người ta hợp tác. Còn những kẻ chống đối bỏ chạy hay là chống đối lại thì mới có những cái hình ảnh mà truyền thông họ đưa ra. Mà nếu mà bây giờ cái dụng cụ, cái bao tai điện này thì phải nói rằng trong những cái trường hợp đó nó sẽ rất là hữu dụng. Bởi vì không biết rằng hai anh có bao giờ thử cái này chưa, chứ mà đụng một cái là nó chỉ cần chụp vào một cái là té xuống đất liền. Bởi vì cái cường độ của nó rất là mạnh. Cái voltage thì nó không có cao, nhưng mà cái cường độ nó rất là mạnh, nó có thể nó giật ngã xuống. Nó cũng giống như cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta bị điện giật và điện điện nhà 110V đó, mà nó giật đó, nhiều khi là tê tay giật cái tay ra, chứ nó không có đến nỗi giống như mà chúng ta bị cái điện xe hơi, cái điện bình mà DC đó. Tuy rằng nó có 12V thôi nhưng mà cái cường độ nó cao, nó giật một cái là té ngửa ra liền, thì cho thấy rằng cái voltage nó không cần cao, mà chỉ cần cái cường độ cao đó, mà người ta có thể tính toán ra được là làm cách nào để cho muốn khống chế một người đó, bằng cái loại bao tai này. Nhưng mà quả thật ra mà nói đó, thì khi mà người ta đã muốn chống đối rồi đó, thì cái gì người ta cũng chống đối, đưa ra hết lý do này lý do kia. Ngay cả cái chuyện mà sử dụng một cái loại khí cụ mà như bên Cộng sản Việt Nam mà sau này họ sử dụng đó là cái dùi cui điện, cái đó nó cũng được cho là nguy hiểm, và ở bên Mỹ dường như cảnh sát không có sử dụng cái đó, rất là ít thấy. Nhưng mà cái công cụ bao tai này bây giờ cũng được so sánh nói như vậy thì nó cũng đâu có khác gì cái dùi cui điện, vân vân. Vâng, chắc chắn là chúng tôi tin rằng trong tương lai đó là cái chuyện mà lực lượng cảnh sát di trú sẽ được trang bị cái này mà không có gặp cái gì trở ngại. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi kế tiếp. Hung thủ Luigi Maggiore mới đây bị kết án là có tội giết giám đốc của công ty United Healthcare. Không biết mức án là sẽ bao nhiêu, nhưng cho đến giờ phút này, những công ty bảo hiểm sức khỏe như United Healthcare vẫn tiếp tục hoạt động, và những cái lợi lộc của họ có bị ảnh hưởng như ông Trump đã từng tuyên bố hay không? Bởi vì ông Trump đã nói họ ăn lời quá nhiều. Như vậy, việc hợp tác giữa chính phủ và các công ty bảo hiểm này cho đến giờ phút này vẫn tiếp tục hay là đã chấm dứt? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Theo cái sự hiểu biết của tôi, và tôi cũng đã tìm hiểu, thì nó vẫn tiếp tục thưa Nam Phong, nhưng mà những cái tiến trình để mà trình và thanh tra cho những cái điều kiện mà cho rằng nó có thể sẽ được điều chỉnh cũng như là sẽ được chỉ trích, đó là cái vấn đề. Đây là cái thủ tục về hành chính để làm cho trong sạch quá, cũng như là để làm sao cho nó an toàn quá về cái vấn đề những cái điều kiện để cho những người mà hưởng thụ về vấn đề bảo vệ sức khỏe healthcare đó được hợp pháp và được chính danh. Đây là cái vấn đề mà nó cũng gây ra cái sự chú ý và hoang mang của nhiều người, cho rằng bị cắt giảm về vấn đề dịch vụ này. Thật sự đó là cơ quan điều tra cũng như là cơ quan thi hành có những cái thông báo cho biết và cần phải những người mà gọi là được hưởng về cái chương trình này cần phải được cập nhật những cái chuyện cần thiết, và họ cũng đã được giấy mời, gửi giấy mời để đến văn phòng để mà có thể trả lời những câu hỏi hoặc là để chứng minh những cập nhật những cái giấy tờ cần thiết để có thể tái cứu xét về cái vấn đề được hưởng về vấn đề Medicare. Thì vấn đề này đó là một trong những cái vấn đề mà người ta khai thác rất là nhiều phía bên ngoài và cũng đã gây ra cái tác dụng gọi là hoang mang. Một phần là vì trước đây vì cái lý do là cẩu thả hoặc là vì trước đây là nhu cầu là về vấn đề thái ương dịch bệnh lên cao, rồi không đủ cái nhân viên để mà có thể kiểm soát cũng như để lượng giá để thi hành xem khó có hiệu quả không, và nó có cái vấn đề là gì mà sai trái trong cái vấn đề đó cần được điều chỉnh. Thực sự đó thì những cái điều kiện gì làm nó cũng có cái giá trị gọi là thời gian, và nó có những cái điểm lợi nhiều và có những cái điểm bất lợi, và từ đó đưa ra một số những cái điều chỉnh về cái vấn đề mà thủ tục hành chính cũng như là nhân viên cũng như là cái cách thức điều hành làm sao cho nó hợp lý là cái điều kiện khó. Sự kiểm soát từ phía của chính phủ trung ương rồi thêm nữa là về vấn đề mà gọi là ngân sách bị cắt giảm cũng là một trong những cái lý do mà người ta nó tạo ra cái sự hoang mang và tạo ra sự lo lắng. Như chúng tôi cũng đã trình bày đó, tất cả những gì chuyện là chuyện thật, chúng ta cần có những cái phần chứng minh đòi hỏi để mà trả lời những câu hỏi hoặc là để
2: xét duyệt xét cho lại hồ sơ còn có đủ cái điều kiện để mà hưởng thụ những cái vấn đề lợi nhuận, đặc biệt đó là về vấn đề mà healthcare hay không. Còn ngoài ra thì chính phủ không bao giờ gọi là để làm hại cho người dân, nhưng mà muốn cho cái vấn đề mà gọi là tiết kiệm cũng như là để tránh cái sự quan phí và tránh cho cái sự gọi là thiếu kiểm soát về vấn đề hành chính, để tránh để và bị lợi dụng và bị mất mát tiền của người dân mà không đi đúng vào trong cái chính sách chung của nước Mỹ, thì bây giờ đã có. Và cái điều kiện này cũng làm rúng động cho nhiều cái cơ quan, nhiều cái tổ chức hoặc là những cái phần mà liên quan cho đến về vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng như là về vấn đề mà gọi là Medicare, healthcare vân vân. Thì thưa Nam Phong, chúng tôi cũng có hỏi được những nhân viên gọi là phụ trách về cái vấn đề mà sức khỏe này, thì họ nói rằng cũng đã cần phải được điều chỉnh thanh tra cũng như để làm sao cho minh bạch quá về những số tiền hay là những cái phương tiện được làm sao mà nó được minh bạch và những người hưởng thụ đạt đúng được những cái điều kiện mà chính phủ ứng ra để đưa ra. Đó là cái vấn đề mà nó lại đây là một số những cái điều chỉnh về thanh tra thì nó chuyện ra nó có, nhưng mà có những cái sự hoang mang của nhiều người thì tạo ra một cái khuynh hướng gọi là lo ngại cái điều kiện nó cũng có. Nhưng mà hiện nay thì chính phủ từ trung ương cho đến địa phương đều cần phải hoàn chỉnh về một số các cái thủ tục cũng như là để chứng minh rõ ràng để không có bị cắt giảm về vấn đề ngân sách liên quan đến healthcare, thì cái chuyện này nó là có. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta là những người thụ hưởng và đạt được những cái yêu cầu cần phải điều chỉnh về những thủ tục giấy tờ cũng như là minh bạch quá giấy tờ là điều kiện cần có, đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra nữa, có nhiều người cho rằng tạo ra một cái sự dư luận để mà lạm dụng trong cái vấn đề đó để họ hưởng lợi bằng cách này cách khác, và để tránh cái sự lường gạt. Tôi nói cái sự lường gạt đây là nhiều người dùng những cái phương tiện, những tài liệu mình có để rồi từ đó hù dọa cho những người khác để làm sao vượt qua những khó khăn này về vấn đề mà gọi là cúp, về vấn đề mà healthcare. Đó là cái vấn đề cũng là có phía bên ngoài, cho nên chúng ta nên cẩn thận về cái vấn đề này để tìm cách để cho những người có nắm những vấn đề và có khả năng để kiểm soát và cứ thi hành. Còn như nếu không thì chúng ta bị hù dọa thì chúng ta bị mất tiền và bị lừa gạt thì rất là phổ biến hiện nay bên ngoài về vấn đề này. Đó thì tôi, đó là một số những ý kiến mà tôi cũng xin tạm trả lời nó như vậy. Nếu có thể thì xin người dân có thể bổ túc thêm về những chi tiết mà chúng ta sẽ có. Còn tôi thì chỉ hỏi những nhân viên mà của phụ trách về vấn đề mà healthcare về cái vấn đề này để họ trả lời, nhưng mà trả lời cũng chỉ có là một số những cái giới hạn mà tôi trình bày đó mà thôi. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Rất tiếc là cái chương trình mà về vấn đề sức khỏe mà ông Trump có nhắc thoáng qua trước đây nó chưa thấy được thực hiện, cho nên không biết bây giờ cái tình trạng hợp tác giữa chính phủ và các cơ quan về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, thí dụ như là United Healthcare, thì nó như thế nào. Còn cái trường hợp mà bị giám đốc mà bị bắn chết thì nó cũng sanh ra nhiều cái chuyện nó dở khóc dở cười ở đây. Nếu mà chúng ta xem lại cái đoạn video mà kẻ sát nhân mà bắn anh này, thì một cái hành động lạnh lùng vô cảm, nhưng mà không biết tại sao những cái chuyện như vậy mà vẫn có người lên tiếng ủng hộ cái kẻ sát nhân như vậy. Cái chuyện mà giết người nó là một cái chuyện sai, nó rõ ràng không có chối cãi được, mà người ta vẫn ủng hộ, thì phải nói rằng không biết là người ta suy nghĩ như thế nào. Chỉ vì cái vấn đề quyền lợi, mất một chút quyền lợi, hay là chỉ vì cái công ty đó làm những cái việc mà nó không có rõ ràng, hay là nói rằng họ ăn lời quá nhiều vân vân, mà để phát sinh ra cái hành động giết người như vậy, vốn dĩ nó đã là không đúng rồi, mà người ta vẫn ủng hộ. Vâng, chúng ta trở lại với cái vấn đề thuế quan của Hoa Kỳ. Như chúng ta biết, tối cao pháp viện đã ra lệnh ngưng cái chuyện mà đánh thuế của ông Trump. Rồi sau này đã mới chuyển qua cái vấn đề đánh thuế những cái nước mà lạm dụng lao động, bóc lột lao động để gửi hàng hóa qua Mỹ. Và dĩ nhiên Hoa Kỳ biến chiêu thì những nước đó cũng biến chiêu. Bây giờ đó họ lại trở lại cái chiêu thức ngày xưa, đó là chuyển qua những cái nước mà không có bị đánh thuế, tức là nước thứ ba, để tránh đi cái vấn đề cái thuế mà bóc lột lao động. Và nó cứ xa quần như vậy. Và theo tuyên bố của bên phía Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, những cái hành động gian dối như vậy đó, nó làm Hoa Kỳ tổn thất cái số tiền tỷ chứ không có ít. Ngay cả cái việc mà ông cố vấn Navarro, ông ấy nói rằng trong tương lai có thể sẽ phải có những cái phương thức để mà biết được cái hàng này nó xuất phát từ đâu. Thí dụ có thể sử dụng cái thông minh nhân tạo để phân biệt xem cái hàng này tuy là nó được nhập vào từ quốc gia A, nhưng mà cái nguồn gốc của nó sẽ được thông minh nhân tạo khám phá là nó là quốc gia B, một cái quốc gia mà đang nằm ở trong cái chính sách bị đánh thuế về vấn đề cưỡng bức lao động. Thì thưa anh dân, qua một số những cái cuộc họp báo gần đây nói về vấn đề thuế quan, thì anh nghĩ rằng trong tương lai cái đề nghị của ông cố vấn Navarro về vấn đề thông minh nhân tạo, liệu nó có sẽ giúp được để mà phân biệt cái hàng đó, cái nguồn gốc nó từ đâu hay không? Hay là đây nó cũng là một cái khoảng thời gian nó chuyển tiếp, chưa có cái cách nào để có thể ngăn được những cái hàng mà ở vào những cái nước thứ ba nó luồn vào Hoa Kỳ để nó tránh thuế, thưa anh Trần?
0: Cái hiện tượng mà chúng ta nói là trung chuyển đó, nó vẫn hành hạ nền kinh tế của Hoa Kỳ bất chấp thuế quan lên xuống trôi nổi như thế nào. Hiện nay Cộng sản Việt Nam và hai tiểu quốc khác đã vẫn là trung tâm trung chuyển hàng hóa của Trung Cộng đi vào đất nước Hoa Kỳ. Và có 10 AI đó cũng không có giảm thiểu nổi cái trò chơi ma mãnh về mậu dịch trốn thuế như thế này. Sáng nay trong phần cập nhật đó, chính sách thuế quan của Tổng thống Trump 100%, 55%, 15% đối với một số các quốc gia sản xuất các cơ phận và sản phẩm phi cơ không người lái vào thị trường Mỹ đó. Nó là một trong những cái biện pháp mà ông Trump ông vẫn có thể kiếm tiền được mà gây khó khăn cho các quốc gia bất chấp phán quyết của Tổ cao pháp viện Liên bang như thế nào về thuế quan, rằng ông Trump viết cái xác lệnh hình pháp chống đối lại từ chính án số 14 là ông sai. Ông sai nhưng mà ông ta vẫn làm. Ông làm về vấn đề chống lại các thai phụ vào Mỹ sinh con, chống lại cái ước mơ rằng hễ con của ai sinh ra trên đất Mỹ hoặc là trên tài sản của chính phủ Liên bang Mỹ đó đều là mang quốc tịch Mỹ. Ông vẫn làm được như thế. Tại vì ông biết cái giới hạn của Tối cao Pháp viện Liên bang là bị gói ghém trong nội dung của Hiến pháp. Và trong bản Hiến pháp đó, nó có tù trình án số 14 mà ông Trump, ông đề cập. Nếu ông không đề cập tù trình án số 14, Tối cao Pháp viện Liên bang đâu có làm gì được ông. Cho nên những gì ông ta đang làm bây giờ, Tối cao Pháp viện Liên bang lại càng không làm gì được cả. Và cái đó là người ta biết là cái sử dụng mâu thuật chính trị một cách đứng đắn của những người nắm quyền trong tay. Mặc dầu cái việc nắm quyền trong tay của ông Trump nó gặp rất nhiều những quan tòa lớn bé khác nhau, tập kể bánh xe. Vâng, chúng tôi muốn trở lại cái trường hợp của nó xảy ra tại ngày hôm nay. Đó là hung thủ Luigi Mangione, 28 tuổi, người đã bắn chết ông tổng giám đốc của đại công ty United Health Group, ông Steve Thompson, 50 tuổi, cách đây 2 năm thì phải. Tiến sĩ ngày hôm nay đã thú tội là tôi đến đó với mục tiêu là giết ông ta và tôi đã bắn ông ta. Và lời thú tội này đó, nó là do sự dàn xếp của luật sư của đương sự. Tại vì ở New York đó, nó có hai cái loại tòa, tòa liên bang và tòa tiểu bang. Nếu Luigi Mangione mà không thú tội ở liên bang nữa. Bị tiểu bang New York lôi đầu ra, đương sự cũng sẽ mệt luôn. Và cái lời thú tội này đó, Louis Mangione đã vừa mới chấp nhận cả đời ở trong tù. Câu chuyện nó ngừng ở đó và không ai nói đến chuyện là United Health Group đó, có ăn lời quá đáng hay không. Cái chuyện mà ông Trump ông lên tiếng 2 năm về trước đây nhân cái vụ này đó, ông lên tiếng như vậy, ông nói một cái sự thật, một cái sự thật rẻ đó, sự thật đó nó căn bản, cái nguồn gốc của nó từ Obamacare. Obamacare là hệ thống tam giác quyền lực giữa công quyền, giữa quyền lực của các luật sư và giữa các công ty bảo hiểm. Ba cái thế tam giác này nó hành hạ giới tiêu thụ là người dân một cách quá đáng và một cách phải nói có hệ thống. Và đó là lý do tại sao hai nhiệm kỳ nay Tổng thống Trump cũng muốn tìm cái mà ông gọi là tạm gọi là Trumpcare đi để mà thay thế nó. Nhưng mà ông thấy rằng thay thế nó là muôn vàn vất vả, cho nên nó không còn là ưu tiên nữa. Cái quyết định của Louis Mangione thú tội đó là vì cái lý do là ở thành phố New York, ở tiểu bang New York, nó có cái luật, nó có cái định chế, nó gọi là separate sovereign, quyền hạn tách bạch. Liên bang có đưa cái pháp định này chống lại cái vụ Luigi Mangione bắn chết ông Steve Thompson là chuyện của liên bang. Chuyện của tiểu bang và thành phố New York đó còn có thể được thành lập một pháp đình khác truy tố đương sự đó, là chuyện có thực. Và để tránh cho thân chủ của mình bị hai lần kết án vì một tội đó, cho nên họ đã thu xếp. Và cái thu xếp này nó làm vừa lòng tang gia của ông Steve Thompson, 50 tuổi, ông đã chết oan, rằng ít ra đương sự nằm tù dục xương như vậy. Chả có ai nói về vấn đề là tại sao đương sự lại nói rằng công ty bảo hiểm United Health Group đã bất chợt đánh giá và hốt bạc một cách quá đáng. Lý do đó nó không ổn để một người 28 tuổi, tuổi xuân đời tràn ngập như vậy mà làm hành vi là tự chế súng ra bằng Internet rồi đi tới thành phố New York và tới Mã Nhật Tân với cái mục tiêu là giết một người. Ngày hôm nay đương sự thú nhận hoàn toàn như vậy và coi như hồ sơ này tới đây là đóng lại. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái tình hình cái cuộc chiến tại Iran. Với cái lời tuyên bố là của ông Trump đó, là Hoa Kỳ hoàn toàn khống chế và kiểm soát eo biển Hormuz. Iran đó, thì tuyên bố ngược lại, làm gì có cái chuyện đó, chúng tôi vẫn là cái người kiểm soát. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn cái địa thế, quý vị nhìn vào cái địa thế của cái eo biển này đó, cái đoạn mà anh Dân hay gọi là cái cổ cò đó, nó có bé tí tẹo à, chút xíu à, để qua được cái cổ cò đó vào trong cái vịnh nó bắt đầu nó phình ra. Thì bây giờ nếu mà Hoa Kỳ trấn thủ ở phía bên ngoài đó, nội bất xuất ngoại bất nhập đó, thì rõ ràng là Hoa Kỳ đã kiểm soát được rồi. Còn ở bên trong kia đó, anh có muốn múa may anh làm cái trò gì đó, tại vì đâu có tàu nào vô được hay là đâu có tàu nào ra được đâu mà gọi là kiểm soát được cái vùng đó. Cho nên cái lời chống chế của bên phía Iran xem ra nó rất là miễn cưỡng, bởi vì họ biết họ không có làm gì được hơn. Ở ngoài họ đã bao như vậy rồi thì làm sao mà nói là chúng tôi kiểm soát được cái eo biển này, vô không được mà ra cũng không được. Nó bắt từ thượng nguồn, nó ở phía ngoài, nó chặn lại rồi thì làm sao mà trong có tàu nào mà nó lai vãng, ngoại trừ mấy cái tàu của Iran nó chạy tới chạy lui. Cái điều đáng nói là ngày hôm nay đó, ông phó tổng thống JD Vance, ông ấy nói rằng cái việc mà giữ cái giá nhiên liệu nó không có tăng đó là một cái điều khá quan trọng và phải thực hiện cho được. Cái khó ở đây đó là liệu cái chuyện đó có làm được hay không. Trong cái thời gian vừa qua, khi mà Hoa Kỳ và Iran bắt đầu tấn công trả đũa nhau trở lại, rồi bắt đầu eo biển Hormuz, tàu không có đi qua đi lại được, người ta cũng hơi ngạc nhiên là tại sao cái giá nhiên liệu nó không có tăng ào ào giống như cái lúc đầu, mà nó chỉ tăng lên từ từ từ từ. Không biết là trong cái thời gian nó có tăng nữa hay không trong thời gian tới. Nhưng mà trước mắt đó, ông phó ông ấy nói rằng phải làm sao giữ cho nó thấp chứ đừng có để nó tăng cao. Hiện giờ Hoa Kỳ đang áp dụng cái chính sách phong tỏa về vấn đề kinh tế và siết chặt. Và ngày hôm qua chúng tôi có đặt câu hỏi cho anh Dân về cái vấn đề cái đường hàng không và đường bộ. Anh Dân nói rằng cái đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng là cái đường thủy để mà xuất cản dầu, và nó là cái huyết mạch của nền kinh tế của Iran. Cho nên siết chặt cái đó là Iran cũng đủ chết rồi. Còn nếu mà Hoa Kỳ mà nhẫn tâm hơn nữa, siết chặt luôn cái vấn đề tiếp tế, từ vấn đề lương thực và vấn đề vật dụng gì nữa đó, thì không biết rằng là nó sẽ như thế nào. Nhưng mà theo cái chiến lược mới đây của ông Trump và bên phía Ngũ Giác Đài đó, sẽ có lúc Iran nó phải quỳ gối, bởi vì nó sẽ chịu không nổi. Cái chính sách mà siết chặt này đó, không biết là Iran nó sẽ còn cứng rắn được bao lâu. Nhưng mà cái điều quan trọng như chúng tôi vừa trình bày đó, làm sao để giữ cho cái giá nhiên liệu nó không có tăng, cái nguồn thay thế nó sẽ phải đến từ đâu, cái nguồn cung cấp nó sẽ đi cái đường nào, đó nó cũng sẽ là một cái câu hỏi khá lớn cho Hoa Kỳ nói riêng, và đặc biệt là các nước tự do trên thế giới mà đang cần nhiên liệu nói chung. Thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái phát biểu của ông phó JD Vance thì anh nghĩ rằng cái việc mà kiềm chế cái giá nhiên liệu trên thế giới đó, nó có thể sẽ thực hiện được hay không trong cái tình trạng có vẻ là càng ngày càng căng thẳng tại cái eo biển Hormuz, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đó là cái sự ưu tiên mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã nói, không phải chỉ có phó tổng thống nói đâu, mà ngay cả những người có cái trách nhiệm về cái vấn đề đường huyết mạch ở tại vùng Trung Đông được đưa ra, cũng như là để nhắc lại, đặc biệt đó là cái vấn đề của Ngũ Giác Đài của Hoa Kỳ. Ông Bộ trưởng về chiến tranh cũng đã nói rằng quân đội Hoa Kỳ có thể duy trì phong tỏa đường biển với các hải cảng của Iran vô thời hạn, tất nhiên là không có ấn định giờ nào ăn hết. Và Hoa Kỳ cũng biết được rằng đây là cái đường huyết mạch mà số lượng dầu đi ra. Mà nếu trường hợp mà chỉ có tàu Hoa Kỳ ngăn không cho từ ở phía trong cảng đi ra bên ngoài, mà để của Iran, thì Iran hoàn toàn bị khó khăn, có rất nhiều cái ảnh hưởng về vấn đề kinh tế, cũng như là không có tiền để mà gọi là kéo dài những cái cuộc căng thẳng đối với việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ với ở eo biển Hormuz, cũng như là làm cho kiệt quệ về vấn đề kinh tế của Iran là một trong những lý do. Điểm thứ hai là Hoa Kỳ cũng sẽ gọi là hợp tác, cũng như là làm như thế nào để mà có thể trả đũa về những cuộc tấn công đối với các cái tiểu cường quốc mà xuất cảng dầu bằng cách này cách khác. Chuyện nữa là nếu trường hợp mà Hoa Kỳ vẫn duy trì mà tổng thống cũng như là bộ trưởng quốc phòng hay là bộ trưởng chiến tranh của Hoa Kỳ nói rằng sẽ duy trì cái việc mà gọi là phong tỏa vô thời hạn, tất nhiên là không có ấn định thời giờ nào mà để chấm dứt hết, thì Hoa Kỳ biết được rằng kiểm soát cái vấn đề eo biển Hormuz này cũng là vấn đề gọi là trước cái hầu bao về vấn đề kinh tế và tiền bạc của Iran. thì Iran bắt buộc phải đầu hàng đó mà thôi. Đó là cái chuyện mà Hoa Kỳ thay vì dùng những cái khả năng về quân sự để làm thì là dùng bằng những cái điều đoạn tâm lý cũng như là đoạn kinh tế để mà buộc là Iran bắt buộc phải tuân thủ theo một số những cái quyết định của Hoa Kỳ. Một khi là những cái tàu mà không có ra khỏi eo biển Hoa Quân này do Iran kiểm soát thì những cái vấn đề tiếp liệu cũng như là xuất khẩu dầu của Iran thì còn dư bị đắt hoàn toàn. Đó là làm cho cái giá dầu phải gọi là khan hiếm ở phía bên ngoài. Nhưng mà tình hình eo biển Hoa Quân vẫn chưa có rõ ràng, nhưng mà cái giá dầu là giảm. Thì Hoa Kỳ và Do Thái cũng bắt đầu chiến dịch quân sự nhắm vào Iran vào cuối tháng 2 năm nay. Sau đó xung đột liên tục diễn ra rồi tạm ngừng. Hiện các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ Iran đang rơi vào bế tắc, trong khi eo biển Hormuz trở thành một trung tâm của một cuộc thương lượng. Trước đó thì khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng trên toàn cầu được dẫn chuyển qua cái đường thủy này. Sau khi chiến dịch bùng phát thì Iran tiếp tục tấn công vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz như chúng ta đã biết. Sau đó thì Hoa Kỳ đã đặt lệnh phong tỏa về vấn đề các hoạt động cũng như là các phương tiện vận tải của các hải cảng của Iran, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải của các tàu đi qua và rời cảng này không thuộc vào của Iran. Kể từ khi lệnh phong tỏa này thì Hoa Kỳ cũng đã chặn đứng những cái chuyển hướng lớn mà có nhiều tàu thương mại tìm cách vượt qua phong tỏa, trong đó có 3 tàu bị mất cái khả năng vận hành và 2 tàu bị lực lượng Mỹ kiểm tra. Thì qua những cái sự kiện này đó, chúng ta cũng biết được rằng cái vấn đề mà giá dầu nó có gia tăng hay không. Nó có gia tăng nhưng mà sao xuống thì do vấn đề căng thẳng, nhưng mà trước dịch cũng không có vượt qua cái mức gọi là trên 15 Mỹ kim, và nó không trên 100 Mỹ kim cho một thùng dầu, mà hiện nay thì giá khoảng là 85 Mỹ kim cho một thùng dầu. Đây là một cái vấn đề mà Hoa Kỳ nói rằng mặc dù rằng cái việc phong tỏa và eo biển Hormuz để dầu không gây ra ngoài nhiều, nhưng mà cái giá dầu vẫn được kiểm soát, chứ không phải là do cái vấn đề mà gọi là thiếu hay là do cái sự căng thẳng ở eo biển Hormuz mà các công ty dầu lại tăng lên. Thì ngay tại Hoa Kỳ cũng vậy, là chúng ta có cái vấn đề dầu mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa ra cái số lượng dầu gọi là tồn kho để mà không để tránh cái vấn đề mà gia tăng quá mức, mặc dù rằng cái sự giảm nó cũng đã có ở trên toàn của Hoa Kỳ. Và tình trạng về vấn đề lo ngại của những cái quốc gia mà lệ thuộc vào dầu của ở cái vùng Eo biển Hormuz này, đặc biệt là Trung Quốc và một số quốc gia tại vùng Á Châu, là một trong những lý do đó. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đó thì cái vấn đề mà hiện tượng này đó mà Hoa Kỳ cũng đã dùng những cái áp lực mà Iran muốn là tạo ra cái cuộc khủng hoảng làm để cho cái giá dầu tăng, để làm mất uy tín cho chính phủ của Tổng thống Donald Trump, cũng như là làm cho khó khăn về vấn đề chính trị để mà họ đạt được một số thắng lợi. Nhưng mà với sự quyết tâm của Hoa Kỳ cũng như là những cái lời tuyên bố của ông của Ngũ Giác Đài, tôi thấy được rằng cái mức độ về vấn đề mà gọi là kiểm soát về eo biển Hormuz cũng là một trong những cái lý do để làm cho cái tình hình gọi là nó căng thẳng thêm, và nó không có làm thay đổi về cái lập trường cũng như là cái quyết định kiểm soát về eo biển Hormuz này. Đó là một trong những cái lý do mà chính phủ Hoa Kỳ áp lực, thay vì dùng những cái phần đánh cuộc tấn công và dùng những cái áp lực về vấn đề kinh tế và làm cho Iran bắt buộc phải xét lại về những cái thái độ mà ủng hộ cho cái nhóm Houthi mà để phá hoại ở cái vùng cây dâu vùng biển mà do Houthi kiểm soát ở phía vùng ở phía nam của quốc gia Libya này hoặc là Sudan này. Do đó thì tôi tin rằng việc mà chính phủ Hoa Kỳ làm thì để mà gọi là kiểm soát cũng như là làm khó khăn cho Ukraine, mà Ukraine muốn là tạo ra cái chuyển đề căng thẳng này để tăng giá dầu để làm áp lực, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ đã kiểm soát được cái giá dầu không có tăng quá mức, thì đây là một cái thất bại mà chính phủ Iran bắt buộc phải có như thế nào đó là phải nhượng bộ, hoặc là có như thế nào đó để chấm dứt cái chuyện khủng hoảng này, để mà Iran phải tự cứu lấy mình. Đó là những cái ý nghĩ mà qua cái phần mà tôi xếp. Iran nó kiểm soát, nhưng mà cũng không làm giá lăng, không làm cho nguy hiểm. Và Hoa Kỳ dùng những cái phương tiện của mình để mà cảnh báo, cũng như là những hãng dầu ở cái vùng Trung Mỹ cũng sẽ tiếp tục cung cấp cho cái vấn đề mà dầu ở tại Bắc Mỹ, cũng như là ở dùng có cái ảnh hưởng mà không có bị dính vô cái chiến tranh này. Đồng thời nữa là những cái áp lực mà chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã làm cho gia tăng trong cái vấn đề ở các quốc gia tại vùng Trung Mỹ, là không có sự lên tiếng nào và không có một cái sự thay đổi nào hết, coi như là cái vấn đề sự an toàn của cái vấn đề của Mỹ Châu đã là một cái điều rất là tốt. Để không có phải bị tăng giá dầu, đó là một trong những cái vấn đề hàng đầu mà chính phủ lo. Bây giờ chính phủ Iran thấy được rằng cái thái độ của Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng về cái vấn đề eo biển Hợp Phút và cũng như là vấn đề là kiểm soát dầu, cho nên họ bắt buộc phải thay đổi thái độ. Đó là một cái chiến lược mà tôi nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ rất là hay đã làm chuyện này. Không cần phải tốn kém, không cần phải giết người, không cần phải nổ bom, nhưng mà để làm sao giữ vững được cái vấn đề dầu, tiếp tục của dầu, và làm cho cái Iran bắt buộc là họ phải suy sụp về kinh tế, thì họ bắt buộc phải chiều theo và bắt buộc phải thay đổi thái độ. Đó là ý nghĩa của tôi là như vậy, chứ không phải là cái vấn đề dầu không có khan hiếm, nhưng mà cái cách thức giải quyết bằng có nhiều cách của chính phủ Hoa Kỳ mà không cần nói ra, nhưng mà đã thi hành và kiểm soát rất là kỹ để tránh cái sự lạm dụng cho những phe phái để làm hại cho kinh tế nói chung của toàn cầu bị thay hại, đặc biệt đó là cái giá dầu gia tăng. Nhưng mà ngay bây giờ thì gần như không có mấy gia tăng, thưa anh Đắc Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ông Phó Tổng thống J.D. Vance thì ông ấy nói rằng phải kiểm soát được cái vấn đề giá dầu, không có làm cho nó tăng vọt lên. Và cái phương thức làm sao để kiểm soát được giá dầu đó, thì không nghe ông nhắc tới. Mặc dù cái chiến cuộc ở tại cái vùng eo biển này nó có vẻ nó căng thẳng, phong tỏa hết, thì bây giờ lấy cái nguồn cung cấp dầu ở đâu, làm cách nào để kiềm chế cái giá dầu? Bạn xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Vâng, cái thực tế mà không ai chối cãi được, cả thế giới này không ai chối cãi được đó, là ngay trong 6 tháng vừa qua, ở cái thời điểm mà cuộc chiến tranh Do Thái và Mỹ đánh Iran nó cao nhất, giá dầu vẫn ở 96 đô la một thùng, tức là nó chưa vọt lên được 100 đô la một thùng dầu thô. Và trong 6 tuần lễ vừa qua là 6 tuần lễ căng thẳng, đấu trí dữ dội giữa Iran và chính phủ của Tổng thống Trump đó. Giá dầu nó vẫn trôi nổi ở khoảng 79 đô la, cho đến ngày hôm nay ra nó lên 89 đô la. Ở giá dầu đó đó, tình trạng năng lượng đối với Liên bang Mỹ, đối với thế giới đó, nó không bị chao đảo, nó không có bị lâm nguy. Sở dĩ nó không có bị lâm nguy đó là vì Iran bây giờ không còn nằm trong một trong bốn hệ thống có thể nhiễu nhương giá năng lượng như trước nữa. Iran bây giờ không có cái khả năng để mà làm thay đổi giá dầu, tại vì họ không thực sự kiểm được cái dòng lưu lượng dầu nó qua lại ở eo biển Hormuz. Mà nhà cầm quyền Iran láo léo nói rằng họ kiểm soát chứ không phải là Mỹ. Họ lấy cái gì họ kiểm soát? Như anh Nam Phong nói đó, ngay ngoại vịnh vùng biển của xứ Oman đó, cái làn danh đỏ phong tỏa đó là hoàn toàn của hải lực, 12 chuyến hạm và một hàng không mẫu hạm, thì lấy cái gì đó mà Iran kiểm soát? Và Iran không kiểm soát được, giá dầu không có cách chi tăng vọt được. Cái mà Iran muốn là nó tăng vọt lên 120, lên 200 để làm hại ông Trump trong cái cuộc bầu cử năm nay, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Và cái chuyện đó đó, ông Phó Tổng thống J.D. Vance, ông nói và nó đang xảy ra. Nó xảy ra theo chiều hướng thuận lợi cho chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Cái tổ chức về nhiễu nhương giá cả năng lượng khác là OPEC cũng không ở trong vị trí làm được. Tại vì ông Trump qua cái nỗ lực của người con rể là Jared Kushner đã kết hợp được với một số các liên quốc dầu hỏa trong vùng trong nhiệm kỳ đầu và bây giờ tiếp tục thêm Ả Rập Saudi trong nhiệm kỳ 2 nữa đó. Nó là cái lý do giá dầu được kiểm soát theo ý của Mỹ. Cái lực lượng mà muốn nhiễu nhương và phá hoại cái giá dầu đó, họ làm không được. Nga, Xô và Trung Cộng. Mà nếu làm đó thì họ tự tử, họ tự bắn vô chân. Tại vì năng lượng mà giá cao đó nó ảnh hưởng từ vịnh Hormuz đi tới nội vịnh Thượng Hải. Và cái lý do cuối cùng là yếu tố Venezuela. Sau khi bắt giam vợ chồng nhà độc tài Nicolas Maduro ở đó, năng lượng ở xứ Venezuela hoàn toàn do chính phủ Liên bang Hoa Kỳ kiểm soát. Cho nên Tổng thống Trump, ông vô cùng an tâm. Bây giờ ông có thể ngồi không bắt Iran chờ đợi, thay vì con đường ngược lại là Iran bắt ông chờ đợi. Đế quốc Iran thì nói rằng họ sẽ kéo lê cho tới cuộc bầu cử để làm hại ông Trump. Ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh nói rằng chúng tôi sẽ phong tỏa eo biển Hormuz cho đến cuối năm. Điều đó là giá dầu sẽ không bao giờ lên. Giá dầu không lên đó, ông Trump không lâm vào trong tình trạng khủng hoảng năng lượng ở trong nước. Và đó là cái vấn đề then chốt. Khủng hoảng năng lượng mà không có, giá dầu sẽ không thể nào tăng vọt nhiều. Giá dầu xăng ở trong nội địa Mỹ đó, trong vòng 6 tháng qua khi cuộc chiến tranh Iran xảy ra như vậy đó, là những gì mà theo quan điểm của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đó, là dân chúng nước này chịu được cái chịu hy sinh đó, là một sản phẩm tích cực hỗ trợ cho cuộc chiến của Tổng thống Trump đeo đuổi. Các nhà quyền lực trong Đảng Dân Chủ đó đã 7 lần, 8 lần thất bại bằng chính sách là bỏ phiếu ngăn cản cái khả năng bành trướng chiến tranh của ông Trump. Vâng, cái chuyện Tổng thống Trump yên chí chuyện Phó Tổng thống Trump loan báo đó là giữ cho giá dầu nó đừng có lên cao. Giữ giá dầu lên cao có nghĩa là kiểm soát eo biển Hormuz. Cái mà ông Trump ông không nói đến và chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cũng tạm ngừng nói đến đó, là bút ký một Iran không trở thành quốc gia thụ đắc bom nguyên tử. Cái chuyện này nó rơi vào quên lãng rồi. Và nó rơi quên lãng có lý do là chuyện đó khó mà làm được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và bây giờ đó thì sẽ phải xem trong cái thời gian sắp tới Iran sẽ có cái thái độ như thế nào và họ sẽ cứng cho đến lúc nào. Nếu mà Hoa Kỳ đã dàn giá xong cái chiến thuật và cứ an tâm mà ngồi chờ đợi đó, thì chỉ có cái thời gian nó mới sẽ phải trả lời. Ngoại trừ đó, Iran chúng nó cùng quẩn quá, bắt đầu chúng nó lại hút lung tung, lại tấn công các nước trong vùng để khởi động lại cái vấn đề quân sự đụng nhau, thì bắt buộc Hoa Kỳ phải có cái thái độ thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân. Và kính chúc quý vị được một dịp cuối tuần rất là an bình. Chúng tôi sẽ trở lại chương trình Câu chuyện thời sự thường lệ vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
0: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Kính chúc hai anh và quý gia đình, quý khán giả và quý quyến một cuối tuần thật là hạnh phúc. Xin hẹn tất cả trong chương trình thứ hai 17. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Thưa quý vị, ngày hôm nay Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin giới thiệu đến quý vị hai danh nhân của Việt Nam. Thứ nhất là ông Phạm Ngũ Lão, thứ hai là ông Yết Kiêu, những người đã phò trợ đắc lực cho Trần Hưng Đạo trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông. Trước hết là về ông Phạm Ngũ Lão. Phạm Ngũ Lão sinh năm 1254 và mất năm 1320, là tướng của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông là người làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Theo sách Tông Phả Kỷ Yếu Tân Biên của Phạm Côn Sơn, dẫn gia phả họ Phạm, thì ông là cháu tám đời của tướng Phạm Hạp thời nhà Đinh.
1: Phạm Đình Hổ trong Phủ Trung Tùy Bút có kể lại chuyện Phạm Ngũ Lão ra mắt Trần Hưng Đạo, đại ý như sau. Hưng Đạo Vương cùng Tùy Tùng đi ngang qua Đường Hào, thấy Phạm Ngũ Lão ngồi bên vệ đường, đang sọt. Quân lính kéo đến, dẹp lối đi. Phạm Ngũ Lão vẫn ngồi thản nhiên, như không để ý đến ai cả. Quân lính cầm giáo đâm vào đùi, chảy máu, mà ông vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy, Hưng Đạo Vương dừng lại hỏi. Bây giờ Phạm Ngũ Lão mới trả lời rằng, đang nghĩ một câu trong binh thư, nên không để ý. Biết người có tài, Trần Hưng Đạo cho ông ngồi cùng kiệu, đưa về kinh sư. Từ đó, Phạm Ngũ Lão trở thành môn khách của Trần Hưng Đạo.
0: Trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Nguyên diễn ra từ năm 1285 đến 1288, Phạm Ngũ Lão lập được nhiều chiến công. Năm 1285, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, ông cùng với Trần Quang Khải tiến đánh Chương Dương, Hàm Tử, đập tan đội binh thuyền khổng lồ của giặc và diệt quân Nguyên chiếm đóng Thăng Long. Sau đó, Phạm Ngũ Lão được lệnh mang 3 vạn quân phục kích đánh địch ở Vạn Kiếp, chặn đường địch rút chạy lên biên giới phía Bắc và diệt được 2 phó tướng của địch là Lý Quán và Lý Hằng.
1: Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 3, Phạm Ngũ Lão cùng với các tướng bày trận phục kích đường rút lui của giặc trên sông Bạch Đằng. Trong trận này, quân nhà Trần bắt sống các tướng giặc Phàn Tiếp, Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi. Phạm Ngũ Lão tiếp tục truy kích cánh quân của Thoát Hoang trên đường bộ. Phạm Ngũ Lão đã 4 lần cắt quân đi trừng phạt sự xâm chiếm quấy nhiễu của quân Ai Lao. 2 lần Nam Chinh đánh thắng quân Chiêm Thành, buộc vua Chiêm là Chế Chi phải xin hàng.
0: Ông được Trần Hưng Đạo gả con gái, giả làm con gái nuôi của Trần Hưng Đạo, vì nhà Trần có quy định chỉ gả con gái trong dòng tộc là quận chúa Anh Nguyên.

0: Năm 1290, vua Trần Nhân Tông giao cho ông cai quản quân Thánh Dực, phong chức Hữu Kim Ngô Đại Tướng Quân. Đến đời vua Trần Anh Tông, ông được thăng tới chức Điện Súy Thượng Tướng Quân, tước quan nội hầu.
1: Không chỉ có tài về quân sự, mà còn để lại nhiều bài thơ về chí trai, lòng yêu nước. Hiện nay, tác phẩm của ông chỉ còn lại hai bài, là bài Thuật Hoài và bài Vãn Thượng Tướng Quốc Công Hưng Đạo Đại Vương, có nghĩa là Viếng Thượng Tướng Quốc Công Hưng Đạo Đại Vương.
0: Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép rằng, Ngũ Lão xuất thân trong hàng quân ngũ, nhưng rất thích đọc sách. Sống phóng khoáng, có chí lớn, thích ngâm thơ, xem qua có vẻ như không để ý đến việc võ bị. Nhưng quân do ông chỉ huy thật là đội quân, trên dưới như cha con, hễ đánh là thắng. Ông có bài thơ Thuật Hoài như sau.
1: Hoành Sáo, Giang Sơn Cách Kỷ Thu. Tam quân Tỳ Hồ, Khỉ Thu Ngưu. Nam Nhi Vị Liễu, Công Danh Trái. Tu Thính Nhân Gian, Thuyết Vũ Hầu.
0: Dịch nôm rằng, vung gươm sông núi đã bấy lâu, ba quân như cọp nuốt trôi trâu. Công danh trai tráng còn mang nợ, những thẹn khi nghe chuyện Vũ Hầu.
1: Vũ Hầu, tức Gia Cát Lượng Khổng Minh, là quân sư của nước Thục vào thời Tam Quốc. Ông huấn luyện quân đội rất có kỷ luật, đối đãi với tướng tựa như đối đãi với người nhà, đồng cam cộng khổ với binh lính, cho nên đi đâu cũng không ai dám chống. Chiến lợi phẩm thu được đều xung vào kho quân, coi của cải như không, ấy là bậc danh tướng của một thời vậy.
0: Sử thần Ngô Sĩ Liên nói về Phạm Ngũ Lão như sau. Tôi từng thấy các danh tướng nhà Trần, như Hương Đạo Vương, thì học vấn, tỏ ra bài hịch. Phạm Diện Súy, thì học vấn, biểu hiện ở câu thơ, chứ không phải chỉ chuyên về nghề võ. Thế mà dùng binh, thì tinh diệu, hễ đánh là thắng, đã tấn công là chiếm được. Người xưa cũng không ai vượt nổi các ông. Lê Phụ Trần thì dũng được đứng đầu ba quân, một mình một ngựa xông pha trong trận mạc, tùy cơ ứng biến, chống đỡ cho chúa trong lúc gian nguy, mà tài văn học của ông đủ để dạy bảo thái tử. Đủ biết rằng nhà Trần dùng người vốn căn cứ vào tài năng của họ để trao trách nhiệm.
1: Ngày 1 tháng 11 năm 1320, Phạm Ngũ Lão mất, hưởng thọ 66 tuổi. Vua Trần Minh Tông thương tiếc nên nghỉ chầu 3 ngày. Đó là một ân điển đặc biệt mà đương thời, ngay cả quý tộc họ Trần cũng không mấy ai có được.
0: Nhân dân xã Phù Ủng dựng đền thờ ngay trên nền nhà cũ của ông. Ông cũng được phối thờ tại đền Kiếp Bạc, Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tại đền thờ Trần Hưng Đạo.

0: Chúng tôi xin nói về đền Ủng. Đền Ủng tại làng Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão. Ông là một danh tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, có công lớn trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông, chống giặc phương Nam và giặc Ai Lao.
1: Đền được xây dựng trên nền nhà cũ của gia đình ông. Đáng tiếc, ngôi đền đã bị thực dân Pháp phá hoại vào năm 1948. Chỉ còn lại dấu vết nền móng xưa và hai cục đồng trụ ở hai bên. Từ năm 1990 phục hồi lại ngôi đền, kiến trúc gồm 5 gian thiền bãi, 3 gian hậu cung.
0: Trong quần thể di tích có lăng Phạm Tiên Công là thân sinh của ông Phạm Ngũ Lão, đền Nhũ Mẫu là mẹ nuôi của Phạm Ngũ Lão, đền Tĩnh Huệ Công Chúa là con gái của Phạm Ngũ Lão, kiến trúc thời Nguyễn. Ngoài ra còn có lăng Vũ Hồng Lượng là quan dưới triều Lê, kiến trúc nghệ thuật điêu khắc đá thời hậu Lê thế kỷ 17.
1: Hội chính đền Ủng tổ chức từ ngày 12 tới ngày 15 tháng Giêng âm lịch, kỷ niệm ngày ra quân của Phạm Ngũ Lão. Ngoài khu vực đền, trước đây tổ chức Phật cù. Tương truyền Phật cù được Phạm Ngũ Lão dùng để quân sĩ rèn luyện sức khỏe và vui chơi. Cù hình tròn là bằng gỗ vuông, sơn đỏ. Sân chơi là một bãi rộng chia làm hai bên đông và tây. Giữa sân kẻ một vạch ngang. Chính giữa vạch đào một lỗ, đặt quả cầu. Hai đầu sân mỗi bên đào một lỗ. Mỗi đội có 8 quân và một tổng. Đầu chích khăn, đóng khố. Mỗi đội đóng khố một màu khác nhau. Trước khi chơi, hai đội xếp thành hai hàng làm lễ trước cửa đền. Trọng tài cầm quả cầu đặt ở hố giữa sân, phát hiệu lệnh. Hai bên giành nhau cướp bỏ vào lỗ của đối phương. Bên nào bỏ vào lỗ của bên kia trước là thắng cuộc.

0: Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu về Yết Kiêu. Yết Kiêu là vị anh hùng chống giặc ngoại xâm vào đời nhà Trần. Ông là người bơi lặn giỏi, đã sử dụng tài của mình để đục thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông. Ông tên thật là Nguyễn Hữu Thế, con trai của Nguyễn Hữu Huệ và bà Vũ Thị Duyên, quê tại Hạ Bì, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ông là cận vệ, nhưng thời đó gọi là gia nô, đắc lực cho Trần Hưng Đạo. Hiện nay vẫn còn đền thờ Yết Kiêu, gọi là đền Quát, thuộc tả ngạn sông Đỏ Đáy, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
1: Yết Kiêu là người làng Hạ Bì, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Nhà nghèo, hàng ngày ông phải đi mò cua, bắt ốc, bắt cá đem bán để lấy tiền mua gạo nuôi thân. Ông có sức khỏe và dũng cảm lạ thường. Một hôm thấy hai con trâu trắng đang hút nhau trên bãi cát, ông dùng đòn gánh phan, cả hai con trâu chạy xuống nước. Ông mới biết là hai con trâu mình vừa đánh là trâu thần. Sờ lại đầu đòn gánh thì thấy còn dính vài cọng lông, ông liền nuốt lấy. Từ đó ông bơi lặn giỏi. Ông lội nước hàng mấy dặm như là đi trên đất liền, và thường lặn lội bắt cá mò trai cả ngày ở dưới nước.
0: Đó là truyền thuyết về ông Yết Kiêu. Trên thực tế, vì có tài, ông trở thành người nhà của Trần Hưng Đạo. Cùng với Giả Tượng, ông được Hưng Đạo Vương hết sức tin yêu. Ông và Giả Tượng khuyên Trần Hưng Đạo bỏ thù nhà, dốc sức vào việc đánh giặc cứu nước. Khi giặc Nguyên sang xâm lược vào năm 1284, lúc đầu quân Đại Việt thế yếu hơn địch. Một lần, trước thế giặc Đương Hăng, quan quân nhà Trần ở Nội Bàn, tỉnh Bắc Giang, bị thua, kéo thuyền bỏ chạy về Vạn Kiếp, thuộc Hưng Yên. Một mình ông cắm thuyền ở lại bến bãi trên sông Lục Nam, chờ đón cho kỳ được Trần Hưng Đạo và Giả Tượng, rồi mới chèo thuyền lướt như bay. Quân kỳ của địch theo không kịp. Trần Hưng Đạo thoát hiểm nhờ lòng quả cảm và tinh thần kỷ luật của Yết Kiêu, không rời bỏ vị trí chiến đấu khi chưa có lệnh. Cảm kích trước lòng trung nghĩa của Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo nói:
1: "Ôi, chim hồng ngọc sở dĩ bay cao được cũng là nhờ có sáu trụ xương cánh cứng rắn. Nếu không, hồng ngọc cũng chỉ như chim thường thôi." Ý Trần Hưng Đạo muốn nói, người tướng tài giỏi, nổi chiến, phần lớn cũng là nhờ những người chung quanh mình ra sức làm việc, phò tá. Nếu chỉ có một cá nhân mình, thì không sao có thể làm nên sự nghiệp lớn.
0: Bây giờ giặc Nguyên kéo mấy trăm chiếc thuyền theo đường biển vào đánh cướp Đại Việt. Yết Kiêu không quản mùa đông giá rét, đêm đêm lặn xuống biển, nằm dưới đáy thuyền, lấy dùi sắc nhọn đục thủng thuyền. Thuyền giặc bị nước biển chảy ồ ạt vào, chìm ngay. Quân giặc sợ lắm. Lúc đầu chúng không hiểu vì lẽ gì. Sau giặc giăng lưới vây bắt được Yết Kiêu, chúng hỏi ông rằng:
1: "Nước Nam ngươi có bao nhiêu người có tài bơi lặn như ngươi?"
0: Ông đáp:
1: "Nước Nam có rất nhiều người có tài bơi lặn như tôi. Hiện nay họ vẫn ẩn nấp ở dưới biển để đục thuyền. Chỉ một mình tôi chẳng may bị bắt. Nếu các ông tha tôi sẽ dẫn các ông đến chỗ họ ẩn nấp, tha hồ cho các ông bắt."
0: Bọn giặc hí hửng vì tưởng bở, chúng lấy một chiếc thuyền nhẹ chở ông đi. Thừa lúc giặc sơ ý, ông nhảy tùm xuống biển, lặn trốn về doanh trại quân ta, tiếp tục cùng quân dân ta đánh giặc cứu nước. Quân giặc đành trơ mắt nhìn nhau căm tức.

Để kết thúc cho chương trình hôm nay, Mỹ Thanh xin mượn lời Trần Hưng Đạo để nhắc lại rằng người tướng tài giỏi, nổi tiếng phần lớn cũng là nhờ những người chung quanh mình, những người cận vệ ra sức làm việc phò tá. Nếu chỉ có một cá nhân thì không sao có thể làm nên nghiệp lớn. Đến đây, chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam xin được chấm dứt. Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý vị, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thuở Ấy Có Em, một sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Anh qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Vũ là Nam Phong. Xin gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Xin chào anh.
1: Vâng, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút sắp tới thật là vui vào dịp cuối tuần thứ sáu ngày hôm nay. Gửi lời chào đến Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, tên của ông nhạc sĩ Huỳnh Anh nó rất dễ bị lộn kêu thành Quỳnh Anh.
0: Quỳnh, tí xíu nữa.
1: Huỳnh. Quỳnh. Nó tên tên cũng là Huỳnh, Huỳnh là màu vàng đó. Còn cái kia là đó qua Quỳnh. Cho nên cái tên của ông rất dễ bị lộn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Thế thì quý thính giả, khán giả đây,
0: dạ,
2: của Úc Trinh, chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả trên đài thân thương.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ. Khỏe không cô?
2: Hello?
0: Cô nghe không?
2: Hello?
0: Dạ, cô nghe không cô?
1: Cái điện thoại của cô có bị gì không mà Nam Phong nói cô có nghe không vậy? Hello?
2: Hello?
1: Dạ cô có nghe không vậy? À, không biết là...
0: Cô đi đụng vô cái
2: hello?
1: Không, cái nút mưu đó thì cô không nói mình sẽ không nghe. Còn mình nói là cô phải nghe.
2: Hello?
1: Hello, dạ cô có nghe không cô?
2: Rồi, bây giờ nghe chưa? Hello?
0: Rồi, cô nghe không?
2: Rồi, nghe rồi, Phương Thi ơi.
0: Dạ, rồi.
1: Chắc là cô đụng vô cái nút mà không có âm thanh á. Hay là sao đó.
2: Hay là cô để gần lỗ tai cô với cái điện thoại nó không.
1: Dạ vâng, nhưng mà hiện giờ là cô nghe rõ phải không cô?
2: Bây giờ cô nghe được rồi Nam Phong.
1: Dạ, rồi.
2: Hôm nay là chương trình Sóng Nhạc cuối tuần. Cô xin đóng góp một ca khúc Bảo Rừng 1 của Bảo Rừng 2 của nhạc sĩ Hồng Dân và Trần Quý. Mong rằng giai điệu và lời ca sẽ đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp nha. Nơi có núi rừng nè, có tình người và những nỗi nhớ còn mãi trong thời gian.
0: Cảm ơn cô.
2: Bây giờ để cô hát cái Nam Phong lấy tông ha.
1: Dạ.
2: Hello.
1: Dạ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Rồi. Cơn gió nào đưa anh đến chiều nay mà em không được cùng

này cô xin gửi tặng đến anh Nam Khâm, thì cùng các thính giả chị miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Năm, chị Sáu, chị Mỹ Hà, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Gió, cô Huệ Hương, anh chị Diệu Kim, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, chú Hai, chị Sĩ Vũ Truyền, anh chị Minh Hoa cùng tất cả quý khán giả đang nghe.

0: quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Năm Phong, cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả một cuối tuần nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, được dồi dào, ăn lành và hạnh phúc.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Cảm ơn cô.
0: Xin chúc sức khỏe cô chú.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn.
0: Dạ, con chào cô nha.
1: Xin chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị ở Việt Nam, ở Úc, ở Âu Châu hoặc là ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet, quý vị có thể gọi bằng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Hoặc là nếu quý vị có iPhone, quý vị có thể gọi FaceTime cũng được. Tất cả đều miễn phí, không có tốn một phí tổn nào hết. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ mời một vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello. Dạ. Xin gửi lời thăm Phương Thi với Năm Phong nha.
0: Dạ, chào anh.
2: Dạ,
3: nhớ
2: xin chào
3: tôi
2: anh.
3: Không?
0: Dạ, nhớ chứ. Anh Andy.
3: Ken á, Ken. Cứ gọi là Ken ha.
0: Dạ.
3: Tại vì giờ cũng buồn buồn á, cũng muốn đóng góp hát. Tại vì người ta thì đi đủ thứ chỗ để mà vui, đúng không? Còn bây giờ mình á, mình chỉ vui ở trên cái giới hạn, trên một cái mạng hay là một cái gì đó.
0: Chứ
3: tức là nói là vui tại chỗ á. Ok.
2: Anh nói gần cái điện thoại chút nha, cái tiếng của anh nó hơi nhỏ. Dạ.
3: Ôi trời ơi, vậy hả? Dạ. Để tôi bật lớn một chút nha.
2: Dạ, dạ.
3: Có được chưa?
2: Dạ, bây giờ thì đỡ rồi đó anh. Rồi, hôm nay anh hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Thì tôi thấy Năm Phong có vẻ đàn cái điệu bolero nó dễ chứ không? Không? Trời. Phải dễ mà nó thuận, nó giống như nó thuận cái lỗ tai á.
0: Dạ, với lại anh hát bolero nghe cũng mùi lắm á, cho nên...
3: Thế trời. Không, cái nhạc Việt Nam á, nó đủ loại nhạc đó.
2: Dạ.
3: Bây giờ mình hát thì không biết hát bản gì.
2: Dạ.
3: Bây giờ mình cứ chọn cái bản gì mà nó có dính líu tới cái quá khứ của Việt Nam mình hay là...
2: Dạ.
3: Thì rồi. Tôi sẽ hát cái bản gọi là... Cái bản nó ít người hát lắm, nhưng mà tôi hát nha.
2: Anh hát bản gì? Anh hát câu đầu nữa không? Lấy tông cho nó đúng.
3: Người nữ đồng đội á, tức là... Người nữ đồng đội vẫn là cô bổ ích người hát nha.
0: Hát nha.
3: Tôi kể anh nghe câu chuyện tâm tình của đời chính nhân. À.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát anh nha. Cái bài này hình như là của Nguyễn Văn Đông hay là của ông anh Bằng anh?
3: Ở trên mạng đều là Sông Ngọc chứ.
2: Ồ, Sông Ngọc
3: hả? Nguyễn Hà gì
2: dạ.
3: Đó.
2: Dạ, đúng rồi. Giờ chắc là Sông Ngọc. Dạ.
3: Tôi cũng phải bắt trước rồi, Nam Phong.

trường vô tình cướp người cha yêu. Đợt mẹ nằm ngồi đau thương sâu xé tối qua niềm tận khô, nấu nung hờn riêng xót xa chung tình.

0: Ở ngoài anh có nghe tiếng đàn rõ không?
1: Nghe nhưng mà chưa hết hết tiếng đàn.
0: Dạ em biết rồi, nhưng mà tại vì nghe tiếng của anh nhỏ quá.
1: Ồ dạ, được hết rồi, chút nha.
0: Dạ dạ, anh sửa cái phone lại tí xíu nha.

0: cảm ơn những người đã tham gia buổi ca hát hôm nay ở khắp mọi nơi nha. Chúc là công ty với lại Nam Phong cuối tuần weekend vui vẻ nha.
1: Cảm ơn anh. Chúc anh cuối tuần vui.
2: Cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Chúc anh nhiều sức khỏe nha.
0: Thank you.
2: Chào anh. Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này đang vẫn được mở ra để mời quý vị gọi vào. Và quý vị nào mà ở xa thì phải sử dụng cái số điện thoại của Phương Thi. Còn ngoài ra, nếu mà quý vị ở trong nước Mỹ thì quý vị có thể sử dụng số điện thoại của đài.
2: Dạ, bây giờ thì Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
3: Anh Du Sơn ạ.
2: Dạ, con chào chú Sơn.
1: Dạ, con chào
3: chú. Mũi nghe. Bên này chú Thi. Chú Thi hát bài Kỷ niệm hai đứa của
2: là
3: anh Bằng.
2: Dạ.
1: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu nên Phong lấy tâm cho chú.
3: Trăng đêm không ngủ thiệt. Ủa thì ha, cái tên quên chữ đầu.
1: Trăng đêm không ngủ có phải bên tách cà phê đen không chú?
3: Không, bên suốt đêm. Trăng đêm không ngủ tiếp lại gì kỷ niệm cái chữ đầu.
2: Dạ chú đợi chờ
3: tí. Thôi không, chú hát bài cũng thâu đấu à, cho nên tôi không nhớ được bài.
1: Dạ bài nào chú đi. Nhớ đó, chú đổi bài đó đi. Dạ.
3: Bài không thương nhớ hoài của gương của anh Việt Thu.
1: Dạ rồi bây giờ chú hát câu đầu đi.
3: Em ở nơi nào có cuộc mùa xuân không em.
1: Dạ rồi bây giờ mình hát chú nha. Rồi chú đợi xíu.

0: Em ở nơi nào?
1: Chú xuống,
2: có
1: chú xuống tàu đi vô.
0: Mùa xuống không em.
2: Chú hát lại tông cũ rồi, chú hát xuống tí xíu đi.
0: Hả?
2: Vậy để Nam Phong xuống tông cho chú.

0: lại đi, mình xuống sân chút xíu nghe, để hát mệt lắm.
1: Chú có nghe tiếng đàn của Nam Phong không?
2: Không nghe gì hết, tổ tai chú giờ nó cũng không nghe cái gì, già quá.
0: Dạ bây giờ chú chờ tí xíu, hai Nam Phong xuống sân cái chú nghe.

0: Thì cảm ơn cô Minh Thi với cô Anh Nam Phong.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui nghe chú. Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, kính chào chú. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Minh Thi có điện thoại hả? Dạ vâng, chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
2: Dạ, chị Nam chờ con tí
1: speaker,
2: tí nha.
1: Speaker.
2: Đang chờ vậy không mở speaker được.
1: Ủa vậy hả?
2: Dạ, đang có một người vị thính giả gọi vô nữa. Chị Nam chờ con tí xíu nha.
1: Ủa chứ, sao kỳ
2: vậy? Dạ, vậy đó.
1: Vậy hả? Cái phone của anh tối tần quá vậy?
2: Dạ, không có.
1: Okay. Không, Nam bắt.
2: Dạ. Rồi, dạ. Rồi, mất chị Nam luôn rồi. Chị Nam ơi, chị Nam đợi con tí nha.
1: Vâng, thưa
2: quý vị. Dạ, xin
3: vâng.
2: Mời vị
3: khán
2: giả trên
3: đường
2: dây ạ.
3: À. Khán giả đây.
1: Dạ. Đẩy lên chút xíu không nghe.
3: Chào Nam Phong.
1: Dạ, xin chào chị.
2: Chào chị Cẩm Lai.
3: Dạ, chị khán giả khắp mọi nơi.
2: Dạ.
3: Để chị tắt cái máy nha. Rồi, được chưa?
1: Dạ, rồi. Hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì? Chị ơi, chị nghe không?
3: Nghe rồi. Bây giờ hôm nay tỉnh lại sẽ hát nhạc phẩm Nhật ký đời tôi, một sáng tác của Thanh Sơn.
2: Dạ.
1: Dạ, rồi. Chị hát thử câu đầu nên Phong lấy tông cho.
3: Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chần lắm
1: rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ, chị đợi xíu.

0: cảm ơn anh Lâm Phong với tiếng đàn. Tiếng đàn ngọt ngào.
1: Tiếng hát cũng ngọt ngào luôn.
0: Nghe có đặng không?
1: Dạ, may chị, cảm ơn chị.
0: Thật hay quá, thành ra cảm lại trở lại hai lần á. Để luôn nghe anh Lâm Phong nha.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần thật là vui chị nha. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn chị Lâm Phong, Mai Hồng.
2: Dạ, kính chào chị. Dạ.
1: Cảm ơn chị Năm ạ.
2: Phương Ti phá gì Năm hoài.
1: Dạ đây.
2: Mở vô lâm lên.
1: Dạ rồi. Chị Năm.
3: Chào chú Năm Phong, chào Phương Ti.
2: Dạ, chào chị Năm.
3: Dạ. Dạ chú khỏe không?
1: Dạ thưa khỏe, cảm ơn chị Năm.
3: Chị Năm vẫn bình thường. Bây giờ cho chị Năm xin bó vui. Bắn buồn nhớ tây hương của Quan Trọng. Bản nhạc này tối Nga xin kính tặng tất cả quý khán giả nhà đài, tặng chú Nam Phong với Phương Thi, tặng quý khán giả thương mến của dì Nam nha.
2: Dạ rồi, bây giờ dì Nam hát đi, Nam Phong đờn theo.

vắng.

0: Cảm ơn tiếng đàn của chú Nam Thông, cảm ơn cái vỗ tay của
1: Dạ, cảm ơn dì Nam, chúc dì Nam cuối tuần vui dì Nam nha. Dạ.
2: Cái chúc sức khỏe dì Nam nha.
1: Dạ.
0: Dì Nam cũng chúc chú Nam Thông với em Hưng Thị một cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ, dạ, cảm ơn dì Nam.
2: Cảm ơn dì Nam, dạ. Chào dì Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy quý vị nào đang gọi vào, mời quý vị gọi lại.
2: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello.
1: Hello.
2: Dạ, xin chào chú Thái Sơn.
1: Dạ, anh Sơn.
3: Rồi, nghe được không?
1: Dạ, nghe rõ. Dạ.
3: Ok, rồi. Hôm nay cho anh hát bản ngày sau sẽ ra sao nha.
1: Ngày sau sẽ ra sao? Anh hát...
3: Trong Mary Thứ.
1: Cái bài này, cái câu mở đầu sao anh?
3: Ngày xưa tôi có quen...

tiếc nhau một lần rồi yêu trọn đời. Tim ta đơn côi, tiếc nhau một lần

0: quá, chú ơi, cảm ơn chú.
1: Dạ, rồi hôm nào ít khách thì không, hát không rê, mà hễ mà nhiều khách quá hát tông đô thôi nha anh.
2: À, dạ, rồi.
1: Tôi rê lên không nổi.
2: À, rồi, ok anh.
1: Rồi, ok, rồi. Cảm ơn anh Sơn, chúc anh cuối tuần vui anh nha. Dạ.
0: Chúc chú rồi, cảm khỏe chú nha.
1: Dạ, dạ.
2: Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, cảm xin chào.
0: Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Dạ. Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Dạ, cô nói gần cái phone chút xíu, cái tiếng
0: dạ,
1: cô hơi nhỏ cô. Dạ, xin chào cô.
3: Rồi.
1: Dạ, bây giờ thì lớn rồi đó cô. Dạ. Dạ, rồi, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Bây giờ tháng mấy của Từ Công Phụng, bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình, Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Thảo Trương, bà nhà quê, chị Miền Trung, chị Hoàng Anh, cô chú Tường Vi, Hoài Vương, Thu Phương, Cẩm Nai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

0: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Dạ. Nghe chương trình xong ngủ đêm nay thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô cuối tuần vui. Dạ.
2: Chào.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Thưa quý vị, xin mời quý vị ở đường dây 6410 xin gọi lại dùng Phương Thi nha.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn độ khoảng 15 phút nữa, chúng tôi có thể mời hai hoặc là ba vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra và số đường dây nó đang trống, quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại này. Ngoài ra, như chúng tôi có nhắc là nếu quý vị ở xa, quý vị có thể sử dụng số điện thoại của Phương Thi.
2: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, thưa, xin chào anh chị.
2: Chào
3: ca sĩ Sùng Sâu.
1: Dạ. Chị khỏe không chị?
3: Dạ, em khỏe. Phần anh chị, trời ơi, nãy giờ em xếp hàng, em vô, em gọi 3 lần, 4 lần rồi đó nha.
2: Dạ, nãy giờ thấy thấy đèn chết mà không bắt lên được. Hôm nay
3: đắp show ghê vậy nè.
1: Rồi hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ thưa, hôm nay cho em gửi tới chương trình bài Mời Em Về, một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng ạ.
1: Ok rồi, chị hát câu đầu đi, Phong lấy tông cho.
3: Dạ. Tôi muốn mời em về thăm lại Hà Nội xưa.
1: Rồi,
3: cô
1: chơi chị. Rồi,
3: nhiều đồ lắm. Cái này chắc cho xuống chút xíu nữa, chắc hơi cao á.
1: Chị hát cái này là chị hát mi trưởng đó.
3: Chắc cho xuống chút xíu.
1: Bây giờ xuống rê trưởng ha.
3: Thử đi chắc.

thăm lại Hà Nội xưa, cũng như chiều đổ lá trong mưa buồn mưa thưa. Tôi muốn mời em về thăm lại

cho tôi còn lại nơi này. Tôi muốn mời em về thăm lại

0: quá, cảm ơn Lệ Quân.
1: Dạ, cảm ơn anh chị.
0: Này nhớ,
1: em mời người ta về mà em về không được.
0: Đang định nói. Lệ Quân vô trong live chat coi có ai nhắn gửi gì Lệ Quân kìa.
2: Có người đòi thanh toán.
1: Mua vé hàng chót. Mua vé hàng chót mà đòi lên hàng đầu.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ.
1: Dạ,
0: chúc sức khỏe Lệ Quân nha.
1: Dạ,
0: hy vọng một ngày nào đó Lệ Quân khỏe về.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn anh chị. Dạ, chào anh chị.
0: Trời.
2: Vâng, thưa quý vị.
0: Xin mời vị thính giả trên tiền dây ạ.
3: Alo, Phương Chi ơi.
0: Dạ.
3: Ai mà sát hại trước tôi á thì cho người đó hát đi.
2: Dạ.
0: Dạ.
3: Hả?
0: Dạ đây vậy để mời một vị thính giả đang ở trên đường dây nha anh Khanh nha.
3: Vì sao nghe hồi nãy Phương Chi nói phone tôi nghe không rõ. Bây giờ có nghe rõ được không?
0: Dạ bây giờ thì nghe rõ đó, tí xíu anh gọi lại dùm Phương Chi nha.
3: Nhưng mà tôi nói Phương Chi nói với Nam Phong á.
0: Dạ.
3: Là bây giờ nhiều khi mình phải kéo dài thời gian chút đi. Tại vì là mình kéo một tiếng mình có thể kéo dài đi. Tại vì là cuối tuần để cho mọi người vui vẻ.
0: Dạ,
3: okay.
0: Một tiếng rưỡi lần đó anh. Chứ không có một tiếng rưỡi lần. Từ 6 giờ đến 7 giờ rưỡi.
3: Ok, vậy đó tôi gọi lại nha.
0: Dạ, tí xíu anh gọi lại, cảm ơn anh. Dạ đây, xin mời vị thính giả. Xin mời Huệ, Huệ lên tiếng.
4: Dạ em chào anh Đông Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ.
2: Dạ, xin chào chị.
4: Dạ vâng, hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ lên trời. Em xin hát bài Kìa bàn đạp đến tiến lên để em gửi tặng anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả những ai đang theo dõi chương trình hôm nay, và đặc biệt là chị Phương Thi cũng mang tước hiệu Đức Maria là Maria, và em xin gửi tặng chị bài này để chúc mừng bổn mạng của chị cũng như là tất cả các chị mang tước hiệu Maria.
0: Cảm ơn mẹ nha, làm chị cảm động quá.
2: Rồi chị hát bài này hát tông gì chị?
4: Dạ anh đánh em tông pha thứ anh nhé.
2: Dạ.

0: tình xuất sắc quá. Cảm ơn Huệ nhiều lắm nha.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị Phương Tri và anh Nam Phong rất nhiều. Chị dẫn chương trình rất là hay và anh Nam Phong đánh đàn rất là hay. Em cảm ơn anh Nam Phong nhiều lắm và cảm ơn chị. Và dạ, em cảm ơn tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ rồi, chúc chị cuối tuần vui chị nha.
0: Chúc
2: dạ,
0: khỏe Huệ nha.
1: Dạ, cảm ơn Huệ.
2: Vâng, chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay ạ. Hello. Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị có thể gọi lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa. Tuy rằng là đã hết giờ rồi nhưng mà mời quý vị có thể gọi lại. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của đài. Vâng, chúng tôi số điện thoại hiện giờ nó vẫn đang trống, quý vị có thể gọi vào và chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, xin chào ạ.
0: Dạ, chào chị Mấy Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
0: Chị khỏe không?
3: Cũng bình thường. Dạ. Nam Phong, Phương Tri cũng khỏe hả?
0: Dạ khỏe. Sao không nghe tiếng chị ở đâu vọng xa xa vậy?
3: Rõ chưa?
0: Dạ, giờ chị rõ nghe chưa? Không?
2: Dạ, nghe rõ rồi chị.
3: Rõ.
2: Rồi, hôm nay chị Hồng hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hát nhạc dịu hương nha.
0: Dạ. Bài gì?
3: Hát nỗi, nỗi buồn còn lại.
2: Rồi.
3: Không,
2: bài
3: không
2: này
3: lại.
2: Bài này chị hát tông gì chị? Chị có biết không? Thôi chị hát câu đầu đi, Phong lấy tông cho. Tại vì này bài này Phong cũng không biết.
3: Không, đừng có hỏi chị, là chị trả lời là tông đơ đó.
2: Rồi chị hát câu đầu đi. Nam Phong chưa biết bài này nữa.
0: Chị hát tông đơ đi chị.
3: Rồi tông đơ nha.
2: Hát rồi là cô đơ luôn đó cô. Rồi chị hát câu đầu đi.
3: Trời theo dòng tơ.

0: cái này chỉ hát tông si nha, si thứ.
1: Dạ. Ủa, cái đàn hay á.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Tấm ơn năm giờ thương thì chị tặng năm phong như hương thì chị tặng cho tấm là nha, các chị nghe tặng bây giờ đáp số lại nha. Rồi dạ. Chị cảm ơn.
2: Rồi chúc chị cuối tuần vui. Dạ, dạ
0: chúc chị sức khỏe nghe chị nha.
1: Lúc nào cũng vui đó năm phong ơi.
2: Dạ.
1: Nghe cái đời là vui.
2: Dạ rồi chúc chị ngủ ngon luôn. Rồi chào chị ha.
0: Dạ. Chào chị nha. Dạ. Chúc chị cuối tuần vui. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, nhà phẩm vừa rồi đã chấm dứt tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi và đã tham dự thật là đông. Những quý vị nào mà gọi vào không được thì chúng tôi xin cáo lỗi là sẽ hẹn quý vị vào lần sau quý vị nha. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi lời chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui. Và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh. Cảm ơn những lời chúc của anh. Và cũng chúc anh thật là nhiều sức khỏe, thật là vui cuối tuần. Phương Thi cũng kính gửi lời chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Anh Bình Võ và một người tên là tên gì mà thì không có thấy rõ. Tất cả những quý vị trên livestream và cũng cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị đã góp vào chương trình. Và hôm nay Giáo hội Công giáo mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xá lên trời thì sóng nhạc sẽ gửi đến quý vị một bài thánh ca lời kinh thánh tình. Đây là một sáng tác của cố linh mục Nguyễn Viên. Và tháng 8 này là đúng 2 năm cha đã được Chúa gọi về. Cho nên ngoài cái chuyện gửi bài hát này để quý vị cầu nguyện với Đức Mẹ và cũng kỷ niệm 2 năm ngày cha được Chúa gọi về, thì xin Đức Mẹ đưa hồn xác, đưa hồn của cha đi về với Chúa. Và cũng xin Đức Mẹ ban ơn xuống cho tất cả nhân loại được bình an. Và xin quý vị cùng với sóng nhạc chúng ta cùng cầu nguyện qua bài lời kinh thánh tình. Và quý vị cũng xin cầu nguyện cho linh hồn linh mục Phêrô Nguyễn Viên quý vị nha. Xin quý vị cùng lắng nghe. Không nghe chứ gì.
2: Nói gì nó chưa tới. Tại cái đoạn đầu người ta làm hơi đó.

0: Get ready for Lego Festival at Legoland this summer.
1: To the broken, the misunderstood.
2: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa với quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, về đi quay lại là chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần.
1: Dạ vâng.
0: Một cái ngày vui vui cho tất cả mọi người. Bởi vì nếu mà chúng ta có dự định có những cái hoạt động sinh hoạt cuối tuần, đây là cái khoảng thời gian rất là vui. Từ vấn đề tổ chức party ở nhà, đi chơi, gặp bạn bè, hoặc là thậm chí có cái thời gian để làm những cái công việc cá nhân mà từ nguyên cả một tuần chúng ta bận rộn, chúng ta không có cái thời gian để giải quyết. Cũng có người chọn hai cái ngày cuối tuần là cái ngày mà không làm gì hết, tức là relax đúng nghĩa, tức là chỉ nằm đó đọc sách, hoặc là ngủ, hoặc là ăn uống, hoặc là không, nói chung là hoàn toàn nghỉ ngơi. Nhưng mà theo một số người cho biết đó, thì nên có những cái hoạt động cuối tuần. Mặc dù trong tuần nó làm việc hơi mệt mỏi, nhưng mà cuối tuần thì cũng nên vận động cơ thể, nhất là những cái người làm những cái công việc văn phòng. Trong khi ngược lại, những người mà làm công việc mà ở ngoài đường nặng nhọc đó, thì cuối tuần có quyền là nghỉ ngơi một cách thoải mái. Thì tùy theo cái công việc của quý vị làm ở trong tuần. Nhưng mà nói tóm lại thì cơ thể của chúng ta nó cần cái sự vận động. Đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi những quý vị lớn tuổi rồi, ở vào cái tuổi 70, 80 trở lên rồi, thì cũng vẫn cần phải có cái vận động. Nếu mà không làm gì đó, thì cũng phải nên có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, những cái cho cái cơ thể nó vận động, cho máu huyết nó lưu thông, thì lúc đó nó sẽ tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Còn nếu mà cứ nằm một chỗ đó, thì nó không có tốt cho sức khỏe. Và đó nó cũng là lý do mà người ta nói là nếu quý vị nào đi về hưu rồi, cần tức là ở cái tuổi 67 về hưu rồi mà không có cái chương trình mà gọi là đi chơi hết chức hết sức là sôi nổi đó, tại vì cái tuổi đó thì cũng sôi nổi cũng khó lắm quý vị, thì cũng phải nên có kiếm một cái gì đó để làm. Chứ nói mà về hưu rồi không làm gì hết thì sức khỏe nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cơ thể của chúng ta lúc đó nó bị trì trệ bởi vì nó không có những cái hoạt động mỗi ngày. Và kể từ đó nó sẽ sinh ra không có bệnh này thì nó cũng bị bệnh khác thôi. Cho nên tốt nhất đó, có những người người ta lại có cái thú làm vườn trồng cây, thì đó nó cũng là một cái phương thức để mà vận động cơ thể. Nhưng mà đừng có gọi là thích quá, tức là yêu cái việc mà làm vườn quá đó. Và ra ngoài đó rồi rinh giác những cái bao đất, bao phân gì đó, thì ở cái tuổi đó nó không có cho phép quý vị làm như vậy. Nếu cần thì nhờ con cháu nó giúp, nó di chuyển những cái đó.
1: Còn sẽ hình thức đó anh, mình đẩy vô.
0: Không, nó khổ một cái là thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi mua cái đó, có phải là cô phải rinh lên xe không? Mà nếu nhờ người ta rinh lên xe mà về tới nhà đó cũng phải rinh xuống. Mà ở vào cái tuổi mà 80 mà rinh mấy cái bao mà cỡ chừng 50 thao trở lên là
1: không nổi rồi.
0: Hình như là có vấn đề rồi.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên những cái bao đất bao phân đó nó cần phải có con cháu nó giúp đỡ, rồi nó rinh, kêu nó rinh tới cái chỗ nào mà chúng ta muốn đó, rồi chúng ta break nó ra rồi xúc những cái đất, những cái đó đổ vào những cái chậu hay những cái nơi mà chúng ta muốn, thì lúc đó nó không có bị ảnh hưởng. Nhất là cái lưng của cái người lớn tuổi đó, nó không có còn mạnh như ngày xưa nữa đó. Thì nếu mà rinh cái đó rồi, đặc biệt mà không có rinh đúng cách, không có sử dụng hai cái đầu gối mà lại sử dụng cái lưng cúi xuống, nó dễ bị cái trường hợp mà bị cụp xương sống lắm. Mà khi mà cụp xương sống rồi đó là nó cứ đau triền miên, và nó hở ra rồi đó. Thí dụ cái mà trong cái ngành chỉnh hình đó, người ta nói là bị cái gì, bị lồi dĩa đệm tức là giữa hai cái khớp xương đó, nó có một cái dĩa đệm, Và nếu mà nó bị hở ra, nó đẩy cái dây yếu điểm nó lồi ra ngoài, là nó cắn lên những cái dây thần kinh trong đó và nó làm cho chúng ta đau, thì phải làm sao để đẩy cái đó vào. Những ông bác sĩ về chỉnh hình đó thì mấy ông nói mấy ông đẩy vô được, nhưng mà mấy ông bác sĩ bình thường đó thì mấy ông lắc đầu, mấy ông nói không, cái này là chỉ có mổ ra đẩy nó vô thôi. Thì cái đó tùy theo cái chọn lựa của quý vị. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này Bắc California với thời tiết khá mát mẻ, ngày hôm nay là đã thấy bắt đầu mát mẻ rồi. Hôm nay buổi sáng đi ra ngoài phải mặc một cái áo khoác, bởi vì trời hơi lạnh và lại có gió nữa, cho nên nếu mà không mặc áo khoác thì sẽ cảm thấy lạnh nếu mà ở ngoài. Bằng chứng là, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm là cái người sợ nóng, nhưng mà hôm nay mặc muối một cáo dày.
1: Đúng, cũng mỏng thôi. Sáng nay thì em cũng không có mặc đâu, nhưng mà khi mà ra cửa thì mẹ lại hét lên tâm, trời lạnh phải mặc áo lạnh. Rồi cũng không chịu mặc, nhưng mà nàng đứng ngay cửa cứ nói, thành ra thôi mặc cho mẹ vui. Nhưng mà thật sự cũng hơi lạnh. Nhưng mà mình vô xe, mình vô xe rồi anh, thì vô xe thì nó ấm rồi, xuống xe thì mình đi chút xíu thôi là mình đã lên lầu rồi. Thành ra đối với em thì cũng ok, nhưng mà thôi kệ, mặc cho mẹ vui.
0: Sáng nay tôi có một cái tin vui. Tôi bước ra trước cửa thì bao
1: anh
0: nhiêu...
1: Anh bước chân nào trước, chân trái hay chân phải?
0: Bao nhiêu cái đồ mà ngày hôm qua homeless bỏ lại người ta lấy hết rồi. Có nghĩa là toàn là đồ tốt không à. Ngày hôm
1: cũng
0: qua
1: còn
0: tôi nói tôi cho... Tôi nói để tôi cho cô mà cô không chịu lấy đó.
1: Cảm ơn anh.
0: Thì sáng nay ra thấy dọn sạch sẽ, nhưng mà tôi có nhìn sơ qua cái ghế đó thì nó hơi bị giống như là mất một cái bánh xe ở dưới thôi.
1: Bánh xe.
0: Thì nếu mà chỉ cần kiếm một cái bánh xe bỏ vô, hoặc là gỡ ba cái bánh xe kia thì nó thành cái ghế thôi, chỉ có cái nó không có đẩy tới đẩy lui thôi. Còn cái bàn thì còn rất là tốt. Cái bàn lớn lắm, cái bàn lớn gần bằng cái bàn này của mình. Mà tôi không biết làm sao mà
1: cái anh... Cái bàn lớn như vậy đó hả?
0: Ừ.
1: Mà làm sao họ có thể bỏ lên chiếc SUV được anh, bàn này to mà.
0: Vậy đó mà tôi không biết bởi vậy. Mà cái bàn đó đặc biệt là cái bàn để mà làm những cái công việc cưa kéo, cắt đẻo, đục đồ đó. Tức là cái bàn nó ở dưới nó có hai cái chân sắt, và có mà mỗi bên nó có một cái chân hình tam giác, và ở phía trên này nó có một cái tay quay, và nếu mà cô quay thì cái bàn nó hạ xuống từ từ. Và quay là nó đi lên. Thì ngày hôm qua tôi cũng ngứa nghề, tôi tính đem nó vô rồi, nhưng mà tuổi tác không cho phép tôi rinh một mình đó, cho nên là...
1: tính chờ người lại cứu gì ha.
0: Nhưng mà không ngờ đứa nào nó nhanh tay nó chộp mất rồi. Thì thôi, thì cũng là một cái lời cảm ơn đến nhân vật nào đã dọn dẹp giùm. Chứ để trước nhà trông nó chướng mắt quá. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trở lại với quý vị qua cái câu chuyện mà cô Mỹ Tâm, cô ấy chọn cái câu chuyện này nó đặc biệt lắm, thưa quý vị.
1: Bởi vì... anh làm em tức cười quá.
0: Bởi vì cái... đôi khi đó chúng ta nghe những cái câu nói, những cái lời nói rất là bình thường mỗi ngày, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không có hiểu, chúng ta chỉ hiểu lơ mơ thôi và không hiểu tại sao cái sự tích nó lại, người ta lại sử dụng những cái chữ như vậy. Ví dụ người ta nói là bụng làm dạ chịu, thì thật sự ra cái chữ bụng làm dạ chịu nó có cái câu, có cái câu chuyện rõ ràng, điển tích. Hay là nói là mà mũi dại thì lái phải chịu đòn. Ví dụ như vậy, những cái câu như vậy. Thì nhiều khi đó những bạn trẻ nếu mà nghe cái câu mũi dại thì lái phải chịu đòn, không hiểu gì hết. Bởi vì nó, ủa sao, tại sao có cái vụ mà cái lỗ mũi rồi có cái lái là sao? Nhưng mà ở đây thưa với quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ, cái mũi và cái lái người ta chỉ về một cái con tàu, cái thuyền, tức là thường thường nó, nói chung là cái ghe. Thì cái xuồng thì nó nhỏ quá, xuồng là cái mà người ta hay sử dụng cái dầm và cái xào để mà người ta chống. Thì tùy đó, nó cũng là cái sự phân biệt Nhiều người đó cứ không biết là tàu, ghe, xuồng nó khác nhau như thế nào. Thì nếu mà tính theo cái nhìn đó, thì cái ghe, cái xuồng đó là cái nhỏ nhất. Rồi cái mà đơn giản hơn đó là cái bè. Nhưng cái bè thì khó mà chèo lắm, cái bè thì chỉ có trống thôi, tại vì nó không có cái mũi. Còn cái xuồng đó thì nó có cái mũi và chúng ta có thể điều khiển cái hướng đi nó bằng cách chống sào. Hoặc là cái người mà chèo giỏi đó thì người ta có thể chèo, người ta điều khiển cái thuyền, cái xuồng đi theo hướng người ta muốn. Chứ còn mình không biết đó, chèo chẳng những nó không đi mà nó còn quay vòng vòng nữa. Rồi kế đến là tới cái ghe.
1: Có cái mùi.
0: Cái ghe thì thông thường nó lớn hơn. Bởi vì và có những cái ghe rất là lớn ngày xưa của những người giàu đó.
1: Ghe mấy cái cánh bầu cải lương đó.
0: Thì đó thì người ta sử dụng cái đó, hoặc là những cái ghe của những người phú hộ thì người ta kêu là ghe hầu. Thì nó lớn, trong đó nó có bàn ghế ngồi, có giống như cái phòng. Nó cũng giống như là chiếc du thuyền bây giờ vậy đó, nhưng mà nó đơn giản. Và rồi lớn hơn nữa thì sau này có những chiếc tàu hải quân, tàu lớn thì không nói rồi. Thì đó là cái sự khác biệt. Thì khi mà đã nói đến mũi và lái thì cái ghe nó có cái mũi. Thường thường người ta phải làm cái mũi nó nhọn nhọn để mà cho nó rẽ nước, nó rẽ sóng cho nó dễ. Và đằng sau đó là cái lái. Thì cái lái nó có cái nhiệm vụ nó điều khiển cho cái tàu nó đi qua trái qua phải, hoặc là nó vòng lại bằng một cái bánh lái ở phía sau. Cho nên cái mũi hoàn toàn nó bị điều khiển bởi cái lái. Mà nếu mà cái mũi mà nó lạng quạng đó, thì trường hợp này là người ta là hình dung từ mà, tức là cái mũi đi trước mà nó đi trật đường hay như thế nào đó, có nghĩa là cuối cùng đó là cái lái phải là cái người chịu trách nhiệm đó. Thì đại khái cái câu mũi và lái nó như vậy. Cho nên các bạn trẻ nhiều khi nghe nói là mũi dạy mà lái phải chịu đòn đó, thì nó như vậy. Còn trường hợp cũng có nhiều cái chữ mà chúng ta nghe thoáng qua rồi chúng ta biết cái ý nghĩa nó là cái chữ này là chỉ một cái người xấu, thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện mà tại sao có như vậy đó thì chúng ta lại không có để ý. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhường lời cho cô Mỹ Tâm để cô ấy gửi đến quý vị cái chữ mà nói về một cái nhân vật rất là độc đáo. Bây giờ tôi mời cô kể chuyện cho quý vị nghe.
1: Dạ vâng, trước khi bắt đầu cho câu chuyện thì thường thì chúng ta ở Việt Nam á, chúng ta thường hay nghe người vợ la mắng ông chồng khi thấy ông chồng mà đi về trễ đi làm, thay vì 5-6 giờ về thì quất tới 7-8 giờ, 9 giờ tối mới về. Thì người vợ bắt đầu hét lên: ông đi đâu? Ông đi gặp mấy con quỷ hồ ly tinh phải không? Đó, hoặc là đồ hồ ly tinh quyến rũ chồng người ta. Cứ nghe lại như vậy. Thì hồi nhỏ Mỹ Tâm cứ nghe hồ ly tinh, ủa tại sao lại chửi người ta là hồ ly tinh? Thì thưa quý thính giả, nguyên nhân tại sao mà bà vợ cứ mắng ông chồng là đi gặp mấy cái con quỷ hồ ly tinh, thì xin mời quý thính giả chúng ta theo dõi về câu chuyện hồ ly tinh nhé. Hồ ly tinh là tên gọi của một loài cáo mà còn có tên là hồ. Nó tu luyện lâu năm thành yêu tinh. Trong tiếng Hán thì hồ ly là con cáo, còn tinh là chỉ linh khí hoặc là yêu tinh. Thì cái này nó xuất phát từ truyền thuyết của Á Đông về các loài cáo hấp thụ tinh hoa của đất trời để biến hóa thành con người. Hồ thì có nghĩa là cáo rồi. Ly là ban đầu chỉ loài chồn hoặc loài cáo lớn, sau ghép chung thành hồ ly. Tinh là chỉ vật chất ngưng tụ lâu ngày thành yêu quái, có linh hồn và pháp thuật. Theo dân gian thì cáo sống lâu năm sẽ tu luyện, cứ 100 năm tu hành, chúng lại mọc thêm một cái đuôi và tăng cường pháp thuật cho đến khi đạt cảnh giới cao nhất là 9 đuôi, tức là gọi là cửu vĩ hồ. Thì khi nó đã đạt đến cái mức như vậy rồi đó, thì nó thường biến thành những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thông minh và sắc sảo để mê hoặc con người. Và trong văn hóa hiện đại và phong thủy thì hình tượng hồ ly, đặc biệt là loại cáo 9 đuôi này, tượng trưng cho cái sự quyến rũ, sự khôn ngoan, và đôi khi nó cũng là duyên số trong tình cảm. Và theo quan niệm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật chỉ có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người. Các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết thông qua việc tu luyện hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thụ tinh hoa trời đất để thành tinh. Và đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là chúng có thể hóa thành người và thường là những cô gái đẹp. Thì hồ ly tinh cũng còn được gọi là hồ tiên, hồ ly, hồ tinh, hồ yêu hay là yêu hồ, là những tên gọi để chỉ những cái con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết của dân gian. Thì theo quan điểm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật thì có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người, thì các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết này nó cũng thông qua việc nó cũng phải có tu luyện. Thì đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là nó có thể hóa thành người, mà nhất là nó hóa thành những cô gái đẹp, nhưng mà đôi khi nó cũng hóa thành những chàng trai thư xinh đẹp để quyến rũ những cô gái. Và tùy vào những cái khu vực thì hình tượng hồ ly tinh có thiện và cũng có ác rạch ròi. Thì tại Hồng Kông và Nhật Bản và các vùng Triết Giang thì hình tượng của hồ ly tinh họ được gọi thành là hồ tiên và rất được tôn trọng. Họ quan niệm rằng hồ tiên có thể ban đến tài vận cho họ, và phương thức cung phụng lên các hồ tiên là trứng gà, còn Nhật Bản thì là đậu hũ. Tới đây là anh Nam Phong thấy hồ ly quan trọng không anh? Vâng, khi mà hồ ly họ tu từ lúc mà theo truyền thuyết á, thì người dân gian hay lưu truyền nhất hồ ly là loài cáo có thể tu hành luyện đạo. Thì chúng tu luyện 100 năm thì bọc ra 3 cái đuôi, rồi sau đó gọi là yêu hồ, là tam vĩ yêu hồ, và tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài là lục vĩ ma hồ, tức là cáo ma có 6 đuôi. Và cứ như vậy khi đến được cảnh giới là 9 đuôi, tức là cũ vĩ thiên hồ, thì chúng có thể hóa thành người, và mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước khi mà mình giết nó. Thì hồ ly tinh khi hóa thành người thì vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kỳ lạ. Và các hồ ly thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông, và sau đó sẽ tìm cách để hút hồn hay máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt của họ nữa. Và cái màu lông của hồ ly tinh thì khác hẳn so với loại cáo thường, tùy theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Và tương truyền lông của cũ vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như là máu, và hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động chúng đều thay đổi hình dạng, chỉ khi chết chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo. Và ngoài câu dẫn đàn ông, các hồ yêu còn được ghi nhận là có thể biến thành nam nhân để câu dẫn cả nữ nhân. Đó là câu chuyện tại sao chúng ta có cái chữ hồ ly tinh. Và thường chúng ta hay thấy trong những cái câu chuyện của Bồ Tùng Lâm như là Liêu Trai Chí Dị, chúng ta cũng nhìn thấy được những cái hình ảnh của những con cáo hóa thành người để đến giúp đỡ cho những chàng thư sinh để thi cho đến khi đỗ trạng nguyên. Nhưng mà cũng có khi nó cũng là những con hồ để quyến rũ những người đàn ông phải sa đọa trong cái vấn đề xác thịt và rượu chè, để rồi cuối cùng thì chết, mà cũng không biết tại sao mình chết khi bị quyến rũ bởi từ con hồ ly tinh. Và đó là tại sao khi chúng ta cứ nghe chửi là đồ hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, những cái câu đại khái mà những bà vợ chửi khi thấy ông chồng đi ra ngoài ăn chơi như vậy. Đó là cái câu chuyện tại sao chúng ta gọi là hồ ly tinh.
0: Thông thường đó, cô biết mấy ông mà đi ra ngoài mà có thêm một bà nữa đó.
1: Dạ.
0: Thì cái lý do là tại sao?
1: Nhiều lý do. Tại thích ăn phở.
0: Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cơm nó chán quá rồi, nó nhão quá rồi, phải không?
1: Đã đúng rồi.
0: Cái điều đó nó cho thấy một điều là cái gì? Có nghĩa rằng là cái người vợ đó không có còn cái sự quyến rũ người đàn ông nữa. Và cái sự quyến rũ đó không phải nó chỉ đến bằng nhan sắc đâu, mà nó còn đến từ nhiều thứ nữa, từ những vấn đề cái thái độ chăm sóc, những cái lời nói ngọt ngào vân vân. Thì người đàn ông họ thiếu cái đó, cho nên họ đi ra ngoài họ tìm. Và dĩ nhiên cái người vợ chính thức ở nhà đó, khi mà thấy chồng mình bị một đứa nào đó nó quyến rũ đó, thì chỉ còn cách là dùng cái chữ hồ ly tinh, bởi vì trong thâm tâm của người phụ nữ đó, người ta sẽ không có chịu thua. Không thể nào mà mình thua con nhỏ đó được. Nhìn ra mình đẹp hơn thì phải, nhìn ra mình có duyên hơn thì đúng.
1: Có bà còn chửi, nó có gì tao cũng có đó. Em ở bên Việt Nam em phải nghe chửi như vậy. Mà tại sao mày lại đi ra ngoài tìm nó?
0: Thì tất cả những cái lý do được đưa ra để rồi nói rằng đó, cái con nhỏ này mà nó quyến rũ được chồng mình, nó không phải là bởi vì nó đẹp, mà bởi vì nó là có ma cái quyền thuật. Lực, nó có ma thuật, nó dụ dỗ, nó bỏ bùa bỏ ngải, hay là nó là con hồ ly thành người, nó quyến rũ chồng mình. Chứ nếu mà nó là người bình thường đó, thì mình không có thua nó đâu. Cho nên cái chữ hồ ly tinh nó dùng để mà nó chỉ một cái người có cái kỹ thuật về quyến rũ từ cái dáng dấp bên ngoài, quyến rũ từ cái lời ăn tiếng nói, quyến rũ từ những cái thái độ mà đối xử với những người đàn ông. Và dĩ nhiên là nó sẽ làm cho cái người đàn ông bị siêu lòng. Bởi vì một bên thí dụ ông chồng gọi bà vợ ở nhà, gọi em ơi, bà vợ nói cái gì?
1: Nghe nó cục cục như là vừa đục chấm mắm vậy hả?
0: Sau khi ở ngoài kia gọi Hương ơi, thì nó dạ dài còn hơn điêu thuyền nữa. Thì là chết, mấy ông chết dài dài hết. Thì cái chuyện đó là cái chuyện là phải nói rằng rất là bình thường trong cái vấn đề cái suy nghĩ. Cho nên nếu mà nói đến hồ ly tinh, người ta nghĩ đến cái nghệ thuật về vấn đề quyến rũ. Và cái câu chuyện mà về hồ ly tinh mà điển hình nhất đó là cái câu chuyện phong thần, trong đó có hai nhân vật là Đắc Kỷ và Trụ Vương. Thì Đắc Kỷ như cô nói đó, nó đã trở thành một con hồ ly là cao nhất rồi, con cháu đầy đàn rồi, nhưng mà cái nghệ thuật quyến rũ nó là Trụ Vương không thể nào mà cưỡng lại được. Mà Trụ Vương đó, theo mô tả nó là một dũng tướng chứ không phải là một cái ông mà chân yếu tay mềm đâu.
1: Dạ vâng.
0: Trụ Vương là một cái người có sức mạnh và võ nghệ rất là cao cường, nhưng mà cũng không thể nào mà qua được cái ải của hồ ly tinh. Mà khi mà nó xuất hồn và nó nhập vào cái thân xác của Đắc Kỷ đó, thì lúc đó Đắc Kỷ từ một cái cô gái gọi là
1: đẹp mà hiền hậu,
0: thì biến trở thành hồ ly tinh. Và với cái nghệ thuật quyến rũ lại làm cho cái ông vua, ông ấy là càng mê mẩn thêm. Và nói gì thì nghe nấy, ngay cả những cái điều mà hết sức là vô lý cũng thực hiện luôn. Ví dụ như làm bộ giả bộ bị ho gà,
1: Đắc Kỷ ho
0: thì
1: gà.
0: Để tìm cách hại ông, đó là ông chú của ông vua, ông đó là cái vai chú của ông vua đó, mà còn bị môi tim ra để mà trị cái bệnh ho gà cho Đắc Kỷ. Thì cho nên nếu mà nói cái chữ mà Đắc Kỷ thì phải thêm cái chữ hồ ly tinh. Chứ nếu mà nói Đắc Kỷ không thì tội nghiệp cho Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ là con của ông Ký Châu Hầu Tô Hộ, là một cũng là một cái vị tướng giữ ở biên cương rất là hiền hậu, nhưng mà khổ nổi là khi mà bị hồ ly tinh nhập vào đó thì là hoàn toàn bị nó điều khiển hết. Và hồ ly tinh như tôi nói đó là cái việc mà tại sao nó lại thù ông thừa tướng Tỷ Khang như vậy, là bởi vì ông là cái người cùng với ông võ tướng Hoàng Phi Hổ đó, đốt cái hang động của nó. Tại vì khi mà khám phá ra cái vụ mà con cháu của Đắc Kỷ đó, tức là con cháu chắc chích gì đó, có cái lúc mà Đắc Kỷ nó về thăm đó, tụi nó đòi đi vô trong triều để mà nó ăn nhậu. Bởi vì nó nói là bà tổ ở trong đó hưởng vinh hoa phú quý mà tụi nó không được gì, Thì cái chị này chị nói thôi được rồi, để tao sắp xếp cho tụi bay vô nhậu bữa. Thì biến mấy cái tên đó, đứa nào mà biết biến hình đó, biến thành tiên ông tiên bà. Rồi Đắc Kỷ mới gạt trụ vương là cái bữa đó là đại tiệc ở trên Lộc Đài, thì sẽ có tiên hạ xuống để mà dự tiệc với bệ hạ. Thì anh này cũng nghe theo, và quả thật hôm đó là tiên ông tiên bà lũ lượt kéo nhau đằng quăng xuống. Rồi nó khổ nổi đó là ăn nhậu dữ quá thì hồi nó sai. Sai thì bắt đầu đuôi nó
1: lộ, lộ chân tướng.
0: Cũng may đó là Đắc Kỷ lùa cái đám nó đi về. Nhưng mà xui cái là nó đi nghiêng đi ngửa, nó đang trên đường đi về hang á, thì nó gặp ông Tỷ Khang với lại Hoàng Phi Hổ, và hai người này theo dõi và biết được, đi tới cái tận cái hang ở trong cái miễu Huỳnh Đế và biết được là đây là cái hang cư ngụ của tụi nó, cho nên mới kêu người tới, quân sĩ tới bao vây, rồi đốt củi thả xuống hun khói, rồi để mà con nào mà chạy ra đó thì giết chết, còn con nào ở trong đó thì cũng bị ngộp khói mà chết. Và cuối cùng đó thì sau khi mà lửa tắt xuống dưới đó thì chết là phải nói là la liệt. Có những con chết là phần lớn là chết vì ngộp khói, cho nên người ta mới lột da, người ta làm những cái áo hồ cừu. Và chính cái đó nó đã làm cho Đắc Kỷ có cái mối thù với cả hai người là ông Thừa tướng Tỷ Khang và ông Hoàng Phi Hổ. Và nó âm mưu nó hại, và đầu tiên đó là nó hại chết Tỷ Khang, rồi sau đó là nó hại Hoàng Phi Hổ bằng cách nó trả thù, nó gài mưu kế để cho vợ Hoàng Phi Hổ lên trên cái lầu cao đó. Dù ông vua uống rượu say rồi có cái thái độ là với bà vợ của Hoàng Phi Hổ, thì cuối cùng chị kia phải nhảy lầu tự tử. Thì chính cái chuyện đó đã thúc giục Hoàng Phi Hổ làm phản. Ngày xưa thì người ta hay có cái câu mà phản trụ đầu châu. Và lúc đó thì phải kéo hết gia đình và các cận vệ đi qua bên đầu bên nhà Châu. Và dĩ nhiên những cái cuộc mà chạy trốn như vậy nó cũng rất là gian nan, nhưng mà nó nói lên một cái điều là khi mà người ta bị dồn đến cái đường cùng rồi thì người ta không còn cái cách nào để mà chọn lựa nữa, thì người ta phải chọn cái con đường sống mà thôi. Mặc dầu lúc đó Hoàng Phi Hổ lúc nào trong đầu cũng có nghĩ, cũng có cái suy nghĩ đó là tôi trung thì phải chỉ có thờ một chúa thôi chứ không có thay đổi, nhưng mà cuối cùng nó chịu không nổi thì phải bỏ trụ để mà đầu châu. Và sau này đó, cái nghệ thuật quyến rũ của cửu vĩ hồ ly đó, tức là con hồ ly chín đuôi đó, nó rất là cao. Nó cao đến nỗi đó là khi mà tàn cuộc cuối truyện rồi đó, bắt được Đắc Kỷ đó, thì ra lệnh xử tử, không có ai xử tử được hết. Tức là từ các quân sĩ ở ngoài đó, được lệnh chém thì ra ngoài đó thấy nước mắt nỉ non rồi những lời năn nỉ đó, không anh nào mà hạ đao xuống được hết trơn. Và cuối cùng đó, Khương Tử Nha tức quá mới sai mấy tên đệ tử của mình ra, mấy cái vị tướng mà tướng trời sai xuống đó, từ Dương Tiễn cho đến tất cả những cái vị tướng đó, ra ngoài là coi như là bị nó hát một bài sáu câu là lết vô nó, dạ em xin chịu tội, em chém không được.
1: Thấy người đẹp mà nước mắt ngắn dài, chịu không nổi.
0: Thì Khương Tử Nha cũng khôn, Khương Tử Nha biết là nếu mà mình đích thân ra đó, chưa chắc mình đã qua khỏi cái mê thuật của cái con nhỏ này. Mặc dầu Khương Tử Nha lúc đó tuổi đã 80 rồi, nhưng mà ai biết được. Cho nên Khương Tử Nha mới phải nhờ cái phép của Lục Yểm Đạo Nhân Tại vì ông này ông có cho Khương Tử Nha một mượn cái bầu hồ lô, trong đó nó có cái gươm lục yểm. Và cái gươm này nó chuyên môn nó để nó chém yêu quái. Nó có cái hình dáng là một cái gươm ở trong cái bầu, nó bay lên, nó có hai cái cánh hai bên và nó có hai con mắt. Và quả thật đó, khi mà Khương Tử Nha xài gươm lục yểm thì lúc đó là Đắc Kỷ chịu chết, hồ ly tinh chịu chết, không có chống cự được nữa. Thì cái câu chuyện mà về hồ ly nó một lần nữa nó chứng tỏ cho người ta thấy cái sức quyến rũ của hồ ly nó như thế nào. Và cái câu chuyện thứ nhì đó cũng hay nghe người ta nhắc đến, đó là chuyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Không biết là ông tác giả này một buổi chiều mưa biên giới nào đó ông ấy ngồi buồn mà ông ấy nghĩ tới cái chuyện mà hồ ly mà ông ấy viết ra.
1: Ông viết hay chứ anh ha.
0: Tràng gian đại hải.
1: Dạ vâng.
0: Và hồ ly trong truyện của Bồ Tùng Linh đó, là những con hồ ly tốt. Dạ. Đa số là tốt.
1: Tốt. Dạ.
0: Và dạ, nhiều khi nó lâm vào cái trường hợp mà nó xấu cho con người đó là bởi vì người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau. Cho nên nó sẽ làm cho con người bị tổn hại. Đó là cái lời của mấy cái ông đạo trưởng, đạo sĩ mà tới mà bắt yêu đó. Mấy ông nói là người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau, nó sẽ gây tổn hại đến cái vấn đề cái nhân mạng của anh rất là nhiều. Thì phải tránh xa, phải làm phép trừ nó đi vân vân. Thì thông thường những cái con hồ ly đó nó hóa được thành người, nhưng mà chắc nó chưa được chín cái đuôi, cho nên nó không có cái nghệ thuật cao. Nhưng mà nó cũng quyến rũ được mấy anh thư sinh mà ngồi đọc sách rồi. Bởi vì tự dưng đang ngồi đọc sách chán thấy mồ, ngồi đọc mấy cái trang sách tử viết như vậy, tử viết như cái kia mà chán, tự dưng có một nàng tới thì đâu có thể mà nào mà cầm lòng được. Cho nên đa số đó, những con hồ ly đó nó đến để nó kết bạn, để rồi nó thương yêu cái người đó. Nhưng mà bởi vì như người ta nói, nó là yêu và người không thể nào mà kết hợp được với nhau. Nếu mà gắn gượng mà kết hợp với nhau đó, thì nó sẽ gây tổn hại đến cái sinh mạng của cái con người. Cũng có những cái trường hợp đó, những cái con yêu hồ mà nó tu mà lâu năm, bắt đầu nó pháp thuật nó cao cường, thì nó có những cái cách để mà nó tránh được cái sự tổn hại nhiều cho cái con người, để rồi sau đó nó còn sanh con được cho cái người đó nữa. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng phải ra đi, chứ không thể nào mà nó sống hoài ở đó được. Thì rất là nhiều những cái câu chuyện ở trong Liêu Trai Chí Dị kể lại, có những cái câu chuyện mà người bị tổn hại cuối cùng thì phải nhờ những ông pháp sư, những ông đạo sĩ để mà đánh đuổi con yêu nó chạy đi. Cũng có những cái trường hợp mà những con hồ ly đó nó giúp cho cái người đó học hành rồi thương yêu người đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chia tay vân vân. Thì nói tóm lại, trong những cái câu chuyện mà Liêu Trai Chí Dị nó kể về một cái hình ảnh một thư sinh ngồi đọc sách giữa đêm khuya, rồi một giai nhân đến tình cờ ghé qua đứng ngoài cửa sổ, rồi lời qua tiếng lại, rồi cuối cùng thì hai bên thương yêu nhau vân vân. Cho nên những con hồ ly trong đó, trong truyện của Bồ Tùng Linh, đa số là không có muốn hại người. Còn con hồ ly mà ở trong cái truyện Đắc Kỷ Trụ Dương đó, thì nó có cái nhiệm vụ, nó có cái mission đàng hoàng, chứ không phải là...
1: hồ ly cũng có mission.
0: Có, tại vì đó...
1: Tại vì nhiệm vụ đó phải diệt nhà chủ à.
0: Cái nguyên thủy đó là tại sao như vậy? Tại vì đó, cuối cùng đó là cũng là tại cái bà nữ hoa thôi. Tại vì có một cái lúc mà đi tế trời đó, thì đi qua cái đền của bà
1: nữ hoa
0: đó, thì thấy cái chân dung của bà vẽ, thì ông trụ vương này là một cái người cũng háo sắc mà. Thì anh ấy tức cảnh sinh tình, anh ấy ghi một cái bài thơ xuống, thì đại khái ca ngợi cái sắc đẹp của nữ hoa và ước gì nếu là người thật là đem về cung để mà làm vợ, vân vân. Thì cái lời đó bà nữ hoa bà ấy cho là xúc phạm nặng, cho nên bà ấy mới triệu tập những con yêu tới để mà giao cho nó những cái nhiệm vụ đó. Thì ngoài đắc kỷ chứ con hồ ly chín đuôi nó còn có cái này thì nó hơi hư cấu, tức là một cái cây đàn tỳ bà mà nó cũng trở thành tinh, rồi một số những cái con khác nữa, nhưng mà cái giai chính vẫn là đắc kỷ. Và bà ấy ra lệnh phải phá tan cái sự nghiệp của nhà bên phía của trụ vương, tức là nhà lúc đó là nhà Hạ Võ. Thì bà ấy ra lệnh, nhưng mà bà này bà ấy cũng khôn lắm. Bà ấy ra lệnh, bà ấy nói là bằng đủ mọi cách phải phá tan sự nghiệp của Thành Thang, nhưng không được giết người vô tội. Bà ấy thầm một câu vậy để rồi sau này nó con hồ ly tinh nó đổ thừa cho bà đó. Bà nói là ta kêu chàng ngươi là phá tan sự nghiệp của Thành Thang, chứ không kêu nhà ngươi giết người vô tội. Cho nên cuối cùng đó thì không đâu có nói lại được bà. Thì cái nguyên nhân mà hồ ly tinh nó phải nhập vào đắc kỷ để nó tìm cách nó làm cho cơ nghiệp sụp được, và nó cũng tại bà nữ hoa. Mà cái bà này bà cũng chơi nghịch thiệt, tại vì nếu mà muốn phá tan cái cơ nghiệp của Thành Thang đó, thì phải làm sao? Phải giết mấy cái anh mà trung thần trước chứ. Mấy cái anh trung thần mà trụ cột của triều mà mấy anh còn ở đó thì làm sao mà phá tan được. Mà mấy anh đó thì mấy anh là đâu có tội gì, nhưng mà phải giết thôi để mà phá tan. Cho nên nó lại đi ngược lại cái lời dặn của bà ấy là không được giết người vô tội. Cho nên hồ ly tinh nó lâm vào cái thế kẹt, nó muốn phá tan thì đâu còn cách nào khác nữa. Và sau này nó càng làm những cái việc mà giết người nhiều hơn, tức là tất cả những cái người mà chống đối đó là đều bị giết hết. Ngay cả hai đứa con của trụ vương nó cũng bị nó hại, mà phải giống như là bị, đúng ra là bị giết chết rồi. Nhưng mà nhờ tiên cứu, và sau này đó, hai đứa đó, nó phạm cái lời thề với lại sư phụ của nó, cho nên nó bị chết. Tại vì hai cái vị tiên đó cứu nó đó, rồi sau đó giao cho nó cái nhiệm vụ xuống giúp nhà Châu để đánh nhà Trụ, tức là đánh lại cha của nó. Và hai đứa này nó hứa rồi, nhưng mà cuối cùng nó vì một cái lý do về vấn đề tình cha con, cũng như vấn đề bị thuyết phục như thế nào, bị dụ dỗ, bị những cái ác nó dụ dỗ, và cuối cùng quay ngược trở lại, đánh ngược lại nhà Châu. Cho nên cuối cùng cả hai đứa đều bị chết hết. Thì cái quan niệm mà ngày xưa mà người ta nói rằng vua là trên hết đó, nó được chứng tỏ rất là nhiều ở trong những cái câu chuyện như là chuyện Phong Thần. Nhưng chuyện Phong Thần có một cái điều đó là người ta cảm thấy không có hài lòng lắm, là bởi vì nó đã có cái sắp xếp sẵn rồi. Đứa nào mà chết đó, là phải chết thôi, chạy đi đâu cũng chết. Mà khi mà đã có cái tên trong bản Phong Thần rồi đó, thì người tốt cũng chết mà người xấu cũng chết, rồi làm cái gì cũng chết, làm chuyện xấu cũng chết mà làm chuyện tốt cũng chết, rồi những cái con yêu quái cuối cùng nó biết giống như kiểu mà tu tâm dưỡng tính, nó muốn không có làm chuyện ác nữa mà nó quay trở về cái đường chính. Nhưng mà sorry, you have the name in there. Thì đã có cái tên trên bản Phong Thần rồi thì không có chạy được, và cuối cùng cũng chết. Thì nó khác với cái bộ truyện của Ngô Thừa Ân, là cái bộ một Tây Du Ký đó. Thì Tây Du Ký nó cái quan niệm nó rõ ràng hơn, là buông giao đồ tể thì trở thành Phật, tức là có những con yêu quái nó cũng đã từng ăn thịt, từng giết người, nhưng mà cuối cùng nếu mà nó biết tu hành thì nó vẫn có cái cơ hội. Trong khi bên cái chuyện phong thần này thì người ta quan niệm là đã là như vậy rồi là phải như vậy. Và chuyện phong thần người ta nói đó là nó giống như một cái chiến trường để mà những nước lớn thử vũ khí nguyên tử vậy đó. Tức là các ông tiên ở chức lớn ở trên trời đó, là cứ mỗi lần đệ tử đánh thua là xuống lập trận bài trận rồi quá phép đánh nhau tưng bừng. Để rồi cuối cùng đó là quân sĩ hai bên chết như rạ, còn mấy ông tiên đó đánh xong bay về trời hết. Thì cái tính nhân văn trong cái chuyện phong thần nó không có, trong khi cái chuyện Tây Du Ký đó nó có một cái phần ở trong đó về cái tính nhân văn, đặc biệt đó là nó đem những cái loài vật vào trong cái câu chuyện đó. Đường Tăng đó là tức là Trần Quyền Trang đó là con người, Tôn Ngộ Không đó là con khỉ, Trư Bát Giới đó là con heo, còn Sa Tăng đó là con cá. Trong khi là một cái đứa mà yếu nhất và chức nhỏ nhất trong bốn thầy trò đó, là cái người thứ năm đó là con ngựa. Mặc dù con ngựa đó là cốt của nó là con rồng.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà lại là em út hết trong cái đám đó. Thì cái tính nhân văn và đưa loài vật vào cái câu chuyện đó, nó đã làm cho cái câu chuyện nó trở thành hấp dẫn hơn. Và nhiều người thích Tây Du hơn là phong thần. Cho nên trở lại với cái chuyện mà Hồ Ly Tinh đó, thì ở đâu nó cũng có. Thời buổi này mà cô vẫn còn nghe là đi theo con Hồ Ly Tinh đó, thì chứng tỏ cái chuyện Hồ Ly Tinh nó đã ám ảnh người ta nhiều lắm, nhất là các bà các cô. Cho nên cuối cùng nó vẫn phải cẩn thận về Hồ Ly Tinh, bởi vì Hồ Ly Tinh nó khó ở khắp nơi quý vị. Ở đây đã có những trường hợp mà chúng tôi được thấy có những cô phải nói rằng có cái nghệ thuật quyến rũ rất là cao, và phải nói rằng không biết là các cô ấy có nghĩ tới cái lúc nào mà dừng chân hay không, nhưng mà phải nói rằng nổi tiếng ở cái vùng San Jose này có mấy người mà chúng tôi cũng được biết. Và dĩ nhiên là đầu tiên đó là cũng phải có nhan sắc, rồi cũng phải có cái tài quyến rũ ăn nói vân vân, để rồi cuối cùng mấy anh nào mà yếu bóng vía là rất dài dài hết. Thôi thì Hồ Ly Tinh, yên phận Hồ Ly Tinh, xứng ngôn viên đài tiếng nói tôi, yên phận xứng ngôn viên, không có chạy qua chạy lại. Và cuối cùng nó nhắc cô một điều đó, Hồ Ly Tinh nó còn có nam nữa, cho nên đừng có lấy cái chữ Hồ Ly Tinh mà coi như là tại vì có những chàng trai mà đẹp trai đó thì coi chừng cũng là Hồ Ly Tinh nha.
1: Trong ca đoàn em á, có một cô tên của cậu Nguyên, cái tên là Hồ Mỹ Ly. Nhưng mà khi qua đây thì ít có ai kêu cái middle name, ở đây cứ kêu là Hồ Ly. Mà thật sự Hồ Ly thiệt. Hồ Ly này là 9 đuôi luôn, chứ không phải là 6 đuôi.
0: Nếu mà cô cần người đến mà trấn yểm để mà trị đó, thì cô gọi điện thoại cho tôi.
1: Kêu thầy Phong đến.
0: Tới tôi trị cho.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay qua cái câu chuyện Hồ Ly Tinh. Chúc quý vị những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Giai Thoại Điện Tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 14 tháng 8 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5572 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
0: hơn 1 tấn ngà voi bị chuyển lậu vào Việt Nam;
2: Hoa Kỳ tố cáo Trung Cộng gian lận việc xuất cảnh hàng hóa;
0: Putin ghé thăm đảo tranh chấp với Nhật Bản;
2: cựu tổng thống Syria bị tuyên án tử hình khiếm diện.
1: Chi tiết của bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Bá Cơ gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Chuyện nước non mình, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ với phần kết ở đoạn cuối. Xin trích người bị xét xử nói rằng: mình biết ngày ra tòa nhờ đọc báo. Dưới chương trình qua chương mục Bàn ngang tán dọc tuần này với vở kịch vui Bí mật giữa ban ngày. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Ủy ban yểm trợ đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong danh thế lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời được vinh danh anh Nguyễn Quang Thanh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Bá Cơ trình bày sau đây.
0: Giới chức Việt Nam vừa phát giác hơn 1 tấn ngà voi được giấu kín tinh vi trong các kiện hàng nhập cảng từ Phi Châu. Số ngà voi nói trên được tìm thấy tại một cảng miền Bắc Việt Nam sau khi nhân viên kiểm soát nghi ngờ bất thường trong giấy tờ khai báo hàng hóa. Theo cơ quan hữu trách, giới buôn lậu đã dùng nhiều lớp bao bọc và hóa đơn giả để che giấu nguồn gốc thật sự của lô hàng. Phát hiện này cho thấy đường dây vận chuyển ngà voi xuyên lục địa vẫn còn hoạt động mạnh, bất chấp các biện pháp chế tài của quốc tế đối với việc buôn bán sản phẩm từ động vật hoang dã. Nhà chức trách cho biết đang mở rộng cuộc điều tra để truy ra những kẻ chủ mưu và các đầu mối liên hệ. Toàn bộ số tang vật đã bị tịch thu và các cơ quan bảo tồn thiên nhiên cảnh cáo rằng nạn săn bắt voi tại Phi Châu đang ở mức báo động, đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn vong của loài vật này.
2: Giới chức Hoa Kỳ lên tiếng tố cáo một số nhà xuất cảng Trung Cộng đã đứng sau mưu đồ lớn mà phía Mỹ gọi là đại gian lận chuyển tài, nhằm né tránh thuế nhập cảng và các biện pháp kiểm soát thương mại của Hoa Kỳ. Theo Bộ Thương mại, các công ty Trung Cộng bị nghi đã vận chuyển hàng hóa qua những quốc gia thứ ba để đổi xuất xứ, rồi đưa vào thị trường Mỹ như sản phẩm của nước khác. Giới hữu trách cho rằng các thủ đoạn này không những gây thiệt hại cho kỹ nghệ Hoa Kỳ, mà còn làm suy yếu các chính sách bảo vệ thương mại công bằng. Washington tuyên bố sẽ mở rộng cuộc điều tra, đồng thời cảnh báo rằng mọi doanh nghiệp can dự vào việc trá hình xuất xứ đều có thể đối diện với các biện pháp trừng phạt nặng nề. Phía Trung Cộng cho đến nay chưa đưa ra lời bình luận chính thức về cáo buộc nói trên.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ đến thăm đảo Utorofu thuộc quần đảo Kuril, vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát, nhưng Nhật Bản vẫn một mực xác nhận chủ quyền. Cuộc thị sát của ông Putin gồm việc thăm một xưởng chế biến hải sản, một viện xá và một trường học địa phương đã gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía Tokyo. Chính phủ Nhật lập tức phản đối mạnh mẽ, gọi chuyến viếng thăm ấy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đồng thời, chính phủ Nhật Bản triệu tập đại sứ Nga để trao công hàm phản kháng. Theo lời Thủ tướng Sane Takaichi, hành động của ông Putin làm tổn thương tình cảm của người dân Nhật Bản và đi ngược lại lập trường lâu nay của Tokyo rằng các đảo ở năm phần đảo Kuril là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản về mặt lịch sử và công pháp quốc tế. Quần đảo Kuril đã bị Liên Xô chiếm giữ vào cuối đệ nhị thế chiến. Từ đó đến nay, tranh chấp chủ quyền giữa hai nước vẫn kéo dài hơn 7 thập niên qua, khiến hai nước chưa thể ký kết hòa ước chính thức sau chiến tranh. Trong lúc mối tương quan Nga-Nhật ngày càng căng thẳng do cuộc chiến Ukraine và sự gia tăng hoạt động quân sự của Nga tại vùng Biển Đông, chuyến công du của ông Putin được xem như là một thái độ mang tính thách thức.
2: Tòa án đặc trách tội ác chiến tranh tại Syria vừa tuyên án tử hình khiếm diện đối với ông Bashar al-Assad, cựu tổng thống Syria, vì những tội danh liên quan đến việc tàn sát thường dân

0: Ngoài ra, người em trai của ông Bashar al-Assad và 6 cựu viên chức khác cũng bị tuyên án tử hình khiếm diện. Trong số các bị cáo, người duy nhất bị tuyên án tử hình và hiện đang bị giam giữ là ông Atef Nejif, em họ của ông Assad. Bản án được ban hành sau nhiều tháng điều tra, trong đó công tố viện trừng dẫn những bằng chứng về việc quân đội Syria đã sử dụng pháo binh không lực và nhiều biện pháp đàn áp khắc nghiệt tại nhiều địa phương. Tòa cho rằng các hành động ấy cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ông Bashar al-Assad cùng người em trai hiện đang sống lưu vong tại Nga. Bản án được xem như một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực quốc tế nhằm buộc phải chịu trách nhiệm đối với những nhân vật bị cáo buộc đã gây thương vong cho hàng trăm ngàn dân thường Syria trong cuộc chiến. Các tổ chức nhân quyền hoan nghênh phán quyết này, cho rằng đây là bước tiến trong công cuộc đòi hỏi công lý cho các nạn nhân Syria, dù con đường phía trước còn nhiều trở ngại.
1: Thưa quý khán giả, một phiên tòa thường được xem là nơi pháp luật gặp con người, nơi lý lẽ gặp chứng cớ và nơi công lý được thực thi bằng những thủ tục chặt chẽ. Thế nhưng, khi một người đang ở nước ngoài không nhận được giấy triệu tập, lại chỉ biết ngày mình bị đưa ra xét xử qua báo chí, thì người ta không khỏi đặt câu hỏi, phiên tòa ấy nhằm tìm kiếm công lý hay chỉ nhằm hoàn tất một thủ tục đã được định sẵn? Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề xét xử một người vắng mặt, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
2: Người xưa có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Còn bây giờ, có lẽ phải thêm một câu mới, xử người chưa đến, báo chí biết trước. Đọc tin tức những ngày qua, nhiều người ngỡ mình đang đọc phần giới thiệu một vở kịch hơn là thông báo về một phiên tòa. Viện Kiểm sát vừa ban hành cáo trạng, thì gần như ngay lập tức, lịch xét xử đã được ấn định. Thành phần hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thời gian khai mạc, mọi thứ đâu vào đấy. Chỉ có điều đặc biệt là người bị đưa ra xét xử lại nói mình không hề nhận được giấy triệu tập, mà chỉ biết tin qua báo chí. Có lẽ bây giờ báo chí đã trở thành bưu điện nhanh nhất thế giới chăng? Người ta còn nhắn nhủ rằng, nếu về tham dự phiên tòa, thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nghe qua cứ như một lời mời rất nhân văn, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng hơi lạ. Một người đang định cư ở nước ngoài, được cho là đã xin tị nạn, lại được kêu gọi quay về để hưởng sự khoan hồng. Điều đó chẳng khác nào bảo một người đang đứng ngoài cơn mưa, hãy bước vào cho ướt, rồi sẽ được phát khăn lau. Nếu đã xác định người ấy không có mặt trong nước, chuyện tham dự phiên tòa gần như bằng không, thì lời kêu gọi ấy dành cho ai? Cho chính đương sự, hay cho khán giả đang theo dõi? Ở nhiều nền tư pháp, phiên tòa là nơi để nghe bị cáo trình bày, để luật sư phản biện, để chứng cứ được kiểm tra công khai. Điều quan trọng không chỉ là bản án cuối cùng, mà còn là việc mọi người đều nhìn thấy quá trình đi đến bản án ấy. Còn khi cả xã hội đều biết người đang bị xét xử ở một quốc gia khác, thì câu hỏi tự nhiên xuất hiện là phiên tòa sẽ đối thoại với ai? Có người bảo, pháp luật vẫn phải làm đúng quy trình, dù bị cáo có mặt hay không. Điều đó không sai, nhưng quy trình không chỉ để hoàn thành hồ sơ, quy trình còn nhằm bảo đảm quyền được biết, quyền được tham gia và quyền được bảo vệ của người bị buộc tội. Nếu ngay từ đầu đã phát sinh tranh cãi về việc người bị xét xử có được thông báo đầy đủ hay không, thì điều dư luận quan tâm không còn là tốc độ xét xử, mà là mức độ bảo đảm các quyền tố tụng. Có một chi tiết khiến nhiều người bật cười rồi lại thấy ngẫm nghĩ. Ông Đoàn Bảo Châu đăng trên mạng xã hội một bản nhận tội mang tính giễu cợt, nói rằng nếu có tội, thì đó là tội lên tiếng từ lương tâm và trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh đất nước. Người đọc có thể đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm ấy, Nhưng điều đáng chú ý là bài viết ấy tiếp tục được lan truyền, được bàn luận, được chia sẻ. Điều đó cho thấy trong thời đại Internet, một phiên tòa không còn chỉ diễn ra trong bốn bức tường phòng xử án. Nó còn diễn ra trên không gian công cộng, nơi mọi quyết định đều được dư luận soi xét. Ngày xưa, muốn một câu chuyện lan đi, phải cần người kể. Ngày nay, đôi khi chính cách ứng xử của nhà cầm quyền lại trở thành người kể chuyện hiệu quả nhất. Có người ví von rằng, ở nhiều quốc gia, muốn bị đưa ra tòa thì trước hết phải tìm được bị cáo. Còn ở đây, bị cáo ở tận bên kia địa cầu vẫn có thể tham dự phiên tòa bằng sự vắng mặt. Từ Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, cho đến nay là Đoàn Bảo Châu, khoảng cách hàng chục nghìn cây số dường như không phải là trở ngại. Công nghệ họp trực tuyến chưa chắc đã phát triển bằng khả năng xét xử từ xa. Chỉ tiếc rằng, điều dư luận mong nhìn thấy không phải là một phiên tòa diễn ra đúng lịch, mà là một phiên tòa có đầy đủ sự đối đáp, tranh tụng và quyền bào chữa của tất cả các bên. Khi một trong những nhân vật chính hoàn toàn không hiện diện, người ta khó tránh khỏi cảm giác rằng phiên tòa đang nói với công chúng nhiều hơn là đang đối thoại với chính người bị đưa ra xét xử. Pháp luật vốn cần sự nghiêm minh, nhưng sự nghiêm minh chỉ thực sự có sức thuyết phục khi đi cùng tính minh bạch và khả năng tạo dựng niềm tin. Một bản án có thể khép lại một vụ án trên giấy tờ, nhưng chưa chắc đã khép lại những câu hỏi trong lòng công chúng. Bởi lẽ, người dân ngày nay không chỉ quan tâm ai thắng, ai thua trước tòa. Điều họ muốn biết là công lý có được nhìn thấy hay không. Và biết đâu, điều khiến dư luận nhớ lâu nhất về phiên tòa này lại không phải là bản án được tuyên, mà là một chi tiết rất đời thường. Người bị xét xử nói rằng mình biết ngày ra tòa nhờ đọc báo. Chỉ riêng chi tiết ấy cũng đủ để nhiều người lắc đầu tự hỏi, đây là một phiên tòa hay là một câu chuyện rất đặc trưng của chuyện nước non mình hạ trời?

0: Kính thưa quý thính giả, từ xưa đến nay, người đi đường vẫn thường nhắc nhau phía trước có ổ gà, khúc cua nguy hiểm, hoặc là đoạn đường này đang kẹt xe, chỉ đơn giản là giúp nhau cẩn thận hơn khi lưu thông. Thế nhưng mới đây, tại tỉnh Hưng Yên, một người dân bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng trên Facebook vị trí có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Sự việc nhanh chóng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Mời quý vị cùng ghé quán cà phê Sáu Luật, nghe ông Ba, anh Bảy và cô Sáu bàn ngang tán dọc về chuyện này như sau.
1: Chốt kia trụ giữa đường làng, người qua kẻ lại rộn ràng thấy ngay, bảo rằng chớ có tài lai, thiệt tình thiên hạ biết xoay hướng nào.
0: Đường kia rộng thẳng mênh mang, chốt thì ai cũng rõ ràng trước sau, điều dân mong mỏi từ lâu, công minh xử phạt bền lâu lòng người.
2: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Bí Mật Giữa Ban Ngày, xin được phép bắt đầu.

0: Nhà cô Sáu với thằng Bảy có nghe tin mới chưa? Bây giờ đã đăng lên trên Facebook chỗ có cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, cũng có thể bị xử phạt tiền đó nghe. Nghe mà cứ tưởng như chuyện đùa ấy mà.
1: Thì ha ông ba, nếu đúng như vậy thì mai mốt chắc bản đồ Google cũng phải làm đơn xin phép trước mới dám chỉ đường cho người ta hay sao chứ.
2: Google còn đỡ nha anh Bảy, chỉ như con chim sẻ đậu trên cột điện, thấy cảnh sát đứng dưới đường rồi hót líu lo báo nhau, chắc cũng phải bị mời về phường làm việc quá đi.
0: Hồi trước người ta nói đến bí mật quốc gia là nói chuyện quân sự, ngoại giao hay hồ sơ tuyệt mật. Còn bây giờ cái chốt dựng bên đường cũng có thể trở thành bí mật là sao chứ?
1: Tôi nghĩ hoài mà vẫn chưa hiểu được. Cái chốt dựng giữa ban ngày, xe cộ chạy qua thấy rõ mồn một. Vậy mà ai nói lại cho người khác biết thì bị xem là tiết lộ thông tin. Sao kỳ vậy trời?
2: Dạ, tôi cũng thấy kỳ á. Cứ tưởng bí mật là thứ phải cất trong két sắt hoặc niêm phong cẩn thận, chứ đứng lù lù giữa quốc lộ thì giấu bằng cách nào đây chứ?
0: Có khi nào họ bày ra cái trò phạt vạ này để kiếm thêm ổ bánh mì không á?
1: Đừng giỡn chứ ông ba, nếu phạt chỉ để kiếm thêm ổ bánh mì thôi á, thì chắc bánh mì này phải dắt vàng quá đi. 7,5 triệu chứ đâu phải ít. Tôi đang suy nghĩ một chuyện rất nghiêm túc. Chúng tôi gọi điện báo cho bà xã, em chạy chậm thôi, phía trước có cảnh sát giao thông. Vậy có bị coi là tiết lộ thông tin không à?
2: Với cái đà này á, muốn báo cho chồng hay cho con chắc cũng phải viết đơn xin xác nhận rồi chờ đóng dấu xong mới dám mở miệng nói quá.
0: Rồi biết đâu còn phải công chứng thêm một bản nữa cho chắc ăn, lỡ nói thiếu một chữ thì lại bị bảo là sử dụng thông tin sai mục đích đây.
1: Theo tôi thấy tội nhất vẫn là Facebook, biết sao không?
2: Ủa, Facebook có làm gì đâu mà anh Sáu thương nó dữ vậy?
1: Thì đó, ngày nào cũng thấy toàn hình mèo, hình chó, hình bữa cơm gia đình. Này có người đăng phía trước có chốt, thế là bỗng nhiên thành nhân vật nổi tiếng cả nước à?
0: Người đăng bài nói rằng, chỉ muốn người thân, bạn bè cẩn thận hơn khi lưu thông, chứ đâu thấy nói có mục đích gì khác đâu nào.
2: Nghe cũng giống như mình thấy ổ gà giữa đường, thì gọi điện báo nhau né tránh để khỏi té xe, chứ có gì lạ đâu nè.
1: Hoặc thấy đoạn đường đang ngập nước thì nhắn bạn bè đi đường khác. Tình làng nghĩa xóm từ xưa vốn vẫn vậy mà.
2: Với cái đà này thì mai mốt chắc cũng không được nói phía trước có ổ gà nữa cho mà coi.
0: Đúng rồi đó. Biết đâu, ổ gà cũng có quyền riêng tư. Nên mình bảo vị trí rồi nội giận kiện ngược lại thì sao chứ?
1: Tôi còn tưởng tượng đến ngày cái biển báo giao thông cũng phải xin che mặt, vì sợ người ta biết mình đứng ở đâu mới chết đi chứ.
2: Chốt dựng ven đường nắng vẫn soi, người qua kẻ lại thấy như chơi, phải đâu giấu giữa mây cùng gió mà bảo người ta lộ tin rồi.
0: Ái xà, cô Sáu này dạo này ngâm thơ hay quá, hay nhất rồi đó nghe. Nói thiệt nha, tôi già rồi mà càng ngày càng học thêm nhiều điều mới. Có những điều trước đây nằm mơ cũng không nghĩ tới nữa.
1: Chẳng hạn như điều gì hả ông ba? Ông nói ra cho tôi mở mang đầu óc với. Cô Sáu ngâm vậy mà ông cũng mơ được học ngâm với cổ sao ông ba?
0: Không phải, tôi nói chuyện khác cơ. Ví dụ như có những thứ đứng ngay trước mắt mọi người, ai cũng nhìn thấy, nhưng mình nhắc lại thì bỗng nhiên thành chuyện nhạy cảm. Ý tôi là vậy đó.
2: Kiểu này chắc mai mốt mà người ta hỏi địa chỉ nhà mình á, mình cũng phải cân nhắc xem có nên trả lời hay không đó.
0: Theo tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để người dân thật sự ý thức được và tin tưởng vào việc thực thi pháp luật và tự giác chấp hành luật giao thông.
1: Đúng vậy á, khi ai cũng chấp hành luật thì người ta sẽ chẳng còn bận tâm hôm nay chốt đặt ở đâu hay ngày mai đứng ở chỗ nào nữa.
2: Còn nếu nhiều người cứ nơm nớp lo gặp chốt thì có lẽ điều đáng suy nghĩ không chỉ là cái chốt mà còn là niềm tin của người dân.
0: Thì luật pháp sinh ra là để bảo đảm trật tự xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà.
1: Mà niềm tin thì không thể xây bằng những khẩu hiệu hay những tờ biên bản. Nó chỉ lớn lên từ sự công bằng và minh bạch.
2: Dạ đúng rồi, cho nên điều người dân mong nhất có lẽ không phải là biết chốt ở đâu, mà là đi đến đâu cũng cảm thấy mình được đối xử công bằng. đường thông nhờ phép công bằng, dân yên nhờ luật rõ ràng trước sau. Điều gì chính nghĩa bền lâu, công khai minh bạch, dân cầu nghe theo.
0: Đúng, chuẩn luôn.
2: Công khai minh bạch, dân cầu nghe theo.

0: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8, 2026, Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố nghị quyết 23 nhằm khai thác tiềm năng của cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc đứng trên lập trường những nạn nhân của chế độ với tựa đề Nghị quyết 23 thêm một lần lừa đảo sẽ được Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát hành tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, Nghị quyết 23 nhìn từ những người đã phải bỏ nước ra đi. Trong chúng tôi, có người đã từng ở tù 10 năm, 15 năm trong các trại tù mà không hề có xét xử và bản án. Có người đã bị lùa lên xe tải lúc nửa đêm để đưa đi vùng kinh tế mới, nơi rừng thiêng nước độc với những lều tranh không đủ che mưa nắng. Có người đã từng chứng kiến nhà cửa, ruộng vườn, cửa tiệm của cha mẹ mình bị niêm phong với chữ đánh tư sản, rồi bị đẩy ra đường với hai bàn tay trắng. Chúng tôi không đọc nghị quyết 23 qua lăng kính của một văn kiện hành chính. Chúng tôi đọc nó bằng ký ức máu và nước mắt của cả một đời người. Hơn 20 năm trước, họ ra nghị quyết 36. Họ gọi chúng tôi là bộ phận không tách rời, là khúc ruột ngàn dặm. Bây giờ họ ra nghị quyết 23, nâng chúng tôi lên thành nguồn lực chiến lược quan trọng. Nghe thì hay lắm, nhưng chúng tôi xin hỏi, chiến lược cho ai? Quan trọng cho ai? Cho đất nước hay cho đảng? Thứ nhất, họ cần tiền và tài năng của chúng tôi, chứ không cần chúng tôi. 6,5 triệu người Việt ở nước ngoài gửi về hơn 20 tỷ đô mỗi năm, số đó lớn hơn nhiều ngành xuất khẩu chủ yếu. Trong số chúng tôi có hàng ngàn giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân đang làm việc ở những nơi văn minh nhất thế giới. Đảng thấy rõ, họ thấy đất nước sau gần một thế kỷ đi theo xã hội chủ nghĩa vẫn tụt hậu, khoa học công nghệ vẫn phải đi mua, những công trình nghìn tỷ vẫn đắp chiếu vì tham nhũng, nên họ cần chúng tôi. Họ cần chúng tôi như cái máy ATM, như một kho chất xám miễn phí. Họ muốn chúng tôi về nước đầu tư, về nước dạy học, về chuyển giao công nghệ. Họ trải thảm đỏ ở sân bay, nhưng họ không trải thảm đỏ cho tự do. Họ mời chúng tôi về đóng góp, nhưng có bao giờ họ nghe chúng tôi đóng góp ý kiến về hiến pháp không? Về việc tại sao đất nước chỉ có một đảng lãnh đạo không? Tại sao dân oan mất đất khắp ba miền vẫn phải quỳ gối kêu oan từ năm này sang năm khác không? Không, họ muốn bàn tay và khối óc của chúng tôi, nhưng họ lại bịt miệng chúng tôi. Thứ hai, nghị quyết 23 là công cụ để phân hóa và kiểm soát cộng đồng. Chúng tôi đã sống quá lâu với Cộng sản để hiểu ngôn ngữ của họ. Khi họ nói đại đoàn kết, có nghĩa là ai theo họ thì đoàn kết, ai không theo là phản động, là thế lực thù địch. Khi họ nói bảo vệ an ninh, an toàn cho người Việt ở nước ngoài, chúng tôi hiểu rằng an ninh của ai? Họ đã từng đưa mật vụ sang Đức để bắt cóc người. Họ đã từng gây sức ép lên chính phủ các nước để bịt miệng những tiếng nói bất đồng ở hải ngoại. Nghị quyết 23 giao cho Ban Cán sự Đảng và các cấp ủy đảng ủy ở nước ngoài thực hiện kế hoạch thâm độc của họ. Họ lập ra nhiều hội đoàn ma yêu nước ở hải ngoại, chi tiền để tổ chức những buổi lễ hội, những cuộc thi hoa hậu, những chuyến về nguồn. Họ dùng những hội đoàn đó để quấy phá, để cô lập những người Việt quốc gia trần chính, những người đã phải bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ độc tài. Họ muốn biến cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản ở Little Saigon, ở Paris, ở Sydney thành một cộng đồng nhỏ chỉ biết vỗ tay và gửi tiền về. Chúng tôi không thể quên được rằng chính đảng đã đẩy chúng tôi ra biển, khiến hàng trăm ngàn người đã chết trên biển, bị hải tặc hãm hiếp, chết khát, chết đói. Xương cốt của họ vẫn còn nằm dưới đáy biển. Bây giờ họ gọi chúng tôi là nguồn lực chiến lược. Vậy những người đã chết dưới biển kia là nguồn lực gì? Thứ ba, không có hòa giải nếu không có sự thật và công lý. Muốn chúng tôi quay về đóng góp, muốn đại đoàn kết, họ phải làm một việc mà 50 năm qua họ chưa bao giờ dám làm, đó là xin lỗi và trả lại công lý. Hãy trả lại sự thật lịch sử cho ngày 30 tháng 4. Đó không phải là ngày giải phóng miền Nam, đó là ngày bắt đầu của một cuộc quốc nạn. Ngày mà hàng triệu người phải rời bỏ quê hương. Hãy trả lại danh dự cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ cũng là người Việt Nam đã chiến đấu cho lý tưởng tự do của họ, chứ không phải là ngụy quân, ngụy quyền như sách giáo khoa dạy cho con cháu chúng tôi ở trong nước. Hãy trả lại nhà cửa, ruộng vườn, tài sản đã bị cướp đoạt một cách bất công qua cái gọi là cải tạo tư sản, kinh tế mới. Cho đến nay, hàng triệu người dân oan vẫn còn đi khiếu kiện. Đảng đã cướp của dân nghèo để chia cho cán bộ, rồi bây giờ cán bộ biến đất của dân thành dự án sân golf, thành khu đô thị. Và hãy trả lại quyền làm người cho chúng tôi, quyền được nói rằng tôi không thích chủ nghĩa cộng sản mà không bị bắt, quyền được lập một đảng phái khác mà không bị gọi là phản loạn. Nếu họ không dám cho người dân trong nước những quyền đó, thì lời kêu gọi kiều bào ở hải ngoại của họ chỉ là lừa dối. Chúng tôi yêu nước Việt Nam, nhưng chúng tôi không yêu đảng Cộng sản. Hai khái niệm đó chưa bao giờ là một. Nước Việt Nam đã có 4.000 năm lịch sử, đảng Cộng sản mới có chưa đầy 100 năm. Họ đã đồng nhất đảng với Tổ quốc để bắt chúng tôi phải yêu đảng nếu muốn yêu nước. Chúng tôi không chấp nhận sự đánh cháo đó. Vì vậy, đối với chúng tôi, nghị quyết 23 cũng chỉ đi vào sọt rác như nghị quyết 36 trước đây. Nếu nó vẫn chỉ là một tờ giấy kêu gọi chúng tôi gửi tiền về, trong khi ở trong nước, công an vẫn đánh đập dân, tòa án vẫn xử những người bất đồng chính kiến 10 đến 15 năm tù, và đất đai của dân vẫn bị cưỡng chế mỗi ngày. Khi nào ở Việt Nam không còn phải đi khiếu kiện đất đai? Khi nào người dân có thể tự do ra báo, lập hội? Khi nào người tù chính trị cuối cùng được thả ra? Lúc đó chúng tôi sẽ tự động trở về, không cần ai kêu gọi. Còn bây giờ, xin đừng gọi chúng tôi là khúc ruột. Khúc ruột đó đã bị các người cắt đứt từ lâu rồi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng để đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Quang Thanh, sinh năm 1983, bị bắt từ tháng 2 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh đáp lại sông nước hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Mỹ Khanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về phát hiện thiên thể xa nhất trong hệ mặt trời. Các nhà thiên văn học thông báo đã phát hiện thiên thể xa nhất trong hệ mặt trời nhờ kính viễn vọng đặt tại Mauna Kea, Hawaii, hôm 17 tháng 12, theo Mashable. Thiên thể có tên chính thức là 2018 VG18 và được đặc biệt danh là Far Out.
1: 2018 VG18, cách mặt trời xa gấp 120 lần trái đất. Khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trời là gần 150 triệu cây số. Nó xa hơn khoảng 35.4 tỷ cây số so với Eris, là thiên thể xa thứ hai trong hệ. Eris là hành tinh lùn có kích thước tương đương với chim vương tinh. Hiện tất cả những gì mà chúng tôi biết về 2018 VG18 là khoảng cách so với mặt trời, đường kính ước tính và màu sắc. Vì quá xa cho nên nó hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh mặt trời rất chậm, có khả năng mất tới hơn 1.000 năm. David Holland, nhà thiên văn tại Đại học Hawaii, thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết. Holland cùng với các đồng nghiệp xác định 2018 VG18 màu hồng nhạt, đường kính khoảng 500 cây số và có thể hình cầu giống như sao Diêm Vương.
0: Việc phát hiện 2018 VG18 không phải là tình cờ. Nhóm nhà khoa học từ lâu đã tìm kiếm các vật thể tương tự trong hệ mặt trời, trong đó có hành tinh X, hay còn gọi là hành tinh thứ 9. Đây được cho là một siêu trái đất, hành tinh với khối lượng lớn hơn trái đất nhưng nhỏ hơn hải vương tinh. Lực hấp dẫn của hành tinh này có thể đã tác động tới các thiên thể ở phía xa của hệ mặt trời.
1: Elizabeth Adams, nhà khoa học nghiên cứu hành tinh lùn và ngoại hành tinh tại Viện Khoa học Hành tinh, nhận định có thể tồn tại một vật thể khác kích thước tương đương một hành tinh đang ảnh hưởng đến quỹ đạo của chúng ta. Các chuyên gia cho rằng dù thiên thể thuộc nhóm này vốn hình thành ở khá gần mặt trời hàng tỷ năm trước, vì đó là nơi mà hầu hết vật chất ở trong hệ tồn tại. Dù chưa rõ nguyên nhân khiến cho 2018 VG18 bị đẩy ra xa như vậy, việc phát hiện thiên thể này vẫn là một sự kiện khoa học đáng chú ý. Adams nhận xét, thật tuyệt vời, phát hiện mới khiến cho hệ mặt trời trở nên rộng lớn hơn nhiều. Ông cho rằng vẫn còn nhiều thiên thể xa xôi như vậy chưa được con người biết tới.

0: Và bây giờ nói đến những vùng nước chết, thưa quý vị. Các vùng nước chết khiến đại dương gọi là mắc nghẹn hiện nay cũng xuất hiện ngay gần con người. Dead Zone, tức là vùng chết, là tên gọi dành cho các vùng nước không đủ dưỡng khí để nuôi dưỡng sự sống. Và sự thật là ngày càng nhiều vùng nước như vậy đang xuất hiện.
1: Một con cá làm sao có thể thở được ở dưới nước? Quá dễ. Chúng dùng mang tách lấy oxygen từ trong nước, giống như con người hít thở trên cạn vậy. Có điều trên cạn có những vùng đất vô cùng ít dưỡng khí, chẳng hạn như ở trên đỉnh Everest. Và thật đau lòng là biển cả cũng đang xuất hiện những khu vực như vậy. Chúng được gọi là dead zone, hay là vùng chết, là những vùng nước thiếu oxygen đến mức không có sinh vật nào sống nổi. Theo các nhà khoa học, đây đang trở thành một xu hướng vô cùng nguy hiểm với các đại dương ở trên thế giới.
0: Được biết các dead zone đã được phát hiện từ lâu, nhưng kể từ năm 1950 đến nay đã tăng thêm gấp 10 lần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra những sự kiện tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử. Và theo một nghiên cứu mới đây, thì dead zone không chỉ xảy ra ở các đại dương, mà còn ở các vùng nước ngọt gần con người.
1: Chúng tôi đã thực sự ngạc nhiên khi thấy các vùng chết xuất hiện ở một số hồ nước ở trong khu dân cư, chứ không chỉ ở các con sông và vùng duyên hải. Trích lời Joanna Plasterk, nhà sinh thái học từ Đại học Duke của Hoa Kỳ. Trong nghiên cứu mới của mình, Plasterk và các cộng sự đã theo dõi nồng độ oxygen tại 6 nguồn nước ngọt tại các khu dân cư thuộc Bắc Carolina trong vòng 18 tháng. Họ đánh giá cả mật độ ánh sáng, thành phần hóa học của nước và tốc độ dòng chảy.
0: Kết quả cho thấy tác động của con người đến môi trường thiên nhiên đã gây ảnh hưởng đến cả dòng chảy của nước. Quá trình xói mòn đã khiến nhiều vùng nước chảy chậm lại, gây ra ứ động ngày càng nhiều. Blackjack cho biết, các dòng nước tự nhiên trong khu vực phát triển phải chịu rất nhiều tác động, như nước mưa do bão cuốn xuống từ những con đường và ống thoát nước. Chúng chảy thẳng vào dòng nước thay vì ngấm dần vào đất. Dần dần nó sẽ gây ra hiện tượng xói mòn, làm thay đổi tình trạng các kênh nước, khiến nhiều khu vực nước bị ứ động, chứ không tiếp tục hòa vào dòng chảy.
1: Khi nước đông lại, toàn bộ dòng nước sẽ giống như là một tổ hợp các vùng nước tĩnh, và điều này dẫn đến chuyện các chất hữu cơ ở trong nước bị dồn ứ. Chúng bao gồm cả nitrogen từ ống nước thải, phân bón và chất thải của vật nuôi. Tất cả làm cho nguồn nước bị ô nhiễm và nồng độ oxygen trong nước cũng tan biến. Trong 6 nguồn nước được xét nghiệm, nồng độ oxygen của 3 nguồn nước ở mức thấp nhất trong lịch sử. Có những nguồn đã xuất hiện cá chết, nhưng điều quan trọng là các vùng nước chết này đã gây ảnh hưởng đến cả các vi sinh vật. Nhiều loại vi khuẩn cũng khó sống trong điều kiện như vậy.
0: Sự bùng nổ của tảo cũng khiến mọi chuyện tệ hơn. Tất cả vẽ nên một bức tranh thực sự ngột ngạt dành cho các sinh vật đang muốn tồn tại ở những khu vực này. Hiện nay vẫn còn là quá sớm để nói 6 mẫu nước này đại diện cho toàn bộ hệ thống sông ngòi tại Mỹ. Tuy nhiên, theo Blackjack, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi lẽ các dòng nước này không phải đặc biệt. Các nghiên cứu trước đó đã từng cho thấy nhiều vùng nước có mức oxygen thấp tại Illinois và Kansas.
1: Nói một cách khác, nếu như không đề phòng và sớm có giải pháp về tác động của chúng ta đến môi trường, rất có thể dead zone sẽ nhanh chóng xuất hiện trong các khu dân cư giống như ngoài đại dương vậy. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Limnology and Oceanography

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học đã tìm ra chất xúc tác biến carbon dioxide, tức là khí CO2, thành một loại nhựa an toàn với môi trường. Các nhà khoa học tại Đại học Rutgers vừa phát triển thành công một chất xúc tác có thể biến carbon dioxide, tác nhân chính gây nên biến đổi khí hậu toàn cầu, thành nhựa, vải, chất dẻo nhân tạo và nhiều sản phẩm khác.
1: Bên cạnh enzyme, chất điện xúc tác có thể biến carbon dioxide và nước thành carbon căn bản gồm 1, 2, 3 hoặc 4 nguyên tử carbon với mức độ hiệu quả lên tới 99%. Các nhà khoa học tạo được ra hai sản phẩm là methyl glyoxal C3 và 2,3-furadiol C4. Hai chất có thể dùng trong sản xuất nhựa, chất keo và dược phẩm. Bên cạnh đó, người ta có thể thay thế hoàn toàn chất formaldehyde độc hại thường được dùng ở trong các chất tẩy mạnh và các chất bảo quản bằng methyl glyoxal an toàn hơn nhiều lần.
0: Khám phá mới dựa trên tính chất hóa học của quang hợp nhân tạo được viết thành báo cáo khoa học chi tiết và đăng tải trên tạp chí Energy and Environmental Science. Phát biểu tới từ một trong các tác giả nghiên cứu là giáo sư tài năng Charles Dismukes, chuyên ngành hóa học và sinh học thuộc Đại học Rutgers như sau. Đột phá mới của chúng tôi cho thấy, bằng việc sử dụng điện hóa học, chúng ta có thể biến carbon dioxide thành các sản phẩm có giá trị và nguyên liệu thô dùng trong hóa học và dược phẩm.
1: Trước thời điểm này, các nhà khoa học đã thành công trong việc sử dụng điện hóa học biến đổi carbon dioxide thành methanol, ethanol, methane và ethylene với số lượng lớn. Thế nhưng, quá trình biến đổi hóa học rất tốn kém, không thể tăng quy mô lên thành sản xuất đại trà được. Trong quá trình nghiên cứu, đội ngũ khoa học vẫn tìm ra cách sử dụng điện hóa học biến carbon dioxide và nước thành các sản phẩm gốc carbon, sử dụng 5 chất xúc tác làm từ nickel và phosphor vừa rẻ và nhiều hơn các cách thức trước. Cách biến đổi chất xúc tác và nhiều khía cạnh khác sẽ xác định cách nguyên tử carbon xếp nối với nhau, dài và phức tạp hơn. Chuỗi carbon mà càng dài thì sản phẩm tạo ra sẽ càng có giá trị.
0: Dựa trên nghiên cứu đột phá mới, các nhà khoa học tại Rutgers King đã xin cấp bằng sáng chế cho các chất điện xúc tác mình tạo ra, rồi lập nên một startup có tên là Renew CO2. Bước tiếp theo sẽ là nghiên cứu về phản ứng hóa học có trong quá trình biến đổi carbon dioxide, tìm ra cách thức chế tạo thêm những chất có ích và có lợi với môi trường khác nữa. Khi chúng ta có thể thương mại hóa được cách thức biến đổi carbon dioxide đầy tính đột phá, ngành khoa học vật chất, ngành sản xuất vật liệu, ngành bảo vệ môi trường sẽ có sự thay đổi ngoạn mục.

0: Và bây giờ trong lĩnh vực trồng trọt, thưa quý vị, trồng chuối mà không cần đất. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Wageningen, Hà Lan, trong tuần này sẽ thu hoạch vụ chuối đầu tiên được trồng mà không cần đất. Dự án nhằm ngừa bệnh nấm Panama, căn bệnh gọi là làm khổ nông dân nhiều nước, trong đó có cả Việt Nam.
1: Nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của nhà sản xuất và cung cấp chuối hàng đầu thế giới, Chiquita Plants International. Theo báo Financial Times, Yoshikima và các đồng nghiệp của ông cũng đang nghiên cứu các chương trình lai tạo giống chuối sử dụng các giống chuối hoang có khả năng kháng nấm. Điều cốt lõi trong chiến lược của chúng tôi là đa dạng hóa các sản phẩm chuối. Ông Gert Kema, chuyên gia hàng đầu về chuối, kiêm trưởng khoa bệnh thực vật nhiệt đới của Đại học Wageningen tại Hà Lan cho biết như vậy.
0: Bệnh nấm Panama còn gọi là bệnh vàng lá Panama ở chuối là một loại bệnh do nấm lưu tồn trong đất gây ra. Tại Việt Nam của chúng ta, bệnh này là một trong những vấn đề trở ngại trong sản xuất chuối trong nước. Bệnh lây lan thông qua hoạt động lưu chuyển của đất, chủ yếu do người lao động và máy móc. Theo đó, việc trồng chuối trong nhà kính bằng cách sử dụng rock wool, có thể nói là bông khoáng, và dưỡng chất cho cây sẽ giúp cách ly chuối khỏi loại nấm này.
1: Được xác định tại Đài Loan từ đầu năm 1960, chủng nấm TR4 gây bệnh nấm Panama đã lây lan trên khắp châu Á và Úc, lan đến tận các bờ biển Mozambique và tới cả Trung Đông. Người ta lo ngại chủng nấm bệnh này sẽ lan tới châu Mỹ Latin và đe dọa nghiêm trọng các trang trại vốn đang cung cấp 3/4 lượng chuối xuất cảng trên toàn thế giới.
0: Giới khoa học đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp ngăn chặn bệnh nấm Panama. Tuy nhiên, hiện chưa có cách giải quyết hiệu quả trong tình huống cây chuối bị nhiễm nấm. Giải pháp duy nhất hiện nay là cố gắng phòng ngừa việc lưu chuyển đất đã bị nhiễm bệnh, các cây đã nhiễm nấm và các vật chất nhiễm bệnh tới những vùng không có bệnh.
1: Bệnh nấm Panama đang tàn phá các mùa vụ chuối ở nhiều trang trại trên toàn thế giới, đe dọa sự phát triển của giống chuối Cavendish, chuối Nam Mỹ. Giống chuối đang chiếm tới 95% tổng số chuối bán ra trong ngành công nghiệp trị giá 36 tỷ Mỹ kim toàn cầu.

0: Và thưa quý vị, Noel sắp đến rồi, chúng ta tìm hiểu một số tác động của cây thông Noel trong nhà. Vâng, tháng 12 là thời điểm người người chuẩn bị đón Giáng sinh, mà nhắc đến lễ Giáng sinh sẽ thật thiếu sót nếu quên đi hình ảnh cây thông Noel. Vì vậy, có thể dễ dàng nhận thấy nhiều gia đình bắt đầu bày biện cây thông nhằm mang lại không khí Giáng sinh cho ngôi nhà của mình.
1: Nhà có điều kiện thì dùng thông tươi, nhà ít điều kiện hơn thì cây thông giả. Tuy nhiên, nếu như bạn thuộc về những người thích trưng cây thông thật ở trong nhà, thì cũng cần phải suy nghĩ lại. Nguyên do là vì theo một nghiên cứu mới đây ở Anh, bạn có nguy cơ cao mắc phải một hội chứng rất khó chịu mang tên là hội chứng cây thông Noel, Christmas Tree Syndrome. Cụ thể, các chuyên gia từ tổ chức hen suyễn của Anh Quốc cho biết, mỗi năm có khoảng 300 người phải nhập viện vào mỗi mùa Giáng sinh, với những triệu chứng như chảy nước mắt, ngứa mũi, khó thở, đau ngực và ho thành tiếng. Đó cũng là những triệu chứng của hội chứng cây thông Noel.
0: Vậy lý do là gì? Theo bác sĩ Andy Whittemore, nguyên nhân là vì các loại nấm sống ký sinh trên cây thông. Mỗi ngôi nhà đều có rất nhiều nấm. Ít người biết rằng nấm mốc cũng sinh sống một cách tự nhiên trên cây thông. Tình trạng còn tệ hơn nếu ngôi nhà có hệ thống sưởi. Một bầu không khí ấm áp sẽ giúp cho nấm mốc phát triển nhanh và dễ gây dị ứng.
1: Đặc biệt, những người có tiền sử hen suyễn sẽ rơi vào tình trạng hết sức tồi tệ, có thể phải nhập viện. Trong một nghiên cứu khác từ Đại học E Upstate của Hoa Kỳ, các chuyên gia đã phân tích 28 mẫu cây thông Noel và phát hiện ra tới 53 loại nấm, trong đó 70% có khả năng gây ra các triệu chứng như ho, khó thở, mệt mỏi, ngạt mũi, v.v. Một số thậm chí còn gây hại cho phổi và phế quản nữa. Theo tiến sĩ Lawrence Kurlinski, tác giả của nghiên cứu, họ nhận ra có gì đó không ổn khi trước và sau Giáng sinh, số người nhập viện vì bệnh hô hấp tăng bất thường. Nguyên nhân cuối cùng được xác định là hội chứng cây thông Noel.
0: Tất nhiên, hệ miễn dịch mỗi người một khác. Nếu như bạn và những người trong gia đình có tiền sử bị hen suyễn hoặc có cơ địa nhạy cảm, có lẽ nên xem xét chuyển sang sử dụng cây thông Noel bằng nhựa để tận hưởng một mùa Giáng sinh trọn vẹn. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Trân ngừng xe cách tiệm Ngọc Thanh của Diệp Thúy chừng hơn 100 thước, rồi mới lên tiếng bảo với Ngọc Dung:
1: Đó, em thấy chưa? Tiệm sách kia đó là của bác mua cho cái con vũ nữ đó đó.
0: Ngọc Dung đọc tên của tiệm rồi nhìn vào trong, thấy thấp thoáng nhiều người, nàng lên tiếng nói với Trân:
2: Em sẽ đến đó coi là ba em có trong đó không, và xem cái cô này ra làm sao mới được.
0: Nàng nói xong mở cửa bước xuống đất. Trần lúng túng chưa biết tính sao, hắn không ngờ Dung lại hành động liền như vậy. Lúc nãy hắn đang ở trên phòng ở Building Rose thì Ngọc Dung đến ba bảo là hắn đưa nàng đến chỗ nhà bác sĩ Vũ mua cho Diệp Thúy. Trần tưởng đâu là Dung chỉ muốn thấy tận mắt cái nhà sách của Thúy thôi, ai ngờ bây giờ nàng lại muốn giáp mặt Vũ và Thúy. Gặp như vậy thì khó quá, chính hắn cũng không muốn giáp mặt với Thúy trong trường hợp này. Diệp Thúy sẽ có thể chửi vào mặt hắn và nói ra hết những điều bỉ ổi của hắn. Cô ta sẽ khó trưng ra cái bằng cớ trong vụ lường gạt ái tình trước kia. Nhưng mà Trân lại không muốn nghe những lời đó nữa, dù sao nó cũng làm cho hắn xốn xa, nhục nhã. Vả lại trước mặt Dung thì điều đó sẽ là một điều vô cùng trơ trẽn. Dung thấy Trân vẫn không nhúc nhích thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
2: Sao anh? Anh không vào trong đó với em sao?
1: Sao lại không? Nhưng mà anh đang suy nghĩ không biết bây giờ mình đi vô đó có lợi hay không thôi.
2: Lợi hại là sao chứ?
1: Thì em cũng biết mà, bác trai mua cái nhà sách đó cho cổ, giấu hết mọi người. Nếu mà bây giờ mình đi vô đó, lỡ gặp bác hoặc là Diệp Thúy biết được đó, nó sẽ nói nhỏ với bác dọn đi nơi khác thì sao?
2: Em không cần biết, em chỉ muốn giáp mặt ba em và cái con nhỏ đó. Em nói một trận cho đã nư, rồi họ muốn dọn đi đâu cũng mặc.
1: Em tính vậy sao được, em làm vậy rồi bác trai lại ghét anh hơn nữa, rồi mối tình của mình tới bao giờ mới thành tựu được?
2: Vậy thì anh tính sao? Chứ em nóng lòng lắm, em không có chờ đợi được đâu.
1: Bây giờ vậy ha, em ráng bình tĩnh đi để đối phó trước hoàn cảnh này. Theo ý anh thì em nên gặp riêng con nhỏ đó và làm thế nào đó để cho nó đừng có biết em là con của bác trai. Chừng nào nó thổ lộ tâm tình riêng thì chửi vô mặt nó, kêu nó đừng có bám vô bác trai nữa. Cái thứ hạng gái đó nó ưa kể chuyện riêng cho thiên hạ nghe lắm.
0: Dung tuy tin tưởng ở Trân nhưng mà trước lời khuyên có vẻ lúng túng của hắn, nàng chợt hiểu, thì ra Trân lại sợ giáp mặt Diệp Thúy. Tự nhiên nàng cảm thấy tức trong lòng, cho nên nhìn thẳng vào mặt Trân và nói:
2: Anh không vào thì thôi, em đi một mình vậy.
0: Dung nói xong bước đi.

0: tiệm sách. Nàng quan sát bên trong và nhìn nhận cách trang trí thật là mỹ thuật. Có một số nữ sinh và vài người đứng tuổi đang đứng lựa sách. Hai cô bán hàng đều vui vẻ, nhanh nhẹn. Một cô đang biên toa bán sách, còn một cô bước tới chào nàng. Ngọc Dung bất ngờ trước sự tiếp đãi ân cần của người bán hàng trong tiệm sách, cho nên buộc lòng phải lên tiếng chào lại. Chỗ quầy tiền còn có một thiếu nữ rất đẹp nhưng mà đôi mắt thật buồn, đang mỉm cười nhìn về phía Dung. Ngọc Dung giả bộ đi xem sách nhưng mà đôi mắt vẫn liếc vào trong. Một bức màn xanh mỏng che khuất phía sau nhà, tuy vậy Dung vẫn nhìn thấy chiếc thang ăn thông lên trên lầu. Nàng nghĩ thầm trong bụng,
1: chắc là con nhỏ Diệp Thúy nó đang ở trên đó.
0: Dung nghĩ đến cha, mỗi lần ông đến đây rồi ở luôn trên lầu thì đâu có ai biết được. Tiệm sách này chỉ là nơi để nghi trang cho cái mối tình tội lỗi thôi. Càng nghĩ nàng càng giận cha hơn. Vậy mà từ trước đến giờ nàng vẫn tin cha là người đạo đức gương mẫu, ai cũng làm hết. Ông chỉ có vẻ đạo đức bề ngoài, còn bên trong lại xa đọa như vậy. Dung bắt đầu có những ý nghĩ khinh miệt cha mình, và càng ghét ông nàng càng thấy lòng đau hơn. Dung đến trong cùng tiệm sách, quay mặt nhìn ra, thấy Trần đang đứng lấp ló bên ngoài. Bây giờ Dung mới thấy mình vào đây không ích lợi gì hết, bởi vì nàng đâu thể nào gặp mặt Diệp Thúy để dò xét hay là chất vấn. Tự nhiên không lẽ đến hỏi người ta một cách vô cớ. Dung chỉ còn hy vọng là sẽ gặp cha mình ở đây. Nhưng mà nàng đứng trên 10 phút, vẫn không thấy một ai ra vào thêm nữa. Không lẽ đứng hoài ở đây? Dung đành mua một tờ tạp chí Pháp để cho những người bán sách không chú ý đến thái độ của mình. Khi nàng ra chỗ tính tiền để trả tiền thì cô Thu Ngân mỉm cười lên tiếng nói với nàng.
2: Thưa cô, tiệm chúng tôi mới khai trương, sách còn thiếu nhiều lắm. Ít lâu nữa xin mời cô đến nha. Dân, tôi còn trở lại đây mà.
0: Nàng lấy tờ báo toan bước ra cửa nhưng mà nghĩ lại cũng nên hỏi thăm cô kia một vài câu về Diệp Thúy. Dung quay lại, cô tính tiền tưởng nàng quên cái gì cho nên mới lên tiếng hỏi.
2: Cô quên đồ gì sao? Dạ không, tôi muốn hỏi thăm một chuyện. Cô muốn hỏi gì? Tiệm sách này khai trương từ bao giờ vậy cô? Dạ chỉ mới hơn tuần nay thôi. Ông bà chủ tiệm này là ai vậy cô?
0: Thiếu nữ nghe hỏi đến đây thì nhìn sững Ngọc Dung, không trả lời ngay mà lên tiếng hỏi lại.
2: Cô muốn hỏi ông bà chủ chi vậy? Tôi có người quen lập tiệm sách ở cái khoảng đường này nè, nhưng mà không biết có phải là cái tiệm này không.
1: Cô có biết tên ông bà chủ đó không?
2: Biết chứ, tôi biết ông nhiều hơn. Ông ấy làm bác sĩ ở bệnh viện thủ đô, bác sĩ Vũ đó.
1: Đúng là bác sĩ Vũ rồi.
2: Cô
1: là ai? Cô muốn gặp bác sĩ sao?
2: Dạ không, tôi chỉ muốn được gặp bà chủ thôi.
1: Bà chủ?
0: Cô tính tiền lặp lại hai tiếng đó với vẻ bàng hoàng. Dung lại lên tiếng hỏi tiếp.
2: Bà chủ đâu rồi cô? Bà Diệp Thúy đó mà.
1: Mà cô là ai? Làm sao cô biết Diệp Thúy?
2: À, tôi quen bà ấy nhiều. Cô làm ơn cho tôi gặp bà ấy đi.
0: Cô tính tiền lộ vẻ suy nghĩ rồi quay về phía hai người bán hàng và lên tiếng nói.
2: Cô Hà ơi, nhờ cô coi hàng giùm tôi một lúc nha.
0: Nói xong cô ta bước ra khỏi quầy tính tiền rồi lên tiếng nói với Ngọc Dung.
1: Mời cô vào trong này.
2: Được.
0: Nàng quay ra sân, thấy Trân vẫn đứng bên ngoài và nhìn nàng với vẻ lo lắng rõ rệt. Ngọc Dung theo cô Thu Ngân vào nhà trong. Qua khỏi bức màn xanh là gian phòng khách, cô Thu Ngân vặn cái đèn ống trên vách rồi nói với Ngọc Dung.
1: Xin mời cô ngồi xuống đây.
0: Ngọc Dung vừa ngồi xuống ghế salon thì thiếu nữ cũng đã ngồi ngang mặt nàng và lên tiếng hỏi ngay.
1: Xin lỗi, cô là ai?
2: Cô cho tôi gặp bà Diệp Thúy, bà ấy sẽ biết ngay.
1: Tôi chính là Diệp Thúy đây.
0: Ngọc Dung giật mình như người đụng phải luồng điện. Trời ơi, cái cô Thu Ngân đang ngồi đối diện với mình là Diệp Thúy sao? Dung nhìn sững cô ta mà không mở lời được. Diệp Thúy đã phải ngạc nhiên về thái độ của Dung từ nãy giờ. Nàng lục lại trong đầu mình tất cả

0: những hình ảnh quen thuộc nhưng mà hoàn toàn không nhớ được ai có gương mặt này. Cô ta cũng không phải là người làm ở bệnh viện thủ đô, mà lại càng không phải là người trong giới vũ nữ. Không lẽ cô ta lìa làm ở cái tiệm mai Tây Thi trước kia? Không phải như vậy. Những chị em làm công ở đó nàng đều quen tên biết mặt. Thiếu nữ này có vẻ sang trọng, sinh ra trong một gia đình khá giả chứ không phải thuộc vào hạng bình dân giống như nàng. Chắc chắn là nàng chưa từng biết cái cô này. Thế thì tại sao cô ta lại đến đây hỏi Vũ, rồi hỏi nàng? Thấy thiếu nữ vẫn lặng thinh, Diệp Thí lên tiếng hỏi tiếp.
1: Cô là ai vậy? Tôi nhớ kỹ là tôi chưa từng hân hạnh biết cô.
0: Ngọc Dung đã qua giây phút đột ngột ban đầu, cố trấn tĩnh lòng mình rồi lên tiếng nói.
1: Thì ra cô đây là Diệp Thúy hả? Tôi từng nghe tiếng cô, đến hôm nay mới được tận mặt gặp cô ha.
0: Giọng nói điều điều và vẻ mặt bắt đầu lạnh lùng của Dung đủ cho Thúy đoán biết là cô khách này không mấy có thiện cảm với mình. Nhưng mà cô này là ai? Định gặp mình để làm cái gì? Thúy lên tiếng hỏi lại.
1: Xin cô cho tôi biết quý danh, cô là ai? Sao lại biết tiếng tôi từ lâu? Tầm tiếng của cô thì nhiều người biết lắm, chuyện đó không có gì lạ đâu. Còn tôi là ai, tên gì? Lát nữa đây thì cô sẽ biết. Thưa cô làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Tự nhiên cô vào đây hỏi thăm tôi, rồi làm như là quen biết với tôi từ lâu lắm. Tôi vẫn ân cần tiếp đãi cô, nhưng tại sao cô lại có thái độ gay gắt rất là vô lý đối với tôi? Một lần nữa tôi xin hỏi lại, cô là ai? Cô đến tìm tôi có việc gì?
0: Cái thái độ ôn tồn của Diệp Thúy khiến cho Ngọc Dung cũng mất đi phần nào vẻ kiêu căng. Nàng tưởng đâu là nói ra những câu vừa rồi thì Thúy sẽ phải hốt hoảng giống như một phạm nhân đang lẩn trốn vừa bị phát hiện. Ngọc Dung không ngờ Thúy vẫn điềm tĩnh, dù nàng đã nói mí cho cô ta biết là mình đã rõ phần nào dĩ vãng của cô. Tuy nhiên Dung vẫn muốn giữ cái thế chủ động, trong khi giáp mặt cô vũ nữ đã quyến rũ cha mình. Nàng nhìn Diệp Thúy và lên tiếng hỏi lại.
1: Cô nóng lòng muốn biết tên tôi lắm sao? Đáng lý ra đó thì cô phải biết từ lâu rồi mới phải chứ.
0: Giọng nói của Dung đã tương đối dịu xuống, nhưng mà những lời nói của nàng càng làm cho Thúy thêm ngạc nhiên. Nàng lên tiếng hỏi thêm.
1: Tại sao vậy cô? Tại vì cô hời hợt, cô sống ích kỷ cho riêng cô, mà không cần kể gì đến hạnh phúc của bao nhiêu người khác.
0: Thúy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nàng chưa kịp nói gì thì Dung đã nói tiếp.
1: Cô không biết tôi là ai phải không? Nhưng chắc chắn là cô biết cha tôi. Cô biết rành lắm. Nếu không thì làm sao mà cô có được một tiệm sách khang trang như thế này chứ?
0: Thúy nghe nói đến đây thì sửng sốt đứng lên.
1: Cô ngồi xuống đi. Và bây giờ chắc cô đã biết rõ tôi là ai rồi. Nếu chưa, tôi xin nói rõ hơn cho cô biết. Tôi là Ngọc Dung, con ruột của bác sĩ Vũ đây.
0: Diệp Thúy nghẹn lời trước sự gặp gỡ quá bất ngờ. Ngọc Dung, con gái của bác sĩ Vũ là cô này đây sao? Dung nhìn Thúy rồi lên tiếng nói tiếp.
1: Cô ngạc nhiên vì sự hiện diện của tôi ở đây thì cũng phải. Chắc cô không ngờ là bác sĩ Vũ có vợ và có con lớn như tôi chứ gì? Hay là cô giả bộ làm ngơ để khỏi phải ân hận trong lòng khi mà phá hoại gia can của người khác? Trời ơi, cô đừng có hiểu lầm. Hiểu lầm hả? Các cô đó thì bao giờ chịu nhìn nhận sự thật chứ? Trong đời các cô á, chỉ sống ở trong sự giả dối, nên tưởng là dối gạt được tất cả mọi người. Tôi không hiểu lầm đâu cô Thúy, vì tôi trực tiếp là nạn nhân của cô mà. Cô đã làm khổ gia đình tôi và riêng tôi từ bao nhiêu lâu rồi, cô có biết không? Không. Cô Dung, cô đừng nói thêm nữa, chỉ làm đau lòng chúng ta thôi. Tôi dám cả quyết là cô đã hiểu lầm. Giữa bác sĩ Vũ và tôi không hề xảy ra những điều tác tệ giống như cô nghĩ đâu. Thôi đi, cô đừng có đóng kịch để qua mắt tôi. Giữa cô và ba tôi không có sự gì xảy ra hết hả? Cô tưởng tôi còn con nít hay sao hả cô Thúy? Tự nhiên mà ba tôi rước cô về đây, lập ra tiệm sách này cho cô làm chủ. Sao dễ dàng được như vậy hả cô Thúy? Trời ơi, thật là khổ thân tôi. Tôi không biết phải nói thế nào để cho cô hiểu rõ bây giờ. Tôi mong cô đừng có hiểu lầm tội nghiệp tôi và gây sự khổ tâm cho bác sĩ. Tội nghiệp cô và làm khổ ba tôi. Vậy tại sao hai người không nghĩ đến nỗi khổ của mẹ tôi và nỗi chua xót của tôi chứ?
0: Diệp Thúy đến đây thì im lặng không nói gì được thêm nữa, bởi vì nàng biết có giải bài thế mấy thì Dung cũng không tin. Dung lại lên tiếng nói tiếp.
1: Bây giờ thì cô đã rõ tôi là ai rồi, vậy tôi cũng nên cho cô biết luôn cái ý định của tôi. Gia đình của tôi đã mất hẳn niềm vui từ mấy tháng nay và rất có thể đi đến sự tan rã chia lìa. Tôi chỉ yêu cầu cô một điều là hãy buông tha cho cha tôi, đừng có bám víu vào ông ấy nữa. Hãy để cho ba tôi trở về với gia đình, cô hiểu chưa?
0: Thúy chỉ biết lắc đầu trước những lời quá phũ phàng của Ngọc Dung. Thật là khổ cho nàng, từ khi bắt đầu hiểu biết cho đến bây giờ, nàng toàn gặp những chuyện đau lòng. Đối với bác sĩ Vũ, nàng xem như một bậc ân nhân đã tái tạo cuộc đời nàng. Ông đã chống lại thần chết để giành lại mạng sống cho nàng, rồi giúp nàng lập nên sự nghiệp. Nhiều khi nàng tỏ ra e ngại trước số tiền mà Vũ bỏ ra cho nàng lập tiệm sách, nhưng mà lần nào Vũ cũng nói là đây chỉ là số tiền tôi cho cô mượn tạm, bao giờ tiệm sách phát đạt cô phải trả lại tôi chứ đâu có sao đâu. Nhưng đến giờ đây, cũng chính vì cái tiệm sách này mà Ngọc Dung nghi ngờ nàng quyến rũ bác sĩ để lấy tiền. Thật là oan ức. Ngọc Dung nhìn Diệp Thúy rồi lại lên tiếng nói tiếp.
1: Cô Thúy, vì cô mà tôi gặp bao nhiêu nỗi khổ tâm, nhưng tôi không kể hết ra đây để làm gì. Tôi chỉ yêu cầu cô buông tha để cho ba tôi trở về với gia đình. Cô còn trẻ quá mà, cô lo gì không tìm được một người chồng khác xứng đáng chứ? Cô yêu làm gì một ông già trên đầu hai thứ tóc mà còn phải có bổn phận đối với gia đình của ổng nữa.
0: Nghe đến đây thì Thúy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Dung và lên tiếng nói.
1: Cô Dung, cô không được nói tiếp nữa. Tôi đã nói là cô hiểu lầm, nhưng cô không chịu cho tôi giải bày mà cứ tiếp tục đi sâu vào những điều suy luận không đâu. Đang lý ra, trước những lời lẽ nặng nề quá đáng của cô, tôi không trả lời gì cả, mà chỉ lễ phép mời cô ra khỏi nơi này. Tuy nhiên, tôi cũng không chấp những lời quá nông nổi của một cô gái chưa được sống nhiều, chưa từng va chạm với cuộc đời. Và bây giờ, nếu cô còn tin những vũ nữ như tôi có danh dự, thì tôi xin thề trên danh dự là tôi và ông Vũ không hề phạm vào mối tình bất chánh như cô lầm tưởng. Tôi kính trọng ông Vũ là người ơn đã cứu tôi thoát chết và giúp tôi tìm lại nguồn vui trong cuộc sống. Và ông Vũ cũng không từng tỏ ý yêu tôi bao giờ, cô hiểu chưa?
0: Ngọc Dung nghe nói đến đây chưa biết nói gì thì Diệp Thúy lại lên tiếng nói tiếp.
1: Đó, sự thật là như vậy, nhưng chắc cô không mấy tin tôi. Tôi cũng không biết. Phải, tôi không biết là cô có tin lời thề danh dự của một vũ nữ hay không. Nhưng biết làm sao hả cô? Vì tôi không còn gì khác để bảo đảm sự thành thực của mình.
0: Nói đến đây thì Thúy có vẻ nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Thoáng một giây nàng trấn tĩnh lại và lên tiếng nói tiếp.
1: Nhưng tôi có thể chứng tỏ lòng thành của tôi bằng cách khác. Tiệm sách này là tiền bạc của bác sĩ Vũ. Từ cái bàn, cái ghế, chồng sách, cái màn kia, và tất cả những gì trong tiệm này đều do ông ấy xuất tiền ra mua cả. Riêng tôi chỉ góp công chút ít để mà trang dọn thôi. Bây giờ cô đến đây, cô là con ruột của ông ấy, tất nhiên là cô có đủ thẩm quyền trong ngôi nhà này. Tôi xin giao trả tất cả lại cho cô, và tôi sẽ rời khỏi nơi đây.
0: Dung sững sờ trước quyết định quá đột ngột của Diệp Thúy. Tại sao cô ta lại nhượng bộ bỏ đi trong lúc còn có thể đối phó với mình? cô ta được cha nàng yêu thì chưa chắc gì đã bại trận, hay đó chỉ là chiến thuật của Diệp Thúy khiến cho cha nàng sẽ giận lên. Cái cô này quả thật là ghê gớm. Dung chỉ nghĩ như vậy thôi chứ không nói ra lời. Lúc này Diệp Thúy đứng lên và lên tiếng nói:
1: "Tôi giải quyết như vậy chắc là cô vừa lòng rồi chứ. Thôi, cô ngồi chơi đi, tôi đi soạn đồ đây. Tôi sẽ viết thư cho ông Vũ để từ biệt. Nhưng sẽ không đá động gì đến câu chuyện không đẹp giữa chúng ta hôm nay. Tôi chỉ cho ông biết là tôi sẽ đi lấy chồng. Vậy là yên xuôi, mọi việc phải không cô?"
0: Nói xong không đợi Dung trả lời, Thúy đi thẳng lên lầu. Nàng bước vào phòng, đóng cửa lại, nằm vật xuống giường. Bây giờ thì nàng mặc tình cho nước mắt tuôn trào. Nàng đã cố gắng nhiều lắm mới giữ được sự bình tĩnh và nói với Ngọc Dung những lời cứng rắn đó. Bây giờ nàng cảm thấy tuyệt vọng lắm. Giao trả nhà này cho Dung rồi nàng sẽ đi về đâu? Từ khi gặp bác sĩ Vũ, nàng tưởng đời mình sẽ yên sóng gió, đâu có ngờ lại xảy ra chuyện này. Trong lúc đó thì Ngọc Dung ngồi yên một mình trong gian phòng khách. Nàng vẫn còn bàng hoàng trước quyết định đột ngột của Thúy. Cô ta giao tiệm sách lại cho nàng để ra đi. Thật là lạ lùng. Lúc đó thì đột nhiên có tiếng dài từ bên ngoài bước nhẹ vào phòng. Ngọc Dung ngẩng lên nhìn rồi vụt đứng phắt dậy kêu lên:
1: "Ba!"
0: Vũ bước vào phòng thấy Dung thì cũng ngạc nhiên đứng lại. "Ủa, sao con tới đây?" Dung nhìn cha rồi những sự buồn phiền vì cuộc hôn nhân của nàng chất chứa bấy lâu nay được dịp bùng dậy trong lòng. Nàng giận cha hơn bao giờ hết cho nên lên tiếng nói:
1: Ba tưởng là ba giấu giếm mãi được sao? Không đâu, những gì ám muội làm sao ba giấu được với thời gian hả ba?"
2: "Dung, con nói cái gì kỳ vậy?"
1: "Con chỉ nói một sự thật mà ba đã giấu giếm con. Nếu con không đến được nơi này thì chưa biết đến bao giờ con mới hiểu rõ cái tình thương của ba đối với con. Con thật là không ngờ."
0: Dung nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Vũ thì linh cảm có chuyện không hay vừa xảy ra. Chàng bước đến bên con và lên tiếng:
2: "Này Dung, con nói cái gì ba không hiểu. Nhưng mà ba hỏi con tới đây làm cái gì?"
0: Rồi Vũ nhìn quanh nhìn để tìm Diệp Thúy. Chàng rời bệnh viện rồi tới đây ngay để giải bài cho Thúy những bí ẩn trong cuộc đời của con, hầu tránh những lầm lẫn tai hại. Nhưng về đến đây lại gặp Dung, Vũ lo ngại lắm, nhất định là hai chị em đã gặp nhau và đã nói với nhau những gì rồi. Vũ mong mỏi là câu chuyện chưa đến nỗi quá bi đát. Dung thấy cha cứ hỏi dồn thì lại càng giận hơn. Chắc là ông sợ mình hành hung cái con Vũ nữ đó chứ gì. Nàng chỉ tay lên lầu và nói với cha:
1: "Đó, ba lên mà hỏi người yêu của ba coi con có làm gì họ không. Ba đừng có lo, không có ai làm gì bà đó đâu."
2: "Dung, con nói cái gì vậy?"
1: "Để con nói hết đã, ba đừng có chặn lời con. Con đã biết hết sự thật rồi, và con đã hiểu vì sao mà ba chặn đứng cuộc hôn nhân giữa con và anh Trân. Con đã khổ sở mấy tháng trời chỉ vì ba ganh ghét với anh Trân."
2: Trời đất ơi, con Dung, con nói cái gì vậy?"
1: "Ba yêu cái con vũ nữ đó thì tại sao ba lại quán ghét Trân rồi làm khổ lây đến con? Bây giờ thì hết rồi, con cho ba biết như vậy đó."
2: "Dung, con hiểu lầm rồi. Trời ơi, Diệp Thúy nó đâu có phải là người yêu của ba đâu."
1: "Đến giờ phút này câu chuyện sờ sờ trước mắt mà ba vẫn còn chối, thật là con không ngờ. Nhưng mà thôi, con không muốn ba giải thích gì nữa hết á, đủ lắm rồi, con đi đây."
0: Dung nói xong bươn bả chạy ra ngoài. Vũ hốt hoảng kêu lớn lên:
2: Dung, trời ơi, Dung!"
0: Nhưng mà Dung đã chạy ra cửa và băng qua đường. Vũ đuổi theo con. Những người trong tiệm sách nghe xôn xao đều quay lại nhìn, thấy chuyện lạ họ cũng bước ra ngoài cửa. Vũ chạy theo con đến đường cái thì Ngọc Dung đã lên xe hơi. Chàng gọi lớn:
2: "Dung, con làm rồi. Thúy là con của ba, là chị ruột của con mà."
0: Nhưng mà Dung hình như lúc này không nghe thấy, quay sang bảo Trân đang ngồi ở chỗ tay lái:
1: "Anh chạy đi, chạy lẹ lên."
0: Trân vội vàng mở xá máy cho xe vọt đi thật nhanh. Trong khi đó Vũ cũng vừa kịp thấy Trân, và bây giờ thì chàng đã đoán hiểu phần nào mọi việc xảy ra. Đúng là Trân muốn trả thù chàng cho nên đã đưa Ngọc Dung đến. Cái thằng quả thật là khốn nạn, nó đã gây ra sự hiểu lầm này thật là tai hại. Vũ đi về phía xe mình định đuổi theo Trân và con, vì trong trường hợp này Ngọc Dung rất dễ bị hại. Nhưng mà Vũ chợt nghĩ đến Thúy, không biết Dung đã nói những gì trước khi chàng đến, chắc là những lời không tốt đẹp, liệu Thúy có chịu đựng nổi hay không. Vũ vô cùng lúng túng, chàng không biết là nên đuổi theo Trân và Ngọc Dung hay quay trở lại tìm Thúy để nói hết sự thật cho con bớt buồn phiền. Chàng chỉ sợ vì quá tuyệt vọng mà Thúy có thể làm bậy. Nghĩ đến đó, Vũ quay vào tiệm sách. Mọi người thấy chàng trở vào vẹt hai bên nhường lối cho chàng. Vũ đi thẳng vào trong rồi lên thang gác. Vài người tò mò bước theo sau. Hai cô bán sách vội chặn mọi người lại.
1: Xin lỗi mấy ông, đừng có vô trong. Chuyện riêng trong nhà không có gì đâu. Mấy ông đi đi.
0: Vũ lên đến phòng Diệp Thúy, thấy cửa phòng đóng kín liền gõ cửa và gọi: Thúy! Diệp Thúy! Mở cửa ra đi! Ở bên trên phòng không có tiếng trả lời. Vũ đập cửa mạnh hơn và kêu: Thúy! Mở cửa ra đi! Mở cửa để nghe cho rõ hết sự thật. Ba đây nè con. Ba chính thật là ba ruột của con mà. Ngọc Dung nó đã nói cái gì cho nên con bỏ qua cho nó đi, bởi vì nó không hiểu. Mở cửa ra đi Thúy. Bên trong vẫn im lìm, không có tiếng động. Vũ lắc chốt cửa và gọi lớn hơn: Thúy! Ba là ba ruột của con đây. Sở dĩ ba chưa nói với con là bởi vì con còn phiền giận ba đã làm khổ mẹ con. Con đâu có biết được sự đau khổ của ba từ hai mươi mấy năm qua. Đừng có nên chấp lời không phải của con Dung. Nó cũng như con, chưa có biết sự thật. Thúy, con đừng có buồn phiền. Đừng có đi đâu hết, hãy ở lại đây để nghe ba nói. Vũ chợt nhớ đến Ngọc Dung hiện tại vẫn còn trên xe Trân cho nên hấp tấp nói: Thúy, con nghe lời ba. Em Dung của con hiện giờ đang ở trên xe của thằng kỹ sư Trân. Con có biết hay không? Nó có thể nó bị hại trong lúc khủng hoảng tinh thần. Ba đi báo cảnh sát, chặn xe nó lại. Thúy, con nghe lời ba nghe. Lúc này trong lòng của Vũ rối như tơ vò. Phần thì sợ cho Ngọc Dung, phần thì lo cho Diệp Thúy. Từ bên trên phòng, chàng chợt nghe tiếng Diệp Thúy với giọng thật nhỏ:
1: Ba đi ngay đi, con.
2: Được rồi, con. Miễn con đừng có làm cái gì bậy nghe Thúy. Lệ ơi, ba đi xong việc, ba trở lại. Ba sẽ kể cho con nghe hết.
0: Trong phòng vẫn im lặng, không có tiếng trả lời. Vũ chạy xuống thang lầu, ra đường cái. Chàng biết là mình không còn đuổi kịp Trân và Dung nữa, cho nên lái xe thẳng đến báo cảnh sát. Chàng yêu cầu họ tìm cách giữ lại chiếc xe Bolero mang bản số 403 EA của Trân, vì trên đó hiện chở con gái của chàng. Sau đó Vũ chạy đến Building Rose, nơi mà Trân đã làm hại biết bao nhiêu thiếu nữ dại khờ ở đó.

0: Trọng vào ngồi trong phòng khách của Vũ một hồi rồi mới thấy Mộng Ngọc ra tiếp chàng. Trọng đứng lên chào Mộng Ngọc rồi lên tiếng hỏi, chị đi Đà Lạt về hồi nào vậy?
1: Hơn tuần này mới thấy anh tới chơi. Bộ lúc này anh bận lắm sao?
0: Cũng hơi bận chị. Nói xong chàng ngồi yên, Ngọc rót nước mời bạn của chồng và không khỏi chú ý đến vẻ lo âu trên gương mặt của Trọng. Nhưng mà vốn kín đáo e dè, nàng chưa dám lên tiếng hỏi ngay. Trọng đột nhiên lên tiếng hỏi Ngọc, anh Vũ chưa về hả chị?
1: Dạ chưa. Anh Kiếm nhà tôi có việc gì không?
0: Thì cũng tới thăm anh chị thôi. Cháu Dung nó đâu rồi chị?
1: Dạ cháu nó đi học, giờ này chưa có về đâu.
0: Tôi nhớ rồi. Anh Vũ có nói tôi là Dung nó đi học trở lại rồi. Rồi Trọng lại im lặng như lúc nãy. Ngọc chăm chú dò xét thái độ của bạn chồng và tin chắc là Trọng đến đây không phải chỉ thăm mình với Vũ mà có cái gì quan trọng khác. Mà chuyện gì nàng không biết, cho nên Ngọc bỗng lên tiếng hỏi.
1: Anh Trọng, hình như có chuyện gì quan trọng lắm. Anh mới đến đây phải không?
0: Trọng ngồi suy nghĩ từ nãy giờ, không biết là có nên nói chuyện riêng của Vũ cho Ngọc nghe hay không. Hai người chơi thân với nhau ngoài 20 năm và xem nhau còn hơn ruột thịt, cho nên Trọng không sợ phải mang tiếng là xen vào chuyện riêng của gia đình người khác. Vả lại đối với chuyện này, sự lầm lẫn có thể gây ra nhiều tai hại. Mộng Ngọc biết sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Lúc nãy ở bệnh viện, chàng đã họp các bác sĩ và cho biết rõ những điều bí ẩn giữa Vũ và nữ bệnh nhân tên Diệp Thúy. Ai nấy đều cho là một sự lạ lùng và đều đồng ý triệu tập một phiên họp của toàn thể nhân viên, bác sĩ, y tá trong bệnh viện để đánh tan mọi hiểu lầm. Ngọc thấy Trọng vẫn im lặng thì mới lên tiếng hỏi tiếp.
1: Sao anh Trọng?
0: Chuyện này nó cũng hơi quan trọng. Đáng lẽ tôi để cho ảnh nói với chị, nhưng mà...
1: Chuyện gì vậy anh? Lành dữ sao mà tôi thấy anh cứ...
0: Lành hay dữ thì ăn thua chị thôi.
1: Ủa, sao lạ vậy? Anh nói gì mà tôi không hiểu?
0: Trước hết á, tôi muốn hỏi chị một vài điều. Có phải trước kia đó anh Vũ đã từng yêu thương một người trước khi gặp chị không?
1: Tại sao mà anh biết chuyện đó chứ?
0: Chính anh Vũ nói với tôi.
1: Thật vậy sao?
0: Đúng vậy. Vì bây giờ anh Vũ không còn giấu giếm được nữa, nhất là đối với chị.
1: Tôi đã biết lâu rồi. Tôi có gặp Hiền, có biết Hiền và hiểu rõ mối tình giữa hai người.
0: Nhưng mà bây giờ có cái chuyện này tôi nghĩ chắc là chị chưa biết đâu.
1: Chuyện gì hả anh? Bộ Hiền đã trở lại với anh Vũ sao?
0: Không phải, Hiền đã chết lâu rồi.
1: Trời ơi, Hiền chết lâu rồi? Chết từ bao giờ? Vì sao mà chết? Và làm sao anh biết được chứ?
0: Tôi cũng không rõ là chết bao giờ và tại sao chết. Nhưng mà tôi có nghe anh Vũ nói đó là cổ không còn trên cõi đời này nữa.
1: Nhưng mà tại sao anh Vũ nói với anh mà anh lại giấu tôi chứ?
0: Anh ấy cũng chuẩn bị sắp nói cho chị nghe đó chứ. Sở dĩ anh nói với tôi trước đó là bởi vì tôi hỏi dồn ảnh. Còn có một chuyện khác mà anh cũng cần phải nói cho chị biết nữa.
1: Chuyện gì mà sao anh cứ nói úp mở hoài vậy?
0: Chị có biết là anh Vũ với lại cô Hiền có đứa con mà mẹ không?
1: Biết chứ, con bé đó nó tên Lệ mà.
0: Tên gì thì tôi không nhớ. Nhưng mà hiện giờ nó đang ở đây, ở Sài Gòn này.
1: Anh nói sao? Bé Lệ ở Sài Gòn mà ở đâu? Sao tôi không nghe anh Vũ nói gì hết vậy?
0: Anh Vũ đã giấu chuyện đó, mà cũng vì vậy cho nên đã gây ra những cái chuyện đồn đãi thật là tai hại.
1: Chuyện đồn đãi gì? Trời ơi, anh Trọng, anh càng nói tôi càng không hiểu gì hết.
0: Tôi sợ là những cái lời đồn không đúng đó nó tới tai chị, rồi làm cho chị hiểu lầm nữa, cho nên tôi mới gặp chị hôm nay thôi.
1: Nhưng mà chuyện gì anh nói ngay đi.
0: Hiện nay đó, toàn thể nhân viên bác sĩ rồi y tá trong bệnh viện đều đồn đãi là anh Vũ đang yêu một nữ bệnh nhân, đó là cô Vũ nữ Diệp Thúy. Ngọc nghe nói thì từ từ ngồi xuống ghế, nhìn sững trọng, tim nàng bắt đầu đập mạnh. Trọng lại lên tiếng nói tiếp: sau khi mà cô Diệp Thúy xuất viện đó, có người gặp anh Vũ đi chung với cổ, và họ còn biết là anh Vũ mua một tiệm sách cho cổ đứng làm chủ nữa.
1: Không, không đời nào có chuyện đó. Tôi hiểu chồng tôi mà.
0: Thì tôi nói rõ cho chị nghe, những cái tin đồn đãi đó cho nó có đầu có đuôi thôi, chưa có hết. Họ còn nói gì giận anh Vũ cho nên chị đem cháu Dung lên Đà Lạt và không về nữa.
1: Đồn tầm bậy. Tôi đưa Ngọc Dung đi Đà Lạt là theo ý của chồng tôi mà.
0: Chuyện mình thì mình biết, chứ người ngoài thì họ hiểu khác. Do đó ra mà người ta cứ đồn đãi hoài lan ra. Tôi nghe bao nhiêu chuyện đó tôi cũng giật mình.
1: Rồi sao nữa anh? Sự thật như thế nào anh nói cho tôi biết đi.
0: Cái cô Diệp Thúy đó mà họ nghi là nhân tình của anh Vũ đó, có nằm bệnh viện trên nửa năm. Chính nhờ anh Vũ hết lòng cứu chữa đó, cũng mới thoát chết.
1: Thì chắc là tại nhà tôi quá tuận tị với chức vụ, cho nên anh chị em y tá họ mới nghi ngờ chứ gì.
0: Không riêng y tá nghi ngờ, mà mấy anh bạn bác sĩ đồng nghiệp cũng để ý. Rồi cho tới một hôm đó, cô y tá Phương đó, cô mới nói cho tôi biết là gặp anh Vũ đi chung với Diệp Thúy, tôi mới giật mình.
1: Mà chuyện đó có thật sao anh? Nhà tôi đi với cô Vũ nữ đó hả?
0: Đúng như vậy. Nhưng mà ở ngoài thì nó như vậy, nhưng mà nó còn nhiều cái điều bí ẩn ở bên trong.
1: Nghĩa là sao chứ?
0: Bởi vì cái cô Vũ nữ kia không phải là tình nhân của anh Vũ, mà chính là con của ảnh.
1: Trời, bé Lệ.
0: Đúng vậy, cô Vũ nữ đó chính là con của cô Hiền ngày xưa. Nhờ trong lúc nằm trị bệnh, cô lấy hình mẹ ra xem đó, anh Vũ mới nhìn được con của mình.
1: Nhưng mà tại sao anh ấy không nói gì với tôi hết? Rồi bây giờ bé Lệ ở đâu hả anh?
0: Nó đang ở tiệm sách mà anh Vũ mua cho nó.
1: Tại sao anh lại giấu tôi? Anh đã từng biết tôi đối xử thế nào với Hiền khi xưa mà. Tôi đâu có quá ích kỷ. Vả lại, tôi hiểu rõ mối tình giữa anh Vũ và Hiền. Hiền cũng là người đáng kính trọng lắm anh.
0: Trọng nhìn Ngọc trong lòng rất cảm phục. Thật chàng chưa từng gặp người đàn bà nào có lòng hy sinh như Ngọc. Đến như vợ chàng ở nhà, tuy chàng rất vừa lòng sau mấy mươi năm chung sống với nhau, nhưng chắc cũng khó mà xử sự được giống như Ngọc trong cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Ngọc thở dài và lên tiếng nói tiếp.
1: Tôi vẫn chưa hiểu vì sao mà anh Vũ lại giấu giếm tôi. Anh ấy biết chắc là tôi không ghen bậy. Hơn nữa, bây giờ Hiền đã mất rồi, tôi còn ganh ghét với ai nữa chứ? Xưa kia, tôi còn nhận chịu sự không may của mình mà. Đừng nói gì là bây giờ. Con của anh Vũ thì cũng như là con của tôi, phải không anh?
0: Tôi thì tôi nghĩ chắc là anh Vũ không có sợ là chị ghen với cô Hiền. Nhưng bởi vì bé Lệ, nó đã sống với một nghề không có mấy tốt đẹp. Đó là nghề vũ nữ. Chắc là anh ngại cái dĩ dãng đen tối của bé Lệ, nó sẽ làm cho chị khó chịu, và thậm chí còn có hại cho tương lai của Ngọc Dung nữa.
1: Sao lại có hại cho Ngọc Dung? Còn dĩ dãng của bé Lệ, tại sao lại làm cho tôi khó chịu chứ?

0: nên chuyện tình xưa lỡ
1: Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Kính thưa quý vị, trong lần đọc truyện vào lần tới, mời quý vị nhớ đón nghe đoạn kết của truyện dài Đôi mắt người xưa. Cảm ơn quý vị và xin thân ái, mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện dị nhân ở Ba Vì ăn khỏe, làm khỏe là truyền nhân thánh giống. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Dị nhân Ba Vì kể rằng, năm 10 tuổi, ông đã có thể ăn hết 10 bát cơm mà vẫn còn đói. Lớn lên, bữa sáng, ông ăn một rổ khoai luộc cộng với dĩa xôi, nhưng không thấm tháp vào đâu. Về đất Đồng Thái, Ba Vì hỏi ông Lự làng Tăng Cấu, thì ai cũng biết, bởi ông nổi tiếng ăn nhiều và làm cũng khỏe. Khi biết chúng tôi tìm đến nhà ông Lự, một người dân gần đó nói vui: ông đó được mệnh danh là thánh gióng đó, ông Lự ăn khỏe lắm, mỗi bữa ông ấy ăn bằng cả suất của 4 đến 5 người ăn lận. Không chỉ có thế, ông ấy làm gì cũng khỏe, thanh niên trong làng còn thua xa. Nhà có bao nhiêu ruộng vườn ao, một mình ông ấy làm tất mà chỉ loáng cái đã xong rồi. Tìm đến nhà ông Lự vào một buổi sáng, khi chúng tôi đến nhà thì gặp lúc ông Lự vác cuốc ra vườn. Thấy có khách, ông vội buông cuốc và mời khách vào nhà. Khác hẳn với những gì chúng tôi tưởng tượng ban đầu, hiện thân của thánh gióng lại có thân hình rất nhỏ bé, gầy gò. Ông chỉ nặng khoảng gần 50 kg. Tuy nhiên, mọi cử chỉ và động tác của ông vẫn rất nhanh nhẹn. Ngoại hình của ông trẻ hơn hẳn so với độ tuổi 76 của mình. Khi chúng tôi hỏi vì đâu mà người ta gán cho ông biệt danh là thánh gióng, ông cười và bảo: tôi được cái ăn khỏe, một mình tôi có thể ăn được bằng sức của 4 đến 5 người cộng lại. Ông lại cười và tiếp tục kể: bữa sáng tôi vừa ăn hết một rổ khoai luộc cộng với đĩa xôi, chừng ấy cũng chỉ lưng lửng cái bụng của tôi thôi. Nếu bây giờ có con gà luộc 2 kg thì tôi vẫn đánh bay. Ngôi nhà nhỏ của ông nằm giữa mảnh vườn rộng và được ông trồng rất nhiều loại cây ăn quả. Ông nói: một mình tôi sở hữu một đầm nuôi cá rộng gần 1 mẫu, một cái ao rộng hơn 1 sào ngay trước nhà, và một mảnh vườn 6 sào trồng các loại cây ăn quả, cứ mùa nào là có thức ấy. Ngoài ra, ông còn nuôi khoảng hơn 100 con gà, vừa cho đẻ trứng, vừa để thịt, và 2 con lợn sữa, tất cả chỉ để phục vụ nhu cầu ăn uống của ông. Ông hào hứng kể, có lần ông sang nhà bạn chơi, đúng lúc bạn ông đang thịt lợn. Bạn ông thách ông ăn hết 2 chiếc chân giò. Ông không ngần ngại nhận lời. Sau khi luộc chín, ông ngồi ăn chỉ một loáng đã hết sạch. Hay có lần ông đi ăn đám cưới, một mình ông đã ăn hết 6 bát cơm, uống hết nửa chai rượu. Mọi người lại thách ông ăn hết đĩa xôi to. Ông lấy hẳn 2 đĩa và ăn hết trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Theo lời ông Lự, ông đã thích ăn món nào thì ông chỉ tập trung ăn một món, khi nào chán thì mới chuyển sang món khác. Ông kể, 2 năm trước, ông nuôi 1 đàn vịt đẻ trứng, rồi hằng ngày, cứ đến bữa, ông lại luộc 1 nồi trứng đầy, rồi cứ bóc mỗi quả trứng, chấm thêm ít muối, là vừa 1 miếng ăn. Ăn trứng mãi cũng chán, ông liền bắt vịt thịt ăn dần, chẳng mấy mà đàn vịt cũng hết sạch. Trong đầm, ông thả nhiều loại cá. Ông kể, tôi chẳng bán mà cứ để ăn dần. Mỗi bữa tôi ăn hết cả con, có lần bắt lên được con cá trắm 2 cân. Tôi chỉ ngồi ăn một lúc là hết sạch. Khi chúng tôi thắc mắc rằng ông ăn nhiều như vậy thì trước đây ông có hay phải chịu đói không? Ông liền kể, trước đây gia đình ông cũng khá giả nên ông không phải chịu cảnh đói khát bao giờ. Ông nhớ lại, hồi còn đi học, mỗi tháng ông được gia đình cấp cho 100 đồng Đông Dương. Ở thời điểm đó, với số tiền đó cũng đủ để một gia đình sinh sống thoải mái. Thế nhưng, mặc dù chỉ chi tiêu vào việc ăn uống hàng ngày, nhưng ông vẫn thấy đói. Vì vậy, ngoài tiền gia đình chu cấp, ông còn đèo thêm 60 kg gạo để ăn hàng tháng. Vậy mà nhiều khi, chỉ hết nửa tháng, ông đã phải đạp xe về nhà xin thêm. Nhấp ngụm nước trà, ông kể tiếp. Học hết lớp 9, ông Lự nghỉ học vào
đi lính. Hành trang trong ba lô ngày đó, ông chỉ mang hai bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, hầu như không mang gì để thồ được nhiều gạo. Những năm tháng chiến đấu trong quân ngũ, ngoài việc chiến đấu, thì việc với cái bụng đói cũng gian khổ, không kém. Ngày đó, mỗi người chỉ được tiêu chuẩn 13 ký gạo, nhưng riêng ông được 21 ký. Ấy vậy, nhưng ông vẫn thường xuyên bị đói. Mỗi lúc đói, ông lại rủ thêm bạn bè lên rừng đào củ dông, hái rau rừng, về nấu lên để ăn thêm. Ông kể, có lần đói quá, ông bèn lên rừng hái rau tần bay, về nấu canh. Nấu xong, một mình ông ăn hết cả một son đầy. Người đàn ông được mệnh danh là truyền nhân thánh giống, có vóc dáng nhỏ bé, chỉ khoảng 50 ký, lúc béo nhất cũng chỉ được 53, 54 ký, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng dẻo dai, làm việc gấp cả chục thanh niên trai tráng. Ông kể, từ nhỏ ông đã ăn rất khỏe. Tôi khỏe từ trong bụng mẹ. Khi mang bầu tôi á, mẹ tôi cũng rất khỏe mạnh, không ốm đau gì mà vẫn làm mọi việc bình thường. Thế rồi cứ lớn lên đến đâu á, tôi ăn khỏe đến đó, mẹ cho ăn cái gì cũng ăn hết và không hề ốm đau bệnh tật gì cả. Năm tôi 10 tuổi, tôi đã ăn được mỗi bữa hơn 10 bát cơm. Ông dẫn chúng tôi vào góc nhà, chỉ cho xem bộ tượng tam đa bằng gỗ lim và kể. Bộ tượng này á, tôi mua ở hội chợ cách đây 3 năm, nó nặng 75 kg, thế mà một mình tôi vác bộ 2 km về. Chúng tôi bèn bê thử, nhưng cả hai người khệ nệ khiêng cũng chỉ đi được vài bước là đã mệt lử. Tiếp tục, ông dỗ dai vào cái bàn bằng gỗ xà cừ dày bịch đang ngồi và kể về nguồn gốc của nó. Năm 1996, người ta mở rộng quốc lộ 32, phải chặt một cây xà cừ lớn, rồi cưa thành 4 khúc. Mỗi khúc đường kính khoảng 55cm và dài khoảng 2m. Tôi thấy ba người khiêng mới được một khúc, nên vào giúp một tay. Thế vậy, ông phụ trách thi công nói với tôi, nếu ông vác được khúc gỗ này về nhà, quãng đường khoảng hơn là 2km mà không để rơi, thì tôi cho ông. Tôi nhờ hai người khác đặt thăng bằng lên vai rồi cứ đi băng băng về nhà. Vậy là tôi có gỗ làm cái bàn này. Ông kể tiếp, toàn bộ vườn tược, ruộng lúa và ao đầm đều một tay ông làm. Ông chỉ tay ra cái ao ngay trước nhà rộng khoảng gần một sào, sâu hơn 2m và nói, cái ao này tôi tự đào, không hề nhờ ai giúp cả. Một mình tôi làm trong một tuần là xong. Ông tiếp tục chỉ tay về phía góc vườn, có xếp một đống củi đã chẻ cẩn thận. Chục khối củi kia cũng một mình tôi bổ đó, chỉ mất có 2 ngày là đã xong hết. Ông tiếp tục kể, ngày trước thu hoạch lúa không có máy móc như bây giờ, hoàn toàn tự đập bằng tay. Tối hôm đó, tôi bảo vợ nấu cho một nồi cháo gà, con gà nặng 1 ký. Sau khi một mình ăn hết nồi cháo, tôi ngồi đập lúa. Cứ thế đập cho đến sáng thì được 25 thúng thóc mà không hề thấy mệt. Không chỉ ăn khỏe, làm khỏe, ông còn có khả năng chịu đau rất tốt. Ông kể, thời còn đi lính, trong lúc chiến đấu tại chiến trường, ông bị một mảnh đạn cối găm vào đùi. Một người định mang ông đi viện thì ông ngăn lại, rồi tự lấy kéo gấp mảnh đạn cối ra, lấy kim khâu vết thương lại, rồi lấy thuốc lào rịch vào vết thương và lại tiếp tục chiến đấu. Hiện nay, dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn giữ thói quen luyện tập thể dục vào buổi sáng. Hằng ngày, ông dậy từ 5 giờ sáng, dành 30 phút để tập võ, 20 phút để đi quyền, 40 phút dành để quét nhà. Và dù trời nắng hay mưa, đông hay hè, ông đều tắm nước lạnh. Nói rồi, ông giơ tay bảo, tôi bắt tay ông để kiểm nghiệm sự rắn chắc. Quả thật, ông có đôi tay cứng như một gọng kìm. Khi ông gồng tay lên, từng đường gân thớ thịt cuồn cuộn. Cơ thể người đàn ông thất thập này chỉ toàn có xương và những bó cơ chắc như những sợi chảo. Ông chia sẻ thêm,
Ông khỏe mạnh là nhờ tinh thần luôn thoải mái, luôn luôn lạc quan trong cuộc sống, tự biết cách tìm những niềm vui bình dị của làng quê.

thương lái, nhà vườn ở Sài Gòn đang khẩn trương tìm kiếm mặt bằng thuận lợi để bán hoa Tết. Nhiều người phải tranh giành để được thuê một chỗ bán ở khu trung tâm. Gần đến Tết, nhà vườn ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận đang đổ về các con đường chuyên bán hoa Tết như Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng ở Thủ Đức, Quang Trung ở Gò Vấp, đường Nguyễn Hữu Thọ ở quận 7. Để xí trước những vị trí đẹp bán hoa Tết, chủ nhà cũng được dịp nâng giá cho thuê gấp đôi so với mọi năm. Từ tuần trước, nhiều hộ ở phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức đã mang mai ra đường Kha Vạn Cân để giữ chỗ. Ông Nguyễn Quốc Hoa, một nhà vườn trồng mai ở phường này, cho biết sau nhiều năm kiến nghị lên hội nông dân phường, năm nay ủy ban phường mới tổ chức điểm bán mai riêng cho nông dân. Tuy là nhà vườn của thành phố, nhưng năm nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ bán. Dù phường đã ưu tiên chỗ bán, nhưng vẫn phải mang mai đi xí chỗ từ sớm. Giá thuê mặt bằng cũng cao hơn mỗi năm, 70.000 đến 120.000 đồng tiền Việt Nam cho 1 mét vuông. Tính ra để có một chỗ bán ở ngoại ô cũng phải mất vài triệu đồng. Ông Hoa nói, anh Phạm Dân Vân đã mang hơn 50 cây mai đi xí chỗ từ ngày 4 tháng 12 âm lịch. Anh cho rằng năm nay mai được mùa nên nhiều nhà không bán cho thương lái vì sợ bị ép giá. Từ đầu tháng chạp, nhiều người đã đổ xô mang chậu mai đi đặt dành chỗ. Mang mai đi đặt chỗ sớm cũng phát sinh nhiều chi phí cho nhà vườn. Theo anh Vân, thuê người giữ mai cả tháng trời mất khoảng 6 triệu đồng, rồi tiền điện, tiền nước khoảng 2 triệu. Tốn quá nhiều chi phí nhưng chỉ bán được 4 ngày. Ông Trần Minh Tú, cán bộ phường Hiệp Bình Chánh cho biết hiện 90% diện tích mặt bằng bán mai Tết của phường đã được nhà vườn ghi danh. Diện tích chợ hoa được mở rộng đến cầu Gò Dưa trên đường Kha Vạn Cân. Theo ông Tú, phí thuê mặt bằng không có mức cố định mà phụ thuộc vào quy mô của từng hộ kinh doanh để đóng góp. Số tiền thu được dùng để ủng hộ cho các hộ nghèo trong phường. Trong khi đó, trên nhiều tuyến phố, cuộc chiến tranh giành mặt bằng diễn ra khá gay gắt. Theo ông Nguyễn Văn Đê, một cò mặt bằng ở Gò Vấp, địa điểm bán mai phải phụ thuộc vào việc sắp xếp vị trí bán hoa Tết của từng phường, quận. Sau đó, người thuê phải liên hệ với chủ nhà để thỏa thuận giá mặt bằng. Một vị trí tốt ở khu vực trung tâm có giá từ 5 đến 15 triệu đồng cho 8 ngày. Chuyện tranh giành, thậm chí xô xát giành quyền thuê cũng không hiếm gặp mỗi khi dịp Tết tại Sài Gòn. Chủ mặt bằng thường tổ chức bỏ thầu, ai trả cao hơn được quyền thuê hoặc nâng giá thuê lên. Năm nay có điểm tăng gấp 2 lần giá. Ông Đê cho biết, theo anh Lê Văn Đôn ở chợ Lách Bến Tre, dù đang bận rộn với vườn hoa Tết, nhưng anh phải bỏ việc lên Sài Gòn 4 ngày để tìm địa điểm để bán 2.000 chậu hoa cúc đại đoá trong dịp Tết này. Ngoài ghi danh bán ở các chợ hoa lớn, anh còn thuê thêm vài mặt bằng nhỏ trên đường 3 tháng 2 thuộc quận 10, Nguyễn Hữu Thọ thuộc quận 7 để bán lẻ. Nhưng năm nay, mặt bằng khá khan hiếm, giá thuê cũng cao hơn mọi năm.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện 1001 lý do khiến nhiều gia đình trẻ không thể về quê ăn Tết. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Cuối năm là lúc công nhân, người lao động nghèo tất bật chuẩn bị hành trình về quê vui Tết đoàn viên bên gia đình. Dù háo hức nhưng họ vẫn canh cánh nhiều nỗi niềm. Khác với cảnh mọi người rộn ràng mua sắm đón xuân hay chuẩn bị về quê sum họp với gia đình, anh Võ Văn Đại ở phường Tân Thuận thuộc quận 7 Sài Gòn, quê ở Bến Tre, vẫn cần mẫn đẩy chiếc xe cháo lòng đi bán khắp đường phố. Trời sẩm tối, khi nồi cháo vơi dần, anh mới dừng lại ngồi nghỉ trên vỉa hè. Hắt một hơi thở dài, anh tâm sự. Tôi lên Sài Gòn làm nghề bán cháo dạo đã hơn 15 năm nay. Ngày mua đồ tự nấu, chiều lại để xe đi bán, cho đến tối khuya mới về nhà. Mỗi ngày kiếm từ 50.000 đến 70.000 đồng tiền Việt Nam, đủ sống qua ngày. Một năm quần quật mưu sinh, đến cuối năm tính lại không còn dư giả, nhưng anh Đại vẫn cố gắng làm để về quê vui Tết bên cha mẹ già. Ông bà năm nay đều đã ngoài 70 tuổi, đến dịp lại gọi điện hối thúc con về. Mỗi lần đến Tết á, nghe ông bà điện lên không cầm được nước mắt, cứ ngóng cho mau đến ngày cả nhà về quay quần bên cha mẹ. Anh Đại giọng run run tâm sự. Câu chuyện của anh Đại cũng là nỗi niềm chung của nhiều người lao động, công nhân xa quê. Ai cũng mong muốn có ngày Tết sum họp bên cha mẹ, người thân. Nhưng để về với gia đình, họ phải trăn trở trăm bề. Ngoài lo chuyện tài chánh, khi đã cầm trong tay tấm vé về quê ăn Tết, mọi người lại lo tàu xe, tai nạn, tình trạng giật đồ, lừa đảo ngay tại bến xe, vân vân. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Năm, quê ở Quảng Ngãi, sống tại Sài Gòn, chia sẻ. Trong lần về quê 2 năm trước, tôi chứng kiến thấy có chị bị giật túi xách, ngồi khóc méo máu ngay tại bến xe luôn. Bao nhiêu tiền chuẩn bị về quê ăn Tết, mất hết, nghĩ đến là thấy lo cho chuyến đi sắp tới. Anh Năm có 2 con nhỏ, một đứa 6 tuổi và một đứa 4 tuổi, nên mỗi lần về quê đều mang lỉnh kỉnh đồ đạc, từ quần áo, bình sữa của bé đến quà cáp cho ông bà. Trong bến xe đông đúc nên chen chân rất cực khổ, nhất là khi phải tay xách nách mang con nhỏ. Vừa canh chừng 2 đứa con nhỏ chơi đùa, chạy nhảy, anh chị vừa phải đề phòng bị giật đồ. Tết gần đến, nhưng bao lo toan bộn bề dường như chưa thể khép lại những người lao động, công nhân nghèo, chỉ mong hành trình về quê ăn Tết bớt cực nhọc, để sau một năm lam lũ nhọc nhằn, họ được vui cái Tết trọn vẹn bên gia đình. Sau cả năm xa nhà, nhiều người chỉ mong được về quê sum vầy đón Tết, nhưng không ít gia đình chọn ở lại Sài Gòn vì những lý do riêng. Hễ ai hỏi thăm, Tết này ba mẹ có đưa con về thăm ông bà không? Bé Bi, con trai 4 tuổi của chị Đỗ Hà thuộc quận Tân Bình, Sài Gòn, lại ngơ ngác. Từ hồi kết hôn đến giờ, ít khi gia đình chị đưa con về sum họp với ông bà nội vài ngày. Trước Tết, chị Hà cập rập với một danh sách dài nơi nhận quà biếu. Cuối năm là thời điểm chị túc lại các mối quan hệ bẵng đi sau thời gian dài. Đến mùng 3, hai vợ chồng chị mới cố gắng thu xếp để đưa con về quê. 10 giờ sáng tới nơi, 2 giờ chiều cả nhà đã vội vàng đi như chạy trốn. Chị buồn rầu nói: "Nhiều khi việc chăm sóc các mối quan hệ ngoài xã hội khiến mình quên mất ông bà đang ở quê ngóng chờ." Bạn bè chị Hà đôi khi gặp nhau, người thì than thở mất quá nhiều thời gian ăn Tết nhà chồng, cũng có người tự hào vì đã cho con được trải nghiệm đủ cái Tết bên ông bà. Chỉ riêng chị nhìn lại và cảm thấy hình như mình để con sống thiếu cái gì đó. Không phải những món quà đắt tiền mà là sự kết nối với ông bà. Nhưng thu xếp làm sao đây? Cuộc sống đang bộn bề như thế, chắc phải đợi con mình lớn hơn chút nữa sẽ chủ động hơn. Bà mẹ trẻ bộc bạch nói: "Gia đình anh Hoàng Phúc và chị Thu Thủy ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng vì quá bận
mà nhiều năm không thể đưa con về quê ăn Tết. Anh Phúc là người đứng đầu một công ty xây dựng, còn chị Thủy lại tối mặt với các dự án xuất nhập khẩu khổng lồ. Có năm, anh chị gửi nhà cho cô giúp việc, rồi đưa con đi du lịch, trốn Tết. Theo chị Thủy, du lịch sẽ trốn được những cuộc thăm hỏi xã giao của bạn làm ăn, của cấp dưới, dù trong lòng hai vợ chồng rất nhớ không khí Tết quê hương. Có năm, anh chị đưa con về quê, nhưng cũng chỉ được 2 ngày, lại có đối tác mời gặp bàn việc, nên đi luôn. Cứ thế, nhiều gia đình trẻ hiện đại vô tình bỏ quên Tết cổ truyền bên cha mẹ già. Trong khi đó, người già hay cô đơn, tủi thân, nhất là trong những ngày lễ mà lại thiếu con cháu. Nhưng không phải gia đình nào bận cũng không thể sắp xếp được thời gian ăn Tết. Thảo luận về chủ đề này, cựu người mẫu Thúy Hạnh chia sẻ: phụng dưỡng ông bà, cha mẹ vốn là đạo hiếu của người Việt, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng đã làm trọn được ý nghĩa của từ này, đặc biệt là trong xã hội hiện đại, khi mà tất cả chúng ta đều đang trở nên quá bận rộn. Bản thân tôi cũng rối bời với lịch diễn, làm việc và công tác, đôi khi cảm thấy thiếu thời gian, nhưng không vì thế tôi quên đi cái Tết đoàn viên. Tết về, tôi luôn cố gắng cùng chồng đưa các con về thăm, chúc sức khỏe ông bà.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện nghèo vẫn phải chơi sang, mua nước sạch đắt gấp 20 lần. Mời quý vị theo dõi sau đây.

100.000 đồng cho 1 mét khối nước tương đương 5 đô la, gấp gần 20 lần giá nước sạch ở Hà Nội, là số tiền mà người dân tại một xóm nghèo ở thôn Trung Độ phải mua để lấy nước sạch dùng cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày suốt 7 năm trời nay. Theo người dân ở đây, từ năm 2009 đến nay, hệ thống dẫn nước sạch về thôn bị vỡ, trong khi nước giếng và nguồn nước mưa lại có hạn. Vì thế, để có nước sinh hoạt, bà con xóm nghèo ngày nào cũng phải vượt 5 km đường mới tới hồ nước ở thôn Nghĩa Thành, cũng thuộc xã Tân Hợp, để cổng nước về nhà. Anh Dũng ở thôn Trung Độ kể, vào những ngày có mưa, người dân trong thôn phải huy động tất cả các vật dụng trong nhà, miễn là trữ được nước để hứng nước mưa. Thậm chí, gia đình anh còn dùng cả bô đi vệ sinh của đứa con nhỏ để hứng nước mưa, rồi đổ vào bể chứa, bởi không hứng kịp thì tiếc. Có hôm trời mưa, tiếc nước quá, hai bố con tôi dùng xô ra đầm mưa, để tranh thủ hứng được thật là nhiều nước. Anh Dũng nói rằng người dân nơi đây đã tìm đủ cách để có nước sinh hoạt. Nhiều gia đình còn thuê thợ về đào những chiếc giếng sâu từ 20 đến 70 mét, nhưng chiếc giếng vẫn cạn trơ đáy. Ông Nguyễn Trọng Việt, một người dân sinh sống tại thôn Trung Độ, than thở, để có nước sinh hoạt, người dân trong thôn Trung Độ phải đi mua từng lít nước sạch một. Theo đó, một xe công nông nước dùng cho sinh hoạt khoảng 2 mét khối, người dân phải mua với giá là 200.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 10 đô la. Tính ra, với mức giá này, người dân ở đây đang phải mua nước sạch đắt gấp 20 lần giá nước sạch tại Hà Nội. Nhà nào dùng tiết kiệm thì một tháng cũng phải dùng 3 mét khối, tương đương khoảng 300.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 15 đô la. Nhà đông người thì hết cả chục mét khối. Đây thực sự là mức giá quá cao đối với người dân nghèo trong thôn, ông Việt cho hay. Theo tìm hiểu của phóng viên chúng tôi, tại Trung Độ, không chỉ thiếu nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng thiếu trầm trọng. Bà con trong thôn phải chuyển đổi một nửa diện tích trồng lúa sang trồng ngô vì không có đủ nước để gieo cấy. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Mão, cán bộ xã Tân Hợp cho biết, để giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất của thôn Trung Độ, chính quyền xã đã đề xuất hai phương án lên huyện. Cụ thể, thứ nhất, xã kiến nghị tiến hành sửa chữa lại đường ống nước và lắp thêm đường ống mới dẫn nước từ các thôn lân cận về Trung Độ. Thứ hai, xây 150 bể chứa cho các hộ nghèo, tổng kinh phí khoảng hơn 3 tỷ đồng tiền Việt Nam. Tuy nhiên, do huyện chưa có kinh phí nên cả hai phương án trên vẫn chưa được phê duyệt. Trước mắt, để khắc phục tạm thời tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, tháng 9 năm 2015, chính quyền huyện đã cấp cho thôn Trung Độ 119 bình nước dung tích 500 lít và 50.000 đồng cho một hộ, ông Mão cho hay.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Xuân Như một lần nữa xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả thân yêu của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục những mảnh đời nghiệt ngã ở tại Việt Nam ngày hôm nay, Phương Dung xin mời quý thính giả nghe những câu chuyện về những mảnh đời phải nói rất là thương tâm, những mảnh đời đau khổ ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, cái nỗi đau mất mát người thân cộng thêm tai nạn xảy ra trong ngày tang sự là một sự đau đớn tột cùng. Và câu chuyện đã xảy ra vào sáng ngày 24 tháng 2 tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu. Đã xảy ra vụ sập cầu treo Chu Va 6 làm cho 7 người chết và 33 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi mà những người đưa đám tang một thanh niên người dân tộc Mông ở bản Chu Va 6, xã Sơn Bình đang đi trên cầu được khoảng 15 mét thì bất ngờ cầu sập, khiến cho tất cả những người đưa đám tang rơi xuống suối. Và theo thông tin từ công an tỉnh Lai Châu thì đã có 7 người chết, trong đó 3 người chết tại chỗ, 4 người thì chết trên đường đi cấp cứu, 33 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường. Ông Nguyễn Phương Chính là Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Lai Châu cho biết, đoàn đưa tang nói trên được chia làm 3 tốp, mỗi tốp 50 người. Lần đầu tiên đã đi qua cầu, tốp thứ hai thì khiêng quan tài. Lúc đi ra giữa cầu thì bất ngờ một bên dây cáp treo bị đứt, khiến cho nhiều người rơi xuống suối. Ông cũng cho hay là cái cầu dài 54 mét này mới được sử dụng hơn một năm nay, là cầu dân sinh do Ban Quản lý Dự án huyện Tam Đường xây dựng. Và cái trọng tải mà lớn nặng nhất của cây cầu đó là 1,5 tấn. Và vì những người dân ở đây không để ý cho nên để quá nhiều người đi trên cầu cùng một lúc và đã gây ra sự việc đau lòng kể trên.

Vâng thưa quý vị, Việt Nam có cái câu quyền huynh thế phụ. Và cái câu nói này có lẽ không có xứng hợp với câu chuyện tiếp theo đây. Câu chuyện về người anh trai 15 tuổi dùng dao đe dọa để mà cưỡng hiếp em gái ruột của mình. Tối ngày 12 tháng 5 thì tối ngày 12 tháng 5 2013 thưa quý vị, chị H đi chơi với bạn, lúc đó chỉ còn có hai anh em ở nhà. Lúc này thì Sĩ, tức là người anh trai 15 tuổi, lấy rượu ra để uống một mình. Thấy anh của mình uống nhiều rượu cho nên Mỹ, là người em gái ruột 14 tuổi, ngăn cản nhưng mà không được, cho nên mới ngồi uống cùng với anh mình. Sau khi hết rượu thì Mỹ lên giường đi ngủ, còn Sĩ thì ra ngoài phòng khách để nằm. Thấy em gái của mình nằm ngủ, trong người lại có men rượu, cho nên Sĩ đã nảy sinh ý định không được đứng đắn với em mình. Thanh niên này đến chỗ em gái giở trò thì bé Mỹ đã tỉnh dậy và phản kháng đẩy ra. Lập tức lúc đó Sĩ mới đi lấy con dao dí vào bụng của em, đe dọa nếu mà không cho quan hệ. Vì quá hoảng loạn, quá sợ cho nên đứa bé gái phải nằm im để mà người anh trai làm chuyện đồi bại. Trong lúc đang thực hiện hành vi xấu xa đó thì Sĩ nghe tiếng gọi của mẹ, cho nên nói em gái của mình mặc quần áo rồi ra mở cửa. Khi vào đến nhà thì chị H là mẹ của hai đứa con, thấy con trai đang say, sợ gây lộn với em gái cho nên là đưa Mỹ qua nhà hàng xóm gửi. Một lúc sau, khi mà chị H tiếp tục đi chơi thì Sĩ lại qua nhà hàng xóm đưa em gái về nhà rồi tiếp tục hành vi đồi bại của mình. Đến đêm khi mà mẹ về thì bé Mỹ đã kể lại toàn bộ sự việc, và chị H là người mẹ đau lòng để mà phải làm đơn tố cáo con trai của mình lên cơ quan chức năng.

Ngạn ngữ Việt Nam cũng có câu lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Hàm ý khi mà lập gia đình với một người, cần nên tìm hiểu về người ấy, cá nhân người ấy và ngay cả gia đình của người đó nữa. Nếu không đó thì có thể sẽ phải nhận những cái hậu quả khó lường về sau, giống như câu chuyện quá khứ của kẻ bắn chết vợ trong đêm giao thừa. Trương Văn Hà có một cái biệt danh là Hà Cọ, 47 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình có 9 người con. Hà đứng thứ 7, và tuổi nhỏ đó dù được bố mẹ cho ăn học nhưng mà anh này không có hứng thú việc học hành mà lại lao vào con đường ăn chơi sa đọa. Năm 1984, khi mới 17 tuổi thôi, thì Hà đã bị công an của quận Ba Đình xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Chưa đầy một năm sau thì anh ta lại tái phạm và bị phạt 3 năm tù. Từ năm 1988 đến năm 2012 thì Hà liên tục bị cơ quan chức năng theo dõi, quan sát về các hành vi cố ý gây thương tích, cũng như là cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, đánh bài v.v. Trong đó nặng nhất là vào năm 1992, Hà đã bị Tòa án Nhân dân quận Ba Đình tuyên phạt 24 tháng tù giam. Đến ngày mà ra tay sát hại người phụ nữ mà từng kề vai ấp má với mình là Trương Thị Lan Phương, thì Hà đã có tổng cộng 3 tiền án, 7 tiền sự. Theo lời khai, sau khi kết hôn với Phương thì người đàn ông này đứng ra kinh doanh cầm đồ và cho vay nặng lãi. Với cái uy của mình đó thì không ai dám quỵch của hắn một xu, và chỉ trong một thời gian ngắn thôi, vợ chồng Hà đã có số tiền bạc tỷ ở trong tay. Khi mà kinh tế dư giả, gia đình có ăn có để rồi đó, thì cặp vợ chồng này nảy sinh rạn nứt. Những cuộc cãi vã thường xuyên xảy ra và mâu thuẫn phải nói là rất là dữ dội đã xảy ra vào đêm giao thừa dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua. Hà đã khai tại cơ quan điều tra là sáng ngày mà xảy ra sự việc đó, Hà bảo với vợ là đi chợ mua đồ về để cúng cho bố mẹ đẻ của anh ta. Nhưng mà chị Phương đó chỉ mua 3 quả xoài thôi, rồi bảo chồng tự đốt nhang đi. Bực tức trước thái độ của vợ cho nên Hà bỏ lên tầng lầu 2 uống rượu. Thấy chồng đi xuống thì chị Phương tiếp tục to tiếng. Sẵn có men rượu trong người, Hà mới xông vào đánh túi bụi vợ mình. Khi mà nạn nhân bỏ chạy ra ngoài thì Hà đuổi theo bắt về nhà. Hà nói là sau lúc đó thì đi tìm khẩu súng giấu sẵn ở trong nhà và nhắm thẳng vào người của chị Phương bóp cò. Nạn nhân đã không qua khỏi, mặc dù được đưa đi đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi giết chị Phương rồi thì Hà bỏ trốn. Ngày 8 tháng 2, Hà đón xe lên thành phố Móng Cái, Quảng Ninh rồi mới trốn sang Trung Quốc. Một tuần sau thì nghi phạm bị bắt khi mà đang lẩn trốn trong một căn phòng ở thị xã Đông Hương, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Khi mà bị bắt chuyển về Việt Nam thì Hà tỏ ra vẫn bình thản và lạnh lùng. Hà khai rằng trong thời gian lẩn trốn ở Trung Quốc thì Hà vẫn thường xuyên dùng điện thoại liên lạc về Việt Nam để mà chỉ thị công việc cho đàn em. Hỏi về nguyên nhân tại sao lại giết vợ thì Hà biện minh rằng lúc đó vì vợ mắng nhiếc và lúc đó vì uống rượu quá nhiều cho nên không làm chủ được bản thân của mình. Hiện tại thì Hà đã bị công an quận Ba Đình bắt giữ để điều tra về tội giết người cũng như tội giữ vũ khí một cách trái phép.

Tình yêu không phân biệt tuổi tác, khi mà yêu thì bất chấp tất cả. Không cần biết em hay anh là ai, không nghe những lời khuyên của gia đình để đi đến những thảm trạng đau buồn như câu chuyện sau đây. Đôi nam nữ tự tử trong phòng trọ vì bế tắc tình chị em. Những ngày gần đây liên tiếp nhiều vụ án giết người yêu liên quan tới mối quan hệ tình cảm. Thí dụ như là yêu đơn phương mà không được đáp lại, và một trong hai người đòi chia tay, cũng như là những cái mâu thuẫn vụn vặt ở trong gia đình vân vân. Trong đó nguyên nhân ghen tuông mà xuống tay để giết người tình là nguyên nhân chính. Không ít kẻ sát nhân trong những vụ án nghiêm trọng này đã tự tìm tới cái chết bằng cách dùng dao hoặc là uống thuốc độc tự tử. Và một cái việc mà được dư luận quan tâm bàn tán nhiều nhất xảy ra tại địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin thì vào khoảng 12 giờ ngày 15 tháng 2, tại khu nhà trọ cho thuê, thuê mà lấy tiền tháng đó, do bà Nguyễn Thị Lâm thuộc khu phố 6, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh làm chủ, thì người dân đã phát giác một thanh niên đang nằm thoi thóp trong phòng trọ. Người này có dấu hiệu bị trúng độc, bị hôn mê. Và nghiêm trọng hơn nữa là bên cạnh thanh niên này là một cô gái sống cùng nạn nhân đã chết từ bao giờ. Ngay lập tức thì thông tin về sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng của thành phố Tây Ninh. Ngay sau đó thì người thanh niên được đưa đi bệnh viện của tỉnh Tây Ninh để mà cấp cứu trong tình trạng phải nói rất là nguy hiểm. Trên tay nạn nhân có nhiều vết cắt sâu, hơi thở yếu, da thì tím tái, cũng như sùi bọt mép. Người được đưa đi bệnh viện cấp cứu tên là Phan Châu Phương, sinh năm 1990, cư ngụ tại khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Còn người nạn nhân mà tử vong là chị Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1986, cư ngụ tại ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Chủ nhà trọ cho biết vào khoảng khuya ngày 14 tháng 2 thì có nghe hai người to tiếng cãi nhau. Nghĩ là chuyện riêng cho nên người này không có vào can thiệp. Và khoảng 12 giờ trưa ngày hôm sau thì không thấy Phương và Nhung đi làm như thường lệ. Linh tính có điều chẳng lành, và do mình là chủ nhà cho nên là phải cảnh giác với những bất trắc, cho nên gọi cửa nhưng mà hai người này không có trả lời. Và chủ nhà trọ đã đẩy cửa nhìn vào thì mới phát giác ra sự việc. Bà cho biết là thường ngày đó Phương và Nhung đi làm đúng giờ lắm, sáng nào hai đứa cũng mở cửa nói chuyện rôm rã. Hôm đó thấy tụi nó không trả lời, tôi nghĩ ngay tới điều không hay. Dạo này những vụ tương tự xảy ra nhiều lắm, nhưng mà tôi không ngờ nó lại diễn ra trong phòng trọ của mình. Khi tôi đẩy cửa vào thấy Phương và Nhung đang ôm nhau, tôi nhìn kỹ lại thì bàng hoàng phát giác ra là có vết máu trên sàn. Phương thì thở không ra hơi, sắc mặt của hai đứa tím tái, trông thấy mà sợ. Cũng theo bà Lâm thì sau khi phát hiện ra sự việc, bà đã la lên cho mọi người đến để mà biết cái việc này, để mà báo lên cơ quan chức năng. Và trong lúc nguyên nhân của sự việc chưa được xác định thì dư luận địa phương chung quanh cùng với người nhà nạn nhân có những cái nhận định, có những cái đồn đoán riêng, nhưng mà hầu hết tất cả mọi người đều thiên về cái nhận định hai người đã tự tìm tới cái chết vì mâu thuẫn, vì bị bế tắc trong chuyện tình cảm. Một người thân trong gia đình Phương tiết lộ là gia đình này không đồng ý với sự lựa chọn của Phương, đặc biệt là khi biết tin Phương quyết định dọn ra ở chung với người yêu. Những người thân đã ra sức khuyên can con em mình nhưng mà vô ích. Họ cho rằng Phương còn nhỏ, suy nghĩ còn non nớt,
chưa có thích hợp mà ở với người yêu, và tương lai thì còn rộng mở, cho nên là không muốn Phương bước vào con đường yêu đương này. Trong khi đó thì Nhung thì lại lớn tuổi hơn Phương, lại làm nghề trong một cái lĩnh vực mà được nhiều người cho là khá nhạy cảm. Nhiều bạn bè và người thân của đôi bạn trẻ xấu số cho biết, trước khi yêu Phương đó, thì Nhung đang làm nghề tiếp viên trong một cái quán karaoke trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Trong một lần tới cái quán này hát hò thì hai người đã phải lòng nhau. Sau một thời gian theo đuổi, mặc dù thấy Phương, cậu em kém tuổi hơn mình, nhưng mà với cái chân tình cho nên Nhung đã đem lòng yêu thương. Từ hẹn hò công khai rồi khoảng một năm nay thì đôi bạn đã gọi là góp gạo thổi cơm chung khi mà quyết định sống cùng phòng trọ với nhau như vợ chồng, bất chấp sự phản đối của gia đình Phương. Và Nhung đó thì vì hoàn cảnh gia đình khó khăn cho nên cực chẳng đã, Nhung mới đi làm nghề tiếp viên để phụ giúp gia đình mà chưa tìm được nghề nào thích hợp cho mình. Phương và Nhung thì mới chuyển về phòng trọ của bà Lâm được khoảng 6 tháng nay. Tuy vậy những người ở chung cùng với cái dãy trọ đó thì thường xuyên chứng kiến hai người này có những cái mâu thuẫn rồi lớn tiếng với nhau. Trong những lần cãi vã đó thì nguyên nhân chủ yếu đó là Phương hay ghen bóng gió về những cái mối quan hệ của những nam thanh niên xung quanh Nhung. Tuy nhiên họ chỉ cãi nhau một lát thì đâu lại vào đó. Hôm sau thì lại tiếp tục nói cười và đi làm như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những người xung quanh cho rằng họ cãi nhau vì tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, nên cho đó là chuyện bình thường. Khi mà hay tin một người vĩnh viễn ra đi, một người thì đang nguy hiểm đến tính mạng, người thân, bạn bè của nạn nhân ai cũng tỏ ra bất ngờ và thương tiếc cho đôi bạn trẻ người non già. Trong khi đó thì cả hai bên gia đình Nhung và Phương cũng không rõ nguyên nhân tại sao Nhung tử vong, còn Phương thì rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế này. Họ chỉ lờ mờ đoán là đôi bạn trẻ mâu thuẫn nhau về chuyện tình cảm, cho nên tự tìm tới cái chết.

Quý thính giả đang nghe tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã tại Việt Nam do Phượng Dương thực hiện. Vâng, thưa quý vị, những mâu thuẫn ở trong cuộc sống đó xảy ra hàng ngày trong những cái mối quan hệ vợ chồng, rồi hay là tình yêu với nhau, hay là những người cùng làm việc chung với nhau. Nhưng mà nếu chỉ vì cạnh tranh trong việc buôn bán đó mà mất đi nhân tánh thì không biết là xã hội Việt Nam sẽ như thế nào. Câu chuyện cắn đứt ngón tay đối thủ vì cạnh tranh bán trà đá. Do mâu thuẫn trong khi bán hàng bán trà đá ở tại vườn hoa ở

để bà tiến hành phẫu thuật để bà ghép nối lại ngón tay cho bà đó. Thì người thân của bà làng mới tá hỏa để đi tìm, nhưng mà không có tìm thấy cái đốt ngón tay bị cắn đứt ở đâu hết. Mất gần một tiếng đồng hồ để lục tung từng mô đất ngọn cỏ thì cuối cùng họ cũng tìm thấy đốt ngón tay bị cắn đứt nằm bên vệ đường và đưa vào bệnh viện. Nhưng mà tất cả đã quá muộn màng. Cái đốt ngón tay bị đứt đã bị nhiễm trùng do rời xa bàn tay quá lâu, phần vì bụi bẩn, rồi phần vì bị nhiễm trùng do tuyến nước bọt của bà Hồng. Cho nên các bác sĩ phải tiến hành để mà tháo gấp một đốt ngón tay thứ hai của bà làng. Chồng của nạn nhân là ông Vũ Anh Tuấn cầm cái đốt ngón tay của vợ xót xa cho biết: tìm thấy đốt ngón tay của vợ tôi vô cùng sung sướng. Nhưng mà khi được biết là nó không thể ghép lại vì bị nhiễm trùng thì tôi lặng người vì đau đớn. Là người đầu tiên mà tìm ra cái đốt ngón tay của vợ mình bị cắn mất và đưa vào bệnh viện cấp cứu thì ông Tuấn cho biết thêm là lúc đó đó ông thấy máu lên láng trên miệng của bà Hồng. Tôi nhìn khắp người vợ của tôi xem là có bị cắn mất bộ phận gì không, thì mới phát hiện bàn tay của vợ cục một đốt ngón út. Và lúc đó thì chỉ kịp hô hào để mà mọi người đưa vào bệnh viện gần nhất để mà cấp cứu cho vợ tôi.

Câu ngạn ngữ 70 chưa gọi là lành quả là đúng với cái câu chuyện của ông chủ tịch hội người cao tuổi xã đã làm cho bé gái 13 tuổi có thai. Ngày 23 tháng 2, cơ quan chức năng của huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết là khởi tố ông Bùi Văn Đê, 62 tuổi, cư ngụ ở xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, Long An về cái tội hãm hiếp trẻ em. Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị N, 44 tuổi, cư ngụ cùng với địa phương của ông Đê, tức là mẹ ruột của cháu Lan, 13 tuổi, thì cách đây hơn 6 tháng, cháu Lan đi bán vé số ngang qua nhà ông Đê, thì ông Đê kêu vào nhà để mà mua vé số. Trong khi cháu Lan đi vào nhà để bán vé số cho ông thì ông Đê không mua tờ vé số nào, mà lại kéo cháu Lan lên giường làm chuyện người lớn và lên tiếng cấm cháu Lan không được kêu la. Bà N kể một vài người, họ nói họ thấy là con gái của bà có dấu hiệu bất thường khi mà cái bụng nó lớn lên. Và qua kết quả siêu âm thì mới biết là Lan đã có thai hơn 20 tuần tuổi và thai nhi là con trai. Tuy nhiên vì còn quá nhỏ cho nên cháu Lan không biết có thai là gì. Và đến lúc được giải thích đó, thì Lan mới hoảng sợ và khóc như mưa, rồi khai ra cái chuyện trước đó mấy tháng bị ông Đê xâm hại. Vào thời điểm đó thì ông Đê đang giữ chức chủ tịch hội người cao tuổi của một xã. Và sau khi mà bà N có đơn tố cáo của ông Đê đó, thì ngày 3 tháng Giêng, ông đã bị bắt để mà tiếp tục điều tra. Ông cũng đã có đơn xin thôi giữ chức chủ tịch hội người cao tuổi vì lý do sức khỏe yếu. Wow, một câu chuyện nghe khủng khiếp quá phải không quý vị? Cao tuổi, sức khỏe yếu mà làm cho một đứa bé gái 13 tuổi đã mang thai. Hành vi không thể nào tha thứ được.

Tiền thì ai cũng cần hết, nhưng mà chỉ vì tiền thôi mà một người phụ nữ Việt Kiều Úc đã tử vong vì giấu ma túy ở nơi vùng kín. Một nữ Việt Kiều Úc đã phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đã qua đời sau gần một ngày vì giấu ba gói heroin nặng gần 1 kg vào chỗ kín. Khoảng 8 giờ tối ngày 24 tháng 2, bà HMHP, 50 tuổi, Việt Kiều Úc, được người nhà đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Sài Gòn, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện chẩn đoán là bệnh nhân bị choáng phản vệ. Vừa hồi sức cấp cứu xong thì bà P được bác sĩ theo dõi đặc biệt, nhưng mà đến trưa ngày 25 tháng 2 thì đã tử vong. Các bác sĩ đã tiến hành chụp hình và thấy ở trong trực tràng và âm đạo có 3 cái bịch chứa chất bột trắng, cho nên báo với công an để mà làm rõ sự việc. Quá trình khám nghiệm và mổ tử thi thì họ lấy ra 3 gói ma túy hình trụ dài khoảng 14 cm, đường kính 5 cm. Ước tính 3 gói heroin trên tương đương với 3 bánh, trọng lượng gần 1 kg. Bà P sống ở Sydney, Úc Châu và thường về quê ở huyện Càng Long, Vĩnh Long để thăm viếng người thân. Tết Nguyên Đán vừa qua, bà P về quê chơi. Và theo lịch trình đó thì vào lúc 8 giờ 45 ngày 24 tháng 2 thì bà P sẽ lên máy bay để mà về Úc. Trước đó một ngày thì bà P đi cùng với người cháu lên Sài Gòn để mà thuê khách sạn tại khu Trung Sơn Bình Chánh để mà chờ ra sân bay. Và đến trước giờ bay đó thì người cháu đến phòng của bà P để mà chở bà ra sân bay, thì thấy phòng bị khóa, gọi cửa thì không được. Khi mà nhân viên của khách sạn lên mở cửa phòng thì mới thấy bà P đang bất tỉnh trong phòng, cho nên đưa đi cấp cứu. Hồi cuối năm 2013 thì công an Hải Phòng cũng đã bắt giữ 8 phụ nữ vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hải Phòng bằng cách giấu cả nửa bánh ma túy vào vùng kín. Các y tá đã khám xét và phát hiện ra các đối tượng giấu hàng trong vùng kín. Và lần lượt thì 8 người này được đưa vào phòng kiểm tra. Và phải hơn một tiếng đồng hồ sau đó thì những người này mới đẻ ra hết số ma túy giấu trong vùng kín. Những người này khai nhận là trước khi đưa khoảng nửa bánh ma túy vào vùng kín thì chúng cuốn cái số ma túy này lại cẩn thận bằng một lớp túi ni lông. Sau đó thì số hàng này được tiếp tục được bọc ở trong bao cao su rồi từ từ đưa vào cơ thể. Và trước đó để mà đưa cái số hàng khủng khiếp này vào bên trong dễ dàng hơn đó thì những người này phải dùng cái loại thuốc bôi trơn.

Vợ chồng đầu ấp tay gối. Câu nói khiến chúng ta hình dung một cái hình ảnh mà hạnh phúc nồng ấm của hai vợ chồng. Nhưng mà câu chuyện liên quan đến uẩn khúc vụ chồng mà dùng búa để mà đập đầu vợ thì như thế nào? Mời quý thính giả nghe câu chuyện sau đây. Khoảng hơn 2 giờ đêm ngày 16 tháng 2 thì người dân ở phường 3 quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn bỗng giật mình tỉnh giấc bởi vì nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà của ông Nguyễn Văn Hùng. Ông này sinh năm 1954, cư ngụ ở đường Nguyễn Văn Công, phường 3 quận Gò Vấp, Sài Gòn. Và khi mọi người chạy đến thì cảnh tượng đập vào mắt là bà Phạm Thị Vệ Hắc, sinh năm 1957, vợ của ông Hùng, hai người cùng sống chung một địa chỉ, đang nằm bất tỉnh ở trên sàn nhà. Không những thế, ông Nguyễn Văn Đê, sinh năm 1949, ở đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, là người bảo vệ khu phố, cũng trong tình trạng hôn mê, với nhiều vết thương trên đầu, trầm trọng hơn cả bà Hắc. Và nghi phạm là ông Hùng, là chồng bà Hắc đã gây ra. Kết quả khám nghiệm cho thấy bà Hắc bị chấn thương sọ não, vỡ nát lún xương trán. Vết thương của ông Đê nguy kịch hơn do có hiện tượng bị xuất huyết, máu tụ ngoài màng cứng. Và ông Đê thì vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Sau 4 ngày điều trị thì tình hình sức khỏe của bà Hắc có khá hơn. Hiện tại thì bà đã tỉnh. Tuy nhiên do bị chấn thương thần kinh cho nên một chân của bà Hắc bị liệt, không có thể cử động được. Bà đã gắng gượng kể lại là khoảng hơn 2 giờ sáng đêm ngày 16 tháng 2, sau một ngày buôn bán vất vả thì tôi quá mệt mỏi cho nên nằm ra sàn nhà ngay gần cửa ra vào của lầu 2 để mà ngủ cho đỡ nóng. Trong lúc đang thiêu thiêu ngủ thì tôi thấy chồng chạy ra ngoài xách búa rồi tiến lại gần với thái độ hung hãn rất là đáng sợ. Nhưng mà do thói quen nằm sấp, tôi chưa kịp đứng lên để bỏ chạy thì đã bị chồng tôi dùng búa đập liên tiếp 3 nhát vào đầu và một nhát ngay bả vai khiến cho tôi ngã xuống sàn nhà. Theo tìm hiểu thì ngay lúc mà ông Hùng xuống tay sát hại vợ đó thì đứa con trai thứ 3 của hai người là anh Nguyễn Hữu Hắc từ ở dưới lầu 1 đi lên chứng kiến sự việc cho nên đã kêu cứu. Ông Hùng sợ hãi cho nên chạy lên gác lửng rồi tự cắm dây điện vào người với ý định tự tử nhưng mà không thành. Cùng lúc đó thì khi nghe tiếng kêu của anh Hắc thì ông Đê là người bảo vệ ở gần đó mới chạy qua nhà. Thấy ông Đê cho nên ông Hùng nổi cơn ghen và tấn công ông Đê tới tấp. Bị ông Hùng đánh một nhát vào đầu cho nên ông Đê hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên ông Hùng vẫn rượt theo và đập thêm 3 nhát nữa khiến cho ông Đê ngã gục tại chỗ. Và sau cái cơn cuồng nộ khủng khiếp đó thì ông Hùng sợ quá vứt búa vào bếp và chạy đến cơ quan chức năng của quận Gò Vấp để mà tự thú. Cái câu hỏi đặt ra là hung thủ thần kinh như thế nào, có ổn định hay không? Thì theo ghi nhận đó, nhiều người dân sống ở tại cái vùng này tuy là có bất ngờ nhưng mà họ không mấy kinh ngạc vì cái sự việc mà ông Hùng đã gây ra. Bởi vì gần 10 năm nay ông Hùng thường xuyên có những cái dấu hiệu biểu hiện khác lạ. Chị Nguyễn Ngọc TH là chủ tiệm nước giải khát gần nhà ông Hùng cho biết là chuyện mà ông Hùng không được bình thường hầu như là cả cái xóm này ai cũng biết. Ông Hùng hay nóng nảy, gây gổ với mọi người một cách vô lý. Và bên cạnh đó thì ông Hùng thường xuyên viết, vẽ những cái câu nói với nội dung vô nghĩa lên tường.
Đặc biệt là ông Hùng luôn có cái ảo tưởng vô căn cứ về việc vợ mình có quan hệ bất chính với những người đàn ông bên cạnh. Chỉ cần có người đàn ông nào mà đến mua hàng của bà H thì ông Hùng đều gây hấn và xem người đó là tình địch. Bà Hằng là vợ của ông Hùng thì ngậm ngùi và nói như thế này: có lẽ do hồi trẻ đó chồng tôi uống rượu quá nhiều, cho nên mấy năm gần đây thần kinh của ông ấy không có còn ổn định như người bình thường. Nhưng mà ông ấy cũng chỉ hay nói lảm nhảm chứ mà không có cái hành động mà tấn công ai bao giờ hết. Hai ngày mà trước khi xảy ra chuyện đó thì ổng không có ăn, rồi hay ngồi gõ cây vô tường. Con trai tôi có thấy và kể lại, thì tôi có nói đùa với chồng tôi là: ông khùng hay sao mà làm vậy? Thì ông còn trả lời là: khùng hả, đưa tiền coi coi tôi biết xài không. Và không ngờ thì ông ấy đã gây ra cái chuyện tày đình này. Nhiều người dân sống gần nhà của ông Hùng cho biết là tính của chồng hay ghen, cho nên bà H luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Tuy thế, ông Hùng đều tỏ ra khó chịu, hằn học và cho rằng bà H có tình ý với ông D, là cái người bảo vệ ở gần đó đó. Khi mà biết ông D bị tấn công thì những người dân ở đây không khỏi tiếc thương cho cái người đàn ông tốt bụng và hiền lành này.

bản án lương tâm cho cụ ông dâm ô bé gái 7 tuổi. Từng là một người tổ trưởng tổ dân phố, được bà con lối xóm nhận xét là sống mẫu mực, có uy tín. Vậy mà chỉ trong chốc lát không kiềm chế được bản thân, cụ ông đã đánh mất chính mình, đánh mất những điều đã xây dựng gần như suốt cả cuộc đời. Chiều ngày 25 tháng 9, ông T đến nhà bà Nguyễn Thị TH ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội để mà lấy tiền điện thoại nhưng mà không gặp. Lúc đó thì cháu Nguyễn Minh T, sinh năm 2006, là con gái của bà TH đi học về. Cô bé mở cửa để ông T vào nhà. Và khi mà biết bố mẹ cháu bé đi làm vắng, ông T đã nảy sinh ý định xấu xa. Ông T kéo cháu bé về phía mình rồi có hành vi dâm ô với cháu bé. Được chừng 4 phút thì ông ta đứng dậy ra về. Trước lúc về thì ông lão còn dặn cháu bé là hẹn tháng sau gặp lại. Sau đó thì chị của bé T đi học về, nghe em gái mình kể lại chuyện vừa xảy ra, cho nên đã vội gọi điện thoại cho mẹ để mà báo cái sự việc này. Bà TH sau đó đã đến cơ quan chức năng để mà tố cáo hành vi đồi bại của ông T. Và trong phiên tòa sơ thẩm thì ông T đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời bày tỏ sự ân hận về cái hành vi trái đạo đức của mình. Trước phiên tòa thì ông T đã đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 30 triệu đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án, cho nên các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và đơn xin giảm nhẹ hình phạt của gia đình bị hại, hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo giảm mức án cho ông T từ 12 tháng tù giam xuống còn 4 tháng 29 ngày tù và được thả tự do tại tòa. Thưa quý vị, mức án có thể là nhẹ so với hành vi phạm tội thông thường. Tuy nhiên, chắc chắn là những ngày tháng cuối của cuộc đời ông cụ 76 tuổi này sẽ là những ngày tháng đè nặng, bởi vì cái bản án lương tâm, cái sự dằn vặt và cái nỗi ám ảnh bởi cái nhìn của những người xung quanh.

Câu chuyện sau cùng liên quan đến chồng đâm chết vợ và em vợ, rồi treo cổ tự tử. Câu chuyện xảy ra lúc 5 giờ 30 ngày 26 tháng 2 tại thôn Làng Sang 2, xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Thông tin cho biết là vợ chồng Phú và Ly có mâu thuẫn từ trước Tết. Chị Ly bỏ nhà đi nơi khác làm ăn, nay trở về nhà em gái chơi. Sau đó hai chị em đã dùng xe máy để về thăm nhà chị Ly ở Làng Sang 2. Đợi hoài không thấy Phượng và Ly quay về. Người nhà mới đến nhà của chị Ly tìm thì thấy cửa đóng kín mít. Linh cảm có chuyện chẳng lành, mọi người mới phá cửa. Thì lúc đó phát hiện Ly và Phượng nằm chết dưới nền nhà, trên người có nhiều vết đâm chém. Liền A Phú đã treo cổ tự tử bên cầu thang, và trên bàn ở sát cầu thang là con dao nhọn đẫm máu. Được biết Phú và chị Ly có hai người con là Liền Văn Đường 17 tuổi và Liền Thị Tươi 14 tuổi. Sau cái chết của bố mẹ thì bọn trẻ có vẻ rất là hoảng loạn. Trước đó hồi đầu tháng 2 thì tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự. Người chồng sau cuộc nhậu say sưa cãi nhau với vợ, đã ra tay đâm chết vợ rồi chạy vào rừng sâu treo cổ tự tử, bỏ lại 4 con nhỏ bơ vơ. Nạn nhân là chị Hồ Thị Xoa, sinh năm 1979, và hung thủ cũng chính là chồng của nạn nhân tên Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1972, cư ngụ thôn 3, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Vào ngày 4 tháng 2, tức là ngày mùng 5 Tết Giáp Ngọ, thì Sơn vào rừng đi săn và bắt được một con khỉ và đưa về nhà làm mồi nhậu. Sau khi nhậu xong thì mọi người về nhà nghỉ, thì vợ của Sơn là chị Hồ Thị Xoa phàn nàn về cái chuyện ăn nhậu của chồng và xảy ra xô xát. Thấy vậy, em là Nguyễn Văn Nhi 13 tuổi, con trai đầu của hai vợ chồng, chạy vào can ngăn nhưng mà vẫn không được. Trong lúc giằng co qua lại thì Sơn dùng một con dao đâm một nhát vào vợ, khiến cho chị Xoa gục chết tại chỗ. Sau đó thì Sơn đã bỏ trốn vào rừng. Và đến ngày hôm sau thì một số người dân đã tìm thấy Sơn đã treo cổ tự sát tại khu rẫy của gia đình thuộc khu vực suối nước Gia, thuộc xã Trà Tập, Bắc Trà My. Tai hại của rượu, thưa quý vị, chồng đâm chết vợ và em vợ rồi treo cổ tự tử.

Vâng, quý thính giả vừa nghe tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã ở Việt Nam. Đến đây thì Phượng Dung xin phép chào tạm biệt quý thính giả và xin chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong cũng từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ sáu 14 tháng 8 xin được ấn cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia góp ý bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những góp ý, những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Mỹ cảnh báo là sẽ gia tăng áp suất kinh tế mạnh tối đa vào Iran và sẽ duy trì phong tỏa ở biển Hormuz vĩnh viễn. Ngày hôm qua, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã tấn công hai tàu của tiểu quốc UAE khi hai tàu này chuyển vận trong vùng kinh hẹp. Theo biển Hormuz dường như dừng lại vào ngày thứ sáu 14 hôm nay, và hòa đàm cũng thế, chẳng thấy có một ngõ sáng nào cả. Khi đang tuyên bố làm gì có chuyện Mỹ hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz, ông Bộ trưởng Bộ Chính tranh Pete Hexet lên tiếng sẽ phong tỏa Iran lâu dài hơn và nếu cần vĩnh viễn. Và ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent sẽ ứng dụng kế sách phong tỏa kinh tế Iran nếu cần cho đến hết cuối năm qua bầu cử. Mỹ thành lập lực lượng liên quốc để tấn công các phi cơ không người lái của địch tại Trung Đông. Bộ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông loan báo như vậy, rằng họ đã liên lạc được một số quốc gia trong vùng và thành lập một liên minh liên quốc chống lại hệ thống phi cơ không người lái của Iran và phiến quân. Lực lượng này có tên là lực lượng đặc nhiệm Falcon Strike, tức là tương chiến, phối hợp với một lực lượng tương tự như vậy, gọi là hổ cáp chiến, tức là Scorpion Strike. Và lãnh vực hoạt động của họ là tiêu diệt phi cơ không người lái của địch quân ở trên không, ở trên mặt thoáng biển và ở dưới mặt biển, tức là tiền thủy đỉnh. Vũ khí mà lực lượng này dùng đó là loại Luka, tức là hỏa tiễn một chiều, phi cơ không người lái một chiều, chung với loại cọc xe đã được dùng ở eo biển Hormuz trước đây để chống lại tất cả các loại phi cơ không người lái của Iran và phiến quân. Như thế, theo đô đốc tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông là Brian Cooper, thì sẽ có hai loại lực lượng này song hành hoạt động ở Trung Đông: tương chiến và hổ cáp chiến. Tổng số vũ khí mà dùng trong công tác tác chiến một chiều này lên tới gấp 3 lần tổng số những gì đã được lưu dụng cho năm 2026 đến nay. Trang rể của Tổng thống Donald John Trump là ông Jared Kushner lên đường đi Do Thái thì gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu bàn về kế sách hòa bình cho giải Gaza để giải quyết xung đột giữa Mỹ và Do Thái về việc Do Thái rút quân liên quan đến 20 điểm lộ đồ hòa bình do Hội đồng Hòa bình đưa ra vào đầu năm. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhắc lại và lên tiếng một cách nghiêm chỉnh rằng quân đội Do Thái không rút quân đi đâu cả, cho đến khi lực lượng Hamas phải giải giới toàn diện. Và Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng ngày nào mà tôi còn là Thủ tướng của xứ Do Thái, ngày đó quốc gia Palestine sẽ không bao giờ được thành lập trên ba vùng thánh địa Gaza, Judea và Samaria, tức là vùng bao quanh West Bank, và rằng lực lượng Hamas không thể nào hiện diện với vũ khí trên tay được. Từ hồi dừng bắn giai đoạn 1 vào năm ngoái tới nay, quân đội Do Thái chưa hề rút quân ra khỏi khu vực có lằn ranh vàng mà họ đã cam kết. Và Do Thái không nhìn thấy một tiến trình nào ở phía Hamas về việc họ phải tự giải giới. Ông Kushner sẽ đến Do Thái cùng với vị chủ tịch của Hội đồng Hòa bình là Nikolai Mravanov. Tổng thống Trump áp lực thuế quan và hàng hóa liên quan đến phi cơ không người lái đủ loại. 21 ngày sau ngày hôm nay, 100% thuế quan sẽ được đánh lên cái loại sản phẩm đặc biệt này. Đối với tất cả phi cơ không người lái nào nặng hơn 55 pound và là cơ phận dùng hệ thống nhiệt từ, 25% thuế quan cho những loại dưới 55 pound, Liên Âu, Nhật Bản, Nam Hàn, Thụy Điển, Liechtenstein, Đài Loan và Vương quốc Anh sẽ phải chịu 15% thuế quan. Chính sách cho con này, như chúng tôi vừa nói, chính thức áp dụng 21 ngày sau ngày hôm nay. Chính sách này hỗ trợ cho nước Mỹ về ba mặt. Thứ nhất là yểm trợ hệ thống kiểm soát phi cơ không người lái nội hóa tại nước Mỹ. Thứ hai là làm giảm đi mức nhập cảng ồ ạt tại phi cơ không người lái này của Mỹ. Và thứ ba là tiết kiệm tài chính nói chung, cũng như yểm trợ cho Liên minh Liên Quốc đặc nhiệm về kế sách bao vây và triệt hạ phi cơ không người lái của Iran và của địch trên không phận Trung Đông. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump ra lệnh tất cả hàng không mẫu hạm nguyên tử từ nay chuyển đi hãy trở lại sử dụng hệ thống phóng phi cơ từ trên boong tàu bằng hơi nước thay vì là dùng sức mạnh bằng điện từ, quá tốn kém và không mấy hiệu lực. Như vậy, hàng không mẫu hạm nguyên tử USS George Washington sẽ là chiếc cuối cùng được sử dụng hệ thống điện từ phóng phi cơ trên mặt boong tàu, và tất cả hàng không mẫu hạm khác sẽ trở về với hệ thống dùng hơi nước như họ đã từng dùng như vậy 50 năm qua. Tổng thống Trump cũng cho phép luôn một số các quốc gia đồng minh của mình đóng tàu cho Hải quân Mỹ như Đài Loan, Phần Lan, Nam Hàn, Úc Đại Lợi. Quyết định này là để thứ nhất gia tăng khả năng sản xuất nhanh hơn chiến hạm cho Hoa Kỳ và đương nhiên là tiết giảm chi phí cho Bộ Quốc phòng và Bộ Hải quân. Mỹ sẽ rút quân ra khỏi Iraq vào cuối tháng 9 năm nay, đóng lại một trang sử chiến tranh từ cuộc xâm lăng xứ này vào năm 2003 để triệt tiêu nhà độc tài Saddam Hussein. Liên quân Mỹ và Iraq lên tiếng như vậy vào ngày hôm qua. Thủ tướng Iraq là ông Ali Fali Al-Zayed và Đô đốc Tư lệnh Lực lượng Trung ương Mỹ tại Trung Đông là Brian Cooper đã đồng ý thông báo như vậy, rằng lần này sẽ là lần rút quân toàn diện và sau cùng của quân đội Mỹ. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 10 sắp tới, ngày này sẽ là một ngày mới đối với đất nước Iraq. Sau một thời gian quá dài, gần 25 năm quân đội Mỹ đã hiện diện liên tục tại đất nước này. Chính phủ Mỹ chưa loan báo là quân đội khổng lồ như vậy sẽ rời Iraq và được điều động đi đến đâu. Tuy nhiên, hệ thống kỹ thuật tối tân của Mỹ do các đại công ty như là General Electric, như là Chevron, như là HKN Energy và như là Halliburton sẽ vẫn được duy trì liên tục ở Iraq để yểm trợ cho đất nước này, bảo đảm sức mạnh và kỹ thuật của họ. Hệ thống quân đội Iraq và lực lượng an ninh quốc phòng của xứ này sẽ phải lo bảo vệ an ninh chống lại lực lượng khủng bố ISIS. Trong vòng gần 25 năm qua, Mỹ và Iraq đã giúp đỡ nhau, liên đới giúp đỡ nhau về nhiều mặt. Qua những kinh phí khổng lồ, Iraq đã cung ứng 5.5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và sẽ tăng con số này lên 7 triệu từ năm 2030. Tổng số quân đội Mỹ hiện diện tại Iraq cao nhất là năm 2007, lên tới 170.000 quân nhân. Trách nhiệm của họ là tác chiến và chống khủng bố. Vâng, đó là 8 phần cập nhật trong chương trình cuối tuần thứ 6, 14 tháng 8 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Chúng tôi có nhận một vài cái ý kiến đóng góp và những cái một vài câu hỏi cho cái tiết mục này ngày hôm nay. Vấn đề thứ nhất đó là một vị thính giả có đặt cái câu hỏi về vấn đề mà chúng ta đã trình bày trong những ngày vừa qua. Một cái chuyện đó, nó là cái mối lo trong tương lai, nó không hiển hiện bây giờ, nhưng mà quả thật nó là một cái mối lo. Vị thính giả này đặt câu hỏi nói rằng bên phía Đảng Dân Chủ nói rằng hiện giờ một số đảng viên của họ có khuynh hướng tự do, tiến bộ, bị chụp mũ là cộng sản hay là thiên tả. Việc này họ hoàn toàn phản đối và nói rằng đây là chiêu thức chụp mũ trong vấn đề chính trị của Đảng Cộng Hòa. Như vậy, sự khác nhau giữa tiến bộ, tự do tiến bộ và cộng sản nó khác nhau như thế nào? Dạ vâng, câu hỏi này của vị thính giả từ San Diego. Nó phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái sự nhận định mà nhiều người cũng đã có lần nêu ra về cái khuynh hướng mà gọi là tạp qua phía dân chủ, tạp mạnh mẽ về phía bên trái. Rồi mỗi chuyện điều mà chúng ta dễ hiểu đó là hứa hẹn, mọi chuyện đều được gọi là phát miễn phí và được ủng hộ hoàn toàn mà không phải lo lắng gì hết. Đây là cái hình thức mà cho rằng việc làm này đó là khuyến khích cho cái vấn đề như là cái chủ thuyết của phía cộng sản, đó là không cần làm gì hết để chính phủ lo rồi mọi chuyện. Đó là cái vấn đề. Vấn đề thứ hai, vấn đề này đó thì người ta mới đặt lợi là cái vấn đề chính phủ tiền đâu ra, chính phủ phải do tiền thuế của người dân không, hay là đây là cái hình thức gọi là vụ của người ta, hay là một khúc gọi là để cho họ cảm thấy gọi là thoải mái, không cần phải lo gì hết, tất cả một các đều có người khác lo hết được rồi. Đây là cái điều kiện mà làm cho phía của người theo phái dân chủ bắt đầu họ mới lo. Thế thì nhà cửa của chúng tôi chúng tôi làm, chúng tôi không phải đóng thuế. Và nếu trường hợp mà để cho người khác lo, tất nhiên là chính phủ dùng cái nhà tôi để cho người khác ở, hoặc là chia sẻ cho người khác ở, làm điều kiện đó, nó có tốt không? Rồi thêm nữa, là các cái cơ sở nhỏ về cái vấn đề làm ăn, mà nói rằng sẽ không bị người gọi là đàn áp, hay là bị tịch thu này kia. Thế thì chúng tôi lấy nhân công đâu mà làm? Đó là những người khác làm, mà nói rằng không cần làm, nhưng mà cũng vẫn phải được cái quyền lợi giống như những người khác. Thế thì những cái chuyện làm ăn nhỏ thì làm sao? Đó là những cái vấn đề mà tiêu biểu được nêu ra, nó chỉ là một số những cái vấn đề nhỏ đó mà thôi. Cái thứ hai là về cái vấn đề gọi là về sức khỏe. Ví dụ là cái vấn đề mà gọi là không cần đi làm mà được chăm sóc sức khỏe, cũng như là những thức ăn, thực phẩm được cung cấp mà hoàn toàn, mà không cần phải lo lắng gì hết. Cái điểm nữa là giáo dục về các trẻ em tiểu học có thể quyền được áp dụng về vấn đề phá thai, cũng như là dưỡng giống mà cha mẹ không có khả năng để kiểm soát, hoặc là không có thể đồng ý, mà chỉ do là trường thầy cô giáo thì quyết định. Đó là một số những cái việc rất nhỏ để tiêu biểu. Rồi vấn đề về vấn đề nhà cửa, về cái vấn đề mà gọi là tiền hưu hoặc là những số tiền khác, nó còn đụng chạm rất là nhiều chuyện. Mà ngay bây giờ thì vẫn có những người tỉnh táo và những người so sánh nói rằng thế thì tất cả mọi chuyện đều miễn phí, tất cả mọi chuyện được có người khác lo và được mọi chuyện lo hết được, thì chúng ta lại làm cái gì? Ai để làm chuyện này? Chúng ta không cần đi học gì được hưởng gì hết được. Đó là một cái sự mà cho rằng là sự công bằng, mà lấy công bằng đó là mọi chuyện là phải làm sao cho nó không cần biết có khả năng về chuyên môn hay là có những thế nào hết, mà cần phải có sự hiện diện của họ để cân bằng một cái trật tự trong cái xã hội mà không có sự phân biệt. Đó là những cái lỗ hổng mà hiện nay chính phủ đang giá trả lời, mà người ta thấy được rằng khi mà đưa ra những câu chuyện mà chúng tôi xin tạm nêu ra là một chỉ số, một việc tiêu biểu đó mà thôi, còn rất là nhiều vấn đề từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, rồi tới học vấn, rồi thêm đi làm, hoặc là trong vấn đề về ngay cả trong cái lĩnh vực về vấn đề mà chuyên môn, về cái vấn đề mà về quân sự nữa. Đó là cái vấn đề mà khiến cho nhiều người tin vào đảng Dân Chủ, cho rằng cái mức độ thái quá và sự hứa hẹn một cách gọi là không có kiểm soát này thì để làm cho cái vấn đề xáo trộn, làm cho cái trật tự trong xã hội bị hoàn toàn trái ngược, mà tiêu kiểu là tiểu bang New York hoặc là một số tiểu bang màu xanh trước đây đã có những cái khuynh hướng mà cho rằng nó không có thuận lợi cho những và cho những cái điều kiện mà chính phủ hứa, và hiện nay cảm thấy vô cùng lúng túng và tội ác gia tăng, là những cái chuyện này là một vấn đề nan đề. Do đó thì nhiều người trong phía của đảng Dân Chủ có bắt đầu thức tỉnh ra, họ nhận thấy rằng những lời hứa hẹn đó chỉ là những cái lời hứa hẹn tuông, còn thực hiện là vô cùng khó khăn và tìm cách để lấp liếm tới đó, tại vì đây là lợi phe phái, lợi của đảng phái chính trị đó mà thôi. Đó là một số những chuyện mà chúng tôi cũng cảm thấy rất là lo, và khi mà được tiếp xúc và một số các cái chị quan tâm và cũng để trao đổi, họ cho rằng đây là điều kiện thực tế, mà nếu trường hợp mà chúng độ thức tỉnh đạt với mình cái quá lớn, nó sẽ làm cho cái vấn đề Mỹ này không biết đi về đâu, và tương lai chính trị đặc biệt của đảng Dân Chủ sẽ là một trong những khía cạnh mà người ta khai thác và tiêu điều kiện đó để cho thấy được rằng trong bầu cử vào giữa nhiệm kỳ vào 3/11 và cái khuynh hướng này đó sẽ trả lời cho cái người dân Mỹ, cũng như là cho những người quan tâm sẽ thấy được nó như thế nào. Điều kiện quan trọng nữa đó là các cái thế hệ trẻ hiện nay thì thiếu cái sự kiểm soát từ phía của gia đình, mà thường thường đi theo khuynh hướng mới ngày bây giờ, đạt theo những cái kỹ thuật mới bây giờ, là họ cảm thấy là cái vấn đề nó có khuynh hướng mà đạt về phía bên trái về xã hội chủ nghĩa, nó gần như nó hiện diện bây giờ, hay là đây là một phong trào của những người trẻ thì đúng hơn, hay là những cái người cố gắng làm trong lĩnh vực chính trị mà họ hướng tới được cái này để mà đạt được những cái điều cần thiết cho họ, được hậu thuẫn của họ, để họ có thể gọi là giữ vững về cái lập trường chính trị cũng như là khuynh hướng của họ là vậy. Nói tóm lại là khuynh hướng của những cái đảng Dân Chủ hiện bây giờ nó có những cái bế tắc và cơ không tin, và có những cái cuộc mà tấn công hoặc là có những cái cuộc chỉ trích mà làm cho có nhiều người là cảm thấy là nó có một cái điều gì nó bất ổn, và nó có cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa, là hay là nói trắng ra là có khuynh hướng để làm cho như là cái câu chuyện thời trang, tạo ra một cái đợt sống nào đó, để rồi cái thử thách này nó sẽ là những cái giá trị làm cho gọi là không có được gọi là vững bền, và nó có nó thiếu đi cái vẻ công bằng, và từ đó nó đưa cho nước Mỹ thụt lùi và làm cho cái phân tán vào xã hội, cũng như là tạo ra một số cái khác, những nhường khác về phía mặt đạo đức. Cho nên đối với những người dân chủ và Nga đã Cộng Hòa cũng đã nhìn thấy ra được cái điều này, và cái điều kiện này đó cũng đã làm cho người ta thấy rằng nước Mỹ đặt trong một cái vai trò thử thách, mà đặc biệt đó là đảng Dân Chủ hiện đang là bế tắc về phía lãnh đạo, cũng như là đưa ra những cái khuynh hướng để làm sao thực hiện cho cái sự công bằng và thực hiện được một điều tốt hứa hẹn, chứ không phải là chỉ là hứa hẹn thôi. Đây là một điều kiện thực tế mà sẵn câu hỏi này chúng tôi cũng thêm gọi là đưa ra một số ý kiến cá nhân. Nếu chúng ta mọi chuyện mà chúng ta không có làm, không có trách nhiệm và không có đóng góp vào thì để cho nó tốt hơn, mà chúng ta chỉ nghe những lời hứa hẹn đó được phanh tay chờ, thì chắc là bảo đảm đó là một cái sự suy sụp của khuynh hướng của xã hội chủ nghĩa, nó sẽ tiến lên. Đây là cái chuyện mà người dân Mỹ cần phải được lưu ý. Đó là ý kiến của tôi để trả lời câu hỏi này như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, ở đây cái sự phản đối của những người mà họ lên tiếng đó, nhất là một số các dân biểu, họ nói rằng là cái khuynh hướng tự do và tiến bộ của chúng tôi nó không có dính dáng gì tới cái chủ nghĩa cộng sản, giống như là ông Trump nói, hay là bên phía đảng Cộng Hòa chụp mũ chúng tôi. Chúng tôi là tự do chứ không phải là cộng sản. Xem ra cái lằn ranh này đó, nó không có rõ ràng và nó muốn bị xóa bỏ. Thì không biết là anh Dân có ý kiến gì không? Ngoài ra chúng tôi có thêm một câu hỏi cho anh Dân. Ai là người có quyền đòi hỏi bên phía chính quyền phải công khai những tài liệu mật và nhạy cảm? Quốc hội hay là đảng đối lập hay là truyền thông, vân vân? Có những tài liệu mà người dân thường không nên được biết, tại sao cũng đòi hỏi phải công bố? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, đòi hỏi những cái tin tức nó nhạy cảm, dù là nhạy cảm theo sách vở khuôn thước, tối mật, mật kín, là quyền của mọi người, và cơ quan cung cấp nó đó là nhà tình báo quốc gia, gồm có 17-18 cơ quan và Bộ Tư pháp Liên bang. Theo nguyên tắc đó thì người dân đều có quyền muốn biết, và cái cách mà họ muốn nó công khai hóa đó, dễ dàng nhất đó là sử dụng cái luật mang tên là Freedom of Information Act. Và cái luật này đã chỉ có trả tiền làm đơn là được thỏa đáng. Nhưng cái sự thỏa đáng đó nó có đạt được 100% hay không đó là vấn đề khác. Tại vì tin tức mà được dò dỉ một cách công khai hóa như vậy sẽ buộc phải bảo đảm vấn đề an ninh và tin tức danh tánh về cá nhân, cho nên chắc chắn là sẽ bị bôi đen. Vâng, đó là cái khuôn thước chung về làm thế nào người dân muốn biết được mà không cần phải là tai to mặt lớn hoặc là chức quyền chính phủ gì đó để biết những tin tức thuộc loại nhạy cảm, thuộc loại mật, thuộc loại mà công quyền cứ giữ kín bưng. Họ chỉ có một cách duy nhất đó thôi, còn cách khác không có. Trong cái đó về mặt công quyền thì tùy theo quan điểm chính trị và chính trị hóa, đấu tranh giữa lưỡng đảng, họ thù ghét nhau ra làm sao. Ngày hôm qua, hôm kia thì chúng tôi có lên tiếng rằng ông tân giám đốc Sở Tình báo Quốc gia gồm có 17 cơ quan điệp viên đó, ông là một người rất thân với ông Trump. Ông có thể tiết lộ hồ sơ mà 17-18 cơ quan điệp báo và tình báo quốc gia đủ mọi ngành đang gìn giữ một cách tự tiện để truy lùng những cái bất công những cái thái quá, những cái vụ chính trị hóa để vùi dập đối phương dưới thời của Đảng Dân Chủ, đặc biệt là dưới thời của Tổng thống Joe Biden, ông này có thể giải mật để hỗ trợ cho các khuynh hướng khởi tố hoặc là phanh phui sự thật mà Đảng Cộng Hòa muốn. Một ví dụ như là tại sao Tổng thống Joe Biden ân xá, đại xá quá nhiều người như vậy và quá bộp chộp đến như vậy. Bây giờ đó, nếu Tổng thống Trump muốn trả đũa 10 năm mà ông bị trù dập, ông có một bộ trưởng tư pháp là luật sư riêng, rất thân với ông. Ông có một giám đốc Tổng nhà tình báo quốc gia rất thân với ông là ông Jim Clayton. Không ai cấm ông Trump làm chuyện này được. Và ông sẽ làm bất chấp cuộc bầu cử kết quả như thế nào vào cuối năm mùng 3 tháng 11 năm 2026. Vâng, còn chuyện mà liên quan đến cái hệ thống chụp mũ đóng ngoặc mở ngoặc nói rằng là cộng sản đó, nó đâu có mới gì. Ngày xưa cái chiêu bài mà xã hội chủ nghĩa, tức là socialism, đã được đưa ra để cảnh tỉnh dân chúng Mỹ, đối ngược lại với cái khuynh hướng là tư bản chủ nghĩa đó. Tư bản chủ nghĩa là nó đến từ cuộc cách mạng bản thân, giá trị và trách nhiệm của từng công dân đóng góp cho xã hội, gia đình và tổ quốc của đất nước này, khác hẳn với xã hội chủ nghĩa là từ trên dân chúng được bao cấp che chở bởi chính quyền, thì tư bản chủ nghĩa là công dân đó chu cấp, đóng thuế và bồi dưỡng cho sức mạnh của công quyền. Cái socialism, tức là xã hội chủ nghĩa, nó bắt đầu từ Tổng thống Truman, rồi nó qua Tổng thống Roosevelt, và nó đã làm một việc cảnh tỉnh cái thời gian chiến tranh lạnh giữa khối tư bản và khối cộng sản quốc tế đó một cách rất là rõ ràng, rằng nước Mỹ mà nó mạnh là vì sức mạnh của người dân. Sức mạnh của người dân đóng góp từ dưới đóng góp lên, chứ không có phải từ trên ban phát xuống. Và trong vòng 27 năm qua đó, thì cái chính sách mà dùng tiền của nhà nước để bao cấp cho những người dân, nó tỏ ra quá thoải mái, quá công khai, và cái cường độ của nó bành trướng quá lớn, bành trướng đến nỗi mà nó đi ra ngoài cái tầm tay, tức là bảo vệ luôn cho những người không phải là công dân Mỹ, che chở cho những người đó là người nước ngoài, và những người này được mở cửa biên giới cho vào một cách thẳng thắn, tự do, bất chấp an ninh quốc phòng, bất chấp xã hội, bất chấp bệnh dịch và các tệ nạn khác.

0: miễn phí toàn diện, nhà cửa, bảo hiểm, học hành. Thế thì hệ thống tư bản chủ nghĩa lấy tiền đâu ra để cung cấp cho họ? Cái sự đòi hỏi đặt ra cho bên trái cộng sản và xã hội chủ nghĩa này, nó chưa chuẩn bị đất nước này làm cái việc đó. Và cái sự chuẩn bị đó nó ngấm ngầm từ thời Tổng thống Obama đến nay. Và ngạc nhiên là trong những cuộc bầu cử đó, đó, những ứng viên Đảng Dân Chủ theo cái sắc thái DSA, sắc thái mà ta xét qua bên trái cực đoan xã hội chủ nghĩa cộng sản cái này đó, họ chiến thắng nhiều quá, họ chiến thắng ngay cả những tay gạo cội truyền thống của Đảng Dân Chủ. Và họ đặt một cái dấu hỏi rất lớn và một cái lời đe dọa khá lớn vô cuộc bầu cử cuối năm giữa nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 năm nay. Tổng thống Trump không ngần ngại, đừng có bàn cãi với tôi cả, cái đó là khuynh hướng của Cộng sản. Và ông nói không có sai mà thế nào cả. Cộng sản chủ nghĩa hay là xã hội chủ nghĩa nó là một, nó chữ khác là khi nó hiện thân hoàn toàn thì nó ác cỡ nào. Còn bây giờ nó chưa hiện thân hoàn toàn, nó là một cái khuynh hướng, nó là một cái cao trào. Và cái khuynh hướng cho đạo cao trào này nó đang có cái cơ hội bành trướng và gây ảnh hưởng rất nhiều đến năm 2028. Thành thử ra nếu nói rằng bị ăn đòn, bị xỉ vả hoặc là bị chụp mũ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng ở đất nước sinh hoạt dân chủ và tự do như Mỹ đó, cái chuyện đó nó không có thể nào chấp nhận. Đảng Dân Chủ đã bôi xóa cái ngôi vị hàng đầu 69 năm về trước về tự do, nhân phẩm, tinh thần ái quốc và bảo vệ truyền thống nhân dân quan của người Mỹ. Cho tới bây giờ đó, họ không còn thiết tha gì tới chuyện đó cả, kể cả lòng ái quốc, kể cả bảo vệ bản hiến pháp. Cho nên thưa vị thính giả đặt câu hỏi đó, đó có phải là chụp mũ, đó có phải là hàm oan cho thiên hạ không? Sẽ có ngày chúng ta biết rằng là cái chuyện đó nó đến thì đã quá trễ rồi. Vâng, cảm ơn vị thính giả đặt câu hỏi và cảm ơn anh Nam Phong đã chuyển câu hỏi thứ hai cho chúng tôi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Mới đây thì trong các thông báo của các cơ quan truyền thông cho biết đó là bên phía lực lượng cảnh sát di trú trong tương lai họ sẽ sử dụng một cái công cụ để mà khống chế những cái người mà họ cần khống chế. Đó là một cái loại bao tai có điện, và đây nó là một cái phát minh mới. Và sử dụng bao tai này đó, nó sẽ tránh bớt đi cái trường hợp đáng tiếc như ở Minnesota, tức là sử dụng súng và gây ra thiệt mạng. Và khi mà công bố cái điều này ra và nói rằng là sẽ có thể sẽ tiêu tốn khoảng 10 cho tới 20 triệu để mà mua đó, thì thật sự cái con số này được trang bị cho lực lượng này nó cũng hợp lý. Ở đây cái phe chống đối họ vẫn lên tiếng, họ nói rằng là sử dụng cái loại điện giật kiểu này đó, đối với những người lớn tuổi, đối với những người có bệnh tim, đối với những người mà có bệnh này bệnh kia, hoặc là thậm chí đối với những cái người quá nhỏ, nó sẽ gây cái tác hại rất là nguy hiểm đến tính mạng của họ, chứ không phải là không có. Thì làm sao để biết được người này là cái người có bệnh nền, làm sao để biết người này có bệnh tim? Đây nó là một câu hỏi mà bên phía chống đối họ đưa ra, và họ phản đối cái việc mà lực lượng cảnh sát di trú sẽ sử dụng cái loại bao tai này trong tương lai. Quả thật đó là bây giờ cái gì họ cũng có thể chống đối được. Cái chuyện mà sử dụng bạo lực quá mạnh rồi đôi khi

0: tự bảo vệ mình mà phải nổ súng cũng bị chống đối. Bây giờ chuyển qua một cái hình thức để mà khống chế những người cần khống chế một cách nó nhẹ hơn cũng bị lên tiếng chống đối. Thì thêm trong nghĩa, anh nghĩ rằng rốt cuộc thì cái công cụ này, tức là cái bao tai điện này, có sẽ được thông qua để cảnh sát di trú sử dụng hay không, hay là bởi vì bị chống đối nhiều quá rồi nó sẽ là bị khựng lại, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Có thể là nó sẽ khựng lại, nhưng mà nó là một cái phương tiện để tránh đi cái vấn đề gọi là nguy hiểm cho những người thi hành công vụ, hoặc là nó cũng sẽ không có sử dụng tới cái dừng cần thiết đến cái vũ khí để mà có thể bắt giữ, hoặc là để mà giải tán, hay là để tránh những kẻ mà khiêu khích. Đây là những cái vấn đề mà bàn qua thắng lợi, đó là phải những cái phương tiện như là bao tay mà anh Nam Phong đưa ra thì nó lại ít nguy hiểm hơn, thay vì dùng súng thì nó có thể gây ra chết người, nhưng mà cũng có thể là dùng bao tay này cũng có thể gọi là ảnh hưởng đến một số người là khi và có bị điện giật là có cái điều kiện nào đó cũng sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Cái điều việc nào nó cũng có điểm tốt và nó cũng có cái điểm trở ngại, như là anh Nam Phong phân tích ra. Thì đối với nhìn của tôi đó là và phương tiện mà để cho những người thi hành công vụ là cũng nhằm để bảo vệ cái sự an toàn của họ luôn, và để tránh bớt đi cái những cái chuyện mà đáng tiếc nó có thể gây nguy hại cho đến cái tính mạng của những người mà gọi là đang theo dõi, hay là bị gọi là bị bắt mà họ chạy trốn, hoặc là họ dùng súng để bắn trả lại. Thì đằng nào nó cũng có cái điểm lợi và nó có cái điểm hại, nhưng mà cái sự bao tay đó thì nó có vẻ là nó gần gũi và nó gọi là nó trực tiếp cho những cái người mà gọi là chống lại các cái cơ quan gọi là thi hành về vấn đề công vụ, đặc biệt đó là cơ quan cảnh sát hoặc là cơ quan gọi là về vấn đề di trú thì ai. Thì thưa Nam Phong, qua cái phần này thí nghiệm rồi sau đó là có những cuộc gọi là thưa gửi, hay là có những cái chứng minh để từ đó nó có thể làm cho cái tác dụng của cái bao tay mà có điện này nó được an toàn hơn, và nó có cái điều thực tế hơn, và nó tránh mất đi những cái vấn đề gọi là mạnh bạo mà có thể súng nó có thể gây ra sự chết người. Đó là cái vấn đề nào đó, nhưng mà cái điểm lợi nó là có thể sẽ là giảm bớt đi cái sự nguy cơ cho cái người gọi là thi hành công vụ. Thứ hai là nó không phải tốn kém tiền nhiều. Thứ ba nữa nó là cái vấn đề có thể sẽ cung cấp nhanh chóng để mà giúp cho vấn đề gọi là kiểm soát hoặc là thi hành công vụ của những cơ quan an ninh nó càng dễ dàng hơn. Đó là vấn đề. Còn cái sự chống đối đó, hoặc là phân tích như thế nào đó để mà làm cho người ta chú ý thì bao giờ nó cũng có hết, không có cái vấn đề mà nói là họ chấp nhận để mà gọi là để cho nhân viên này làm đâu. Đây là cái phép chống đối về phía cái chính phủ cũng như là cái cơ quan thi hành về công vụ bao giờ cũng có, nhưng mà cái sự áp dụng này thì dĩ nhiên là khi mà sáng chế ra rồi sẽ thực tập, rồi sẽ được ứng dụng, để rồi sau đó thì có thể gọi là điều chỉnh trả lời, hoặc là để làm sao để cho nó hoàn hảo hơn và nó ít tốn kém hơn cũng như là sự an toàn hơn. Đó là một trong những cái lý do hàng đầu mà mọi người cần quan tâm. Đó là ý kiến tôi như vậy. Thưa Nam Phong, còn có vấn đề mày có được thi hành hay không thì tôi nghĩ chắc rằng thế nào cũng phải làm, giờ cũng phải thi hành, là tại vì đây là có cái phần trắc nghiệm và phần thí hành và được áp dụng, thì nó để rồi sau đó thì mới có biết được rằng cái điều chỉnh như thế nào, hoặc là tiến thêm, hoặc là những cải tổ, hay là như thế nào đó là cần thiết, bao giờ cũng có. Còn cái việc chống đối thì bao giờ nó cũng có hết, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thân dân anh nghĩ rằng cái bao tai điện này có sẽ được thông qua để sử dụng trong tương lai, mà không những riêng cho cảnh sát di trú, mà chúng tôi nghĩ những cảnh sát viên thường cũng có thể sử dụng, thay vì phải xài những cái loại súng điện hay là vân vân, thì có thể cái bao tay này nó sẽ được sử dụng rộng rãi trong thời gian sắp tới hay không, thưa anh Dân?
2: Cảm ơn anh Nam Phong. Bao tay này nó đã từng được sử dụng từ lâu rồi, sử dụng trong nhà tù, sử dụng cho cảnh sát bình thường từ nhiều thập niên rồi. cái chữ GLOVE đó nó viết tắt của Generated Low Output Voltage Emitter, tức là một cái món dụng cụ đó nó ban ra một cái cường độ nhỏ thôi về điện năng để vô hiệu hóa đối phương. Cái chữ GLOW nó viết tắt như vậy, và nó được ứng dụng rồi, nó được ra đời bởi một công ty từ Kentucky, và sử dụng nó đó phải được huấn luyện và tái huấn luyện để điều chỉnh mỗi 2 năm. Và cái tác dụng của cái GLOW này đó là để vô hiệu hóa đối phương, để làm một phương tiện phòng thủ cho người cảnh sát, chứ không phải là một phương tiện tấn công đối phương. Cho nên với cái lực lượng điện năng mà nó có cái công suất nhỏ bé như vậy, nó sẽ không làm hại ai cả, nó chỉ có làm vô hiệu hóa người đó, nếu người đó đeo vũ khí hoặc là có hành động chống lại nhân viên chấp pháp mà thôi. Cho nên nó không có mới gì cả. Và cơ quan ICE sẽ sử dụng một ngân quỹ trên 20 triệu để tăng cường cái dụng cụ này. Chúng tôi sẽ nhắc lại 3 điểm. Dụng cụ này đó, người sử dụng phải được huấn luyện và mỗi 2 năm phải tái huấn luyện để nắm rõ kỹ thuật và chủ trương. Thứ hai, dụng cụ này là một dụng cụ được có tính cách là đề phòng chứ không phải là tấn công. Và thứ ba là cái sứ mạng duy nhất của nó đó là nó tạo một cái nguồn điện năng, điện giật để vô hiệu hóa đối phương trong một thời gian ngắn. Và nó đã được sử dụng trong nhà tù, đã được sử dụng ở ngoài đường phố nhiều nơi trong quá khứ. Và nhà sản xuất cho biết rằng nó không có tác dụng gây ra sự chết người, dù cái sự chết người trong trường hợp này đó là những người bệnh nan y, bệnh tim hoặc là này nọ. Anh thực ra đây là một quyết định có tính cách chiến lược, có tính cách chiến thuật và vô cùng khôn ngoan. Làm như vậy đó, nó tránh được hai trường hợp bạo động bằng súng chống lại người biểu tình ở Minnesota mà như anh Nam Phong vừa trình bày. Chúng tôi tin rằng với cái dụng cụ này đó, cái mức độ hiệu năng chống lại bạo động một ngày một dâng cao, một ngày một quá đà, và một ngày một thách thức của những người chống lại lực lượng ICE đó, nó sẽ được thuyên giảm một cái đáng kể. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Chào vâng, xin cảm ơn anh Dân. Bởi vì chúng ta thấy những cái trường hợp mà bên truyền thông họ đưa ra những cái hình ảnh mà bắt bớ đó, là chúng ta thấy rõ ràng là những người bị bắt đó, không biết là không thấy họ quay phim những cái trường hợp chúng tôi thí dụ một người bị cảnh sát di trú đến nói anh được mời về để điều tra về cái chuyện mà anh không có giấy tờ ABCD, rồi người đó ngoan ngoãn hợp tác, thì không biết là có cái trường hợp là cũng bị đè xuống hay không. Chắc chắn là chúng tôi nghĩ là sẽ không có nếu mà người ta hợp tác. Còn những kẻ chống đối bỏ chạy hay là chống đối lại thì mới có những cái hình ảnh mà truyền thông họ đưa ra. Mà nếu mà bây giờ cái dụng cụ, cái bao tai điện này thì phải nói rằng trong những cái trường hợp đó nó sẽ rất là hữu dụng. Bởi vì không biết rằng hai anh có bao giờ thử cái này chưa, chứ mà đụng một cái là nó chỉ cần chụp vào một cái là té xuống đất liền, bởi vì cái cường độ của nó rất là mạnh. Cái voltage đó, thì nó không có cao, nhưng mà cái cường độ đó, nó rất là mạnh, nó có thể nó giật ngã xuống. Nó cũng giống như cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta bị điện giật và điện nhà 110V đó, mà nó giật đó, nhiều khi là tê tay giật cái tay ra, chứ nó không có đến nỗi giống như mà chúng ta bị cái điện xe hơi, cái điện bình mà DC. Tuy rằng nó có 12V thôi, nhưng mà cái cường độ nó cao, nó giật một cái là té ngửa ra liền. Thì cho thấy rằng cái voltage nó không cần cao, mà chỉ cần cái cường độ cao đó, mà người ta có thể tính toán ra được là làm cách nào để cho muốn khống chế một người đó bằng cái loại bao tai này. Nhưng mà quả thật đó mà nói đó, thì khi mà người ta đã muốn chống đối rồi đó, thì cái gì người ta cũng chống đối. đưa ra hết lý do này, lý do kia. Ngay cả cái chuyện mà sử dụng một cái loại khí cụ mà như bên Cộng sản Việt Nam mà sau này họ sử dụng, đó là cái dùi cui điện. Cái đó nó cũng được cho là nguy hiểm. Và ở bên Mỹ dường như cảnh sát không có sử dụng cái đó, rất là ít thấy. Nhưng mà cái công cụ bao tay này bây giờ cũng được so sánh, nói như vậy thì nó cũng đâu có khác gì cái dùi cui điện, vân vân. Vâng, chắc chắn là chúng tôi tin rằng trong tương lai đó là cái chuyện mà lực lượng cảnh sát di trú sẽ được trang bị cái này mà không có gặp cái gì trở ngại. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi kế tiếp. Hung thủ Luigi Maggiore mới đây bị kết án là có tội giết giám đốc của công ty United Healthcare. Không biết mức án là sẽ bao nhiêu, nhưng cho đến giờ phút này, những công ty bảo hiểm sức khỏe như United Healthcare vẫn tiếp tục hoạt động, và những cái lợi lộc của họ có bị ảnh hưởng như ông Trump đã từng tuyên bố hay không? Bởi vì ông Trump đã nói họ ăn lời quá nhiều. Như vậy, việc hợp tác giữa chính phủ và các công ty bảo hiểm này cho đến giờ phút này vẫn tiếp tục hay là đã chấm dứt? Cảm ơn Nam Phong, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Theo cái sự hiểu biết của tôi, và tôi cũng đã tìm hiểu, thì nó vẫn tiếp tục, thưa Nam Phong, nhưng mà những cái tiến trình để mà trình và thanh tra cho những cái điều kiện mà cho rằng nó có thể sẽ được điều chỉnh cũng như là sẽ được chỉ trích, đó là cái vấn đề. Đây là cái thủ tục về hành tránh để làm cho công tác quá, cũng như là để làm sao cho nó an toàn quá, về cái vấn đề những cái điều kiện để cho những người mà hưởng thụ về vấn đề bảo vệ sức khỏe healthcare đó được hợp pháp và được chính danh. Đây là cái vấn đề mà nó cũng gây ra cái sự chú ý và hoang mang của nhiều người, cho rằng bị cắt giảm về vấn đề dịch vụ này. Thật sự đó là cơ quan điều tra cũng như là cơ quan thi hành có những cái thông báo cho biết và cần phải những người mà gọi là được hưởng về cái chương trình này cần phải được cập nhật những cái chuyện cần thiết, và họ cũng đã được giấy mời, gửi giấy mời để đến văn phòng để mà có thể trả lời những câu hỏi hoặc là để chứng minh những cập nhật những cái giấy tờ cần thiết để có thể thái cú xét về cái vấn đề được hưởng về vấn đề Medicare. Thì vấn đề này đó là một trong những cái vấn đề mà người ta khai thác rất là nhiều phía bên ngoài và cũng đã gây ra cái tác dụng gọi là hoang mang. Một phần là gì? Trước đây vì lý do là cẩu thả hoặc là vì chức phê và nhu cầu về vấn đề thái ương dịch bệnh lên cao, rồi không đủ cái nhân viên để mà có thể kiểm soát cũng như để lượng giá để thi hành xem nó có hiệu quả không và nó có cái vấn đề gì mà sai trái trong cái vấn đề đó cần được điều chỉnh. Thực sự đó thì những cái điều kiện gì làm nó cũng có cái giá trị gọi là thời gian, và nó có những cái điểm lợi nhiều và có những cái điểm bất lợi, và từ đó đưa ra một số những cái điều chỉnh về cái vấn đề mà thủ tục hành chính cũng như là nhân viên cũng như là cái cách thức điều hành làm sao cho nó hợp lý là cái điều kiện khó sự kiểm soát từ phía của chính phủ trung ương, rồi thêm nữa là về vấn đề mà gọi là ngân sách bị cắt giảm cũng là một trong những cái lý do mà người ta tạo ra cái sự hoang mang và tạo ra sự lo lắng. Như chúng tôi cũng đã trình bày đó, tất cả những gì chuyện là chuyện thật, chúng ta cần có những cái phần chứng minh đòi hỏi để mà trả lời những câu hỏi hoặc là để duyệt xét cho lại hồ sơ còn có đủ cái điều kiện để mà hưởng thụ những cái vấn đề lợi nhuận, và đặc biệt đó là về vấn đề mà healthcare hay không. Còn ngoài ra thì chính phủ không bao giờ gọi là để làm hại cho người dân, nhưng mà muốn cho cái vấn đề mà gọi là tiết kiệm cũng như là để tránh cái sự hoang phí và tránh cho cái sự gọi là thiếu kiểm soát về vấn đề hành chính, để tránh để và bị lợi dụng và bị mất mát tiền của người dân mà không đi đúng vào trong cái chính sách chung của nước Mỹ, thì bây giờ đã có. Cái điều kiện này cũng làm rúng động cho nhiều cái cơ quan, nhiều cái tổ chức hoặc là những cái phần mà liên quan cho đến về vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng như là về vấn đề mà gọi là Medicare, Healthcare vân vân. Thì thưa Nam Phong, chúng tôi cũng có hỏi được những nhân viên và là phụ trách về cái vấn đề mà sức khỏe này, thì họ nói rằng cũng đã cần phải được điều chỉnh thanh tra cũng như để làm sao cho minh bạch quá về những cái những số tiền hay là những cái phương tiện được được làm sao mà nó được minh bạch và những người hưởng thụ đạt đúng được cái những cái điều kiện mà chính phủ ứng ra để đưa ra. Đó là cái vấn đề mà nó lại đây là một số những cái điều chỉnh về thanh tra thì nó chuyện ra nó có, nhưng mà có những cái sự hoang mang của nhiều người thì tạo ra một cái khinh vướng gọi là lo ngại về điều kiện nó cũng có. Nhưng mà hiện nay thì chính phủ từ trung ương cho đến địa phương đều cần phải hoàn chỉnh về một số các cái thủ tục cũng như là để chứng minh là rõ ràng để không có bị cắt giảm về vấn đề ngân sách liên quan đến healthcare, thì cái chuyện này nó là có. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta là những người thụ hưởng và đạt được những cái yêu cầu cần phải điều chỉnh về những thủ tục giấy tờ cũng như là minh bạch quá giấy tờ là điều kiện cần có, đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra nữa, có nhiều người cho rằng tạo ra một cái sự dư luận để mà lạm dụng trong cái vấn đề đó để họ hưởng lợi bằng cách này cách khác, và để tránh cái sự lường gạt. Tôi nói cái sự lường gạt đây là nhiều người dùng những cái phương tiện, những tài liệu mình có để rồi từ đó hù dọa cho những người khác để làm sao vượt qua những khó khăn này về vấn đề mà gọi là cúp, về vấn đề mà healthcare. Đó là cái vấn đề cũng là có phía bên ngoài, cho nên chúng ta nên cẩn thận về cái vấn đề này để tìm cách để cho những người có nắm những vấn đề và có khả năng để kiểm soát về thứ đang thi hành. Còn như nếu không thì chúng ta bị hù dọa rồi, chúng ta bị mất tiền và bị lừa gạt thì rất là phổ biến hiện nay bên ngoài về vấn đề này. Đó thì tôi, đó là một số những ý kiến mà tôi cũng xin tạm trả lời nó như vậy. Nếu có thể thì xin người dân có thể bổ túc thêm về những chi tiết mà chúng ta sẽ có. Còn tôi thì chỉ hỏi những nhân viên mà của phụ trách về vấn đề mà healthcare về cái vấn đề này để họ trả lời, nhưng mà trả lời cũng chỉ có là một số những cái giới hạn mà tôi trình bày đó mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Rất tiếc là cái chương trình mà về vấn đề sức khỏe mà ông Trump có nhắc thoáng qua trước đây nó chưa thấy được thực hiện, cho nên không biết bây giờ cái tình trạng hợp tác giữa chính phủ và các cơ quan về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, thí dụ như là United Healthcare, thì nó như thế nào. Còn cái trường hợp mà bị giám đốc mà bị bắn chết thì nó cũng sanh ra nhiều cái chuyện nó dở khóc dở cười ở đây. Nếu mà chúng ta xem lại cái đoạn video mà kẻ sát nhân mà bắn anh này, thì một cái hành động lạnh lùng vô cảm. Nhưng mà không biết tại sao những cái chuyện như vậy đó, mà vẫn có người lên tiếng ủng hộ cái kẻ sát nhân như vậy. Cái chuyện mà giết người nó là một cái chuyện sai, nó rõ ràng không có chối cãi được, mà người ta vẫn ủng hộ, thì phải nói rằng không biết là người ta suy nghĩ như thế nào. Chỉ vì cái vấn đề quyền lợi, mất một chút quyền lợi, hay là chỉ vì cái công ty đó làm những cái việc mà nó không có rõ ràng, hay là nói rằng họ ăn lời quá nhiều vân vân, mà để phát sinh ra cái hành động giết người như vậy, vốn dĩ nó đã là không đúng rồi mà người ta vẫn ủng hộ. Vâng, chúng ta trở lại với cái vấn đề thuế quan của Hoa Kỳ. Như chúng ta biết, tối cao pháp viện đã ra lệnh ngưng cái chuyện mà đánh thuế của ông Trump, rồi sau này đã mới chuyển qua cái vấn đề đánh thuế những cái nước mà lạm dụng lao động, bóc lột lao động để gửi hàng hóa qua Mỹ. Và dĩ nhiên Hoa Kỳ biến chiêu thì những nước đó cũng biến chiêu. Bây giờ đó họ lại trở lại cái chiêu thức ngày xưa, đó là chuyển qua những cái nước mà không có bị đánh thuế, tức là nước thứ ba, để tránh đi cái vấn đề cái thuế mà bóc lột lao động. Và nó cứ xa quần như vậy. Và theo tuyên bố của bên phía Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, những cái hành động gian dối như vậy đó, nó làm Hoa Kỳ tổn thất cái số tiền tỷ chứ không có ít. Ngay cả cái việc mà ông cố vấn Navarro, ông ấy nói rằng trong tương lai có thể sẽ phải có những cái phương thức để mà biết được cái hàng này nó xuất phát từ đâu. Thí dụ có thể sử dụng cái thông minh nhân tạo để phân biệt xem cái hàng này tuy là nó được nhập vào từ quốc gia A nhưng mà cái nguồn gốc của nó sẽ được thông minh nhân tạo khám phá là nó là quốc gia B, một cái quốc gia mà đang nằm ở trong cái chính sách bị đánh thuế về vấn đề cưỡng bức lao động. Thì thương dân qua một số những cái cuộc họp báo gần đây nói về vấn đề thuế quan, thì anh nghĩ rằng trong tương lai cái đề nghị của ông cố vấn Navarro về vấn đề thông minh nhân tạo liệu nó có sẽ giúp được để mà phân biệt cái hàng đó, cái nguồn gốc nó từ đâu hay không, hay là đây nó cũng là một cái khoảng thời gian nó chuyển tiếp, chưa có cái cách nào để có thể ngăn được những cái hàng mà ở vào những cái nước thứ ba nó luồn vào Hoa Kỳ để nó tránh thuế, thưa anh Trần?
2: Cái hiện tượng mà chúng ta nói là trung chuyển đó, nó vẫn hành hạ nền kinh tế của Hoa Kỳ bất chấp thuế quan lên xuống trôi nổi như thế nào. Hiện nay Cộng sản Việt Nam và hai tiểu quốc khác đã vẫn là trung tâm trung chuyển hàng hóa của Trung Cộng đi vào đất nước Hoa Kỳ. Và có 10 AI đó cũng không có giảm nổi, giảm thiểu nổi cái trò chơi ma mãnh về mậu dịch trốn thuế như thế này. Sáng nay trong phần cập nhật, chính sách thuế quan của Tổng thống Trump 100%, 55%, 15% đối với một số các quốc gia sản xuất các cơ phận và sản phẩm phi cơ không người lái vào thị trường Mỹ đó. Nó là một trong những cái biện pháp mà ông Trump ông vẫn có thể kiếm tiền được và gây khó khăn cho các quốc gia bất chấp phán quyết của Tổ cao pháp viện Liên bang như thế nào về thuế quan, rằng ông Trump viết cái sắc lệnh hình pháp chống đối lại tiêu chuẩn án số 14 là ông sai. Ông sai nhưng mà ông đã vẫn làm. Ông làm về vấn đề chống lại các thai phụ vào Mỹ sinh con, chống lại cái ước mơ rằng hễ con của ai sinh ra trên đất Mỹ hoặc là trên tài sản của chính phủ Liên bang Mỹ đó đều là mang quốc tịch Mỹ. Ông vẫn làm được như thế. Tại vì ông biết cái giới hạn của tối cao pháp viện Liên bang là bị gói ghém trong nội dung của hiến pháp. Và trong bản hiến pháp đó, nó có tuyên chính án số 14 mà ông Trump, ông đề cập. Nếu ông không đề cập tuyên chính án số 14, tối cao pháp viện Liên bang đâu có làm gì được ấm. Cho nên những gì ông ta đang làm bây giờ, tối cao pháp viện Liên bang lại càng không làm gì được cả. Và cái đó là người ta biết là cái sử dụng mâu thuẫn chính trị một cách đứng đắn của những người nắm quyền trong tay. Mặc dầu cái việc nắm quyền trong tay của ông Trump nó gặp rất nhiều những quan tòa lớn bé khác nhau tập kể bến xe. Vâng, chúng tôi muốn trở lại cái trường hợp của nó xảy ra tại ngày hôm nay. Đó là hung thủ Luigi Mangione, 28 tuổi, người đã bắn chết ông tổng giám đốc của đại công ty United Health Group, ông Steve Thompson, 50 tuổi, cách đây 2 năm thì phải. Tiến sĩ ngày hôm nay đã thú tội là tôi đến đó với mục tiêu là giết ông ta và tôi đã bắn ông ta. Và lời thú tội này đó, nó là do sự dàn xếp của luật sư của đương sự. Tại vì ở New York nó có hai cái loại tòa, tòa liên bang và tòa tiểu bang. Nếu Louis Maggioni đấy mà không thú tội ở liên bang đấy, bị tiểu bang New York lôi đầu ra, đương sự cũng sẽ mệt luôn. Và cái lời thú tội này đấy, Louis Maggioni đã vừa mới chấp nhận cả đời ở trong tù. Câu chuyện nó ngừng ở đó và không ai nói đến chuyện là United Health Group đấy, có ăn lời quá đáng hay không. Cái chuyện mà ông Trump ông lên tiếng 2 năm về trước đây nhân cái vụ này nè, ông lên tiếng như vậy, ông nói một cái sự thật, một cái sự thật rẻ ra, sự thật đó nó căn bản, cái nguồn gốc của nó từ Obamacare. Obamacare là hệ thống tam giác quyền lực giữa công quyền, giữa quyền lực của các luật sư và giữa các công ty bảo hiểm. Ba cái thế tam giác này nó hành hạ giới tiêu thụ là người dân một cách quá đáng và một cách là nó có hệ thống. Và đó là lý do tại sao hai nhiệm kỳ nay Tổng thống Trump cũng muốn tìm cái mà ông gọi là tạm gọi là Trumpcare đi để mà thay thế nó. Nhưng mà ông thấy rằng thay thế nó là muôn vàn vất vả, cho nên nó không còn là ưu tiên nữa. Cái quyết định của Luigi Mangione thú tội đó là vì cái lý do là ở thành phố New York, ở tiểu bang New York, nó có cái luật, nó có cái định chế, nó gọi là separate sovereign, quyền hạn tách bạch. Liên bang có đưa pháp định này chống lại cái vụ Luigi Mangione bắn chết ông Steve Thompson là chuyện của liên bang. Chuyện của tiểu bang và thành phố New York đó còn có thể được thành lập một pháp đình khác truy tố đương sự đó, là chuyện có thực. Và để tránh cho thân chủ của mình bị hai lần kết án vì một tội đó, cho nên họ đã thu xếp. Và cái thu xếp này nó làm vừa lòng tang gia của ông Steve Thompson, 50 tuổi, ông đã chết oan, rằng ít ra đương sự nằm tù dục xương như vậy. Chả có ai nói về vấn đề là tại sao đương sự lại nói rằng công ty bảo hiểm United Health Group đã bắt chẹt đánh giá và hốt bạc một cách quá đáng. Lý do đó nó không ổn để một người 28 tuổi, tuổi xuân đời tràn ngập như vậy mà làm hành vi là tự chế súng ra bằng Internet rồi đi tới thành phố New York và tới Mã Nhật Tân với cái mục tiêu là giết một người. Ngày hôm nay đương sự thú nhận hoàn toàn như vậy và coi như hồ sơ này tới đây là đóng lại. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái tình hình cái cuộc chiến tại Iran với cái lời tuyên bố là của ông Trump đó, là Hoa Kỳ hoàn toàn khống chế và kiểm soát eo biển Hormuz. Iran đó thì tuyên bố ngược lại, làm gì có cái chuyện đó, chúng tôi vẫn là cái người kiểm soát. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn cái địa thế, quý vị nhìn vào cái địa thế của cái eo biển này, cái đoạn mà anh Dân hay gọi là cái cổ cò đó, nó có bé tí tẹo à, chút xíu à, để qua được cái cổ cò đó vào trong cái vịnh nó bắt đầu nó phình ra. Thì bây giờ nếu mà Hoa Kỳ trấn thủ ở phía bên ngoài đó, nội bất xuất ngoại bất nhập đó, thì rõ ràng là Hoa Kỳ đã kiểm soát được rồi. Còn ở bên trong kia đó, anh có muốn múa may anh làm cái trò gì đó, tại vì đâu có tàu nào vô được hay là đâu có tàu nào ra được đâu mà gọi là kiểm soát được cái vùng đó. Cho nên cái lời chống chế của bên phía Iran xem ra nó rất là miễn cưỡng, bởi vì họ biết họ không có làm gì được hơn. Ở ngoài họ đã bao như vậy rồi thì làm sao mà nói là chúng tôi kiểm soát được cái eo biển này, vô không được mà ra cũng không được. Nó bắt từ thượng nguồn, nó ở phía ngoài nó chặn lại rồi thì làm sao mà trong có tàu nào mà nó lai vãng, ngoại trừ mấy cái tàu của Iran nó chạy tới chạy lui. Cái điều đáng nói là ngày hôm nay đó, ông phó tổng thống JD Vance, ông ấy nói rằng cái việc mà giữ cái giá nhiên liệu nó không có tăng đó là một cái điều khá quan trọng và phải thực hiện cho được. Cái khó ở đây đó là liệu cái chuyện đó có làm được hay không. Trong cái thời gian vừa qua, khi mà Hoa Kỳ và Iran bắt đầu tấn công trả đũa nhau trở lại, rồi bắt đầu eo biển Hormuz tàu không có đi qua đi lại được, người ta cũng hơi ngạc nhiên là tại sao cái giá nhiên liệu nó không có tăng ào ào giống như cái lúc đầu. mà nó chỉ tăng lên từ từ từ từ. Không biết là trong cái thời gian nó có tăng nữa hay không trong thời gian tới. Nhưng mà trước mắt đó, ông Phó, ông ấy nói rằng phải làm sao giữ cho nó thấp, chứ đừng có để nó tăng cao. Hiện giờ Hoa Kỳ đang áp dụng cái chính sách phong tỏa về vấn đề kinh tế và siết chặt. Và ngày hôm qua chúng tôi có đặt câu hỏi cho anh Dân về cái vấn đề cái đường hàng không và đường bộ. Anh Dân nói rằng cái đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng là cái đường thủy để mà xuất cảng dầu, và nó là cái huyết mạch của nền kinh tế của Iran. Cho nên siết chặt cái đó là Iran cũng đủ chết rồi. Còn nếu mà Hoa Kỳ mà nhẫn tâm hơn nữa, siết chặt luôn cái vấn đề tiếp tế, từ vấn đề lương thực và vấn đề vật dụng gì nữa đó, thì không biết rằng là nó sẽ như thế nào. Nhưng mà theo cái chiến lược mới đây của ông Trump và bên phía Ngũ Giác Đài, sẽ có lúc Iran nó phải quỳ gối, bởi vì nó sẽ chịu không nổi. Cái chính sách mà siết chặt này, nó không biết là Iran nó sẽ còn cứng rắn được bao lâu. Nhưng mà cái điều quan trọng như chúng tôi vừa trình bày là làm sao để giữ cho cái giá nhiên liệu nó không có tăng. Cái nguồn thay thế nó sẽ phải đến từ đâu? Cái nguồn cung cấp nó sẽ đi cái đường nào? Đó nó cũng sẽ là một cái câu hỏi khá lớn cho Hoa Kỳ nói riêng, và đặc biệt là các nước tự do trên thế giới mà đang cần nhiên liệu nói chung. Thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái phát biểu của ông Phó J.D. Vance, thì anh nghĩ rằng cái việc mà kiềm chế cái giá nhiên liệu trên thế giới đó, nó có thể sẽ thực hiện được hay không, trong cái tình trạng có vẻ là càng ngày càng căng thẳng tại cái eo biển Hormuz, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đó là cái sự ưu tiên mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã nói, không phải chỉ có phó tổng thống nói đâu, mà ngay cả những người có cái trách nhiệm về cái vấn đề đường huyết mạch ở tại vùng Trung Đông được đưa ra, cũng như là để nhắc lại, đặc biệt đó là cái vấn đề của Ngũ Giác Đài của Hoa Kỳ. Ông Bộ trưởng về chiến tranh cũng đã nói rằng quân đội Hoa Kỳ có thể duy trì phong tỏa đường biển với các hải cảng của Iran vô thời hạn, tất nhiên là không có ấn định giờ nào hết. Và Hoa Kỳ cũng biết được rằng đây là cái đường huyết mạch mà số lượng dầu đi ra. Mà nếu trường hợp mà chỉ có tàu Hoa Kỳ ngăn không cho từ ở phía trong cảng đi ra bên ngoài, mà để của Iran, thì Iran hoàn toàn bị khó khăn, có rất nhiều cái ảnh hưởng về vấn đề kinh tế, cũng như là không có tiền để mà gọi là kéo dài những cái cuộc căng thẳng đối với việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ với ở eo biển Hormuz, cũng như là làm cho kết quả về vấn đề kinh tế của Iran là một trong những lý do. Điểm thứ hai là Hoa Kỳ cũng sẽ gọi là hợp tác, cũng như là làm như thế nào để mà có thể trả đũa về những cuộc tấn công đối với các cái tiểu cường quốc mà xuất cảng dầu bằng cách này cách khác. Điểm nữa là nếu trường hợp mà Hoa Kỳ vẫn duy trì mà tổng thống cũng như là bộ trưởng về bộ trưởng quốc phòng hay là bộ trưởng chiến tranh của Hoa Kỳ nói rằng sẽ duy trì cái việc mà gọi là phong tỏa vô thời hạn, tất nhiên là không có ấn định thời giờ nào để chấm dứt hết, thì Hoa Kỳ biết được rằng kiểm soát cái vấn đề eo biển Hormuz này cũng là vấn đề gọi là trước cái hầu bao về vấn đề kinh tế và tiền bạc của Iran, thì Iran bắt buộc phải đầu hàng đó mà thôi. Đó là cái chuyện mà Hoa Kỳ thay vì dùng những cái khả năng về quân sự để làm, thì là dùng bằng những cái điều đòn tâm lý cũng như là đòn kinh tế để mà buộc là Iran bắt buộc phải tuân thủ theo một số những cái quyết định của Hoa Kỳ. Một khi là những cái tàu mà không có ra khỏi eo biển Hormuz này do Iran kiểm soát, thì những cái vấn đề tiếp liệu cũng như là xuất cảng dầu của Iran thì còn dư bị đắt hoàn toàn. Đó là làm cho cái giá dầu phải gọi là khan hiếm ở phía bên ngoài. Nhưng mà tình hình eo biển Hormuz vẫn chưa có rõ ràng, nhưng mà cái giá dầu là giảm. Thì Hoa Kỳ và Do Thái cũng bắt đầu chiến dịch quân sự nhắm vào Iran vào cuối tháng 2, năm nay. Sau đó xung đột liên tục diễn ra rồi tạm ngừng. Hiện các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ, Iran đang rơi vào bế tắc, trong khi eo biển Hormuz trở thành một trung tâm của một cuộc thương lượng. Trước đó thì khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng trên toàn cầu được dẫn chuyển qua cái đường thủy này. Sau khi chiến dịch bùng phát, thì Iran tiếp tục tấn công vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz như chúng ta đã biết. Sau đó thì Hoa Kỳ đã đặt lệnh phong tỏa về vấn đề các hoạt động cũng như là các phương tiện vận tải của các hải cảng của Iran, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải các tàu đi qua và rời cảng này không thuộc vào của Iran. Kể từ khi lệnh phong tỏa này đó, thì Hoa Kỳ cũng đã chặn đứng những cái chuyển hướng lớn mà có nhiều tàu thương mại tìm cách vượt qua phong tỏa, trong đó có 3 tàu bị mất cái khả năng vận hành và 2 tàu bị lực lượng Mỹ kiểm tra. Thì qua những cái sự kiện này đó, chúng ta cũng biết được rằng cái vấn đề mà giá dầu nó có gia tăng hay không, nó có gia tăng nhưng mà sao xuống thì do vấn đề căng thẳng, nhưng mà trước dịch cũng không có vượt qua cái mức gọi là trên 15 mỹ kim, và nó không trên 100 mỹ kim cho một thùng dầu, mà hiện nay thì giá khoảng 85 mỹ kim cho một thùng dầu. Đây là một cái vấn đề mà Hoa Kỳ nói rằng mặc dù rằng cái sự phong tỏa về eo biển Hormuz để dầu không gây ra ngoài nhiều, nhưng mà cái giá dầu vẫn được kiểm soát, chứ không phải là do cái vấn đề mà gọi là thiếu hay là do cái sự căng thẳng ở eo biển Hormuz mà các công ty dầu lại tăng lên. Thì ngay cả Hoa Kỳ cũng vậy, là chúng ta có với vấn đề dầu mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa ra cái số lượng dầu gọi là tồn kho để mà không để tránh cái vấn đề mà gia tăng quá mức, mặc dù rằng cái sự giảm nó cũng đã có ở trên toàn của Hoa Kỳ. Và tình trạng về vấn đề lo ngại của những cái quốc gia mà lệ thuộc vào dầu của ở cái vùng eo biển Hormuz này, đặc biệt là Trung Quốc và một số quốc gia tại vùng Á Châu, là một trong những lý do đó. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đó thì cái vấn đề mà hiện tượng này đó, mà Hoa Kỳ cũng đã dùng những cái áp lực mà Iran muốn là tạo ra cái cuộc khủng hoảng làm để cho cái giá dầu tăng, để làm mất uy tín cho chính phủ của Tổng thống Donald Trump, cũng như là làm cho khó khăn về vấn đề chính trị để mà họ đạt được một số thắng lợi. Nhưng mà với sự quyết tâm của Hoa Kỳ cũng như là những cái lời tuyên bố của ông của Ngũ Giác Đài, tôi thấy được rằng cái mức độ về vấn đề mà gọi là kiểm soát về eo biển Hormuz cũng là một trong những cái lý do để làm cho cái tình hình gọi là nó căng thẳng thêm, và nó không có làm thay đổi về cái lập trường cũng như là cái quyết định kiểm soát về eo biển Hormuz này. Đó là một trong những cái lý do mà chính phủ Hoa Kỳ áp lực, thay vì dùng những cái phần năng cuộc tấn công là dùng những cái áp lực về vấn đề kinh tế, và làm cho Iran bắt buộc phải xét lại về những cái thái độ mà ủng hộ cho cái nhóm Houthi để phá hoại ở cái vùng cây vô vùng biển mà do Houthi kiểm soát ở phía vùng ở phía nam của quốc gia Libya này, hoặc là Sudan này. Do đó thì tôi tin rằng việc mà chính phủ Hoa Kỳ làm thì để mà gọi là kiểm soát cũng như là làm khó khăn cho Ukraine, mà Ukraine muốn là tạo ra cái vấn đề căng thẳng này để tăng giá dầu để làm áp lực, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ đã kiểm soát được cái giá dầu không có tăng quá mức, thì đây là một cái điều thất bại mà chính phủ Iran bắt buộc phải có như thế nào đó là phải nhượng bộ, hoặc là có như thế nào để chấm dứt cái chuyện khủng hoảng này, để mà Iran phải tự cứu lấy mình. Đó là những cái ý nghĩ mà qua cái phần mà tôi xếp là Iran nó kiểm soát nhưng mà cũng không làm giá lắng, không làm cho nguy hiểm, và Hoa Kỳ dùng những cái phương tiện của mình để mà cảnh báo cũng như là những hãng dầu ở cái vùng Trung Mỹ cũng sẽ tiếp tục cung cấp cho cái vấn đề mà dầu ở tại Bắc Mỹ cũng như là ở vùng có cái ảnh hưởng mà không có bị dính vô cái chiến tranh này. Đồng thời nữa là những cái áp lực mà chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã làm cho gia tăng trong cái vấn đề ở các quốc gia tại vùng Trung Mỹ là không có sự lên tiếng nào và không có một cái sự thay đổi nào hết, coi như là cái vấn đề sự an toàn của cái vấn đề của Mỹ Châu đã là một cái điều rất là tốt để không có phải bị tăng giá dầu. Đó là một trong những cái vấn đề hàng đầu mà chính phủ lo,
3: Bây giờ chính phủ Iran thấy được rằng cái thái độ của Hoa Kỳ không bị gì ảnh hưởng về cái vấn đề eo biển Hợp Phút và cũng như là vấn đề là kiểm soát dầu, cho nên họ bắt buộc phải thay đổi thái độ. Đó là một cái chiến lược mà tôi nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ rất là hay đã làm chuyện này. Không cần phải tốn kém, không cần phải giết người, không cần phải nổ bom, nhưng mà để làm sao giữ vững được cái vấn đề dầu, chất lượng của dầu, và làm cho cái Iran bắt buộc là họ phải suy sụp về kinh tế, thì họ bắt buộc phải chiều theo và bắt buộc phải thay đổi thái độ. Đó là ý nghĩa của tôi là như vậy, chứ không phải là cái vấn đề dầu không có khan hiếm, nhưng mà cái cách thức giải quyết bằng có nhiều cách của chính phủ Hoa Kỳ mà không cần nói ra, nhưng mà đã thi hành và kiểm soát rất là kỹ để tránh cái sự lạm dụng cho những phe phái để làm hại cho kinh tế nói chung của toàn cầu bị thay hại, đặc biệt đó là cái giá dầu gia tăng, nhưng mà ngay bây giờ thì gần như không có mấy gia tăng, thưa anh Đáp Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ông Phó Tổng thống J.D. Vance thì ông ấy nói rằng phải kiểm soát được cái vấn đề giá dầu, không có làm cho nó tăng vọt lên, và cái phương thức làm sao để kiểm soát được giá dầu đó, thì không nghe ông nhắc tới. Mặc dù cái chiến cuộc ở tại cái vùng eo biển này nó có vẻ nó căng thẳng, phong tỏa hết, thì bây giờ lấy cái nguồn cung cấp dầu ở đâu, làm cách nào để kiềm chế cái giá dầu? Vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Vâng, cái thực tế mà không ai chối cãi được, cả thế giới này không ai chối cãi được đó, là ngay trong 6 tháng vừa qua, ở cái thời điểm mà cuộc chiến tranh Do Thái và Mỹ đánh Iran nó cao nhất, giá dầu vẫn ở 96 đô la một thùng, tức là nó chưa vọt lên được 100 đô la một thùng dầu thô. Và trong 6 tuần lễ vừa qua là 6 tuần lễ căng thẳng, đấu trí dữ dội giữa Iran và chính phủ của Tổng thống Trump đó, giá dầu nó vẫn trôi nổi ở khoảng 79 đô la, cho đến ngày hôm nay ra nó lên 89 đô la. Ở giá dầu đó đó, tình trạng năng lượng đối với Liên bang Mỹ, đối với thế giới đó, nó không bị chao đảo, nó không có bị lâm nguy. Sở dĩ nó không có bị lâm nguy đó là vì Iran bây giờ không còn nằm trong một trong bốn hệ thống có thể nhiễu nhương giá năng lượng như trước nữa. Iran bây giờ không có cái khả năng để mà làm thay đổi giá dầu, tại vì họ không thực sự kiểm được cái dòng lưu lượng dầu nó qua lại ở eo biển Hormuz, mà nhà cầm quyền Iran láo lếu nói rằng họ kiểm soát chứ không phải là Mỹ. Họ lấy cái gì họ kiểm soát? Như anh Nam Phong nói đó, ngay ngoại vịnh vùng biển của xứ Oman đó, cái làn danh đỏ phong tỏa đó là hoàn toàn của hải lực, 12 chuyến hạm và một hàng không mẫu hạm, thì lấy cái gì đó mà Iran kiểm soát? Và Iran không kiểm soát được, giá dầu không có cách gì tăng vọt được. Cái mà Iran muốn là nó tăng vọt lên 120, lên 200 để làm hại ông Trump trong cái cuộc bầu cử năm nay, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Và cái chuyện đó đó, ông Phó Tổng thống J.D. Vance ông nói, và nó đang xảy ra, nó xảy ra theo chiều hướng thuận lợi cho chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Cái tổ chức về nhiễu nhương giá cả năng lượng khác là OPEC là cũng không ở trong vị trí làm được, tại vì ông Trump qua cái nỗ lực của người con rể là Jared Kushner đã kết hợp được với một số các liên quốc dầu hỏa trong vùng trong nhiệm kỳ đầu, và bây giờ tiếp tục thêm Ả Rập Saudi trong nhiệm kỳ 2 nữa đó. Nó là cái lý do giá dầu được kiểm soát theo ý của Mỹ. Cái lực lượng mà muốn nhiễu nhương và phá hoại cái giá dầu đó, họ làm không được. Nga Xô và Trung Cộng, mà nếu làm đó thì họ tự tử, họ tự bắn vô chân. Tại vì năng lượng mà giá cao đó, nó ảnh hưởng từ vịnh Hormuz đi tới nội vịnh Thượng Hải. Và cái lý do cuối cùng là yếu tố Venezuela. Sau khi bắt giam vợ chồng nhà độc tài Nicolas Maduro ở đó. Năng lượng ở xứ Venezuela hoàn toàn do chính phủ Liên bang Hoa Kỳ kiểm soát. Cho nên Tổng thống Trump ông vô cùng an tâm. Bây giờ ông có thể ngồi không bắt Iran chờ đợi, thay vì con đường ngược lại là Iran bắt ông chờ đợi. Đế quốc Iran thì nói rằng họ sẽ kéo lê cho tới cuộc bầu cử để làm hại ông Trump. Ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh nói rằng chúng tôi sẽ phong tỏa eo biển Hormuz cho đến cuối năm. Điều đó là giá dầu sẽ không bao giờ lên. Giá dầu không lên đó, ông Trump không lâm vào trong tình trạng khủng hoảng năng lượng ở trong nước. Và đó là cái vấn đề then chốt. Khủng hoảng năng lượng mà không có, giá dầu sẽ không thể nào tăng vọt nhiều. Giá dầu xăng ở trong nội địa Mỹ đó, trong vòng 6 tháng qua khi cuộc chiến tranh Iran xảy ra như vậy đó, là những gì mà theo quan điểm của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đó, là dân chúng nước này chịu được cái chịu hy sinh đó là một sản phẩm tích cực hỗ trợ cho cuộc chiến của Tổng thống Trump đeo đuổi, mà các nhà quyền lực trong Đảng Dân Chủ đó đã 7 lần, 8 lần thất bại bằng chính sách là bỏ phiếu ngăn cản cái khả năng bành trướng chiến tranh của ông Trump. Vâng, cái chuyện Tổng thống Trump yên chí chuyển phó Tổng thống Trump loan báo đó là giữ cho giá dầu nó đừng có lên cao. Giữ giá dầu lên cao có nghĩa là kiểm soát eo biển Hormuz. Cái mà ông Trump ông không nói đến và chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cũng tạm ngừng nói đến đó, là bút ký một Iran không trở thành quốc gia thụ đắc bom nguyên tử đó. Cái chuyện này nó rơi vào quên lãng rồi. Và nó rơi quên lãng có lý do là chuyện đó khó mà làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và bây giờ đó thì sẽ phải xem trong cái thời gian sắp tới Iran sẽ có cái thái độ như thế nào và họ sẽ cứng cho đến lúc nào. Nếu mà Hoa Kỳ đã dàn giá xong cái chiến thuật và cứ an tâm mà ngồi chờ đợi đó, thì chỉ có cái thời gian nó mới sẽ phải trả lời. Ngoại trừ đó, Iran chúng nó cùng quẩn quá, bắt đầu chúng nó lại hút lung tung, lại tấn công các nước trong vùng để khởi động lại cái vấn đề quân sự đụng nhau, thì bắt buộc Hoa Kỳ phải có cái thái độ thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
4: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân. Và kính chúc quý vị được một dịp cuối tuần rất là an bình. Chúng tôi sẽ trở lại chương trình Câu chuyện thời sự thường lệ vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Kính chúc hai anh và quý gia đình, quý thính giả và quý quyến một cuối tuần thật là hạnh phúc. Xin hẹn tất cả trong chương trình thứ hai 17. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một cái tin vui cho Bắc California. Hôm nay trời rất là mát, ở ngoài gió thổi mạnh lắm. Cho nên nếu mà giờ phút này mà cô đi ra ngoài, cô sẽ cảm thấy lạnh. Đó là một cái tin vui đầu tiên tôi báo cho cô. Đúng lý ra hồi sáng này đi làm thì phải đem theo áo khoác, nhưng mà không ngờ hôm nay trời lại trở gió, nó lại lạnh như vậy. Chứ nếu không thì đã đem cái áo rồi. Đứng ở ngoài thì đứng lâu thì chắc có lẽ không được đâu, tại vì gió nó mạnh lắm. Vâng, thưa quý vị, tuy rằng nhiệt độ nó hạ giảm nhưng mà gió nó mạnh, nó vẫn là một cái nguy cơ cho cái vấn đề quả quạng. Cho nên bên phía sở cứu quả ở địa phương họ vẫn đưa ra cái lời cảnh cáo về vấn đề quả quạng, đề phòng. Và mấy hôm nay ở nhiều nơi đã có những cái vụ cháy ở khắp nơi, thậm chí đốt nhà cũng có luôn nữa. Dường như ở một cái khu vực nào đó, người ta quay được cái hình cái anh đó là đốt nhà, đem đồ quăng vào cái nơi, cái gara của người ta. Cái căn nhà cũng lớn lắm. Thì khi mà người chủ về thì chỉ còn thấy một đống tro tàn thôi.
1: Và nó thù ghét hả anh?
0: Không biết là nó thù ghét hay như thế nào, tại vì đâu có biết là đứa nào. Cho nên là cảnh sát bây giờ thì điều tra, nhưng mà làm sao biết được, tại nó bịt mặt kín mít à. Nó đi ra đi vô mấy lần lận mà. Nó quăng cái mồi cháy vô rồi chắc là không cháy rồi. Bắt đầu nó tới nó xịt dầu, xịt xăng vô nữa mà. Cho nó chắc ăn thì khi mà nó đã cháy bùng lên rồi mà không có cứu quả, không có kịp tới thì tới nơi thì chỉ có thể dập tắt ngọn lửa thôi, chứ không thể nào mà cứu được căn nhà.
1: Mấy đứa như vậy là phải xử tử nó, chứ không có bắt giam hay tù chung thân gì vậy. Mình phải đi làm nuôi nó mà nó làm những cái chuyện phá hoại như vậy, thật là đáng trách.
0: Mình cũng không biết nữa, tại vì mỗi một người như vậy đó, họ có cái hoàn cảnh khác nhau. Có người đó thì hoàn cảnh đáng thương thiệt, nhưng mà cũng có người cũng ba trợn như cái trường hợp đó. Chẳng hạn như ngày hôm qua ở phía trước nhà tôi, tôi đi làm về thì tôi thấy có một anh homeless, mà anh này homeless trên xe. Anh bày hàng ra đậu trước cửa nhà, đậu trước ở phía trước của nhà đó. Bắt đầu anh bày bàn ghế rồi ra anh mở
1: vô tư vậy đó hả?
0: Mở cốp xe ra thì anh lui cui làm cái gì đó, rồi anh dọn cái này, anh dục cái kia. Thì mình cũng không nói gì. Đúng lý ra mình có thể tới, mình yêu cầu anh ấy rời đi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh ấy, mình cũng không nói gì. Rồi tới tối đó, thì anh cũng đậu đó. Rồi sáng nay ra đi làm thì anh đi mất rồi. Nhưng mà anh ưu ái, anh ấy để lại cho mình một đống rác ở phía trước, rồi ghế, rồi bàn, rồi ba cái đồ lũ cũ, một đống ở đó trước đó. Giờ tôi cũng không biết giải quyết cái đống đó là sao.
1: Trời ơi, vậy đó hả?
0: Dạ, cho nên là mình cũng không biết, có nhiều người họ không có cái ý thức như vậy thì cũng chịu thôi. Mà mặc dầu ở bên kia đường đó là những cái shopping 3-4 cái, đất rộng rồi có nơi mát, nhưng mà chắc có lẽ bên đó bị đuổi hay sao đó rồi chạy qua bên đây, tôi cũng không biết. Vâng, thưa quý vị, cho nên cái đời sống ở

0: chắc có thể là phải như vậy, tôi cũng không biết.
1: Nhưng mà lúc mà anh thấy anh chàng vậy sao anh không ra hỏi?
0: Hỏi làm gì, tại vì mình cũng lịch sự thì người ta đậu ở ngoài trước đường thì người ta đậu, người ta nhiều khi cần sửa xe gì tại nó mở cái cốp xe lên đó.
1: Ừ.
0: Thì thôi thôi, coi như là làm phước đi cô.
1: Anh à, mà em nhớ mấy năm về trước có, cũng có một lần, tại cái khu em ít có khi nào mà có những cái chuyện đó lắm, nhưng mà có một cái chiếc xe cũng lạ đi. Họ đến họ đậu ngay cái, nó không phải vô driveway của mình, nó đậu bên cái lề, mà cái lề đó là ngay trước cái phòng khách của nhà em. Thì từ đó rồi một cái thân của cây khuynh diệp rồi mới tới một cái khoảng sân là đá sỏi mới tới được cái cửa sổ nhà em, là cái cửa sổ của phòng khách. Thì nhìn ra thì cũng bày biện vậy đó, cũng bày đồ giống như là đang dọn dẹp cái xe đó. Thì ở nhà không có ai hết, lúc đó mấy đứa cháu nó cũng còn bé. Rồi đâu cũng không có đàn ông, thằng Thái em thì lúc đó nó lại đi tiểu băng xa, nó làm việc, hãng nó đưa nó đi cũng mất 2 tuần. Có mình em là coi như là người lớn mà mình chủ nhà nữa, bắt buộc mình phải bước ra. Thì nó là một thằng, em nhìn em thấy nó giống giống người Mễ nhưng mà nó đen. Thì em mới hỏi là mày đang làm gì? Thì nó nói là nó dọn, tao nói tao nghĩ là mày clean up đúng không? Cái em đi vòng quanh cái xe của nó, em dòm, em mới nói đó, mày clean up that's fine, mày đậu ở đây that's fine, nhưng mà mày khi mày clean up xong mày đừng có để những cái đồ lại, để những cái chân nha, rồi tụi tao không có thích những cái đồ đó, mày đậu vẫn có thể đậu. Thì em trả lời nó như vậy xong rồi em đi vô, em cũng không nói gì. Thì em quan sát nó qua cái camera, em quan sát cái màn hình thì thấy nó cũng bày ra giống như anh, không biết nó bày bao nhiêu do giống anh không, nhưng mà trường hợp của em là hầu như cả cái xe của nó đã được xuống hết luôn đó. Nó bày đủ thứ đồ hết trơn, nó chở tùm lum đồ hết, coi như chỉ có đủ chỗ ngồi cho nó thôi. Rồi sau đó thì actually cũng mấy tiếng đồng hồ sau đó rồi nó bỏ lên trở lại, cũng may là nó bỏ lên trở lại và nó đi. Thành ra em nghĩ khi mà một người nào lạ tới đó, mình cũng nên có cái ra mình giống như mình chào hỏi nó vậy đó, tại ông nội bà nội mà mình ra mình chào hỏi nó, rồi xong rồi mình cho nó biết là mình đã biết nó đậu ở đó và nó phải thu dọn đồ. Thì cũng may là nó dọn hết rồi nó đi, thì nó cũng đi 8 giờ tối nó mới đi đó anh, chứ nó cũng không có đi sớm hơn. Mà nó đến là từ gần khoảng giữa trưa, tức là gần khoảng 2 giờ, mà nó ở cho tới 8 giờ tối.
0: Vâng, anh này thì nửa đêm về sáng anh ấy biến mất, chứ buổi tối khoảng 8-9 giờ vẫn còn ở đó. Chắc có lẽ là sợ đi sớm quá người ta thấy hay sao.
1: Nó lưu luyến, nó để lại đồ cho anh Năm Phong nhớ nó.
0: Đồ này thì nó cũng khó mà vứt lắm cô, tại những cái bàn nó lớn lắm, tôi không biết tại sao cái bàn đó mà nó bỏ vô trong xe nó được. Bàn thiệt là bự vậy đó. Rồi
1: xe nó là xe lớn, xe SUV đó.
0: Thì nó cũng gần giống vậy đó. Rồi cái ghế, mà ghế loại mà mình ngồi nè. Rồi nó quăng lại một cái. Cô có cần không, tôi cho cô.
1: Dạ em cảm ơn. Em chỉ ngồi ghế của em thôi, em không ngồi ghế lạ. Trở lại trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, thì ngày hôm nay chắc có lẽ anh Nam Phong cũng đã biết cái tin là cô phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đó là cô đã công bố là chính thức là cô sẽ xin nghỉ vào cuối tháng này để tập trung lo cho 2 đứa con còn nhỏ. Tại cô mới vừa sanh bé Viviana, em bé chỉ mới có mấy tháng thôi, hình như là hơn 2 tháng chút thôi là mẹ phải đi làm rồi. Thành ra cô muốn tập trung để lo cho 2 con của cô là cậu bé trai và đứa bé gái mới sinh. Thì không biết là sắp sửa đây thì Tổng thống Donald Trump sẽ chọn ai để làm phát ngôn viên, và chắc chắn nếu là phụ nữ cũng phải là phụ nữ đẹp như cô này.
0: Cái chuyện này thì nó cũng bình thường thôi cô, bởi vì cái việc mà thư ký hoặc là xứng phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc thì cái việc đòi hỏi cái người đó, thứ nhất lanh lợi, thứ hai đó là nắm rõ những cái ý của tổng thống, và rồi nói chuyện thì không có bị sơ hở, và cuối cùng nói chữ phải rõ. Thì nếu mà tìm được cái người cẩn thận mà có cái kiến thức thì làm cái công việc đó cũng không có cái gì mà khó, bởi vì cái công việc đó

0: nó đòi hỏi cái thứ nhất đó là nắm rõ hết những cái chủ trương của bên phía tòa bạch ốc. Và khi mà mình nắm rõ như vậy đó, không có thay đổi, bởi vì mỗi lần ra mà thông báo một cái gì đó nó có cái văn bản được viết hết rồi cho nên không có sợ đi lạc. Chỉ có cái lúc đó, khi mà trả lời những cái câu hỏi của bên phía phóng viên đó, thì phải cẩn thận một chút xíu. Nếu mà câu nào mà nó hỏi nhầm vào cái mà mình biết chắc chắn mình trả lời, còn cái mà mình không có biết mình có quyền không trả lời. Cái đó là cái quyền của cái người phát ngôn viên. Cô này tên là gì?
1: Caroline Levitt. Em rất thích cái cô bé này, tại vì cô còn trẻ mà rất là lanh lợi. Nhưng mà cái sự thông minh á, là khi mà các phóng viên hỏi những câu hóc búa mà cô ta không một cái lần ấp úng, và khi mà cô ta lắng nghe cái câu hỏi, và khi cô sau đó là cô ta bình tĩnh trả lời, chứ không có cái kiểu giống như là gấp rút hay là cô ta vội vã. Phải nói là một cái người còn trẻ mà có một cái tính rất là hay. Theo em biết là cô này cô cũng đã từng tranh cử vào Hạ viện đó anh, năm 2022 ở tiểu bang New Hampshire, nhưng mà không có thành công, cô ta không có đạt được như mình mong muốn. Nhưng mà phải nói là từ đó giờ em thấy cũng nhiều thư ký, như cái thời của ông Joe Biden, cái cô thư ký hình như là Jean Pierre vậy đó, cô này cũng không có cái gì gọi là đặc sắc. Khi mà cô ta viết cuốn truyện thì cô ta lại phản lại chủ của mình nữa. Cô ta nói là rất là ít khi gặp ông Joe Biden. Nhưng mà ngược lại cô Caroline này thì cô rất là bảo vệ Tổng thống Donald Trump. Và cái mà em nhìn thấy em rất thích cô là cái sự nhạy bén, thông minh. Chứ còn đẹp thì cũng tùy theo mắt mỗi người. Đối với em thì người con gái đẹp em đánh giá thì nó hơi khó. Nhưng mà em thích cái sự thông minh của cô ta.
0: Không, cô này thì nếu mà nhìn theo con mắt bình thường của người Mỹ là một cái người đẹp. Tại vì tóc vàng, rồi da trắng, tóc vàng. Chỉ có cái là cô này hơi bị overweight một chút xíu so với cái nhìn bây giờ. Nhưng mà vẫn là một cái người đẹp. Và cô này thì mới sinh con thì bắt buộc thì nó phải như vậy thôi. Rồi lần lần cô ấy sẽ lấy lại cái vóc dáng của mình nếu mà chịu khó. Chỉ có điều đó là khi mà cô này đưa ra cái lý do đó là phải ở nhà chăm sóc hai đứa con nhỏ, thì những cái người mà không thích cô hay là không thích ông Trump đó, thì họ nói này nói kia. Họ nói đó, thấy chưa, là trước sau gì cũng không có chịu nổi ổng, phải bỏ đi thôi. Nhưng mà khi mà cô không còn làm ở cái công việc này nữa đó, cô vẫn là một cái người, như ông Trump nói, cô vẫn ở cái vai trò là advice, tức là cái vai trò cố vấn. Cần góp ý gì cô có thể góp ý thêm. Thì cái chuyện đó nó là một cái chuyện rõ ràng khi mà ông Trump ông ấy công bố như vậy. Còn tương lai chọn ai thì mình không biết. Có thể chọn một người nam, có thể chọn một người nữ, mình không biết. Nhưng mà với cái tình hình như thế này đó, thì thật sự ra cái người nam sẽ thích hợp hơn. Bởi vì các nữ chiến tướng của ông Trump đó là rớt dần dần hết. Vâng, đó là cái chuyện bình thường trong cái đời sống, trong cái vấn đề chính trị ở tại Hoa Kỳ, không có cái gì mà đặc biệt hết. Tôi có nhận một cái text message của một vị thính giả mà tôi không biết là nữ hay nam, nhưng mà xưng em. Thì anh này hay là cô này yêu cầu một cái điều mà tôi cũng không biết làm sao mà trả lời. Cái nội dung của cái text thì nó đại khái anh có thể nói cho chúng em biết một số những điều mà ngày xưa chúng em không biết hay không. Thì đại khái cái nội dung của cái text nó như vậy, thì tôi cũng không có rõ là anh này hoặc là cô này muốn cái gì, muốn biết cái gì. Thì cho nên thôi thì cũng nhân đây thì tôi nêu ra để cho Nếu mà anh hoặc là cô có muốn biết những cái gì mà có thể là nhiều khi ngày xưa quá đó, mà đưa ra cái vấn đề nó rõ ràng là cái chuyện gì đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu để giúp. Bởi vì chúng tôi thì cũng giống như anh chị thôi, cũng đâu có biết nhiều đâu. Những cái chuyện mà nó lỡ lỡ thì còn tham khảo biết, còn những cái chuyện mà nó ngày xưa quá đó thì đâu có thể nào mà biết được, thì cũng phải tìm tòi, cũng phải tham khảo chứ, đâu có thể nào mà chuyện gì cũng biết được hết. Vâng, cho nên là nếu mà anh chị vẫn muốn biết thì xin cứ text trở lại cho chúng tôi biết
1: cụ thể.
0: Vâng, cái vấn đề nó rõ ràng để chúng tôi biết, để có thể trình bày giúp quý anh chị. Nhưng mà cái này là cũng chỉ là cái lời hứa như vậy thôi, chứ còn có trình bày nổi hay không nó thì cũng phải tùy theo cái đề tài mà anh chị đưa ra, để có thể là chúng tôi có thể tìm hiểu được để trình bày trên cái làn sóng một phần nào đó, để giúp cho quý anh chị biết thêm một số những cái diễn biến mà nó xảy ra. Nó có thể nó liên quan đến cái chuyện ở đất nước Việt Nam ngày xưa chẳng hạn, ví dụ như vậy, hay là những cái chuyện nó liên quan đến những cái đất nước ở trên thế giới, vân vân. Thì tất cả những cái vấn đề đó không thể nào mà một người mà biết hết được, cho nên phải có cái thời gian sưu tầm, rồi tìm hiểu, rồi gạn lọc ra để biết cái nào đúng, cái nào sai, đưa ra cái nhận định của chính mình, rồi thì mới có một cái chi tiết chính xác để có thể trình bày được với tất cả quý vị. Vâng, rồi, ngày hôm nay trong tiết mục này, ngoài cái chuyện mà cô kia từ chức rồi, còn chuyện gì nữa không cô?
1: Dạ vâng, sáng nay trong bản tin thì có một cái chiếc tàu á anh, họ đậu ở ngoài khơi á, tàu hoang, mà trên đó đó là có 60 con mèo, mà người ta phải cố gắng làm sao để giải cứu hết 60 con mèo đó. Mới người nghe cái bản tin thì mình thấy nó tức cười. Trong khi miền Trung Tây thì nó đang bị bão lụt như vậy, có nhà bị sét đánh cháy cả rụi cả căn nhà, mà ở đây thì lại bỏ biết bao nhiêu người để đến để cứu cho 60 con mèo. Nhiều khi mình thấy cái cuộc sống nó nhiều cái nó cũng buồn cười. Đọc cái bản tin thì vẫn phải đưa lên cái bản tin đó để cho thấy sự thật. Ra thì nghe nó tầm thường nhưng mà nó cũng có cái sự nhân văn trong đó, là cái tình yêu động vật thú vật, nó không để cho những con mèo hoang nó phải sống như vậy, thành ra họ đã đến giải cứu cho nó. Nhưng mà đôi khi em nghĩ đúng là ở Mỹ này có những cái chuyện mà nó có những cái chuyện nó xảy ra mà mình không nghĩ tới hả anh. Nó giống như là nó hơi lạ, nó hơi khác thường hơn người ta. Bây giờ đang truy tìm chủ của cái chiếc tàu đó mà họ đã trốn biệt rồi, không có thấy tin tức gì hết. Đó, mà giải cứu thì giải cứu được 60 con mèo cũng là một cái niềm họ cảm thấy là họ hãnh diện, là cứu được những con mèo đó. Rồi bên đây là cứu sống những con mèo, bên đây là ba người chết, mà cả bao mấy chục ngàn người đang bị mất điện, rồi phải đối phó với những cái cơn bão. Nhiều khi em thấy cái hình ảnh nó trái ngược, nó hơi lệch lạc làm sao đó.
0: Ở một cái đất nước mà pháp trị như Hoa Kỳ đó, thì cái luật lệ nó được đưa ra, tuy là nó chặt chẽ nhưng mà nó vẫn có những cái kẽ hở trong đó. Riêng về cái vấn đề nhân đạo đối với thú vật, nhất là những cái con thú mà được cho là nuôi ở trong nhà đó, từ con mèo, con chó, thậm chí ở đây có người nuôi mấy con heo mỏi đó cô.
1: Dạ có.
0: Tôi không biết là mấy con đó nuôi làm chi nữa. Nhìn là tôi lại nghĩ tới cái món heo quay rồi.
1: Thì... Nhưng mà con heo mọi nhìn nó xấu thế bộ, tao đâu có tưởng tượng đâu, cái heo quay mà nó vằn ruộng cái da được anh. Khi mà em làm có cái tiệm furniture đó, thì em hay đi đến nhà của khách để mà em custom, tức là thời đó họ còn dùng thảm nhiều lắm, chưa có cái sàn gỗ như bây giờ, thành ra anh phải đến anh xem cái vải của cái sofa nó phải matching với cái những cái màn rồi cái thảm của họ, thì anh mới design cho họ cái vải, mà vải thì phải loại gì. Anh biết không, khi em đến thì em hay đi với Tuấn, là một cái cậu bé cũng delivery, thì đi ra em lúc nào em cũng kêu Tuấn chở em đi, em đến em coi rồi Tuấn đi theo thôi, tại vì có mình em gái mà em cũng sợ. Anh biết không, có nhiều nhà họ nuôi những cái con đó rất là lạ, khi mà vô đó em nghe chết chết, nó ủa cái gì, cái tiếng gì vậy, cái em dây qua em nhìn Tuấn thôi, như là hỏi là tiếng gì vậy, trong khi chờ chủ nhà đó, anh biết nó dẫn tụi em vô có một cái chuồng, anh biết không, nó nuôi cái con kỳ đà. Mà cái con kỳ đà này đó, nó có thể, theo em đoán có thể nó dài cỡ khoảng chừng 3 feet có đó. Và nó nằm trong một cái, nó để cái cây cho con kỳ đà có thể bò lên bò xuống. Nó ăn những cái con vật nhỏ, thì người khách nuôi họ nói với em vậy đó. Họ đi bắt những cái con gián cũng có, rồi những cái con nho nhỏ mà không biết nó nói gì, nó nói là small animal thì mình nghe vậy thôi, nhưng mà nói chung á là nó bắt ruồi đó, anh, nó cho ăn ruồi nữa đó. Thì vô những cái nhà đó nó có cái mùi kỳ lắm. Rồi có nhà anh biết không, nó treo nguyên cái bộ da của con hổ với con be đó bự, rồi nó treo mấy cây súng săn lên, trời ơi nhìn thấy gồ ghê lắm. Thì hóa ra ông chủ nhà đó ông là thợ săn. Rồi có những người họ nuôi những cái con, anh biết nó như con trăng vậy đó, nó to vậy đó, mà nó nuôi trong nhà, mà trong nhà nó có cái mùi nó hôi mà nó tanh, mà nó vẫn ở được, nó vẫn cảm thấy nó happy với những cái đó, thì em không biết nó là cái gì. Thật ra cái chuyện mà anh nói nuôi con heo mỏi nó cũng chưa đâu, con heo mỏi nó còn cho chạy trong nhà kìa, nhưng mà cái này nó nuôi trong chuồng, tại những con này nó vật nó hơi nguy hiểm, thật ra nó phải nuôi trong chuồng, nhưng mà nhìn thấy sợ lắm. Em rất là sợ, nhưng mà vì đồng tiền mình phải cố gắng, mình đến là phải đến ít nhất phải 2 lần để khi mà mình kết rồi, tại vì custom made là không có thay đổi được nữa, và họ phải deposit cho mình thì mình mới làm á. Thành ra nói chung là đến những nhà đó thì có tiền nhiều, tại vì custom made thì mình có tiền hơn những cái tiệm mình bán những cái đồ thông thường, nhưng mà rất là sợ những cái con nó nuôi những cái con vật lạ lắm anh.
0: Cái vấn đề nuôi đó thì ăn thua cái người nuôi biết cách nuôi và biết cách sắp xếp và có chuồng rồi có những cái nơi cho những con đó ở, rồi sắp xếp nó ở chỗ nào sao đó, thì nó mới tránh được cái vấn đề mà nó không có được sạch sẽ giống như cô nói. Nó có mùi, có này, những cái con vật mà cô vừa kể đó, những cái con đó là tôi không phải là nạn nhân, nhưng mà tôi biết thằng em của tôi đó, bây giờ nó ở với một người bạn, hai đứa nó có cái thú nuôi mấy cái con đó. Cô có biết cái mobile home mà ở chỗ sau Target, ở gần chỗ Capitol không? Nó có cái mobile home cho mấy người già ở. Thì người bạn của nó là hiện giờ đó thì nó vẫn đang đi dạy học. Cái anh kia đó ảnh là hiệu trưởng nhưng mà ảnh về hưu rồi. Thì hai đứa này đó, tụi nó có cái ý thích nuôi mấy con đó. Tức là bây giờ nếu mà cô tới nhà của nó đó, cái con trăng đó, mà dài cỡ chừng hơn một thước có, mà hai con luôn, một con nó màu trắng và một con nó thì màu sậm sậm bình thường. Cái con kỳ đà mà cô nói đó, nó cũng có. Con đó cũng dài cũng gần một thước đó. Lớn lắm, ở trong một cái chuồng lớn. Con nhện cũng có. Rồi mấy con
1: mobile home mà chứa vậy đó hả anh?
0: Tại mobile home nó cũng 3 phòng, nó giống như cái nhà thôi, có gì đâu con.
1: Nhưng mà mấy con nó lớn anh, phải cần cái chuồng to.
0: Thì đó, nó ở chuồng to, mà thay vì nó bài furniture ra như cô thì bây giờ nó bài mấy cái chuồng đó. Và nó để sát tường.
1: Thú nhỏ.
0: Rồi mấy cái con rắn, mà rắn độc có nha, chứ không phải là rắn ấy. Rồi mấy con nhện. Rồi để coi còn con gì nữa. Ồ, mới đây nó mua thêm con két to lắm. Con két đó như cũng 2-3 ngàn gì đó. két mà nó lớn mà nó có nhiều màu đó cô.
1: Dạ.
0: Thì cái con két đó cũng khôn lắm, tức là nó có thể nó ở trên tay, trên vai của mình, nó chạy tới chạy lui rồi nó kêu, nó cũng rất là khôn. Nói tóm lại giống như cô nói là cái sở thú thu nhỏ, nhưng mà những cái con đó là những cái con mà những người nữ thấy sợ lắm. Thí dụ con nhện nó to gần bằng cái bàn tay, mà lông lá nó xù ra vậy đó. Rồi những con rắn độc, rồi con kỳ đà, rồi hai con trăng. Thì vào đó thì chắc có lẽ là mấy cô không có dám, không có thích đâu. Nhưng mà được cái đó là tôi vào đó thì nó lại không có những cái mùi như cô nói. Bởi vì hai đứa này thì tương đối nó cái tính nó sạch sẽ, và nó biết cách nuôi, nó nuôi từ trước đến giờ.
1: Nuôi thì... để bán hả? Hay
0: không,
1: như vậy?
0: Nuôi chơi vậy thôi.
1: Nhưng mà thì... rồi thời gian nó già đi rồi sao?
0: Thì tới lúc nó già đi, nó chết á, thì cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mà nếu mà thích thì đi lại kiếm con khác để nuôi. Mà nuôi cái đó là cũng phải giống như là thí dụ cái chuồng của con rắn đi, cái lồng của con rắn trong đó, rồi cũng phải có gạch đá trong đó, rồi có đồ rơm cỏ giả, rồi ở trên phải có đèn cho nó ấm, rồi đủ thứ hết trơn á. Chứ có đâu phải là cứ quăng cái ạch vô trong chuồng rồi nó muốn sống nó sống, nó muốn chết nó chết. Thì cái đó nó cái cách nuôi, cho nên thôi thì cái đó là cái ý thích của mỗi người, mỗi thích. Chứ đa số thì người ta chỉ thích nuôi chó, nuôi mèo thôi.
1: Nuôi chim.
0: Nuôi chim. Thì cô có thích nuôi chim không?
1: Dạ tôi... có, em có con Cockadee á.
0: Bây giờ đó tôi không biết là cô Hồng Ánh nhà mình, cô ấy nuôi chim cái chuồng của cổ giống như cái nhà vậy. Mà nuôi chim rồi nó đẻ chim. Và cô ấy mới vừa cho một đợt khoảng 70-80 con chim.
1: Wow, dữ vậy hả anh? Vậy là Hồng Ánh phải làm nguyên cái greenhouse.
0: Thì đó, ở phía sau giường nữa. Rồi cô ấy nói thôi để em đem cho anh hai con nữa thôi. Không có cái giờ để mà chăm sóc. Cô nói đẹp lắm, kêu hay lắm. Thì nếu mà cô muốn nuôi chim, cô cứ liên lạc với Hồng Ánh.
1: Con Cathy của em nó cũng hót dữ lắm.
0: Cho nên mỗi người có mỗi một cái ý thích. Thì tùy theo cái ý thích của mình để mà mình nuôi cái con gì. Con chó, con mèo nuôi đó, thì cũng phải chăm sóc. Con heo nuôi thì cũng phải chăm sóc. Cho nên ai muốn nuôi gì thì nuôi. Nhưng mà có những cái con thú quang, con thú rừng đó, mà nó có thể nó gây ảnh hưởng và gây nguy hiểm thì người ta cấm nuôi. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi rừng mà cô may mắn cô gặp một con sư tử núi mà mới sanh đi. Nó sanh, nó nằm ở đó con mình, rồi cô đem về, cô đâu có được quyền nuôi con đó. Người ta không cho nuôi.
1: Rồi
0: ở đây đó thì tôi thấy hàng xóm tôi có nuôi gà. Nó gái in nổi hết trơn á, nhưng mà chắc có lẽ là không có ai khiếu nại cho nên nó vẫn gái. Chứ có nhiều người nếu mà người ta khó tính mà nó ngái, ôm gái ôm sùm nữa thì người ta sẽ khiếu nại thì không có được nuôi. Ngày xưa đó tôi đi làm, lúc tôi đi làm cái vừa đi làm vừa đi học. Rồi tới lúc mà học xong 2 năm rồi đó, chuẩn bị để học 2 năm nữa đó, thì lúc đó tôi đang làm, tôi mới tư lên được cái chức là manager rồi. Thì có một cô làm thư ký đó. Cô này thì hình như là ở Ohio, cũng qua bên Cali cổ làm việc. Nói tới nói lui thì cổ nói nhà của cổ là có một cái nông trại. Cô này đi làm việc cho vui hay sao đó. Là nuôi rất là nhiều ngựa. Mà lúc đó đó, cô nói đó là em sẽ cho anh một con ngựa con về nuôi. Nhưng mà cái tiền vận chuyển là anh phải trả. Vận chuyển từ bên đó qua bên đây mà.
1: Rồi,
0: thì nó khoảng
1: xe tải á.
0: Nó khoảng 700-800 gì đó.
1: Ừ.
0: Thì tôi nói cảm ơn em, anh thì cũng rất là thích ngựa. Nhưng mà
1: ngựa này trông giống mặt kém.
0: Nhưng mà khổ nổi đó là anh đang ở Tạp Minh, bây giờ con ngựa về không lẽ nó ngủ chung với anh. Thì lúc đó mình mới qua, mới đi làm mà, cho nên là không có thể nào mà nhận cái lòng tốt của em được. Cảm ơn em nhiều lắm. Chừng nào khi mà anh có tiền, anh mở được cái trang trại thì anh sẽ tìm em. Thì nói thì nói cho nó vui như vậy thôi, chứ bây giờ mà có nhà đi nữa cũng đâu có nuôi ngựa được. Cô phải có cái nhà ở cái khu ở ngoài ngoại ô, rồi có đất, có cái rent của cô đó thì người ta mới cho nuôi. Chứ nếu mà cái nhà mà cho dù cái sân sau nó có rộng cách mấy đi nữa đó, thì người ta cũng không cho phép nuôi. Cái nhà thì ít gì ở phía sau cũng phải tính nhà tính đất, cũng phải cả mẫu đó, thì mới quả mai làm một cái ven để có cái chỗ để mà cởi ngựa vòng vòng. Thì lúc đó mới nuôi được, chứ còn cái nhà của mình làm sao nuôi con ngựa được. Rồi những con vật nguy hiểm như là con gấu cũng đâu có cho cô nuôi đâu. Hay là những con vật mà nó không nguy hiểm như con nai đi cũng không được phép nuôi. Tức là nó có những cái con động vật hoang dã đó, người ta sẽ không có cho phép mình nuôi ở trong nhà. Ngoại trừ nó có những cái trường hợp mà người ta xin phép nuôi những cái con vật mà nó được huấn luyện để nó có thể nó bảo vệ chủ nhân, thì cái đó là chỉ có dân triệu phú hay là tỷ phú mới có thể nuôi. Thí dụ chẳng hạn như có những người triệu phú mà cô thấy trong nhà họ nuôi những con beo, những con báo vân vân, thì những con đó đã được huấn luyện và nó cũng có cái người mà huấn luyện nó ở sát bên cả ngày, tức là nuôi con đó phải mướn thêm một cái người đó. Thì thôi, thì người ta có tiền, người ta muốn làm gì người ta làm. Vâng, trở lại với cái điều mà chúng tôi vừa trình bày đó, để thấy rằng nó cái luật lệ Hoa Kỳ như chúng tôi nói lúc đầu đó, đôi khi nó có những cái kẽ hở đó là như thế nào. Người ta thương những cái con vật mà nuôi ở trong nhà nhiều quá đó, cho nên đôi khi đó, nó có những cái luật lệ mà nó làm cho người ta cảm thấy hơi bối rối. Thí dụ như trường hợp đã từng xảy ra, một người cha dẫn đứa con đi đánh baseball, trên đường về gặp một con chó lớn khổng lồ, nó nhảy vào và nó tấn công và nó cắn đứa bé, là thương tích rất là trầm trọng. Thì người cha lúc đó là phải sử dụng cái cây gậy mà đánh baseball để đập con chó đó. Thì con chó nó bị đập gãy một cái chân và nó chạy mất. Và sau đó cảnh sát tới làm biên bản, thì người chủ của con chó đó cũng được lôi ra. Và người chủ đó sẽ bị tòa án kết cái tội là thả chó đi để mà không có coi chừng nữa, để nó cắn người đó thì phải bồi thường. Nhưng mà cái ông bố này đó thì lại bị truy tố về cái tội là hành hạ súc vật. Và rồi rốt cuộc cũng phải ở giống như kiểu mà bồi thường một cái số lớn, rồi còn phải làm giống như là nó probation đó cô. Thì nó có những cái mà nhiều lúc mình cũng không biết rằng lúc đó ông tòa ông ấy căn cứ vào cái điểm nào, ông ấy căn cứ vào cái lý hay là cái tình, hay là ông ấy căn cứ vào cái luật lệ mà ông ấy đưa ra những cái phán xét như vậy. Nhưng mà đứng đằng sau con chó đó là cái hội bảo vệ động vật, cho nên chắc là ông cũng không thể nào ông tuyên bố khác hơn. Bởi vì giáp lấy cây gậy mà đập con chó. Nhưng mà người ta không nghĩ tới cái chuyện trước đó con chó nó cắn đứa nhỏ, nó có thể nó gây nguy hiểm tới tánh mạng của đứa nhỏ.
1: Bởi vì nhiều khi mình mới nói ở Mỹ này nó có nhiều cái queer, anh thấy không? Như mấy người đi bỏ thư cũng vậy. Họ đi đến nhà họ bỏ thư thì bị những con chó tấn công. Thì mà bắt buộc họ lúc nào em thấy họ cũng có cái cây đem theo hết trơn á. Thì mới nếu họ đánh con chó thì họ lại bị lỗi là hành hung thú vật. Mà trách là trách cái người chủ nhà lại không giữ con chó để cho con chó nó hành hung cái người đưa thư. Thì nó bắt nó chồng chéo với nhau, cái buộc tội nó chồng chéo với nhau, buộc tội người chủ nhà rồi cũng buộc tội cái người đánh chó của chủ nhà đó. Thành ra nhiều khi em thấy nó nhiều cái nó phân nì. Nhiều người chủ nhà họ còn nói là tôi đã để cái bảng là cảnh báo rồi, nhưng mà người đó họ đâu có đến gần đâu, họ chỉ đến là bỏ trong cái thùng thư thôi. Thì trong lúc họ còn lay quay thì con chó ở đâu nhảy ra tấn công. Thành ra có những cái mà nó rất là nó nhiều khi mình không hiểu được cái luật ở đây, bởi vậy mới nói là ở Mỹ này đúng là cái rừng luật luôn, còn ở Việt Nam là luật rừng.
0: Những cái luật lệ mà ví dụ về vấn đề phạm tội đi, nó cũng chia ra rõ ràng là âm mưu phạm tội hay là có ý định phạm tội rồi mới tới phạm tội.
1: Yeah.
0: Và những cái mức độ xử đó, nó sẽ khác nhau. Cho nên có nhiều lúc đó, một cái người hung thủ mà giống như là cầm súng chĩa vào người ta dự định bắn, và anh này chắc chắn là sẽ nổ súng, nhưng mà vì một cái lý do nào đó bị người khác, người thứ ba cản ngăn lại, bật xuống và lấy cái súng, thì lúc đó đó cái tội nó chưa có phải là cái tội phạm tội sát nhân, mà cũng chưa có phải là phạm cái tội là gọi là muốn giết người, mà lúc đó chỉ là có ý định thôi, âm mưu và có ý định, tại vì chưa nổ súng mà. Cho nên cái luật đó, nó rắc rối lắm, và chính vì vậy mà mấy ông luật sư đó, mấy ông sử dụng những cái kẽ hở đó để mấy ông có thể cãi được cho cái người thân chủ của mình. Và luật sư ở Mỹ này thì nhiều lắm, nếu mà người ta tính không lầm đó thì cứ khoảng mấy chục người là có một ông luật sư. Cho nên cái nghề luật sư ở đây nó rất là phát triển. Rồi sau này cái chuyện mà ra tòa cãi nó đâu có dễ cô. Cho nên bắt đầu mấy ông luật sư mấy ông mới bẻ lái, mà thôi ra cãi chi cho nó hơi hao hơi, bây giờ đó mình lo về vấn đề tai nạn đi. Thì bắt đầu có những luật sư chuyên lo về tai nạn hay là bồi thường lao động. Rồi cũng có những ông luật sư lo chuyên lo về cái vấn đề di trú chẳng hạn. Tức là mỗi ông luật sư đó, nó có mỗi một ngành như vậy. Cho nên có những cái người luật sư mà họ chỉ chuyên về cái lĩnh vực đó thôi đó. Những cái lĩnh vực khác đó họ cũng biết nhưng mà họ không muốn làm. Đó, tức là họ không muốn, bởi vì nó mất công và nó phải đi qua một cái lĩnh vực mà họ phải tra cứu sách vở rất là nhiều. Thì chẳng hạn như trên cùng cái lầu của mình, lúc mà bước lên cầu thang nó có một cái văn phòng luật sư.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái ông luật sư đó, ông ấy không có ra tòa cãi. Ông ấy có thể, dĩ nhiên ông ấy có thể cãi được, nhưng mà ông ấy không muốn làm cái việc đó. Cho nên những cái vụ án nào mà cần phải ra tòa cãi, ông không có nhận. Cho nên ông nhận những cái rất là bình thường thôi. Thì cái đó tùy.
1: Về Divine Trust mà, phải không anh?
0: Thì đó chuyên về vấn đề di chúc, rồi truyền thừa tài sản, rồi vân vân. Thì tùy theo cái văn phòng của vị luật sư đó muốn làm cái gì. Còn những cái người mà chuyên ra tòa cãi đó, thì họ lại chuyên về cái lĩnh vực đó thôi. Cô vào cái văn phòng của ông luật sư thì cô thấy đằng sau đó là cả một cái rừng sách, không? Yeah. Sách,
1: tủ sách là, về luật không á.
0: Sách về luật. Thì cái đó nó thật sự ra nếu mà để sử dụng thì chỉ có những ông mà ra tòa cãi nó mới sử dụng nhiều thôi. Cái rừng sách đó không phải là để chơi đâu cô, nó cũng đôi khi cũng được sử dụng chứ. Bình thường thì nó giống như là để trang trí ở phía sau, nhưng mà tới cái lúc mà anh bí đó, hay anh ra tòa anh đụng một cái gì đó, thì anh mới mò mò anh kiếm cái cuốn sách anh coi.
1: Nhưng mà đâu có cần dở anh, thì bắt chước ông Fossey đó. Tôi theo lời khuyên của luật sư, tôi theo tu chính án số 5, không trả lời gì hết. Đúng.
0: Thì lúc đó dở sách ra để xem những cái vụ án trước đó người ta xử đã có cái tiền lệ chưa. Rồi để từ đó nó mình có thể lấy cái chứng cớ đó để mình cãi. Hay là trong cái luật đó, nó có cái chuyện này chuyện kia. Thí dụ như cái trường hợp mà cô vừa nói đó, là ông bác sĩ Fossey, ông ấy có cái quyền theo cái tu chính án số 5 đó là không trả lời để tự bảo vệ chính mình. Thì mấy ông quốc hội, mấy ông cũng đâu có ngu. Thì bây giờ tôi hỏi anh cái đó để tôi tìm ra coi anh có phải là liên quan và có dính dáng gì tới cái vụ mà Covid-19 này, anh có bị chịu trách nhiệm hay không với cái số người chết hơn cả triệu người tại Mỹ. Cái con số nó khủng khiếp vô cùng.
1: Đúng rồi.
0: Thì bây giờ anh này ngưng trả lời thì thôi, trước hết đó, tôi tố anh cái tội khinh thường quốc hội trước cái nè, cho anh dính cháu cái nè. Rồi từ từ đó, rồi từ, cái tội, những cái tội kia là sẽ tính sao. Cho nên không biết rằng là khi nào họ sẽ chuyển, có thể rằng là sớm lắm bên phía Bộ Tư pháp sẽ bắt đầu có cái vấn đề truy tố ông bác sĩ này về cái tội là khinh thường quốc hội. Và cái tội đó thì nếu mà có xử bị có tội thì chắc cũng không nặng như những cái tội kia. Nhưng mà rồi đó, ở trong tù rồi bắt đầu sau đó lại tiếp tục những cái cuộc điều tra đó, thì tới lúc một cái lúc nào đó anh này nó sẽ gãy, không có chịu nổi nữa. Vâng, bởi vì anh này thì nhìn chắc cũng lớn tuổi rồi. Nó cũng giống như trường hợp của cụ Biden nhà mình, nó bây giờ sức khỏe kém lắm rồi. Bị ung thư,
1: ung thư tuyến tiền liệt,
0: rồi nó lại bị di căn nữa, và nó giống như bây giờ là nó phải chịu đau đớn mỗi ngày. Thì cái đó nó cái tuổi già, mà cụ năm nay cũng 84 rồi thì phải. Cho nên chống chọi là cái này nó cũng là một cái điều mà không có vui cho gia đình. Và theo người ta dự đoán thì chắc cũng không lâu đâu, thì cụ chắc cũng không có chống cự được lâu. Bởi vì nó có những cái căn bệnh, mà nhất là bệnh ung thư, nó hành hạ cái người bệnh nhiều lắm. Và thậm chí có người đó còn nói rằng cho tôi chết đi, bởi vì tôi không muốn chịu đau đớn mỗi ngày. Nhưng mà luật đó thì không có cho phép người ta tự tử. Tôi không biết là cái luật mà cho phép mà kết thúc mạng sống của con người mà ở Oregon nó còn hay không. Nhưng mà chắc có thể là còn. Nhưng mà dĩ nhiên là cô chuyển tới đó rồi cô phải có cái lý do chính đáng là cô bị bệnh nặng, hành hạ mỗi ngày, rồi không còn thuốc chữa nữa, chỉ còn có 1-2 tháng nữa là chết vân vân, thì người ta mới thực hiện cái điều đó. Chứ mà bình thường thì cô nói tới mà muốn chết đó, thì cũng không có ông bác sĩ nào dám làm cái chuyện đó. Cho nên
1: quyền được chết không được hả anh?
0: Không, cô không có quyền. Cô muốn chết thì tự cô chết đi, chứ không có ai giúp cô được hết trơn. Cái người mà giúp là sẽ bị mang tội.
1: Thì rút dây thôi, đó là yêu cầu mà.
0: Không, cái đó là cái trường hợp mà giống như cái kiểu mà cái người, thí dụ người mà không có cứu được người thực vật đó,
1: coma rồi phải không?
0: Bị coma rồi đó mà nghĩ không cứu được đó, thì người ta cái đó ăn thua gia đình quyết định, nếu mà muốn cho người đó đi đó, thì rút dây. Nhưng mà cũng có lúc người ta kéo dài một thời gian và cái phép màu nó xảy ra. Có người bị coma nhiều khi cả một cái thời gian dài mấy năm rồi tỉnh lại. Thì còn cái trường hợp mà vẫn còn tỉnh mà đau đớn đó, thì rút cái gì mà rút. đang chữa trị như vậy mà bị đau đớn như vậy mà còn rút dây ra nữa thì coi như cái đó nó giống như rút gân rồi cô. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép và tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa gửi lời nhắn đến anh hoặc chị nào có gửi cái text message, xin tag lại nữa để cho biết rõ ràng cái chủ đề mà anh chị muốn chúng tôi nói. Bởi vì cái chuyện ngày xưa đó, nó nhiều chuyện lắm thưa quý vị, rất là khó nói. Nó cũng giống như là ví dụ có người nói cái ông A, ông B đó, ông ấy là một cái người từ trước đến giờ chuyên môn làm chuyện lớn. Tôi thì cũng giống ổng, nhưng mà nó hơi ngược lại là tôi làm lớn chuyện chứ tôi không phải làm chuyện lớn.
1: Tại vì thính giả biết anh là người nhiều chuyện, thành ra phải hỏi anh những cái khó khăn.
0: Vâng, cảm ơn sự theo dõi và sự lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, những giờ phút nghe đài thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm ngày vui, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Truyện dài mang tựa đề Một đời tài sắc. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Câu chuyện xảy ra vào tháng 7 năm 1929. Lúc đó, mưa tuôn dầm dề luôn mấy ngày. Rồi một buổi chiều sớm mơi, bầu trời trong sáng, mặt trời ló ra, chói nắng sáng lòa. Cây cối bị ướt lồi ngồi mấy bữa, bây giờ đang gặp nắng lại, vũ lá phơi ngành, trổ bông đâm tược. Từ ngoài ruộng vô tới trong vườn, khoe một màu xanh lặt lìa, coi thật là đẹp mắt. Ông hội đồng Võ Kế Nghiệp, nhà ở làng Phú Lợi gần chợ Cái Tắc thuộc tỉnh Cần Thơ, có tánh hay trồng bông trồng kiểng. Mấy bữa rày bị mưa, ông không chăm sóc kiểng vật của ông được. Nay thấy trời nắng, ông mới bước ra sân. Con gái lớn của ông là Võ Thị Xuân Hương, 18 tuổi, học trên Sài Gòn thi đậu, ông mới rước về. Cô cũng đi theo ông ra ngoài sân để mà thăm qua, xem kiểng. Ông hội đồng tay cầm cái kéo nhỏ, đi vòng theo mấy chậu bùm sụm, quýt tàu, càng thăng mà hớt đọt và bắt sâu. Cô Xuân Hương thì đi dài theo mấy liếp bông hường, lo chổi mấy nhánh bị mưa quằn. Gặp cái bông nào tốt thì cô cầm mà coi, mặt gần bông, bông dội mặt. Mặt càng xinh đẹp mà bông cũng xinh đẹp. Thình lình có tiếng xe hơi ồ ồ ở xa chạy tới. Tới ngang cửa, xe chạy chậm lại rồi quẹo vô trong sân. Ông hội đồng ngó ra, rồi lên tiếng nói với con, xe này là của ông cai tổng Bình Thạnh Hòa mà. Xe ngừng giữa sân, hai vợ chồng ông cai tổng Hà Thiện Bình leo xuống. Ông hội đồng bước tới, chào mừng. Cô Xuân Hương cũng tới gần, chắp tay cúi đầu thi lễ. Bà cai tổng Bình ngó cô Xuân Hương và bà lên tiếng nói,
1: bầy trẻ ở nhà coi nhật trình nói con thi đậu cái bằng cấp gì đó rồi phải không con?
2: Dạ thưa phải, con thi đậu bằng elementary.
1: Dối à, bác nghe nói nên lật đật qua đây mừng cho con đó đà. Thằng Ý nó ở bên Tây nó cũng đậu tú tài kỳ nhì rồi. Nó mới đánh giày thép gì hôm qua. Có má con ở nhà không con?
2: Dạ thưa có.
0: Lúc đó ông cai tổng Bình mới lên tiếng tiếp mà hỏi Xuân Hương,
3: con đậu elementary rồi tính học nữa hay là nghỉ?
2: Dạ thưa, con tính xin với má con cho học thêm ít năm nữa, đặng thi lấy cái bằng superior.
3: Được à, con học được thì học luôn cho tới cùng. Thằng ấy nó đậu tú tài rồi nó cũng tính học lực. Học lực phải học 3 năm nữa mới được bằng cử nhân.
0: Ông hội đồng nghiệp lúc đó mời khách vô trong nhà. Bà hội đồng nghe nói có hai vợ chồng ông cai tổng Bình qua thì bước ra cửa để tiếp chào. Ông cai tổng Hà Thiện Bình, nhà ở làng Thạnh Hòa, thuộc tỉnh Rạch Giá, dựa bên cái lộ mới Long Xuyên Rạch Giá, kêu là lộ Cái Sắn. Ông cai tổng với ông hội đồng nghiệp vốn là bạn đồng hương, hai người hồi nhỏ ở Thục Nhiêu thuộc tỉnh Mỹ Tho. Ông hội đồng là con nhà giàu, rủi chừng ông cưới vợ rồi cha mẹ lại suy sụp, gia tài bị chủ nợ thi hành phát mãi hết, ông phải qua Cái Tắc theo ở quê vợ mà nương dựa làm ăn. Ông lặn lội nhen nhúng lần lần, lại nhờ 8-9 năm nay lúa gạo cao giá luôn luôn, ông dùng ít mà làm nhiều, cho nên hiện bây giờ ông có một cái nhà tốt mới cất tốn trên 12.000 đồng bạc, lại có gần 100 mẫu ruộng trong làng Phú Lợi, 200 mẫu trong kinh Sà No và mới đấu giá mua thêm 200 mẫu bên làng Thạnh Hòa thuộc hạt Rạch Giá nữa. Ông mới 42 tuổi, vợ chồng sanh được 3 đứa con, đứa lớn là cô Xuân Hương đã thấy rồi, đứa giữa là con trai mới 15 tuổi, học tú tài năm thứ 4 tại trường Sassolo Lopa, còn đứa út cũng con trai còn học tại Cần Thơ. Còn riêng ông cai tổng Bình hồi trước thiệt tên là Quỳnh, làng cử ông làm thôn trưởng. Ông xài thăm công nho hơn 1.000 đồng bạc, sợ tội cho nên bỏ xứ dắt vợ con mà trốn, để cho hương chức hội tề giăng tay đậu tiền mà bồi thường. Vô Rạch Giá ông đổi tên lại là Hà Thiện Bình, nương náu ở làng Thạnh Hòa mà làm ruộng. Lần lần ông mua điền khẩn đất, trở thành một người giàu có, ra làm làng rồi lên chức cai tổng. Ông năm nay đã hơn 55 tuổi, có 4 người con. Người con lớn đang làm nghị viên hội đồng địa hạt trong Rạch Giá. Người kế đó là cậu Hà Thiện Ý, 22 tuổi, đang học bên Tây. Một người 18 tuổi, một người 16 tuổi thôi học ở nhà mà chưa hứa gả nơi nào. Tuy ông hội đồng với ông cai tổng ở xa nhau, lại niên kỷ bất đồng, nhưng thở giờ hai nhà rất là thân thiện với nhau và hay giúp đỡ nhau, hay tới lui thăm nhau, lại thường tính chừng thiện ý và xưng hương khi lớn khôn rồi, thì hai nhà sẽ làm xui với nhau. Chủ khách gặp nhau mừng rỡ, dắt nhau đi vô trong nhà, rồi ông hội đồng với ông cai tổng thì ngồi ở bộ ghế giữa, còn hai bà thì ngồi tại bộ ván cẩm lai lót gần đó. Cô xưng hương lo trầu nước để đãi khách, cô ra vô lăng xăng mặt tươi cười, tướng nhậm lẹ, tư cách phải là gái tân học, mà nết na cũng đúng là gái nhà giàu. Bà cai tổng ngó theo cô hoài, rồi bà mới quay sang nói với bà hội đồng.
1: Con nhỏ năm nay nó lớn đại à nha. Nè, tôi nói với thím nó phải chờ thằng ý tôi, chứ không có gả chỗ khác tôi không có nghe đâu nghe. Ai mà gả? Anh chị đã nói từ hồi nào tới giờ, gả chỗ nào khác sao được. Có sợ là sợ cậu ý ở bển rồi cậu cưới đầm đó chứ. Ôi, đâu có vậy chị. Vợ chồng tôi có nói trước cho nó biết rồi mà. Tôi quên nói cho chị hay nữa chứ. Hôm tháng giêng tôi có bệnh. Tôi nghe nói ông Bình ngoài Cần Thơ hay lắm. Tôi ra tôi cầu đặng mà xin thuốc. Hình như là xác ông Hoàng Bình phải không? Tôi cũng nghe họ đồn nghe hay dữ lắm đó là. Thưa phải, bọn đó sẵn có con xưng hương bãi trường cho nên nó ở nhà. Tôi biểu nó đi với tôi, ra đó coi cho tôi rồi luôn dịp coi cho nó nữa. Nè, ông Bình coi cho nó, ông nói kỳ lắm mà chị. Ông nói làm sao vậy? Ông nói nó thông minh, học giỏi lắm. Năm nay nó sẽ thi đậu, mà sau nó còn đậu một bằng cấp lớn hơn nữa. Tôi có nói căn duyên của nó, thì ông nói vốn tiên phong đạo cốt. Nên chừng nó lớn, nó không có ham phú quý vinh que, lại ngao ngán dân tình thế tục. Cuối 22 bước qua, cuối 21 mà bước qua 22 tuổi thì nó có chồng. Nhưng mà nó có chồng có con thì nó lại tu. Nói năm thi đậu đúng rồi, còn sau nữa thì tôi không biết làm sao à. Ôi, hơi đâu mà tình kiện mà Phật Phật thêm. Đã có chồng có con rồi mà tu cái nỗi giống gì nữa. Có lẽ ngày sau nó bắt chước người ta ăn chay vậy thôi mà. Thì tôi cũng nghĩ vậy đó. Ăn chay có hại gì đâu ra. Đời bây giờ tôi coi người ta ăn chay muốn điều hết thải à. Thím nó sao cứ bệnh hoài. Lúc này nghe chồng mình có khá hay không? Lúc này tôi khỏe lắm, ăn ngủ được. Mà hễ có việc gì phải lo thì nó cứ rang rang cái ngực hoài cho nên tôi sợ quá. Thím đừng có lo cái chi hết á. Có việc gì thì đàn ông họ tính sao họ tính, mình lo làm gì cho mệt thân. Tôi có cái tật hay lo lắm chị à. Thím nó làm như tôi vậy nè, ăn no rồi đi chơi. Việc ruộng đất đàn ông họ tính làm sao thì họ làm. Thím nó có hay thì đi Hà Thiên hay Long Hải mà hứng gió, ở nhà làm gì cho mệt thay mệt xác.
0: Ông hội đồng nghiệp lúc đó đang nói chuyện với ông tổng. Tới chừng nghe bà tổng nói như vậy thì ông quay sang và nói:
3: bà nhà tôi kỳ lắm chị. Tôi kêu đi chơi mà bà cứ rút ở nhà hoài không chịu đi đâu hết trơn á.
0: Bà tổng xỉa thuốc, vảnh bàn tay làm cho ba chiếc cà rá hột xoàn chói lòa. Bà mỉm cười và đáp:
1: Tại chú đó ạ. Chú không thèm dắt thím đi sao được.
3: Nhà có hai vợ chồng, sắp nhỏ thì mắc đi học. Nếu mà tôi dắt đi chơi rồi nhà cửa làm sao chị?
1: Dữ không, nhà cửa thì mượn người ta coi, ai bưng đi đâu đó mà sợ.
3: Rồi còn ruộng nương rồi sao?
1: Thì cấy rồi mình đi.
3: Thôi cũng được, năm nay để tôi nghe lời chị. Hễ cấy rồi tôi sẽ dắt bà vô trong Hà Tiên hóng gió chừng một tháng.
1: Chú thím có đi thì cho tôi hay tôi đi với nghe. Bữa hổm đấu giá đất quốc gia bên Thạnh Hòa đó. Chú đấu được mấy trăm mẫu hả?
3: Tôi đấu được 2 lô, 200 mẫu. Chà chà, tôi nóng mũi cho nên đấu mắc quá chị. Tôi đấu tới 310 đồng một mẫu, thành ra tới 62.000 đồng. Mà nếu kể phần bách phần con niêm cùng với lại mấy cái sở phí lặt vặt khác vô nữa đó, thì cũng gần 65.000. Bây giờ phải trả trước phần nữa với sở phí 35.000. Ôi trời, nặng quá.
1: Có sao đâu mà sợ chú. Đất đó chú mua rồi, mùa tới đây hả, chú góp tiền lúa, mương lôi 4 năm dạ một công mà sợ cái giống nợ gì. Tôi dám chắc với chú góp 10.000 dạ được, kể về lúa dài. Tính lúa, giá lúa tệ hơn hết là 1 đồng 20 một dạ, thì chú cũng non được 12.000 đồng rồi. Chú thầu góp ít năm thì đủ vốn, có cái gì đâu mà lo.
3: Thì chị nói cũng phải, nhưng mà ngặt bây giờ chạy tiền mà đóng phân nửa giá mua đây cũng ngất ngư chứ chị.
1: Chú nó khéo lò, thứ mấy chục ngàn bạc mà sợ giống gì chú.
3: Bị tôi mới cắt cái nhà tốn dữ quá cho nên hụt tiền. Tôi nghe lời anh tổng tôi làm bướng hôm nay tôi cũng lò quá chị.
0: Lúc đó ông cai tổng mới chen vô và nói.
3: Có gì đâu mà lo. Ruộng nhà bên đây chú thâu góp 10 mấy ngàn dạ. Mua ở bển chú góp thêm 10.000, cộng ít nào cũng 25.000 dạ. Theo cái giá lúa này mỗi năm, chắc chú có 30.000 đồng bạc. Tôi cho chú mà ăn xài và đóng thuế 10.000 đi, thì cũng còn dư 20.000 để trả tiền mua đất. Chú trả 3-4 năm thì dứt điểm, có cái gì mà lo. Tôi dện cho tới một cái tới 400 mẫu bằng 2 cái của chú đây thì sao? Anh

0: cái tiền mua đất đó. Ôi lo cái gì, quơ tạm đâu đó để đóng rồi tới mùa hay mà. Anh mua sở đất mới đây nữa rồi thì cái số quê lợi anh mai mốt lên được bao nhiêu? Để coi thợ nay đất cũ của tôi góp 45.000 dạ. Mua sở mới đây chắc 20.000 dạ nữa. Thì tổng cộng là thành 65.000 dạ. Mày ơi, anh lúa nhiều quá, cho nên anh đâu có lo. Chứ tôi thì lúa ít, không lo làm sao được anh. Ôi, thuyền lớn thì sông lớn, thế nào thì cũng phải lo thôi. Thôi từ rày sắp tới, tôi cũng không có sắm điền đất nữa, để rảnh rang mà chơi. Già rồi lo hoài nó cũng mệt quá. Mà chuyện nhà nước đòi đóng tiền mua đất thì bây giờ anh tính sao? Thì phải vay tiền mà đóng chứ sao? Anh biết ở bên Rạch Giá có ai cho vay, anh làm ơn chỉ dùm cho tôi vay với. Bên này họ làm bộ làm tịch, hãy tới hỏi thì họ nói đâu là làm như là mình mạt rồi, cho nên tôi cũng ghét, tôi không muốn tới họ. Ô, bên Rạch Giá tôi quen thiếu gì, như ông Nguyễn Hàm Trương Hà ở chợ Rạch Giá đó. Chú không muốn hỏi mấy chục buôn cũng có tiền sẵn, nhưng mà lấy tiền băng cho vay, muốn lấy tiền nhà băng nào cũng được hết trơn á, dễ ợt à. Chà, rớ tới nhà băng tôi ơn quá. Thiệt tiền lời thì rẻ, mà ngặt hễ mình xin mượn thì họ phải bắt mình đóng tiền sở phí để đi xét đất, rồi đóng tiền này tiền kia nhiều quá. Cho nên tính ra cũng không có rẻ hơn chà già cho Việt Nam mình vay bao nhiêu. Mà cũng có điều này nó cũng gây à nghe. Là hễ trong giấy hẹn ngày nào thì tới ngày đó phải trả, không có được nói on đơ gì hết trơn á. Nếu trễ đó thì tòa sẽ thi hành phát mãi đất liền. Ôi, như chú sợ thì hỏi bạc của ông Trương Hà đi. Ông có ăn lời mắt, nhưng mà được. Tôi còn thiếu ổng 12.000 á, ổng ăn lời tới 1,5 lận á. 1,5 hả? Như vậy cũng không có mắc lắm. Như vậy chú muốn mượn bao nhiêu? Tôi phải hỏi tới 30.000 mới đủ tiền đóng tiền đất. Để coi tiền lời tới 4,5 một năm. Phần tôi hỏi tới 50.000 á. Mình hỏi nhiều, mình nói với ổng bớt chút đến tiền lời phần hai có lẽ được. Chú muốn hỏi thì bữa nào chú qua bển rồi tôi dắt cho chú đi với tôi. Nhưng mà anh chắc là hỏi được không? Ồ, chắc mà. Tôi lấy bao nhiêu cũng được hết á. Nhưng mà hỏi nhiều phải thế bằng khoáng đất. Chú nhớ phải đem bằng khoáng cho ổng coi ngàn. Thôi được rồi, mốt tôi đem qua được không anh? Được, chú qua rồi tôi dắt đi. Mà nè, mốt chú qua, thím với con hai nhớ đi qua chơi luôn nha. Qua đó đó, để thím ở nhà, rồi anh em mình đi với nhau.
1: Bà Tổng nghe hai người đàn ông nói chuyện như vậy, bà cũng tiếp lời mời bà Hội Đồng với cô Xuân Hương qua nhà chơi. Bà Hội Đồng không dám thất lễ cho nên phải hứa qua chơi. Ông Tổng với bà Tổng ở nói chuyện chơi và ăn cơm trưa rồi. Một lát, hai ông bà mới đi về.

Dựa theo mép kinh Rạch Giá qua Long Xuyên, phía bên tay trái từ cầu quay Rạch Giá trở vô ước chừng 300-400 thước, có một cái nhà đồ sộ, chính giữa một căn nhà rất là rộng, hai bên kèm hai lẫm lúa, mỗi cái dài 10 căn. Phía sau có một cái nhà bếp, tại đầu lẫm lúa bên tay mặt có nhà để xe hơi. Tại đầu lẫm lúa bên phía tay trái có một cái nhà chứa đồ làm ruộng. Ai đi ngang cũng biết là cuộc đất này của một vị đường điền chủ lớn. Tiếc gì cái nhà lầu cắt gần cái lộ giữa mé kinh, chừa cái sân chỉ có 6-7 thước, lại bị hai lẫm lúa kèm khách hai bên bó rọ, sâu không kiển, nhà không vườn. Bởi vậy, cuộc đất ở coi hùng hậu nhưng lại thiếu vẻ thanh nhã. Cuộc đất này là

0: cuộc đất của ông Trương Hà, đại điền chủ ở trong tỉnh Rạch Giá, có công giúp một số bạc rất lớn để cất nhà thương, cho nên được quan trên ân tứ cái hàm tri huyện. Ông Trương Hà vốn là con cháu khách, cha của ông là người Triều Châu, còn mẹ là người Việt Nam. Ông mới được 50 tuổi, vợ chồng chỉ có sanh hai người con. Người lớn là gái tên là Trương Thị Lan đã gả cho ông bác sĩ Triệu Như Hổ học bên Tây, lãnh được bằng cấp y khoa tiến sĩ về cưới vợ. Nhờ cha mẹ vợ mua cho cái nhà lầu tại Sài Gòn mà khám bệnh cho thuốc. Còn người con nhỏ là con trai tên Trương Hoàng Kiết, 20 tuổi, học bên Tây 6 năm, tốn chừng 5 muôn đồng bạc mới lãnh được một cái bằng cấp khiêu vũ. Kế cha mẹ kêu về đặng phụ giúp cai quản sự nghiệp, không cho học tiếp tục nữa. Giống như lời hứa hôm nọ, cho nên đúng ngày hẹn, ông hội đồng võ kế nghiệp đi với vợ và con gái qua nhà của ông cai tổng Hà Thiện Bình. Bà tổng với hai đứa con gái nhỏ của bà thấy cô Xuân Hương thì mừng rỡ, tiếp rước ân cần, vui vẻ không nói được. Ăn lót lòng xong rồi, ông hội đồng nghiệp với ông cai tổng Bình mới đi vô Rạch Giá, đặng tính chuyện mượn tiền mà đóng tiền mua đất. Hai ông vô tới nhà ông huyện hàm Trương Hà thì lối khoảng 10 giờ sáng. Xuống xe bước vô sân thì thấy nhà lầu cửa đóng kín mít, không có cho vô. Hai người ngơ ngác thấy trong nhà có một cái xe hơi nhỏ 4 chỗ, còn mới tinh, với một cái xe hơi mui kiến lớn, coi rất hùng vĩ lắm. Ông tổng chỉ lên xe và nói:
1: cái xe hơi lớn đó, máy 40 ngựa, ông huyện ông mua 800.000 gì đó. Ông nó chạy dữ quá, nội tỉnh Rạch Giá chưa có ai dám sắm cái xe như vậy rồi nghe. Ông đi đâu mà ông sắm xe bự dữ vậy? Thì ông ơi, ông ở nhà hoài, có bao giờ thấy ông đi đâu đâu. Vậy chứ sắm xe hơi làm gì mà lớn dữ mà không đi đâu? Thường người ta giàu có tiền bạc không biết làm gì hết, sắm để coi chơi vậy cũng được mà. Nếu vậy thì xài phí quá.
0: Hai ông đang nói chuyện, bỗng có một người gánh cặp thùng thiết ở phía sau đi dọc ra phía lẫm lúa mà đi ra phía trước. Ông tổng chặn lại và lên tiếng hỏi:
1: chẳng hay có ông huyện ở nhà không chú em? Sao mà đóng cửa bức bùn vậy?
2: Dạ thưa có, ông bà tôi ở nhà đủ hết trơn á. Ăn cơm rồi ông tôi mới lên lầu, còn bà tôi ngồi ở dưới tầng dưới á.
1: Em trở vô em nói có ông tổng ở ngoài Thạnh Hòa vô thăm ông, rồi mở cửa đi chứ.
0: Người gánh nước đó trở vô một hồi rồi lại quay ra và nói:
2: Dạ thưa bà tôi mời ông vô nhà, ông đi theo tôi vô đây mà vô cửa sau cũng được.
0: Hai người đi theo người đó đi dọc theo lẫm lúa mà vô cửa sau. Bà huyện Trương Hà mập mạp, cao lớn, nước da đen, chân mày rậm, bộ tướng thô tục, y phục sơ sài. Bà ngồi tại bộ ván gần cửa sau, bà chào hai ông khách và lên tiếng nói:
3: Mời hai ông đi ngay lên lầu, ở nhà tôi nằm hút ở chển á, hai ông đi ngay lên chển nói chuyện chơi, chứ chờ biết chừng nào ông mới hút rồi.
0: Hai ông khách mới đi thẳng lại phía cầu thang mà bước lên trên lầu. Ông huyện Trương mập mạp mà lùn, mặt tròn, cặp mắt hiếp, không có râu, đầu hớt trọc lóc. Khi hai ông khách bước lên thì ông huyện bận một cái áo lá trắng, có hai cái túi thiệt lớn, đang nằm vít đốc trên bộ ván, quần vén tới đầu gối. Giữa bên có để một mâm thuốc áp phiện, bên kia có một người nằm làm thuốc cho ông hút. Ông thấy khách thì ông lồm còm ngồi dậy chào ông cai tổng Bình, rồi mới quay sang và lên tiếng hỏi:
4: Còn ông này là ai mà tôi không biết vậy?
1: Ông này là hội đồng nghiệp, anh em với tôi ở bên cai tắc.
0: Ông huyện mới mời khách lại ngồi ở bộ ghế bành tượng cận ốc xa cừ để gần bộ ván chỗ ông hút. Ông kêu trẻ lấy thuốc rót nước. Ông cũng bận áo lá chứ không thèm thay áo khác. Ông lên tiếng hỏi ông tổng:
4: Mấy tháng nay tôi không gặp ông, ông mạnh dội ha?
1: Cũng thường thường thôi.
4: Ông đi hầu việc quan rồi ghé thăm tôi chơi hay có việc gì?
1: Thì ghé ông chơi mà cũng có chút chuyện riêng.
4: Mời hai ông hút chơi một điếu.
1: Cái đó hai anh em tôi không biết đâu.
4: Ai, hút mà giống gì không biết, hút cho nó khỏe trong mình chứ.
1: Thôi thôi, cho xin kêu đi, không dám đâu.
4: Nếu vậy thì xin lỗi hai ông ngồi đó chơi, để tôi hút ít điếu.
1: Được được, ông cứ hút tự nhiên đi.
0: Ông Quyện mới nằm lại mà hút, kéo ống nghe ro ro. Ông hội đồng nghiệp ngó cùng trong nhà, thấy từng lầu rộng mà lại cao, tiếc vì bàn ghế tủ giường không xứng đáng cho nên coi không đẹp. Ông Tổng thấy ông Quyện đã hút ít điếu xong mới bắt đầu lên tiếng nói.
1: Lúa ông còn nhiều không?
4: Còn chút đỉnh, chừng 5-6 chài.
1: 5-6 chài mà ông nói chút đỉnh gì? Tới tháng này sao mà ông không bán để lúa sụt còn gì?
4: Ôi, không có sao, chừng nào bán cũng được, lo cái gì?
0: Lúc đó có một người lên thang lầu, vì thang bằng cây mà lại đi mạnh cho nên tiếng nghe đùng đùng. Ông Tổng với ông hội đồng ngó lại thì thấy một người con trai chừng 20-21 tuổi, mặc bộ đồ tây nỉ xám mai thiệt khéo, chân mang giày vàng, đầu đội nón bê rê đen. Người con trai đó thấy khách thì cúi đầu chào, rồi đi thẳng vô trong một cái phòng. Ông Tổng mới lên tiếng hỏi ông Quyện.
1: Thầy đó là ai vậy?
4: Ai, con tôi đó, ở bên Tây mới về vài tháng thôi.
1: Tới ra cậu đây là Trương Hoàng Kiết có phải không?
4: Đúng rồi.
1: Tôi có nghe nói, mà tới giờ không có gặp, cậu học bên Tây đã lấy được bằng cấp gì chưa?
4: Nó gần thi tú tài, mà bị việc nhà bê bối. Có một mình tôi coi không xiết, cho nên phải kêu nó về.
1: Sao mà không để cho cậu học cho tới xong để có bằng cấp với người ta?
4: Ôi, đời này học cho biết thì thôi. Bằng cấp bằng keo làm cái móc xì gì? Phải mình tính cho nó đi làm mướn hay sao cho nên cần phải có bằng cấp.
1: Như vậy ông đem cậu về bây giờ. Ông tính cưới vợ cho cậu rồi bắt coi ruộng nương hay sao?
4: Hôm nay mẹ nó muốn đi coi vợ cho nó. Mà nó không chịu. Nó nói cưới vợ thì thà nó cưới đầm, chứ con gái Việt Nam quê mùa lắm, nó không muốn.
1: Bên mình đầm đâu mà cưới?
4: Nó đòi trở qua Tây cưới vợ rồi dắt về.
1: Ủa, như vậy ông cũng bằng lòng cho cậu cưới đầm sao?
4: Đâu được. Mình quê mùa có con dâu đầm làm sao nói chuyện với nó.
1: Nè, thầy phó ở trong này mới cất cái nhà tốt quá ông hen. Đi ngoài dòm vô thiệt là đẹp. Cái nhà đó cất tôi sợ không dưới 30.000 à.
4: Thầy khoe với người ta là thầy cất 35.000. Thầy không có khá gì mà cất nhà chỉ tốt dữ vậy. Cất nhà hút tiền á. Cho nên á, phải nhờ tôi mượn hết 10.000. Ôi dạ, người sao mà làm bướng quá. Ít tiền mà muốn xe xua, cất nhà tốt, xăm xe hơi, rồi cho con đi Tây, rồi mua hộp sòn lớn, rồi không biết rồi mai mốt phải tính làm sao.
1: Rồi tôi nghĩ chắc người ta cũng liệu cơm mà gắp mắm chứ.
4: Ôi, liệu giống gì? Họ làm cho cố mạng, rồi tới lúc thiếu lại cứ chạy qua tôi. Tôi cho dai thì ăn lời, không nói gì. Ngặt tôi sợ họ dai bướng, trả không nổi. Họ sâu ruộng đất cho tôi đây, rồi tôi cũng không biết làm sao để mà xiết ruộng nữa đây chứ.
1: Như vậy hiện giờ ông có chừng bao nhiêu ruộng?
4: Ôi, đâu có tính hết. Hôm thằng con đi bên Tây về, nó soạn giấy tờ trong tủ đó tính trời. Nó nói đâu 9-10.000 mẫu gì đó.
1: Ồ, như vậy thì nhiều quá ha.
4: Tôi có hai đứa con, đâu có thèm xăm ruộng đất nhiều. Chứ phải tôi ham như người ta, thì tôi có tới bằng 2-3 số đó rồi.
1: Hai anh em tôi vô đây tính nhờ ông một việc hôm nay đây.
4: Nhờ việc gì đây?
1: Chẳng là hôm nhà nước bán đất quốc gia ngoài làng Thạnh Hòa. Hai anh em tôi đấu giá mua được 400 mẫu, chú hội đồng đây mua được 200 mẫu.
4: À, tôi có nghe nói hôm đó đó, họ áp lại, họ giành với nhau, đấu giá mua mắt lắm phải không? Đất mà mua mắt làm cái giống gì? Có tiền để cho dài, rồi mình lấy đất của họ giá rẻ rề. Cần gì phải giành giật mà mua mắt làm cái gì?
1: Đất Thành Hòa tốt, cho mướn tới 5 dạ 1 công. Hai anh em tôi mua giá cũng vừa, chứ không có mắc gì. Ngắt gì nhà nước buộc là phải đóng bạc phân nữa. Còn phân nữa thì cho kỳ qua sang năm sẽ đóng. Bây giờ tụi tôi thiếu tiền. Nếu hội mấy nhà băng thì cũng được. Nhưng mà nếu để hội người mình thì nó dễ hơn. Cho nên mới vô đây coi ông coi liệu được thì giúp giùm cho hai anh em tôi có được không?
4: À, như vậy hai ông muốn mượn bao nhiêu?
1: Tôi thì tôi muốn mượn 50 ngàn. Còn chú hội đồng đây thì chú mượn 30 ngàn.
4: À, số nợ cũ mấy năm nay ông cứ trả tiền lời hoài. Không trả được vốn mà hỏi nữa rồi mai mốt tính sao?
1: Nợ cũ có 12 ngàn, có nhiều gì đâu mà ông lo. Ông sợ tôi không trả hay sao?
4: À, không phải sợ. Năm nào ông cũng trả tiền lời đủ mà sợ cái gì? Ông giàu có, làm tới cai tổng, có 10 mấy ngàn đồng bạc, không lẽ ông giật sao mà sợ?
0: Ông Quyền bước lại rót nước uống. Ông suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng nói tiếp.
4: Ai, nè, anh em hãy mít lòng trước thì được lòng sau. Tôi nói thiệt hai ông, muốn hỏi bao nhiêu cũng được. Nhưng mà hỏi nhiều như vậy thì phải có đất thế. Hôm nay ai hỏi bạc, tôi cũng bắt vậy hết thảy. Bởi vì nếu không có đất cầm, có người xấu, họ mượn tiền mình rồi, họ không trả, mình lấy cái gì mà trừ? Không phải là tôi nghi hai ông, nhưng mà tiền bạc là núm ruột mà. Thà mình làm minh bạch như vậy thì nó tốt hơn.
1: Ông muốn anh em tôi cầm đất cũng được, không có hại gì hết trơn á. Mình thiệt tình hãy dai thì mình lo trả, có cái gì đâu mà mình phải sợ.
0: Ông Tổng với ông Hội đồng mới lấy bằng khoáng đất ra đưa hết cho ông Quyện Trương Hà coi. Ông Quyện mới lên tiếng nói.
4: À, thôi, hai ông để hết bằng khoáng lại đây cho tôi coi ít bữa, rồi tôi trả lại. Mà những đất quốc gia hai ông mới mua đó, tuy chưa có bằng khoáng, nhưng mà trong tờ hai ông cũng phải nói là cầm luôn mới được nghe.
0: Hai ông nhìn nhau rồi mới lẳng lặng gật đầu, chịu cầm luôn số đất mới mua. Ông Hội đồng mới lên tiếng hỏi ông Quyện.
1: Nhưng mà ông coi bằng khoáng rồi ông chịu cho thì nếu vậy ông tính tiền lời bao nhiêu?
4: À, thường cho tiền lời 1/2.
1: Nặng quá, cho bạc muôn ông phải giảm bớt chút đỉnh chứ. Chà già kia nó còn cho có 1/1.
4: À, vậy đâu được, ông hỏi băng á. Họ cũng tính lời ít nữa là 1/4. Tôi cho 1/2 là rẻ lắm rồi. Bởi vì tôi còn phải tốn tiền bách cầu chứng, tờ cố đất nữa làm gì.
1: Nếu vậy xin ông bớt tiền lời chứ. Chứ 1/5 nặng quá ông.
4: Thôi không sao. Để tôi coi giấy tờ rồi mình tính. Như ông đây tôi muốn viết thư trả lời, tôi phải đề ở ngoài bì thư làm sao?
1: Ông cứ viết thư cho ông Tổng đây đi, rồi ảnh cho tôi biết cũng được.
4: À, như vậy thì tiện lắm. Thôi để ít bữa tôi trả lời cho ông Tổng biết.
0: Trời đã trưa mà chuyện mượn tiền cũng đã nói xong. Hai ông mới đứng dậy từ giả mà ra về. Rồi lúc ra về hai ông cũng phải ra cửa sau, chứ cửa trước cũng không thấy mở.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbh-career.

Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị những chia sẻ chuyện lạ. Và Hồng Ánh thấy có một câu chuyện rất là cảm động, thưa quý vị. Hồng Ánh xin phép được chia sẻ đến quý vị.

Đây là một câu chuyện có thật. Hồng Ánh đọc được và thấy rằng tình mẹ con là một sợi dây liên kết mầu nhiệm lắm, thưa quý vị. Quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta thường nghe nói về những cái cuộc chiến mà gần nhất đây là cũng kéo dài khá lâu rồi, thưa quý vị, là giữa Ukraine và Liên Xô. Thì khi mà những người lính Ukraine đó, thưa quý vị, là những người trẻ, họ lên đường để bảo vệ quê hương đất nước của họ, trong đó có những người ra đi còn rất trẻ và đã mang cả một cái tâm hồn, cái sự yêu nước để bước đi bảo vệ lãnh thổ của mình. Và trong đó cũng có những người mẹ, có nhiều những tất cả những người mẹ rất là đau lòng phải tiễn con của mình đi, chia tay con, không biết tương lai con mình sẽ ra sao. Nhưng mà vì yêu quê hương tổ quốc, những người mẹ đó cũng rất ruột của mình để tiễn đưa con lên đường. Có những người ra đi may mắn quay về, có những người mang những niềm vui về cho đất nước, cho quê hương, cho những gia đình. Có những người không bao giờ có cơ hội quay trở lại. Và có những người họ mất tích luôn, thưa quý vị. Họ mất tích. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nói về một người thanh niên bị bắt và bị cầm tù suốt hơn 2 năm rưỡi, gần 3 năm trời như vậy. Anh chàng trai trẻ này có tên là Yuri Lukas, trở về Ukraine. Cái niềm đau đó là khi mà mẹ của anh chạy đến ôm con của mình, thì người thanh niên này không có cái phản ứng gì hết. Anh cũng không biết khóc nữa và cũng không biết nói. Và cái điều đau đớn là anh cũng không nhận ra được mẹ của mình nữa. Và thậm chí là anh thanh niên này không thể tự cầm một cái chiếc thìa, một cái chiếc muỗng để ăn. Dẫu rằng là cơ thể của anh đã trở về nhà, nhưng mà tâm trí của người lính trẻ này dường như là mắc kẹt ở nơi đâu đó, nơi mà anh vừa trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất cuộc đời của mình. Hồng Ánh cũng muốn nói thêm, anh Yuri này là một người thủy thủ thuộc lữ đoàn 36 của Ukraine. Sau khi mà được trao đổi trở về, trao trả tù nhân đó quý vị, trao đổi tù nhân đó, thì anh được trở về và anh đã được đưa thẳng vào bệnh viện trong cái tình trạng là suy kiệt nghiêm trọng. Như từ đầu Hồng Ánh cũng có nói là anh không nói được, không có cảm xúc và gần như là không ăn uống và rất ít những cái phản ứng với những người xung quanh. Hồng Ánh nhìn cái tấm hình rất là tội, thưa quý vị. Và mẹ của anh là bà Milanoa phải mất vài ngày mới thực sự cảm nhận được rằng người đàn ông mà nằm trước mặt mình chính là cậu con trai mà bà đã chờ đợi suốt bao năm. Ngày thứ tư cho đến ngày thứ tư, bà vẫn ôm người con của mình như là anh còn bé, còn thơ dại của ngày nào vậy đó. Và rồi một điều kỳ diệu nó đã bắt đầu xảy ra, thưa quý vị. Các bác sĩ thì họ dự đoán rằng là
anh thanh niên trẻ này, anh lính trẻ này có thể cần ít nhất là một năm để mà phục hồi cái khả năng về ngôn ngữ. Nhưng quý vị có thể tưởng tượng một cái phép màu chỉ khoảng 7 giờ đồng hồ sau thì anh này bắt đầu có cái tiếng nói, dù rằng là không nói được nhưng mà anh cũng bắt đầu bập bẹ. Rồi từ từ cứ như thế, người con trai tự như đã đánh mất gần hết khả năng giao tiếp. Bắt đầu anh tìm lại cái tiếng nói của mình. Người mẹ của anh kể về người mẹ của anh, thì khi mà anh này bị mất tích trong cái cuộc chiến đó, thì người mẹ này đã không ngồi yên ở nhà. Mà quý vị biết là trong suốt hành trình 18 tháng bà đi tìm khắp nơi, trong những cái cơn nguy hiểm, trong những cuộc chiến mà bà vẫn đi để mong là tìm được con của mình. Một lần thì bà tình cờ nhìn thấy cái hình ảnh của người con trai mình ở trên một cái trang web của Nga, và từ một cái bức ảnh đó bà bắt đầu kết nối với những thân nhân của những người bị giam giữ khác. Ai biết được cái điều gì thì bà đều hỏi, đều đúc kết lại. Và có một người từng được thả về kể lại cái khoảng thời gian mà họ bị vận chuyển bằng xe bus, đi từ xe bus đó, thưa quý vị, đi từ nơi này tới nơi kia, cái bản đồ và tính toán cái quãng đường, cái khoanh vùng những cái địa điểm có thể. Và người mẹ này đã đi tìm, thưa quý vị, đi tìm khắp nơi. Có lần bà đã lần ra cái dấu vết dẫn tới cái khu vực mà người ta giam giữ ở Moldova. Bà còn tham gia các cái cuộc biểu tình để kêu cầu đưa những người bị giam giữ được trở về với gia đình. Có lần bà gặp nguy hiểm nhưng sau đó vẫn quay trở lại. Và bà cứ đi như thế, người thân, có những người người ta cũng lo lắng, người ta cũng khuyên rằng là bà còn có những người con khác nữa, đừng có tiếp tục làm như vậy. Có nghĩa là không chỉ mỗi có một đứa con trai này mà còn những người con khác cũng rất cần đến bà nữa, bằng những lời an ủi cách này hay cách khác. Nhưng mà bà không thể được, cái tấm lòng của người mẹ không thể nào mà ngồi yên được. Bà vẫn cứ đi tìm, bởi với một người mẹ, chỉ cần con của mình còn một cơ hội trở về thì vẫn chưa có thể bỏ cuộc được. Còn người con trai của bà là anh Yuri, khi mà trở lại thì anh không nói được, không có cảm xúc và không ăn uống được, bởi vì anh đã trải qua những cái thời gian rất là khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Anh đã nhìn thấy những người đồng đội của mình không còn như con người, và anh bị ám ảnh không chỉ là cho bản thân của mình bị chịu đựng, mà anh còn bị ám ảnh bởi nhìn thấy những cái cảnh tượng mà anh đã từng trải qua, đã chứng kiến những người đồng đội dần suy kiệt và mất đi dáng vẻ của một con người. Giữa cái hoàn cảnh ấy thì anh Yuri này nói rằng sau khi mà anh trở lại bình phục đó, thưa quý vị, anh kể lại rằng là trong những cái lúc mà gian nan trong cuộc đời, tưởng là không thể nào vượt qua được, thì anh nhớ những cái lời dặn dò của mẹ mình khi anh còn nhỏ. Và từ những cái lời dặn dò đó đã trở thành cái điểm tựa
để giúp cho anh giữ mình. Mẹ của anh đã từng dạy rằng có ba điều mà con nên nhớ. Thứ nhất là không được trộm cắp. Thứ hai là không được phản bội. Và thứ ba là không được phản quốc. Những lời dạy tưởng chừng như giản dị như thế của người mẹ lại trở thành một thứ mà anh mang theo trong những năm tháng khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Và thưa quý vị, sau tất cả, anh chỉ muốn được sống. Anh trở về và ước mong là đi học lại thêm nữa, và muốn đi, nếu có cơ hội thì xin muốn đi được khắp nơi, muốn nhìn thấy những nơi mà mình chưa từng được đặt chân tới. Và hơn hết là anh muốn sống tiếp, sống như một con người. Anh cũng không muốn quên những gì đã xảy ra, bởi phía sau cái ký ức của một người trở về luôn có những người đồng đội không thể trở về cùng anh. Anh không muốn quên họ. Còn đối với người mẹ, có lẽ cái điều mà hạnh phúc nhất sau tất cả những tháng ngày tuyệt vọng chỉ là một câu rất đơn giản thôi. Đó là con trai của bà, Yuri, đang ở nhà. Bà đã tìm được nó rồi. Mười tám tháng đi tìm con, hơn hai năm rưỡi chờ đợi con, hàng nghìn ngày sống trong hy vọng và sợ hãi. Cuối cùng thì người mẹ ấy đã nhìn thấy con trai mình trở về. Yuri, người con trai, có thể đã trở về với những tổn thương không dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường được. Nhưng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể nói, vẫn còn có thể mơ về những chuyến đi, và vẫn còn có một người mẹ mỗi sáng thức dậy biết rằng đứa con mà mình từng tuyệt vọng đi tìm đang thật sự ở nhà với mình.

Quý thính giả thân mến, cái câu chuyện này cũng làm cho chúng ta một phần nào với những suy nghĩ và rất xúc động về tình của một người mẹ. Và đôi khi trong những cái câu chuyện tưởng như là không còn hy vọng đó, thứ mà giữ một con người lại không phải là sức mạnh của cơ thể, mà là gì thưa quý vị? Là niềm tin rằng ở đâu đó vẫn có một người đang chờ mình trở về. Chúng ta luôn luôn có những con người để chúng ta nghĩ đến và chúng ta tựa vào nhau.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng đi du lịch xa xa với Hồng Ánh nha thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đi đưa quý vị đi nhiều nơi mà Hồng Ánh sẽ đi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi sơ sơ trên những cái chuyến mà chúng ta có thể tìm hiểu sơ sơ cùng với nhau thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi Los Cabos, Mexico, cái nơi mà nổi tiếng bên bờ biển Cortez. Du lịch Los Cabos, Mexico là một trong những cái địa điểm đến mà chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua nếu mà có cơ hội thưa quý vị. Tại vì tính ra từ đây mà bay qua đó chỉ hơn hình như 3 tiếng rưỡi thôi à, từ Cali, từ San Jose đó thưa quý vị. Thì ở đây nước trong xanh và nó rất là nguyên sơ, với những cái trải nghiệm du lịch rất là đẹp ở đây. Nhiều người cũng nói về nơi này thưa quý vị. Hồng Ánh cũng muốn đi và lần trước không biết Hồng Ánh đi là đi Puerto Vallarta, thì bây giờ mình đi là Los Cabos. Nó nằm ở cái cực nam của bán đảo Baja California và phía tây là biển Thái Bình Dương. Trong xanh hùng vĩ, về phía đông là bờ biển Cortez, còn được gọi là vịnh California. Jacques Cousteau gọi nó là thủy cung của thế giới vì sinh vật biển vô cùng phong phú ở đây. Los Cabos bao gồm thị trấn Cabo Lucas, thị trấn San Jose de Cabo và các khu nghỉ mát. Bãi biển ở phía trước đường cao tốc 20 dặm corridor trải dài giữa hai thị trấn. Hồng Ánh nhìn nó rất là đẹp thưa quý vị. Và cái nơi mà người ta nhắc đến đó là Los Cabos, Mexico. Những điều mà chúng ta cần phải biết đó, những điểm đi du lịch nổi tiếng nhất ở Mexico, những cái nơi mà mình chọn đi, những cái bãi biển tuyệt đẹp, thị trấn ở Cabo San Lucas nó rất là đáng yêu, và những cái khu nghỉ dưỡng sang trọng của thế giới nữa. Nhiều người đó ở khắp nơi, khi mà người ta muốn người thai á, người ta cũng tìm đến nơi này. Ở nơi đó bên đó nó vẫn rẻ hơn là ở Mỹ thưa quý vị. Và Los Cabos không chỉ là một cái nơi, nó thực sự là một cái hoạt động địa điểm cạnh nhau. Nói chung là chúng ta có thể đi từ cái khu vực này qua cái thành phố kia. Cái địa điểm chính ở đây nó là San Jose del Cabo, rồi Cabo del Sol và Cabo San Lucas. Khi mà lên kế hoạch để mà cho cái chuyến đi đến Los Cabos á, thì cái điều Los Cabos, cái điều thật sự quan trọng là chúng ta đến đúng cái khu vực của mình. Những cái nơi mà mình muốn đi mình chọn trước, mình rồi nó có, mỗi nơi nó có cái độc đáo riêng của nó, nhưng mà những nơi nào mình muốn đi thì mình phải tìm hiểu trước. Mình biết càng nhiều thì càng tốt, phải không ạ? Và ở đây nó cũng có những cái ngày hội, những cái ngày gọi là Tết đó thưa quý vị, festival á, đặc biệt là ở San Jose. San Jose là Mexico đó, chứ không phải San Jose ở đây đâu, như ở Mỹ nha thưa quý vị. Rồi ở Patron Saint of San Jose de Cabo, một cái sự kiện văn hóa kéo dài 2 tuần lên đến vào những tháng 3, tháng 4, những ngày lễ thường là nhiều. Hồng Ánh đi trong cái mùa tháng 8 này thì nó cũng hơi nóng rồi đó thưa quý vị, nóng. Những nơi mà mình đi đến nó thường có những cuộc diễn hành, rồi có những cái lễ hội truyền thống của người Mexico. Và
chúng ta cũng có thể đến tham quan những nơi gọi là Art Walk. Nó diễn ra vào thứ năm hàng tuần, nơi mà hàng chục phòng trưng bày nghệ thuật, họ mở cửa từ sáng cho đến 9 giờ tối. Cho nên chúng ta tha hồ mà đi chiêm ngưỡng, đi ngắm thưa quý vị. Và những cái kiện tác, những người nghệ sĩ nổi tiếng ở Mexico và quốc tế đó, họ có những cái bức hình, những cái bức tranh của họ ở những cái nơi này. Cho nên chúng ta có cơ hội đi du lịch thì cũng không quên ghé thăm những nơi mà trưng bày tranh ảnh nổi tiếng.

Và nếu như đi du lịch Los Cabos, Mexico thì chúng ta cũng được biết đến cái thời tiết ở đây ấm áp và bầu trời xanh quang đãng. Đúng rồi thưa quý vị, hồi lần trước Hồng Ánh đi cũng vậy, trời trong xanh. Mặc dù là chúng ta không bao giờ thấy tuyết ở đây đâu, nhưng thành phố này nó có những cái thay đổi theo mùa. Khi mà xem thời tiết ở Cabo San Lucas theo tháng thì chúng ta sẽ thấy cái nhiệt độ và cái lượng mưa nó lên xuống theo mùa nha. Hầu hết là mọi người người ta đi nghỉ vào mùa đông. Hồng Ánh đi ngay mùa hè, Hồng Ánh đi vacation mùa hè. Và bắt đầu ngay trước cái kỳ lễ Giáng sinh là lý tưởng nhất thưa quý vị. Hoặc là mình đi luôn cho đến tháng 4. Nhưng cái thời gian tốt nhất đi du lịch ở Mexico người ta nói là nên đi tháng 5, tháng 6. Hồng Ánh đi tháng 8 là nóng quá rồi. Và thưa quý vị, mùa thu thì từ tháng 10 cho đến tháng 11. Và ở những cái bãi biển mà Hồng Ánh nhìn thấy này thưa quý vị là trời quang, mây tạnh, nước trong xanh, biển rất đẹp. Đây là những cái nơi mà thu hút những người khách, những người du lịch đến đây. Và chúng ta có thể đến những cái nơi nổi tiếng như là El Netano. Và chúng ta có thể nhìn thấy những cái gọi là cổng dòm Cabo San Lucas và Playa del Amor. Chúng ta có thể đi bằng thuyền hay là đi những cái chiếc khai giác đó thưa quý vị, hoặc là những người người ta chèo ở trên những cái chiếc ván. Các bãi biển rất là nổi tiếng, nó khác ở Los Cabos là El Chilino và Pomila, Santa Maria, Playa Dorada, và sau đó là những cái nơi lý tưởng cho những cái chuyến đi bộ dài với mặt trời lặn trên biển Cortez. Chúng ta lưu trú lại ở những cái villa, nó gọi là những cái resort. Ở đây họ có resort và spa. Chúng ta có thể đến những cái nơi này để nghỉ ngơi cũng như là mình đi spa. Cái điều mà lần trước Hồng Ánh đi đó, Hồng Ánh cũng thích cái đi spa lắm thưa quý vị. Họ ở hotel mình ở thường là người ta cho mình free nửa tiếng, rồi sau đó mình thích hay không thì mình lại tiếp tục. Nhưng mà hay lắm thưa quý vị, mình đã lấy cái ticket mà free nửa tiếng rồi á, là không thể nào mà nửa tiếng mà mình đi xuống được, mình cũng ngại lắm. Cho nên thôi mình nằm thêm tí nữa rồi mình tính tiền với họ. Cho nên đây cũng là một cái cách mà marketing thưa quý vị. Những người mà về thương mại về, họ nghĩ ra những cái đó để mà họ lôi kéo mình. Nhỡ như mà quý vị đã lỡ mà đi vào rồi á, thì mình sẽ thấy người ta tiếp đón mình nửa tiếng free, nhưng mà người ta tiếp mình rất là tốt, rồi cho mình uống nước, rồi ngồi chăm chút cho mình. Cái tự nhiên mình thường nghĩ thôi, chắc mình ngồi thêm luôn. Đó, cái đó là dễ bị dụ lắm thưa quý vị. Cho nên có nên lấy nửa tiếng đó hay không? Và nếu nửa tiếng thì không thể nào là nửa tiếng, mà có thể là nhiều hơn không à. Còn Hồng Ánh nhớ là những cái bãi biển á, họ có những họ dựng lên những cái lều á,

người họ cũng take care mình, họ làm rất là chu đáo á, thưa quý vị. Thì cái giá nó chỉ có 1/3 thôi à. Đó. Cho nên quý vị nếu mà đi á, thì mình cũng nghĩ là nên vào hotel nằm ở trong đó, hay là nằm ở trên trong những cái lều ở bên cạnh bờ biển đó. À, lần đầu Hồng Ánh cũng có đi vào hotel, cũng lấy cái thiết kịch mà người ta cho phi nửa tiếng, cuối cùng nằm tới cả tiếng hơn. Rồi đến khi mà sau này mà đi ra ngoài bãi biển á, thì Hồng Ánh lại thích hơn, thưa quý vị. Hồng Ánh thích hơn là mình cảm nhận được thiên nhiên xung quanh mình, cũng như là mình thấy những người ở ngoài đó, ở ngoài này họ cũng rất là chu đáo và họ làm cũng rất là tốt. Nếu như mình làm ở đây thì mình cũng giúp được cho họ, họ hiền lắm thưa quý vị. Nhưng mà có thể là Hồng Ánh may mắn, Hồng Ánh gặp được những người mà họ rất là hiền, cho nên cũng tùy. Nếu mà quý vị đi thì quý vị cũng chọn lựa nha.

Còn nhà hàng ở Los Cabos thường là họ hướng dẫn mình đi du lịch ha. Rồi những cái nhà hàng đó, họ những người du lịch đó họ chỉ cho mình là những cái nơi nào tốt nhất, cũng như là ẩm thực mình cũng muốn thử. Tại vì Mexico thì ẩm thực của họ cũng khá là đa dạng. Hồng Ánh thấy rất đồ ăn tươi lắm thưa quý vị. Tuy nhiên á, Hồng Ánh mua cái package là all inclusive thưa quý vị, có nghĩa là mình mua cái ticket đó, nó trả luôn vé máy bay, rồi mình mua luôn, nó cộng lên tất cả đó, máy bay, hotel, rồi ăn uống luôn, và service họ đón mình tại phi trường luôn, mình trả chỉ có một lần thôi. Cho nên đi như vậy thì quý vị sẽ thoải mái, mình không có phải cần nghĩ đến giá cả gì hết, mình chỉ trả một lần thôi. Chỉ có một điều là mình phải để tiền tip cho những người nhân viên, những người mà họ phục vụ cho mình, mình cho họ tiền tip nha thưa quý vị. Quý vị nhớ mang theo tiền lẻ, chứ để không thôi mình qua bên đó tiền chẳng đó, rồi mình ra mình đổi cũng mất công lắm. Nhớ mang theo những cái tiền lẻ. Tiền lẻ có nghĩa là tùy theo của quý vị. Mang theo những cái tờ 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng. Những cái tờ đó đừng mang quá nhiều, cái tờ 100 nha thưa quý vị. Rồi với những nơi như thế này, chúng ta cùng tìm hiểu, bởi vì Hồng Ánh chưa có đến cái nơi này. Khi mà đi, khi trở lại thì Hồng Ánh sẽ có cơ hội chia sẻ đến cho quý vị rõ hơn và nhiều hơn từ cái kinh nghiệm lần đầu đi Los Cabos của Hồng Ánh. Thêm một điều nữa mà Hồng Ánh muốn nói đến, đó là thức ăn. Thức ăn thì mình có thể ăn ở ngoài những cái quầy mà họ để đồ ăn nhiều lắm thưa quý vị. Mình ăn thoải mái, mình gọi order họ mang đến bàn cho mình. Hoặc là quý vị vào trong những cái nhà hàng ở trong hotel đó, những cái nhà hàng đó mình cũng có vào thoải mái. Có thể là quý vị sẽ chờ, hay là sau đó mình book làm sao đó để mình vào, và họ đặt những cái món ở trên cái menu đó, họ làm, họ đưa ra cho mình. Thức ăn cũng rất là ngon và phát thưa quý vị. Đó là những nơi mà Hồng Ánh đã đi, còn sắp đến thì không biết, nhưng mà Hồng Ánh nghĩ chắc cũng giống giống nhau. Còn rượu đó mình cũng uống thoải mái. Tuy nhiên mình, Hồng Ánh không uống được rượu, chỉ có uống nhẹ thôi thưa quý vị. Nếu mà uống rượu vào thì sẽ mất đi cái ngày vui, có nghĩa là mình cứ cảm thấy khó chịu thì đâu vui nữa. Cho nên tùy ở mỗi người. Tuy nhiên Hồng Ánh nghe người nhà của Hồng

Khánh cũng như anh Quyền đó nói là rượu ở Mexico, cái độ của nó ở trong hotel mà mình ở đó thì coi cái độ của nó thấp hơn là ở Mỹ, cho nên thấy người ta uống có vẻ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn và có thể uống được nhiều hơn. Còn ở Mỹ thì cái nồng độ của rượu nó cao hơn. Đó là những người mà người ta biết uống rượu. Riêng Hồng Anh không biết uống, chỉ nhấp nhé tí thôi thì cũng không biết phân biệt mấy, thưa quý vị. Tuy nhiên mình có thể gọi, mình sẽ gọi là chẳng hạn như là tequila, mà rất là ít thôi, một chút xíu mùi tequila thôi. Còn bao nhiêu là cái juice của nó. Cũng như là quý vị nếu mà thích uống strawberry daiquiri như Hồng Ánh á, thì mình cũng gọi, nhiều khi mình gọi virgin thôi, là không có rượu, thì mình uống thoải mái. Nhưng mà nếu quý vị muốn cho một tí xíu vào thì nó có cái mùi thơm. Tuy nhiên mình đi du lịch mà. Còn nếu mình không uống, biết uống thì mình gọi virgin nha thưa quý vị, có nghĩa là không có rượu ở trong đó.

quý vị vào tuần tới chúng ta sẽ chia sẻ thêm về nơi chốn này quý vị nha. Chúng ta sẽ muốn biết về văn hóa của Los Cabos như thế nào, môi trường sống của họ ra sao. Chúng ta gặp lại vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nước tới hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng rất là tốt, mát mẻ. 76 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và thấp nhất vào ban đêm là 61 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 71 độ F. Bên ngoài bầu trời với ánh nắng chói chang, không có mây. Và từ bây giờ cho đến những ngày kế tiếp không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Ngày mai và ngày mốt nhiệt độ cũng sẽ gia tăng đôi chút. Ngày mai thì giữ nguyên giống như ngày hôm nay, nhưng mà đến ngày Chủ nhật thì có thể lên đến khoảng 78 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và sẽ mở đầu cho những ngày tuần sau có thể nhiệt độ sẽ bắt đầu gia tăng đôi chút. Vâng, và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi nhẹ với tốc độ 6 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó hôm nay thứ 6 cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 14 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch chiếu và có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 70 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ, ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 11 sáng và lặn lúc 7 giờ 35 chiều tối. Và chiều dài ban ngày là 13 giờ 24 phút và trăng mọc lúc 8 giờ 17 sáng và lặn lúc 8 giờ 49 chiều. Và dự báo cho ngày thứ 7 thì mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì hôm nay là máy móc nó không biết kỹ thuật. Không biết nó như thế nào mà nó cũng chưa phát được đài radio đó anh Nam Phong ơi. Và bây giờ chị mời anh.
0: Dạ vâng, chắc có lẽ là phải nhờ chị Quỳ Hương gọi cho bác Trọng Nghĩa xem coi cái tình hình bên SCA nó như thế nào. Vâng, để xem lại cái vấn đề máy móc. Vâng, và thưa quý vị, chúng tôi mở đầu và bản tin đầu tiên liên quan đến việc lực lượng cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE, dự định sẽ trang bị cho nhân viên của mình những cái loại bao tay có điện để có thể kiềm chế người bị bắt giữ một cách dễ dàng hơn, tránh phải sử dụng súng. Loại bao tay này là cách sử dụng mới trong những cái chiến thuật bố ráp di dân của cảnh sát di trú đang bị chú ý, và người ta đang nói rằng đây nó cũng có thể là một cái phương thức tốt để thay thế cái vấn đề mà phải sử dụng bạo lực bằng súng ống. Cảnh sát di trú dự tính chi khoảng 10 cho tới 12 tới 20 triệu để mà trang bị cái loại bao tay này cho các đặc vụ của Bộ Nội an, đặc vụ bắt giữ vấn đề trục xuất hoặc là cơ quan giám sát cảnh sát di trú ICE. Đặc biệt là loại găng tay mà mang tên CTG này, đó là nó là đã được lực lượng cảnh sát ở một số nơi sử dụng trước đây. Và loại bao tay này của công ty Compliant Technology ở Kentucky chế tạo. Theo cái bản hướng dẫn thì có thể bao tay này nó ảnh hưởng một phần nào đó đến những cái người mà quá lớn tuổi và yếu, đến những trẻ em quá nhỏ tuổi, đến phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền hay là có khuyết tật nghiêm trọng. Phó giám đốc về cảnh sát của tổ chức bất vụ lợi Liên đoàn Mỹ đã nói ra cái lo ngại về cái chuyện này. Và bà này lưu ý là bên cái lực lượng cảnh sát di trú có thể dùng găng tay này để bí mật phóng điện để có thể khống chế cái người bị bắt một cách dễ dàng hơn. Và muốn sử dụng cái loại bao tay này thì phải được huấn luyện để được cấp giấy chứng nhận. Và cứ mỗi 2 năm thì phải review lại một lần, tức là phải đi huấn luyện lại một lần cái cách hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Và bên phía Bộ Nội an thì cho biết những đặc vụ mà được cung cấp cái loại bao tay này đã được huấn luyện một cách rất là kỹ càng để giảm bớt căng thẳng, và họ được huấn luyện một cách thường xuyên về cái cách sử dụng cái loại bao tay này. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía hành pháp ngày 14 tháng 8 đã nộp đơn yêu cầu tố cao pháp viện cho phép tiếp tục xây cái ballroom, tức là cái phòng khánh tiết tại tòa Bạch Ốc, sau khi một tòa kháng án liên bang đã nói rằng là không thể đơn phương thực hiện nếu mà chưa được Quốc hội chấp thuận. Bộ Tư pháp yêu cầu tố cao pháp viện tạm đình chỉ cái phán quyết của bên tòa kháng án liên bang tại khu vực DC. Tòa kháng án này quản thi hành phán quyết cho bên phía chính quyền 114 ngày để có thể giải quyết. Trong đơn gửi cho tối cao pháp viện thì bên phía hành pháp nhấn mạnh vào cái lập luận quan trọng là vấn đề an ninh quốc gia cần phải được thực hiện, và yêu cầu tối cao pháp viện phải trả lời trước ngày 21 tháng 8. Với tỷ lệ 2-1 thì cái tòa kháng án liên bang tại DC đã giữ nguyên lệnh ngăn xây dựng trên mặt đất cái phòng khánh tiết này. Tòa phán việc có nên xây dựng một cái địa điểm như vậy hay không đó là phải do Quốc hội quyết định, và bên hành pháp không thể nào tự tiện làm lấy. Dự án này rộng khoảng 90.000 feet vuông, được xây dựng tại cái vị trí East Wing trước đây, một phần của tòa Bạch Ốc mà nó đã được phá bỏ vào năm ngoái. Bên phía tổ chức NTHP đã kiện và lập luận rằng bên phía hành pháp không có quyền phá đi cái cấu trúc lịch sử để xây mới như vậy nếu không có lệnh của Quốc hội. Bộ Tư pháp gọi dự án là một phần của vấn đề bảo vệ an ninh và nói là vô cùng cần thiết cho vấn đề an ninh quốc gia giữa những âm mưu ám sát xảy ra quá nhiều đối với Tổng thống Trump. Tổng thống cho biết kế hoạch bao gồm trong đó có những cái hầm để tránh bom rất là kiên cố, có những cơ sở y tế phía dưới và hệ thống bảo vệ chống những máy bay không người lái và thậm chí các loại quả tiễn. Nhưng mà bên phía tòa kháng án nói các lý do an ninh quốc gia không phải là một cái lý do để có thể vượt qua cái vấn đề quyết định của bên Quốc hội. Vụ kiện vì vậy vượt khỏi câu hỏi là Tổng thống Trump có được xây một cái phòng khánh tiết hay không, mà đặt ra vấn đề là bên phía hành pháp có quyền xây mà không cần Quốc hội chấp thuận hay không. Và hiện giờ cái vụ này sẽ chờ đợi bên phía tối cao pháp viện đưa ra phán quyết. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Huệ Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Huệ Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 18 điểm, Dow Jones giảm 122 điểm và Nasdaq giảm 138 điểm. Vàng tăng 22.30 mỹ kim hay là 4.424 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một thùng dầu thô hôm nay là 81.83 mỹ kim cho một thùng dầu thô, và một mỹ kim bằng 26.148 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Một thanh niên 18 tuổi ở La Jolla đã nhận tội tấn công một con sư tử biển. Vụ việc được ghi lại trên video. Một thanh niên 18 tuổi ở La Jolla, người bị bắt gặp đá một con sư tử biển ở vịnh La Jolla trong một video đang truyền trên mạng xã hội gây ra sự lên án rộng rãi, đã nhận tội tại tòa án liên bang hôm thứ Năm về tội quấy rối động vật hoang dã. Taylor Mills thừa nhận đã đá vào một con vật 4 lần vào đêm ngày 22 tháng 7 gần công viên Ellen Rowling. Video cho thấy Taylor đá vào con sư tử và bao gồm hai cú đá gần mặt con vật, sau đó đuổi theo sư tử biển khi mà nó bỏ chạy. Văn phòng công tố viên Hoa Kỳ cho biết ông đã nhận tội vi phạm luật bảo vệ động vật có vú biển, một tội danh nhẹ được ban hành hơn 50 năm trước nhằm ngăn chặn sự suy giảm số lượng các loài động vật có vú biển do các hoạt động của con người gây ra. Và một bản tin nữa là sau một vụ đột nhập mang tính bài do Thái tổ chức, Killer ở San Diego đã lập quỹ bảo vệ nhà ở. Cuối tuần trước, những kẻ phá hoại đã đột nhập vào một nhà trọ sinh viên do Thái tại Đại học UC San Diego và phun sơn những từ ngữ và biểu tượng bài do Thái lên tường. Theo CEO Karen Puffy, cuộc gọi đầu tiên của các sinh viên khi phát hiện ra một cái vụ đột nhập là đến tổ chức Killer ở San Diego. Cô ấy nói vụ việc này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mỗi lần xảy ra đều khiến tôi đau lòng. Vì bạn nghĩ mọi thứ sắp tốt hơn rồi thì đột nhiên lại bị giáng một đòn mạnh. Tổ chức này phục vụ 4.000 sinh viên tại 4 cơ sở trường đại học ở San Diego. Ông Patrick cho biết, trong năm học vừa qua đã có hơn 50 vụ việc bài do Thái, giảm so với năm trước đó. Và góc nhìn mới về các vụ trục xuất hàng loạt cho thấy người dân California bị bắt trong các vụ truy quét cách nhau hàng thập kỷ. Pablo Espinosa là con trai lớn của ông đang ở bảo tàng California ở trung tâm thành phố Sacramento xem một triển lãm về việc giam giữ người Mỹ gốc Nhật trong Thế chiến thứ hai, thì ông này nảy ra một cái ý tưởng. Ông muốn sử dụng cùng một không gian để kể về một câu chuyện khác, một câu chuyện ghi lại chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đến thời điểm đó, ông đã sống kiếm sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà báo và sau đó là nhân viên quốc hội để nêu bật những trải nghiệm của người Mỹ Latin ở California. Ông tin rằng mình có thể đã trở thành một mục tiêu trong cuộc trục xuất hàng loạt năm 1954 đến 1955 nếu ông ở trong tiểu bang vào thời điểm đó. Và một cái bản tin nữa làm ngôi nhà mang tính biểu tượng này hé lộ nhiều điều về lịch sử thành phố San Diego. Rob Marston và cha ông đến San Diego từ Wisconsin vào năm 1978, vào năm 1870. Marston là con đã tham gia bảo vệ và giữ gìn công viên City Park rộng 1.400 mẫu Anh trong nhiều năm trước. Khi xây dựng nhà riêng cho gia đình vào năm 1905 ở phía tây bắc của công viên, City Park sau này trở thành Bible Park 5 năm sau đó. Và ông Marston và vợ là bà Anna đã sống trọn phần đời còn lại của họ trong ngôi nhà đó. Con gái của họ là bà McCree Marie cũng sống ở đó cho đến khi qua đời vào năm 1987 ở tuổi 107, mà đã để lại ngôi nhà cho thành phố San Diego. Và hàng không San Diego sắp được hỗ trợ trong thời gian triển khai kéo dài. Nhiều hãng tin đưa tin hôm thứ Năm rằng các thủy thủ trên tàu USS Abraham Lincoln có thể mong chờ sớm để trở về San Diego. Theo hãng tin Reuters thì tàu sân bay USS George Washington sẽ thay thế tàu Lincoln trong các hoạt động đang diễn ra chống lại Iran. Tàu Washington đóng tại Yokosuka, Nhật Bản. Các bức ảnh của Bộ Quốc phòng cho thấy con tàu đang hoạt động ở Biển Đông hôm thứ Ba. Và hãng tin AP đưa tin hôm thứ Năm rằng con tàu đang đi qua eo biển Malacca hướng về phía Ấn Độ Dương. Theo các báo cáo gần đây thì các thủy thủ trên chiếc tàu của sân bay USS Abraham Lincoln đang báo cáo với gia đình của họ ở San Diego về điều kiện sống tồi tệ và tinh thần sa sút trên tàu. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin liên quan đến thời tiết. Như chúng tôi trình bày, thời tiết San Jose bây giờ may mắn đã mát mẻ trở lại, trong khi một số nơi vẫn bị ảnh hưởng bởi cái heat dome, tức là cái bom nhiệt, nó đang bao trùm ở một số các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Bên phía sở khí tượng cho biết là cái bom nhiệt lớn này nó có thể nó mạnh lên vào cuối tuần này và nó trở thành mạnh bao trùm cả cái khu vực miền Nam nước Mỹ. Nó làm cho ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người trong vấn đề nóng. Bom nhiệt được hình thành khi mà hệ thống áp suất cao nằm lâu trên một khu vực, khiến cho không khí bị nóng nó giữ lại gần ở phía mặt đất. Hệ thống áp suất cao tạo ra nhiều ngày nóng và ẩm kéo dài sang đầu tuần tới, với cái nhiệt độ có thể lên cao phá kỷ lục tại khoảng 19 tiểu bang, phần lớn là ở các tiểu bang miền Nam. Ban đêm cũng không đem giúp giảm bớt sức nóng khi mà nhiệt độ tại nhiều nơi chỉ giảm xuống vùng trên 70 độ F hoặc là khoảng 80 độ F. Khoảng hơn 100 triệu người Mỹ có thể sẽ phải trải qua cái nóng này cho đến sáng Chủ nhật. Tính đến sáng ngày hôm nay thì khoảng hơn 90 triệu người đã nhận được cái vấn đề cảnh cáo liên quan đến nắng nóng kéo dài từ tiểu bang Texas đến North Carolina, South Carolina, kéo dài về phía Bắc tới Illinois, Indiana và Missouri. Đặc biệt khoảng hơn 40 triệu người nằm trong mức nguy cơ rất là nóng. Mức cảnh báo hiếm gặp cho thấy sức nóng có thể gây nguy hiểm đến vấn đề sức khỏe và thậm chí đến tính mạng. Một số nơi nhiệt độ có thể đạt khoảng 100 độ F, nhưng mà độ ẩm cao có thể sẽ làm cho người ta cảm nhận nó là khoảng 115 độ F, tương đương khoảng 46 độ C. Tại một số vùng thuộc miền Đông Nam, nhiệt độ ban đêm tại nhiều khu vực có thể không xuống được khỏi cái con số 80 độ F, làm tăng nguy cơ đối với những người lớn tuổi, trẻ em còn nhỏ, những người làm việc ngoài trời và những người có bệnh nền. Tuy nhiên, cái bom nhiệt này cũng tạo ra thời tiết nguy hiểm theo cái cách khác ở phía rìa phía Bắc. Những cái trận mưa lớn liên tục đã xảy ra từ Iowa cho đến West Virginia. Tại Indiana, thống đốc của tiểu bang đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang sau khi thiệt hại vì bão mạnh, lũ lụt, lốc xoáy và cái hiện tượng Derecho, một cái loại bão rất là mạnh, tạo những cái trận gió dữ dội trên một khu vực rộng và kéo dài hàng trăm dặm. Đợt nóng này chưa có dấu hiệu chấm dứt nhanh chóng. Bên phía sở khí tượng đã đưa ra lời cảnh cáo nóng vẫn cao tại các vùng đồng bằng Trung và Nam, cùng với lưu vực sông Mississippi trong tuần từ 21 đến 27 tháng 8, với cái chỉ số nhiệt có thể tiếp tục vượt qua con số 105 độ F đến 110 độ F, và nguy cơ hạn hán có thể xuất hiện. Sang tuần tới, cái vùng nóng bất thường có thể mở rộng về phía Tây và sau đó lan tới vùng Ngũ Đại Hồ và miền Đông nước Mỹ trước khi tháng 8 kết thúc. Vâng, cho nên hiện giờ thì California vẫn may mắn, Nam Bắc California thì vẫn mát mẻ, nhưng mà không biết trong tuần tới, những cái ngày kế tiếp thì cái vòm nhiệt này nó có thể nó di chuyển về phía tiểu bang Cali một lần nữa, thì chúng tôi cũng sẽ phải chịu chung cái nóng với những tiểu bang kia. Cho nên chị Hoài Hương chắc là cũng phải chuẩn bị để mà đón cái nóng nó sắp sửa tới. Vâng, bây giờ trở lại với chị Hoài Hương.
1: Dạ, thì Hoài Hương ơi, sống cuộc sống rất là đơn giản, tới đâu tới là chết thì thôi chứ không có chuẩn bị gì hết anh Nam Phong à.
0: Dạ, chết chôn chứ sao dạ, chết giờ... thôi chị.
1: Chết là một cái giải pháp mà dừng lại chứ là làm cho mình được sung sướng chứ không phải là chết là khổ đâu anh Nam Phong. Dạ, bây giờ thì Hoài Hương xin trình bày một cái trình bày một cái bản tin ở Việt Nam. mà tân tân nhất nhằm diều gắn đèn là UAV, là cái đèn của máy bay không người lái, 21 chuyến bay bị ảnh hưởng. Một vật thể nghi là UAV xuất hiện gần sân bay Tân Sơn Nhất khiến các cơ quan chức năng phải tạm dừng cất cánh, hạ cánh để bảo vệ an toàn bay. Kết quả xác minh cho thấy những vật thể thực chất là ba con diều gắn đèn được thả gần khu vực sân bay. Đọc cái tin này người Hương không nín cười được. Gắn vô con diều cái sân bay chết ở cái miếng đèn chết chết mà ở đây tưởng đâu cái VIP ở được tưởng đâu cái bên máy bay không người lái cho nên ngừng máy bay không có dám bay. Và bây giờ thì Huệ Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là tin thế giới. Pháp xác nhận hệ thống thuế bị tấn công, dữ liệu người nộp thuế bị đánh cắp. Tối 13 tháng 8 thì Bộ Tài chính Pháp cho biết một tác nhân độc hại đã xâm nhập hệ thống của Tổng cục Tài chính công vào cuối tháng 6, cho phép truy cập và trích xuất dữ liệu của người nộp thuế cá nhân lẫn doanh nghiệp. Sau điều tra ban đầu, Bộ xác nhận đã xảy ra vụ truy cập trái phép và cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định phạm vi dữ liệu bị ảnh hưởng. Và một bản tin nữa là cựu quan chức tình báo Trung Quốc mua tòa nhà có thể quan sát nhà trắng. Cái này còn khổ dữ nữa. Hoạt động gián điệp của đảng Cộng sản Trung Quốc tại Mỹ ngày càng lo ngại, gây lo ngại. Một cuộc điều tra mới của quỹ tin tức The Liên phát hiện một cựu quan chức tình báo cấp cao của Trung Quốc đã mua một cái tòa nhà lịch sử có thể quan sát nhà trắng và cảnh báo nguy cơ đảng Cộng sản Trung Quốc can thiệp vào hệ thống pháp luật của Mỹ. Người phát ngôn Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp Trương Nhi Bình cho biết là chính phủ Mỹ nên cảnh giác với việc đảng Cộng sản Trung Quốc thao túng hệ thống pháp luật Mỹ để thực hiện đàn áp xuyên quốc gia, bao gồm vũ khí hóa hệ thống pháp luật Mỹ, lợi dụng tự do truyền thông và thực hiện đe dọa bạo lực. Và Mỹ chuẩn bị áp thuế tới 100% với tôn và linh kiện nhập khẩu. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm ngày 13 tháng 8 tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế đối với máy bay không người lái và các linh kiện tôn nhập khẩu, trong đó có sản phẩm từ một số đồng minh chủ chốt của Mỹ, nhằm đối phó với mối đe dọa an ninh quốc gia do Mỹ phụ thuộc quá mức vào nguồn cung linh kiện clone từ nước ngoài. Và anh Nam Phong ơi, đọc những cái tin nãy giờ vừa nghe rất là buồn, cái gì cũng thấy buồn chứ không có thấy vui. Giờ mời anh Nam Phong tiếp dùm Quỳ Hương.
0: Dạ vâng, hồi nãy chị đọc tin ngôn diều chị vui rồi, chị cười rồi.
1: Nhìn nhỏ phải gì phải có cái đèn đó, chắc mình cũng gắn vô ha anh Nam Thông, thì cũng có ngừng máy bay như bây giờ thôi. Nên bây giờ thì mời anh đi.
0: À vâng, thực sự ra thì cái nguy cơ về những cái loại máy bay không người lái nó ẩn tàng khắp nơi, chứ không phải riêng gì ở Việt Nam hay là ở nơi nào. Ngay cả ở những ở Mỹ đó, nếu mà có người, tại vì cái này người ta mua những cái máy bay này được mua tự do, rồi mua những cái máy bay không người lái này rồi điều khiển, nhưng mà nếu mà bay vào cái khu vực mà cấm bay đó, thí dụ như gần ở phi trường đó, nó sẽ nguy hiểm cho những cái chuyến bay mà nó bay lên hoặc nó đáp xuống, nó lỡ nó đụng một cái rồi nó thí dụ nó lọt vào cái động cơ phản lực của máy bay đó là nó sẽ gây nguy hiểm, máy bay sẽ trục trặc ngay. Cho nên cái chuyện mà máy bay không người lái mà lọt vào cái vùng cấm bay đó, thì nó nguy hiểm. Mà khổ nổi là bây giờ những cái loại máy bay đó họ chế càng ngày càng tối tân, bay càng cao và bay càng xa, điều khiển càng xa. Cho nên chắc có lẽ là trong tương lai sẽ phải có một cái luật lệ nào đó để kiểm soát cái vấn đề này, chứ nếu không đó, thì nó rất là nguy hiểm. Vâng, thưa với quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc tòa án liên bang hôm ngày hôm qua đã thúc ép luật sư của bên phía Bộ Tư pháp phải giải thích cái lý do tại sao Bộ Tư pháp lại giữ lại một số hồ sơ của tài tỷ phú Jeffrey Epstein, bao gồm những cái tài liệu mà liên quan đến nhiều người khác nhau. Chánh án liên bang ở DC đã tổ chức phiên tòa này trong vụ kiện của một cô nữ ký giả độc lập tố cáo là Bộ Tư pháp đã bôi đen và giữ lại một số những cái tài liệu trong hồ sơ Epstein, và một cái người tội phạm mà ai cũng muốn biết những cái hành động ông này đã làm như thế nào và những người nào đã từng liên quan đến cái hành động của ông này. Và vụ này thì bên phía Bộ Tư pháp nói rằng có một số những cái vấn đề nhạy cảm nó liên quan đến một số người, cho nên bắt buộc họ phải bôi đen. Cho đến giờ phút này thì không biết là trong thời gian sắp tới tòa sẽ ra lệnh như thế nào, nhưng mà trước đây cái hồ sơ này được bên phía Bộ Tư pháp cho biết là họ đã cung cấp hoàn toàn hết tất cả cho bên phía Quốc hội rồi, và chuyện này trong thời gian sắp tới họ sẽ tiếp tục đòi hỏi xem bên phía Bộ Tư pháp sẽ phải cung cấp những cái hồ sơ như thế nào trong tương lai. Vâng, và một cái bản tin kế tiếp liên quan đến việc cũng là tòa án ở tại Boston dưới sự điều hành của thẩm phán Richard Stein đã bác đơn kiện của bên phía hành pháp của ông Trump. Đơn kiện này nhắm vào Đại học Harvard. Bên phía Tòa Bạch Ốc kiện đại học này đã dung túng cho cái phong trào sinh viên nổi loạn ủng hộ người Palestine chống lại bên phía Do Thái. Trong cái đơn kiện lên tòa án thì bên phía hành pháp đã tố cáo đại học này để mặc cho cái không khí bài Do Thái nó phát triển trong trường, rồi phát sinh ra những cái hành động bạo lực. Tài liệu Bộ Tư pháp ghi rõ và khẳng định là Harvard đã để cho sinh viên chống đối Do Thái dựng lều trong khuôn viên của nhà trường trong vòng 20 ngày, khống chế nhà trường, chiếm giữ một số các khu vực của nhà trường, làm mất trật tự, và cái vấn đề phân biệt đối xử vì chủng tộc đã xảy ra một cách lộ liễu. Dù vậy, tất cả những yếu tố này vẫn chưa có được bên phía thẩm phán của bên phía Boston quyết định. Ông này cuối cùng nói rằng không đủ điều để mà không có đủ cái lý do để mà thưa bên Harvard, cho nên đã bác cái đơn kiện của bên phía hành pháp và giải thích những vụ việc này được nêu lên trong văn kiện chỉ là những cái hành vi lẻ tẻ và cá nhân thôi, chứ không phải là cả một cái chiến dịch hay một cái âm mưu gì hết. Và đây nó là một cái điều một lần nữa chứng minh cái hệ thống tòa án bây giờ nó bị lạm dụng khá nhiều trong cái thời gian vừa qua. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là chuyên gia từng dự đoán động đất ở Colombia cảnh báo California có thể là nơi tiếp theo. Một nhà địa vật lý từng cảnh báo về khả năng xảy ra động đất lớn tại Colombia trước trận động đất mạnh 7.4 độ hôm 10 tháng 8, cho rằng sự kiện này có thể tạo hiệu ứng dây chuyền, làm tăng nguy cơ xảy ra động đất lớn tại Mỹ trong vài tháng tới. Đây là một cái nhận định cá nhân của ông Stephen Bull, không phải dự báo chính thức của các cơ quan địa chấn. Và một bản tin nữa là 4 sinh viên Trung Quốc tại Canada đối mặt với 19 cáo buộc mới trong vụ nghi chế tạo chất nổ. Theo các tài liệu tòa án được đệ trình hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8, thì 4 du học sinh đến từ Trung Quốc đại lục, gồm có 3 nam và 1 nữ, vì cáo buộc liên quan đến một cuộc điều tra về chế tạo chất nổ và súng tại thành phố London, tỉnh Ontario, Canada, đang phải đối mặt với 19 cáo buộc mới. Và tiếp theo một bản tin nữa, đó là Israel và Venezuela phá vỡ thế bế tắc, nối lại quan hệ lãnh sự sau 17 năm. Chính phủ Venezuela và Israel ngày 11 tháng 8 cho biết là hai nước đã nhất trí thiết lập một cơ chế phối hợp chính thức nhằm cung cấp dịch vụ lãnh sự cho công dân của mỗi nước đang sinh sống tại một quốc gia kia khi cần thiết, đồng thời tiếp tục hợp tác kỹ thuật song phương trong công tác ứng phó khẩn cấp và phục hồi sau động đất. Và một cái bản tin nữa là Malaysia cáo buộc Bắc Kinh bắt giữ hơn 100 người Philippines để gây sức ép. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Todoro hôm thứ Năm 13 tháng 8 đã lên án mạnh mẽ chiến dịch trấn áp người nhập cư mà chính quyền Trung Quốc gần đây tiến hành đối với hơn 100 công dân Philippines, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh đang thực hiện hành động tống tiền và cưỡng ép trắng trợn nhằm trả đũa các hoạt động thực thi pháp luật hợp pháp của Philippines. Và tiếp theo một bản tin nữa là hơn 1.000 công nhân Trung Quốc tại Nga bao vây xe cảnh sát giải cứu đồng hương đòi lương. Tại công trường một dự án hóa dầu khí đốt tự nhiên ở quy mô lớn ở Uluga, tỉnh Leningrad của Nga ngày 9 tháng 8 đã xảy ra một vụ hơn 1.000 công nhân Trung Quốc bao vây chặn xe cảnh sát của Nga, ngăn các cảnh sát có vũ trang bắt giữ một công nhân Trung Quốc đang đòi tiền lương. Và một bản tin nữa là Lầu Năm Góc cho biết là Mỹ có thể phong tỏa đường biển Iran vô thời hạn. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth hôm 13 tháng 8 cho biết quân đội Mỹ có thể duy trì phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran vô thời hạn. Ông cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng điều kiện trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln rất tồi tệ, gọi những thông tin này là xuyên tạc. Con tàu đã được triển khai tại Trung Đông trong nhiều tháng. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin đọc một bản tin cuối nữa, đó là tư pháp Mỹ truy tố 11 người tham gia đường dây phong nhân giả giúp công dân Trung Quốc có thẻ xanh. Bộ tư pháp Hoa Kỳ hôm 12 tháng 8 đã buộc tội 11 người vì tham gia vào một đường dây trị giá hàng triệu đô la. Phía Mỹ tin rằng hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả đã được dàn xếp trong suốt một thập kỷ qua các mạng lưới này, liên quan đến ít nhất là 14 quân nhân Mỹ đặt trang tại ngũ. Các nghi phạm ở độ tuổi từ 26 đến 72 đã bị bắt vào sáng ngày 12 tháng 8. Các bị cáo thu tới 100.000 đô la cho mỗi thẻ xanh và có thể kiếm được hàng chục triệu đô la kể từ khi đường dây này bắt đầu hoạt động, ít nhất là từ năm 2016. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có nhu cầu để mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà, quý vị cứ gọi cho anh Đạt ở tiệm nước Hoàng Hảo ở sau lưng tiệm Hoài Quế. Số của anh Đạt là 619-549-0982. Và Hoài Hương xin đặt lại là 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình đón Tết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Quê Hương, chúc chị cuối tuần thật là vui, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quê Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: sau với cô chú bác, quý anh chị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước Mơ Thành Tân do một số các thân hữu cũng như là thành viên của Việt Tân thực hiện hàng tuần, để chúng ta cùng nhau chia sẻ và học hỏi những cái hay cái đẹp của dân tộc mình cũng như của nhân loại, để Kinh Tân Việt Nam và đem đến những thay đổi tốt đẹp cho đất nước, để người dân được sống trong tự do, hạnh phúc và có nhân phẩm. Thì chủ đề ngày hôm nay quý vị cũng đã biết, đó là chịu đựng có luôn là một đức tính hữu ích trong cuộc sống hay không. Và với chân hôm nay là có nhà văn Võ Thị Hảo từ Đức Quốc. Hảo ơi, ngày hôm qua đáng nhẽ là chương trình của mình bắt đầu từ hôm qua, nhưng mà Duy Trân phải thay mặt Hảo để xin lỗi là vì trục trặc kỹ thuật cho nên đã chương trình đã không đến được với mọi người, và hôm nay thì chúng ta cùng làm. Mời Hảo lên tiếng.
1: Dạ vâng, xin chào chị Diệu Trân và quý vị khán thính giả. Hôm nay tôi rất vui được gặp mọi người ở trên cái chương trình trên màn hình này ạ.
0: Nhất là với một chủ đề mà chúng ta rất là tâm đắc, phải không Hảo?
1: Vâng ạ.
0: Chị Trân cũng như Hảo đã cùng chia sẻ với nhau những khi hai chị em nói chuyện trước đây, và đôi khi đó mình phải công nhận là cái đức tính chịu đựng của người dân Việt Nam chúng ta rất là cao. Và đặt ra cái câu hỏi nó có phải luôn là một đức tính hay không đó, thì dĩ nhiên chúng ta đôi khi thấy cái đức tính này nó cao quá, thì đâm ra người ta lại đâm chúng ta là chấp nhận nghịch cảnh khá nhiều và trở thành yếm thế, không có vươn lên. Thì chúng ta thấy đó là trong cái hoàn cảnh sống khó khăn của dân tộc, gồm cái chiến tranh, nghèo khó, thiên tai, thì dĩ nhiên là cần phải có tính chịu đựng. Nó không phải chỉ do cho dân tộc của chúng ta không, những dân tộc khác, người con người là lúc nào cũng cần những cái chuyện này. Nhưng mà đặc biệt là cái sự khó khăn của dân tộc mình đó, khiến cho cái đức chịu đựng đã được ca tụng ở trong các án văn chương như là Dãi Dầu Một Nắng Hai Sương, hoặc là cái hình ảnh của một người mẹ, người vợ lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mà nước bưởi đỏ đông. Nghe rất là đáng kính nể nhưng mà cũng rất là buồn, phải không Hảo?
1: Vâng, thưa chị. Tất cả con, tóm lại là những cái loài động vật sinh ra đều phải có sự chịu đựng. Ngay đến khi mà cái tiếng khóc chào đời, cái cất tiếng khóc chào đời là đã phải chịu những nghịch cảnh và những cái sự cũng đã phải vượt qua rồi để mà có được một cuộc sống. Đặc biệt như là người Việt Nam ấy, thì đấy là một cái dân tộc, một cái đất nước mà những người dân họ do lịch sử mà mọi người cứ nói rằng số mệnh, số phận của một dân tộc, nhưng tôi nghĩ rằng không. Đấy, cái sự mà người dân họ chịu đựng một cách nó quá mức như vậy, tôi nghĩ rằng nó không phải là số mệnh an bài cho một dân tộc hay cho một đất nước, mà nó do những cái căn tính mà cái giới cầm quyền từ thuở xưa, từ thời phong kiến, thời nô lệ, thời phong kiến, rồi cho đến thời bây giờ, họ đã gieo vào đầu những người dân Việt Nam cái sự chịu đựng, coi nhẫn nhịn là đạo đức. Tôi nghĩ rằng là cái điều đó nó mới là vấn đề. Cái chịu đựng này nó có các cái mặt khác nhau, chẳng hạn như mặt tích cực, nó có thể giúp con người vượt qua những cái nghịch cảnh, chịu đựng chờ thời để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, vượt qua khó khăn. Nhưng mà nó có cái mặt tiêu cực, nếu như mà con người không chủ động, cứ mãi coi nhẫn nhịn là một cái đức tính tốt, coi đó là đạo đức, thì đấy là một cái nguy hiểm, và nó sẽ làm cho những con người sẽ đau khổ, và những cái đất nước, những dân tộc sẽ đau khổ mãi mãi.
0: Nhưng mà cái không, Trần rất là hoàn toàn đồng ý với lại Hảo về cái chuyện là

0: tức là thưa quý vị là nhu động ruột, tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục nó làm tăng cái nhu động ở ruột đó, để tránh bị táo bón thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợ, tức là fiber đó, thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung ma tông, tức là cái chai số 10 đó, có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạ, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
1: Tại tin rằng với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi, nhưng mà Tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì Tài xin hỏi bác sĩ rằng không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ, nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
0: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm, và sau khi uống cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó, đã hết bị táo bón, và bà tâm sự như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Người tôi sung sướng lắm.
3: Dạ.
2: Sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình mà. Mà người thì làm việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
3: Không có mệt mỏi gì.
2: Không có mệt mỏi gì cả. Cứ mỗi một ngày sơi 2 viên.
3: Vâng.
2: Sáng viên, chiều viên, cái loại số 10 ấy.
3: Cái ma tông á.
2: Vâng, cái marathon số 10 cứ về các cháu nó bảo sao mẹ không có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Mà thôi kệ nó, tao phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì cái này nó là thuốc ta.
3: Vâng.
2: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả, kệ ta, tao thích uống rồi uống kệ.
3: Đỡ nhức mỏi.
2: Ừ, đỡ nhức mỏi mà thấy người mình mập ra.
3: Vâng.
2: Mà lại không thấy người mập mặt cân thì lại thấy mập.
3: Vâng.
2: Vâng. Người thịt thà nó chắc lại, tốt lắm.
3: Vâng,
2: rất là tốt, thì thà nó săn lại, nó làm cho mặt mình không có chảy sệ xuống.
3: À vậy.
2: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
3: Vậy trông thấy nó trẻ ra.
2: Trông ấy mình cũng không dám nói như vậy, nhưng nhiều người bảo là rất là quả là sao cái mẹ Thụy sao dạo này lại trẻ thế. mà mình lại không dám nói ra là mình trẻ, nhưng mà thấy ai cũng khen vậy. Chữa thương tốt lắm.
3: Mà ngủ nghe rồi được hết nhỉ?
2: Thôi ngủ thì khỏi chê. Ngủ thì cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm cho đến lúc 6:30 là dậy đi lễ thì là không một ngày nào sai.
3: Vậy.
2: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức ấy, cứ 6:30 là vậy thì dậy.
3: Vậy.
2: Mà cứ một mạch thôi.
3: Hay quá.
2: Vâng. Hay lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi. Vâng.
3: Tức là so với hồi xưa là tốt lắm rồi đó.
2: Vâng, vâng, tuổi xòa mình cách đây năm nay thì là bây giờ có thể còn khỏe mạnh bằng mấy ngày xưa nữa.
3: Vậy.
2: Vâng, rất là khỏe mạnh mà tốt lắm mà mình nghĩ rằng con người mình trông như là có vẻ ai cũng bảo vệ trẻ ra.
3: Chắc da dẻ nó hồng hào.
2: Da dẻ hồng hào mà mỏng da mà tốt lắm mà khỏe mạnh mà đi lại không có bị đau chỗ nọ hay nhức chỗ kia hay là gì cả.
3: Vâng,
2: rất là tốt. Cái hôm mà tôi hơi bị đau, tôi bảo bác sĩ bảo tôi uống thêm lọ số 3, tôi uống thêm 2 lọ thế là thôi.
3: Vâng.
2: Từ ngày giờ cũng rút lại, chỉ uống mỗi cái số 10 thôi. Mình có vẻ mình thích cái số 10 lắm.
3: Vâng, nó hợp đấy.
2: Vâng, nó hợp lắm. Mà nhất, này hay nhất là một cái như này này. Cách đây độ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
3: Vâng.
2: Cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, có vẻ như là triền miên, cứ từ bé đến giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
3: Vâng.
2: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
3: Vậy hả?
2: Khổ thế chứ.
3: Vâng.
2: Thế mà từ ngày mà dùng cái thuốc của bác sĩ đến giờ, việc ngày nào cũng đều đặn.
3: Vâng.
2: Không có sai một ngày nào, cứ sáng ra dậy là phải đi.
3: Vâng.
2: Và lại cái lở miệng nó biến đâu mất, không có một tí nào lở miệng đó.
3: Vậy hay quá.
2: Ôi giời ơi, tôi thích quá. Tôi chỉ lắm khi đi mà đến các cái ngày mà người ta mời đi đám cưới mà mình phải lở miệng thì thôi chẳng muốn đi nữa.
3: Ăn không được.
2: Ăn những không được mà nói chuyện nó cũng vô duyên.
3: Vâng.
2: Nói nó khó khăn.
3: Vâng.
2: Xong rồi thì là không ăn được thì...

0: phải không cơ?
1: Vâng đúng rồi.
0: Ờ đúng, cái mặt mình nó méo luôn.
1: À, tại cái lưỡi nó lở nó làm.
0: Cái lưỡi nó lở tan đạo lắm.
1: Vâng.
0: Đến nỗi mà các cháu con nhà tôi nó bảo mẹ này từ mẹ bị tựa như là có cái dây chuyền ấy.
1: Ờ
0: lở miệng quanh năm, thế mà từ ngày tôi uống đến giờ thật thì chúa tôi vui nhất là tôi không có bao giờ tôi lở miệng nữa là một. Với một ngày nào tôi cũng đi vệ sinh. Còn ngày xưa cứ một tuần tôi mới đi một lần. Thế tôi mới nghĩ rằng thì là mẹ tôi cũng cứ một tuần ngày mới đi lần. Thế mình ấy bảo mình giống máu mẹ, mình chẳng thuốc men mà gì. Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội mà tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở Việt ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi, chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món này cả.
1: Trời, lâu vậy.
0: Ghê chưa? Sợ chưa? Thế mà mình cũng cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
1: Vâng.
0: Ừ, thế mà tôi cũng chẳng liều, chẳng đi. Mà thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì thôi, rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy là hai cái kết quả như vậy. Một cái lở miệng để không bao giờ bị nữa này.
1: Vâng.
0: Một cái vệ sinh là hai này.
1: Vâng.
0: Còn cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có nữa.
1: Ồ,
0: rất là tốt, vô cùng.
1: Vâng. Thì cũng mừng cho.
0: Ờ, thôi cũng mừng cho nhau. Rồi tôi cũng những người chị em mà chơi với mình ấy,
1: vâng,
0: cứ khen mình ấy, thì mình bảo rằng thì là đấy, cứ uống cái thuốc ấy đi. Thế là được ba bà thì bà bắt trước mình bà uống rồi.
1: Vâng.
0: Ờ, bà uống rồi. Thế là còn những người mấy người đàn ông nữa cơ.
1: Vâng.
0: Ờ.
1: Thế mấy người đó họ có kháng
0: không? Được ba cái bà lần bà uống đến ba lọ thứ ba thứ bốn rồi thì cũng thấy bảo sao tôi nghĩ tôi cũng hợp lắm, rất là thích. Còn được một ông đàn ông thì ông ấy khen nước nọ lên.
1: Vậy.
0: Ông khen nước nọ lên rồi. Nghe bà Thụy này mà nó giới thiệu với thuốc mà mình dùng rất là hay. Thôi cảm ơn.
1: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, quý vị vừa mới lắng nghe một người bệnh nhân bị táo bón, kinh niên bị táo bón lâu năm, và sau khi mà bác này dùng chai thuốc Marathon số 10 xong thì đã hết bị căn bệnh táo bón rồi. Một còn điều lạ hơn nữa là ngoài những căn bệnh táo bón được chữa trị mà còn hết cả việc lở miệng, đau nhức, ngủ được trẻ trung và hùng hào khỏe mạnh ra. Vậy thì viên thảo dược Marathon này nó quá là công hiệu phải không kính thưa quý vị? À, trở lại với talk show của chúng ta. Vậy thì không biết là bác sĩ còn có những lời chia sẻ nào khác từ những người bệnh nhân nào khác hay không thưa bác sĩ?
3: Có một ông cũng uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, làm điều hòa lại cái hệ thống cơ vòng của đường ruột đó và đường tiểu nữa, thì làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về những cái đường về đại tiện của ông cũng hết bị lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Và ông cũng uống thêm cái chai thuốc Flexodin, tức là cái chai số 8 đó, thấy hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Uống cái Marathon á.
4: Dạ. Với cái thứ hai là cái thuốc bổ xương nữa bác sĩ.
1: Vâng.
4: Thì tôi thấy kết quả như thế vậy, tôi hỏi bác sĩ coi là có gì khác lạ không em?
1: Dạ vâng.
4: Dạ. À, tức là trong 2 tháng ấy thì tôi lên được 5 pound.
1: Vâng.
4: Dạ. Thế còn trước kia đó, thì cái hệ thống tuần hoàn của tôi á, ví dụ như đi trèo á bác sĩ, thì mỗi lần mà chưa kịp đi hoặc là mình ấy thì mình nín không được, thành ra hay bị... Tức là mình kêu là nói lại đi tiểu xón đó bác sĩ.
1: Vâng, xón nhà vâng.
4: Vâng, với cái thứ hai là đi tiêu vậy. Lắm khi mà đi đi chưa kịp mình nín không được cũng bị.
1: Vâng.
4: Đó thì thành ra trước mỗi lần tắm bộ đi xe lâu quá ngồi trên cứ mất tiểu.
1: Vâng.
4: Thành ra uống 2 tháng nay thì tôi thấy kết quả là bây giờ sao tự dưng cái hệ thống đó nó lại làm việc. Tức là bây giờ tôi có thể nín tiểu được.
1: Vâng, nó điều hòa lại nha.
4: Yeah. Vì cái thứ hai là đi đại tiện tôi cũng có thể nín được.
1: Vâng, vậy thì tốt lắm. Nó làm cho những cái bắp thịt ở hậu môn hay là bắp thịt về cái đường tiểu đó.
4: Dạ.
1: Nó khỏe thì nó giữ lại, nó không có bị nở ra. Khi mà mình mắc quá nó nở ra bất thình lình thì mình có thể xón nha. Còn bây giờ những cái bắp thịt đó nó co thắt lại đúng mức.
4: Dạ.
1: Thì mình không có bị giống như hồi trẻ, mình có thể mình nín lại được đó.
4: Ừ.
1: Vậy là tốt nha.
4: Dạ. Như vậy tức là kết quả là như vậy, tức là bình thường đó vậy.
1: Tốt lắm, dạ như vậy tốt lắm. Như là dạ. Những cái gân cơ, những như là cái một cái xúc bắp nó giữ lại hết được rồi thì là tốt lắm.
4: Dạ. Vì cái uống cái thuốc bổ xương ở đâu nhất á,
1: à.
4: Thì tức là uống vào khoảng 1.5 tháng thì tôi mới thấy phê, tức là bây giờ tôi, trước tôi hay bị đau nhức ngang lưng đó bác sĩ.
1: Vâng.
4: Bây giờ nó hết đau nhức.
1: Vâng, vâng.
4: Tức là đêm ngủ nó không có nhức nữa.
1: Vâng, vậy tốt lắm. thường là cái thuốc này nó phải trị đúng như vậy đó mà.
4: Dạ.
1: Dạ vâng, những người đau nhất là nó phải bớt như vậy. Dạ.
4: Bớt. Thế còn cái nữa là khi tôi uống cái thuốc bổ á, thì sao tôi thấy người tự dưng cũng như là sáng dậy hay là đi làm. Tức là tôi thấy người nó khỏe lên.
1: Dạ, dạ đúng. Dạ. Dạ vâng, thì những người uống là đều nhận xét thấy như ông nói vậy. Dạ.
4: Vâng.
1: Dạ vâng.
4: Tôi xem cái kỳ vừa rồi tôi đi khám bác sĩ, họ quý cân, họ theo dõi tôi. Họ hỏi tôi sao kỳ này lên tới 5 pound.
1: Vâng.
4: Thì tôi mới nói là tôi uống thuốc marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Dạ vâng.
4: Dạ.
1: Dạ.
4: Thì...
1: người thấy hồng hào khỏe mạnh nha.
4: Dạ vâng đúng.
1: Dạ thấy có năng lực hơn. Dạ.
4: Vâng đúng, bác sĩ nói đúng.
1: Dạ vâng.
4: Thì thấy mình cái tinh thần nó cũng thoải mái nữa.
1: Dạ đúng rồi.
4: Chứ còn... trước kia mình hay lo âu hay là mỗi lần mình đau yếu á, vâng. Mình thấy người nó lè hoài.
1: Vâng.
4: Thế mặc dầu bác sĩ thấy kỳ này tôi bị cúm lại nhưng mà vẫn nó có xuống cân.
1: Vâng. Vâng, nó lướt qua được hết.
4: Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, vậy tốt lắm đã.
4: Thế mới còn cái nữa là trước kia tôi hay bị lở miệng đó.
1: Vâng.
4: Thì cái thuốc bỏ của bác sĩ không biết nó có FP không mà tôi thấy bây giờ cái lở miệng nó cũng bớt.
1: Đúng rồi, tại vì dạ. Nó điều hòa lại những cái cơ quan ở trong người đó. Tại vì nhiều khi cái gan hay cái gì đó nó cũng dễ làm cho mình bị lở miệng hay gì đó thì nó nóng trong người đó.
4: Dạ.
1: Rồi nó bổ lại cái cơ quan đó thì nó hết rồi.
4: Tức là cái thuốc bổ nó có
1: cái thuốc bổ nó là bổ đủ hết,
4: tăng
1: cường những cái hệ thống yếu trong người, giống như là ông nói không, ông không nín được.
4: Dạ.
1: Như là tiểu tiện hay gì đó.
4: Vâng.
1: Nó bổ lại những cái mà gân cơ yếu mà nó làm cho giãn nở cái đó không điều hòa, thì bây giờ nó làm điều hòa lại thì ông giữ được.
4: Vâng.
1: Hay là những cái cơ quan nào yếu trong người như thận, gan hay là phổi thì những người đó uống thì thấy có những người mà ho nhiều quá hay là dễ bị cảm cúm á.
4: Dạ.
1: Thì uống cái thuốc bổ ma tông á, uống đều như vậy thì những cái bộ cảm cúm không cần phải chích ngừa.
4: Dạ.
1: Cũng lướt qua được.
4: Cũng lướt qua được.
1: À, hay là hay bị ho này kia hay dị ứng này kia đó, nó lướt qua được. Dạ.
4: Thì bác sĩ như vậy là bây giờ cứ như vậy là uống tiếp tục được không?
1: Dạ, cứ uống tiếp tục không sao. Dạ. Là ông sẽ thấy nó khỏe hoài.
4: Khỏe hoài. Dạ. Cả cái thuốc bổ xương cũng vậy, cũng tiếp tục không sao.
1: Dạ vâng. Dạ. Nhiều khi nó giúp cho ông cả trí nhớ này.
4: Vâng, dạ. Bác sĩ nói đúng, tức là trước kia tôi cứ lắm khi nó làm cho tinh thần căng thẳng mình hay lo sợ, khá như là thí dụ như mình đi làm trễ mình cũng vô mình sợ, chứ không bây giờ hay là mình đi gì bây giờ thì tôi thấy người nó bình thường, mình không thấy mọi chuyện mình thấy nó mình không có
1: thoải mái,
4: thắc mắc gì không chẳng hạn.
1: Vâng đúng rồi, nào đúng rồi.
4: Như vậy cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông cũng có cái thuốc marathon là cái chai số 10 làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột, đường tiểu, làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện với cái đường đại tiện của ông, và ông cũng hết lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Như quý vị thấy là như là bà nữa cũng uống cái thuốc ma tông á, thì hai người này đều uống như vậy thì cũng như là cũng hết lở miệng, rồi cũng người nào cũng thấy da dẻ hồng hào ra. Và như tôi nói là cái thuốc ma tông nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người, thành ra nó cũng giúp cho cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh, thành ra quý vị thấy là người nào uống cũng thấy khỏe ra, như quý vị vừa nghe qua hai người bệnh nhân đã nói.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và cho tài xin được phép cáo lỗi với bác sĩ rằng thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Rất là mong bác sĩ sẽ có những cái buổi talk show hay như vậy đến với tất cả những quý thính giả, bởi vì không chỉ là những mọi người mà ngay cả tài học được rất là nhiều điều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live. Và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến Đông Y Sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào anh Đô Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng.
1: Em là nóng nha hả?
0: Vâng, hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ. Trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng rồi.
1: Vào mùa này. Mùa này là được rồi. Dạ vâng.
0: Mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Và nó sẽ kéo dài đến những ngày cuối tuần, cho nên thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu, thưa với quý vị. Houston ngày hôm nay thì chắc là sẽ nóng, cái đó là cái điều dĩ nhiên, nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng 7 rồi, thì chắc có lẽ Houston chỉ chịu nóng thêm khoảng độ chừng một tháng nữa thôi quý vị, chứ ta cũng không có lâu lắm, ở đâu thì quen đó thôi. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại cùng với ông Y Sĩ Mai Tiên và xin được nhắc lại là chương trình này chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ TNT Media Live, rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y học và đời sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông Y, quý vị có thể nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy. Đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông Y Sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này. Hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà. Và nhà thuốc Hoa Đà đặc biệt như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị từ lâu đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức chế viên thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281 1-800-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bên phía nữ thì phải. Chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên phía nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắt nhắt, tiểu không có cầm được. Thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang, niệu đạo hay là một số những cái tuyến tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi còn cùng với Đông y sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao, để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Hồng sẽ nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người, và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho căn bệnh này. Vâng, xin mời Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y của chúng ta, khi mà nói về đường tiểu thì mình bình thường ngày hôm nay là mình sẽ nghĩ đến là cái hệ thống bàng quang, cho nên có nhiều người họ nói là cái bladder, là cái bàng quang của mình đó, nó có vẻ là nó overactive. Nhưng mà cái nhìn của đông y thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Đông y cho rằng là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với Tây y thì nó có dễ không hợp lý. Tại vì nước tiểu là nó nằm ở bàng quang mà mắc quá là dính dáng tới thận, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về đông y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách vỡ lòng của đông y chúng ta là đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận với bàng quang nó là một cặp thưa quý vị, cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp đó. Thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên đông y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhiếp phổi tuyến, mà người ta những người bị sưng nhiếp phổi tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được, tại vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị. Đó, những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái đông y nó nói phần âm hư, cái nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra, cho nên nó sưng khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thực sự nó sẽ làm gì mình chưa thú vị, nó sẽ làm viêm sưng, nổi mụn, nổi đồ, đại khái như vậy. Thì trong cái hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sưng, mà khi mà nó viêm sưng thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó hợp với nước tiểu, nó không có thoát ra được. Đó là những cái đề nhiếp hộ tuyến, cho nên nhiếp hộ tuyến thường thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thận âm nhiều hơn và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện, nó gọi là nó thuận lợi hơn, như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn. Ví dụ quý vị sẽ thường thấy trường hợp không. Còn cái vụ mình đi tiểu mà thứ hai là cái thận dương của mình nó có vấn đề thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thận dương, có nghĩa là nó bị lạnh thưa quý vị. Và cái thận dương nó bị lạnh đó thì cái đường tiểu của nó đưa về bằng quang. Mà nếu nó đưa về bằng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó thì làm cho cái bằng quang hiểu lầm là ok đưa xuống thì tôi thải ra thôi, có nghĩa là nó bắt cho cái người bệnh nhân nó cứ đi tiểu hoài, đi tiểu hết mà ông thầy, mà sao mà nó nước tiểu đâu, mình nó cứ vẫn bắt tôi ở về ngồi chút xíu là lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là trong cái đông y nó gọi là cái phần dương nó bị khí suy, cái nghĩa là phần dương nó suy thưa quý vị. Cho nên cái hai cái trường hợp nó khác nhau, Cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó, thì những người lớn lớn tuổi thì họ cũng có nghe nghe, nhưng mà riết rồi mình dùng cái tay y riết rồi mình cũng quen rồi, mình cho đó chuyện là bình thường là sao thưa quý vị. Thì đi bác sĩ thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá thì họ nói ok thôi khuyên cụ về băng tả. Thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì băng tả thì nó cũng tạm gọi đi, tại vì người lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu, nhưng mà những cái người trẻ thì sao? Cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già, hay là gọi là khí mà dương suy thì chỉ dành cho người nam không, thôi chỉ dành cho đàn ông không thôi đâu thưa quý vị. Những cái người già không, mà tất cả. Thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân bình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp, và đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, là âm hư, nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hờ rặn ra, còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa. Còn cái đường tiểu của cái người mà bị mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, thì nó bị hẹp được rồi, nó bị nhiệt, nó sinh ra là inflammation, cho nên nó làm nhiệt cái chỗ đó là nó bị hẹp lại, thì nó lại khác đi. Cho nên hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên không phải giống nhau, cho nên mình cẩn thận. Tự vì cái người này họ rặn ra được một chút xíu thì thôi, mình cứ đứng hoài lâu quá rồi thôi thì cũng đi vô, nhưng mà đi vô thì nó lại mắc tiểu, thì mình đã tiểu có hết rồi thưa quý vị, nó làm cho cái người ta đi ra đi vô hoài rất là khó xử, khó chịu, và đến cái độ một ngày nào đó nó làm cho mình không có thể chịu được nổi, frustrated quá rồi đó. Thì cái giải pháp đi đến đó là chỉ làm thông cái đường tiểu, là mổ xẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi cũng có nói thêm á, thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á, thì mình phải hỏi rõ người bác sĩ. Tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà cái vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ chiêm hứng thưa quý vị, khi mà họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi nhất là những người nhiếp hồi tuyến, mà nếu mà mình đã nhiếp hồi tuyến đó, thì mình không chữa đông y. Chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mà đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy thì dĩ nhiên là bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi, là dưỡng âm là và lợi tiểu thôi. Cái chiều hướng đi sẽ là dưỡng âm lợi tiểu, đơn giản vậy, dưỡng cái âm cái thận âm và lợi tiểu, thì cái đức tiểu sẽ tự động nó cái đường mà dẫn ra đó bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn bị nhiệt nữa. Khi mà cái âm huyết nó đầy nhiều lên rồi đó thì cái chỗ đó nó không còn bị nhiệt nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị không bị sưng thì người ta sẽ đi tiểu bình thường trở lại. Đó là lý do. Cho nên sưng rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó từ quý vị. Còn bên tây y thì dĩ nhiên là thấy sưng rồi thôi, tốt nhất là nên thông. Nói gì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người bị prostate, bị phổi tuyến rất là tội nghiệp thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi, là khi mà mình bị nhiễm phổi tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, hỏi rõ, tại vì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, thì tôi bẩm phổi, tôi đi mổ rồi, họ biết rất là rõ. Và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn, họ sẽ nói rõ cho quý vị. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi, chứ còn cầm lê khiếu nại cái gì nữa, nhưng mà quá trễ rồi băm thưa quý vị. Đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo cái phương pháp này, hay là làm phương pháp kia. Họ cũng có rất là nhiều phương pháp mà theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy, khí suy, hay là còn nói là khí suy, thì cái thận dương nó suy ấy, thì nó sẽ bị lạnh đi thưa quý vị. Nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa. cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang á nó rất là nhạy cảm. Thì vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua rồi đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, người ta bây giờ nó đưa qua lạnh quá thì cái bàng quang nó sẽ nhận được cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa thì nó cứ thải ra thôi, cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu hết nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương nó họ suy thưa quý vị, cho nên họ mới đi tiểu nhiều lần, họ chỉ tiểu hết kiếm tì cái bladder, nhưng mà lại còn cái trường hợp của ông của cái ông mà bị mà prostate nó khác nhau thưa quý vị, nó sưng quá rồi mình đi tiểu mình rặn ra được chút rồi nước tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình trở lại mình đi ra rồi cắt sâu trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho cái người bệnh không có gạt hái được cái kết quả như ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người già rồi mình cái thận dương mình nó suy được cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc dân phòng, họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, cứ hơn chút mà đi tiểu vậy, hơn chút mà đi tiểu vậy, thì làm sao làm việc thưa quý vị? Rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ổng bà là không thích, cứ từ chối bãi bãi. Mà cứ nói là đi chạy từ đây đi tới Texas, đi Louisiana 6 tiếng nha, là ổng từ chối ngay. Hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ổng từ chối ngay, thưa quý vị, ông bà đã từ chối ngay. Tại sao mà ba má mình già không muốn đi đâu nữa? Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó, thì ở một chút mà bắt con nó dừng vô cái khay xăng ngay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như là nó phiền quá phải không thưa quý vị? Không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà nhiều khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng còn cần phải lưu ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của Đông Y thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương và mình vừa quân bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch để cho giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Và khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bàng quang họ sẽ làm việc nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ngày hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là Tích Trí Nhân. Tích Trí Nhân là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, và cái này nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ. Tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn ấm uống ấm. Thì Tích Trí Nhân cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ thưa quý vị. Tích Trí Nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người khi mà muốn đi tiểu là trong đầu là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín được thưa quý vị. Cho nên Tích Trí Nhân giải quyết cái vấn đề này là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, là làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, là cũng dùng cái dược thảo này Tích Trí Nhân rất là nhiều. Tự vì ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó thưa quý vị, cho nên mình ăn nó cứ thải ra. Cho nên khi mà mình dùng cái Tích Trí Nhân thì đó là lý do tại sao mà cái Tích Trí Nhân là đi vào tỳ và thận là vậy đó, dưỡng hai cái hệ thống nó cùng một lúc. Tại vì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh á, thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại, hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người đái dầm rồi cũng rất là hay thưa quý vị. Chúng ta trong cái Đông y mình cho những người đái dầm thì thường mình sẽ dùng Tích Trí Nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình sẽ dùng ô dược mình làm cho cái thận nó ấm lên thì quý vị. Hay là những cái người mà đi đi mà đi tàu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong đông y cũng dùng ít tí nhân với phục linh với sân dược rồi đẳng sâm với bán cà để mà hỗ trợ cho cái trường hợp đó rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên đông y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo ít tí nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ thì cái lợi ích của cái đông y á là mình vừa hỗ trợ được cho cái thận dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắc nhắc hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lần dài lâu. Và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người nào mà đi tiểu đêm rồi đi tiểu nhiều, thực sự cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thận dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tỳ ảnh tỳ ảnh hưởng vô cái thận dương, thì thận dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh. Thì quý vị, đó là cái nguyên tắc chung. Thì giờ họ đi một cặp với nhau mà họ đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy, thì dĩ nhiên là cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng giúp cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ chạy đi, họ phải đi cầu, ăn xong là phải đi cầu một ngày, họ đi cầu 3-4 lần như vậy. Như vậy thì nó có đúng hay không? Đi cầu thường thường chỉ 1 ngày 1 lần thôi thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát nó lỏng nhà thưa quý vị. Cho nên nếu mà nó bố quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn thì dĩ nhiên mình sử dụng một cái dược liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này, ít tí nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi tiểu không có tự chủ. Mình nghĩ hở mà mắc tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ dậy hở mà mắc tiểu là phải thức dậy đi chứ không có nằm ráng được nữa thưa quý vị. Hồi trẻ thì mình nằm ráng ăn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất mình bên đồng y, đó là ít tí nhân. Một cái dược thảo cách tiếp theo mà chúng ta thấy là phá cố chỉ. Phá cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh đó, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đông y của chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm thưa quý vị. Nó cũng đi vào cái gan, cái thận. Chức năng của phá cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình đó, nó không có đi nhiều nữa, và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt. Trị cho những người đau lưng cũng rất là hay, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh ấy, là cái như là dễ bị xuất tinh ấy, nó cũng rất là hay. Tiểu tiện nhiều lần trong trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên pháp của chị trong cái trường hợp mà giúp cho cho những người đi tiểu mà không cầm được cái tiểu gốc, nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng phá cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. Trong một cái dược thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khiếm thực. Khiếm thực là một cái vị thuốc mà nó gọi là cố sát, nó gọi là nó giữ lại, nó cầm cố đó thưa quý vị, và nó ngọt và nó sát, cho nên tánh của nó cũng bình. Nó cũng đi vào tùy thận, hai cái hệ thống đó, và đặc biệt nó trừ cho những cái thấp trệ cũng rất là hay. Táo thấp, kiệm tỳ, chỉ tả rồi đó, là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, tiểu mình nó ổn định, cái bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu, rồi đại tiện lỏng, rồi giúp cho cái mộng tinh, di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó, thì khiếm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài đông y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh, di tinh đồ đó ha, là khiếm thực, rồi liên tu, rồi liên tử, rồi long cốt, rồi từ những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị mộng tinh, di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái khiếm thực để mà hỗ trợ cái tánh của nó cố sát, là nó giữ gìn cái đường, cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đi đi gọi là đi tiểu đêm mà nhiều lần hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay, nó kêu là cố thận thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột, một cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát, chát chát thưa quý vị, chát chát thì thường thường nó trầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hãn rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận, bằng quang và cái đường đại tràng rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ di tinh rồi đó. Thì kim anh tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị sân dược. Sân dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì đó để mà người ta thế vô đó. Sân dược là một cái hồi sơn củ mài tự dựng rồi đó thưa quý vị. Thì tánh của nó ngọt bình, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận thưa quý vị. Và đặc biệt nhất là tánh của sân dược là cầm cổ, không có giúp cho cái thận hay là cái bàng quang nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy. Cho nên sân dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó, dùng sân dược hay là ít tí nhân chung với ít tí nhân với tan phiêu tiêu đồ nó hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng sân dược trong cái trường hợp này. Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ có dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc đó, nó cũng chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên đó, thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà gọi là có cái thận dương tốt, với cái sinh lý họ nó cũng tốt thưa quý vị. Thường thường cái người, những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì cái thận dương nó rất là yếu, nó rất là dở, nó cũng là một cái lý do mà trong cái đông y chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp rồi đó, hay là đi tiểu xoắn rồi đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc mà cố thận thang này để mà hỗ trợ cho cái vấn đề là cái tiểu tiện của mình. Đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là băng tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà băng tả nhiều là nước Nhật đó thưa quý vị. Nước Nhật là một cái nước mà băng tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, riêng Nhật đâu có nhiều trẻ em mà thưa quý vị, nhưng mà người lớn người già rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà băng tả là vì mình không có biết cái mình trong y chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là coi như là đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xóa trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc và cố thần thang này. Thì cố thần thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi là nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị. Cũng giống như tôi nói đó, mình biết tiểu đó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi có nói thần dương với thần âm hai cái anh đó mà ảnh không có quân bình đó, thì mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề thực tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm. Tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình và hậu âm là cái đường đại tiện của mình, thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những cái vị thuốc thường thường nó có cái chức năng là thận tỳ, dưỡng thận, dưỡng tỳ. Có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái nếu mà cái tỳ vị mình mà nó lạnh đó, mình ăn cái đồ ăn vô nó không có tiêu được. Và cái chức năng, cái cơ thể của mình đó, để cứu mình đó, đồ ăn không tiêu thì nó sẽ sình, nó sẽ chướng lên, thưa quý vị, nó bốc hơi lên. Thì nó làm cho mình sình chướng khó chịu thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Để cứu bản thân mình thì cái cơ thể của mình nó thải ra, cho nên mình ăn vô bao nhiêu nó thải ra cái ào bao nhiêu. Nhiều người họ nói với tôi là tôi ăn cọng rau, tôi đi cầu ra cọng rau là thầy sao nó không có tiêu hóa. Mà nếu tôi gặp ông bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói là tại vì tôi nhai không kỹ. và tôi nhai rất là kỹ, mà tại sao nó vẫn bị trong cái trường hợp như thế. Thì nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe được tôi trả lời như thế thì quý vị đã có câu trả lời. Nếu mà cái tỳ mình nó lạnh á, thì cái đồ ăn nó không có tiêu hóa được, mặc dù là mình ăn vô mình nó nhai kỹ rồi đó thưa quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ thải ra ngay, tỳ nó không có tiêu hóa được, nó tống xuống cái đại trường và nó lật đật nó đẩy ra ngoài ngay. Cho nên là mình mới về ăn cọng rau thì mình lại thấy cọng rau nằm ở trong cái bồ cầu của mình, thì dĩ nhiên là mình chỉ có thắc mắc chứ. Nếu là một quý vị, một người bình thường, mình nếu có thắc mắc mình đi hỏi, thì bệnh nhân tôi hỏi đó, thì họ trả lời đó. Có nhiều người họ nói tôi đó là đi bác sĩ, mấy chị em trả lời rất là dứt khoát. Nó nói tại vì bác ăn bác nhai không kỹ. Thì họ trẻ mình có nhai kỹ rồi thưa quý vị. Nhưng mà mình đâu có đi ăn mà cọng rau ra cọng rau đâu. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó như thế? Thì bên Đông Y sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là cái nhìn của Đông Y ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng khi mà chúng ta nghe cái chương trình này đó, thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Tại vì biết bao nhiêu người ngồi kia là bị cái trường hợp là cứ đi tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu gọi là nó không có cầm được thưa quý vị. Thì cái bài thuốc này họ sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt. Trở lại với anh Nam Phong, anh có câu hỏi gì thêm?
0: Dạ vâng, thưa với thầy này, thì thông thường đó, người ta nói đến cái vấn đề trở ngại trong vấn đề đi tiểu. Ví dụ như bên Tây Y đó, khi mà người ta nói cái niệu đạo nó bị sưng, thì người ta sẽ cho thuốc uống để cho cái niệu đạo nó mở ra, để cho đi tiểu được thông thoáng.
1: Đúng.
0: Nhưng mà còn cái trường hợp mà như chúng ta nói ngày hôm nay đó, có nghĩa là cái thận nó bị yếu và coi như cứ đi tiểu lắt nhắt hoài, thì coi như trong đó nó đâu có bị sưng cái gì. Thì nếu mà theo Tây Y thì họ, cái trường hợp này họ sẽ chữa như thế nào thưa thầy? Thầy có biết không?
1: Thường là...
0: Nếu mà bây giờ chúng tôi đến ông bác sĩ Tây Y, chúng tôi nói bây giờ sao tôi cứ đi tiểu đêm, tiểu lắc nhắc hoài à, thì ông sẽ có cái thuốc gì để cho mình uống hay không?
1: Theo tôi biết thì họ có cái thuốc, nhưng mà cái thuốc đó nó cũng không có hiệu nghiệm lắm.
0: Có nghĩa là lúc đó là ông bác sĩ ông sẽ nói là cái này không cần to, ông cứ ra ngoài tiệm ông mua một bịch tả về hay sao thầy?
1: Bên đây thì tôi biết là các ngài có những cái phương thuốc nào, tôi hy vọng là các ngài chỉ có những phương thuốc. Nhưng mà nếu mà quý vị nào vào bên Tây Y mà có nghe những cái lời hôm nay mà quý vị là bác sĩ thì quý vị có tự nghiên cứu thì xem sao. Đông Y có những bài thuốc đó từ xưa rồi thưa quý vị. Nó có hai cái hướng đi rất là rõ ràng. Như từ giờ rồi nói cái Nam Phong đó, là khi nó bị nhiệt á, cái thận mình nó bị nhiệt á, thì cái hệ thống bàng quang mình á, nó sẽ bị nóng lên thì nó sẽ tạo cái inflammation, cái viêm nhiễm từ quý vị, và nó sẽ bị sưng lên đó. Thì cái phần tại sao mà nó bị nhiệt vậy là tại vì cái phần âm dịch nó không có đủ, cho nên cái cơ thể mình nó nóng lên. Nếu mà nói vậy thì quý vị sẽ nói là tôi cũng đâu có nhiều người thì họ kiểu mà họ thắc mắc đó, tôi cũng đâu nóng nhiệt là cái gì. Nhưng mà quý vị cứ để ý coi, có những người bị cảm á, họ lạnh đến cái độ mà run cầm cập, phải không? Vậy thì hàng đó, phải không? Cũng có những cái người mà bị cảm á, cái nóng của họ đó là mình rờ vô là mình muốn phỏng tay liền, rờ trên trán họ mình nóng phỏng tay liền. Hàng nhiệt thể hiện trong cái cơ thể của chúng ta thì quý vị. Nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý thôi, hay là mình không có đào sâu về cái vấn đề đó. Cũng như bên Đông Y thì không có được phổ biến lắm. Rồi cứ kiểu mà tôi có cái bài thuốc này gia truyền, tôi có cái bài thuốc kia gia truyền, nó làm cho cái Đông Y họ mất tai tiếng đi, thì mất thì tai tiếng rất là nhiều. Cái bài thuốc gia truyền đó nó hợp cho người này, rồi nó không hợp cho người kia. Cũng giống như tôi nói với quý vị hồi nãy giờ đó, là cái thận mình nó có thận âm và thận dương, và cái thận âm nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, và thận dương nó xảy ra những cái chuyện gì. Mình là cũng lấy một cái bài thuốc gia truyền đó mà mình đưa cho cả ông thận âm cũng uống, ông thận dương cũng uống, thì dĩ nhiên là hợp với ông thận âm thì ông có cái chút kết quả, mà không hợp với ông thận dương thì ông sẽ thấy trong người nó khó chịu, nó bực bội, tại sao là uống cái thang thuốc vô sao mà nghe nói là bí trì mà tại sao nó như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên trong cái Đông Y chúng ta là cái người thầy phải định cái âm dương trước, trước khi mà mình coi cái hệ thống nào nó bị trở ngại, thận, gan, tim nó bị trở ngại, và sau đó mới đi đến cái triệu chứng. À, cái triệu chứng là cái cuối cùng thưa quý vị, chứ không phải là tự nhiên đối với đâu, mà tôi nghĩ bên Tây các ngài cũng đâu có phải là không có một cái kiến thức đâu. Nên đồng ý là phải biết cái nguyên do nó từ đâu. Và cái lý luận của đồng ý là như vậy. Còn bên Tây y thì các ngài có thể là virus, hay là nhìn vô thì không thấy gì hết, mình nó sưng quá thì ok, mình giải phẫu. Nhưng mà tôi có nói cái hệ quả của cái giải phẫu đó thì quý vị hãy lần sau, nhất là những người nào trong gia đình mình mà có vấn đề giải phẫu đó thì chắc chắn là quý vị nên hỏi bác sĩ của mình nha. Là cái giải phẫu đó rồi còn có vấn đề sinh lý thì nó có trở lại bình thường không, là như thế nào, chứ không phải giải phẫu lâu xong là nó mất luôn. Còn đông y mình thì chữa trị rồi, cái sinh lý nó vẫn bình thường thôi, có nghĩa là nó hơi yếu cho nên cái hệ thống thận của mình nó có vấn đề. Thì cái người thầy phải là điều dưỡng làm sao để cho hỗ trợ họ trong cái vấn đề sinh lý chẳng hạn như vậy. Thì nó cũng là một phần của cái đời sống của cái đời người của chúng ta. À, nếu mà bị cái đó nó trở ngại thì nó cũng làm cho rất là phiền toái trong cái vấn đề đời sống gia đình của quý vị.
0: Vậy thì thưa thầy, theo cái nhìn của cơ học đó là nếu mà chúng ta đi tiểu mà nhiều lần, có nghĩa rằng là chúng ta mỗi một lần đi tiểu như vậy chưa có đẩy hết cái nước tiểu mà cần đẩy đi ra ngoài, thì cái lý do là tại vì thận yếu cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy, phải không thưa thầy?
1: Không, như tôi nói anh hồi nãy đó, cái trường hợp mà họ đi tiểu nó không hết, lý do là nó bị cái nhiệt, cái âm nó hư, nó mất đi rồi, thì cái nhiệt nó đẩy lên, trong cái dương nó sẽ còn tồn tại, nó đẩy lên, và nó làm cho cái nước tiểu mình nó nóng, nó viêm, cho nên có nhiều người sao nói sao tôi đi tiểu nó nóng quá, nó bị inflammation ở cái phần mà cái đường niệu đạo đó, phải không? Khi cái phần niệu đạo đó nó bị viêm, nó inflammation lên, nó sưng lên, thì dĩ nhiên là nó khép cái đường tiểu của mình rồi. Chính vì vậy cho nên là mình cứ đi tiểu lắc nhắc, push, cho nhiều người họ đứng rất là lâu, họ rặn, họ rất là bực bội. Vì bệnh nhân của tôi thì họ tâm sự như vậy, rất là khó khăn. Cho nên là tại sao nhà thuốc Khoa Đài chúng ta có cái bài thuốc cố thần hoàn là trị cho những cái người nào đi tiểu gấp, mà cũng có cái bài thuốc Sapa là những cái bài thuốc mà đã trị cho dưỡng cái thần âm lại để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà đi tiểu rất khó khăn. Cho nên họ đi tiểu không hết là vì tiểu nó không có ra được, thưa anh Nam Vọng. Ví dụ như nó còn 10 nhưng mà mình chỉ ráng mình phút mình rặn ra khoảng chừng 3-4 thôi. Ôi nhưng mà nãy giờ đứng cũng quá lâu rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, thôi vô ghế này, vô ghế ngồi. À, vừa ngồi chút xíu xong là tự nhiên là mình lại muốn đi tiểu nữa, lý do là tự nhiên mình tiểu không hết. Nhưng mà cái anh mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu nhiều lần á, là anh mỗi lần đi tiểu là anh đi tiểu hết. Nhưng mà cái cơ thể của anh nó bị, cái thần dương nó bị lạnh cho nên nó làm cho anh cái bàng quang như nó cứ bị gọi là active một cách gọi là bất bình thường như vậy. Cho nên cái phần của bên này nó khác hơn cái phần bên kia. Anh bên này đi tiểu hết nhưng mà lại đi tiểu nhiều lần. Anh bên này thì đi tiểu nhiều lần là tự bị đi tiểu lắc nhắc. Nó không hết, cho nên mình cứ đi hoài thì anh trong tôi là nó khó chịu lắm. Đó là như vậy.
0: Như vậy thì coi như cả hai trường hợp nó phần lớn nó đều cũng liên quan đến cái vấn đề niệu đạo nó bị sưng lên. Một bên thì cứ đứng hoài rồi coi như là tiểu, cố gắng tiểu và cuối cùng nó thì tiểu ra được hết.
1: Anh có bị sưng gì nha, anh mà gọi là đi tiểu gấp thì tiểu nhiều lần, tiểu đêm rồi đó, anh không có sưng. Nhưng mà cái thằng anh nó lạnh. Cho nên cái thằng anh nó lạnh thì cái symptom của nó thường thường là chỉ có những cái dấu hiệu là nó full alarm. Có nghĩa là có bao nhiêu nước nó vừa đưa qua cái bàng quang, là bàng quang nó cũng báo động lên là hãy đi tiểu đi. Cho nên là không đi tiểu là tôi thải ra ngoài đó nha. Đó làm cho cái người mình cứ lật đật mình phải đi tiểu. Là như vậy, nhưng mà cái người mà bên mà gọi là full alarm này thì họ tiểu ra nó hết. Nhưng mà họ đi tiểu nhiều lần, có nước là thải. Một ngày thì cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó sẽ đưa nước xuống để nó đào thải ra ngoài chứ. Nhưng mà bình thường như mình, một người bình thường thì cái thận khi nào nó đầy rồi đó thì nó quân bình rồi đó thì tới giờ đó mình đi tiểu thì mình đi tiểu thì nó cũng trung bình trong khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ. À, còn có nhiều người thì họ cứ 15 phút 20 phút họ đi thì nó bất bình thường. Trong những cái trường hợp vậy thì mất tiền quá, thì đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì họ nghĩ là nghe đến cái phương pháp thì mình đi làm hay sao đó thì mình mang tả, nhưng mà thực sự tả là một cái điều mà gọi là nó gọi là chữa cháy thôi, thưa quý vị, nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn vấn đề ngày hôm nay thì

0: cái trường hợp mà như chúng ta vừa mô tả thì những cái người mà bị cái bệnh tiểu lắt nhắt, tiểu hoài đó sẽ gặp trở ngại khi mà ban đêm đang ngủ, nhiều khi cũng muốn tiểu thức dậy. Cho nên thường thường đó, những người này đó họ nói rằng là tôi giống như bây giờ, nếu mà tôi người bình thường đó uống một ly nước vào, rồi họ sinh hoạt, họ làm việc như thế nào đó, rồi một hồi nữa uống thêm một ly nước nữa, thì lúc đó nó đầy rồi đó, thì họ mới đi tiểu. Còn cái người này nó chỉ cần uống một ly nước hoặc là thậm chí nửa ly nước thôi, thì trong vòng khoảng 10 phút, 15 phút thì nửa ly nước đó phải được thảy ra ngoài.
1: Dạ, không phải 15 phút đâu, có nhiều người uống xong là đi liền. Tại vì cái thận dương đã lạnh rồi phải không? Mà cái người ta còn uống nước lạnh nữa, thì chẳng khác nào mình làm cho cái thận dương nó càng tệ hơn. Cho nên có nhiều người họ nói sao lão cái này, tôi dạo này sao tôi cứ uống nước là vô là nó đi tiểu liền. Thì tôi nói về chuyện trước nhất, hãy uống nước ấm giùm cho tôi đó là chuyện trước nhất, thì nó sẽ đỡ rất là nhiều thưa quý vị. Ví dụ như mình đã thiếu tiền rồi, mình còn làm cho thêm cái nợ, 2-3 cái nợ nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu nhiều hơn, thì mình sẽ không có hơn. Đó là lý do tại sao mà có nhiều người họ cứ nói là họ vừa uống vô phải đi tiểu ngay.
0: Như vậy có phải chăng là cái bàng quang nó bị sưng hay là như thế nào mà nó không còn cái sức chứa nước tiểu được nữa không thưa thầy?
1: Không, cái bàng quang thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái nước nó phải từ cái thận nó đưa qua thưa quý vị. Và khi cái thận nó đưa qua đó thì dĩ nhiên là ok. Nếu mà lạnh thì tôi thải ra ngoài nha, nếu ấm thì tôi chỉ giữ lại. Mà cái anh này anh cứ đưa lạnh qua hoài, anh cứ đưa lạnh qua hoài, thì cái anh này cái ta nhận được là thải ra, nhận được là thải ra. Anh mà ngày xưa thì đâu có cái hiện tượng đó đâu, ngày xưa của người mình nó khá quân mình, cho nên là cái đường tiểu của anh đưa qua thì nó nhẹ nhàng hơn, có thể nói nôm na là như vậy. Cho nên khi anh thấy lạnh là thải, anh thải ra ngoài, chứ không phải là anh bị cái như là
0: tức là cái sức chứa thì vẫn còn, nhưng mà bởi vì
1: nó vẫn vậy thôi. Cũng giống như mình đấy nè, thì cái bàng quang mình nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà cái signal với nhau nó không còn liên lạc được nữa. Chia sẻ gọi đại bàng, nhưng mà đại bàng thì bay mất tiêu rồi, không có nhận được chia sẻ, cho nên
0: thấy nước là cứ thảy ra ngoài thôi,
1: thảy ra ngoài. Cho nên là nếu trường hợp như vậy thì dĩ nhiên nếu mà mình biết là cái thận dương mình nó làm như vậy, thì mình hãy tập uống nước ấm thưa quý vị. Cho nên tại cho ông bà mình đó, bây giờ sau này càng ở trong nghề lâu năm rồi tôi mới càng tắm tía là tại sao ông bà cụ cứ nói mình uống nước ấm không à. Ông bà không khuyến khích mình uống nước lạnh gì hết. Uống nước lạnh thì nó đã hơn mà ông thưa quý vị. Khi mình uống ly nước lạnh chứ từ tắm của Texas chúng tôi nữa, thì uống ly nước lạnh nó rất là đã. Tuy nhiên là nó sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta đã mất quân bình. Thì vì cơ thể của chúng ta trời sinh ra để mà trường tồn mãi tới giờ này là tại vì mình có một cái nhiệt độ 101, 102, 103 độ thưa quý vị. Tự nó đã có một cái nhiệt độ cao như vậy để làm cái gì? Để mà nó bảo vệ, vì trong cái không gian này đây, trong cái trái địa cầu mình đây, hàng ngàn tỷ cái virus nó sẽ tấn công vô người chúng ta. Nó cũng bay vòng vòng ngoài kia thưa quý vị, cái này mắt thường mình không có thấy thôi. Thì nhờ cái độ ấm đó, tại vì virus không khi nào mà chúng ta cũng đồng ý được một điều là ở bờ virus khoa học cũng chứng minh là nó không có bao giờ mà nó sống được với một cái nhiệt độ mà trên 100 hết thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là cái cơ thể chúng ta nó vẫn là bình thường, nó vẫn khỏe mạnh là như vậy. Còn nếu mà mình để cho cái cơ thể chúng ta nó lạnh đó, thì dĩ nhiên là cái virus nó vào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ sinh ra bệnh. Cho nên cái vừa tôi nói nó tại sao mình không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mùa đông người ta bệnh nhiều thế, cảm cúm này kia rồi everywhere ai cũng bị hết, còn mùa hè thì tại sao mình không thấy cái hiện tượng nó nhiều? Tại vì mùa hè nó ấm áp thưa quý vị, trời ở ngoài nó cũng làm điều vậy, nó sẽ chết đi khá nhiều, nhất là ở Texas chúng tôi bước ra vô che là tới 101, 102 độ, tại vì cái độ hầm đó cộng lại là cái nhiệt độ nó cao nữa thì dĩ nhiên là nó rất là nóng. Cho nên nó không phải là tại vì cái bàng quang thưa quý vị, nhưng mà hai cái hệ thống signal nó không còn liên lạc với nhau nữa, là tự vì cái độ lạnh và cái độ nóng họ cũng có những cái signal nhau, nhưng mà cái signal nó wrong rồi thưa quý vị.
0: Vâng, như vậy.

0: Qua một số những cái loại dược thảo mà thầy vừa liệt kê lúc nãy đó, cái mục tiêu và cái mục đích của nó đó, nhằm là để làm cho cái thận dương nó được mạnh lên phải không thưa thầy?
1: Đúng, chừng này như chúng ta thấy có ích trí nhân là nó là thuộc về dương rồi, tự nhiên bì vị nó cay nó ôn ấm, phải không? Rồi chúng ta thấy cái phá của chỉ nó cũng là một cái vị mà đắng mà tính nó cũng ôn ấm, thưa quý vị, nó cũng đi vào cái thận. Rồi cái vị mà khiếm thực nó cũng vậy, chúng ta thấy nó tánh nó bình, có nghĩa là dương lạnh hay là nóng đều sử dụng được hết. Rồi kim anh tử nó cũng bình, thưa quý vị, và chúng ta thấy có sơn dược thì cái tánh nó của nó cũng bình và ấm, cho nên đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái những vị thuốc mà về cái bên mà đi tiểu gấp đó, thì bao giờ cũng chuyển thận dương nó ấm lên hết á, như bà kích rồi đó, thì chúng ta sẽ dùng trong những cái trường hợp đó rất là nhiều bằng
0: Khi mà chúng ta bổ sung những cái loại dược thảo vào để giúp cho cái thận dương nó
1: tái
0: mạnh
1: lập lại
0: lên. Dạ vâng, thì
1: giúp đưa lại gần nguyên.
0: bao lâu đó thì nó có thể là nó trở lại bình thường thưa thầy, thông thường như vậy.
1: Thường thường theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bắt đầu mình uống khoảng chừng 7 tháng, là 7 tháng đầu tiên là bắt đầu mình thấy rồi, và chắc chắn là ông thầy ông sẽ dặn: ê, về ông có uống nước đá lạnh nữa nha, ông có ăn mồng tơi khổ qua đậu bắp nữa nha, ông có uống nước bô ba muối đi nữa nha. Là tự nhiên mình chữa cái bài thuốc ấm mà mình không căn dặn, thì dĩ nhiên là cái người bệnh nhân á, cái lý do tại sao mà có nhiều bệnh nhân là nói là sao mấy tháng trước của thầy, năm mấy năm trước của thầy cho tôi thuốc uống sao cho nó hay như thần ấy, mà sao bây giờ uống vô sao nó chậm quá, ví dụ vậy. Lý do là có thể là cũng đôi khi cơ thể mỗi lúc nó mỗi khác, cũng có thể là đôi khi là cái người thầy thuốc đó A đó hay là B đó C đó quên dặn cái cách mà cái người này cần phải giữ ấm cái cơ thể, giữ ấm là sao, từ cái ăn cái uống mình cũng phải uống ấm, những cái loại nước ấm nữa, chứ không phải mình uống rau má, uống rau má là chết rồi. Ví dụ như mình uống cái bài này ấm mà giờ mình uống nước rau má hay là uống nước dừa là coi như tiêu rồi, phải không thưa quý vị? Ô trời ơi, em đâu có nhớ, em đâu có biết đâu thầy, em đi Costco em mua nguyên pack vậy, em khói uống nước dừa lắm, giờ chết, phải không? Ví dụ vậy. Nhưng cái bài này mà ví dụ cho những người mà ham ăn đồ lạnh rồi đó, thích ăn đồ lạnh rồi, thì dĩ nhiên là nó sẽ không có kết quả. Không phải kết quả phải tại thuốc, là tại vì chúng ta ăn uống nó sai, và chúng ta đề luôn cả cái thuốc luôn, thưa thưa quý vị, chứ không phải là thuốc hay mà tại vì cái như là cái cơ thể của mình là sao đâu, thì cái thứ cơ thể của mình ăn uống nó sai gì với cái bài thuốc. Cho nên mỗi lần tại sao trong cái đông y mình để khi mà cho người ta uống tan thuốc hay dặn lắm, cũng như cho cái người bệnh nhân cái bài thuốc này là nó chỉ ấm thôi, nó chỉ chịu ấm thôi, cùng hỗ trợ nó thêm thì về nhà nhớ ăn ấm uống ấm, và những cái thức ăn nó phải như thế này thế này thế này, thì nó sẽ giúp cho cái người bệnh nhân nó nhanh hơn. Và nếu mà người bệnh nhân giữ được cái lời khuyên của ông thầy và về uống, thì tôi nghĩ là 7 tháng đầu tiên họ sẽ bắt đầu thấy nó giảm. Ví dụ mình đi tiểu đêm đêm 4 lần 5 lần thì tự nhiên hết cái tuần đó là mình thấy nó còn 2 lần, mình uống thêm đợt nữa 2 đợt nữa là mình thấy, nó trở lại bình thường. Và trở lại bình thường rồi không có nghĩa là nó không trở lại, mình ăn uống như cũ thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có những cái lý do tại sao mà mình đi mình lại hoài. Cho nên trong cái đông y mình đó, thì ông thầy cũng đóng luôn cái vai trò là nhà nutrition luôn thưa quý vị, cách ăn như thế nào thế nào thế nào để mà hỗ trợ cho cái bài thuốc nó mang lại cái hiệu quả, và tự khi người ta thay đổi cái cách ăn uống rồi đó, thì người ta sẽ không có bị cái bệnh nó tái đi tái lại nữa thưa. Bây giờ mình
0: Dạ
1: còn
0: vâng,
1: cái gian nào thì đọc bài
0: thông
1: thuốc không?
0: thường đó thì thưa thầy, trong cái cách ăn uống của người Việt đó thì các cụ hay nói là ăn cái này mát lắm, uống cái này mát lắm, và người ta lúc nào cũng chuộng cái chuyện mát hết trơn đó. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì chắc có lẽ là người thầy phải khuyên cái người bệnh nhân phải chọn những cái loại thực phẩm hay là thức uống nó ấm và nó nóng phải không thưa thầy?
1: Đúng, trong cái bài thuốc này là cái bài, cho nên khi mà một ông thầy ra một cái bài thuốc, ông thầy cái người thầy đó họ phải biết rằng cái hướng đi của cái bài thuốc đó là cái bài thuốc ấm, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là cái bài thuốc mát, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là trung án, có nghĩa là bổ âm bổ dương luôn, thì nó lại cho nên từ đó mà họ đề nghị cái phương hướng ăn uống sao cho nó thích hợp cho anh.
0: Vâng, Bây giờ thì thưa với quý vị, chúng tôi còn thời gian để chia sẻ đến quý vị bài thuốc này. Chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên đọc bài thuốc này và sau đó chúng tôi lặp lại, rồi quý vị chuẩn bị giấy viết, rồi quý vị sẽ ghi xuống để trong cái trường hợp nào mà quý vị cần thì quý vị có thể mua những cái loại dược thảo đó để nấu cái bài thuốc này. Và nếu mà quý vị không nhớ, quý vị cũng có thể gọi lại số điện thoại của nhà thuốc Ba Đà và nói rằng tôi muốn mua những cái loại dược thảo mà để nấu ra cái loại cái thuốc mà về thì lúc đó đó thì bên đó sẽ có cái toa thuốc rồi sẽ bổ cho quý vị, hoặc là quý vị không có thời gian nấu thì quý vị có thể mua cái loại thuốc tên là cố thận hoàng, phải không thưa thầy?
1: Cố thận hoàng. Và nếu quý vị nào mà đi tiểu mà gọi là bị nhức mọi tuyến nó sưng lên đó, thì quý vị hãy dùng cái dược thảo Sapa, nó có cái tên là Sapa, để mà quý vị còn không mà mình nghe ông nói cũng lâu lắm rồi, ông Nam Phong với ông thầy Mai Tiên nói cũng lâu rồi tôi quên rồi. Thôi thì quý vị hãy xin gặp ông thầy Mai Tiên, xin gặp tôi để mà quý vị chỉ cần để lại cái số phone thôi, cái tên quý vị số phone thôi, thì thư ký sẽ lấy cái nốt của quý vị rồi để trên bàn tôi khi mà tôi bận chăm cứu làm cái này đi kia, mà tôi đi ra đi vô đó, thì khi mà tôi ra đánh tay tôi sẽ thấy cái nó của gì tên bạn, tôi sẽ gọi lại cái gì đây.
0: Vâng, và bây giờ thì hy vọng quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đọc bài thuốc. Xin mời thầy Mai Tiên.
1: Dạ vâng, bài thuốc trước nhất là chúng ta dùng cái bài thuốc này, chúng ta dùng thục địa 12 gram.
0: Vị đầu tiên là thục địa 12 gram.
1: Rồi bạch linh chúng ta cũng dùng 12 gram thưa quý vị.
0: Kế đến là bạch linh 12 gram.
1: Sơn thù chúng ta dùng 10 gram.
0: Vị kế tiếp là sơn thù 10 gram.
1: Hồi sơn chúng ta cũng dùng 12 gram.
0: Vị kế tiếp là hoài sơn 12 gram.
1: Phòng đảng sâm chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là phòng đảng sâm 12 gram.
1: Chúng ta dùng bạch truật, chúng ta dùng cũng 12 gram.
0: Kế đến là bạch truật 12 gram.
1: Tiếp theo là chúng ta dùng cam thảo 6 gram.
0: Vị kế tiếp là cam thảo 6 gram.
1: Tiếp theo là mình dùng ít trí nhân, mình dùng 12 gram.
0: Kế đến là ít trí nhân 12 gram.
1: Khiếm thực chúng ta dùng 10 gram.
0: Vị kế tiếp là khiếm thực 10 gram.
1: Rồi phát cố chỉ chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế tiếp là phát cố chỉ 8 gram.
1: Và tiếp theo là kim anh tử chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Kế đến là kim anh tử 8 gram.
1: Vâng, thì tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Thứ nhất là giải quyết được cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Nó đơn giản thì đi tiểu thôi, thì cho nên cái nhiều người họ cũng nghĩ là thì cứ đi tiểu thôi thì nó có gì đâu. Nhưng mà nó rất là bất tiện khi mà mình muốn nói chuyện với một người bạn mà lâu chút xíu không được nữa. Xin lỗi mày nha, tao phải đi. Đại khái vậy thì nó kỳ quá, hỏi đi đâu thì nó kỳ quá. Thì đại khái vậy. Thì rồi mình có mình đi xe rồi mình cũng phải bị kêu nó dừng cũng tội nghiệp đó, vân vân. Cho nên là, và đặc biệt nhất tiết kiệm tiền rất là nhiều thưa quý vị. Tả đâu có bây giờ đâu có rẻ nữa đâu thưa quý vị, tới 5 bông. Thôi thì mình đừng có uống tả nữa thưa quý vị, chịu khó uống chừng vài chục thang thuốc này. Thì quý vị sẽ có một cái hệ thống mà thận dương nó tốt, rồi thận âm nó cũng tốt, con người mình nó sẽ không còn phải phiền hà ai hết, nó hay hơn chứ. Nó đâu có phải là nó mắc tiền hay là cái gì ghê gớm đâu mà mình phải lo. Cho nên cái bài thuốc này tôi mong rằng quý vị san sẻ ra cho những cái người bạn hữu nào, anh em nào, tôi có nghe tại bài tiểu đọc vậy đó, thì quý vị uống hết, quý vị cầm lên cứu nạn cứ gọi về nhà thuốc, tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu cho quý vị. Tự vì nó ở trong cái gọi là cái ngành của tôi, thì tôi hiểu là lý do tại sao mà người ta uống không hết hay người ta uống chậm. Thì tôi có những câu hỏi như cách nói chuyện của tôi để được tìm hiểu được cái nguyên tại sao bài thuốc đâu có phát huy được thì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều.
0: Cái bệnh này mà ông nào mà vướng phải mà ngồi uống bia với lại bạn bè chắc có lẽ là 10 phút cứ phải chạy một lần, nhiều khi 5 phút
1: bị bạn bè cầm lên.
0: Vâng, bởi vì thông thường đó, cái người bình thường đó khi mà ngồi uống bia là đã chạy ra chạy vô nhiều rồi,
1: rồi
0: ngồi chi mà cái người mà bị cái này nữa thì là còn chạy liên tục. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia tay quý vị trong giờ phút này. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúc quý vị sẽ sang sẻ và enjoy cái bài thuốc mà ngày hôm nay anh em chúng tôi, anh Nam Phong và Mai Tiên đã trình bày cho quý vị. Và chúc quý vị có một cái buổi đầu tuần thật là đẹp và mong mọi chuyện bình an, tốt lành đến tất cả mọi người và gia đình nhé. Xin kính chào.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày sắp tới thật là vui vẻ. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên cũng như kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiếp vận chương trình phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ sáu hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria. Hôm nay ngày 14 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 19 mùa thường niên, Thánh Maximiliano Kolbe, linh mục tử đạo, lễ nhớ. Thưa quý thính giả, chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý vị qua các phần mục: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục sống đời Kitô hữu, và sau cùng là suy niệm cuối giờ.

0: Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu đấng giàu lòng thương xót, những lời nguyện chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này để mọi ý tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu mà Chúa đã bằng lòng đón nhận cái chết, Chúa mời gọi chúng con hãy can đảm bước theo Ngài, là dám sống và hy sinh vì tình yêu, nhưng vì mang thân phận con người nhiều yếu đuối và sa ngã, làm chúng con trở nên thất vọng. Lời của Thánh Maximilian Kolbe có nói: có bị sa ngã, chúng ta mới biết học cách sống khiêm nhường. Học được khiêm nhường, chúng ta mới có thể thực sự tiến bộ trên đường thánh thiện. Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con trong thần khí thánh của Ngài, và đừng bao giờ để chúng con thất vọng, nhưng luôn cố gắng học cách sống khiêm nhường, sẵn sàng đón nhận ân sủng Chúa ban và kiên nhẫn trông cậy vào ơn Chúa. Xin đồng hành với chúng con trong mọi bước đường đời, để mỗi ngày sống của chúng con là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa.
0: Lạy Chúa Giêsu, luật nguyên thủy của hôn nhân là một vợ một chồng. Vì sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Thế mà ngày nay, con người đang đi ngược lại với luật Chúa. Nhân loại chúng con đang đánh mất ân sủng và hiệu quả của bí tích hôn phối. Bên cạnh bậc sống hôn nhân, Chúa cũng mời gọi chúng con hiến thân sống đời tu trì tận hiến. Xin Chúa chúc phúc cho chúng con, để dù sống trong bậc ơn gọi nào, chúng con luôn biết ý thức rằng yêu thương là con đường của Chúa. Xin cho các bậc tu trì biết hoàn toàn hiến thân phục vụ vì hạnh phúc muôn người, để danh Chúa được vinh sáng, và cho mọi gia đình luôn biết sống trong hòa hợp và yêu thương, để niềm vui và hạnh phúc nước trời được hiện hữu ngay giữa trần gian này.
2: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bảo bọc và ban phúc lành cho quý thính giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.
0: Amen.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy Phó tế Gioan Bautista Nguyễn Đức Minh.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử người rằng: có được phép rạy vợ vì bất cứ lẽ gì không? Người đáp: nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng từ thuở ban đầu tạo hóa đã dựng loài người có nam có nữ, và người đã phán: bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Cho nên họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly? Họ hỏi lại: vậy tại sao Môi-se đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rạy vợ? Người đáp: vì lòng trai đá của các ông mà Môi-se đã cho phép các ông rạy vợ, nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng ai rạy vợ trừ nó gian dâm và đi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình, và ai cưới người đã bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người rằng: nếu sự thể việc vợ chồng là như thế thì tốt hơn đừng cưới vợ. Người đáp: không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước trời tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, những người Pha-ri-sêu đến thử Đức Giê-xu và hỏi người về việc ly dị. Thay vì tranh luận theo luật của họ, Đức Giê-xu đưa họ trở về với ý định ban đầu của Thiên Chúa khi dựng nên con người. Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ để yêu thương nhau, trở nên một xương một thịt và sống trung thành với nhau suốt đời. Thánh Matthew đã viết: điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Hôn nhân là một giao ước thánh phản chiếu tình yêu trung tín của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúa cũng nhắc đến những người tự nguyện sống đời khiết tịnh vì nước trời, dù trong bậc sống hôn nhân hay đời thánh hiến. Thiên Chúa đều mời gọi chúng ta sống tình yêu trung thành và hiến dâng. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Maximiliano Maria Kolbe, linh mục dòng Francisco và là vị tử đạo. Sau đây, tôi xin nói một tí về tiểu sử của Ngài, trích dẫn từ kinh sách của các giờ kinh phụng vụ. Thánh nhân sinh ngày 8 tháng Giêng năm 1894 tại Ba Lan. Người gia nhập dòng anh em hèn mọn vào năm 1918, thụ phong linh mục tại Roma. Ngài có lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt. Ngài lập một hội đạo đức lấy tên là Đạo binh Đức Maria Vô Nhiễm. Hội này đã được truyền bá rộng rãi cả ở quê hương của Ngài lẫn ở nhiều miền khác. Ngài đã đến Nhật Bản để truyền giáo, hăng say loan báo đức tin Kitô giáo dưới sự chăm sóc và bảo trợ của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Khi trở về Ba Lan, Ngài phải chịu biết bao cơ cực, một thời gian dài trong trại tập trung Auschwitz vì chính sách kỳ thị chủng tộc. Trong trại tập trung Auschwitz thời Đức Quốc xã, có quy định rằng nếu có một tù nhân trốn thoát thì họ sẽ chọn 10 tù nhân khác để chết đói trong hầm, nhằm răn đe những tù nhân khác. Trong số 10 người được nêu tên thì có một tù nhân đã xin tha vì anh có vợ và các con. Cha Maximiliano Combe nghe tiếng than khóc đó, cha đã bước ra khỏi hàng tù nhân và xin viên chỉ huy cho chết thay cho người bạn tù ấy. Ngài tự nguyện hiến mạng sống để cứu một người khác. Sự tự nguyện hiến dâng này đã một phần nào đó bắt chước Thầy Giê-xu. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Cha Maximiliano Combe đã hiến dâng mạng sống mình làm lễ toàn thiêu vì lòng bác ái ngày 14 tháng 8 năm 1941. Chúng ta thấy thánh nhân đã lấy tình yêu đáp lại hận thù và lấy sự hy sinh chịu chết thay cho một người tù khác. Ngài đã noi gương chính Chúa Giê-xu, đấng đã hiến mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Có bài tin mừng và gương sáng của thánh Maximiliano Combe dạy chúng ta về tình yêu là hiến dâng thân mình để mang lại hạnh phúc cho người khác. Ở đây chúng ta thấy tình yêu không chỉ là cảm xúc về tình yêu nam nữ, nhưng là một quyết định mỗi ngày sống nên thánh để làm sáng danh Chúa và phục vụ tha nhân. Dù là người sống đời hôn nhân gia đình hay là linh mục tu sĩ hoặc là độc thân, tất cả chúng ta đều được mời gọi phản chiếu tình yêu trung tín của Đức Giê-xu Kitô. Qua lời Chúa hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim bao dung và quảng đại để biết giữ chọn những lời cam kết yêu thương và hy sinh vì lòng yêu mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn, hầu trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Đức Giê-xu Kitô giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Các xã hội Ấn Độ phản đối việc chính phủ siết chặt các quy định về khoản tài trợ từ thiện nước ngoài. Tin xã hội Ấn Độ, hôm 6 tháng 8 vừa qua, một phái đoàn gồm 17 thành viên thuộc các xã hội Kitô Ấn Độ, trong đó có các đại diện của xã hội Công giáo, đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah để yêu cầu chính phủ xem xét lại những dự kiến sửa đổi luật lệ về nguồn tài chính nước ngoài dành cho các tổ chức cứu trợ. Phái đoàn đặc biệt bày tỏ lo ngại những hậu quả sâu rộng của các biện pháp siết chặt của chính phủ đối với hoạt động xã hội và cứu trợ của xã hội. Những chỉ trích đặc biệt nhằm vào một quy định được đề ra, theo đó nhà nước Ấn có thể tịch thu những tài sản được hình thành hoặc tài trợ bằng các khoản quyên góp từ nước ngoài. Điều này có thể được thực hiện nếu giấy đăng ký của một tổ chức để tiếp nhận các khoản tiền từ nước ngoài bị đình chỉ, hủy bỏ, hoàn trả hoặc không được gia hạn. Các xã hội cũng phản đối việc giấy đăng ký tự động mất hiệu lực khi đơn xin gia hạn bị từ chối hoặc không được nộp đúng hạn. Chính phủ Ấn biện minh cho một cuộc cải cách với mục tiêu gọi là kiểm soát tốt hơn các tổ chức được tài trợ từ nước ngoài, đồng thời tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có tổ chức ân xá quốc tế, cũng đã lên tiếng chỉ trích. Theo họ, các quy định mới sẽ siết chặt sự kiểm soát đối với xã hội dân sự và làm suy yếu quyền tự do hiệp hội. Các giám mục Mexico kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Tin xã hội Mexico, nhân dịp kỷ niệm 100 năm, cái gọi là đạo luật Calles, đạo luật từng hạn chế nghiêm trọng đời sống giáo hội tại Mexico và đặt hoạt động của các linh mục dưới sự kiểm soát của nhà nước. Các giám mục công giáo nước này đã lên tiếng về tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các linh mục và các cơ sở giáo hội, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Mexico. Đạo luật Calles được đặt theo tên của Tổng thống Mexico, khi đó là Plutarco Calles, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 1926. Đạo luật này hạn chế nghiêm trọng hoạt động của các linh mục và các dòng tu, đồng thời quy định xử phạt những hành vi vi phạm các yêu cầu của nhà nước. Các giám mục Mexico tuyên bố rằng, mặc dù đã có những cải cách pháp luật và những diễn biến tích cực, quyền tự do tôn giáo tại Mexico cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm đầy đủ. Chẳng hạn vẫn có những hạn chế đối với hoạt động tôn giáo bên ngoài, các nơi thờ phượng, những hạn chế đối với các tổ chức tôn giáo trong việc tiếp cận các giấy phép phát thanh và truyền hình, cũng như những khó khăn trong việc tự do lựa chọn giáo dục tôn giáo cho trẻ em. Trong lĩnh vực chính trị, cũng vẫn tồn tại một bầu khí nghi kỵ, khiến các tín hữu gặp khó khăn trong việc công khai bày tỏ và sống theo niềm tin của mình.
2: Tin giáo hội Colombia, động đất ở Colombia, các giám mục kêu gọi liên đới. Hôm thứ Hai, ngày 10 tháng 8 vừa qua, một trận động đất mạnh 7.4 độ Richter đã xảy ra tại miền Tây nước Colombia, khiến gần 200 người thiệt mạng, khoảng 2.500 người bị thương và nhiều người vẫn đang mất tích. Các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ sập. Pereira là thành phố chịu thiệt hại nặng nhất, trong khi nhiều tòa nhà, bệnh viện, trường học và nơi thờ phượng tại Manizales bị hư hại. Đứng trước thảm họa, Hội đồng Giám mục Colombia bày tỏ sự gần gũi, liên đới và cầu nguyện cho những người thiệt mạng, người mất tích, người bị thương và các gia đình đang chịu đau khổ. Các giám mục cũng phó dâng cho Thiên Chúa những người đang tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Các giám mục nhấn mạnh đây là một tình trạng khẩn cấp, không thể được giải quyết bằng những nỗ lực riêng lẻ. trước đau khổ của đồng bào, Colombia được mời gọi, nhận ra mình là một gia đình duy nhất, cùng đáp lại bằng lòng quảng đại, tinh thần trách nhiệm và sự liên đới. Các giám mục cả những giáo phận bị ảnh hưởng cũng đưa ra nhiều lời kêu gọi trợ giúp. Các ngân hàng thực phẩm và nhiều tổ chức nhân đạo đã phát động chiến dịch quyên góp lương thực và nhu yếu phẩm để hỗ trợ những người sống sót. Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng vừa đứng đầu giáo hội, vừa là nguyên thủ quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Lời Vĩnh Cửu EWTN, ông Alfred Wiener, cựu thành viên đội cận vệ trị sĩ, từng phục vụ Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị và hiện đang giảng dạy tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, cho biết rằng Đức Giáo Hoàng có một vị thế rất đặc biệt trên thế giới, vừa là vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, vừa là nguyên thủ quốc gia Thành Vatican, và là người đứng đầu tòa thánh, một chủ thể có chủ quyền theo luật quốc tế. Ông cho biết, sau khi nước Ý thống nhất và giáo hội mất phần lớn lãnh địa giáo hoàng vào năm 1870, tòa thánh tiếp tục duy trì tư cách là một chủ thể độc lập trên trường quốc tế. Hiệp ước Laterano năm 1929 ký kết với chính quyền Ý chính thức thành lập quốc gia Thành Vatican, một lãnh thổ nhỏ nhưng đủ để bảo đảm Đức Giáo Hoàng có thể thi hành sứ vụ hoàn vũ mà không chịu sự chi phối của bất kỳ quốc gia nào. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đảm nhận hai vai trò riêng biệt. Ngài là vị lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công giáo, đồng thời là nguyên thủ quốc gia Thành Vatican, vị quân chủ tuyệt đối duy nhất tại châu Âu. Điểm quan trọng là tòa thánh và quốc gia Thành Vatican không hoàn toàn đồng nhất về nguyên tắc, ngay cả khi không còn lãnh thổ Vatican, tòa thánh vẫn có thể duy trì tư cách pháp nhân quốc tế và các quan hệ ngoại giao. Trong thực tế hàng ngày, Đức Giáo Hoàng trước hết tập trung vào sứ vụ, mục vụ và luân lý. Khi lên tiếng về chiến tranh, hòa bình hay phẩm giá con người, Ngài hành động trước hết với tư cách là đại diện Chúa Kitô.

0: phân ưu, phụ tỉnh dòng số khứ thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Maria Hoàng Thị Tiệp, ân nhân danh dự thuộc chi hội Sonelli Tucson, Arizona, qua đời ngày 10 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều được cưu mang và sinh ra từ cung lòng của một người mẹ. Thiên Chúa không chỉ ban cho chúng ta có những người mẹ trần thế, mà còn ban tặng cho nhân loại người mẹ thiêng liêng, Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ Maria là mẫu gương và niềm hy vọng cho mỗi người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt là trong việc sống đức tin, sự vâng phục và tình yêu thương đối với Thiên Chúa cũng như tha nhân. Trong tháng này, Giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, được cử hành long trọng vào ngày mai, 15 tháng 8. Trong chương trình Sống đời Kitô hữu hôm nay, xin kính gửi đến quý khán giả những chia sẻ về tình yêu của người mẹ thiêng liêng ấy, với chủ đề Trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
2: Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Sống đời Kitô hữu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hướng lòng về trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Trinh Nữ Maria, là một trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, đầy tình yêu thương, sự khiêm nhường và lòng tín thác. Chúng ta thấy thế giới vẫn còn đầy lo âu, chưa có tín thác đủ, vẫn còn chia rẽ, vẫn còn nhiều cái tiếng ồn mà không ngừng của cuộc sống, nó vẫn luẩn quẩn trong lòng của bao nhiêu con người. Trái tim mẹ Maria trở thành nơi nương nấu, mà mình nghe là nương, cái chữ nương nấu, mình có thể ẩn nấu bên đó, là nơi mà nương nấu bình an cho những ai đang tìm kiếm Thiên Chúa. Nhìn vào trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria, chúng ta học biết cách lắng động tâm hồn, lắng nghe lời Chúa, học cách suy niệm trong lòng và học cách quảng đại đáp lại thánh ý Chúa như mẹ đã làm suốt cuộc đời của mẹ. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của lòng sùng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Maria và khám phá những cái bài học thiêng liêng giúp mỗi người sống đức tin một cách sâu sắc hơn trong đời sống hàng ngày. Thật sự là mặc dù đây là tháng 8, nhưng mà mình biết là lễ kính trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Maria là vào tháng 6. Nhưng mà tại vì tháng 6 thì mình có nói về Thánh Tâm Chúa Giêsu, mà nói về Thánh Tâm Chúa Giêsu mà không nói về trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria thì thiếu, tại vì thường hai trái tim đi chung với nhau, trái tim Chúa, trái tim mẹ, nên là chúng ta nói về trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ tháng này. Thì tháng 6 là có lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ kính vào thứ 6 và 19 ngày sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và sau đó là thứ 7 là Giáo hội mừng lễ nhớ trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ vào thứ 7, cho nên là trái tim Chúa vào thứ 6, trái tim mẹ vào thứ 7. Chúng ta nhớ cái câu chuyện là về Thánh Tâm Chúa Giêsu, về cái cuộc bắt hại Kitô giáo tại Nhật Bản, thì có một cái quan đại thần gọi là Sukamoto đó, ông ta nhìn thấy một cái bức ảnh của thánh tâm Chúa Giêsu đó, thì ban đầu ông ta không có hiểu vì sao là trái tim lại đưa ra bên ngoài. À, nhưng sau này ông ta mới suy gẫm rồi ông ta mới viết lên cái câu là đối ngoại hữu kỳ tâm đó, đối nội vô tâm giả, có nghĩa là hết lòng yêu thương và phục vụ người khác nhưng mà không có sống ích kỷ cho riêng mình, cho nên trái tim nó ra ngoài, nó trao ban ra bên ngoài. Thì ông ta cảm phục cái ý nghĩa sâu sắc của cái hình ảnh thánh tâm, cho nên ông ta nhận ra là Kitô giáo dạy con người sống vị tha, sống yêu thương và hy sinh cho tha nhân. Và sau đó ông và một người bạn của ông đã âm thầm lãnh nhận phép rửa tội. Và cái câu chuyện về thánh tâm Giêsu nhắc chúng ta về một trái tim khác nữa, cũng luôn luôn là sống cho Thiên Chúa và tha nhân, đó là trái tim vô nhiễm của Đức Maria. Nếu mà thánh tâm Chúa Giêsu là ngọn lửa của tình yêu cứu độ thì trái tim mẹ Maria là tấm gương mà nó phản chiếu cái trung thực, cái ngọn lửa ấy. Thì hôm nay chúng ta cùng hướng về trái tim vô nhiễm của mẹ để khám phá con đường yêu thương của mẹ, để chúng ta có thể thính thác sâu hơn. Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ thì không chỉ là một cái việc mà gọi là sùng kính đạo đức bình dân không thôi, nhưng là quan trọng trong đời sống đức tin. Giáo hội mời gọi các tín hữu hãy chạy đến với mẹ, đặc biệt là trái tim mẹ, như là nơi nương náu an toàn, như là cái con đường mà dẫn đưa cái người đó trở về với Chúa Kitô. Vì thế là mỗi ngày thứ bảy đầu tháng thì được dành một cách đặc biệt để tôn kính trái tim vô nhiễm mẹ và suy niệm về vai trò của mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thì trong khi văn hóa thế tục của ngày hôm nay là thường đề cao là cái tôi của mình, hay là việc mà mình tôn vinh một người nào đó, một cá nhân nào đó là tôn vinh bản thân mình, thì giáo hội lại nhắc nhở rằng đó là phải nhắc nhở ngược lại, thay vì tôn vinh thì lại nói là hoán cải. Phải hoán cải, phải đi đôi với cái lòng thống hối và đền tạ. Thì mình đến với gọi là trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ thì chúng ta chỉ cần nhớ hai điều thôi, đó là hoán cải và đền tạ. Có nghĩa là hoán cải là thống hối và đền tạ. Mình đến với mẹ thường thường chỉ cần hai cái đó thôi, hoán cải và đền tạ. Thì lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ chính là một cái phương thế để mà giúp mà chữa lành. Đầu tiên là chữa lành, và sau đó là trở về với Thiên Chúa. Trái tim Chúa Giêsu và trái tim mẹ Maria đó là hai trái tim nhưng mà một nhịp đập. Thì lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu được cử hành vào ngày thứ sáu, thì Đức Mẹ sau đó thì cái hình ảnh mà hai trái tim đó, trái tim Chúa và trái tim mẹ luôn đi đôi với nhau. Nhưng mà cần phân biệt rõ ràng. Nếu mà mình nhìn thánh tâm Chúa Giêsu thì đó là Chúa Giêsu. Còn mình nhìn trái tim vô nhiễm của mẹ đó là mẹ Maria. Cho nên mỗi lần nhắc đến là trái tim Chúa Giêsu là mình nhắc đến Chúa Giêsu á. Rồi mình nói về trái tim vô nhiễm của mẹ Maria thì mình nhắc đến là con người Đức Maria. Thì lễ thánh tâm là lễ trọng, cho nên là cái cấp bậc phụng vụ nó cao hơn. Còn lễ trái tim vô nhiễm mẹ thì là lễ nhớ, thì cái cấp bậc nó thấp hơn. Thì lòng sùng kính mà đích thực không có dừng lại ở cái việc mà đọc kinh hay là làm một vài việc sống đạo đức bên ngoài, nhưng là mình phải khát vọng để mà trái tim của mình được biến đổi nên tinh tuyền giống như trái tim Đức Mẹ vậy. Và mình muốn như vậy là qua các bí tích. Thì tại vì cái mục tiêu của mình là vậy đó, mình muốn trái tim của mình giống như trái tim mẹ vậy.

0: bằng cách là bí tích. Tại vì mình đến bí tích thì ân sủng, mình được nhận ân sủng thì nó sẽ biến đổi mà. Cho nên là có người nói là con đi lễ mà con thấy chán quá, chắc gia giảng thì gia dạy rồi dở rồi nhược chữ quá, thì cái đó nó thì đâu có quan trọng bằng mình nhận được ân sủng đâu. Mình đến đó là mình nhận được ân sủng qua cái bí tích mình đến thì mình được thôi. Thì cái quan trọng là mình nhận được ân sủng. Cái ân sủng của Thiên Chúa đó là khi mà ân sủng vào con người mình thì ân sủng không phải chỉ có là che phủ những cái tội lỗi của mình đâu, nhưng mà ân sủng nó đi vào con người mình và nó biến đổi con người mình từ bên trong. Đầu tiên là nó rửa tội mình, rồi nó làm mình hòa giải với Thiên Chúa, rồi sau đó là mình lãnh nhận Thiên Chúa và người mình qua bí tích thánh thể, và sau đó linh hồn được gọi là thanh tẩy, trở nên thánh thiện, và Chúa cho sức để làm những cái việc mà Chúa muốn mình làm. Thì cái bản tính con người được biến đổi nhờ ân sủng. Thì các bí tích là cái phương thế để mà thanh luyện mình và thánh hóa mình. Cho nên ơn cứu độ nó đòi hỏi là cái sự cộng tác của mình với ân sủng đó. Với là cuối cùng á, nói cộng tác là cuối cùng là cứ đọc kinh cầu nguyện, đi lễ thường xuyên, đi xuân tội thường xuyên. Đó, vậy thôi, cuối cùng là nằm ở đó thôi. Chứ mình nói là mình cộng tác với ân sủng là cái gì? Thì ân sủng là bí tích, thì cuối cùng là càng nhận các bí tích càng nhiều, rồi cố gắng càng sống lời Chúa nhiều cái nhiêu đó thôi, cuối cùng là chỉ tóm tắt được nhiêu đó thôi. Ai làm được thì sẽ được biến đổi. Thì đó, cho nên là mình nói là mình đến mình biệt kính trái tim Đức Mẹ, có nghĩa là mình muốn trái tim mình giống như vậy, giống như trái tim mẹ vậy. Còn mình nhìn về thánh tâm Chúa Giêsu thì mình biết đó là tình yêu Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Mình cũng muốn trái tim mình giống trái tim Chúa không? Có, nhưng mà có lẽ là giống trái tim mẹ thì dễ hơn giống trái tim Chúa. Tại vì trái tim Chúa thì phải chịu nhiều đau khổ nhiều hơn đó nữa. Thì mình giống trái tim mẹ trước, rồi từ từ thì giống Chúa sau. Thì đó là phát xuất từ cái sứ điệp Fatima đấy. Có nghĩa là có người nói là đi năm thứ bảy đầu tháng đó, thì lễ năm thứ bảy đầu tháng, cái đó cũng phát xuất từ sứ điệp Fatima. Rồi cái hình như là cái lễ mà kính trái tim mẹ thường thường là nó có cái nguồn gốc sự ảnh hưởng từ cái sứ điệp Fatima rất là nhiều. Khi mà quý anh chị mà nghĩ đến là việc mà tôn kính trái tim Đức Chúa Nữ Maria đó, thì quý anh chị nghĩ đến cái gì, mà cái mục tiêu là gì? Nếu mà thật sự là nếu mà có một cái lòng sùng kính, thí dụ một giáo sứ tổ chức vào thứ bảy đến đọc kinh cầu nguyện có hình, có trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ đó, thì thường thường mình tới mình đọc kinh làm chuỗi không, hay là cái mục tiêu của mình là gì nếu mà quý anh chị có tới đó?
1: Thưa cha, theo như con thấy thì phần đa số người, những người mà hay năng lần Chúa Minh Côi đó, thì sùng kính Đức Trinh Nữ Maria là một phần, nhưng mà họ hay chạy đến với mẹ để cầu xin nhiều hơn, tại vì trong cuộc sống thì dĩ nhiên nó sẽ có nhiều những lo âu, những trắc trở, những buồn phiền, những lo lắng, và khi mà họ chạy đến cầu nguyện với Đức Mẹ thì họ cảm thấy là Đức Mẹ sẽ chuyển cầu và được nhận ơn Chúa ban cho được bình an hơn. Và riêng bản thân con thì con cũng cảm nhận được cái sự bình an mà qua cái lời cầu với Đức Mẹ. Thì cách đây cũng rất là lâu rồi, mấy chục năm, con cũng thời đó còn trẻ thì cũng có cặp bồ với này kia, và rồi bị tổn thương về tình cảm, và con cũng không biết làm gì, con không biết tâm sự với ai trong gia đình hết, thì con chỉ có cầu nguyện với Đức Mẹ thôi. Và khi đọc kinh thì đến cái phần mà nữ vương mang sự bình an, thì con như là thách thức Đức Mẹ, con nói mẹ ơi, mẹ là nữ vương mang sự bình an, mà tại sao mẹ không có ban sự bình an cho con? Và khi trong tâm tưởng con có cái suy nghĩ đó vừa xong đó, thì là con cảm nhận được một cái sự bình an mà trong đời con chưa bao giờ con cảm nhận được. Và con tin rằng là những cái gì mà mình chạy đến với Đức Mẹ đó, và kêu cầu cùng Chúa đó, thì Đức Mẹ sẽ chuyển cầu qua bàn tay của Đức Mẹ. Chúa sẽ ban cho cái ơn cho mình. Và cái đó là một trong những cái ơn mà con cảm nhận được, là khi mình cần đến mẹ và kêu cầu mẹ với cái lòng thành thực, thì Chúa sẽ đổ ơn qua bàn tay của mẹ. Thưa cha,

0: chỉ có nói là xin được bình an. Thì chị nghĩ là mình mỗi lần mình biệt kính Đức Trinh Nữ Maria đấy, có nghĩa là mình học giống như mẹ. Thì mấy anh chị có nghĩ là mẹ sống thời đó là có được bình an không?
1: Thưa cha, theo con cảm nhận thì nếu mà là con người thì không ai có thể có được sự bình an hết. Và đặc biệt nữa là Đức Trinh Nữ Maria với những cái lời mời gọi của Thiên Chúa và cái sự xin vâng của mẹ, đó là một trong những cái điều mà con nghĩ là trên toàn thế giới này chẳng có thể có ai làm được cái điều đó. Nhưng mà Đức Trinh Nữ Maria đã làm được, và với cái con tin chắc là cái đó là thánh ý của Thiên Chúa, và Đức Trinh Nữ Maria cũng đã phục tùng trong cái chương trình đó, cộng tác với Thiên Chúa, thì ngài biết thư được tiếng xin vâng thôi cha.
0: Thì mình biệt kính thí dụ là Đức Mẹ, mà mình làm chuỗi rồi mình có cái hình trái tim vô nhiễm người tội mẹ vào thứ bảy đi ha, thì dĩ nhiên là cái mục tiêu vẫn là mình muốn trái tim của mình giống trái tim của mẹ Maria, tại vì trái tim của mẹ Maria thuộc trọn vẹn về trái tim Chúa Giêsu. Tại vì sao? Tại vì khi mà mẹ sinh Chúa Giêsu ra là mẹ là cưu mang Chúa Giêsu mà. Cho nên máu của Chúa Giêsu cũng là máu của mẹ Maria. Nhịp tim của mẹ Maria cũng là nhịp tim của Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu thì cao hơn, cho nên là mẹ muốn hoàn toàn là vậy đó. Cho nên hai mẹ con cũng là một dòng máu đó, là vậy đó. Thì mình muốn trái tim của mình, cái máu của mình khi mình rước Chúa vào á, thì mình cũng có Chúa trong máu mình. Có nghĩa là Chúa trong máu mình, mình muốn đi hết. Có nghĩa là mình, mẹ và Chúa đều là một dòng máu hết. Tại khi mình rước Chúa vào là có mẹ trong được. Thì cho nên là, nhưng mà tại vì mình là con người, mình chưa có giống được, cho nên là mình vẫn còn gọi là mê sân si đủ thứ, cho nên là mình cầu xin. Mình đến với mẹ là mình nói là xin cho con giống như mẹ, tại vì mẹ với Chúa là một. Cái máu của người mẹ với người con là một. Cho nên là có nghĩa là mình đó, mình tới mình xin thì mình xin giống như vậy. Thì không biết là có khi mẹ cho, có khi mẹ không, miễn sao là biết là từ từ mình sẽ giống thôi. Nhưng mà mẹ hoàn toàn có cái bình an, mà cái bình an đây là không phải bình an theo cái cách mình nghĩ ở đời này đâu ha. Không phải là cái bình an mà không có đau khổ. Vẫn có đau khổ, vẫn có lo lắng, vẫn có những cái điều nó sẽ thử thách, nó xảy đến. Nhưng mà có cái bình an đó là có một cái lòng tín thác vào Thiên Chúa hoàn toàn. Cho nên cái bình an đó là bảo đảm là mẹ Maria sẽ cầu bọn cho mình. Nhưng mà không có nghĩa là mình nói là bây giờ con đau khổ quá, xin mẹ coi như là đem nó ra cuộc đời của con đi. Thì thường thường là mình thấy nó vẫn còn, nó nằm ở đó. Nhưng mà cái bình an phó thác thì có.
1: Đúng rồi, đúng không? Cảm nhận được cái bình an phó thác thưa cha.
0: Đúng rồi, đó. Thì cho nên là một cách diễn tả đẹp đó là mẹ Maria không có một cuộc đời bình yên, nhưng mà có một trái tim bình an thì có. Cho nên chúng ta xin là có trái tim giống như mẹ, là một trái tim bình an đó. Cho nên có nhiều người họ có trái tim bình an mặc dù là cuộc đời nó vẫn còn sóng gió lắm. Thì mình nói thêm đó là cái sứ điệp là tại sao mà thứ bảy là dành riêng cho Đức Mẹ, mà mỗi lần mình biệt kính Đức Mẹ là vào thứ bảy. Thì theo truyền thống Kitô giáo là ngày thứ bảy được dành riêng cho Đức Maria là sau các công trình tạo dựng. Chúa tạo dựng trời đất vũ trụ 6 ngày, ngày thứ bảy ngày nghỉ ngơi. Thì Đức Maria cũng là nơi Chúa Giêsu nghỉ ngơi. Cho nên Chúa Giêsu là Thiên Chúa nghỉ ngơi vào thứ bảy. Là khi mà Thiên Chúa được thụ thai trong lòng á, thì Chúa nghỉ ngơi ở đâu?
1: Trong lòng mẹ.
0: Được nghỉ ngơi trong lòng mẹ. Thì cho nên là nghỉ ngơi trong lòng mẹ, nghỉ ngơi vào thứ bảy, thì mẹ vào thứ bảy. Đó là dùng vậy đó. Thì cái này nó cũng liên quan đến cái mầu nhiệm nhập thể. Và vì thế là cái việc đạo đức thường thường là kính Đức Mẹ, đặc biệt là năm thứ bảy đầu tháng vào sứ điệp Fatima đó, thì mẹ chọn vào thứ bảy, thì Chúa muốn vào thứ bảy là vậy. Rồi cuối cùng là mẹ có nói về chiến thắng của trái tim vô nhiễm đấy. Thì mẹ có nói về chiến thắng đó là ai mà sùng kính năm thứ bảy đầu tháng. Thì hai điều này nó liên kết với nhau, đó là sùng kính đầu tiên và những cái việc khác nữa, nhưng mà hôm nay nói về sùng kính thôi. thì ai sùng kính á, thì trọn vẹn á, thì mẹ sẽ hứa cho nhiều ơn lắm. Mẹ sẽ bảo đảm và hứa cho chúng ta nhiều ơn. Một trong những cái ơn đó là đó chết lành. Mình thấy bây giờ càng lớn tuổi mình thấy mình dễ chấp nhận cái sự chết hơn. Hồi còn trẻ thì sợ lắm, mỗi lần nhắc đến sự chết, tại sao cứ nhắc đến sự chết. Bây giờ càng lớn thì mình thấy nó nhẹ nhàng hơn. Mà mình thấy rằng con người có lẽ là tâm lý con người ấy, mình càng lớn mình lại càng sợ chết. Không biết là quý anh chị có thấy vậy không? Mình càng lớn là mình càng có tuổi mình càng sợ chết. Có nghĩa là mình biết mình gần nó, gần cái chết nhưng mà càng sợ nó. Nói vậy đó, thì tâm lý con người là Thiên Chúa hiểu, Thiên Chúa hiểu mình, cho nên mình phải bảo đảm cái đó nữa. Cho nên là cái đó là những gì mình có thể học được ngày hôm nay.
2: Dạ thưa cha, con có một cái câu chuyện con muốn chia sẻ về Đức Mẹ Maria cho cá nhân của con á. Thưa cha, con thấy Mẹ Maria rất là tuyệt vời. Có những điều con không xin nhưng mà mẹ cho, nhất là về thiên liêng, khía cạnh thiên liêng. Con nhớ hồi đó con còn đi học á, phải nói là con khô khan trong đức tin lắm. Lễ thì đi cho có lễ thôi, chứ không có phải là đi theo luật thôi. Nhưng mà cũng có lúc bỏ lễ vì cũng cảm thấy không có quan trọng á, thưa cha. Và có một lần á, con đến và con thấy được một quyển sách về Đức Mẹ. Con thấy cứ nằm ở đó mà không ai mở ra đọc. Xong rồi con mới xin, con mang về con đọc. Mà sau khi con đọc xong á, tự nhiên con cảm thấy Đức Mẹ biến đổi cái trái tim, cái tâm hồn khô khan của con á, thưa cha. Và con thấy giờ nhìn lại cuộc đời con thấy Đức Mẹ đi từng bước một cho cái cuộc đời con, dẫn con đến gần với Chúa hơn. Trước đây thì con thật sự con không có sốt sáng lắm đâu, nhưng mà con thấy là Đức Mẹ đã dẫn con từ từ lần chuỗi mân côi, lúc đầu thì ít mà từ từ lần nhiều hơn. Và sau đó Đức Mẹ lại dẫn con đến thánh thể và thánh lễ. Thì bây giờ nhìn lại cuộc đời con, đúng là cái điều đó con không có xin. Trước đây con không có xin Đức Mẹ là cho đời sống tâm linh của con tốt hơn, tại vì thật sự con không có hiểu và cũng không biết nữa. Nhưng mà con thấy Mẹ rất là tuyệt vời. Có những cái mình không xin mà Mẹ cho, mà thật sự cái món quà thiêng liêng đối với con. Hồi xưa con không có nghĩ là nó quan trọng, nhưng mà bây giờ càng lớn càng trưởng thành thì thật sự con thấy cái món quà này rất là cao trọng. Và chỉ là con cảm thấy tình thương của Mẹ thương con nhiều. Và con tin là ai mà hướng về Đức Mẹ chỉ trong một cái khía cạnh nhỏ thôi thì con nghĩ Mẹ cũng làm việc rất là lớn trong cuộc đời của mình, thưa cha.
0: Chính xác. Nhiều khi mình đến với Mẹ để xin một ơn, nhưng Mẹ lại cho mình một món quà lớn hơn. Cái món quà lớn hơn là thường thường là món quà gì? Thường thường mình đến với Mẹ mà mình xin, mà mình một xin một cái, Mẹ cho mình một cái lớn hơn. Thì một hay là một xin một cái lớn mà Mẹ lại xin cho một cái lớn hơn nữa, thì cuối cùng cái lớn nhất vẫn là Chúa Giêsu. Không có nào hơn cái đó đâu. Cho nên miễn sao là dẫn mình về với Chúa hơn là đó, là cho nên là không có cái gì ở trái đất này mà mình nói là lớn nhất hết, thì có Chúa Giêsu lớn nhất. Thì giống như trong Kinh Thánh có nói là Chúa là gia nghiệp rồi, thì có Chúa thì có tất cả đó. Thì chúng ta trở lại với chủ đề trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Thì chúng ta học hỏi tại sao chúng ta tôn kính trái tim vô nhiễm Mẹ rồi. Đó là để trái tim chúng ta giống như trái tim Mẹ vậy, để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Trái tim Mẹ có được nhắc đến trong Thánh Kinh không? Thì có rất là nhiều ha. Trái tim nhưng phải nhắc bằng trái tim mới được. Ví dụ như cái câu là Đức Maria hằng ghi nhớ và suy nghĩ những điều ấy trong lòng, đó trong lòng là trái tim á. Thì sau đó là Maria và Thánh Giuse tìm thấy Chúa Giêsu á, tại vì lúc đó là họ thấy họ biết Chúa Giêsu thất lạc ở đâu. Và sau 3 ngày đó thì họ tìm được. Rồi hai cái đoạn tin mừng đó cho thấy là cái đời sống nội tâm rất là sâu sắc của Đức Maria. Mẹ luôn luôn là suy niệm những điều ấy, ghi nhớ những điều ấy. Và Mẹ không chỉ là chứng kiến những cái biến cố liên quan đến Chúa Giêsu, nhưng còn âm thầm suy niệm và cầu nguyện và chiêm ngắm nữa những cái ý nghĩa của các mầu nhiệm trong đời của mẹ vậy. Cho nên trái tim Đức Mẹ Maria là một trái tim biết lắng nghe, biết ghi nhớ và suy gẫm những cái kỳ công của Thiên Chúa được thực hiện nơi Chúa Giêsu là con của mẹ. Quý vị có biết là cái việc mà tận hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ có ý nghĩa gì không? Không biết là quý anh chị có biết ai đã là tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ chưa? Nếu mình nói một tận hiến một điều gì đó có nghĩa là một mình dành riêng cái điều ấy cho Thiên Chúa thôi. Có nghĩa là cái việc mà làm cho nên thánh một người hay là một sự vật gì đó chỉ có dành riêng để phục vụ cho Thiên Chúa thôi. Cái việc này để thể hiện trong thí dụ cựu ước nè, cựu ước có là khi những đứa con đầu lòng hay là các tư tế hay là các lễ vật mà nhiều được dâng cho Thiên Chúa, dâng hiến cho Thiên Chúa không thôi. Thì trong tân ước là Chúa Kitô là đấng được thánh hiến, được Chúa Cha sai đến đó. Cho nên khi mình nói là tận hiến là mình chỉ có dành cái đó cho Thiên Chúa không thôi. Cái người mà đã tự thánh hiến mình á, cho Chúa và những cái người mà chính Chúa cũng đã được thánh hiến để thuộc về Chúa thì mình nói là tận hiến, nói vậy đi ha. Thì khi mà tận hiến cái bản thân mình cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria thì chúng ta dâng hiến mình cho Thiên Chúa, giống như vậy đó, giống như là noi gương cái sự tận hiến trọn vẹn của mẹ trong biến cố truyền tin, mình nói là xin vâng vậy đó, và hay là dưới chương thập giá vậy đó. Cho nên khi mà một người nói việc tận hiến là người ta chỉ có dành hết cho Chúa thôi. Thì đồng thời chúng ta cũng phó thác là bản thân mình cho mẹ để nhờ sự hướng dẫn. Cho nên mình nói là tận hiến cho mẹ, không có nghĩa là mình tận hiến cho mẹ là cùng đích, mà chúng ta tận hiến cho Chúa Giêsu, cho Thiên Chúa, và mình đồng hành, xin mẹ đồng hành với mình, xin mẹ dẫn dắt mình. Và qua những cái cam kết mình, thí dụ người đó tuyên hứa rồi người đó theo, thí dụ hứa là mỗi ngày phải đọc một chuỗi, mỗi ngày phải đọc ba kinh vậy đó, thì đó là tuyên hứa và cam kết vậy. Cái đó là tận hiến, thì nó có cái kinh tận hiến vậy đó. Cho nên là ai mà muốn cuộc đời mình giống Chúa hơn, bằng cách là mình được thanh luyện để cho tinh tuyền giống như mẹ và trái tim mẹ, thì nên đọc cái kinh tận hiến đi, thì lúc đó mẹ sẽ giúp cho trong cuộc sống của mình.
1: Thưa cha, nhưng mà nếu như là con thấy có nhiều người quá tôn sùng Đức Mẹ đến nỗi mà quên mất Chúa, thì thưa cha, cái điều đó nó có đi trái lại với lại luật giáo hội dạy không? Chúa là trên hết, và rồi Đức Mẹ thì là chỉ cũng là một họ tạo thôi, và được tạo dựng nhìn trong thánh ý của Thiên Chúa và đi theo cái công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Nhưng mà đôi khi con thấy nhiều người quá sùng kính Đức Mẹ mà lại không có còn nhớ đến Chúa nữa, thì thực ra cái điều đó thì mình cần có những xin cha có những lời khuyên như thế nào để giúp cho nhiều người quá sùng kính Đức Mẹ nhận biết được cái điều giáo hội dạy, thưa cha.
0: Tại vì trong cựu ước là nhiều câu nói là ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, trên hết mọi sự, đúng không? Đức Maria là thụ tạo cao nhất của Thiên Chúa, là mẹ Thiên Chúa và mẹ của Hội Thánh, nhưng mà mẹ vẫn là một con người, đúng không? Nếu mà họ thấy mình vậy, họ sẽ nói vậy. Và mẹ cũng được Thiên Chúa cứu độ nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, thì tại sao phải tôn sùng Đức Mẹ dữ dội vậy? Cho nên là chúng ta, nếu mình nói chúng ta thờ Đức Mẹ thì không đúng ha. Mình nói thờ Chúa thôi, nhưng mà chúng ta nói là tôn kính mẹ một cách đặc biệt thì đúng. Nhưng mà không có thờ phượng, thờ phượng mẹ. Thì nhưng mà tuy nhiên trong thực tế là có hai trường hợp mình nhìn nó một cách khác nhau. Có vẻ là yêu mẹ hơn Chúa thì có người họ đọc kinh Mân Côi mỗi ngày, rồi thường xuyên nói với mẹ, thì bề ngoài trông như họ yêu mẹ hơn Chúa, nhưng mà nếu trong lòng họ sùng kính đấy vẫn là dẫn họ đến Chúa thôi. Cho nên cái đó thì ok, cái đó thì không sao hết, tại vì họ yêu mẹ nhưng mà mẹ lại dẫn họ đến Chúa. Rồi có một người họ quan tâm đến mẹ nhưng mà thờ ơ với thánh lễ, có không? Không biết có gặp người nào như vậy không, không biết là mấy anh chị có gặp không, nhưng mà mình chưa gặp một người nào mà quan tâm đến Đức Mẹ dữ như vậy nhưng mà lại thờ với thánh lễ.
1: Thưa cha, quan tâm như lời cha nói thì con thấy cũng có những trường hợp, đó là có nhiều người đi vào đi lễ, và trong thánh lễ thì không có chú tâm vào thánh lễ mà cứ lo lần chuỗi không phải. Thưa cha thì cha khuyên, có lời khuyên cho chúng con thưa cha.
0: Thì nếu mà lòng sùng kính, nếu mà lòng sùng kính Đức Mẹ không dẫn mà chúng ta đến Chúa Giêsu hơn á, thì cái đó là không phải là lòng sùng kính Đức Mẹ theo tinh thần Công giáo. Cho nên là phải chúng ta sùng kính Đức Mẹ, nhưng mà chúng ta phải được dẫn đến Chúa Giêsu là mới đúng.
1: Vâng, chúng con rất là cảm ơn cha. Và thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn nên tiết mục Sống Đời Kitô Hữu hôm nay xin tạm dừng nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn quý vị vào lần phát thanh tới. Và để kết thúc chương trình, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Maria làm mẹ và là mẫu gương trên hành trình đức tin. Nơi trái tim vô nhiễm của mẹ, chúng con học được sự khiêm nhường, lòng tín thác và tình yêu không tính toán. Xin cho chúng con có một trái tim trong sạch để nhận ra sự hiện diện của Chúa, một trái tim quảng đại để yêu thương tha nhân, và một trái tim can đảm để tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
4: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodukmehangcuzup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store, download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, một câu chào rất là ngắn gọn, mạch lạc và đầy xúc tích. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã nói với Tài rằng sẽ có một cái buổi talk show về một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Nhạy cảm thì như thế nào thì Tài có thể được diễn tả như là đây là một căn bệnh mà làm chúng ta không cảm thấy thoải mái, không làm cho chúng ta thăng hoa với cuộc sống cũng như là gần gũi và hồn nhiên với thiên nhiên được. Nó tóm lại đây là một căn bệnh táo bón. Nếu mà nói về táo bón thì Tài tin rằng rất là nhiều người đã biết về căn bệnh đó, nhưng chắc chắn sẽ có một số kiến thức mà nhiều người chúng ta không thể biết, và trong đó có cả phố Tài. Bởi vậy ngay phút này đây, Tài xin phép được mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu ngay cái buổi talk show của mình về căn bệnh táo bón.
2: Vâng, thưa quý vị, nếu mà có sự chậm trễ hoặc là khó khăn mà trong việc đại tiện đó, hoặc là cái số lần mà đi dưới 3 lần trong một tuần đó, thì coi như là bị táo bón, thưa quý vị. Thì cái bệnh táo bón thường gặp ở người già yếu, ít vận động, mà cái xã hội mà càng công nghiệp hóa, càng dùng nhiều loại thức ăn mà ăn liền đó, thì cái tỷ lệ người bị táo bón càng nhiều, thưa quý vị.
1: Chào Tài, xin được phép trở lại với cái talk show của chúng ta nói về căn bệnh táo bón, thưa bác sĩ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nguyên nhân nào lại dẫn cho chúng ta bị những căn bệnh về táo bón?
2: Thì cái bệnh táo bón có thể do các nguyên nhân. Thứ nhất là sai lầm trong cái chế độ ăn uống. Tức là có những người mà vì tưởng lầm là uống nước nhiều sẽ mập nên đã hạn chế uống nước, làm cho phân bị khô quá mức, hoặc là chế độ ăn mà quá ít các chất bã, chất xơ, chất sợi, tức là chất fiber đó, nên khó thải phân ra ngoài, thành gây nên cái bệnh táo bón. Thì cái nguyên nhân nữa của cái bệnh táo bón là mất cái phản xạ đi tiêu, tức là khi phân mà di chuyển vào trực tràng sẽ tạo ra cái cảm giác là buồn mót đi cầu, và tiếp theo là cái sự thải phân ra ngoài. Nếu mà để mất cái thói quen đi tiêu ngay sau cái cảm giác mà buồn mót đó, nghĩa là mất cái phản xạ mà đại tiện đó, thì lúc phân mà di chuyển vào trực tràng nó sẽ tích tụ lại trong đó thành một khối, thành ra nó tạo nên cái sự táo bón. Hoặc là những người mà ít vận động đó, nó làm cho cái sự vận động của đại tràng nó chậm lại đó, tức là làm yếu cái nhu động của đường ruột đó, cũng là cái nguyên nhân mà gây nên táo bón. Hoặc là những người mà bị rối loạn tinh thần đó, tức là táo bón thường xảy ra sau cái trạng thái như mất thăng bằng tinh thần, hoặc là sau khi bị stress trong cái cuộc sống đó, cũng tạo nên cái sự cái bệnh táo bón. Và cái táo bón nó còn do tổn thương tại chỗ gây đau, mà nên bệnh nhân sợ đi tiêu, như là bị nứt hậu môn trực tràng, hoặc là bị chỉ, bị viêm trực tràng, thành Nga. Những người bị tổn thương như vậy đó, sợ đau thành Nga không đi tiêu, thành ra là rốt cục là gây nên táo bón. Táo bón cũng do sự di chuyển của phân nó bị chặn lại. Thí dụ như là bú ở trực tràng, đại tràng nó bị chít hẹp, mà do viêm, do mà chèn ép từ bên ngoài nó gây nên táo bón. Và táo bón cũng do nguyên nhân thần kinh đó. Những người mà bị bệnh mà tổn thương ở tủy sống và ở trung tâm đó, hoặc là bị viêm nhiều ở dây thần kinh đó, do bị tiểu đường hay bệnh về cơ bắp đó, cũng có thể gây nên táo bón. Và táo bón cũng có thể do mà rối loạn chuyển hóa và nội tiết, cũng như là tăng cái chất ure ở trong máu, hoặc là nhiễm độc chì, hoặc là giảm năng tuyến giáp tràng, hoặc là tăng cái chất calcium ở trong máu cũng gây nên táo bón. Và cuối cùng là táo bón cũng có thể do thuốc mình uống vào nữa, cũng như có những cái thuốc mà chứa nhiều chất tannin, tức là cái chất chát đó, hoặc là những thuốc mà chứa opium, tức là thuốc phiện, hoặc là có những thuốc mà kháng axit có chứa nhiều chất muối nhôm và chất calcium, hoặc là thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là những thuốc mà trị bệnh Parkinson cũng có thể gây nên cái bệnh táo bón. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói tới triệu chứng của bệnh táo bón. Thì táo bón đôi khi nó không có những cái triệu chứng rõ rệt, thỉnh thoảng nó có thể gây những cái biểu hiện khi cảm giác khó chịu như là sờ nắn ở cái vùng hố chậu trái, có thể thấy một cái đại tràng sigma chứa đầy phân gọi là bú phân, thưa quý vị. Thì tuy nhiên táo bón có thể gây ra các biến chứng khá trầm trọng như sau, tức là như là bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Thì ở đây có một cái vòng luẩn quẩn, tức là do mà táo bón á, nên cái khối phân nó chèn ép cái tĩnh mạch mà trực tràng hậu môn á, và bệnh nhân phải rặn mạnh gây nên bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Mà khi bị ba cái bệnh này đó thì đi cầu đau nên bệnh nhân không dám đi, ráng nín lại, thà càng nín lại là càng bị táo bón hơn, thưa quý vị. Thì muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này á, phải tránh đừng bị táo bón, thưa quý vị. Và cái biến chứng nữa là bị cái bú phân, tức là ở người già đó, bú phân có thể gây tắc ruột, thưa quý vị. Hoặc là có những người mà bị táo bón rồi lạm dụng cái thuốc mà nhuận trường đó, thì làm cho rối loạn cái sự thải phân, tức là có khi bị táo bón, có khi bị tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy. Thì cái biểu hiện này nó xảy ra chủ yếu vào buổi sáng, nó ngưng lại trong lúc ban đêm, và đôi khi đi tiêu ra phân nó bao bởi những cái chất nhầy và kèm theo đau bụng. Thì cái cơn đau nó không liên quan đến bữa ăn, thường xảy ra vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, và cái cơn đau có thể lan dọc theo cái khung đại tràng hay là nó nằm ở bất cứ cái điểm nào trên bụng, và chúng ta có thể lầm với những cái bệnh lý khác ở bụng, thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới cái điều trị của cái chứng táo bón. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà bệnh lý cần phải điều trị căn nguyên á, thì đa số các trường hợp mà táo bón nguyên phát đó, bệnh nhân có thể tự chữa trị bằng cách như sau, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải theo cái chế độ ăn uống. Tức là nguyên tắc của cái chế độ ăn uống trong táo bón á, làm sao mà tăng cái khối lượng phân và kích thích cái nhu động ruột bằng cách cho chế độ ăn chứa nhiều chất bã, nhiều chất sợi cellulose. Thì chúng ta phải ăn những cái loại thực phẩm mà được sau đây, tức là các loại thực phẩm được khuyến khích dùng là như là ngũ cốc, các loại đậu mà còn nguyên vỏ, hoặc các loại khoai, hoặc là nên ăn những cái loại rau xanh mà có chứa từ 1-3% những cái sợi xơ, và khuyến khích ăn những cái loại như là chúng ta hay ăn rau muống, rau dền, rau cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, bắp chuối, rau diếp, rau mùi, rau bắp cải. Thì nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta nên ăn rau sống, vì các sợi mà thực vật mà sau khi bị nấu chín đó, nó gây cái nhu động ruột yếu hơn, thưa quý vị. Tức là trong rau sống đó, chất xơ, chất sợi nó còn giữ được nguyên vẹn. Còn khi mà rau nó đã nấu chín một phần đó, chất xơ, chất sợi nó bị tiêu hao đi. Thành thử ăn rau sống tốt hơn vì còn nhiều chất xơ, chất sợi, thưa quý vị. Và rất tốt để làm nhuận trường, tránh bị táo bón. Thì chúng ta có thể ăn rau sống như là ăn cuốn bánh tráng, hoặc là làm gỏi bắp cải, hoặc là gỏi rau muống, chẻ. Để ăn như vậy rất nhiều chất xơ, chất sợi thì rất là tốt để trị cái chứng táo bón, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại trái cây mà có chứa từ 1-7% những sợi xơ hay là fiber đó, chất xơ, chất sợi đó. Thì một số trái cây có chứa chất pectin, thì vừa chất xơ, chất sợi, vừa chất pectin đó, nó đều làm tăng cái khối lượng phân, nó giúp thải phân ra dễ dàng, thưa quý vị. Các loại trái cây mà được khuyến khích mà ăn đó, như là trái cam, trái mận, trái thơm, tức là trái dứa, trái khóm gì đó, rồi trái táo, trái bưởi đó, là đều chúng ta có thể ăn để mà tăng cái chất xơ, chất sợi, tránh được táo bón. Và chúng ta nên uống nhiều nước, nhất là nước lã, thưa quý vị, và cũng không nên uống nước ngọt. Và nên tránh dùng các loại thực phẩm mà ít chất bã, tức là như là cacao, hay là sô-cô-la, hay là bánh ngọt, hay là những cái loại cà phê đặc đó. Những loại này nó làm chúng ta dễ bị táo bón. Và cái điều mà chúng ta nên cần lưu ý là đối với những người mà bị táo bón mà mãn tính, tức là kinh niên á, nếu mà thay đổi đột ngột bằng cái chế độ ăn mà có quá nhiều chất xơ, chất sợi, nhiều chất bã đó, thì có thể gây đau bụng, chướng bụng. Vì thế phải thay đổi dần dần để tạo sự thích nghi, thưa quý vị. Và tiếp tục là chúng ta phải tái lập lại cái phản xạ đi tiêu và một cái giờ mà cố định phải vào nhà vệ sinh ngồi mặc dầu là không buồn mót, và nên chọn lúc mà sau bữa ăn để có cái nhu động ruột mạnh hơn và tạo một cái nếp sống mà sinh hoạt năng hoạt động, thường xuyên luyện tập thể dục đó. Thì làm như vậy thì chúng ta làm được tăng cái nhu động ở ruột, tức là thưa quý vị là nhu động ở ruột tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục làm tăng cái nhu động ở ruột để tránh bị táo bón, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợ tức là fiber đó thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung ma tông tức là cái chai số 10 đó có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
1: Tại tin rằng với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi, nhưng mà tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì tài xin hỏi bác sĩ rằng không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
2: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm, và sau khi uống cái thuốc ma tông tức là cái chai số 10 đó đã hết bị táo bón, và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Người tôi sung sướng lắm.
4: Dạ.
3: Sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình vậy. Mà người thì làm việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
4: Không có mệt mỏi.
3: Không có mệt mỏi gì cả, cứ mỗi một ngày sơi 2 viên.
4: Vâng.
3: Sáng viên, chiều viên, cái loại số 10 ấy.
4: Cái ma tông ấy.
3: Vâng, cái marathon số 10 cứ về các cháu nó bảo sao mẹ không có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Mà thôi kệ nó, tao phòng bệnh hơn chữa bệnh vì cái này nó là thuốc ta.
4: Vâng.
3: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả, kệ tao thích uống tao uống kệ.
4: Đỡ nhức mỏi.
3: Đỡ nhức mỏi mà thấy người mình mập ra.
4: Vâng.
3: Mà lại không thấy người mập mà cân thì lại thấy mập.
4: Vâng.
3: Vâng. Người thịt thà nó chắc lại tốt lắm.
4: Vâng,
3: rất là tốt, thì thà nó săn lại, nó làm cho mặt mình không có chảy xệ xuống.
4: À vậy.
3: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
4: Vậy trông thấy nó trẻ ra.
3: Trông ấy mình cũng không dám nói như vậy, nhưng nhiều người bảo là rất là quả là sao cái mẹ Thụy sao dạo này lại trẻ thế. mà mình lại không dám nói ra là mình trẻ, nhưng mà thấy ai cũng khen vậy. Chữa thương tốt lắm.
4: Mà ngủ nghe đồ được hết nhỉ?
3: Thôi ngủ thì khỏi chê. Ngủ thì cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm cho đến lúc 6 rưỡi là dậy đi lễ thì là không một ngày nào sai.
4: Vậy.
3: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức ấy. Cứ 6 rưỡi là vậy thì dậy.
4: Vậy.
3: Mà cứ một mạch thôi.
4: Hay quá.
3: Hay lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi.
4: Tức là sau hồi xưa là tốt lắm rồi đó.
3: Vâng, tụi trò mình cách đây năm nay thì là bây giờ có thể còn khỏe mạnh bằng mấy ngày xưa nữa.
4: Vậy.
3: Vâng, rất là khỏe mạnh mà tốt lắm mà mình nghĩ rằng con người mình trông như là có vẻ ai cũng bảo là trẻ ra.
4: Chắc da dẻ nó hồng hào mình.
3: Da dẻ hồng hào mà mỏng da mà tốt lắm mà khỏe mạnh mà đi lại không có bị đau chỗ nọ hay nhức chỗ kia hay là gì cả.
4: Vâng,
3: rất là tốt. Cái hôm mà tôi hơi bị đau tôi bảo bác sĩ bảo tôi uống thêm lọ số 3, tôi uống thêm 2 lọ thế là thôi.
4: Vâng.
3: Từ ngày giờ cũng rút lại chỉ uống mỗi cái số 10 thôi. Mình có vẻ mình thích cái số 10 lắm.
4: Vâng, nó hợp đấy.
3: Vâng, nó hợp lắm. Mà nhất, ôi này hay nhất là một cái như này này. Cách đây độ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
4: Vâng.
3: Cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, cứ vẻ như là triền miên, cứ từ bé giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
4: Vâng.
3: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
4: Vậy hả?
3: Khổ thế chứ.
4: Vâng.
3: Thế mà từ ngày mà dùng cái thuốc của bác sĩ đến giờ, việc ngày nào cũng đều đặn.
4: Vâng.
3: Không có sai một ngày nào, cứ sáng ra dậy là phải đi.
4: Vâng.
3: Và lại cái lở miệng nó biến đâu mất, không có một tí nào lở miệng đó.
4: Ồ, vậy hay quá.
3: Ôi giời ơi, tôi thích quá, tôi chỉ lắm khi đi mà đến các cái ngày mà người ta mời đi đám cưới mà mình phải lở miệng thì thôi chẳng muốn đi nữa.
4: Ồ, ăn không được.
3: Ăn những không được mà nói chuyện nó cũng vô duyên.
4: Vâng.
3: Nói nó khó khăn.
4: Vâng.
3: Xong rồi thì là không ăn được thì mà nó đã đau trong con người ấy thì cái mặt cũng méo luôn, phải không ạ?
4: Vâng, đúng.
3: Ờ, đúng, cái mặt mình nó méo luôn.
4: À, tại cái lưỡi nó lở nó làm.
3: Cái lưỡi nó lở tan bạo lắm.
4: Vâng.
3: Đến nỗi mà các cháu con nhà tôi nó bảo mẹ này từ mẹ bị tựa như là có cái dây chuyền ấy.
4: Vâng.
3: Ờ, lở miệng quanh năm thế mà từ ngày tôi uống đến giờ thật thì chúa tôi vui nhất là tôi không có bao giờ tôi lở miệng nữa là một. Với một ngày nào tôi cũng đi vệ sinh. Còn ngày xưa có một tuần tôi mới đi một lần. Thế tôi mới nghĩ rằng thì là mẹ tôi cũng cứ một tuần ngày mới đi lần. Thế mình thì bảo mình giống máu mẹ, mình chẳng thuốc men mà gì. Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội mà tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi, chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món đấy cả.
4: Trời, lâu vậy.
3: Ghê chưa, sợ chưa. Thế mà mình cũng cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy, nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
4: Vâng.
3: Ừ, thế mà thôi cũng chẳng liều, chẳng đi. Mà thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì thôi, rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy hai cái kết quả như vậy. Một cái lở miệng thì không bao giờ bị nữa này.
4: Vâng.
3: Một cái vệ sinh là hai này.
4: Vâng.
3: Còn cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có nữa.
4: Ồ,
3: rất là tốt, vô cùng.
4: Vâng.
3: Vâng.
4: Thế này cũng mừng.
3: Ờ, thôi cũng mừng cho nhau. Rồi tôi cũng, những người chị em mà chơi với mình ấy.
4: Vâng.
3: Cứ khen mình ấy, thì mình bảo rằng thì là, đấy, cứ uống cái thuốc ấy đi. Thế là được ba bà thì bà bắt trước mình bà uống rồi.
4: Vâng.
3: Ờ, bà uống rồi. Thế là còn những người, mấy người đàn ông nữa cơ.
4: Vâng.
3: Ờ.
4: Thế mấy người đó họ có kháng
3: được ba cái bà lần bà uống đến ba lọ thứ ba thứ bốn rồi thì cũng thấy bảo

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui
3: da, dạ, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Một số quý vị gọi, thành ra Hồng Anh cũng phải giải quyết, thành ra bây giờ mới lên được làn sóng, thành ra một lần nữa xin cáo lỗi cùng quý vị và mong quý vị thông cảm. Và bây giờ trở lại với chương trình Diễn đàn Tự do ngày hôm nay, thì như thường lệ thì phần tin đầu giờ Hồng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, sau đây là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu. Kính gửi quý Phật tử và đồng hương xa gần. Kính thưa quý vị, mỗi độ thu về, mùa Vu Lan lại nhắc nhở chúng ta về đạo hiếu thiêng liêng, một truyền thống cao đẹp của dân tộc và giáo lý nhà Phật. Đây là dịp lễ những người con Phật cùng nhau hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ. Cha mẹ hiện tiền được bình an, mạnh khỏe với tâm nguyện tri ân và báo ân sâu sắc. Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác trân trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Thời gian: ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026 vào lúc 8 giờ sáng, tọa thiền 9:15, tụng kinh Vu Lan 10 giờ, cài bông hồng 10:15, giảng pháp 11:30, thọ trai và cúng dường trai tăng 2:30, lễ tự tứ cho ni chúng. Kính mời quý Phật tử và đồng hương xa gần về tham dự đông đủ, cùng nhau tạo nên một ngày lễ đầy ý nghĩa, thấm đượm tình đạo và tình người. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ quý vị cùng gia quyến luôn được an lạc và hạnh phúc, và sở cầu như ý. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, vừa qua là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác, và địa chỉ của thiền viện: 1085 Hobbins Row, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của thiền viện: 770-710-0191. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo sau đây thì Hùng Anh xin được gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 92 và thấp nhất là 72. Vâng, ngày mai thì trời nắng ráo không mưa, thưa quý vị, nguyên ngày không có mưa. Và bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 94 và thấp nhất là 75. Vâng, trong ngày thứ năm cũng là ngày trời nắng ráo không có mưa. Và thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 95 và thấp nhất là 76. Vâng, cũng là ngày trời nắng ráo không mưa luôn. Và ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 96 và thấp nhất là 75. Vâng, trong ngày thứ bảy, vâng, cũng là ngày trời nắng ráo không có mưa. Và ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 95 và thấp nhất là 76. Vâng, cũng là ngày trời nắng ráo không mưa. Nói chung là trong những ngày tới không có mưa, thưa quý vị. Vâng, và trời với nhiệt độ rất là cao, ngoài 90 hết, thưa quý vị. Vâng, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, tin nổi bật trong ngày hôm nay thì cái tin mà gửi ra, nhưng mà cái tin này cũng liên quan tới đây cũng lâu lắm rồi, mấy chục năm về trước. Nhưng mà cái thông báo cho biết là cuối năm nay vào khoảng tháng 11 thì cái chính thức là cái ngày mà nhận tiền về hưu đó, từ 65 nó sẽ chính thức trở thành 67, thưa quý vị, tức là trong tháng 11 cuối năm nay nó sẽ trở thành 67. Đó là tiền về hưu đó quý vị, tức là lãnh đầy đủ, nhưng mà cũng vẫn có thể là về hưu sớm, có nghĩa là 62 vẫn được về hưu sớm, thưa quý vị. Thành ra 62 thì nó sẽ chỉ nhận 70% cái số tiền nếu mà mình nhận sớm. Và khi mà 70% có nghĩa là suốt đời
70%.

0: phần trăm đó, thưa quý vị. Thành ra nếu mà cho tới 67 tuổi thì sẽ lãnh đủ, thưa quý vị. Nhưng mà chờ tới 70 thì nó nhiều hơn, tức là nó lên được 8% mỗi năm cộng vào, thành ra nó sẽ tăng lên. Thưa quý vị, từ đó là cái thông báo mà gửi ra liên quan về cái vấn đề về hưu, quý vị cũng để mà chuẩn bị. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đó là cái tin mà Hùng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin được kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hôm nay thì chị Thu Phương có gọi cho Hùng Anh cho biết là sẽ về trễ, thành ra về lúc nào sẽ gọi vào diễn đàn, thưa quý vị. Thành ra trong lúc này thì chưa có chị Thu Phương. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình đem đến nụ cười cho nhau trong 10 phút này. Quý vị cũng có thể gửi những câu chuyện vui cho khán giả của mình để chúng ta có một cái chương trình đem đến nụ cười cho nhau, và để mà chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì đường dây đã mở ra rồi, rất mong quý khán giả có câu chuyện vui, hãy bắt đầu gọi vào gửi câu chuyện vui của mình. Không biết hôm nay khán giả nào sẽ mở đầu cho chương trình. Quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên thành khán giả đầu tiên nha. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, thành ra rất mong quý khán giả chúng ta nếu có hãy gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị, để gửi câu chuyện vui của mình. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại đường dây để kính mời quý vị gọi vào với câu chuyện vui trong chương trình đem đến nụ cười cho nhau. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy chưa thấy đèn xanh của quý vị, thành ra quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Hôm nay Hùng Anh lên chương trình trễ, không biết có ảnh hưởng gì tới với cái chương trình đem đến nụ cười cho nhau hay không, mà sao chưa thấy quý vị gọi vào. Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình nha, đem đến nụ cười cho nhau. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
1: Dạ vâng, tôi Hiệp đây ạ.
0: Chơi, chào anh Mộ Hiệp.
1: Dạ, xin góp vào một câu chuyện vui đêm nay.
0: Dạ vâng.
1: Là con sư tử một hôm nó nổi hứng lên, nó tập trung hết tất cả các thú rừng lại làm một cái đại hội để kể chuyện cười. Mà nó chọn con bò làm giám khảo.
0: Dạ vâng.
1: Điều kiện để con bò mà cười á, là cái con vật nào mà kể mà con bò nó cười á, thì con sư tử nó thưởng cho cái thức ăn phù hợp.
0: Vâng.
1: Còn mà không cười á, con bò mà không cười á, thì con sư tử nó thịt cái con vật kể đó.
0: À.
1: Sở dĩ nó cử con bò là vì con bò nó có bằng tiến sĩ luôn. Thì những con vật khác kể thì khu rừng cười sơ sơ thôi, nhưng con bò nó lại cười. Cho nên những con heo, con nai đều được thoát tội. Cái đến phiên con khỉ lên kể câu chuyện rất là hay. Là coi như cái nụ cười đó, nó vang động khắp khu rừng. Nhiều khu rừng cũng cười lay luôn. Nhưng con bò thì nó là không cười. Thì đến chừng con khỉ bị thịt xong rồi, con sư tử dứt xong rồi, con bò cũng cười lăn cười lóc luôn. Đúng, người ta hỏi sao giờ mày mới cười ác vậy? Bây giờ tao mới hiểu. Con khỉ nó kể chuyện hay nhưng mà tao không hiểu, giờ tao mới hiểu.
0: Thế phải, nó ngu như bò ha.
1: Rồi. Nó, họ nói mày có chiến sĩ như kia, nước Việt Nam ai không có, mình tao à.
0: Rồi.
1: Dạ vâng, chào quý vị vui.
0: Cảm ơn anh Bảo Hiệp. Dạ, kính chào anh. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello, Việt Nam chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào Việt Nam.
2: À, tới chuyện của chị Năm là lấy gì mà tập nha.
0: Dạ vâng.
2: Okay. tại một cái địa phương vùng miền núi, cấp trên cho cán bộ về thanh tra cây cầu bị sập và những cái thiệt hại xảy ra ở nơi này. Cán bộ bàn về cái chiếc cầu bị sập thì một chính quyền địa phương miền núi cũng được mời đến để mà báo cáo tình hình. Khi mà được hỏi lý do cái cầu bị sập thì cán bộ hỏi một ông chính quyền địa phương miền núi, có phải cái cầu bị sập là do Mỹ Ngụy nó xây dối trá phải không? Ông chính quyền địa phương ông gắt đầu, ông nói không, nó xây tốt lắm, vậy sao sập? Thưa cán bộ, tình hình sập cầu địa phương chúng ta hiện tại không có xảy ra. Cán bộ ngạc nhiên, ông hỏi lại, nói thế là hồi nào tới giờ không có cái cầu nào bị sập à? Dạ, báo cáo trước 75 thì có một cái cầu bị sập, lý do là đặc công bộ đội mới được sập. Nhưng sau 75 thì không có cái cầu nào hết, nên không có bị sập. Chỉ có đu qua đi lại rồi té xuống nước mà chết. Chứ không có cái, không có bị cầu. Không có cầu thì lấy gì mà sập cán bộ. Cái này đu dây đi qua đi lại rớt xuống cầu thì chết, chứ còn không có cái cầu nào lấy gì đâu sập.
0: Lấy đâu mà sập ha.
2: Hỏi ổng ra cầu, hỏi ổng lý do cầu bị sập, đâu phải là Mỹ Ngụy nó xây dối.
0: Dạ vâng.
2: Đâu cái tại vì cán bộ, tại vì ngày xưa đó là cái đám gì nó pháo chết vô đó, đặc công nó dịch sập.
0: Dạ vâng.
2: Ông này ông thiệt thà mà.
0: Rồi.
2: Ok, cảm ơn Hùng Anh.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, kính chào chị Nam.
2: Chào,
0: dạ
2: vâng.
0: Xin chào. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Thật ra quý khán giả chúng ta còn có câu chuyện nào vui nữa. Rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý khán giả tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha để gửi thêm câu chuyện vui cho chương trình. Vâng, vẫn chưa thấy, không biết là quý khán giả của mình nhìn đồng hồ thì ông anh thấy còn lại khoảng 3 phút. Thành ra sẽ còn đủ thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Thành ra quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui nữa. Không biết là quý vị nào còn có câu chuyện vui nữa thì rất mong quý vị gửi thêm một câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Để trước khi mà chúng ta bước vào diễn đàn tự do, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Dì Đâm kể thêm cái câu chuyện cho Hùng Anh nha.
0: Dạ vâng, xin mời dì Nam.
2: Chuyện này để tránh hiểu lầm. Chị vợ chị lấy làm bực mình, cứ mỗi lần khi mà chị ta bắt đầu chỉnh cái dàn karaoke để mà hát á,
0: yeah,
2: thì anh chồng lại ra đứng ngoài lan can, đứng ngoài ban công thay vì ở trong nhà để mà thưởng thức tiếng hát của vợ. Chị vợ chị mới hỏi chồng, chị nói bộ anh không thích nghe em hát thì sao, mỗi lần em bắt đầu hát là anh bỏ anh đứng ra ngoài ban công vậy.
0: Yeah.
2: Anh chồng anh trả lời, nói anh có nghe đó chứ, nhưng anh ra ngoài rồi để cho mọi người nhìn thấy anh, tránh sự hiểu lầm là anh đánh em làm cho em phải khóc lóc kể lể vậy thôi. Bà cha thảm thương quá, cho nên ông sợ hàng xóm tưởng đâu là ông quánh vợ, cho nên vợ khóc kể. Ông phải ra ngoài ông đứng cho người ta thấy ông là tưởng có quánh vợ tôi nha.
0: Thế thảm, thế sao mà nghe thế thảm quá phải không?
2: Thảm quá, cho nên chắc tôi không phải đánh nó rồi nha. Ok, cảm ơn Hùng Anh, chị Nam chào.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam, dạ kính chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình. Và cũng không quên cảm ơn anh Mậu Hiệp và chị Nam đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn tự do. Vâng, diễn đàn tự do là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau, những tin tức mà quý thính giả có được hay là những suy nghĩ, những ý kiến đóng góp, quý thính giả cũng có thể gửi vào cho diễn đàn. Quý vị theo dõi các phương tiện truyền thông luôn cả trên mạng xã hội. Nếu mà quý vị thấy những tin tức mà quý vị nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên quan tâm tới, trong lòng quý vị gửi vào cho diễn đàn để cho thính giả của mình ở khắp nơi có thể biết thêm những gì mà đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta khắp mọi nơi xa gần, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào, và luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có, và luôn cả những vấn đề mà quý vị quan tâm tới mà chưa thấy có chia sẻ trên diễn đàn trong những diễn đàn vừa qua chẳng hạn, quý vị cũng có thể gọi vào để nêu cái vấn đề đó ra. Biết đâu thính giả của mình khắp nơi và Hùng Anh cũng có cơ hội đóng góp chia sẻ cùng quý vị, để chúng ta có cơ hội chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau. Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào nha để tham gia chương trình hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, đường dây đã mở ra. Xin kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình. Quý vị thấy có những tin tức gì mà quý vị muốn chia sẻ thì mình rất mong là quý vị gọi vào nha, để gửi tin tức đó cho thính giả của mình. Hay là những gì mà đang xảy ra mà quý vị có những ý kiến, suy nghĩ của mình, quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau. Thành ra rất mong quý vị gọi vào chương trình chúng ta càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Nhất là quý vị đừng có để ở gần cái giờ cuối. Gần giờ cuối thì mình thấy nó thường là đông nhiều, thành ra nó sẽ không đủ thời gian cho thính giả mình chia sẻ. Thành ra rất mong quý vị nếu có hãy gọi vào càng sớm càng tốt nha. Dạ vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì ngày hôm nay là 11 tây tháng 8 rồi. 11 tây tháng 8 tính cho tới tháng 11, ngày bầu cử 3 tây tháng 11 thì cũng nó đang tới rồi, quý vị đang chuẩn bị. Thành ra phải nói là cái cuộc bầu cử cuối năm nay rất quan trọng. Thành ra mọi sự đang chuẩn bị cho cái ngày đó, luôn cả hai bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa cũng tranh thủ để cho cử tri có thể biết được cái quyết định của mình cho cái cuộc bầu cử cuối năm. Thành ra hai bên đều tranh thủ cả, thưa quý vị. Thành ra những cái gì mà quý vị đang thấy đó thì nó cũng liên quan tới cái vấn đề mà Save America Act, tức là bầu cử minh bạch đó, nó vẫn còn trở ngại, nó chưa có cái cơ hội thông qua. Và theo tin tức cho tới giờ phút này thì anh biết được là cái vấn đề mà các thượng nghị sĩ ở thượng viện đó sau một thời gian là có sự kêu gọi của nhiều vị trong thượng viện nói là không cần phải đi nghỉ phép, phải ở nhà để tranh thủ làm cho xong cái đạo luật Save America Act này rồi đi. Nhưng mà cái sự mà tranh đấu đó nó cũng không đi đến kết quả, thưa quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình được biết là Tổng thống Donald Trump đã có một cái cuộc họp riêng với bên Đảng Cộng Hòa và cho biết là ông sẽ đồng ý để cho họ đi nghỉ phép và trở về rồi sẽ lo cho cái vấn đề Save America Act, hy vọng là sẽ còn kịp. Sở dĩ mà Tổng thống Trump thay đổi đột ngột như vậy, nó cũng là liên quan tới cái tình hình, thấy cái sự khó khăn để mà thông qua. Là tại vì cũng có một số quý vị bên đảng Cộng Hòa cũng không có đồng ý, thành ra không có đủ phiếu để mà đi tới cái vấn đề mà thông qua được, thưa quý vị. Cho dù là qua bán, thưa quý vị. Thành ra bây giờ thì Tổng thống Trump mới nói là cứ đi, rồi sẽ trở về và làm công việc của mình. Cái lý do mà Tổng thống Trump đó mà đồng ý và không có muốn đẩy cái việc này thì cũng không muốn cho thấy rằng là có sự đụng độ chia rẽ trong cái đảng Cộng Hòa. và cái vấn đề đoàn kết và giữ đa số cho Đảng Cộng Hòa đó, nó cần thiết. Thành ra không có muốn nó ảnh hưởng lên cái cuộc bầu cử cuối năm nay. Tại vì cái sự mà chia rẽ của bên Đảng Cộng Hòa qua cái vấn đề mà Say America Act này, thưa quý vị, cái đạo luật mà minh bạch bầu cử này. Thành ra Tổng thống Trump nói là chúng ta cũng còn thời gian, cứ đi đi, rồi trở về, rồi làm hết cái sức của mình. Thành ra cái quan trọng nữa đó quý vị, nó liên quan tới Tổng thống Trump lùi một bước cái này, nhưng mà để cho cái vấn đề mà đóng cửa nó không xảy ra, thì như vậy đó thì nó sẽ có sự lùi bước của bên Đảng Dân Chủ, thì để cả hai bên đều đi tới một cái đồng thuận là sẽ không có đóng cửa cho tới qua cái cuộc bầu cử luôn, thưa quý vị. Thành ra nó sẽ không gây khó khăn cho nội các, cho chính quyền đương thời trong lúc bầu cử. Nó lại xảy ra cái vấn đề đóng cửa, rồi phi trường lại gặp khó khăn, rồi nhân viên chính phủ phải không nhận lương chẳng hạn. Tất cả những cái đó nó tránh đi để mà nó không ảnh hưởng lên cái cuộc bầu cử, thưa quý vị. Thành ra đó là cái lý do mà Tổng thống Trump đã phải có một cái quyết định để mà thay đổi, chọn cái tốt nhất để mà nó có thể hạn chế cái vấn đề mà không cần thiết bị đóng cửa đó quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề mà có những lúc nó cũng cần phải lùi bước, thưa quý vị. Thành ra cái việc đó cũng đã xảy ra. Thành ra hy vọng là sau khi các vị thượng nghị sĩ mà đi nghỉ phép mà trở về thì nó cũng kịp thời gian để mà giải quyết những cái vấn đề nó liên quan tới cái vấn đề an toàn, minh bạch trong vấn đề bầu cử, để mà nó có thể áp dụng ngay trong cái cuộc bầu cử cuối năm này, thưa quý vị. Dạ vâng, thì đó là cái vấn đề mà để cho quý khán giả của mình nhiều khi có nghe được cái tin tức này thì cũng không biết là lý do tại sao mà Tổng thống Trump lại có một cái sự thay đổi đột ngột như vậy. Quý vị, cái gì nó cũng có lý do, cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó cả. Vâng, bây giờ thì ông anh xin ngừng ở đây để kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình, quý vị cũng có thể gọi ra để đóng góp những suy nghĩ của mình hoặc là những tin tức mà quý vị có, luôn cả thắc mắc và câu hỏi. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại để kính mời quý vị gọi vào tham gia chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, không biết là khán giả của chúng ta, quý vị nào còn có tin tức, có chia sẻ thì rất mong quý vị gọi vào. Nãy không biết là anh Mậu Hiệp, anh có tin tức gì thì cũng xin anh vào sớm luôn để mà chia sẻ với thính giả của mình. Nhưng quý vị nào mà theo dõi tin tức, quý vị khó mà hay là đi bên ngoài có những vấn đề mà quý vị nghe đó, quý vị cũng có thể chuyển vào cho diễn đàn nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Dạ vâng, tôi Nguyễn Mậu Hiệp xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào anh Mậu Hiệp.
3: Dạ vâng, thì thưa quý vị, sự kiện gần đây thì cả Âu Châu họ cũng náo động vì cái nạn di dân bất hợp pháp nó tràn vào cái đảo Ceuta của Tây Ban Nha. Đầu tiên thì ở Tây Ban Nha nó náo động trước, nhưng mà con số thì so với Mỹ thì không bằng con số lẻ. Nó chỉ có khoảng 60-70 ngàn, gì đó đến 100. Nó tràn vào cái đảo Ceuta. Đó. Thì cái đảo này nó như thế này. Ông Thủ tướng Tây Ban Nha, ổng mới là giống như ổng là phê bình công ông tố cao phát viện của Tây Ban Nha. Lý do này ông này ra cái đạo luật hết sức là hồ đồ. Đó là theo người dân Tây Ban Nha cho biết vậy. Và hễ mà người dân nào ở đâu cũng được đến mà tràn qua cái đảo Ceuta này á, thì ở đây người ta làm cái thủ tục ghi danh làm giấy tờ lăn tay, thì sau đó từ cái đảo Ceuta này á là đi vào nước Tây Ban Nha. Nó giống như
1: ai đó ở Phú Quốc mà vào Việt Nam vậy, nó tương tự như vậy, nó nằm trên cái bờ biển mà đa số là dân Malaysia và Phi Châu. Thì từ cái Tây Ban Nha này nó mới tràn qua các nước Âu Châu. Thì chưa có được biết nó, kể từ khi tổng thống Donald Trump lên cái nhiệm kỳ đầu tiên á, thì nó là bên Âu Châu nó tạo một cái phản ứng là nó ở trong cái khuôn hướng là thiên đản, tức là thân cận, nó làm theo cái giống như cái xã hội cộng sản hay cái xã hội đại đồng, nó còn cái thế giới này không có biên cương, cho nên nó chống lại ông Donald Trump. Cho nên cái Âu Châu không phải mới đây, mà từ lâu cái nạn mà di dân lậu rất là nhiều, đặc biệt ở Anh và ở Pháp, mà đa số là những người Hồi giáo. Cho nên cái vấn đề này nó làm chỉ có 60.000 người thôi, nhưng mà nó làm cả Âu Châu rúng động vì cái số người họ tràn đi rất là ảo ạt. Thì nhân cái sự kiện này, tôi lại nhớ đến Đức Giáo Hoàng Francisco Pope Francis. Khi mà Tổng thống Donald Trump xây bức tường, thì Đức Giáo Hoàng nói rằng ông xây cầu, chứ ông không xây tường. Thì nó chỉ mới 60.000 như vậy, thì nếu mà lên 600.000 thì vấn đề nó có còn giữ là cái tư tưởng là xây cầu không? Mà nếu nó vào nước Ý mà hay là ông vào thành Rome chừng khoảng 200.000 thôi, thì nó sẽ là như thế nào? Chắc có lẽ Âu Châu và thế giới bây giờ mới hiểu được cái việc làm của Tổng thống Donald Trump, nhất là trong cái nhiệm kỳ thứ hai, khi mà nó bị lót cái lông đèn của ông Joe Biden, là ông lại thả ào ạt đến nỗi là trong suốt nhiệm kỳ của Joe Biden là có tới 12 triệu di dân lậu tràn vào cái biên giới phía nam của nước Mỹ. Thì mình nhân nói đến cái vấn đề Đức Giáo Hoàng, tôi mới nhớ là cách đây không lâu, khoảng 3 tháng, thì chính phủ mới cắt đi cái khoản viện trợ cho các trẻ em mà tràn vào nước Mỹ mà không có cha mẹ đi theo, thì cái quỹ nó bị cắt. Vì sao nó bị cắt? Là vì không còn trẻ em nữa, không còn phải cứu trợ nữa. Thì bây giờ Đức Giám mục của Mỹ đó, ở tại Florida có làm đơn là phản đối yêu cầu là tiếp tục. Ông nói rằng nếu trẻ em nó tràn vào nữa thì sao? Thì Bộ Xã hội nói là khi nó tràn vào nữa thì họ sẽ giải quyết. Nhưng mà vấn đề mình đang nói ở đây là vì nhờ có cái việc cắt cái viện trợ này, thì mình mới biết là cái quỹ viện trợ này do là cái tiền đóng thuế của người dân. Tại vì sao? Suốt nhiều năm, rất là nhiều năm, cái quỹ này mang tên là quỹ từ thiện của công giáo. Cho nên bây giờ mình thấy cái điểm công bằng là chỗ đó. Mặc dù mình là người công giáo, nhưng mà mình vẫn nói lên cái điều đó. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 10 tháng 8. Thì tại Atlanta này đã bắt được khoảng 1.200 di dân lậu, không phải là ngày 10 không đâu, mà có thể bắt trong vòng vài tháng hay một tuần lễ gì đó. Nhưng con số về thời gian và thời điểm thì tôi không có ghi được, nhưng mà tôi biết con số là 1.200 người bị bắt tại Atlanta. Thì trong cái số 1.200 người này có tới 700 người đã là phạm tội. Trong cái 700 người, trong cái số 1.200 người này thì có 14 người Việt Nam là bị bắt. Tổng số bị bắt từ trong mấy tháng gần đây là 57.000 di dân lậu bị bắt. Thì con số bị bắt và bị trục xuất trong thời gian gần đây của ICA nó làm việc rất là nỗ lực. Con số bị bắt lên rất là cao, chưa từng có. Nhưng mà nó cũng, mình thấy là như vậy, đau lòng thì có, mình cũng biết thương tình yêu của nhân loại chứ, cũng như là nó như thế nào người ta mới trốn sang nước Mỹ chứ. Nhưng mà trong cái số này, quý vị thấy đó, trong 1.200 người của Atlanta thì có 700 tội phạm. Như vậy cái đời sống
3: an ninh và bình an, cái an toàn của người dân nó bị xâm hại. Do đó mình cũng thấy bắt nó cũng là phải. Cho nên nhiều khi mình cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Và nước Mỹ cũng luôn luôn là một cái nước mà nhân đạo và nhận những người di cư hợp pháp, chứ không thể chấp nhận bất hợp pháp mà xen lẫn tội phạm, mà đặc biệt là những người mà Hồi giáo cực đoan. Thì quý vị thấy đó, ở Minnesota đó, cái ông thượng nghị sĩ ổng từ chức, ông này là làm việc rất là nhiều năm, ổng là thượng nghị sĩ bên dân chủ, vì ổng cũng nổi tiếng đó, mà rất biết là tôi không nhớ tên, chắc chắn là không biết. Thì ông này, quý vị biết tại sao ổng phải từ chức không? Là vì khoảng 500 người Hồi giáo tí sáng tinh mơ dùng những công suất lớn mà đã đảo ổng, bỏ khi ổng về nhà ổng ở đây, thì nó áp lực cho nên ổng phải từ chức. Thì cái này nó giống như là gậy ông đập lưng ông, là vì đảng Dân Chủ của có nhiều nơi, vài nơi, nó đang là bị Cộng sản thắng thế. Thí dụ như quý vị thấy rõ ràng không? Không phải là tôi rất ghét cái trò chụp mũ, nhưng mà quý vị thấy ở New York, cái thành phố của New York và đồng thời Minnesota bây giờ nó cũng tương tự như vậy. Đảng Dân Chủ hiện nay họ cũng gần như là họ lo sợ với cái nạn là Cộng sản nó đang hoành hành ở trong đảng của họ. Cái tổ chức Hồi giáo, Liên minh Hồi giáo của nước Mỹ, nó có cái tên gọi tắt tôi cũng không có ghi nhớ, nhưng mà nó đang có rất nhiều tiền để nó hỗ trợ, nó ủng hộ cho những cái phần tử thiên tả cực đoan. Dân Chủ đã là thiên tả rồi, nhưng mà trong đó có một số gọi là thiên tả cực đoan, giống như ông Manana ở bên New York vậy. Thì bên Minnesota cũng có một thành phần đó, nó đang là nó đã thắng thế, nó thắng đúng cái xích khắc của số 47 và 48. Thì cái người hiện tại đang là do Hồi giáo ủng hộ họ, thì họ đang thắng thế tại Minnesota. Thành thử là mình thấy cái vấn đề di dân mà Tổng thống Donald Trump siết chặt thì nó hoàn toàn là vì nguyện vọng của người dân, đặc biệt là những người dân chân chính của nước Mỹ. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cái vị mà thượng nghị sĩ anh Mậu Hiệp nhắc tới đó quý vị, ông là Warnock đó quý vị. Thượng nghị sĩ mà bị những người Hồi giáo mà tấn công đó, phản đối đó quý vị. Cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều nha.
3: Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ,
0: dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, rất cảm ơn anh đã gọi vào chia sẻ cho diễn đàn chúng ta những tin tức và những suy nghĩ của anh. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự Do tối hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài, xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh nhắc lại đường dây điện thoại của đài, và rất là mong quý thính giả còn có thêm những tin tức hay là có những ý kiến đóng góp hay là có bất kỳ câu hỏi nào, xin kính mời quý vị gọi vào số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì hồi nãy anh Mậu Hiệp có nhắc tới số trẻ em thì ông anh lại nhớ tới trẻ em mà những người gọi là nó nằm trong số mà di dân bất hợp pháp, nó cũng đông đó quý vị. Cái số mười mấy triệu mà di dân bất hợp pháp đó, thì trong đó cũng có các em, nó khoảng nửa triệu mà bị gọi là mất tích đó quý vị. Nói là mất tích nhưng mà đúng ra đó là có một cái chương trình vào cái thời của ông Biden đó, tức là có người đã tới để nhận nuôi đó quý vị, thì họ đưa cho các gia đình đó để mà nhận nuôi mấy đứa nhỏ, nhưng mà mấy đứa nhỏ đó đi về đâu không ai biết, và thành ra nó thất lạc khoảng nửa triệu, 490.000 em. Nhưng mà trong thời gian vừa qua đó, thì khi mà tỉnh Thông Trung trở lại tòa Bạch Ốc đó quý vị, tới nay thì cũng đã đi tìm kiếm các em, và có một cái cơ quan đi tìm đó, thì mới tìm ra được khoảng 147.000 em, tức là cứu được số em này, thưa quý vị, thoát ra khỏi những cái nơi mà gọi là đủ loại, thưa quý vị, tức là buôn người cũng có, mà đưa vào những cái nơi mà lao động khổ sai cũng có, hay là những cái nơi mà mại dâm cũng có, tất cả những cái đó, thưa quý vị, và được, họ đã cứu được cái số lượng không nhỏ, thưa quý vị, 147.000 em này, và họ còn tiếp tục để mà tìm, mà những em còn lại, có số còn lại thì khoảng 350.000 em nữa, thưa quý vị, họ sẽ tiếp tục. Tức là cái công việc của tổ chức ICE rồi đó, họ đi, họ làm việc rất là giống như mà Hiệp chia sẻ, rất là nỗ lực và có hiệu quả nữa, quý vị. Thành ra, và Đảng Dân Chủ thì họ không muốn cái điều này, thưa quý vị. Họ chống lại tổ chức ICE, thậm chí là họ muốn abolish, có nghĩa là bỏ luôn cái tổ chức này, bỏ luôn cái cơ quan này, thưa quý vị. Giống như họ không có muốn có cảnh sát, mà cũng không có muốn nhà tù, thưa quý vị. Tức là cái suy nghĩ của họ nó lạ lùng lắm, quý vị. Tức là những người dân bình thường như chúng ta thì cần có cái sự bình an, và muốn có bình an thì phải có người trị an, tức là cảnh sát để bảo vệ mình. Thế là chúng ta có chuyện thì mình biết kêu ai, thì cảnh sát sẽ đem tới cái sự bình an cho mình. Nhưng mà họ lại không muốn cảnh sát, tại vì họ muốn bảo vệ tội phạm, thưa quý vị. Cái đường hướng của họ là bảo vệ những di dân bất hợp pháp và bảo vệ những tội phạm. Nhắc tới cái con số tội phạm mà anh Mậu Hiệp có nhắc qua đó, quý vị. Cái con số mà từ 1.200 người bị bắt di dân bất hợp pháp, thì trong đó đã ngoài 700 là những người mà phạm tội rồi. Thành ra quý vị biết là đất nước Hoa Kỳ nói chung, hay là cái vị trí của Tổng thống Trump nói riêng đó, là khi mà người dân đã bầu chọn để mà Tổng thống có thể lo cho đất nước trong và ngoài, thì Tổng thống Trump phải có cái trách nhiệm lo cho người dân, cái an toàn của họ. Và cái an toàn của họ nó liên quan tới cái số lượng mà ngoài 700 này, nó đem lại sự bất an cho người dân. Chúng ta muốn giúp ai thì phải sự an toàn cho người dân của chúng ta trước. Thành ra đó là cái vấn đề là rất là bình thường. Thì không thể nào vì một hai ba người mà có thể bỏ qua những cái số lượng mà nó gây tổn thương tới những người dân bình thường được, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà bên tổ chức ICE, tức là cái cơ quan mà cảnh sát di trú đó, quý vị, họ làm việc rất là năng nổ để mà đem lại cái sự an toàn cho người dân, thưa quý vị. Nếu mà họ không làm thì quý vị tưởng tượng chỉ có tiểu bang Georgia thôi, con số đó cũng đã rùng rợn, quý vị. Họ tạo cho cái sự bất an ở trong cái tiểu bang, trong các thành phố. Những cái người này sẽ phạm tội, và cái nạn nhân sẽ là người dân ở cái tiểu bang này, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề mà tổ chức ICE rất là cần thiết trong lúc này. Vâng, bây giờ thì cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều đã chia sẻ những cái tin tức rất là cần thiết, rất là hay. Cảm ơn anh. Và bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình, nếu còn có thêm những tin tức, rất mong quý thính giả gọi vào để gửi những tin tức mà quý vị có được cho diễn đàn, cho thính giả của mình khắp nơi cùng nghe và cùng biết. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Dạ, xin chào Hồng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý thính giả.
0: Rồi, chào chị Kim Hồng.
4: Hôm nay thì là tối thứ ba, diễn đàn tự do. Thì Kim Hồng mong rằng quý thính giả lắng nghe, nhưng mà cũng phải có người gọi vào chia sẻ nha. Bây giờ thì sau anh Nguyễn Hậu Hiệp chia sẻ rồi thì Kim Hồng cũng xin được phép trò chuyện mà giống như là sẽ tâm tình với quý vị, vì có vài người quen họ có lâu rồi mấy chị thì cũng không có nói chuyện với Kim Hồng, nhưng mà hồi chiều này mấy chị có đặt một câu hỏi nói Kim Hồng nghĩ sao về cái vấn đề mà hôm nọ cái ngày Sư Lê Phơ và cũng là ngày để mà kỷ niệm thành lập 200 năm đất nước Hoa Kỳ đó quý vị. Thì Kim Hồng có theo dõi trên TV, đài Mỹ cũng đài, đúng ra đài TV đó của mấy cái đài Fox News hay là toàn là của người Mỹ, người ta trực tiếp người ta quay. Thì Kim Hồng thấy một đoàn diễn hành rất là phải nói là quy mô mà rất là phải là lớn, mà phải nói mình xem xong rồi mình thấy một cái lực lượng mà quân đội và cũng giống như là binh lính của đất nước Hoa Kỳ rất là hùng mạnh, phải nói rằng xe tăng thiết giáp rồi đủ thứ mà người ta đi, phải nói rằng mình đạp Kim Hồng nhớ lại cái thời mà xa xưa vào năm 1960-70 ở Sài Gòn mình đó quý vị. Dạ thì chị đó có nói Kim Hồng là một câu rất là đơn giản mà Kim Hồng nói là không biết rằng tối nay chị có lắng nghe không. Đó, tại vì chị nói cái radio hư thì Kim Hồng có gửi cái link qua cho chị rồi. Thì chị mới chị nhận được rồi. Thì Kim Hồng có nhắn tin thôi nói rằng chị nhớ mở cái này nghe thay thế cái radio. Còn cái phone của ông xã chị lấy, chị gọi vào số 770-458-6755 để mà chị chia sẻ những ý kiến hay những thắc mắc gì mà chị muốn biết. Mà lâu rồi Kim Hồng nhớ chị cũng hay gọi vào, nhưng mà bây giờ thì lâu rồi Kim Hồng nghe, hình như cả 2 năm nay Kim Hồng không nghe tiếng của chị. Chị cũng nói là đôi lúc ở nhà chị cũng bệnh gì đó, đau biết tay chân gì đó, thành ra không có gọi vào. Thì Kim Hồng muốn nói lên cái điều mà cái câu hỏi này Kim Hồng mong rằng tất cả các cô chú anh chị nghe và có một cái suy nghĩ như thế nào. Tại chị nói rằng là Tổng thống Donald Trump không bằng lòng cho chúng ta đi diễn hành một cái ngày hôm đó, và cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta không có được tung bay. Thì Kim Hồng mới nói, chị ơi, em thấy rằng là đất nước Hoa Kỳ là một cái hộp chủ quốc, và không riêng gì nước Việt Nam của mình mà có mặt ở trên đất nước Hoa Kỳ mà nhiều sắc duyên lắm. Thành ra cái ngày kỷ niệm mà 250 năm đó, có thể là mình cũng không có nên nhìn cái lỗ cạnh tại sao chính quyền của Tổng thống Donald Trump không cho người Việt của chúng ta cộng đồng hải ngoại đi dự hay là đi diễn hành trong cái ngày hôm đó. Đó thì Kim Hồng thì thật Kim Hồng nghĩ một cái điều đơn giản là tại vì là cái lực lượng và cái thời gian dành cho đất nước, cho gọi là binh chủng của Hoa Kỳ, gọi là ưu tiên đó, tại vì là kỷ niệm 250 năm, còn chúng ta là những người, những cái sắc dân định cư tại Hoa Kỳ thì nó có nhiều thành phần, giống như là tị nạn cộng sản hay là những người đi qua đây vì kinh tế, làm ăn chính trị thì đại khái nhiều lắm. Thì đương nhiên cái chuyện mà mình muốn cho người Việt Nam mình xuất hiện ở trên cái đoàn mà diễn hành cái ngày hôm đó, thì Kim Hồng nghĩ ban tổ chức có chứ thì Tổng thống Donald Trump chắc có lẽ ta cũng nhận đơn nhiều lắm, giống như nhiều nước giống như Trung Quốc, China, Korea, Nhật Bản hay là Campuchia hay đại khái gì, nhiều sắc dân lắm, ai cũng đòi đi diễn hành cái ngày đó hết. Thì Kim Hồng nghĩ đâu có đủ thời gian quý vị, và để bảo vệ, thí dụ giống như là những người đã, giống như là mình đã ghi danh rồi, thì người ta, thí dụ ta sắp theo thứ tự ở từ số 100, 1 cho đến 100, rồi, chẳng như là cái thời lượng, thời gian và cái đó nó đã vừa vặn rồi, mà bây giờ mình vô thì chắc có lẽ không được đó, theo Kim Hồng nghĩ đơn giản vậy thôi. Đó rồi, chị có hỏi Kim Hồng câu rằng là nếu mà Kim Hồng nghĩ sao, vậy là Tổng thống Donald Trump mình đã không bằng lòng, không có kiểu chấp nhận hay là cho cộng đồng của mình đi diễn hành cái ngày hôm đó. Vậy là Tổng thống Trump mình có thể là đã bắt tay hay là đồng ý với bên Cộng sản Việt Nam. Thì Kim Hồng lại nghĩ khác nữa. Kim Hồng nghĩ rằng cái trời, dưới mắt của Tổng thống Donald Trump thì làm gì mà có cái chuyện mà chấp nhận hay là cái đất nước gọi là gì cộng sản, thì chủ nghĩa cộng sản làm sao mà được. Không bao giờ Tổng thống Donald Trump chấp nhận cái chủ nghĩa xã hội cộng sản được. Thành ra là bắt buộc, thí dụ bây giờ trên toàn thể thế giới có bao nhiêu nước là cộng sản đây, còn lại là ai? Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn. Ai quý vị nhớ giờ nói Kim Hồng nha. Kim Hồng chỉ nghĩ là như vậy thì làm gì, chẳng qua là dưới một cái chính sách của đất nước Hoa Kỳ này luôn luôn là Kim Hồng nghĩ vấn đề nhân đạo. Thành ra là, và cái chuyện mà cộng sản với đất nước tư bản thì nó quá rõ ràng trong một cái sơ đồ của cả thế giới đi, phải không? Thành ra Kim Hồng nghĩ rằng là không có thể mà mình lại nhìn cái góc độ đó mà mình kết luận rằng Tổng thống Donald Trump đang kiểu như là có thể là ban giao hay là thỏa thuận gì với Cộng sản Việt Nam. Kim Hồng nghĩ không bao giờ. Tại vì đối với cả thế giới, và cái nước châu Á, mà cái nước Việt Nam này, trời ơi, thôi, phải dưới mắt ông phải nói rằng, trời, anh là một cái quốc gia nhỏ mà anh bị lệ thuộc, cái anh bị bắt tay, anh là dưới của cái thằng, giống như là anh là đàn em của thằng Trung Quốc rồi, phải không? Thì đương nhiên mà chúng tôi chỉ là tôn trọng trong một cái người mà giống như là Kim Hồng nghĩ rồi đây. Dưới mắt thì Kim Hồng nghĩ là ông Tổng thống Donald Trump là nhìn cả toàn thế giới, ở bên Âu Châu, bên Châu Mỹ, bên Châu Á lại gì gì đó. Mà cái nó thật, Kim Hồng là người Việt Nam nè, mà Kim Hồng nhìn cái cộng sản Việt Nam, Kim Hồng, trời ơi, Kim Hồng xá người lại luôn, là sợ quá đi chứ đừng nói không phải là xá mà để mà bái phục, mà xá là Kim Hồng sợ quá đó, biết không? Đó là tất nhiên là mình đã hiểu được cái góc độ đó thì không bao giờ mà mình lại kết luận rằng Tổng thống Donald Trump này đang bắt tay, đang thỏa thuận với Cộng sản Việt Nam. Không bao giờ có cái điều đó. Chẳng qua là trên một cái ván bài hay là một cái chiêu vấn đề kinh tế, ngoại giao, thương mại rồi thuế má làm sao đó, thì ông là một người ta lịch sự, người ta làm việc có lớp có lan, chứ không phải nói giống như bên Cộng sản Việt Nam quý vị ơi. Nó ghê gớm lắm, nó giống như cái bàn tay nè, nó lật qua, nó lật lại. Đó quý vị thấy không, cách đây 6 tháng có một người bạn đã nhắc lại cho Kim Hồng biết là tụi nó mưu mô xảo trá, là nó nói như thế này, mấy người Việt Kiều, giống như mấy người Việt Kiều là Việt Nam mình á, là ở Mỹ á, nếu mà không có quốc tịch, phải không, là quốc tịch của Việt Nam á, giống như là vẫn còn người theo được, giống như mình là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà mình đối với Việt Nam á, là mình vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Đó thì nó mới chiêu dụ mình, nó kêu á là mình đi về bên đó mua đất mua nhà rồi gì đủ thứ chuyện hết đó. Rồi xong sau đó cái nó nói nó lật lại đó, thì cái ở đây nè mấy hùng mấy ham mấy nô nức lên đi về bển mua nhà mua đất này kia, tại vì nó chiêu dụ, nó nói là sao mà mấy cái người bên Việt Nam mình nghe rồi cái nói cho người thân mình ở bên Mỹ, bên nước ngoài đi về đó, không có sao đâu, không có quốc tịch nhưng mà vẫn đi về bển mua nhà mua cửa này kia hết. Cái nghe lời về xong thì sao nó trá, nó lật qua, nó nói rằng là phải có quốc tịch rồi phải có gì đó, nhưng mà cuối cùng là mình tin tưởng người thân của mình, cái mình giao quyền cho mấy người đó đứng tên rồi mất luôn. Nhưng cái chiêu trò đây đó, bởi vì lúc nãy Kim Hồng có nói chuyện với một cô, thì cái cô đó còn trẻ, cô mới nói là Việt Cộng nói vậy đó chị. Đó mà mình ở bên hải ngoại á, mình không biết. Chứ rồi mình cứ nghe tin lời mà dân ở bên Việt Nam á, thì mình cũng không dám vơ đũa cả nắm, là có những người ta không có ý thức, rồi người ta không có một cái sự nhận xét cho nó đúng chính xác như vậy. Cái họ nghe cộng sản nói, nghe công an phường hay công an gì gì đó nó nói cho nghe lời, cái bắt đầu cũng kể cho người nhà mình bên Mỹ, thì thấy người nhà mình thì bên này, quý vị thấy không, cái tâm tình, cái tình cảm của người ở phương xa làm việc rất là cực nhọc nhưng vẫn bóp bụng, vẫn chịu đựng để mà gửi tiền về giúp đỡ người thân mình ở bên Việt Nam. Chứ quý vị thấy không, chứ đâu phải mình bên đây tự nhiên đi ra cái cây đó, cái lá vàng nó rơi xuống, mình lượm lên cái mình gửi tiền về cho họ đâu. Đâu phải tiền dễ như vậy, quý vị thấy không? Nhưng mà bên đó nó ghê gớm lắm. Thành ra bây giờ Kim Hồng mới nói rằng là nếu mà đối với cộng sản á, bây giờ nó đang xâm nhập. Đó, cái thằng Trung Quốc và cái đám đảng Dân Chủ kia nè, nó đang thành lập ra một cái đảng gì, nó kêu là đảng xã hội chủ nghĩa cái gì mà kiểu như nghe có vẻ giống như là lý tưởng lắm, cái gì đẹp lắm. Nhưng mà đâu có biết, đâu có ngờ rằng là nhất là các em ở đây, con em chúng ta vì may mắn là các con cháu chúng ta là nói chung là còn trẻ sau này nè, nó lớn lên cái nó phải không, một đất nước Hoa Kỳ em bé sinh ra là được đầy đủ hết đó quý vị, thế từ quần áo cho đến sữa rồi đến thức ăn của các em rất là được hàng đầu. Nó thành ra là từ thuở thơ ấu rồi các em được nuôi dạy lớn lên, rồi các em sống được trong một cái môi trường rất là phải nói rằng tốt đẹp văn minh. Thành ra em giống như là cuộc đời nó giống nhìn các em nhìn như nó là màu hồng. Rồi khi mà các em đi lên đến trường thì cái đám Dân Chủ này nè, nó tiếp tay, nó nhận tiền, nhận bạc của cái thằng Trung Quốc, nó xâm nhập vô cái văn hóa gì mà mấy chục năm nay. Nói ra là thấy là nó bị ảnh hưởng hết quý vị. Nó bị tuyên truyền, nó bị tẩy não lên. Thành ra một mực là nó cứ ca ngợi là nếu mà có sống trong lý của người giàu cho người nghèo. Rồi nó thấy gì hay quá, nó ồ, vậy là tốt quá phải không, chứ mấy ông giàu ở bên đây giàu sụ quá, không có chia sẻ được gì, mà nó quên rằng cái đó là cái chiêu bài tuyên truyền của Cộng sản thôi. Chứ làm sao mà có được, hỏi quý vị chứ, đất nước Hoa Kỳ này của chúng ta nè, tất cả từ những người dân, rồi giống như các trẻ em, từ thuở học nhỏ rồi ra đời đi làm, rồi mình đóng thuế hàng năm, rồi sau đó mình mới hưởng được lo lắng cho mình. Rồi cái đó nó quá ư là tốt đẹp rồi. Mà bây giờ nó nói ngược lại làm sao mà để cho mấy em, mấy người trẻ đó nghe cái thuyết đó. Đối với cái anh chàng mà thị trưởng Madani ở bên New York đó quý vị. Đó, nó đưa ra cái đường lối đó, nó làm hay lắm rồi. Nó mở ra bao nhiêu cái cửa hàng gì đó để bán giống như là thương nghiệp với quý vị, mấy cái hàng gì mà hồi đó bên cộng sản này mới giải phóng vô cái nó bán thương nghiệp, nó bán hợp tác xã, đúng rồi đó, bây giờ nó bày trò ra, nó đòi bán, nó mở bao nhiêu năm trăm mấy chục một cái cửa gian hàng đó, nó bán cho để phục vụ cho mấy người nghèo, người homeless thì đại khái gì đó quý vị, không nó bày chuyện ra, nó làm gì kể cho nó lo lắng cho người dân, lo lắng cho giống như vậy, nhưng mà sự thật không phải. Nó làm cái đó, nó che mắt thế gian, rồi sau đó nó mới làm những cái trò khiếp lắm. Đó, thành ra Kim Hồng mong rằng quý vị, các cô chú, không biết làm sao Kim Hồng biết thật, cũng nghe cũng buồn. Buồn là sao? Tại vì tháng 11 này nè, chúng ta phải đi bỏ phiếu. Và lúc nào cũng cầu nguyện sao cho Đảng Cộng Hòa của chúng ta được kết quả tốt đẹp. Chứ để mà rơi tay vô cái thằng Đảng Dân Chủ thì tôi biết rằng là bao nhiêu công lao của người dân đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông trong gần 2 năm nay đã làm được biết nhiêu điều tốt đẹp, quý vị thấy không? Đó là đường phố, quý vị thấy không? Trời ơi, nó khủng khiếp, nó để cho cái đám di dân lậu vô đây. 28.000 tài xế bằng lái giả và không biết tiếng Anh mà đi lái những cái xe đi xuyên bang gây ra những tai nạn chết người. Đó, quý vị thấy vậy không? đó là cũng cái đường lối chính sách của ông Biden ấy, mở cửa ra cho biên giới rồi nhập cho mấy người di dân kia, trời hoàn toàn sai hết quý vị. Quý vị thấy không, trước vô cái đám đó là để cho gây tai họa cho người dân của mình. Rồi lúc đó ha, đó thời của nhiệm kỳ 1 của Tổng thống Donald Trump, nó cũng lên đi, nó điều phân cảnh sát nó này kia kia nọ hết. Thì khoảng chừng 2 năm nay Kim Hồng thấy khi Tổng thống Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2 đó quý vị, thì lực lượng cảnh sát của mình đã được trở lại. Đó là giống như là người ta còn kêu gọi vô tham gia vô cái ngành cảnh sát. Đó không, thì Kim Hồng nghe những tin tức Kim Hồng rất là mừng. Mừng là sao? Tại vì mình phải có bảo vệ an ninh cho người dân quý vị. Chứ bây giờ hả, trời ơi, không có cảnh sát thì cái đám, trời ơi, cái đám nhập cư này nè, nó vô nó làm đủ mọi chuyện hết, cướp bóc giết người, đập xe, mấy cái xe ở dưới chợ Hồng Kông rồi mấy cái khu nào Kim Hồng nghe là có lúc đập 8 xe đập cửa kính để lấy đồ trong xe của người ta. Đó, người thấy không? Vậy mà cái hậu quả như vậy mà cái đám trẻ nó không nhìn thấy, mà nó chỉ nghe theo cái giống như là nó mơ màng, nó gì nó nghe hay quá, diễn thuyết mấy ông giáo sư gì trong trường đó, mà mấy người đó là đã bị cái đám dân chủ nó bỏ tiền nó sai khiến như sao, rồi mấy người đó làm y vậy. Thành ra Kim Hồng cũng cầu nguyện làm sao mà cho tháng 11 này đó là chúng ta nhớ đi bỏ phiếu. Nếu mình không đi được thì mình cũng cố gắng gọi tới đài đi, dạ, gọi tới Hùng Anh liên lạc. Nếu mà mình muốn đi bỏ phiếu thì kia đó thì Hùng Anh cũng sắp xếp được là liên lạc người đi chở mình đi như quý vị. Chứ đừng có nói là ông nào lên hay người nào lên thì mình cũng vậy. Mình nói ra vậy không được. Kim Hồng nhớ là cái lời nói mà ngày xưa Kim Hồng còn nhỏ bên Việt Nam mình á, là thời Tổng thống Diệm thì Tổng thống Thiệu thì cũng nói người dân đi bỏ phiếu là một cái lá phiếu người dân là một viên gạch. Quý vị thấy không? Đúng rồi, là một viên gạch nó xây lên được cái nền tảng, nền móng được cái bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân. Đó, một câu nói đó rất là hay. Một lá phiếu là một viên gạch. Đó, viên gạch mình phải xây lên từ ở dưới cái móng rồi mới lên cao ra mới thành ngôi nhà, đúng không quý vị? Đó, cái câu nói nó rất là ý nghĩa. Bây giờ mình qua đây rồi, Kim Hồng cũng thấy 10 năm nữa, 20 năm nữa, giống như là cái tuổi tác của anh em mình, chú bác mình rồi. Bây giờ là ai cũng là 75, 80, 90 đó, sẽ lần lượt ra đi. Rồi không biết cái đám sau này, cái hậu duệ đi, mình dùng cái từ hậu duệ cho nó nghe, nó có một cái sự tiếp nối của thời tổ tiên ông cha mình để lại. Làm sao Kim Hồng hy vọng rằng có những cái tấm gương rất là hào hùng, rất là phải nói nghĩa khí anh hùng đó. Thành ra Kim Hồng ước mong là như vậy. Vâng. Mong rằng cái chị mà chị của em á, thì em cũng tế nhị không nói tên chị ra, nhưng em mong rằng từ nãy giờ chị có nghe được những lời mà của trên cái làn sóng này. Thì tối thứ, em nhắc lại là tối thứ ba, tối thứ năm vẫn là diễn đàn tự do từ 8 giờ cho đến 9 giờ rưỡi. Và mong cũng như chị nếu mà chị chưa có cái ý kiến hay là chị chưa có tiện nói thì chị cứ lắng nghe đi nha, chị theo dõi. Thì thứ ba, thứ năm đó, rồi chị cảm thấy rằng là những cái điều mà chị đang thắc mắc, chị cần chị muốn nói lên á, thì chị cũng ráng, chị nhớ gọi vào cái số 770-458-6755 để chị chia sẻ và chị cho Kim Hồng cũng giống như là các cô chú có cái được lắng nghe, xong rồi sẽ có những cái ý kiến sẽ trả lời hay là góp ý vô cho nó, chúng ta hiểu được cái góc cạnh mà là như vậy. Tại vì Kim Hồng nghe vậy thì Kim Hồng biết là lâu lắm rồi, chị
0: rồi.
4: 2 năm mấy rồi chị không có gọi
0: cảm
4: vào.
0: Ơn chị, cảm ơn chị Kim Hồng.
4: Không riêng gì chị mà riêng mà mọi người luôn, các cô chú này kia, anh chị này có điều kiện có những lời chia sẻ thì hãy gọi vào nha. Kim Hồng thì
0: vâng, cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều nha.
4: Cuối tuần nay Kim Hồng đi về sum họp với gia đình con gái rồi đó, đi qua Miami, Florida đó quý vị.
0: Rồi.
4: Dạ, thành ra Kim Hồng cũng mong rằng quý vị hãy gọi vào nha. Thì Kim Hồng cũng không biết nói gì hơn, là lúc nào Kim Hồng cũng mong rằng các cô chú, các anh chị mình cũng có một cái tư tưởng, lúc nào cũng có một cái tư tưởng là ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, ủng hộ cho chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nếu mình ở đây, mình có lắng nghe, mình có nghe được cái điều gì mà nó có bất lợi cho cái cộng đồng người Việt của chúng ta,

0: chúng ta vẫn còn giờ. Cảm ơn chị Kim Hồng đã chia sẻ. Và bây giờ xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do tối hôm nay, để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào tham gia chương trình. Chúng ta còn khoảng còn 55 phút nữa, thế nên rất mong quý vị có những chia sẻ, có những tin tức hay là có những ý kiến đóng góp. Rất mong quý vị gọi vào với đường dây điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, quý khán giả nào mà quý vị có những thắc mắc hay là có những ưu tư gì đó, quý vị cứ gọi ra. Đây là cái diễn đàn tự do, tại nên chúng ta cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình, và khán giả khắp nơi cũng có cơ hội để đóng góp vào, để những vấn đề mà quý vị quan tâm ưu tư tới, nó có cái cơ hội được sáng tỏ cho quý vị. Tại nên quý vị đừng ngại, cứ gọi vào, nói lên cái suy nghĩ của mình. Quý vị nghĩ sao, quý vị cứ nói như vậy, không sao. Thành ra rất mong quý vị gọi vào để cho cái vấn đề mà quý vị đang ưu tư quan, có thể nói là thắc mắc hay là hoang mang đó, thì cứ gọi vào để cho cái vấn đề đó nó có cái cơ hội được nhiều chia sẻ, nhiều tiếng nói. Thành ra đừng ngại gọi vào. Vâng, số điện thoại của đài một lần nữa, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì quý vị cũng biết đấy là truyền thông của ngày nay đó là cũng đủ hình dạng lắm quý vị. Thành ra chúng ta theo dõi cũng phải đừng có nghe truyền thông nói là nó phải đúng, chưa chắc thưa quý vị. Thành ra truyền thông nó cũng có thể là nó có cái nhu cầu riêng của họ, họ nói. Thành ra mình phải xét thưa quý vị, tức là mình phải nghe nhiều cái khía cạnh, nhiều cái chiều, tức là nghe để mình đi tìm cái sự thật thưa quý vị. Thành ra nhiều khi mà mình chỉ nghe có một cái chương trình, cái đài nào đó đó, và rồi từ đó đó là quý vị nghĩ rằng là cái điều đó nó đúng. Thành ra có nhiều khi nó không phải là sự thật, nhiều khi nửa câu chuyện đó nó không phải là sự thật được quý vị. Họ chỉ nói có một nửa thôi, nửa kia họ không nói tới, thì nó cũng làm cho chúng ta khi nghe được, chính chúng ta cũng trở thành nạn nhân. Và nhiều khi rồi chúng ta không hiểu, chúng ta tưởng đó là sự thật. Thành ra nó cũng tạo cho cái quan tình cho nhiều người khác nữa, cho cái người mà được nhắc tới chẳng hạn. Thành ra mong là quý khán giả chúng ta, mình theo dõi tin tức, nhất là ngày nay đó quý vị, tin giả nó cũng có nhiều. Chứ không phải là tin gì nó lên trên truyền thông là phải đúng, hay là lên YouTube là phải đúng, chưa chắc thưa quý vị. Thành ra mong là quý khán giả chúng ta nếu có những cái chia sẻ đó cứ nói ra, tại vì nếu không nói thì mình sẽ không biết được sự thật. Mình nói ra rồi đó thì sẽ có người chia sẻ, có thể chia sẻ cái nhìn khác mà mình cũng nhìn ra được, hoặc giả là họ sẽ chia sẻ cho quý vị 50% kia còn lại, thì từ đó mình thấy được cả toàn cảnh 100%. Lúc đó mình sẽ có cái quyết định sau cùng, cái suy nghĩ của mình nó chín chắn hơn được quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Lô, chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, rồi, ơi, chào Phong, khỏe
1: chào
0: Phong.
1: Chào quý vị khán giả trên đài tiếng nói nước tôi tới thứ ba, hôm nay thứ ba phải không?
0: Đúng rồi.
1: Dạ, Phong chưa có gì nhà nữa, nhưng mà bây giờ xài phone trên đường cũng nói chuyện.
0: Được,
1: nãy
0: được.
1: Giờ cũng đang chạy xe, nhưng mà mình để một bên, mình có quyền nói chuyện thôi, đâu
0: đúng.
1: Sửa...
0: Đúng rồi.
1: Cũng không sửa cảnh sát lắm. Thì nãy mình nghe hình như là anh mà Mậu Hiệp bữa nay lên đài sớm đó hả?
0: Đúng rồi, đúng
1: rồi. Tới chị Kim Hồng hả? Nghe chị Kim Hồng nói về cái chuyện mà vấn đề mà hiện nay truyền thông nó rất là đa dạng, có nhiều khi nó viết cái tựa đề một nơi nhưng mà họ nói chuyện một ngã, nhưng mà chúng ta có quyền tham khảo. Chúng ta tham khảo rồi, mình phải phán đoán cho nó chính xác. Mình phải có

0: một cái tiềm năng mà phán đoán mình đi cái chuyện đó là nó giết là như là thiệt cái như chuyện là thiệt cái nhưng mà mình phải phán đoán cái đó nó có sự thật hay không chứ còn có nhiều khi mình vấp phải là mình chia sẻ mình gỡ đi hoặc là mình làm cái gì đó hoặc là mình truyền miệng qua bạn bè mình nó dễ bị trao đảo, mình có thể dùng cái từ trao đảo á, tức là làm tinh thần mình trao đảo. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái thời 2.0 của Tổng thống Trump này là mình biết chắc rồi. Từ xưa tới nay mình nắm vững vì cái tình hình đường lối dù sao nữa mình không có đoán chính xác của đường lối của ông ta, nhưng mà chắc nó cũng đi được một phần nào. Trong cái vấn đề này thì bây giờ mình thấy tình hình này, mình thấy mấy ngày nay trên đài truyền thông, các đài truyền thông lớn cũng như những đài truyền thông nhỏ hay là YouTube, người ta rất đang là phân vân về vấn đề mà họ cảm thấy như đây là một sự nó hơi kéo dài về vấn đề mà ở Iran là nó có sự nó kéo dài, cho nên có nhiều người rất là lo lắng về vấn đề này. Nhưng mà ông Tổng thống Trump nó thì ông có một cái đường lối của ông, quý vị hãy chín chắn mà chờ đợi, không cần mình phải hối thúc là cái gì, bởi vì mình biết rằng Bộ trưởng Chiến tranh ông ta đã từng nói chúng ta có rất là nhiều thời gian, bởi vì còn nếu mà nói về bầu cử thì còn tới 3 tháng nữa, cho nên mà cũng không có cần thiết bây giờ Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ ông ta nắm, ông ta bây giờ là ông ta điều tra và nắm được rất rõ về tài chính của Iran, và sắp đến thì Iran nó sẽ trở thành nó giống như là Venezuela thôi. Chứ không có cần phải là bây giờ mình phải đủ bộ là mình đánh cho họ gục hay là cái chuyện đó, mình cũng nên bình tĩnh, mình đi theo dõi để mình biết cái vấn đề, tức là không cần thiết phải là dọn cái sạch nói chứ một quốc gia mà mình làm sao từ từ đó họ chứ. Nhưng mà nói về Tổng thống Trump thì chúng ta cũng biết là ông ta không có muốn mà giết người đâu, cho nên ông hay nói về cái chuyện chiến tranh của Ukraine nữa không? Nga và Ukraine nữa không? Cho nên ông không muốn dùng chiến tranh mạnh để mà giết người, làm sao mà từ từ để cho họ đầu hàng hay là có một cái phương cách gì đó mà họ có thể cứu được những người dân, tuy là người dân ở trong Iran. Vậy mình cũng đang chạy xe cho nên từng nhiều khi mình quẹo mình cũng phải hơi chậm lại một xíu. Và cái thứ hai á là người ta nói rằng chúng ta cũng biết là bây giờ người ta bây giờ ở bên kia hiện nay là Iran họ đang đòi hỏi là Mỹ phải bồi thường, rồi họ đưa ra những điểm mà họ muốn Mỹ phải làm thế này thế nọ. Họ đang cũng đang cương thì họ làm cho bề mặt thế giới, nhưng mà thực ra thì quốc gia họ đang cũng được cho nên quốc gia của họ cũng chẳng còn gì nữa đâu, tức là cũng nó mất rất là nhiều rồi. Và tình hình kinh tế thì tiền bạc của họ sắp đến chắc nó cũng giống như Venezuela, chúng ta biết rồi, đồng tiền của họ đang tụt giá khủng khiếp. Nhưng mà ở đây chúng ta nhìn và chúng ta suy nghĩ rằng Mỹ đã thắng ở chỗ nào? Bởi vì trước đây thằng Iran nó bán dầu á, nó bán cho Trung Quốc 90% lượng dầu của Iran đưa cho Trung Quốc. Nhưng mà thực ra bây giờ có xài tiền Trung Quốc được không? Không được. Bây giờ cũng phải chuyển qua tiền Mỹ, cho nên bây giờ họ toàn bộ đều trị giá bằng tiền Mỹ. Cho nên tiền Trung Quốc là bây giờ không làm gì được. Trước đây cái tiền đồng tiền cái nhóm người BRICS đó họ muốn là dùng cái tiền BRICS và dùng cái tiền của Trung Quốc, nhưng mà rốt cuộc cũng không được, bây giờ cũng phải dùng qua tiền Mỹ. Và chính cái việc đó mà mình thấy là Hoa Kỳ đã thắng. Và bây giờ ở cái vịnh đó cũng vậy, cái vịnh 34 đó bây giờ, hồi xưa thì họ làm tờ làm đất, bây giờ họ long lao họ cũng làm một vài trái cái dặn du kích thôi. Chứ cũng chẳng có, tức là nó bây giờ Iran nó trở thành một quốc gia, tức là không vô chính phủ đó. Một quốc gia vô chính phủ á. Cho nên rồi họ làm họ quậy vậy thôi, chứ thực ra họ cũng chẳng còn cái gì cả nữa đâu. Và cho nên ông Trump cũng còn cái thời gian mà để mà quên đảo. Ok, vậy đã nghe mình nói sơ về vấn đề vậy. Bây giờ mình có công chuyện cái đó, lát nữa có gì gọi lại thêm nghe ông anh.
1: Rồi.
0: Xin chào quý vị khán giả nha. Bây rồi. Giờ mình có công chuyện này xíu.
1: Rồi, cảm ơn Phong rất nhiều. Rồi, xin chào. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh nhìn đồng hồ thì vẫn còn dơ, 45 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do của chúng ta ngày hôm nay. Thế là quý khán giả đang theo dõi chương trình, quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào để chia sẻ, để mà gửi những cái tin tức mà quý vị có được cho diễn đàn, luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có của quý vị. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, trong lúc mà, vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, chào chị Mai Lan.
2: Chào chị Thu Phương, Mai Lan cũng mới vào, thành ra cũng không có biết chị Thu Phương có đó hay không. Cũng không quên chào tất cả quý vị thân thương của đài tiếng nước tôi. Hôm nay chị Mai Lan cũng có một ít tin tức để chia sẻ với quý vị. Đó thì bây giờ thì ông Trump cũng vừa nói rằng là ông cũng vừa tung ra một cái phát ngôn rất là mạnh mẽ. Ông nói hiện tại cái giá dầu nó thấp hơn so với cái thời kỳ của chính quyền Biden đó. Thì và ông cũng nói rằng là ông đã ngăn chặn được nước Ba Tư đó sở hữu cái vũ khí hạt nhân đó. Thì ông nói rằng ông đã làm những gì mà ông có thể làm được để cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, và cũng muốn cứu cho thế giới khỏi có phải bị bọn khủng bố nước Ba Tư, nó nhất là vùng vịnh đó, nó sẽ là một cái kẻ khủng bố, nó cũng có nhiều cái vệ binh của nó đó, là cùng nó để mà khủng bố thế giới. Thành ra rằng là ông thấy rằng ông phải làm đó. Thì ông nói hiện tại đó thì giá của năng lượng nó thấp hơn và ngăn chặn được cái cơn ác mộng hạt nhân này đó là từ khi mà họ cầm quyền, vệ binh của họ cầm quyền đó là quậy phá và đã giết rất nhiều người Mỹ đó. Thành ra rằng là ông nói rằng là ông phải làm những cái chuyện mà ông thấy rằng cần phải làm cho một nước Mỹ hùng cường trở lại đó. Thì ông cũng tâm sự là như vậy. Còn hiện tại đó thì tin nóng của Hoa Kỳ đó đang đối mặt với một cái trục chiến lược mới. Tàu Cộng nè, Nga, Ba Tư và Bắc Triều Tiên, Bắc Hàn, họ tăng cường cái hợp tác. Các chuyên gia của các chuyên gia an ninh mà cũng cảnh báo Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ đó có thể phải đánh giá lại rằng là phải xích lại gần nhau về mặt chiến lược để đối đầu với Tàu Cộng Nga, Iran và Triều Tiên, cái trục ma quỷ này. Thành ra rằng là họ cũng cảnh báo, thì cái sự cảnh báo này cũng là rất cần thiết, vì bốn cái tóm này nó liên kết lại thì cũng làm cho thế giới cũng điên đảo, chứ không phải là dễ dàng gì đâu. Thành ra rằng là họ cũng cảnh báo là như vậy đó. Thì cũng có một cái tin vui, thì Tổng thống Trump cũng vừa được thắng trận tại tòa, cái tòa phúc thẩm DC đó. Thì họ vừa lật ngược lại một vụ kiện vô căn cứ của nhóm cánh tả ủng hộ cái quyền để mà họ ủng hộ cái quyền hành của pháp lý của Tổng thống Trump 47 và Bộ An ninh Nội địa trong cái việc mà đẩy nhanh cái việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp đã được nhóm đảng Dân Chủ con lừa họ đã ân xá, thì bây giờ họ lật ngược lại. Đó là nhờ những cái người họ ân xá không có đúng tiêu chuẩn. Thành ra rằng là tòa phúc thẩm họ chống lại, họ không có đồng ý rằng là những người mà nhập cư qua đây bất hợp pháp thì sao không có được cái quyền ở lại đây đến hết thời hạn, dù ân xá, dù họ được ân xá, chính quyền của dân chủ con lừa nó ân xá cũng không có được ở lại. Thành ra rằng là ông Trump vừa mới thắng cái vụ kiện này thì cũng là một cái tin vui cho Hoa Kỳ, tại vì cái phần đông mà nhập cư bất hợp pháp đó họ cũng có nhiều cái thành phần cũng không có tốt, ở lại đây thì ăn bám vào vào xã hội thì là người Mỹ phải trả thuế nhiều thôi. Thành ra rằng là và họ cũng đảng con lừa họ cũng muốn nhập ân xá để mà lấy cái số phiếu của những người nhập cư bất hợp pháp này. Thành ra rằng là bây giờ thì họ có thể tiến nhanh để mà trục xuất khỏi cái phải mà liên hệ về vấn đề tòa án nữa trong cái vụ kiện này đó. Thành ra rằng là ông Trump thì cũng đánh một cái đòn rất mạnh đối với Ba Tư đó, thì ông cũng đáp trả lại, thì cũng như là phần đông cũng đã biết rằng là Ba Tư họ cứ gian dối, họ lừa đảo. Bây giờ đó là họ đưa ra những cái điều kiện để mà Mỹ phải bồi thường vân vân và vân vân, thì họ đang chơi cái màn gọi là dây dưa, mà họ cũng đã tuyên bố luôn, họ nói bây giờ là họ sẽ không có đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ, mà họ cứ dây dưa, họ đi vòng vòng những cái vùng vịnh rồi họ nói qua thông tấn xã nước này nước nọ, chứ không có muốn đi trực tiếp qua bên đàm phán với người Mỹ. Thì họ nói rằng họ sẽ dây dưa cho đến khi ông Trump hết nhiệm kỳ đó. Thành ra rằng là ông Trump thì ông nói đòi bồi thường, thì ông nói ông cũng đánh lại cái bồi thường lại đó, rằng là ông muốn rằng là trong cái cuộc mà leo thang như thế này thì cũng đã làm cho nước Ba Tư họ cũng chao đảo rồi. Ông đánh lời, ông nói ông cũng nói với đội ngũ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ rằng là ông yêu cầu cái đem ra tất cả những cái lịch sử mà người chính quyền của Ba Tư đã giết người Mỹ là bao nhiêu người, sẽ tổng quát lại hết cộng với 150 năm qua đó là họ đã giết biết bao nhiêu người ở trên thế giới này, cộng chung luôn cả những người dân của họ đã chết mà bị giết một cách oan uổng hoặc là bị áp đảo vì họ có tiếng nói tiếng nói dân chủ của họ. Thành ra rằng là nói rằng là 50 năm qua họ giết bao nhiêu người cũng cộng hết lại, và chỉ trong 5 tháng gần đây thôi mà ông nói rằng là họ đã giết 52.000 người. Thành ra rằng là tổng cộng là hết đền bù tất cả những thiệt hại nhân sự hoặc rằng là vật liệu mà họ đã gây ra cho nạn nhân, thì sẽ tổng quát là ông nói trong tất cả những cuộc đàm phán mới, vì họ muốn mình bồi thường thì mình cũng có những cái cơ sở để đòi họ bồi thường đổi lại, thì cũng làm cho họ chao đảo. Đó là lời nói của phía bên Hoa Kỳ. Còn vấn đề này thì cũng có liên can với số người Việt Nam của mình đó. Thì ngày hôm qua ông Bộ trưởng Ngoại giao dưới sự lãnh đạo của Ngoại trưởng Marco Rubio, ông cũng đã nói rằng là ông vừa mới thu hồi 175.000 thị thực của công dân nước ngoài kể từ khi mà ông Trump trở lại nắm quyền. Tổng cộng từ cái ngày mà ông nắm ông lên tới bây giờ là 175.000 người bị thu hồi trở lại hết. Thì ông nói rằng là bộ đã công bố cái số liệu này ngày hôm qua, tức là ngày 10 Tây này đó, thì cho biết rằng cái việc thu hồi nhằm vào những cá nhân vi phạm các điều kiện thị thực, phạm tội kêu gọi bạo lực chống lại người Mỹ lừa đảo công dân, lạm dụng hệ thống nhập cư hoặc gây nguy cơ cho an ninh quốc gia. Thành ra rằng là những người mà sống tạm trú ở đây đó thì phải nên cẩn thận, tại vì gì là cái luật mà gọi là thị thực mà mình là cái người tạm trú ở đây đó mà vi phạm, tránh vi phạm những cái luật lệ. Còn nếu mà mình vi phạm đó thì mình sẽ tự đầu thú để mà tự trục xuất, thì nó vẫn lợi hơn cho mình, vì mình có cơ hội khi mà mình tự trục xuất rồi trở về một cái cơ sở, một cái nước cơ sở original đó, tức là cái cơ sở mình đã ra đi, không phải nói chỉ riêng Việt Nam không, mà những người nhập cư bất hợp pháp đó họ tự trục xuất thì họ về cái cơ sở của họ, rồi họ sẽ nạp đơn xin trở lại nước Mỹ, thì họ có cơ hội cũng phải thấp hàng như bao nhiêu người khác. Vì những người người ta đi theo luật lệ thì người ta cũng phải sắp hàng, trong khi mình chỉ vượt biên vượt biển để mà mình bước vào bất hợp pháp đó thì là không có đủ tiêu chuẩn, thì phải trở lại cái nước cũ của mình rồi xin nhập lại, mà mình đó là cái người tự trục xuất sẽ được hỗ trợ của chính phủ Mỹ. Còn những người mà để bị bắt đó thì sẽ bị hoàn toàn sẽ bị trục xuất ngay lập tức và không có cơ hội để trở lại nước Mỹ vĩnh viễn. Đó là còn những người mà thí dụ như mình biết mình mướn những người đi làm mà họ mình biết họ là những người nhập cư bất hợp pháp, hoặc là họ ở lại dư trú ở đây họ quá hạn, mà mình vẫn mướn để họ làm việc dưới cơ sở của mình cũng bị trừng phạt luôn, bị phạt hoặc là ở tù. Đó là thông báo mà vừa mới ra của Bộ Ngoại giao ngày hôm qua. Còn thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas đó cũng vừa nói chuyện với, cũng vừa kêu gọi ông Trump đó là Mỹ phải làm cho chế độ của Ba Tư sụp đổ. Ông là cái người cũng đã hỗ trợ cho ông Tổng thống Trump nhiều năm qua. Ông cũng đang kêu gọi Tổng thống Trump rằng đó là từ bỏ những cái nhượng bộ mà tiếp tục đối với Ba Tư, vì cái Hồi giáo của nước Ba Tư này đó cần phải sụp đổ thành một cái mục tiêu chiến lược của người Mỹ, của nước Mỹ, không phải là hòa quản, và cũng không có nên kỳ vọng xây dựng bang giao với một cái đồng bọn khủng bố Ba Tư. Tức là ông không phải nói là cái người Ba Tư, mà ông nói rằng là cái bộ, cái đồng bọn mà họ đang kiểm soát nước Ba Tư bây giờ, chứ không phải là ông nói là người dân của Ba Tư. Thành ra rằng là họ nói rằng là không thể nào mà đàm phán với cái bọn khủng bố đã nhiều năm rồi, đã xảy ra rồi. Thành ra rằng ông cũng mất kiên nhẫn, thành ra ông cũng kêu gọi Tổng thống Trump là đi hòa hoãn với họ. Còn trở lại thì dân biểu Michael Guest của đảng Cộng Hòa nó tuyên bố lời cảm ơn đối với Tổng thống Trump, cũng là một cái tin vui, vì ông đã nói rằng Tổng thống Trump đã tiếp tục đầu tư vào cái nền kinh tế của chúng ta. Hoa Kỳ thì vẫn đang tạo ra được thêm nhiều việc làm mới, và tất cả người dân Mỹ hẳn sẽ rất vui mừng khi thấy số lượng nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp dần lần đầu tiên đã giảm xuống cái mức thấp nhất kể từ năm 1969. Thành ra ông cũng báo cáo một cái tin vui để cho người dân Mỹ, những người mà bầu trọng là nói rằng là bầu đúng người, thì đó cũng là một cái tin vui cho Tổng thống Trump hay là nước Hoa Kỳ nói chung. Cũng có một cái tin vui khác nữa là có một chủ xe Tesla, ông này tên là David Moss, ông đã trở thành cái người đầu tiên vượt cái mốc là 25.000 dặm, tức là 40.234 km đó, trên cái bộ đếm chuỗi của của cái cách mà mình lái xe tự động nó không lái xe tự động là mình là người chủ nhưng mà mình nó lái tự động, mình không có người lái, nó tự động nó lái đó. Thì ông đã đi đến một cái mắt đó, đó là ngày xưa cái người mà đứng trước ông là cũng đã được cũng đi theo cái cách đó, rằng là lên xe rồi là cho biết là mình đi đâu, đó là nó sẽ tự động nó lái, mình không có cần phải đụng cái tay lái, không có cần phải đạp gas hay là đạp thắng gì hết, nó tự động nó giám sát hết rồi nó tự động làm. Thì cái người trước ông là họ đã thành công vào khoảng 13.000 dặm mà ông này tới 25.000 dặm, thành ra rằng là đã để lại một cái dữ liệu trong hệ thống của Tesla lái xe không người lái an toàn trong một cái cuộc đi xa như vậy, thành ra cũng là một cái tin vui. Nhưng mà cái đó mẹ Lan thấy sợ lắm, thành ra rằng là thằng con nó cũng có cái xe như vậy đó, nó lái nó để như vậy đó, là vào khoảng nó nói là cái thành công của nó vào khoảng là 95, nhưng mà có những cái chỗ mà nó thấy sợ trời mưa cái gì đó thì nó cũng can thiệp, thành ra nó nói rằng là nó có thể xài là được 95% là tự động nó lái tự động hết á, chứ không có, nó không có rờ, nó chỉ ngồi đó, có nhiều khi nó ngủ gật cũng không sao nữa, miễn là cái kèm mà nó cho biết rằng nó là tới nơi rồi là nó cho mình hay vậy thôi.
1: Thành
2: ra rằng là nó thấy, nó nói chứ an toàn lắm á, má thử đi. Nó má sợ lắm, má không có cái gan dạ như vậy.
1: Rồi cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
2: Lan cũng sợ quá trời. Rồi Mai Lan xin tạm dừng ở đây, hết giờ rồi, để cho quý vị khác lên đài.
1: Mai
2: Lan xin tạm biệt và kính chúc tất cả quý vị an lành, hạnh phúc, khỏe mạnh với những người thân thương của quý vị. Xin tạm biệt, hẹn lại lần sau.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, kính chào chị. Hùng Anh xin chào chị Thu Phương.
3: Dạ vâng, Phương xin kính chào quý vị khán giả của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi tại Atlanta. Dạ, Thu Phương xin chào Hùng Anh.
1: Dạ vâng, chào chị Thu Phương. Và thưa quý vị, chúng ta còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa, thành ra rất mong quý khán giả còn có chia sẻ, có những tin tức hay là có bất kỳ câu hỏi nào. Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào trong nửa tiếng còn lại của chương trình hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong nửa tiếng còn lại của chương trình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả, chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình hôm nay. Thì hôm nay cũng xin được gửi đến quý thính giả chúng ta một cái tin tức liên quan về một người có tên là Darlene Graham. Rất là Darlene Graham, tức là người em gái của thượng nghị sĩ mới vừa qua đời đó, quý vị, Lindsey Graham ở South Carolina đó. Thì ông qua đời, nhưng mà cô em đó, sau khi mà được thống đốc của tiểu bang ở đây cũng bổ nhiệm để mà cô thay thế cái vị trí của người anh của mình, đó là ông Lindsey Graham. Và cái sự thay này đó thì chỉ có cho tới khi mãn nhiệm kỳ của ông Lindsey Graham, tức là cuối năm nay thưa quý vị, tức là bà sẽ là thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang South Carolina cho tới tháng 11. Nhưng mà bà cũng đã tuyên bố là bà sẽ ứng cử tiếp tục thay thế cái vị trí của người anh trai mình luôn. Tức là bà bước vào cái vấn đề đã tranh cử ở cái vị trí mà ông Lindsey Graham đã gian dở, thưa quý vị. Thật ra bây giờ qua cuộc bỏ phiếu vừa qua mới đây thì cho thấy rằng là bà sẽ được vào chung kết, thưa quý vị. Ba người vào lúc 8 giờ tối hôm qua, mới 8 giờ 10 phút đấy, thì mới có cái tin là liên quan về bầu cử sơ bộ. Thì có 3 người trong đó. Người đầu tiên đấy là 32.8%, người thứ nhì là 23.3, và người thứ ba là 22.2.3, thưa quý vị. Cái người đầu tiên đấy là bà Darlene Graham, bà đứng đầu trong ba người này, nhưng mà cũng không có thể đại diện cho đảng Cộng Hòa để mà chạy đua với một người đại diện cho bên đảng Dân Chủ trong cái tháng 11 được. Thành ra bà sẽ đi vào một cái chung kết ngày 25 tây tháng 8 tới đây. Thì bà 32.8% cộng với một người nữa 23.3% là người thứ nhì đó quý vị. Hai người này sẽ đi vào chung kết. Và nếu mà ngày 25 tây tháng 8 tới đây mà bà được phiếu cao hơn thì bà sẽ trở thành người đại diện cho đảng Cộng Hòa để đấu với một người bên đảng Dân Chủ, đó là một người có tên là Annie Andrew, một vị bác sĩ. Thành ra vâng, thì và bà cũng cho biết là bà sẽ quyết theo đuổi những gì mà người anh trai của mình dang dở chưa có làm xong, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tin mà Hùng Anh cũng muốn gửi đến cho quý vị liên quan về cái ghế thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ mà thay thế cho ông Lindsey Graham, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì không biết là quý thính giả của chúng ta, quý vị nào còn có thêm tin tức gì nữa thì quý vị cứ gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau. Và trong lúc mà chờ đợi đó thì bất cứ lúc nào Hùng Anh chia sẻ đó, quý vị cứ gọi vào nếu có quý vị Hùng Anh thấy đèn xanh của quý vị, tại vì vừa nói chuyện nhưng mà sẽ nhìn cái điện thoại thành ra sẽ thấy đèn xanh của quý vị, thành ra quý vị cứ gọi vào, không cần phải đợi cho Hùng Anh nói xong nha. Vâng, có quý thính giả của mình liên muốn biết được cái tình hình của Iran, tức là Iran đó quý vị, cái cuộc chiến mà có cái sự thay đổi của Tổng thống Trump trong cái vấn đề là không có dùng quân sự trong lúc này. Tức là trước đây đó, từ vừa quân sự rồi lúc ngừng lại để nói chuyện rồi quay trở lại rồi tiếp tục. Nhưng mà bây giờ đó thì Tổng thống Trump tiếp tục cái vấn đề mà blockade, có nghĩa là phong tỏa Iran. Tức là Iran không có ra vào được, thưa quý vị, vào cũng không được mà ra không được, ngay cái eo biển Hamu đó, không được. Thành ra không có bán dầu gì được cả, thưa quý vị, thành ra không có ra vào được, để mà coi như phong tỏa đó quý vị. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà ở ngoài khơi đó, tức là vùng biển mà gọi là quốc tế đó, thì các tàu thuyền qua lại đó, ở các nước khác, vẫn được qua lại bình thường, ở trong cái vùng biển quốc tế mà được Hoa Kỳ hộ tống, thành ra không có trở ngại gì với các nước đi qua. Chỉ có riêng một cái việc là phong tỏa Iran mà thôi. Thành ra cái vấn đề này, nó cũng đủ để làm cho Iran phải suy nghĩ lại cái vấn đề của mình, để mà sớm thỏa hiệp với Hoa Kỳ, để mà có cái ngừng cái cuộc chiến này. Có nghĩa là phải đưa tới cái vấn đề mà Hoa Kỳ mong muốn, là chấm dứt được cái vấn đề mà hạt nhân tại cái đất nước này, tức là bom nguyên tử đó quý vị. Và thứ hai là cái eo biển Hamu phải được thông thương cái vùng biển quốc tế qua lại, mà không bị gọi là bắt chẹt để mà tống tiền đó quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump bây giờ không cần phải dùng quân sự bây giờ. Nghĩ rằng cái vấn đề kinh tế cũng sẽ làm cho Iran phải đầu hàng, thưa quý vị. Thật ra cái vấn đề mà nếu mà tiếp tục như vậy thì Iran sẽ không có đủ tài chánh để mà có thể điều hành cái quốc gia được. Tức là người lính thì cần ăn uống và còn có lương thì họ sẽ không đủ cái khả năng đó. Còn cái viện trợ từ bên ngoài Nga hay Tàu trong lúc này thì cũng đã bị Do Thái cũng như Ukraine chặn đứng từ bên ngoài, tức là họ không có thể tới được, thưa quý vị. Thành ra hoàn toàn Iran đang bị cô lập, và chính sự cô lập này của Hoa Kỳ nó sẽ giúp cho cái vấn đề giải quyết Iran một cách yên bình, tức là không cần tấn công quân sự bây giờ, nhưng mà sẽ đưa tới cái vấn đề Iran sẽ không có chống đỡ được nổi nữa, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề tạo cho cái những người lính của Iran phải suy nghĩ trở lại, và người dân thì họ bắt đầu đứng dậy để mà đòi hỏi thay đổi cái chế độ. Thành ra tất cả những cái đó sẽ nó diễn biến trong lúc này, Và đó là cái cách mà Tổng thống Trump làm để mà giúp cho có sự thay đổi tích cực tại cái đất nước Iran này, thưa quý vị. Và tránh được cái vấn đề mà Tổng thống Trump nói, cặc cùng chẳng đã lắm mới dùng quân sự để tấn công. Tổng thống Trump không muốn có một cái vấn đề mà giết người trong lúc này. Tức là nếu mà có cái giải pháp nào khác hơn mà nó vẫn đạt được cái kết quả mà Hoa Kỳ mong đợi đó, thì Tổng thống Trump sẵn sàng chờ đợi cái vấn đề đó. Và Tổng thống Trump cho rằng đủ thời gian để làm cái việc này, tại vì Iran sẽ không chịu đựng nổi với cái vấn đề phong tỏa của Hoa Kỳ hiện nay, thưa quý vị. Và cái vấn đề giá dầu đó thì quý vị cũng biết là nó không ảnh hưởng tại đất nước Hoa Kỳ. Quý vị thấy cái xăng dầu đó nó lên tuột xuống thì nó cũng khoảng có lúc thì 3.40 rồi lúc lên tới 3.08 rồi nó cũng tuột xuống lại 3.50, tức là nó không lên được giống như người ta sợ là lên 5 đồng hay 7-8 đồng. Cái điều đó không xảy ra là tại vì Hoa Kỳ vẫn là nước hiện nay là đứng đầu trong cái vấn đề mà sản xuất năng lượng dầu hỏa của thế giới, đứng đầu luôn cả cái vấn đề mỏ dầu của Venezuela bây giờ cũng đang được cái sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Thành ra Hoa Kỳ không có bị ảnh hưởng nhiều trong cái vấn đề này. Thành ra bao nhiêu cái vấn đề mà nếu nó ảnh hưởng tới Trung Cộng mà thôi, chứ không phải là ảnh hưởng gì với Hoa Kỳ cả, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tin mà Hùng Anh nghĩ rằng quý vị cũng thấy được hàng ngày giá xăng dầu nó không giống như chúng ta tưởng. Mà khi mà cái vấn đề ở Iran nó sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa trong những ngày tới, chúng ta nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ có cái cách của ông để mà đem lại cái chiến thắng cho nước Mỹ này, thưa quý vị. Và không phải Hoa Kỳ không, mà cho cả thế giới. Thành ra hy vọng là cái vấn đề mà quý vị đang lo ngại thì nó sẽ có cái cơ hội tốt đẹp. Và luôn cả cái việc mà của Ukraine và Nga đó, nó cũng tiến triển rất là tốt, thưa quý vị. Bây giờ thì Ukraine được cái sự giúp đỡ rất là mạnh mẽ từ Hoa Kỳ, nhưng mà không có giống như trước đây, có nghĩa là giúp cái gì thì nói lên cho cả thế giới biết. Nhưng mà thật sự những cái vũ khí của Ukraine đang có hiện nay là Hoa Kỳ đã âm thầm đưa cho Ukraine để mà mở những cái cuộc tấn công cần thiết để cho thấy rằng Nga không có thể chiến thắng cái cuộc chiến này. Thành ra hy vọng là Putin sẽ thấy khó mà lùi để mà đem lại cái sự hòa bình thật sự cho đất nước Ukraine trong thời gian tới đây, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang nhìn đồng hồ vẫn còn 20 phút, không biết là quý thính giả của mình còn có thêm tin tức hay chia sẻ nào nữa. Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, Thu Phương kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 20 phút còn lại của chương trình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi không biết là 20 phút còn lại này quý khán giả chúng ta, quý vị còn có thêm tin tức gì nữa hay là có câu hỏi, quý vị nếu có quý vị cứ gọi vào để chia sẻ. Và nhất là những quý vị mà có những cái điều trăn trở thắc mắc hay là có những câu hỏi đó, rất mong quý vị gọi vào nha, để có nhiều khi tín giả của chúng ta gọi trong ngày đó thì Hùng Anh có chia sẻ cho quý vị đó thì chỉ có một mình quý vị biết. Thành ra nếu được đó, quý vị cứ gọi vào làn sóng những cái điều ưu tư thắc mắc của mình để giúp cho Hùng Anh có thể một lúc mà chia sẻ đến với nhiều người để mà những vấn đề quý vị quan tâm có cái cơ hội được đóng góp vào. Thính giả chúng ta khắp nơi cùng nghe cũng có thể chia sẻ cái nhìn của thính giả của mình. Thành ra quý vị hãy gọi vào những vấn đề mà quý vị ưu tư quan tâm tới. Tại vì có những khi mà quý vị theo dõi trên các phương tiện truyền thông, thành ra có nhiều khi nó không có chính xác. Nên nếu mà quý vị không có tìm tới một cái chia sẻ khác, cái nhìn khác đó, thì biết đâu cái nhìn của quý vị đang có nó thiếu và cái sự thật. Có nghĩa là có nhiều khi họ chỉ chia sẻ có một phần của câu chuyện thôi. À, có nhiều khi cái sự thật đó nó chỉ vắng đi vài chữ trong đó thôi, chứ đừng có nói là nửa sự thật thôi quý vị. Nó cũng đã thay đổi tất cả. Thật ra để cho có cái sự thật đó, hãy hãy đi tìm một cái chia sẻ khác, thì chúng ta sẽ có sự so sánh. Sau đó đó thì quý vị mới quyết định là cái gì nó đúng hay sai, thì nó an toàn cho mình hơn. Nếu không đó, coi chừng là mình vô tình, mình tưởng cái đó là đúng rồi mình chia sẻ với người khác nữa đó, thì cuối cùng mình lại đi gieo rắc những cái tin mà nó không có đúng sự thật, thưa quý vị. Huống hồ gì ngày nay, fake news, tức là cái tin giả nó cũng khá nhiều, và họ cố tình để làm cái điều đó, thưa quý vị. Họ cố tình để gây hoang mang, để giảm cái uy tín của người khác, thưa quý vị. Vâng, trong thời gian gần đây đó thì cũng quý vị biết là Tổng thống Trump luôn luôn trong trong sự nguy hiểm. Lúc nào cũng có sự nguy hiểm cả, thưa quý vị. Và cái nguy hiểm nó đến từ nước Iran. Iran họ tìm cách để mà tiêu diệt Tổng thống Trump, để mà chặn đứng những gì đang xảy ra. Thành ra, vâng, trước khi chia sẻ về cái vấn đề này, xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Hello ông anh Phong, xin trở lại.
1: Rồi,
4: có xin... chuyện hồi nãy quên nói chào chị Thu Phương hả?
1: Chào chị Thu Phương.
4: Bây giờ Phong nói thêm khoảng cỡ 5 phút, cỡ vòng 5 phút đi.
1: Rồi, xin mời Phong.
4: Hồi nãy mình nói cái chuyện mà Iran với lại Hoa Kỳ. Tình hình người ta bây giờ nói chung anh em mình ai cũng nói sâu. Venezuela, ông làm nhanh quá, bây giờ thằng Iran tới mấy tháng rồi mình chưa thấy gì, nhưng mà Phong rất là... Ông kiên trì về vấn đề này, mà nói một cuộc chiến tranh do một cái quốc gia thằng quyền thì nó hơi khó lắm. Cho nên mình không có đòi hỏi phải nhanh, nhưng mà bởi vì trong chiếm không, mình lội thằng Maduro của tổng thống của Venezuela, và bây giờ tiến đến thằng Iran, không phải là cũng hai quốc gia nói chung là Mỹ cũng muốn vào đó để giữ cái nguồn dầu. Và cái điểm chính là ông ta dùng hai cái điểm dầu đó để mà cắt cái nguồn năng lượng của Trung Quốc, để điều khiển Trung Quốc không có còn lắng nước hoặc là đi xâm lược các nước ở Đông Nam Á nữa. Cho nên dù sao đi nữa, nhưng mà Trung Quốc họ cũng không phải là vừa. Chúng ta cũng biết rồi, quốc gia nào, một quốc gia lớn như Trung Quốc thì họ đã có một lượng năng lượng dự trữ về dầu khí nó rất là nhiều rồi. Cho nên cái... tuy là họ có sự nó cả hơi cận một chiếc thôi, nhưng mà nó chưa đến nỗi mà nó phải sụp đổ về năng lượng, về dầu khí. Cho nên dầu khí có nhiều khi họ dự trữ đến cả năm. Cho nên tình hình của Trung Quốc thì nó cũng chưa đến nỗi mà nó lung lay cái về cái năng lượng. Cho nên mà cái chuyện mà Tổng thống Trump chúng ta đánh là bây giờ chiếm. Bây giờ nói tới Iran, bây giờ trên đường không vận cũng như là đường bộ, bây giờ rồi đường hải, đường biển mới là đường chính vì xuất nhập khẩu lượng dầu. Còn mấy cái đường kia chẳng qua là nó chỉ nhỏ giọt rồi bậy bậy thôi, chứ không có làm gì mà làm lớn để cho đủ dầu. Cho nên bây giờ cái lượng mà nó đi qua đường bộ đó, cái đường mà theo đường tàu lửa đó, thì chẳng qua là nó đi một cái phần nhỏ thôi, chứ không có thể nào mà duy trì được cái đó lâu dài. Mà chúng ta cũng biết là bởi vì Trung Quốc nó sát rất gần Nga, có biên giới với Nga nữa, cho nên trước đây anh cũng mua dầu ở Nga rất là nhiều. Nhưng mà gần đây Nga đã bắt đầu đi mua dầu rồi, Nga đã đi mua bắt đầu cái xăng, đi mua xăng của Morocco rồi. Cho tình hình này mình cũng nghe nói là Liên Xô cũng, Nga cũng đã đi mua dầu của Morocco rồi, mấy nước vòng vòng đó rồi. Cho nên cái lượng dầu mà Nga mà đưa qua Trung Quốc đó bây giờ họ không còn nhiều lắm đâu. Bây giờ mà Iran, Mỹ cũng đã khống chế rồi. Venezuela là 100%, Venezuela thì 100% là khống chế, không có dùng. Bây giờ Trung Quốc mà muốn qua lấy dầu thì cũng phải qua Mỹ lấy dầu thôi, chứ không thể nào đi Venezuela mà lấy là cũng dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ thôi. Cho nên ông Trump ông đã chặn hết rồi, mà tình hình này từ từ cũng còn 3 tháng nữa mới đi vào bầu cử. Nói chung là người ta
5: Iran nó cũng muốn dùng cái này để kéo cưa cho cái chuyện bầu cử của Hoa Kỳ. Nhưng mà chắc một người bình thường của mình như mình cũng đã thấy thì ông Trump ông đã biết hẳn cái chuyện đó rất là rõ ràng rồi. Cho nên ông chưa có cần, ông chờ tới cái ngày gần. Đó thì ông có cái bài của ông để mà áp đảo hoặc là làm cho đối phương sẽ là quỳ gối xuống. Cho nên cái chuyện đó mình nghĩ là quá ông khi mà ông làm cái chuyện này, ông đã tính toán trước việc lần này. Bởi mình ở dưới này mình cũng biết là họ trước đây là dùng bông đá để mà khàn cửa, rồi dùng 250 năm ngày mà Hoa Kỳ khánh thành 250 năm, nhưng mà giờ qua bây giờ chỉ còn cái chỗ bầu cử giữa nhiệm kỳ này thôi, họ khàn cửa được bao lâu, nhưng mà chắc chắn Trump phải thấy được cái chuyện này. Vẫn còn thời gian chưa đến nỗi mà trên đến nỗi sắc sao, để ông từ từ ông lo chuyện trong nước, là chuyện mà bầu cử bây giờ làm sao cố gắng cho cái chuyện mà bầu đi vớt là phải có ID, cái đó là cũng một phần quan trọng. Nhưng mà nếu mà không có ID, nếu mà không thông qua được thì chắc Cộng hòa sẽ bỏ ra một số tiền để mà theo dõi cái cuộc bầu cử này sát sao, rất là sát, không cho cái chuyện mà kiểm vô khi mà kiểm thiếu bầu cử đó. Chắc bộ nếu mà không thông qua được cái chuyện này thì ông phải có cái trường hợp thứ hai để mà chặn đứng cái gian lận bầu đó là gian lận, không có ID đã gian lận một lần, nhưng mà cái gian lận thứ hai là còn nhiều hơn nữa. Họ kéo với những cái thùng thiếu bầu mà không cần người vô bầu nữa, những cái thùng thiếu mà cả mấy chục ngàn nó vô nó còn tính. Cái quan trọng là cũng là tính phiếu cũng là một quan trọng, kiểm duyệt phiếu cũng là một quan trọng lắm. Cho nên nếu mà chặt đường này thì ta làm đường khác cơ. Ông Tâm ông đã có nhiều cái phương án trong một công việc, con có nhiều cái phương án cho phải có một phương án đâu. Mình nghĩ năm nay ông sẽ chặn đứng được cái gian lận bầu cử, mình cũng biết rồi. Không có vài điều như vậy đó, nhưng mà tình hình mình thấy là bây giờ ở Biển Đông của mình đó, bây giờ ông Trump muốn chặn miếng Trung Quốc thì chắc nó cũng bây giờ nó đâu có chịu nổi nữa. Mình cũng lo là nó có thể đủ ra chiến tranh ở Biển Đông, bởi vì mấy ngày nay Trung Quốc cũng lâm le ở đảo Caboruno đó, cái đảo mà tranh chấp với Philippines đó. Bây giờ họ làm những cái chuyện đó bây giờ, cho nên ở đó nó cũng đang nóng lắm, tình hình ở đó nó cũng đang nóng lắm. Mà mình không biết khi mà mình dồn họ vô cái lỗ dầu lâu quá, khó chịu quá thì họ cũng phải bung ra thôi. Thắng hay không, thắng hay bại gì mà khi mà tới cái điểm rồi thì họ cũng cần phải bung. Nhưng mà cái chuyện tình hình mà mình thấy ở đây, Hoa Kỳ mấy cái đài truyền thông CNN hay là cái đài gì mà của cái đài tờ báo nào đó mà nói lộ ra cái chuyện mà Mỹ, kho đạn của Mỹ bị cạn kiệt. Tôi nhớ cái đối với ông Trump cái chuyện đó ông lo trước rồi, cho nên anh em mình cũng không cần thiết phải lo cái chuyện đó đâu. Cái chuyện mà một quốc gia mà lãnh đạo thế giới mà nói chuyện cạn kiệt không đủ vũ khí để đánh đối phương thì đó là một chuyện vô lý. Ông ta đã chuyển cái làn sóng chiến tranh nó đi về tới Trung Đông rồi, nó gần Biển Đông lắm, cho nên ông đã tính trước cái chuyện đó rồi. Đánh là một nhưng mà sản xuất người ta 10, cho nên mình các việc đó người ta nói rồi, người ta truyền thông rồi nó nói, nhưng mà mình không cần thiết, không thấy cái chuyện đó nó không còn quan trọng. Với những cái tin như vậy mình coi xem như những tin tức giống như tin vịt, mình tin lá cải hoặc là tin vịt nữa.
1: Đúng
5: cho rồi. Nên ok, tới nay mình có vài lời đến với đài tiếng nói, mình cũng kêu gọi nhiều. Chị Kim Hồng đó nên mời cái nhóm cà phê truy đi đó nên vào đài để mà cái chương trình tự do này nè, phát biểu tự do này, mình có thể góp ý vài cái công việc, cái tin tức của tình hình.
1: Vậy.
5: Nói chung là năm nay là năm phải nói có nhiều tin tức nhiều, bởi vì đại ca Trump lên là phải có những cái chuyện nó sôi nổi. Ông ta nói với cái ông cũng là một sự quảng cáo. Ông làm chiến, nói mình nói chiến tranh, nhưng mà cái cách làm của Tổng thống Trump là nó làm cho nó dậy sóng lên, để cho sự buôn bán rồi cái này cái nọ nó đi cho nó thông suốt. Mà là riêng đối với ông Trump mình nhận định rằng cái đầu ông không có muốn để bình an đâu nghe.
6: càng cái sóng càng lớn thì cũng như người ta nói sóng càng lớn, cào càng lớn thì sóng càng lớn vậy đó. Ông muốn có những con sóng lớn đập thì ông mới bắt đầu mới vươn ra được. Cái người họ có cái bộ óc, tức là cần phải có, cho nên anh em mình cũng vậy, trên đài mình cũng hết, cần có người tranh luận thì mình mới tranh luận với ai.
1: Vâng.
6: Chứ còn nếu mình nói suông có nhiều, có suông hoài thì nó thực ra nó cũng không được, không được phát triển lắm. Cho nên cái mình nghĩ ông Tâm là một người là không, người ta nói không có để như cái mặt hồ mà nó im như mà mặt hồ mùa thu nữa. Lúc nào cũng phải dạy sống, lúc nào cũng phải dạy sống, không có cách này thì phải có cách kia, làm để cho người ta theo dõi, để cho tin tức là người ta theo dõi này này. Cái dạng như vậy đó, mình thấy ổng là người như vậy rất là khỏe. Ổng có cái bộ não rất là khỏe. Mình cảm ơn, cũng cầu nguyện cho ổng là mạnh mẽ mà chắc là sáng suốt để mà lãnh đạo thế giới này cho nó vài ba năm, một hai ba năm nữa cho nó đi vào được bình an. Mình mong được thế giới này bình an, ai cũng mong muốn như vậy. Ok.
1: Rồi, cảm ơn Phan.
6: Bạn với lại chị Thu Phương, quý vị trên đài, một đêm ngủ ngon nha. Sau thứ ba, thứ năm, nhớ cố gắng thời gian, Phong Thiệu Việt còn đang ở ngoài parking.
1: Ok.
6: Nhưng mà không quên, mình nói là không quên nhiệm vụ không?
1: Không quên nhiệm vụ. Cảm ơn Phan rất nhiều. Rồi, xin chào Phan. Vâng, thưa quý vị. Chào Phong. Vâng, thưa quý vị, những gì mà Phong vừa chia sẻ đó, nó cũng có một cái điều mà ông anh cũng xin nói luôn cho kẻ quên, là cái vấn đề mà có nhiều khi đó, chờ Trung Cộng tấn công Đài Loan để mà mình giải quyết luôn. Nhưng mà ảnh thập thò, thành ra nhiều khi cái tin tức mà nó đi ra đó là có sự cố tình để mà đưa Nga Tàu, nhất là Tàu đó, cái Tàu Cộng đó quý vị, biết được là thấy là Tổng thống Trung bị kẹt ở Iran rồi, thành ra là sẽ không lo cái vấn đề Biển Đông trong cùng một lúc được. Nhưng mà Tổng thống Trung đã chuẩn bị và chờ cái đó và nếu mà nó không xảy ra đó thì nó sẽ đợi cho tới khi Tổng thống hết nhiệm kỳ đó thì nó mới làm đó, thì phải làm trong lúc này. Tại đã có nhiều khi trúng kế của Tổng thống Trump, cái tin tức đi ra thì họ bắt đầu toa rập với nhau để mà mở đường để mà tấn công, giống như trong những ngày qua, tức là họ dàn chung quanh Đài Loan giống như là chuẩn bị để tấn công Đài Loan. Nhưng mà Hùng Anh nghĩ rằng đó là cái điều đó là Tổng thống Trump mong nó xảy ra lắm quý vị. Tại vì ai cũng biết là Trung Cộng đã có cái, phải nói là cái nợ ân tình với đất nước Hoa Kỳ này rất là nặng rồi. Và bao nhiêu cái chuyện mà đã xảy ra là nó đều quay truy về là Trung Cộng cả. Luôn cả cái cúm Vũ Hán đó quý vị. Nó tới để mà nó ngăn chặn Tổng thống Trung có thể thắng cuộc bầu cử. Thành ra họ tấn công Tổng thống Trung ngay từ cái đó, cái vũ khí sinh học, rồi nhiều cái chuyện lắm, xâm nhập cả ba thập kỷ vừa qua, 30 năm vừa qua đó quý vị, để mà làm cho đất nước Hoa Kỳ bị suy yếu, và những người bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa cũng dính chàm luôn. Thành ra cái nợ ân tình đó phải cần giải quyết, tại vì Trung Cộng muốn đánh sập Hoa Kỳ để mà có thể thống lĩnh cả thế giới. Đó là cái ước mơ của Tập Cận Bình. Thành ra Tổng thống Trump phải dẹp cái loạn này để không để cho đời sau bất kỳ một tổng thống nào lên cũng không có thể dứt khoát làm được cái việc này, giống như giải quyết vấn đề Iran chẳng hạn. Thành ra Tổng thống Trump sẽ đưa cái vấn đề này nó tới sớm hơn, có nghĩa là sẽ tạo điều kiện để Trung Cộng thấy dễ dàng trong lúc này mà thực hành. Thì biết đâu trúng kế của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Nếu tới cái vùng Biển Đông thì quý vị, Tổng thống cũng không cần đưa quân tới đánh đâu quý vị. Chỉ cần ở nơi đó xảy ra thôi là Nhật Bản là cái chính. Bên cạnh có Nam Hàn nữa và Úc và Phi nữa. Tức là đều chuẩn bị cho cái vấn đề đó. Rồi Hoa Kỳ yểm trợ từ xa, tức là bằng quả lực. Thành ra, và luôn cả ngay Đài Loan cũng có rất nhiều vũ khí hạng nặng mà Tổng thống Trump đã đưa tới rồi. Thành ra cái vấn đề đó, nó giải quyết luôn cho cả thế giới một lúc, thưa quý vị. Sự sụp đổ của Tàu đó là nó giúp được cho cả thế giới này, cả thế giới này, và luôn cả cho Hoa Kỳ. Thành ra cái vấn đề mà Hùng Anh đang theo dõi thì phải nói rất là vui mừng, chứ không phải là lo lắng gì, thưa quý vị. Nếu mà quý vị thấy đó thì hãy mừng là chúng ta có một cái vị tổng thống có cái tầm nhìn xa. Thành ra đừng có nghe những cái tin tức nói là tổng thống là bây giờ đi với Việt Cộng, cái đó, cái điều đó là cái sự tuyên truyền láo khoét của những cái truyền thông. Thành ra quý vị đừng bao giờ nghe những cái tin tức đó cả. Tổng thống Trump rất hiểu rõ và đã từng nói rất rõ là cái chế độ, cái cộng sản là như thế nào rồi. Thành ra không bao giờ mà có thể đi với cộng sản gì cả, thưa quý vị. Thành ra quý vị nhớ đừng có để cho mình bị ảnh hưởng, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta, nếu có thì quý vị cứ gọi vào để mà chia sẻ trong cái diễn đàn tự do của mình nha. Đến đây thì Hùng Anh thấy hết giờ cho chương trình rồi. Rất cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm dứt chương trình, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào cùng với lắng nghe trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng không quên kính chúc quý vị cũng như Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
1: Dạ vâng, rồi. Hùng Anh cảm ơn chị Thu Phương và cảm ơn quý thính giả khắp nơi đã lắng nghe theo dõi chương trình diễn đàn tự do tối hôm nay. Và không quên cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia đóng góp cho chương trình. Và rất là mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào trong diễn đàn cho mình của mình thật là nhiều để mà những cái suy nghĩ của quý vị có thể gửi đến cho thính giả của mình ở khắp mọi nơi để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau và chia sẻ cùng với nhau. Và xin kính chúc quý thính giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
7: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
8: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
7: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
8: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
7: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
8: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài Tiếng Nước Tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
7: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
8: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
7: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
8: Dạ, xin tuân lệnh.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North

Oriopa là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
4: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
3: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
3: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
5: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà sùm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong

0: những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn.
2: đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Lấy lại niềm vui cuộc sống, Plum được thành lập từ năm 2008 với mong muốn mang đến chất lượng sống được tốt hơn cho mọi người. Với quá trình 25 năm nghiên cứu các phương cách độc quyền sáng tạo, Plum là một nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên mang nhiều hiệu quả, giúp phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất. Bio Amateur và Plum Booster còn hơn cả sự bổ sung chế độ ăn uống. Chúng được xem như là một xúc tác giúp cho khả năng tự hồi phục được nâng cao. Sản phẩm được làm dưới dạng bột để tạo cho sự hấp thu và hiệu quả được nhanh hơn, với ưu điểm đặc biệt là có thể uống kết hợp các sản phẩm chung với nhau. Plum nhận thấy rằng sức khỏe tốt sẽ cho chất lượng sống được tốt hơn, và do đó mục đích của chúng tôi là muốn bạn đạt được một sức khỏe tối ưu nhất. Sản phẩm của Plum sẽ giúp bạn có được một tinh thần minh mẫn, một sức khỏe tối ưu và một cuộc sống an nhiên nhất. Plum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở plum.com để biết thêm chi tiết.
5: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Plum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Và kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay công ty Plum muốn gửi đến quý vị đó là What is cellular health? How your health depends on your cells? Sức khỏe của con người tùy thuộc vào tế bào. Vâng thưa quý vị, cơ thể con người cũng giống như một bức tranh ghép hình gồm hàng tỷ mảnh bé tí tẹo gọi là tế bào. Cho nên, sức khỏe con người khỏe hay mạnh đều do sức khỏe tế bào quyết định. Không sai khi các nhà nghiên cứu về y khoa nói, sức khỏe con người tùy thuộc vào tế bào. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong một số chương trình trước đó. Và hôm nay, Mai Trang một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang trở lại đề tài tế bào để tìm hiểu sâu hơn nhé thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình lần trước, chúng ta đã từng đề cập đến tế bào. Sức khỏe và năng lượng cho tế bào hầu như là rất ít người biết đến hay nghe nhắc đến tế bào và tầm quan trọng của nó đến sức khỏe của con người như thế nào. Cho nên chúng ta luôn muốn đề cập về nó để hầu như mang lại chút thông tin hữu ích đến cho mọi người. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về căn cơ hình thành nên cơ thể của con người nhé thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, sau đây Mai Trang xin phép chia sẻ thêm những thông tin về tế bào với quý vị. Kính thưa quý vị, tế bào có nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khi kết hợp lại, các tế bào tạo thành các bộ phận của cơ thể, từ mạch máu cho đến bộ não. Tế bào bé nhỏ vô cùng, ví dụ quý vị thử quan sát xem một sợi tóc mảnh đến mức nào. Cho dù nó rất mảnh như vậy, nhưng cũng phải gần 20 tế bào mới bằng được đường kính của một sợi tóc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tế bào được tạo nên từ nhiều khối tạo dựng mà chúng ta gọi là các phân tử, như là phân tử nước, phân tử protein, phân tử chất béo và DNA. Cũng như cơ thể của chúng ta có nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp lại mà thành, thì các tế bào cũng thế, chúng cũng gồm nhiều phần hợp thành, cũng có da, có xương, dạ dày và não. Tế bào là căn bản hình thành cơ thể, là tạo ra sự sống, tạo ra năng lượng cũng như sự suy nghĩ của con người chúng ta. Mai Trang ví dụ cho một cách dễ hiểu nhé. Nếu quý vị bật công tắc điện thì ngay lập tức căn phòng sẽ được chiếu sáng. Đó là nhờ dòng điện, một dạng năng lượng được các nhà máy điện sản xuất ra và truyền đến nhà chúng ta. Chúng ta sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày và ai cũng biết tầm quan trọng của điện là như thế nào. Và tương tự như vậy, với tế bào, gần như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong một tế bào cũng đều cần đến năng lượng. Vì thế, các tế bào có những bộ phận đặc biệt gọi là ti thể. Thưa quý vị, ti thể là các nhà máy điện tạo của tế bào và tạo ra tất cả năng lượng mà tế bào cần để hoạt động. Và khi nói về năng lượng tế bào thì không thể nào không nhắc đến năng lượng tế bào ATP. Tất cả mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta, dù chỉ là cái chớp mắt, cũng cần phải sử dụng đến năng lượng. Và nguồn năng lượng này được hình thành chính là vì nhờ có ATP. Thưa quý vị, ATP là khái niệm ít được nhắc đến, vì thế đang có rất nhiều người chưa có biết hoặc là hiểu hết về nó. Vậy thì ATP là gì? Và có vai trò như thế nào? Thưa quý vị thính giả, mọi sinh vật sống trên trái đất đều cần năng lượng để hoạt động cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. ATP, viết tắt của cụm từ Adenosine Triphosphate, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng. Chúng có chức năng chuyển vận năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng. ATP là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết để tế bào hoạt động bình thường. Hợp chất giàu năng lượng chuyển hóa sinh học này sẽ giúp cơ thể phục hồi và sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi một tế bào cần năng lượng, nó phá vỡ ATP để tạo thành adenosine triphosphate, gọi là ADP, một phân tử phốt phát tự do và giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Để có sức khỏe bền và lâu dài thì nguồn ATP phải luôn được cung cấp và phục hồi đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được phân giải từ các thành phần tinh bột, đạm, chất béo. Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ những chất dinh dưỡng này. Chính vì vậy, chúng ta cần có các hệ năng lượng giúp xử lý, biến đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng được cho các tế bào khi cần đến. Như là quý vị cũng biết, mọi thứ xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều bắt đầu ở cấp độ tế bào. Do đó, các tế bào của chúng ta là nền tảng của mọi mối quan tâm về sức khỏe và thể chất. Vì thế, các tế bào của chúng ta hoạt động ở mức cao nhất và khỏe mạnh nhất có thể là điều quan trọng hàng đầu, bởi năng lượng cơ thể được hình thành từ năng lượng tế bào. Nếu không có năng lượng tế bào thì cơ thể mình không thể nào có năng lượng được, thưa quý vị. Nói một cách đơn giản hơn, sức khỏe tế bào là việc xác định các tế bào của chúng ta hoạt động tổng thể tốt như thế nào. Khi chúng ta già đi, các tế bào của chúng ta trở nên mỏng manh hơn và không hoạt động tốt như trước đây. Sự kiện này xảy ra trong các tế bào của chúng ta là nguyên nhân gây ra lão hóa, và quá trình này có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc làm cho ta có cái cảm giác như là tâm trạng buồn, suy sụp và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và có thể uống vitamin tổng hợp có thể hữu ích. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa bằng cách là quý vị hãy nên sử dụng sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMRT. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm hỗ trợ cho tế bào một cách tự nhiên nhất, nhưng mà lại mạnh mẽ nhất và an toàn nhất, thưa quý vị. BioMRT là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, được kết hợp một cách khéo léo giữa hai nền khoa học hiện đại và cổ đại, nhằm tạo ra một sản phẩm có thể hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tế bào nói riêng một cách an toàn và hữu hiệu nhất. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi tế bào, nên sức khỏe của tế bào là sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, từ đó bổ sung BioMRT hàng ngày là một việc làm đúng đắn nhất cho người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nói chung, thiên nhiên là phương thuốc sống động mà Thượng Đế đã ban cho muôn loài. Những món quà từ bà mẹ thiên nhiên, nếu được dùng đúng cách, không chỉ giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thế giới, mà còn là một cuộc cách mạng cho nền văn minh hiện đại của con người. Cơ thể con người là một lâu đài thiên nhiên. Nếu không có một đầu tư cho tương lai nào quan trọng bằng đầu tư sức khỏe thân tâm, và nếu chúng ta biết quan tâm đến những yếu tố dưỡng sinh căn bản, thì tức là chúng ta đã thực hiện được phương thuốc thiên nhiên tinh khiết với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có phải như thế không, thưa quý vị? Bác sĩ William Bauer đã đưa ra định nghĩa về một sức khỏe tâm trí tốt ở trạng thái bình thường như sau. Tâm trí của chúng ta phải có khả năng hòa hợp thích đáng trong cơ thể của chúng ta, cũng như với những người khác và với hoàn cảnh sống chung quanh. Tâm trí có sức mạnh vô hình. Vâng, thưa quý vị, mà sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến thân xác của chúng ta. Do đó, tâm trí có thể tạo cho con người trở nên mạnh khỏe, yếu kém, bệnh tật, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và chúng ta cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, kính thưa quý vị. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe thì tiền tài vật chất cũng chỉ là phù du mà thôi. Đừng khóc trên giường bệnh, nhưng hãy cười trong việc hưởng thụ cuộc sống. Trước tiên là cho chính bản thân mình, rồi sau đó cho người thân và gia đình cùng bạn bè. Kính thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn nên cho phép Mai Trang xin được dừng lại tại đây. Và Mai Trang xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Mai Trang xin được gửi vô vàn lời tri ân đến với lại quý vị. Và Mai Trang không quên kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an, hạnh phúc, vui tươi, tràn đầy may mắn, và nhất là dồi dào sức khỏe với sản phẩm BioMRT. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn liên lạc trực tiếp đến với lại công ty Brum, thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về ở số 1-800-338-4121. Một lần nữa, công ty Brum ở số 1-800-338-4121. Mai Trang xin chân thành cảm tạ sự thương yêu chú ý theo dõi của quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là trên hết vào kỳ tới.
6: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh, và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioMRT là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát, và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioEmatu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.
7: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioEmature là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmature là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmature 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmature dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmature, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmature, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
8: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
9: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
10: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình. Có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
9: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
11: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
10: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á, là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470 0899 499 4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Dạ vâng, Hương Quang xin thân ái trả lời cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình karaoke mà đêm hôm nay Hương Quang sẽ thay cho chị Kim Hồng đến cùng quý thính giả của đài. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy chọn cho mình một nhạc phẩm rồi thì gọi vào để tham gia chương trình karaoke tối hôm nay. Vâng, số điện thoại một lần nữa 770-458-6755. Quý vị nào đã chuẩn bị rồi xin mời quý vị gọi vào để mở đầu cho chương trình hôm nay. Không biết là quý thính giả nào sẽ là thính giả đầu tiên để mở đầu cho chương trình. Dạ vâng, trời hôm nay thì nóng hình như hầu như khắp nơi trong tiểu bang và cả nước Mỹ luôn thưa quý vị. Thành ra rất là nóng ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì quý vị gọi vào để cùng hát cho vui, quên đi cái nóng trong ngày thưa quý vị. Vâng, một lần nữa Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài, kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đã chuẩn bị được rồi. Trong mong quý vị gọi vào nha, để mở đầu cho chương trình. Thường thường giờ phút đầu thì ít, thành ra quý vị hãy gọi vào. Ngay giờ phút này là gọi vào là hát được liền thưa quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh xin nhắc lại nha, để kính mời quý vị và mong là quý vị nào đã chuẩn bị được rồi. Hãy gọi vào để mở đầu cho chương trình và sau đó có những thính giả khác sẵn sàng và gọi tiếp theo sau đó. Vâng, bây giờ 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
1: Alo, thính giả đầu tiên đây. Chào Hùng Anh.
0: Rồi, Hùng Anh chào chị Lai. Rồi, chào chị gọi vào mở hàng nha. Vâng.
1: Là gia đào. Hùng Anh có khỏe không? Bữa nay thế cho Kim Hồng ha.
0: Vâng, chị Kim Hồng bận công việc bữa nay rồi. Thành ra là Hùng Anh thay cho chị.
1: Rồi, chào thính giả đang nghe đài khắp mọi nơi. Thì hôm nay cũng lại sẽ góp vô chương trình karaoke của Hùng Anh với nhạc phẩm 8 điệp khúc để mẹ Việt Nam thay đổi nước Việt Nam trong tương lai, nghe trong một ngày gần đây nha.
0: Vâng.
1: Rồi. Xin mời Hùng Anh cùng quý khán giả cùng nghe sau đây.
0: Dạ vâng, xin mời.

Oh,

ơi tiếng chim muôn gọi đàn, mẹ Việt Nam ơi có thân dân, có miếng tròn.

0: ông anh nha, ông nhạc này cũng tặng Hùng Anh và tặng hết khán giả đang nhà đại khắp mọi nơi, cũng tặng cho một vài người bạn, cho Mây Hồng, cô Bắc Kỳ, Hồng Dung và chị Thu Bình. Rồi không quên cảm ơn Hùng Anh cùng quý khán giả. Chúc cháu gì một ngày kiếp tình bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Lát Hùng Anh hát một bản nha.
1: Dạ vâng, trời, cảm ơn chị Lai rất nhiều để mở đầu chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị và chúc chị luôn luôn sức khỏe được dồi dào. Và Hùng Anh xin kính chào.
0: Và xin chào, cảm ơn anh.
1: Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh trước khi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây cũng xin nhắc lại có đường dây trống. Thật ra xin kính mời quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, chị Nam Tấn Nga ở San Diego. Kính chào tất cả quý vị thính giả, chào Dung Anh.
1: Rồi, Hùng Anh chào dì Nam, khỏe không dì Nam?
2: Dạ, cảm ơn chú, dì Nam cũng bình thường. Chú khỏe không?
1: Dạ, cảm ơn dì Nam, Hùng Anh khỏe.
2: Bữa nay cho dì Nam xin có vui bản nhạc quê nghèo của Phạm Duy.
1: Dạ vâng. Rồi, kính mời dì Nam bắt đầu.
2: Dạ.

giờ cho lúa được mùa luôn, lúa ơi, để cho cô con gái không buồn vì gió đông. Bao giờ cho lúa về đầy sân, hỡi em, để cho anh trai tráng được gần người gái quê. Làng tôi luôn luôn vương vài đàm khói, nhưng mai tranh buồn nhớ người, sợ xác điều tàn vì ai. Nửa đêm thanh vắng không một bóng trai, có tiếng o nghèo thở dài, vô về thẻ thở buồn.

thêm thầu mà tôi nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi, mơ thấy bên lề cuộc đời áo dài đùa trong nắng cười. Bao giờ trở lại vườn dâu hỡi em, để cho anh bắt gỗ xây nhịp cầu anh bước.

sơ thác điêu tàn vì ai, nửa đêm tanh vắng không một bóng trai, có tiếng ó nghèo thời gian vỗ về trẻ thơ buồn ngùi. Từ khi đau thương lan tràn sông núi, quê cũ đang nghèo lắm rồi, thêm đói thêm sầu mà thôi. Nằm mơ mơ thấy trong họ tốt tươi, mơ thấy bên lề cuộc đời áo dài đùa trong nắng cười. Bao giờ trở lại vườn dâu, hỡi em, để cho anh bắt gỗ xây nhịp cầu anh bước sang. Bao giờ nói lại tình thương,

0: Rồi, cảm ơn chị Nam Tố Nga rất nhiều nha.
1: Dạ, bản nhạc này xin kính tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng chú Hùng Anh, tặng cô Kim Hồng và tặng mấy người bạn thân của chị Nam nha.
0: Dạ vâng, rồi, con cảm ơn chị Nam rất nhiều. Chúc chị Nam luôn luôn khỏe mạnh nha. Rồi,
1: chào.
0: Chào chị Nam. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ, yeah, chào cô Bắc Kỳ.
2: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Lối về đất mẹ của Duy Khánh.
0: Dạ vâng.
2: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh Hùng Anh, Kim Hồng, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hải Nhâm, chị Sáu Trương, bà nhà quê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mộc Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
0: Rồi, kính mời cô Bắc Kỳ bắt đầu.
2: Ngày qua giã từ đất mẹ mà đi, vì nhớ em tình quê tình nước đôi bề, nước chia hai đường nước chưa về, trót thương cho người.

0: chỉ con đất mẹ mà thôi. Để con đi gìn giữ cho đời đã mang trong lòng kiếp con người, hãy thương nhau hoài chớ quên lời, mong một ngày mà chan hòa đất mẹ niềm vui. À ơi, mẹ thương con ra câu ái từ, vợ trong chồng nên nổi vọng phu. Chiều chiều trong mẹ viên khu, lòng căm hờn oán quân thù. Ơi, chiều hôm nay lối về đất mẹ là đời, đường phương con ấp ủ bóng trăng gầy, có nghe đêm trường tiếng ai cười, có nghe đêm trường tiếng ru hời, xuôi lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ triền miên. Mẹ ơi, chỉ con đất mẹ mà thôi. Để con đi gìn giữ cho đời đã mang trong lòng kiếp con người, phải thương nhau hoài chớ quên lời, mong một ngày mai chan hòa đất mẹ niềm vui. À ơi, mẹ thương con ra câu ái từ, vợ trong chồng nên nổi vọng phu. Chiều chiều trong quê viên khu, lòng căm hờn oán quân thù. Ơi, chiều hôm nay lối về đất mẹ là đây, đường xưa con ấp ủ bóng trăng gầy, có nghe đêm trường tiếng ai cười, có nghe đêm trường tiếng ru hời, xuôi lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ triền miên. Có nghe đêm trường tiếng ai cười, có nghe đêm trường tiếng ru hời, xuôi lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ triền miên. Kính chào tất cả thính giả, chào anh giám đốc Hồng Anh. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình sóng nhạc xong, ngủ ngọt thật ngon.
1: Rồi, cô Bác Kỳ cũng được như vậy luôn. Cảm ơn cô Bác Kỳ nha.
2: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào anh giám đốc.
1: Dạ vâng, kính chào cô. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello.
1: Vâng, chào Hương.
3: Dạ.
1: Rồi, hôm nay Hương góp vui với chương trình nhạc phẩm gì đây?
3: Dạ, em xin hát bài Mất Nhau Rồi.
1: Mất Nhau Rồi. Rồi, xin mời Hương bắt đầu.
3: Ủa, cái điện thoại của chị, chờ tiếng chút xíu này. Bà cầm đi. Chị tự nhiên lên chứ. Alo.
1: Dạ vâng, rồi Hồng Anh nghe rồi.
4: Rồi, rồi, bà hát đi.
1: Rồi.

tình nay tôi về con kỷ niệm chung chung chung đêm đời sẽ đổi thay và thời gian sẽ lỡ đành lòng chi mong chi lỡ những tình trong trời ta.

0: sống còn gì
1: nhau đi tôi. Anh nói ta mình sang đến một đời. Em về cho tình duyên ơi, còn anh đi cưới ta là học trò. Chuyện cũ tôi ta.

Thank you.

0: Nghe rõ lắm. Cảm ơn Hương rất nhiều nha.
1: Dạ, em xin tặng bài hát này cho chị Hoàng và tất cả khán giả nghe đài.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, rất cảm ơn anh.
0: Rồi, cảm ơn Hương rất nhiều. Rồi, hẹn dạ. Hương kỳ sau. Rồi, xin chào. Vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.